0: Kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniui, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas.
1: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė, Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų, tačiau trečiadienį komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Vilkausko teigimu išvada užima apie 500 puslapių. LRT įstatymo pataisų projekte numatomas visuomeninio transliuotojo valdybos atsiradimas, tarybos sudėties pakeitimai bei generalinio direktoriaus atleidimas anksčiau laiko. Tam nepritarė dalis žurnalistų, kultūros ir visuomeninių organizacijų, dėl projekto buvo surengti daugia tūkstantiniai mitingai. Šiuo metu temperatūra svyruoja tarp 6-8 laipsnių šilumos. Naktį daug kur trumpas lietus, kai kur daugiausia pietrytiniuose rajonuose perkūnyje. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkus vietomis su perkūnyje. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytinėme pakraštyje iki 24 šilumos. Dabar 3:05.
2: Sveiki, čia Edvardas Kubilius. Štai Justina Jekaitytė iš Kėdainių rajono yra laiminga moksleivė.
3: Aš manau, kad aš esu ne tik laiminga moksleivė, bet ir laimingas žmogus. Ir bent jau mano aplinkoje tų laimingų moksleivių yra didžioji dauguma, nes mokykla vis dėlto nėra mūsų visas gyvenimas.
2: O čia Justina Jekaitytė, 16-metė moksleivė, 10-tokė, kuri kasdienį mokyklą Kėdainiuose iš nediduko Užvirmenės kaimo važiuoja 30 km. Tu labai drąsi, bet ne visi vaikai tokie yra. Kai kurie, kai ateini į mokyklą, atrodo, kad tą vaiką kažkas primušė, uždaužė, kad jisai bijo akis pakelti, bijo įsižioti, jeigu užduoda klausimą, jis vos girdisi. Kodėl taip yra?
3: Aš irgi buvau toks vaikas. Galbūt dėl to, kad bijama vertinimo kitų, kad kiti pagalvos, kad tu čia durnas, pamokoji klausi klausimų, ar čia kokioj paskaitoj keli ranką nori dalyvauti, ką tu čia darai.
2: Kur patyčių daugiau? Realiam gyvenime ar socialiniuose tinkluose?
3: Vis dėlto aš manau, kad daugiau patyčių yra socialiniuose tinkluose, kadangi žmonės realiame gyvenime turi žiūrėti vienas kitam į akis.
2: Jūsų dėmesio jų labai faina, protinga, gyva moksleivė Justina Jekaitytė, kuri, nors ir gyvena kaime, nesijaučia niekiek prastesnė nei koks miestiečių vaikas. Gero klausimo. Už Vilniaus. Justina, mes dabar esam tavo gimtosiose vietose, bet aš noriu, kad mes kartu klausytojom papasakotume savo pažinties istoriją. Prieš kiek daugiau nei mėnesį, Kaunas, Žalgirio arena, studijų mugė, kur suvažiuoja moksleiviai iš visos Lietuvos. Ir aš ten buvau kaip universiteto atstovas, pasakoju apie žurnalistikos studijas ir labai gerai atsimenu. Daugybė žmonių ir aš pasuku galvą ir tu tokia mažytė toj minioj, tokiam žibančiam akim pasižiūri į mane, įsižioji ir maždaug, o dieve, kodėl?
3: Nežinau, aš neturėjau šiaip jokių minčių, kad čia viskas taip įvyks, bet aš kiekvieną rytą girdžiu LRT radiją. Ir klausau žinių ir panašiai. Ir mes su tėvais kažkurį vakarą žiūrėjom LRT laidą, man atrodo, vadinasi Myliu Lietuvą. Ir jūs kaip tik ten buvot ir mama pažino, kad čia iš radijo tas vyrukas. Ir labai jūs ten charizmatiškai ir smagiai žaidėt. Ir tada aš jūs jau įsiminiau. Ir tą dieną, kai važiavom, pamačiau jūsų storį, kad jūs ten esat. Tai pagalvoju, kaip smagu būtų, gal aš nusifotkinsiu, parodysiu mamą ir panašiai ir bus smagu. Ir taip gavos, kad aš priejau ir viskas taip rutuliojas ir gavos va taip.
2: Taip, mes susipažinom ir aš ten pat dar Kaune pažadėjau, kad aš tikrai atvažiuosiu pas tave ir tave pakalbinsiu kaip jauną žmogų, kuris klauso Lietuvos radiją, nes daug jų tavo amžiaus žmonių neklauso iš vis jokio radijo, nei mūsų, nei kokių nors kitų ir dėl to aš tiesiog buvau labai nustebęs. Ir mes dabar štai čia susitinkam. Dabar pirmiausia, papasakok dar. Kodėl tu klausai Lietuvos radijo ir apskritai fiksuoji, ką mes ten kalbam, apie ką mes kalbam, mus pažįsti bent jau už balsų?
3: Daugiausia aš aišku klausau rytais, nes praneša žinias ir visas tas aktualijas, kurios įvyko ar vakar, ar per naktį, ar galbūt įvyks šiandien. Ir šiaip aš kaip šiaip reta mano amžiaus žmonėm, aš domiuosi pasauliu, domiuosi politiką, kas yra dar keiščiau. Ir man tikrai yra įdomu sužinoti, kas vyksta aplinkui, kas įvyks. Ir taip gaunas, kad aš klausau ganėtinai įdėmiai.
2: Tu ir žinių klausai ir turbūt ryto garsų klausai, nes jau yra rytas, kai tu ruošiesi važiuoti į mokyklą. Taip. Tai kažkur tas radijas skamba, mūsų balsai skamba ir tu girdi, kiek tu vis dėl to radijo ne tik šiaip klausai kaip fono, bet realiai girdi, ką mes sakom. Ten pranešam, ką Trumpas sako, ten kažkokią lietuvišką aktualiją aptariam. Ar tu supranti, ką mes pasakojam?
3: Ką reiškia suprantu? Nu, suprantu, jeigu ką jau ten papasakojat ir nežinau kažkokio konteksto, tai būna kartais, kad pasigūglinu ar panašiai. Jeigu ką Trumpas padarė, tai mes ten su tėvais pasijokėm, tas vėl čia ką nors daro ir panašiai. Bet ką žinot, girdžiu, man įdomu, tai ir klausau.
2: Tu iš tiesų labai netipinė. Kiek aplinkos tavo žmonių žino, kad tu, pavyzdžiui, klausai radijo, kaip kiti pasakytų pensininkų radijo?
3: Po šito įvykio, aišku, sužinojo daugiau, turbūt nelabai, kas žinojo, nelabai čia kas sureikšmė tą radiją ir televiziją ir panašiai, kadangi dabar labiau turbūt yra internetas, socialiniai tinklai ir panašiai, bet... Nežinau, patikimas šaltinis, aš juo ir naudojos.
2: Tu be abejo ir visais kitais šaltiniais, kuriais naudojasi tavo amžiaus žmonės, naudojasi visokie ten TikTokai, YouTube'ai ar ne, Facebook'ai, Instagram'ai ir dalį naujienų ir iš ten be abejo sužinai.
3: Aišku.
2: Tu esi absoliuti kaimietė. Šiandien tu gyveni kaime, kuriame gyvenamos, apgyventos yra dvi gryčios. To kaimo pavadinimas Kėdainių rajone yra Užvermenė, ar ne, ar kaip jūs sakot?
3: Google'as duoda Užvermenė, mes sakom Užvermenys, tai jau kai kurjeriam parašom, tai jie turbūt ir pasimeta ir paskambina, kur čia važiuot, kadangi ir gatvių neturim, ir namų, tai va vakar kurjeris mamai ir skambina, kur čia važiuot, kaip čia atvažiuot. Bet dažniausiai ir jau, kadangi ne pirmą kartą važiuot, tai ir susirandau, jeigu ką tai paskambina ir atvažiuoja kažkaip jau.
2: Ir čia netoli jūsų to, kaip čia, Užvermenės kaimelio, kur tu gyveni, yra Pavermenys, kur mes dabar esam, ar ne?
3: Taip.
2: Ir nuo Pavermenio, kuris yra didesnė gyvenvietė, čia yra vos ne seniūnijos centras, yra ir seniūnijos pastatas, tavo kaimas yra už gero kilometro ir iki tavo kaimo reikia važiuoti žvyrkeliu. Žvyrkelis kiek gadina gyvenimą?
3: Mū gadina, kadangi nusiplauna mašinas, pavažiuoja kartą kitą ir reikia jau plauti. Ir sakykim, ar su tais pačiais dviračiais norim kur nors išvažiuoti, tas kilometras, nu tikrai, kad ir kiek, bet pasunkina gyvenimą važiuojant dviračiais ar vaikštant, vis tiek smagiau gal kiek vaikščiant lygių keliu.
2: Tu moksleivė, tau 16 metų, dešimtokė, visą gyvenimą gyveni šitoj savo Užvermeny, kaip tu sakai, kaime, kuriame tik dvi gryčios apgyvendintos. Ką tu veiki? Nenuobodu?
3: Kol aš buvau mažesnė, tai vasaras praleisdavau kieme su kamoliu. Būdavo krepšinio kamolys, būdavo tinklinio kamolys ir taip aš leisdavau laiką, kadangi nuo aplinkui nelabai čia ką susirasi veik. Draugai vis tiek irgi toliau gyvena, paskui jau kiek vėliau ir tie draugai atvažiuodavo, jos tėvai atveždavo ar panašiai. O dabar tai jau, kai visai jau galiu daryti daugiau dalykų, tai nuvažiuoju ir į tą pačią Ramygalą už 10 km, ir tą patį Panevėžį, į Kėdainius, ir jau galiu daryti daugiau dalykų. Bet sakykime, kai dabar yra kokios atostogos, ten draugai užsiėmė, tai šiaip nėra, kad daug dalykų būtų ką veikti.
2: Iš esmės konstatuot galim taip. Tavo ankstyvoji vaikystė, tai yra tu viena kaime, tu ir tavo šeima.
3: Taip. Mes tiesiog, nežinau, tėvai išvažiuodavo darbus, likdavo močiutė, mes su broliu kažką, ar žaisdavom, ar būdavom dabar, kai telefonai, viską, tai taip. Realiai gyvenam su broliu atskirius gyvenimus, viskam variai užsidarę su draugais, su kompiuteriu žaidžia, aš irgi kažką veikiu, ar filmus žiūriu, ar šiaip būnu, tai taip.
2: Taip, tu turi jaunesnį brolį 3 metais, tau 16, tu 10-tokia, tavo broliui 13 metų, jis yra 7-tokas. Dabar dar noriu, kad papasakotum vis dėlto, kad klausytojai suprastų, kiek tu esi kaimietė? Jūs gyvenat normalioj, kaimiškoj sodyboj ir mes buvom užsukę, aš atvažiavau, tave pasiėmiau iš tavo namų, lakstė vištos aptvertos kieme.
3: Taip, turim dabar vištį, turim šuniuką, kačiuką ir toks mūsų tas įspūdingas, didelis kaimiškas ūkis. Šiaip atrodo jokingai, bet iš tikrųjų, kadangi mes neužsiemam to ūkiu labai stipriai ir tai nėra, sakykime, ar pagrindinis pajamų šaltinis, ar kažkoks gyvenimo būdas, gyvenam kaip visi normalūs žmonės, turim normalius namus, turim tualetą, dušą, vandentiekį, elektrą, televizorių, internetą, viską turim, gyvenam kaip normalūs žmonės, nes dabar šiaip iš tikrųjų ir to kažkokio didelio skirtumo tarp miesto ir kaimo nebėra, kadangi visi patogumai yra. O seniau turėdavom dabar.

0: Ar neseniai triušių, turėdavom mėsinių vištų, turėdavom kiaulių, karvių, bet galų gale viskas tas pasidaro nuostolinga, tiesiog neapsimoka nieko laikyti, nes į priežiūrą sudėti daugiau pinigų, negu iš to gauni ir tai baigėsi visi tie ūkininkavimai. Ir iš tikrųjų dabar aplinkui irgi yra pora bendrovių, kurios irgi kažkaip bando gyventi, bet turbūt irgi ilgai neišliks, yra kaip yra.
1: Kiek tau pačiai tenka dirbti tų vadinamųjų kaimiškų darbų? Grįžkime tavo ankstesnę vaikystę, kai jūs sauginot ir kiaules, ir karves, pavyzdžiui, esi melžusi karvę, arba ten pašarą maišiusi miltų, ten su kokiais tarkuotais burokais ir pylusi į kiaulių lovį.
0: Nelabai mane traukia prie to ūkio darbų, bet jeigu tenka, tai jau tenka. Karvę melžus, nežinau, gal vieną kartą esu pabandžius, bet aš tikrai nesertinu prie tokių dalykų, prie tų gyvūnų. Dabar irgi vištas apeinu 10 metrų spindulį.
1: O kodėl?
0: Nežinau, man iš vis į tvartą nesu įėjus porą metų turbūt, nes man baisu, kad jos ant manęs užšoks. Jos, aišku, nėra piktybės, turėjom porą gaidžių, kurie puolė žmonės, tai manęs kažkaip netraukia ir man nepatinka iš vis paukščiai kažkaip nefainas gyvūnas, tai aš taip kaip ir neinu, bet pašarų pamaišyti yra tekę, mėšlo pavežti yra tekę, ką jau liepia, tą padarau, bet šiaip man ten labiau brolis padeda, jis toks labiau darbingas žmogus prie tokių reikalų. Aš
1: brolis kažką... irgi prie kaimiškų darbų, nepaisant to, kad tu sakai, sėdi prie kompiuterio nuo ryto iki vakaro ir ten su kažkuo žaidžia ir bendrauja.
0: Sėdi, bet jis toks jau labiau purvina darbą eina, negu aš jau kažką namie apsidirbu, geriau ten išsisirbiu, apsitvarkau ir viską pasidarau.
1: Ir vėl, dabar jau čia kita tema, kurią aš pavadinsiu taip, sunki mokinio iš kaimo dalia. Tu dabar mokaisi per savo 10 metų mokinės karjerą jau 3 mokykloje. Pradėkim nuo pradžių. Tu mokaisi pradinėje mokykloje kur? Gretimam kaime.
0: Taip, aš mokiaus kaime, čia kur iš kilometro Pavermenyje, čia buvo Truskos pagrindinė mokykla su 10 klasių, kaip ir turi būt. Visai buvo, nežinau, gal apie 100, apie 50 mokinų, kur mes čia visi gražiai draugavom, buvom. Ir mokytojų stygius, ir sakykim, vaikų stygius taip įvyko, kad metam einant mes visi taip kažkaip įsiskirstėm į tas aplinkinės mokyklas, kas čia aplinkui Šėtą, į Kėdainius ir Amygalavą, taip ir išsiskyrėm.
1: Ir aš noriu, kad tu įvertintum. Dabar parengiamoji klasė, pirma, antra, trečia. Tu mokėsi šičia nedidelėje Pavermenio mokykloj. Kaip tu įvertini kokybę?
0: Turėjom čia įvairių įvykių, tai mokytojų būdavo, nebūdavo, tai susirgdavo, tai kitokie dalykai, bet nežinau, buvo smagu, kaip tokiam vaikui, aš nežinau, ar aš galiu vertinti, nes man kaip vaikui atrodė vienaip, dabar gal atrodytų kitaip ir aš taip iš tiesų nelabai galėčiau pasakyti, ar čia skaičiai įsivertinti, kaip čia buvo. Man buvo smagu, man buvo viskas arti, atsimenu, vieną kartą net namo ėjau ir mane aprėkė tėvai, nes aš ėjau 9 metų namo ir viskas buvo labai blogai ir mokytoja jaudino, skambino, nes aš pabėgau iš mokyklos. Tai va, bet autobusiukas veždavo tą ir kilometrą ir man buvo viskas arti, viskas gerai ir aš ten jaučiaus gerai.
1: Ir labai juokinga, nes jeigu žiūrėtumėm nuo mokyklos iki tavo namų, tai sakykim, atstumas yra kokie 2 kilometrai, ne daugiau. Šiandien turbūt 2 kilometrus tu nueitum pėstute ir net nekeltum klausimų, ar ne?
0: Dabar aš grįžtu iš Kėdainių namo, yra Truskavai stotelė, nuo tos stotelės iki mano namų yra galbūt 2 su trupučiu kilometrų, mane visai iš ten pasiema tėvai ir parveža namo.
1: Neini.
0: Neinu.
1: O kodėl?
0: Nežinau, man dabar...
1: Gi dabar madinga ir mes, ir jūs turėtum vaikščiot per dieną po kokius 5-6 kilometrus, kitigi specialiai pasiima, supranti, laisvų porą valandų, kad pavaikščiotų. O tu jau nebegali 2,5 kilometrų pareiti. Kaimo vieškelių, supranti, jau čia turi pasiimti.
0: Nežinau, žiemą dabar buvo, kadangi ir šalta, ir tėvai nedirbo, tai jie mane ir parsiveždavo žiemą. Aš turbūt nelabai ir norėčiau, kai tokia žiema buvo su minus 20 kiekvieną dieną, tai turbūt nelabai būčiau ir parėjus ir būtų mane radę kokiam griovy ar kažkur. O dabar, kai šiltesnė orai ir tėvai išeis į darbus, tai turbūt teks ir pareiti, bet nemanau, kad aš čia labai skūsęs, kadangi toks geras oras ir pareisiu.
1: Ir tada tu po 3 klasių pradedi lankyti Ramygalos gimnaziją, maždaug 10 kilometrų nuo čia, kur tu gyveni. Tai ten baigiai 4 ir 9 baigiai klasę. O kodėl tą mokyklą dabar palikai?
0: Nelabai ir galiu pasakyti ir nenoriu vertinti, turi viskas dar susidėti mano galvoje ir panašiai. Ir tikrai aš ar po kiek laiko, ar niekada pasakysiu. Bet nesigailiu, kad aš irgi ten po 9 klasių išėjau, bet ten irgi buvo smagu ir aš praeitais metais turbūt labiausiai užaugau kaip žmogus. Daugiausia patyriau dalykų, pasidariau drąsesnė, sakykim, ir supratau, kad galbūt man reiktų gal į platesnius vandenius išplaukti ir

0: bandyti tokių dalykų kitokių.
1: Ir šie yra tavo pirmieji metai, kai tu mokaisi Kėdainių Atžalyno gimnazijoje, esi dešimtokė. Kaip sakasi, kaip tu šitą gimnaziją vertini?
0: Vertinu puikiai, nes tai yra didžiausia mokykla, kurią esu lankius. Jau susipažinau su daug vaikų, daug mokinių, ne tik iš savo klasės, bet ir iš kitų, kadangi esu tikrai aktyvus žmogus ir lankau būrelius ir šiaip įvairiose veiklose dalyvauju. Ir su mokytojais susipažinau, kurie mane dėsto. Iš tikrųjų labai smagu, nes ten irgi yra labai geri žmonės, kad, sakykime, aš esu iš kaimo, jie iš miesto, bet ten yra ir iš kaimo atvažiavę žmonių, kadangi visose kaimuose dabar nyksta tos mokyklos. Tai mes visi taip gražiai sueinam ir niekas ten, sakykime, nevertina ir nekalba, kad tu čia iš kaimo, tu čia kitokia, tu čia blogesnė ir panašiai. Nu, visi esam vienodi ir viskas yra gerai.
1: Šiaip labai įdomu, nes aš prisimenu savo vaikystę. Aš 10 klasių baigiau savo kaimo mokykloj, o 11-12 klasę aš turėdavau važinėti ten beveik 20 km, Joniškį mokiausi gimnazijų ir panašiai, tai yra gerokai didesnė mokykla. Ir pavyzdžiui, jeigu man būtų reikėję rinktis likti kaime, jeigu būtų buvusi tokia galimybė mokytis su nedaug mokinių ar jau miesto gimnazija, kur mokinių buvo gerokai daugiau, aš būčiau rinkęsis kaimo mokyklą. Man buvo per didelė mokykla. Nu, ten žmonės tiesiog paskęsta ir tie mokytojams yra sunku dirbti su didelėm klasėm. O tu supranti, gerai vertini didelę mokyklą. Tu gerai ten jautiesi.
0: Nu, aš negaliu dabar savęs vertinti kaip kažkokiu įspūdingu, kad esu įspūdingas mokinys ar panašiai, bet aš mokaus ganėtinai gerai, sakykime, ir aš nepaskęstu tame ir man tikrai užtenka to dėmesio, kiek mokytojai man duoda. Ir aš manau, kad didelė mokykla yra puikus startas, žengiant į tą tolimesnį gyvenimą, kai jau reikia mokytis universitete, nes aš žinau, kad universitete iš tikrųjų dar mažiau dėmesio yra iš dėstytojų, yra dar didesnis krūvis, yra dar daugiau mokinių ir ta vieta, ta mokymos įstaiga yra dar didesnė. Tai aš manau, kad tai didelė mokykla puikiai paruošia tolimesnę mokslui.
1: Gal ne tik mokslui, bet ir gyvenimui.
0: Taip, nes gyvenime tai irgi mes nebusim visur penki ir visi negausim daugybės dėmesio, kur mes norime gauti. Ir tiesiog reikia priprasti, kad tu esi eilinis žmogus, eiliniai vietoj ir niekas tavęs kažkaip čia neiškels ir čia tau daugiau dėmesio, daugiau pinigų ir panašiai neduos.
1: Dabar dar, tu gyveni kaime, mokaisi jau trečioje mokykloje, iki kurios tau kiekvieną dieną reikia važinėti beveik 30 km. Tai jau yra gana didelis atstumas, taip konstatuokim. Kaip tu vertini tą važinėjimą, vat sau, jaunam žmogui? Ar tai yra sunku, ar tai yra sudėtinga?
0: Aš keliuosi ryte po 6:20 gal. Pernai, kai reikėjo 10 km važiuoti, keldavus gal be 10:07. Bet kažkokio didelio skirtumo vis tiek nejaučiu, nežinau. Miego turbūt nueinu panašiu laiku, kaip ir seniau nueidavau.
1: Kada?
0: Einu apie 10, gal po 10 užmiego apie 11. Tai man užtenka ten tų 8-7 valandų ir kažkaip nejaučiu to didelio nuovargio ir kad ten man būtų sunku mokytis, tai viskas tikrai yra gerai. Išvažiuojam iš namų apie 7. Iš kaimo irgi dirba mokytoja Kėdainiuose ir jos anukos, tai mes visi susikoperuojam ir važiuojam kartu ir puikiai nuvažiuojam. Mašinoje šilta, žiemą viskas buvo gerai, važiavom ir lingavom.
1: Kitaip tariant, jūs kooperuojatės ir tu kiekvieną rytą į mokyklą važiuoji automobiliu.
0: Taip, po namo jau grįžtam visi autobusu ir jokių problemų nėra, nueinam iki stotelės, visi grįžtam ir visus pasiema ir į skirtingus namus išvežioja.
1: Tai tavęs, jauno žmogaus, tas tolimas susisiekimas su mokykla nevargina. Tau tinka?
0: Nu, man tinka, aš nejaučiu tikrai kažkokio nuovargio, kad čia anksčiau keltis ar vėliau grįžti. Dėl geresnio mokymosi man tinka tikrai.
1: Dabar apskritai mokyklos koncepcija. Aš kai kalbu su moksleiviais arba neseniai baigusiais mokyklą su savo studentais, aš jam visą laiką užduodu vieną klausimą. Ar jums mokykloje įdomu? Dauguma žmonių sako ne. O tau?
0: Man yra įdomu kai kurie dalykai. Aš žinau, kad supraskim tai, kad žmogui visi dalykai nebus įdomus. Ar gyvenime, ar mokykloje tiesiog turi prisitaikyti ir surasti dalykų, kurie yra įdomus. Aš turiu kelias pamokas, kurios man labai patinka ir aš jose jaučiuosi puikiai ir mokausi ir man yra įdomu ir aš klausiu ir panašiai. Aišku, yra ir tokių pamokų, kur aš ir nemoku ir man nepatinka ir aš ten jaučiuosi kaip ne savo vietu ir tiesiog laukiu, kol greičiau praeis tos 45 minutės ir aš iš ten ištrauksiu. Tai turbūt, jeigu yra tokių žmonių, kurie nesidomi nei vienu mokyklinių dalykų, turbūt yra labai sunku atsėdėti ir visą dieną mokykloje.
1: Čia dabar klausytojai, ką kad žinotų, Ekonovus šiukšliavežys atvažiavo ir dabar 5 konteinerius pakels į dangų ir apvers, išpils visas šiukšles ir vėl sudės. Tai nenustepkite, jeigu čia vos ne karo garsų bus, o mes su Justina toliau šnekam. Visgi, Justina, jeigu tu dabar būtum švietimo ministrė ir galėtum pakeisti švietimo programą arba kažką mokyklo

0: ir įgauni tų gyvenimo įgūdžių.
1: Gerai, sakė, kad keistų mokyklai taip, kad na, būtų atsisakyta tų nereikalingų pamokų, muzikos, gyvenimo įgūdžiai, pilietiškumas ir panašiai. Ką dar norėtum keisti?
0: Aš nežinau, aš vienas esu turbūt iš tų retų mokinių, kur man visai mokyklai patinka, nes aš ten jaučiuosi gerai, man patinka mokytis, man patinka sužinot naujus dalykus ir tie patys mokytojai, jie yra žmonės ir aš mėgstu su jais ir per pertraukas, ir tarp pamokų, ir po pamokų paplepėti, pakalbėti ir jiems tai tikrai irgi praskraidina dieną. Ir aš manau, kad bent jau mano atžvilgių mokykla šiuo metu nėra labai didelė problema. Aš manau, kad problema kyla iš aukščiau ir su problemomis yra susiduriama būtent su tais sprendimais.
1: Kai pas mane ateina studentai antro kurso, mes turim labai daug dirbti, kad jie suprastų, jog universitetas tai nėra kaip mokykloje. Ateina mokytas, išaiškina, jie iškala, parašo kontrolinį, nauja tema ir vėl tas pas. Nu, tokia vienkryptė komunikacija. Mokytas paaiškina, mokinys įsikala, išmoksta ir viskas. Universitete ir studentas turi kurti turinį, jis turi galvoti, jis turi būti kūrybiškas. Kiek tu mokykloje jauti ar atrandi to žaismingumo? Ar visgi pritartum mano tam pasakymui, kad labai daug tokios katorgos, tokios kaip kariuomeniai atėjo susakę, jūs išmokot, atsiskaitėt ir važiuojat toliau?
0: Labai to tokio padriko kalimo yra, kadangi mokais, kažką ten mokytas aiškina, mokai susirašai ir tada ateina kontrolinis, porą dienų prieš viską iškali, išmoksti, atsiskaitai kontrolinį ir viską pamiršti. Ir tas pats yra ir su brandos egzaminais. Dabar buvo kalbėjimai, tai anglų kalbėjimo viena iš temų buvo, ar brandos egzaminai paruošia gyvenimui, ar jie įvertina, ar tu pasiruošiasi, ar tu esi brandus, ar tiesiog tai yra iškalimas, tai aš manau, kad brandos egzaminai ir visi kontroliniai yra tiesiog padrikas iškalimas, iškalė, atsiskaitai ir viską pamiršti.
1: Tai, žodžiu, daug to kalimo yra, ar ne, tu visai patvirtini, tai ką aš pasakiau, kad mokykla daug to kalimo nereikalingo.
0: Nu taip, tuose pagrindinėse pamokose, tai ar ten taisyklės išmoksti, ar ten datas išmoksti asmenybės, ar ten žemėlapį išmoksti šalis, sostinės ir panašiai. Gal kur to žaismingumo šiek tiek daugiau, tai tuose menų pamokose, dabar kaip tik renkuosi teatrą, nes ten kažkaip atrodo gal ir to žaismingumo bus ir tokio daugiau atsipalaidavimo ir galbūt skambės keistai, bet aš manau, kad matematikų yra daug žaismingumo, dabar mes kaip tik mokomės geometriją ir aš manau, kad geometrija yra labai įdomus mokslas, kadangi ten yra realiai puzlė. Nes kai mes mokomės algebrą, ten žinai taisyklė, ten vedi skaičiatuvą ir viskas. Ir aš manau, kad tai yra įdomu. Tai pagrindiniai tie kažkokie žaismingesni, daugiau laisvės suteikiantis dalykai vis tiek yra meno pamokos.
1: Tu labai drąsi, visai pasitikinti savimi, bet ne visi vaikai tokie yra. Kai kurie, kai ateini į mokyklą, atrodo, kad tą vaiką kažkas primušė, uždaužė, kad jisai bijo akis pakelti, bijo įsižioti, jeigu užduoda klausimą, jis, nors jis sėdi ten pirmoji eiliai, vos girdisi. Kodėl taip yra?
0: Aš nežinau, kodėl taip yra, čia yra kiekvieno žmogaus atskiras atvejis, bet aš irgi buvau toks vaikas. Galbūt kam nors yra sunku tai patikėti. Bet aš irgi, kai buvau jaunesnė, aš buvau labai nedrasi, aš pamokose nekeldavau rankos, aš bijodavau savo mokytojai nunešti pinigus už pietus, nes aš bijodavau tiesiog, nežinau kodėl, yra tas social anxiety dabar ir galbūt tai yra patiriama dėl to, kad bijama vertinimo kitų, kad kiti pagalvos, kad tu čia durnas, pamokoji klausi klausimo, ar čia kokioj paskaitoj keli ranką nori dalyvauti, ką tu čia darai, reikia sėdėti ir lik nepastebimam, galbūt tai kyla iš to, galbūt tai yra kažkokios asmeninės patirtis, kai jau įvyko tokios patyčios ir kažkas leptelėjo kažkokį žodį ar kreivai pasižiūrėjo, bet tai aišku yra kiekvieno žmogaus atskiras atvejis.
1: Ir kaip tu išbridai iš tos sunkios situacijos, tos nuolatinės baimės, tokio bijojimo ten socialiai reaktinti, žodžiu, veikti, eiti, kažkur bendrauti. Dabar tu puikiai tą darai. Kas įvyko, kad pasikeitė?
0: Aš manau, kad pats sunkiausias yra pats pirmas žingsnis. Kai jau žengi pirmą žingsnį, toliau savaime viskas vyksta. Ir aš kažkaip taip savaime ir atsitiko, kad aš gal pradėjau dažniau per pamoką, ko nors klausti. Draugų tai visi, manau, ar kelis, ar daugiau turim, nes tai vyksta irgi savaime, ten kažkas kažkam patinka, čia pamatai, kad tas žmogus turi panašų pomėgį ir panašiai, bet tas, sakykim, su nepažįstamu žmogumi čia prieiti ir kalbėti, galbūt reikia būti smalsiam, reikia norėti kažką naujo sužinoti, susipažinti ir aš manau, kad aš esu tas žmogus, kur aš noriu patirti gyvenime kuo daugiau. Norėčiau patirti viską, bet turbūt, kad nelabai tai įmanoma, bet aš darau viską, einu į visus konkursus, olimpiadas, dalyvauju, kur tik galiu, bandau

0: nepersikraut, neapsikraut, visur važiuoju, savanoriauju ir bandau patirti viską, nes per tas patirtis kažkaip pažįsti save, pažįsti kitus, surandi, kas tau patinka ir manau reikia turėti to smalsumo, žingeidumo, noro sužinot kažko naujo ir tu to noro neperlipsi ir tu vis tiek norėsi paklausti ir sužinot.
1: Patyčios. Statistika rodo, kad tai išlieka viena didžiausių problemų mokykloje. Kaip tu tai vertini?
0: Aišku, vertinu blogai. Patyčių neturėtų būti, bet aš nemanau, kad Lietuvoje ir iš vis pasaulyje kada nors bus tokia diena, kai niekas nepatirs patyčių, nes visada atsiras žmogus, kuriam kažkas nepatinka ir jis negali laikyti burnos uždaros ir netart žodžio, ar nepastumt, ar neparodyt pirštų, nes jis nori parodyti tą kitokį žmogų, ar jį kažkaip užgaulioti.
1: Kur patyčių daugiau? Realiam gyvenime, per pertraukas, koridoriuose, kažkur mokyklos tualetuose, stotelėse ar socialiniuose tinkluose?
0: Vis dėlto aš manau, kad daugiau patyčių yra socialiniuose tinkluose, kadangi žmonės realiame gyvenime turi žiūrėti vienas kitam į akis. Ir tai sukuria tokią nepatogią situaciją, kad čia tas žmogus gali ar susigraudinti, ar kažkaip nepatogiai pasijausti, ar čia jį kažkas apins, čia man pačiam dabar bus blogai, kadangi aš pasityčiau. O socialiniuose tinkluose mes visi esam už ekranų, niekas negali į mūsų pažiūrėti, niekas negali mūsų paliesti, niekas negali kažkaip tam kitam žmogui padėti ir tu pasijausi blogai ar kažkaip. Ir mes susidengę tais ekranais galime sakyti bet ką, daryti bet ką ir taip tyčiotis iš kitų yra daug lengviau.
1: O tu jautri reaguoji į tai, kas ką pasako, pavyzdžiui, apie tave, apie tavo draugus socialiniuose tinkluose, nes man atrodo, galima priimti labai paprastą strategiją, nereaguoti. Jeigu jau tikrai norės pasityčioti, tegul ateina, man į akis pasako, duosi atgal į galvą ir pasibaigs. O čia soc tinkluose rašo, prirašo, sėdi ir rauda. Nereaguokit į tai.
0: Iš vis manau, kad patyčios dažniausiai yra apie tai, ko žmonės iš tikrųjų nemato. Tai yra, ką mato ir kas yra tik išoriai. Ir jeigu žmogus ten kažkaip tave išvadina, kažką pasako, kad tu taip darai blogai, taip anaip, bet jeigu tu žinai, kad tu toks nesi ir taip nedarai, ir jie sako netiesą, tai tu žinai, kad jis meluoja, tai to tiesiog reiktų neprimti, nes tai yra netiesa. Ir aš taip gyvenu, kad ir kas čia ką man pasakys, aš žinau, kad taip nėra, aš gyvenu savo gyvenimą, čia jam yra blogai, kad jam kažkas netinka, nepatinka, aš tikrai bandau priimti visus, leisti gyventi visiems, nes kiekvienas žmogus gyvena savo gyvenimą, kaip jam yra geriau, taip tegul jis ir gyvena.
1: Krūvis mokykloje. Pakeliamas?
0: Man pakeliamas. Aš kai atėjau į tą didesnę mokyklą, aš galvojau, kad man bus labai sunku, užduos labai daug darbų, namų darbų, kontrolinių, nespėsiu mokytis. Bet aš asmeniškai mokausi greitai, man užtenka vieno ar dviejų vakarų po gerą valandą pasimokyt kontroliniui ir aš viską puikiai išmoksiu ir gaunu gerą pažymį. Galbūt kitiems, kurie mokos ilgiau, kuriem yra sunkiau įsiminti informaciją, tai yra pakelti sunkiau, bet aš tikrai jaučiuosi gerai, aišku, kai būna ten 5 kontroliniai kiekvieną dieną per savaitę, būna sunkiau, nes tu vieną parašai, turi iškart viską pamiršti, nes padrikai iškali ir kažką naujo iškalti. Aišku, būna sunku, nes viskas susimaišo. Ypač, kai vieną dieną būna dar įdėtas koks kontrolinis ir savarankiškas darbas, nes taip padaryt mokytojai gali. 2 kontrolinių į dieną ne, bet savarankišką darbą taip. Tai jau tada būna sunkiau, kai tu turi susidėlioti į atskirius stalčius tą informaciją, kad ji nesusimaišytų ir viską įsiminti. Bet kai yra po vieną darbą į dieną ir ten dar atskiros dienos, tai aš manau, kad tu kažkaip susiplanuoji tą laiką ir viską išmoksti.
1: Klausau tavęs ir aš sau leisiu pasakyti, kad aš sutinku, štai Justina Jakaitytė iš Kėdainių rajono yra laiminga moksleivė.
0: Aš manau, kad aš esu ne tik laiminga moksleivė, bet ir laimingas žmogus. Ir bent jau mano aplinkoje tų laimingų moksleivių yra didžioji dauguma. Nes jeigu žmogus mokosi, jis tikrai išmoksta, atsiskaito ir nekreipia dėmesio, kad čia kažką mokytojas tas užduoda, kažką padarė, aišku, būna paburnojam, kažką paburbuliuojam, kad tas mokytojas čia sau galvoja, pridėjo tiek informacijos, mes čia tiek neišmoksim ir panašiai, bet atsiskaita ir pamiršti, nes mokykla vis dėlto nėra mūsų visas gyvenimas ir kad ir ten gausi tą prastesnį pažymį, jis nenuspręs tavo likimo ir tu vis tiek gyvensi tą savo gyvenimą.
1: Ir tu iš esmės dabar visą tai susakiusi siunti žinę, kad viskas iš esmės gerai su ta mūsų mokykla, nereikia čia nervintis, nereikia ieškoti adatų šieno kupetų ir važiuoti tiesiai per gyvenimą, nors kai pasižiūri į viešą erdvę, net ir į mūsų, atrodo, nu, kad viskas blogai. Man kartais tikrai kyla minčių paskaičius, kažkur išgirdus, kas darosi mokykloje, kad ją tiesiog reikia nugriauti ir statyti iš naujo.
0: Nugriauti gal nereikia, nes tikrai yra daug gerų dalykų, geras pamatas pastatytas.

0: Bet tų problemų, manau, atsiranda vyresnėse klasėse, kadangi aš tų tikrų gimnazinių klasių nepatyriau, tų egzaminų nepatyriau. Aš manau, kad ten yra atsiranda tos pagrindinės problemos, kai pernai pridėjo to 10 balų, aš nesuprantu, tikrai dar dabar pykstu, kodėl jie tai padarė, ką jie čia padarė, ką galvoja, ir man dabar labai gaila studentų, kurie šiemet stos ir su jais kartu stos ir praeitų metų studentai, kurie turi tos plus 10 balų ir jie įstos, o tas žmogus, kuris šiemet gavo, sakykime, 80 balų, o kitas gavo irgi 80, bet jam pridėjo 10, jis įstos. Tai man labai gaila tų stojančiųjų. Dabar galbūt yra kažkoks chaosas to švietimo sistemo ir niekas su niekuo nesusikalba, čia tie valdžios keičiasi ir sudaromas kažkoks vaizdas, kad čia viskas yra blogai. Aišku, nėra viskas gerai. Tikrai yra mokinių, kurie patiria didžiulį stresą, ypač prieš egzaminus, kai tu vieną dieną atsiskaitai vieną egzaminą po 2 dienų kitos ar net po dienos ir, sakykim, turi dar vykti ir kitą mokyklą ir panašiai, tai tada iš tikrųjų yra patiriamas didžiulis stresas, aš įsivaizduoju, ir galbūt tos programos irgi yra per daug išplėstas, nes, sakykim, aš tikrai esu daug kartų patyrus, kad mokytojai tiesiog kažką praleidžia, nes egzamine tikrai nebūna, nebus, ir kam tai įdėta į tas programas, aš irgi nesuprantu, ir yra užsienio pavyzdžiai, kurie, aš nežinau kodėl, bet mes nežiūrim į užsienį niekada, nesiremiam tais pavyzdžiais, kaip ten mokyklos daro, kur galbūt situacija yra geresnė, ir tiesiog darom kažką savo, eksperimentuojamo, dėl to kenčia mokiniai, ir labai yra eksperimentuojami ir, sakykime, vienas pavyzdys yra dabar, kuris įvyko turbūt vakar ar užvakar, kai visi ruošėsi anglų kalbėjimo egzaminui, kai bus nuotrauka ir turėsi ją apipasakot. Buvo siurprizas, davė mintį, sakinį, citatą ir tu turi apie ją kalbėti. N metų jau buvo vienas egzamino variantas, visi tam ruošėsi, niekas net
1: negalvojo. Tai nuotraukos nebuvo?
0: Nebuvo nuotraukos.
1: Jo, aš kur ištraukėt, kad bus ta nuotrauka?
0: Nes jau paskutinį kartą sakinys duotas buvo 2012 metais. Ir visi galvojo, kad po 14 metų sistema nepasikeis. Vis dėlto sugalvojo padaryti vaikams siurprizą ir aš tikiu, kad tas mokinys pirmas atėjęs ir pamatęs to, kam nebuvo pasiruošęs, galėjo ir nualpti. Nes jis ruošėsi visai kitokiai užduočiai ir jis pamatęs tą sakinį, jis galvojo, kad jis matys nuotrauką. Jis matys nuotrauką į viską, jis ją apipasakos, viskas bus puiku, jis pasakys savo nuomonę, jis gavo vieną sakinį. Apie tą sakinį jis turi pakalbėti 4 minutes. Nu, iš tikrųjų, reikia sugalvoti, ką 4 minutes sakyti. Tai aš manau, kad tokių eksperimentų turėtų būti mažiau. Ir
1: tu, koks ten sakinys buvo?
0: Ten buvo įvairūs kažkokios ar filosofų mintis, ar taip duota kokia nors, sakykim, mintis, ten, pavyzdžiui, klausimas, ar pavyzdys, kaip ar brandos egzaminai parašė gyvenimą, ar tai yra tiesiog iškalimo reikalas, ir tu turi pagrįsti savo nuomonę, pasakyti savo nuomonę, ar čia taip yra, ar nėra, ir panašiai, tai mokiniai galbūt negalvoja apie tai, nes tu vis tiek turi būti, tokiai užduočiai turi būti pasiruošęs, turi būti apsiskaitęs ir panašiai, nes olimpiadose, aš dalyvauju anglų kalbos konkursuose, tai ten būna duotas tekstas. Tu irgi turi būti apsišvietęs, žinoti, kas vyksta aplinkui. Mokytojas sako pasiskaityti žinias iš vakaro, savaitę prieš, nes būna duotas straipsnis ir tu turi žinot, ką pasakyti. Tu turi žinot tą temą, turi kažką sugalvoti greitai, išsakyti savo nuomonę, o kai tu ruošiesi tiesiog pažiūrėti nuotrauką ir žinot, ką ten sakyti, tai tikrai yra labai labai sunku. Ir aš manau, kad tokių eksperimentų, neparuoštų dalykų, kai mokiniai pirmą kartą mato užduotį, neturėtų būti. Ir būna tokių dalykų, kad ir egzamine būna įdėta užduotis, kurios tiesiog nėra programoje. Ir tu matai tą užduotį pirmą kartą ir tu turi ją išspręsti, bet tu jos negali išspręsti, nes tu tokio pobūdžio užduotį matai pirmą kartą. Tai aš manau, kad turėtų būti daugiau atidumo, daugiau profesionalumo ir mažiau tokio eksperimentavimo ir likimo prie tų pamatų. Ir jeigu tai veikia, tai reikia to nekeisti.
1: Kaip mes suaugusieji elgiamės su jumis, paaugliais, jaunais žmonėmis? Vėlgi girdim visko, kad mes manom, kad jūs kvaili, nieko nesuprantat ir jums čia kaip mažiem vaikam viską aiškinam. Kiti sako, kad tie paaugliai dar daugiau už tėvus supranta dalykų, daug daugiau apsiskaitė, prisižiūrėję, visokius pasaulinius pavyzdžius pasianalizavę, daug geriau žino, kas vyksta ten kokiam Vašingtone, Niujorke, negu čia Kėdainiuose. Kaip tu vertini suaugusiųjų ir savo kaip jauno žmogaus santykį? Ar jis yra adekvatus?
0: Mano santykis su suaugusiais žmonėm, nežinau, ganėtinai normalus turbūt yra. Aišku, mes gyvenam atskirius gyvenimus, domimės atskirais dalykais ir jauni žmonės žinom daugiau dalykų apie vieną sritį, suaugę žmonės žino daugiau dalykų apie kitą sritį ir mes kažkaip vis tiek turim rastą kompromisą, kad ir suprast, kad nereikia nuvertinti žmogaus, jeigu yra, jisai yra jaunesnis, galbūt jis žino daugiau vis dėlto ir kas iš to, kad jis nugyveno daug mažiau laiko negu tas suaugęs žmogus, jis tiesiog turėjo norą, turėjo tikslą ir žino toje srityje daugiau ir tiesiog reikia priimti ir nenuvertinti tų jaunų žmonių.
1: Tu esi visiška kaimietė, gyveni kaime, kur yra vos dvi gryčios. Važiuoji dabar kasdien jau beveik metus į mokyklą, beveik 30 km. Miesto moksleivius matai, jau kažkur ir didmiešius nuvažiuoja ir panašiai. Dabar, ar tu kaip kaimietė save nuvertini, manai, kad tu turi mažiau galimybių gyvenime pasiekti, ar juoksis ir sakysi, koks skirtumas iš miesto ir iš kaimo, viskas priklauso nuo žmogaus?
0: Visiškai sutinku, kad viskas priklauso nuo žmogaus. Yra daugybė pavyzdžių pasaulyje, kai žmonės iš gilių miškų, iš gilių kaimų įstoja į Harvardą, į Stanfordą ir visur kitur ir tampa NASA's astronautai, mokslininkai ir taip toliau. Ypač šiais laikais nėra labai didžiulio skirtumo tarp miesto ir kaimo. Mes gyvenam beveik panašiai, jeigu negeriau. Ir kiekvienas žmogus dabar turi vienodas galimybes tapti bet kuo, ko jis nori. Jis tiesiog turi norėti, turi dėti daug darbo ir galima pasiekti viską, kad ir kur tu gyveni, nes tai yra visiškai nesvarbu.
1: Nu ir paplanuokim tavo karjerą. Tai ką jau dabar studijuosi?
0: Buvo momentas, kai galvojau tarp pedagogikos, žurnalistikos ir politikos. Žurnalistika krito jau pernai, nes kažkaip man pasakė, kad kam čia 4 metus kankintis, jeigu tu vis tiek nieko naujo neišmoksi. Yra daugybė pavyzdžių, kai žurnalistai žmonės tampa baigę bet ką belenka, nes jie tiesiog nori tai daryti ir tai gali daryti be kažkokio diplomo ir panašiai.
1: Nu, aš tai esu baigę žurnalistiką ir bakalaurą ir magistrą, nesutinku su tokiu pasakymu, bet tu tęsk toliau.
0: Įvairių žmonės turi įvairių nuomonių.
1: Viskas
0: gerai. Aš nežinau, to dar nesu išbandžiu, žiūrėsim, kaip bus. Pedagogika atrito irgi šiemet, nes tai yra labai, sakykim, darbas be laisvės. Bet kada atostogauti negali išvažiuoti, tavęs niekas nepakeis. Nėra dabar mokyklose tokios sistemos, kad tu užsinori atostogauti žiemą, kai yra pigesnės kainos, kai gali kažkur išvažiuoti su šeima, su vaikais, bet to negali padaryti, nes tavęs laukia darbas, tavęs niekas nepakeis, vaikų niekas neišmokys. Beveik bet kuriame kitame darbe tu gali atostogų pasiimti, bet kada, kada tau leidžia darbdavys.
1: Bet mokytojai turi 2 daugiau atostogų, apie 2 mėnesius, kai normalus dirbantis žmogus tik mėnesį per metus.
0: Na taip, turi, bet tą vasarą, vis tiek vasarom, norisi likti Lietuvoj ir tu niekur nelabai nori išvažiuoti. Ir tuomet, kai jau vasara ir kainos didesnės ir panašiai. Ir taip pat tos mokytojų patiriamas krūvis mokyklose, kai tu nori išmokyti tos vaikus, bet jie nenori išmokti. Jie tavęs nemėgsta, galbūt tu myli tos vaikus, bet jie nemyli tavęs ir tavęs tiesiog nekenčia ir tu turi su tuo taikytis. Ir tikrai pasitaiko tokių atvejų, kur tu turi tiesiog pykti su tuo vaiku, kad jisai tyliai įsėdėtų. Tai aš nemanau, kad aš tai pakelčiau. Ir dabar aš buvau įsitikinus, kad aš stosiu į politiką. Bet viskas pasikeitė ir aš dabar esu pasimetus tarp dviejų.
1: Jau ir politika atkrito?
0: Neatkrito. Politika, aš dabar esu pasimetus tarp politikos ir žurnalistikos. Bet tos abis rytis labai siejasi, tai žiūrėsim, kaip bus.
1: Gal kitas mūsų susitikimas bus Vilniaus universitete, aš tavo dėstytojas.
0: Na, žiūrėsim, kaip bus.
2: Pasakoja 16-metė moksleivė Justina Jakaitytė iš Kėdainių rajono. Čia Edvardas Kubilius. Daugiau laidų iš Vilniaus ieškokite LRT radiotekoje. Iki.

0: LRT radijas.
1: Dabar 4:00 su žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstijų pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigė perduosiantis savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbė, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir branduolinės programos. Kaip skelbiama naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Prezidentas Donaldas Trumpas teigė, kad Vašingtonas pastarąją parą turėjo labai geras derybas su Iranu ir kad susitarimas yra įmanomas. Vakar pranešta, kad Jungtinių valstijų karo lėktuvas apšaudė ir išvedė iš rikiuotės Irano naftos tanklaivio vairo mechanizmą. Esą laivas buvo įspėtas, kad pažeidžia blokadą, tačiau jo įgula nepakluso, todėl orlaivis šūviais išvedė iš rikiuotės tanklaivio vairo mechanizmą. Trumpas antradienį paskelbė stabdantis vos prieš dieną pradėtą Jungtinių valstijų karinę operaciją, skirtą padėti įstrigusiems laivams praplaukti Hormūzo sąsiauriu. Tačiau pabrėžiama, kad Vašingtono vykdoma Irano uostų blokada išliks, nes Teheranas toliau blokuoja gyvybiškai svarbų prekybos maršrutą. Izraelio oro pajėgoms smogus Beiruto pietiniams priemiesčiams skelbiama, kad žuvo vyresnysis grupuotės Hezbollah elitinių pajėgų vadas. Apie tai pranešė grupuotėje artimas šaltinis. Pranešama, kad smūgis buvo nukreiptas į butą, kuriame rengtas vadų susitikimas. Tai buvo pirmoji per beveik mėnesį ataka šioje vietovėje nuo tada, kai balandžio 17 dieną įsigaliojo paliaubos tarp Izraelio ir Hezbollah. Pasak Libano sveikatos apsaugos ministerijos, pastarąją parą per smūgius pietuose ir rytuose žuvo mažiausiai 11 žmonių. Valstybės sekretorius Markas Rubijus pradeda viešnagę Romoje ir Vatikane. Tikimasi, kad vizitas padės sumažinti pastaruoju metu kilusią įtampą, kai prezidentas Donaldas Trumpas griežtai supeikė popiežių Leoną 14 ir kritiškai atsiliepė apie premjerę Džordžą Meloni. Iš Italijos Daiva Lapėnaitė.
2: Italijos žiniasklaidoje dominuoja dvi versijos apie Marko Rubio vizito Italijoje priežastis. Pirmąją įvardėjama bandymas sušvelninti Trumpo išpolių sukeltą įtampą su Vatikanu ir Italija. Antrąją priežastimi laikomas dirvos paruošimas Trumpo ir Italijos premjerės Giorgio Meloni susitikimui didžiojo septyneto samite Šveicarijoje, po to, kai karo Irane neparėmusia ir popiežio apgynusia Meloni, Trumpas išvadino jį nuvylusia ir nedrase. Tačiau panašu, kad Rubio Italijoje laukia nelengva misija. Dvi dienos iki jo susitikimo su popiežiumi Leono 14-ojo Trumpas pareiškė, kad popiežius kelia pavojų daugybei katalikų ir apskritai žmonių, nes jam tinka, kad Iranas turėtų branduolinį ginklą. Popiežius sureagavo, kad jo misija yra skelbti evangeliją ir taiką, o kas nori jį už tai kritikuoti, tegul tai daro remdamasis tiesa. Daiva Lapėnaitė, LRT radijui iš Italijos.
1: Kauno Žalgiriui užkovojus žūtbūtinę pergalę Eurolygos atkrintamosiose.

0: Tamosiuose treneris Tomas Masiulis pabrėžė komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pasak stratego, tai labai svarbi ir puiki pergalė. Masiulio auklėtiniai Kaune trečiadienio vakarą 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčė ir sušvelnino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-2. Pirmoje rungtynių pusėje žalgiriečių deficitas siekė net 19 taškų, tačiau antroje dalyje žalgiriečiai palaipsniui mažino atsilikimą. Ąžuolo Tubelio vedama Kauno komanda likus kiek daugiau nei 2 minutėm iki ketvirtojo kėlinio pabaigos išsiveržė į priekį. Tubelis iš viso pelnė 26 taškus ir atkovojo 6 kamolius. Ši pergalė reiškia, kad serijoje Žalgiris su Fenerbahčia žais dar bent vienerias rungtynes, jos vyks penktadienį Kaune. Žalgiriui iškovojus pergalę ketvirtosiose rungtynėse lemiamas mūšis dėl vietos finalo ketverte vėl vyktų Stambule. Šiuo metu Vilniuje 9 laipsniai, visur kitur temperatūra svyruoja apie 5-6 šilumos. Šiandien daugelį rajonų, ypač pietričių Lietuvoje trumpi lietūs, kai kur smarkūs, vietomis su perkūnija, pūs vidutinio stiprumo šiaurinių krypčių vėjas, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytiniame pakraštyje vietomis iki 24 šilumos. Dabar 4:05.
1: Sveiki, LRT radio klausytojai, prie mikrofono aš Urtė Korsakovaitė ir šį pusvalandį eteryje laida Kaip jautiesi. Klausytoje temoje apie mūsų širdies darbą. Ką daryti, jeigu jaučiame širdies permušimus, kada tai nepavojinga, o kada jau reikia pasirodyti gydytojui, kada reikia imtis tam tikrų priemonių, aptarsime čia šią temą su gydytoja kardiologe studijoje, o rubrikoje faktas ar mitas apie skaidulą šį kartą, ar tiesa, kad skaidulų mūsų organizme gali būti per daug, tokį klausimą kelime, aptarsime ir šią temą, o aš kaip ir visuomet kviečiu ir jūs prisijungti prie pokalbių.
2: Klausytojo tema.
1: Tą galite padaryti numeriu 236-3111, prieš tai surinkite Vilniaus kodą 05 ir galite taip pat palikti laišką elektroniniu paštu studijata lrt.lt, o čia studijoje kalbame su gydytoja kardiologe Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorė Sigita Glaveckaitė. Sveiki, gydytoja.
3: Labas vakaras.
1: Pirmiausia, galbūt pradėkime, aš taip pasakiau, širdies permušimai. Ar galima taip sakyti, kas tai yra, pakalbėkime?
3: Taip, ačiū už klausimą. Mes kaip kardiologai su pacientais dažniau kalbam tokiu platesniu terminu, tai širdies plakimo pojūtis. Ir tas širdies plakimo pojūtis yra dažniausias simptomas, dėl kurių... Iš kardiologinių tai turbūt dažniausiai simptomas, dėl kurių kreipiasi žmonės į šeimos gydytoją ir gydytoją kardiologą. Tai gana subjektyvus pojūtis ir jį pacientai apibrėžia įvairiai, kaip jaučiama normalaus dažnio ar dažna širdies plakimą, plakimą gerklėje, pulsavimą net smilkiniuose, kaip neritmiška širdies plakima, tai yra širdis plaka ir liks trumpam sustoja, lik trumpam persiverčia. Arba kai kurie pacientai gražiai žymi kaip virpėjimą, širdies plazdėjimą. Taigi tas terminas toks gana platus ir po juos slepiasi įvairūs ritmo sutrikimai, kuriuos mes kaip kardiologai toliau įvardijame.
1: Jūs paminėjote tas įvairius pajautimus, kokie tai yra širdies ritmo sutrikimai, ar čia per greitas plakimas, ar čia jie visi ir apsipina, ar žmogus įvairiai gali, įvairius savo sutrikimus gali turėti?
3: Taip. Sutrikimų žmogus gali turėti ne vieną, sakykime, prieširdžių virpėjimą ir ekstrasistoliją, tai yra permušimus dažnas turi kartu. Dabar kaip jie įvardina skirtingą ritmo sutrikimą, mes paprastai kardiologai labai klausom, renkam anamnezę ir iš to, ką pasakoja pacientas, suformuojam tokią darbinę diagnozę, koks ritmo sutrikimas tai galėtų būti. Nu, keli pavyzdžiai. Jeigu pacientui visiškai netvarkingai, neritmiškai plaka širdis, lyg virpa krūtinė, tai dažnai būna prieširdžių virpėjimas. Toks ritmo sutrikimas, kai visai netvarkingai širdis plaka. Jeigu pacientas pasakoja, kad plaka, persiverčia ir trumpam sustoja ir vėl plaka, plaka, plaka ritmingai, tai dažniausiai tai yra permušimai. Tai yra rinkdami anamnezę mes jau galime daug turėti informacijos, koks tai konkretus ritmo atrikimas.
1: Kada dažniausiai, ar yra kažkoks paros metas, ar kažkokia veikla, kada žmonės jaučia tuo širdies ritmo sutrikimus, ar tai galbūt prieš einant miegoti, gulint lovoj, ką jūs stebite?
3: Tai ritmo sutrikimas gali pasireikšti labai įvairiai, žiūrint, koks tas ritmo sutrikimas, ir jie neturi paros laiko. Jeigu kalbam siauriau tik apie permušimus, sakykim, tai žmogus geriau jaučia permušimą, kai guli lovoje, kai jo retesnis pulsas, na, arba sėdi, žiūri televizorių, tiesiog kai retesnis pulsas, jis netlieka jokio fizinio krūvio, tada esant retesniam pulsui, tas persivertimas geriau jaučiamas. Kai mes atliekam fizinį krūvį, natūraliai, fiziologiškai, ritmas dažnėja ir tada tų permušimų ir nelabai jaučiam, nors jie gali ir būti.
1: Kitas mano toks klausimas, kaip dažnai jūs sulaukite pacientų, kurie iš tiesų neturi kažkokių širdies ritmo sutrikimų, bet jiems atrodo, kad jie turi, ar tai atrodo širdies srities skauda, ar nežinau, kokiu gali būti, ar petį, ar kažką kitą skauda, kad žmogus jaučia kažkokį diskomfortą, bet atlikus tyrimus jokio to širdies darbo sutrikimo nebūna.
3: Taip, kai mes kaip kardiologai dirbam trečio lygio ligoninį, tai dauguma mūsų pacientų, jų simptomai sutampa su tais radiniais, kuriuos randame. Tai yra, mes randam vienokį ir kitokį aritmiją. Jeigu imsim šeimos gydytojo praktiką, tai didžioji dalis pacientų, kurie skundžiasi kažkokiais diskomfortais, mušimais, permušimais, jie gal ir turi pavienius ritmo trikimus, bet jie yra visiškai patenka į fiziologinės normas ribas ir neįtakoja neigiamai jų gyvenimo trukmės, prognozės, nedidina komplikacijų rizikos. Kaip pavyzdį, jeigu mes vėl grįšim prie tų vadinamų permušimų, kai širdis sustoja arba lyg persiverčia ir trumpa pauzė ir vėl plaka reguliariai, tai yra padaryti tyrimai, kad jeigu mes kalbam apie tos permušimus į skilvelio, tai nuo 40 iki 80% žmonių, kurių širdis visiškai yra sveika struktūriškai, gali turėti nors vieną permušimą.
1: Aš norėjau klausti, kiek normalu yra jų turėti?
3: Taip, bet čia nors vieną permušimą, jeigu mes parą monitoruojam širdies susitraukimo dažnį, tai parą rašom kardiogramą. Jeigu mes kalbam apie tuos permušimus iš prieširdžio, tai 99%, jeigu mes visą parą rašom kardiogramą, turi bent vieną tą permušimą iš prieširdžio. Tai turėti pavienius, po vieną einančius retus permušimus, tai yra fiziologinė normos riba, jeigu paciento širdis yra sveika. Tai yra struktūriškai, mes atliekam ultragarsinį širdies tyrimą ir matom, kad ten nėra jokių pokyčių. Dabar, kokia ta norma? Nu, mes tos normos kaip ir neturim, nes viskas priklauso nuo to, kokio iš širdį yra tie permušimai ir kokie jie. Bet sakykime, jeigu mes per parą užfiksuojam iki 100 pavienių permušimų, tai tikrai dažniausiai nelaikom patologiją per parą rašydami kardiogramą.
1: Kitas dalykas, jeigu mes, jūs sakot, nelaikom patologiją, bet jeigu tie permušimai žmogų vargina, turiuomenyje, jam sunku užmigti, ar jis sėdi ir jeigu jam tie pavieniai permušimai kelia diskomfortą, ką tada daryti?
3: Taip, nes matot, priežasčių permušimų yra daug. Maždaug taip manoma, kad kokie 43%, nu ne permušimai, apskritai visų tų plakimo pojūčių yra dėl širdies ligos. Tai yra, kai jau mes turim širdies ligą. Maždaug 31, šie amerikiečiai skaičiavo, yra dėl psichologinių, psichiatrinių problemų. Maždaug 10 dėl kitų priežasčių, ten anemija, skydliaukės funkcijos suintensyvėjimas, visokių alkoholio vartojimas, narkotinių medžiagų ir 16%, kur net nenustatoma priežastis. Aišku, tobulėjant medicinai mes vis daugiau randam tokių genetiškai paveldimo aritmių. Tai matot, net trečdalis yra dėl tokių psichiatrinių, psichologinių problemų. Tai yra, jeigu mes pervargę, nevartoja pakankamai skysčių, mūsų kalio magnio koncentracijos nėra aukštos, ir atsiranda permušimų ir mes juos daug jautriau reaguojame. Tada atsigulam, išgirstam tą vieną persivertimą ir viskas gyvenimo pabaiga. Tai yra nervų sistema labai svarbi, tai čia irgi svarbu, kaip mes gyvenam, ar tikrai nėra jokių žalingų įpročių, ar įsimiegam, ar pakankamai pailsim, ar pakankamai vartojam vandens, taigi gyvensena svarbi.
1: Aš priminsiu, kad čia studijoje kalbame su gydytojo kardiologe Sigita Glaveckaite. Paminėjote tą sveiką gyvenimo būdą, kiek svarbus kardio tas veiksmas, kad širdis susitraukinėtų, kiek tas fizinis krūvis turi įtakos, štai kalbant ir apie širdies darbo sutrikimus, kitą kartą gal žmogus bijo to jau net aktyvesnio krūvio, sako, gal man čia kažkas bus negerai, kaip svarbu ir kaip galbūt reikėtų tą fizinį krūvį kokį turėti?
3: Įprastinis fizinis krūvis, kokį mes rekomenduojam, vidutinio intensyvumo, bent 5 kartus per savaitę, po 30 minučių, gali būti derinamas su didesnio intensyvumo, jis yra naudingas. Niekas neįrodė, kad jis didina ritmo sutrikimų, kokie bebūtų rizikos. Aišku, jeigu labai jau pacientas serga širdies nepakankamumu, vožtuvų ligo, mes jau turime atskiras rekomendacijas. Čia apie daugmaž sveiką žmogų kalbą. Dabar, aišku, labai intensyvus fizinis krūvis, tai yra išeinantis už tų normalumo ribų, sakykime, aukštį kalnėse bėgioja maratonus, nardo į labai didelį gylį, maratonai, biatlonai, triatlonai, aišku, jie susiję su dažnesniais ritmo sutrikimais ir įrodyta, kad dažniau tokiem sportininkam būna prieširdžių virpėjimas. Bet įprastinis rekomenduojamas fizinis krūvis yra naudingas. Ką mes matom klinikiniai praktikoje, vis daugiau jaunų žmonių. Tai 20-mečiai, 30-mečiai, kurie dirba tokį sėdimą darbą ofisuose, jų fizinis aktyvumas nėra didelis. Ir jie staiga nusprendžia, kad vis tik sveika gyvensena yra svarbu ir pradeda sportuoti. Nueina į sporto klubą, užsideda maksimalų ar tokį jau nemažą krūvį ir tuo fizinis aktyvumas baigėsi. Kodėl? Todėl, kad aišku, kažkiek pakyla kraujospūdis, tas yra fiziologiškai, ir labai pradeda plakti širdis to fizinio krūvio metu, nes jie nėra treniruoti. Tai irgi fiziologiškai normalu, tęsiant tą krūvį, aišku, pradedant nuo mažesnių apkrovų, širdis adaptuojasi, širdies susitraukimo dažnis mažėja. Aš esu turėjus pacientą visiškai jauną 20 metį, kuris ėjo tarnauti Lietuvos kariuomenę. Prieš tai skundėsi širdies plakimų fizinio krūvio metu, kai ramybei 80 krūvio metu iki 160, po kariuomenės ateina, ką jūs galvojate, širdies susitraukimo dažnis ramybei apie 60 fizinio krūvio metu, tikrai nešoka iki 150, nes širdis treniruota, jinai plaka rečiau.
1: Visur reikia to įdirbio ir treniruočių. Aš gydytoja turiu tokius išvardinsiu tokius kelius dalykus, nes šiaip šią temą pasiūlė klausytojas, vat būtent apie širdies darbo sutrikimus, ir jis klausia, ir mes šiaip jau apie kelis tuos aspektus ir pakalbėjom, širdies ritmo sutrikimas, ar tai testosterono ir estrogeno balanso pažeidimas, stresinės būsenos, ką šiek tiek kalbėjom apie tą mūsų psichologinę savijautą, periferinės nervų sistemos pažeidimas, širdies nuovargis dėl amžiaus, fermentų apytakos įsibalansavimas, cukrinis diabetas, kalio ir natrio jonų apytakos sutrikimai ar psichikos sutrikimas, daug čia tų jis išvardijo, bet ką galima pasakyti, ar lemia šie dalykai, ar turi įtako širdies ritmo sutrikimams?
3: Nu, labai daug tų priežasčių tokių tikėtinų įvardijot. Širdies liga tikrai lemia. Dabar stresas mes jau aptarėm.
1: Taip,
3: vienas iš požymių, pavyzdžiui, panikos atakos yra didelis nerimas, širdies plakimas, kraujospūdžio kilimas.
1: Paskui testosterono, estrogeno.
3: Testosterono, taip. Kad perdozuojant, tai yra labai daug vartojant androgenų, tai yra vyriškų lytinių hormonų, tai būdinga sportuojantiem kultūristam, kaip mes seniau vadindavom, įtakoja aritmijas, tai įrodyta. Ir apskritai įvairių širdies kraujagyslių ligų vystymasi. Ar andropauzė įtakoja? Nu, kažkiek taip, bet iš esmės tai pati širdis su amžium kinta. Jinai visą gyvenimą veikiama įvairių išorinių veiksnių. Jos laidžioji sistema kinta, jinai šiek tiek daugiau jungiama audinio lyginant su raumeniu atsiranda. Ir mes žinome, kad aritmijos būdingos vyresnio amžiaus žmonių.
2: Čia, vat, ką jis ir minėjo, širdies nuovargis dėl amžiaus. Taip,
3: nu, ne tai, kad nuovargis, galbūt jinai dirba, jūs įsivizduojat, 60-70 kartų per minutę ir visą gyvenimą, ir tam toj viso gyvenimo eigoje jinai kažkiek pakinta. Šiaip dažniausia priežastis prieširdžių virpėjimo, bent jau Lietuvoje, yra arterinė hipertenzija, taip. Padidintas kraujo spaudimas, kuris nustatomas, ne visada laiku nustatomas, ne visada pacientai turi pakankamai noro ir pasiryžimo nuolat vartot vaistus. Ir tai irgi pažeidžia širdį, storėja raumuo, didėja prieširdis, atsiranda prieširdžių virpėjimas. Tai yra daug veiksnių, kurie įtakoja. Dabar elektrolitų disbalansas taip pat. Pavyzdžiui, kalio sumažėjimas, magnio taip pat gali būti susijęs su permušimais ir netgi provokuoti prieširdžių virpėjimą.
2: Dar fermentų apytakos.
3: Fermentų. Mhm. Na, fermentų dabar vis daugiau kalbama apie mikrobiotą ir virškinimo trakto sąsają su širdies susitraukimu ir aritmijom. Taip, yra sąsajų autonominės nervų sistemos ir ritmo atreikimų, bet tokių tiesioginių, kad mes veikdami virškinamą traktą galėtumėm įtakoti aritmės, mes kol kas tokių gydymo metodų neturim. Dar vienas svarbus veiksnys, kurį dažnai užmirštame, yra alkoholio vartojimas. Alkoholio vartojimas Lietuvoje yra tikrai per didelis. Mes šiandien suprantame, kaip kardiologai, kad nėra saugaus alkoholio kiekio.
2: Mes kaip tik praeitą savaitę gydytoja irgi minėjo, kad nesvarbus silpnas ar stiprus ir kad taip pat nėra, ką jūs ir minite, saugaus kiekio.
3: Prancūzų fenomenas tikrai nepasitvirtino, kad raudonas vynas apsaugo ir nuo širdies kraujagyslių ligų, tiesiog kiti veiksniai. Tiem prancūzam apsaugo ne tik vynas ir jeigu nevartojat, geriau nepradėt vartoti, jeigu vartojat, aišku, labai mažai vartot. Vienas, du alkoholio vienetai per parą. Tai va, alkoholis, kofeinas iš esmės nėra duomenų, kad provokuotų ritmo sutrikimus ir amerikiečiai pernai net paskelbė tokį DECAF tyrimą, įdomu, kad jie davė gerti tiem, kurie turėjo jau prieširdžių virpėjimą pasikartojantį kavą 1-3 puodukus per parą, o kitiem nedavė visai kofeino turinčios kavos. Ir tiem, kur davė, buvo rečiau kartojasi prieširdžių virpėjimas negu tiem, kuriem nedavė. Aišku, čia toks tyrimas nėra didelis ir turim vertintas atsargiai, gal tie pacientai paslapčia gėrė kokius energetinius kofeiną turinčius gėrimus, bet iš esmės mes neturim duomenų, kad kofeinas tokiais kiekiais 1-2-3 puodeliai per parą didintų aritmijos.
2: O ką paminėjote, energetiniai gėrimai čia tikriausiai turi įtakos?
3: Nu, tai matot, jau energetiniuose gėrimuose įvairiuose, neaišku, iš kur gautuose papilduose, tos kofeino dozės gali būti pakankamai didelės, atitikti 5-6 puodelius kavos, tai tuomet, aišku, jau provokuoja ritmo sutrikimus. Ir dar, aišku, viskas labai priklauso nuo nervų sistemos. Jautresnis žmogus, jam ir vienas padukas.
2: Taip, gali turėti
3: įtakos.
2: Mums prisiskambino ponas Arūnas iš Kauno. Taip, užsidėkime ausines. Sveiki, ponė Arūnai.
4: Labą dieną.
3: Labą dieną.
4: Norėjau porą klausimų. Visų pirma, kiek teko domėtis, tai yra toks sinusinis mazgas, kuris taip, kaip kompiuterio procesorius, valdo tą mūsų širdį ir siunčia signalus. Ir jeigu jisai sutrinka nuo įvairių priežasčių lygų, sakykim, psichologinių, tai siunčia klaidingus signalus. Ką jūs apie tai gali papasakoti? Ir antras dalykas, teko man irgi atstatinėti ritmą, tai labai smarkiai numušamas pulsas, ar visada statinėjant ritmą leidžiant vaistus, tas pulsas taip smarkiai numušamas.
3: Taip. Tai gal tada pradėsiu aš nuo antro klausimo. Jūs turbūt apie prieširdžių virpėjimą kalbat ir jo atstatymą medikamentais, greičiausiai amiodaronu. Kodėl sumažėja širdies susitraukimo dažnis? Todėl, kad sinusinis ritmas, jis visada retesnis negu prieširdžių virpėjimas ar plazdėjimas. Ir esant sinusiniam ritmui, kuris 50-60, sutrikusis būna 100 ir daugiau ir 120, mes dažnai paskiriam širdies susitraukimą dažnį retinančius vaistus, plus lašinamas vaistas ritmo atstatymui taip pat retina, ir ritmas atsistato į tą normalų retesnį, kuris dar gali būti retesnis negu įprastai dėl mūsų vaistų poveikio dažniausiai, to pačio amiodarono, kortarono, kurį lašinam ritmo atstatymui. Tai yra pakankamai normali situacija. Dabar, aišku, visada reikia įvertinti, ar jis nėra tas nuosavas sinusinis ritmas, nėra retas, ypač naktį, ir ne dėl to trinka ritmas. Būna taip, kad jis labai surėtėja naktį ir dėl to vystosi naktinis prieširdžių virpėjimas, naktį sutrinka ritmas. Tuomet sprendžiam, ar nereikia elektrokardijos stimuliatorius. Dabar pirmas klausimas apie sinusinį mazgą. Taip, sinusinis mazgas yra širdies ritmo vadovas. Normalus impulsas

0: kyla sinusinėme mazge. Kai sinusinio mazgo veiklą užvaldo ratukai tokie, atsiradę kėlė iš plaučių venų atėję į prieširdį ir jį suvirpindami susidaro daug, daug, daug ratukų, įsivysto prieširdžių virpėjimas. Tai sinusinis mazgas tuo metu iš esmės miega. Ir tuo metu prireikia ar vaistų, ar elektroimpulsinės terapijos, kad atkurti sinusinį ritmą. Dabar turbūt, nu, aš čia galėčiau daugiau šnekėti, bet nežinau, ar atsakiau aš jūsų klausimus.
1: Aš manau, kad atsakėt, aš dar noriu tiesiog klausimą perskaityti, žinau, kad klausytoja irgi yra uždavusi, klausė dėl savo mamos, kuriai 75 metai ir sako, kad spaudimas šokinėja, būna 108.

0: sviruojant kraujospūdžiui vis tik tai dažniausiai būna viena vaistų problema, mes tikrai turim parinkti tinkamus kiekvienam pacientui vaistus, juos titruoti, kelis kartus susitikti ir užtikrinti, kad tas kraujospūdis yra sumažinamas. Bent jau mažiau 140, idealu pasiekti 130. Kita problema yra ta, kad net ir parinkus vaistus, pacientas vartoja, tada jam kraujospūdis sumažėja iki 100, tada kurią dieną ar dvi nebevartoja, jis vėl pakyla iki 160-180, tada vėl vartoja. Tai yra tas pertraukimas vaistų vartojimo lemia tai, kad kraujospūdis sviruoja kaip amerikietiški kalneliai. Aš nesakau, kad reikia gyventi su 100 sistoliniu kraujospūdžiu, tiesiog peržiūrėti vaistus, pasižiūrėti jų dozes ir parinkti taip, kad jis nuolat būtų 130, nu, jau blogiausia atveju 140.
1: Taip, dar turiu klausimą to klausytojo, kuris ir pasiūlė temą. Jis klausia apie elektrošoką. Sako, net ir atstačius ritmą, jis vėl sutrinka ir klausia, kokios kitos būtų priemonės.
0: Taip, labai geras klausimas. Dažnai pacientai klausia, jie įsivaizduoja, kad elektrošokas, tai yra ritmo atstatymas elektroimpulso pagalba, yra ilgalaikis sprendimas. Dažniausiai ne. Prieširdžių virpėjimas yra lėtinė progresuojanti liga. Elektrošokas yra taikomas tada, kai ilgiau sutrikęs ritmas, paprastai daugiau nei 7 paras, ir mes tada atstatinėjame elektroimpulsinę terapiją. Tai yra labai efektyvus ritmo atstatymo būdas, bet jis neužtikrina ritmo, normalaus ritmo išlaikymo. Tam reikia vartoti vaistus, dažnai skiriam arba paprastesnius, arba tuos vadinamos antiaritminius vaistus. Ir jeigu dažnai trinka, toks aukso standartas iš esmės ir Europoje, ir Amerikoje yra plaučių venų izoliacija. Tai yra procedūra, kada sukuriamas blokas tarp plaučių venos ir prieširdžio, plaučių venos dažniausiai 4, kad tas impulsas, kuris tą prieširdį suvirpina ir padaro daug laidumo ratukų, kaip aš pasakau, nenueitų iš plaučių venos į tą prieširdį, neatliktų to blogojo darbo. Bet čia, aišku, jų procedūra atliekama tik universitetinėse ligoninėse, yra tam tikra laukimo eilė. Bet, aišku, visada reikia suvokti, kad pirmas ritmo trikimas, tai šiuo atveju kalbame apie prieširdžių virpėjimą, tai yra rodiklis, kad mes turim susidaryti planą, ką mes darom toliau. Nes jeigu mes tik elektroimpulsinę terapiją atstatinėjom ritmą, čia nėra ilgalaikis planas. Ilgalaikis planas tai yra antiaritminiai vaistai, jeigu jie nepakankamai efektyvūs intervenciniai gydymo metodai.
1: Ačiū gydytojui, aš matau, kad ir pagal skambinančius, kad tikrai reikės kartoti laidą, nes daug tų klausimų, o laiko iš tiesų maža. Ačiū Jums už atsakymus. Kalbėjome su gydytojo kardiologe Vilniaus universiteto medicinos fakulteto profesorė Sigita Glaveckaitė.
2: Faktas ar mitas?
1: Apie skaidulą šį kartą kalbame su profesoriumi Rimantu Stuku, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslų instituto direktoriumi. Sveiki, profesoriu.
3: Sveiki.
1: Apie skaidulas kalbame, tokį klausimą keliame, ar gali būti per daug skaidulų, nes visada sakom, kad kuo daugiau, čia kaip ir vandens, bet ar gali būti jų per daug?
3: Na, Lietuvos gyventojų mityboje didžiai daliai trūksta, tačiau gali būti ir per daug. Ir jeigu žmogus tikrai valgo labai daug, sakysim, šakniavaisinių daržovių, labai dar papildomai galbūt kažkokių tai sėlenų įsideda į maisto patiekalus ir įveda į organizmą skaidulų per didelį kiekį, tai gali labai suaktyvinti žarnyno motoriką. Tai reiškia, pakankamai, na, žmogaus organizmas nebespėja įsisavinti maistinių ir biologiškai aktyvių medžiagų ir žarnyno turinys yra pašalinamas per greitai iš žarnyno. Ir taip organizmas negauna reikalingų medžiagų. Na, tai yra viena. Antra, jeigu yra per didelis skaidulų medžiagų kiekis, gali dirginti ir virškinamojo trakto gleivinę. Tai reiškia, tiek skrandžio gleivinė, tiek žarnų gleivinė, na, jeigu tai ilgiau tęsis, gali atsirasti gleivinės pažeidimai, erozijos. Na, ateityje, jeigu tai irgi nebus sumažintas tų skaidulų kiekis, gali ropą sukelti, bet, na, tai jau tokie pavieniai atvejai. Šiaip per didelis skaidulų kiekis iš tikrųjų, na, tikrai neleidžia organizmui.

0: pasisavinti medžiagų, kurių yra suvalgytame maiste.
1: Koks tas kiekis yra per didelis?
0: Na, pagal rekomenduojamą kiekį maksimumas tai būtų 35 gramai skaidulinių medžiagų per parą arba 12,5 gramų 1000 kilokalorijų eikvojamos energijos. Na, aišku, žmogus ko gero tikrai nesveria ten tų skaidulų, bet jeigu subjektyviai pajunta, kad labai suaktyvėja tuštinimasis ir pradeda tuštintis, na, nesuformuotomis išmatomis, o gana, na, taip tyrele tokia, tai jau galima įtarti, kad ko gero tikrai tų skaidulų yra per daug. Na ir subjektyviai irgi reikia įvertinti savo maisto racioną, ar tame maiste tikrai yra daug tų skaidulų, nes gali būti ta simptomatika visai dėl kitų priežasčių. Tai reiškia, kritiškai įvertinti savo maisto racioną reikia.
1: Kas daugiausia turi tų skaidulų?
0: Na, daugiausiai turi kviečių sėlenos. 100 gramų yra net 45-47 gramai sėlenų. Yra rupių kruopų, košės, vat, rupios nešlifuotos kruopos. Jeigu yra duona, pavyzdžiui, su grūdais, na, taip pat šakniavaisinės visos daržovės, jeigu jos ypač žalios valgomos.
1: Čia pavyzdžiui, kokios?
0: Na, daug yra raugintose kopūstose.
1: Tos šakniavaisinės daržovės kokios?
0: Na, tai yra morkos, ropės, griežčiai, ridikai, na, va, tos, ir jeigu dar jos valgomo žalios, nevirtos, tai tikrai tada skaidulos jos gan tokios gan aktyviai. Aišku, skaidulinių medžiagų yra ir oboliuose, bet jos ten yra žymiai švelnesnės. Beje, jeigu žmogus suvalgytų nors vieną keptą obolį, suaktyvėja peptininės medžiagos, kurios irgi yra priskiriamos skaidulinėmis medžiagoms, bet jos yra švelnios, jos sujungia sunkiuosius metalus virš žarnyne, jeigu pateko su maistu, na ir taip tarsi apvalo mūsų organizmą.
1: Ačiū Jums už atsakymus apie skaidulas. Kalbėjome su profesoriumi Rimantu Stuku, Vilniaus universiteto medicinos fakulteto sveikatos mokslų instituto direktoriumi. O šį pusvalandį laidoje Kaip jautiesi, tai jau viskas. Prie mikrofono buvau aš, Urtė Korsakovaitė. Priminsiu, kad visuomet LRT radio laidas galite rasti LRT radiotekoje ir tikrai galite parekomenduoti ir tiems, kam tai gali būti aktualu. Kviečiu likti kartu toliau su LRT radio. Iki.

0: Radijas.
1: Dabar 5:00 žiniomis studijoje Odeta Vasiliauskaitė. Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. To prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimu taip pat sulaukusią sutuoktinę Ilmą Palucke neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Paluckas sako, kad veiginsis ir gali pagrįsti pinigų kilmę.
2: Tai yra tomis pajamų deklaracijomis, kurios yra pateiktos, taip pat liudėjimas, taip pat parodymais, taip pat kitai iki teisminio tyrimo metu nepateikta medžiaga. Tai aš manau, jog šios medžiagos turėjo pakakti apskritai tokiems įtarimams nekilti, bet prokuroras, aišku, renkasi priimti tokius sprendimus, kokius renkasi.
1: Parlamentaras Gintautas Paluckas, narystę socialdemokratų partijoje sustabdęs politikas, teigė iš Seimo ir frakcijos nesitraukiantis. Rusijos Briansko regiono gubernatorius tvirtina, kad per Ukrainos ataką sužeista 13 žmonių. Esą dronai apgadino 2 daugiabučius ir 40 automobilių. Tuo metu Maskvos meras praneša, kad šiąnakt buvo sunaikinti mažiausiai 3 bepiločiai skridę sostinės link. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, jei Maskva toliau smūgiuos с Украиной, шалес гнибос паягос и тей ацакис.
3: Жоден.
1: Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, dėja ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų. Priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detales. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Rusija trečiadienį kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija perspėja diplomatinės atstovybės nedelsiant evakuoti personalą iš Kyjivo, jei Maskva surengtų masinį smūgį reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstybių pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perduosiantis savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbė, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo, vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo. Jungtinių valstybių sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Prezidentas Donaldas Trumpas teigia, kad Vašingtonas pastarąją parą turėjo labai geras derybas su Iranu ir kad susitarimas yra įmanomas. Argentinos sveikatos ministras patvirtino, kad ekspertai vyks į Ušuają, labiausiai į pietus nutolusį miestą, ištirti graužikų dėl hantaviruso. Du Nyderlandų kruizinio laivo keleiviai mirė nuo šio užkrato prieš įlipdami į laivą šiame mieste, keliavo per Čilę, Urugvajų ir Argentiną. Į pastarąją grįžo kovo pabaigoje ir balandžio pirmą dieną įlipo į kruizinį laivą. Dabar jis nuo Žaliojo kyšulio salų plaukė Kanarų salų link, iš lainerio evakuoti 3 hantavirusų užsikrėtę pacientai. Mažiausiai vienas iš jų jau atskraidintas į Nyderlandus. Vakar pranešta, kad Kanarų regioninė valdžia nenori priimti šio kruizinio laivo. Teigiama, kad tai gali kelti grėsmę salų gyventojams. Maždaug prieš mėnesį iš Argentinos išplaukusiame lainerije kilus hantaviruso protrūkiui mirė 3 žmonės. Šiuo metu Vilniuje 8, kitur temperatūra sviruoja tarp 4-6 šilumos. Šiandien daugelį rajonų, ypač pietryčių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnija. Temperatūra 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, pietrytinėme pakraštyje vietomis iki 24 laipsnių šilumos. 5:05.
0: Sausra.

breath.

0: Malonūs klausytojai, jūs sveikina Katalikų radijo mažoji studija. Perduosime kasdienius Dievo žodžio skaitymus. Laidą parengė Julius Sasnauskas. Liturgija toliau skaitome Jėzaus žodžius, kuriuos Evangelija pagal Joną priskiria paskutiniai vakarieniai. Tai keli didžiuliai blokai, apimantys ne vieną Evangelijos skyrių. Kaip visa tai susiformavo? Ar galėjo kas nors išsaugoti atmintyje ir vėliau tiksliai atkurti tuos ilgiausius tekstus? Į tuos klausimus jau nebus aiškaus konkretaus atsakymo. Turbūt ir nereikia. Pirmiausia, Dievo žodžio atsiradimą bei perdavimą laiduoja šventoji dvasia. Ji yra Biblijos autorių ir redaktorių įkvėpėja, mokytoja, vedlė. Tai, žinoma, nepanaikina žmogiškojo biblinių veikalų prado, kontekstų, istorinio fono. Šie dalykai svarbus, neatsiejami nuo šventojo rašto supratimo bei aiškinimo. O šiandien, klausantis dar vieno Jėzaus atsisveikinimo kalbos fragmento, mums reikia pagauti kelias mintis, pasikartojančias paskutinės vakarienės aprašyme. Labai dažnai ten minimas žodis meilė ir raginimas mylėti, pasilikti meilėje. Čia daugiau negu gražus linkėjimas. Meilėje pasilikti galima todėl, kad Jėzus buvo dangaus tėvo mylimas ir pats mylėjo, pasiliko meilėje. Ši meilė konkreti, veikianti, paremta Jėzus įsakymų vykdymu. Klausnumu Jėzui, arba pasaka apaštalo Pauliaus, tokio nusiteikimu kaip Jėzaus. Kitas dalykas – džiaugsmas. Jėzus sakė, kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Džiaugsmas yra meilės palydovas, pasiliekančiųjų meilėje požymis, ženklas, vienybės su Jėzumi išraiška, ypatinga dovana nepaisanti trūkumų ir prieštaravimų, pranoksanti pasaulio logiką. Ta kryptimi šiandien mus veda Evangelija. Pasiklausykime.
1: Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Kaip mane tėvas mylėjo, taip ir aš jūs myliu. Pasilikite mano meilėje. Jei laikysitės mano įsakymų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau savo tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. Aš jums tai kalbėjau, kad jumise būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.
2: Jėzaus meilės pagrindas yra

0: tėvo meilė. Tai švenčiausios trejybės vidinio slėpinio, meilės slėpinio apreiškimas. Būtent Jėzaus meilėje mes sutinkame vidinio Dievo slėpinio gelmes. Tiek, kiek Jėzus mums atveria ir tiek, kiek mes patys meilėje pasiliekame. Pasilikti Jėzaus meilėje – tai apsistoti, apsigyventi visu savimi, būti jo svetingume. Jėzus kviečia pasilikti, panašiai kaip pasiliekame, apsigyvename pas kitą žmogų, kuris mūsų laukia ir mus ragina likti su juo. Tėvo, sūnaus ir dvasios meilė – tokia stipri ir didžiulė, kad praplėšė anapusybės ribas ir per amžinąjį žodį Jėzų tampa regima šiame laikinajame pasaulyje žmogumi tapusio Dievo sūnaus asmenyje. Jėzus nurodo ir konkretų būdą, kaip pasilikti apsigyventi meilėje, laikytis jo įsakymu. Turime prisiminti, kad Jėzaus meilė tai nesaldžios frazės ar svaigulingos emocijos, bet kryžiaus auka, vedanti į prisikėlimo gyvenimo pergalę. Pasilikite mano meilėje, tai pasilikti, apsigyventi jo kryžiuje, atsiduoti tarnystei, nesavanaudiškai, ištikimai atlikti pareigas, būti kantriu, dėmesingu, atlaidžiu kitam, stengtis mylėti Jėzaus meilę. Vykdydami Jėzaus įsakymus, sekdami juo vidumi, o ne išorės ritualais, stengdamiesi patikti Dievui, pasiliekame Jėzuje, o jis mūsų širdyse pasilieka, įkurdamas savo poilsio būstą. Kad mumyse būtų Jėzaus džiaugsmas ir kad mūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Pasaulio siūlomiems džiaugsmams išraiškų pakanka, tačiau trūksta pilnatvės. Baigtinumas, trapumas, o dažnai ir netikrumas lydi iš pasaulio gaunamus džiaugsmus. Jėzaus džiaugsmas neatskiria šeimų, nesukelia ligų. Jėzaus džiaugsmas negadina sveikatos ir neaptemdo proto. Tai ne komercinės šypsenos, bet sielos būvis, gyvenimo pilnatvė, kuri neįvaldoma tam tikra technika, jogos pratimais, bet visada pasilieka viešpaties dovana ir jo malonė. Jėzaus džiaugsmas yra mūsų tikėjimo gražiausia išraiška. Štai kūrėsi naujos maldos grupės, šventojo rašto studijavimo grupelės, bažnytinės organizacijos, chorai, procesijos. Reikia pasidžiaugti, kad štai ir tokių derlingų šakelių pasitaiko ne tik dideliuose miestuose, bet ir mažuose kaimuose. Štai paprastame Lietuvos kaime žmonės susirenka savo namuose, bendruomenės namuose, pastato altorėlį, laukų gėlėmis ir baltomis drobėmis išpuošia Marijos paveikslą, ir susirinkę vakarais, dabar gegužės mėnesį atlieka gegužinės pamaldas, pasišnekučiuoja ir net kartu padainuoja. Ir turbūt pati iškalbingiausia mūsų kalba, tai yra džiaugsmas. Jėzaus džiaugsmo žinia, ištikimybė viešpačiui, pasilikus jo meilėje.
1: Jono Evangelijos eilutes aptarė kunigas Marius Talutis, Alytaus Šventojo Liudviko parapijos klebonas. Jūs girdite mažąją studiją. Antrąją laidos dalį pasufliravo mūsų girdėta Evangelijos ištrauka. Kad jumyse būtų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų. Taigi, dar kartą apie džiaugsmą krikščionio gyvenime. Jo linkime vieni kitiems Velykų progą. Bet ir gražiausios šventės baigėsi, praeina, o pažadėtas mums džiaugsmas tęsiasi toliau, keliasi į kasdienybę, keliasi net į tamsiausius ir sunkiausius mūsų gyvenimo puslapius. Kodėl jis toks galingas? Pasiklausykime Lenko kunigo Vaclavo Hrinėvičiaus meditacijos išganimo džiaugsmas.
2: Kristaus prisikėlimo iš numirusių diena krikščionių tradicijoje pavadinta naujojo kūrimo diena, aštuntąją dieną nusitęsusią į Dievo amžinybę. Šventasis Hipolitas Romietis apie prisikėlusį į Kristų kalbėjo kaip apie mistinio atpirktųjų ratelio vedlį, o apie bažnyčią kaip apie šokančią su juo sužadėtinę. Tokios rūšies palyginimai šiandien gali pasirodyti vienspalvinga retoriaus metafora.

0: metaforą ar poetinio polėkio išraišką. Tačiau mūsų laikų protestantų teologas Jurgenas Moltmanas juos sieja su senovinė tradicija. Jis teigia, kad su lyg velykomis pasigirsta atpirktųjų juokas ir išlaisvintųjų šokis. Kokia kalba nusakyti tai, kas būdinga krikščioniškai velykų vilties pajautai? Šalto argumentavimo ir beasmenės informacijos kalba tam netinka. Išgyvenimas reikalauja ko nors daugiau. Norima dalyvauti šventės džiaugsme, suteikti jam pavidalą ir perteikti kitiems. Todėl bažnyčios praktikoje ir liturginėje maldoje daug vietos tenka nuostabos, dėkojimo ir garbinimo žodžiams. Skirtingų konfesijų velykų liturgija atskleidžia ypatingą mistinio turinio įvairovę. Apie tikėjimo paslaptis ir naują viltį krikščionių tradicija nedvejodama byloja drąsių palyginimų ir analogijų kalba. Tai matyti jau senovinio velykų himno fragmentuose, kuriuos mums išsaugojo apaštalas Paulius. Pergalė sunaikino mirtį. Kurgi mirtie tavoji pergalė? Kurgi mirtie tavasis geluonis? Šis himnas alsuoja džiaugsmu, kad gyvenimas nugalėjo mirtį. Jame skamba atpirktųjų juoko atbalsiai, pagaliau regint mirties bejėgiškumą. Viltis, šventė, giesmė, juokas ir šokis yra žmogiškojo džiaugsmo apraiška. Negalima Dievo traktuoti taip, tarsi jis būtų mirtinai nuobodus ir bejausmis. Jei Dievas yra meilė, kaip tvirtina raštas, jam pažįstama tai, ką žmonių kalba vadina džiaugsmu. Kaip nuotaka džiaugiasi jaunikis, taip tavimi džiaugsis tavo Dievas, sako pranašas Izaijas. Ne šiaip sau Jėzaus palyginimuose kalbama apie džiaugsmą danguje ir kaip džiaugiasi Dievo angelai dėl pražuvelio atsivertimo. Tai byloja ir šventajam Jonui Auksaburniui priskiriama homilija, rytų bažnyčioje skaitoma per žytmetines velykų pamaldas. Juk Viešpats yra svetingas, todėl priima ir paskutinį kaip pirmą ir leidžia pailsėti tiems, kurie atėjo 11 valandą, kaip kad tiems, kurie dirbo nuo pirmos valandos. Tad įeikite visi į savo Viešpaties džiaugsmą ir pirmieji ir antrieji priimkite atlygį. Turtingi ir vargšai, visi drauge džiaukitės, santūrieji ir rambieji pagerbkite šią dieną. Tie, kurie pasninkavote ir tie, kurie nepasninkavote, linksminkite šiandien. Visi pasisotinkite tikėjimo puotoje, visi priimkite gailestingumo lobį. Tegu niekas nebesiskundžia dėl skurdo, nes jau apsireiškia bendroji karalystė. Tegul niekas neberauda dėl nuodėmių, nes iš kapo nušvito atleidimas. Tegul niekas nebebijo mirties, nes išganytojo mirtis mus išvadavo. Įkvėptame šios nuostabios velykų homilijos tekste toliau kalbama apie pragaro nugalėjimą, apie jo neviltį ir nuliūdimą. Pragaras nuliūdo, nes liko tuščias, nes pats buvo pargriautas, surištas, stačiai apgautas. Priėmė kūną, o susidūrė su Dievu. Priėmė žemę, o sutiko patį dangų. Tai kurgi mirtie tavasis geluonis? Pragarė, kur tavo pergalė? Kristus prisikėlė ir tu esi parblokštas. Kristus prisikėlė ir nupuolė demonai. Kristus prisikėlė ir džiūgauja angelai. Kristus prisikėlė ir įsivyrauja gyvenimas. Verta atsigręžti į pirmųjų krikščionių tekstus. Yra juose didžios vilties alsavimas. Yra ir krikščioniškas džiaugsmo bei humoro pajautimas. Dievas padarė daugiau, nei mes suvokiame. Evangelija atskleidžia jo gailestingumo ir perkeičiančios prisikėlimo galios mastą. Nei vargas, nei kaltė, nei mirtis negali iš tikinčiojo atimti tikrumo, jog Dievo meilė įveiks blogio jėgas ir galų gale triumfuos. Pirminį humoro ir dvasinės giedros šaltinį krikščionis atranda kaip tik toje galingoje Dievo transcendencijoje, kuria įtikėjo ir pasitiki. Humoras yra dvasios nugedrėjimo, vidinio spinduliavimo ir šilumo ženklas. Kai iš krikščionybės išvėjamas džiaugsmas, humoras ir viltis, ji tampa liūdna krikščionybė, be išminties, dvasinės pusiausvyros ir vidinės laisvės. Religinis įkarštis tada įgauna niūraus ir fanatiško dogmatizmo pavidalą. Jis reiškiasi priešiškumu žmonėms ir pasauliui, nuolatiniu įtarinėjimu blogais kėslais ir apgaulę. Humoro jausmas saugo nuo šio pavojaus. Tai tam tikra dvasinės terapijos ir apsaugos forma. Viduje laisvas žmogus geba išmintingai pasijuokti ir iš savęs. Tai vienas iš psichinės ir dvasinės sveikatos požymių. Džiaugsmas nėra koks šalutinis produktas krikščionio gyvenime. Žengdamas poroje su viltimi, jis suteikia giedrą toną visiems siekiams, pastangoms ir darbams. Gina nuo beprasmybės pojūčio. Viltis padeda nujausti kryptį, kurią mus veda nesuvokiamasis Dievas. Visa, ką žmogiška ir žemiška, yra trapu ir netobula. Reikia su tuo susitaikyti. Dievas aprėpia mūsų būties visumą. Humoro jausmas yra meilė žmonėms ir pasaulio apraiška. Reikia mylėti pasaulį, nepaisant būties trapumo bei netobulumo, net jei jo istorija ir toliau lemia kaltė, kančia ir kvailybė. Per humorą besireiškinti meilė žmonėms, tai džiaugsmas, kad pasaulis yra ir kad mes esame apdovanoti būties malonę.
1: Taip prašė kunigas ir vienuolis Vaclavas Hrinėvičius, žinomas lenkų teologas, ekumenistas, Liublino katalikų universiteto profesorius, daugybės knygų autorius, miręs 2020 metais. Malonus klausytojai, kasdienius Dievo žodžio skaitymus baigiame. Visiems jums kuo mieliausių gegužės dienų, atgaivos sielai bei kūnui. Sudien.

0: Lrt radijas.
1: Dabar 6:02, žinias skaito Odeta Vasiliauskaitė. Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. To prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Narystė socialdemokratų partijoje sustabdė. Dės politikas teigia iš Seimo ir frakcijos nesitraukiantis. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigė Volodymyras Zelenskis, jei Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, deja ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų, priklauso

0: priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detalės. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis tvirtina, kad Rusija trečiadienį kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija perspėja diplomatinės atstovybės nedelsiant evakuoti personalą iš Kyivo, jei Maskva surengtų masinį smūgį, reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Rusijos Briansko regiono gubernatorius tvirtina, kad per Ukrainos ataką sužeista 13 žmonių. Esą dronai apgadino 2 daugiabučius ir 4 dešimtis automobilių. Maskvos meras praneša, kad šią naktį buvo sunaikinti mažiausiai 3 bepiločiai skridę sostinės link. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
1: Išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos neturėtų būti priimtos. Pagrindiniai punktai yra, kad redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos į tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, tai gali prieštrauti net Europos žmogaus teisių konvencijai. Yra kalbama apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamas tos pačios rekomendacijos, kad įtvirtinta tvarka, kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniui, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų. Tačiau trečiadienį komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Kauno Žalgiriui iškovojus žūtbūtinę pergalę Eurolygos atkrintamosiose, treneris Tomas Masiulis pabrėžia komandinio žaidimo svarbą bei gyrė Ąžuolą Tubelį. Pasak stratego, tai labai svarbi ir puiki pergalė. Masiulio auklėtiniai Kaune trečiadienio vakarą 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčė ir sušvelnino serijos iki 3 pergalių rezultatą 1-2. Šiuo metu temperatūra svyruoja apie 4-6 šilumos, kiek šilčiau Vilniuje, čia apie 8 laipsnius. Šiandien daugelį rajonų, ypač pietričių Lietuvoje, trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis su perkūnyje, pūs vidutinio stiprumo, šiaurinių krypčių vėjas, bus 16-21, šiaurės vakariniuose rajonuose iki 15, o pietrytiniame pakraštyje iki 24 šilumos. Dabar 6:07.
2: Gimtoji žemė.
3: Sveiki, gerbiami LRT radijo klausytojai. Sveikinasi su jumis šį kartą laidos vedėja Ernetas Paičė. Tai būčiau aš. Nepaprastai malonu. Žinote, šiandien gegužės 7-oji spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena. Tai kiekvienos tautos brandumą liudijantys ženklai, kuriais dabar galime didžiuotis ir džiaugti su dėkingumu prisimindami praeities kartas. Tas, kurios mums visą tai išsaugojo. Na, o ketvirtadienio dienos gimtosios žemės laidos būtent lietuvių kalba skambės šios temos. Parama norintiems kurti trumpąsias tiekimo grandines.

0: įmonė labai pasiteisino, kai ūkininkai kūrė savo internetinės parduotuvės ir vykdė pristatymą tiesiogiai vartotojams į namus.
1: Avis ir aprengs, ir pamaitins.
2: Vis tiek avytė yra tas gyvūnėlis, kuris turi tą specifinę savo produkciją, būtent vilną.
1: Tailande tikimasi sumažinti deginamų ryžių laukų plotus.
3: Dauguma ryžių augintojų patys sunkiai randa naujų technologinių sprendimų, kai kurie sunkiai prieinami.
1: Artimiausias 20 minučių eteryje laida.
4: Gimtoji žemė.
1: Lietuvoje vis garsiau kalbant apie vietos ekonomikos stiprinimą, trumposios maisto tiekimo grandinės išlieka viena svarbiausių, tačiau dar ne iki galo išnaudotų galimybių. Tiesioginis produkcijos kelias nuo gamintojo iki vartotojo ne tik didina ūkių gyvybingumą, bet ir mažina priklausomybę nuo didžiųjų prekybos tinklų diktuojamų sąlygų. Siekiant paskatinti trumpųjų maisto grandinių plėtrą, numatytos tikslinės investicijos, apie kurias kalbamės su Žemės ūkio ministerijos ES paramos politikos departamento programos lyder ir kaimo plėtros skyriaus patarėja Nomeda Padvaiskaitė.
0: Prioritetų jos patapo turbūt todėl, kad irgi atsižvelgiant į šių dienų pasaulinės tendencijas, jos tapo svarbios dar COVID-o laikais, kai trukinėjo visos tiekimo grandinės ir buvo viskas uždaryta ir buvo atsigriežta ir galvota į vietinius gamintojus, vietinius ūkininkus, kad būtų galima įsigyti iš jų produkcijos ir kaip tik tai tuo metu, COVID-o metu ir labai pasiteisino, kai ūkininkai kūrė savo internetinės parduotuvės ir vykdė pristatymą tiesiogiai vartotojams į namus. Po covidinio laikotarpiu, kai prasidėjo karai ir kiti visi neramumai ir tos tiekimo grandinės iš užsienio irgi vienokio ar kitokio būdu turi irgi tendenciją trukinėti arba ir apsisaugoti ir dėl to rezervo kaupimo, ir dėl to paties, kad ir leisti irgi ūkininkams savo produkciją užaugintą parduoti vietinėje rinkoje ir nebūtinai mums pirkti įvežtinę produkciją. Tos trumposios tiekimo grandinės yra labai skatinamos ir yra bendraujama nuolat su socialiniais partneriais, ieškoma geriausių tų paramos sąlygų.
1: Na ir kaip tik šią savaitę prasidėjo kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paspirčiai didesniai plėsti tąsias grandinės, įkurti galų galiu.
0: Taip, prasidėjęs kvietimas pasipildė tokiomis naujovėmis, kaip mobiliųjų skerdyklų įsigijimas arba derliaus nuėmimo technikos arba įrangos įsigijimas yra konkrečiai tinkamų išlaidų dviem eilutėmis, nes irgi tas poreikis atėjo iš ūkininkų pusės, buvo nuspręsta irgi atsigręžti ir leisti kooperuotis ir jungtis į grandinę trumpąją vieno arba kelių sektorių ūkininkams, gamintojams ir tokiu būdu gyvulininkams labai aktualu yra tos mažosios mobilios skerdyklos, o daržininkams, sodininkam ir uogininkam tai aktuali yra derliaus nuėmimo technika, kuri irgi pavieniui yra brangi įsigyti, tai susikooperavus irgi per grandinės galima šitą techniką įsigyti ir irgi greičiau tą derlių nuimti, kokybiškiau, tuo labiau, kad dabar ir ta darbo rankos irgi daug kainuoja.
1: Ar tikėtina, kad jei su kaimynu kooperuoja su ūkininku, tai ir didesnė tikimybė gauti tą paramą?
0: Tai čia tik tai tokiu ir būdu, tai kad šita parama ir yra bendradarbiavimo būdu, kai kooperuojasi nemažiau kaip du, minimum du turi būti ar kaimynai, ar toliau viški gyvenantis, užsiimti turbūt tikrai panašia veikla, nes šitos investicijos turi būti dalyjimosios. Tai žodžiu, ne vienas įsigyja ir su jie važiuoja ir naudoja, bet turi dalintis ir kad abiems ūkiams ta būtų pridėtinė vertė kuriama.
1: Pretenduoti ūkininkų komandos gali į kelias sumas skirtingai, jas į tris dalis padalintos.
0: Taip, tai yra grandinės ir įgyvendinamos arba parama leidžiama pasirinkti iš trijų galimų paramos schemų, modelių. Tai yra pirmas paramos modelis iki 150 tūkstančių eurų parama galima. Tai čia labiau orientuota į to

0: tokius smulkesnius, mažesnius, gal kaip šeimos verslo ar tokių vat, kaimynų, kur neturi tiek daug dirbamo žemės, sakant, gamybinio pajėgumo, tai tiesiog operavus dviese, užtenka dviese, tai leidžiama paramos suma yra iki 150 tūkstančių, antras paramos modelis 250 tūkstančių, čia jau yra ir įsipareigojimas teiti jau su 7 tonomis per metus pagamintos, užaugintos ar pagamintos produkcijos ir kasmet jie didinant po 2 tonas ir turima tada jau turėti kažkokių tai sutarčių ar su darželiu, ar su kita maitinimo viešąja įstaiga. Na ir trečias modelis, kur yra parama iki 1,5 milijono, taip vadinamų tų logistikos centrų arba realizavimo tinklų steigimas. Ir čia jau turėtų apimti kelias savivaldybės ir tokius būti jau regioninio tinklo apriepties. Tai čia jau turėtų ateiti ne mažiau kaip 5 ūkio subjektai arba 5 ūkininkai arba kooperatyvas su savo nariais.
1: Tai galimybė teikti paraiškas trunka beveik 2 mėnesius ir pagrindinė dabar užduotis ūkininkams verslo planus tinkamai paruošti. Kokios būna dažniausios klaidos?
0: Šitai priemoniai atskiro verslo plano nėra. Yra į paraišką integruotas verslo planas. Pagrindinis dalykas, kad visi ūkininkai turi būti ekonomiškai gyvybingi. Tai tas verslo planas ir taip su prognozėmis turi vis tiek būti pasiplanuota į priekį 3 arba 5 metai. Koks bus tas pajamų augimas ir sąnaudos pasiskaičiuotos, bet turi būti atitikti pagal ekonominę gyvybingumo taisyklės, kad ir skolos rodiklis, ir ten likvidumas. Ir svarbiausia, kad būtų vedama 2 ta buhalterija ir kiekvienas turėtų deklaruoti savo pajamas, užpildyti tokią pažymą apie gautas pajamas.
1: Ir ar pastebite, kokias plonybės, kur žmonės gali padaryti kokią klaidą arba gali gausių klausimų kilti?
0: Vis dėlto didžiausias turbūt problema kyla tam tada, kai ateina, kadangi parama skiriama ne vienam, bet minimum 2 ūkio subjektam, tai jeigu vienas būna tvarkingai vedant apskaita ir susitvarkęs, tarkim, visas ir nuosavybės, visus dokumentus, viskas įforminta ir registrų centre, tai projektas gali sužlugti dėl kito partnerio kažkokios tai netvarkingai vedamos ar buhalterijos ar neteisingai pateiktų deklaracijų, o dėl to kartais kyla problemų ir paraiška būna atmetama dėl ne iki galo sutvarkytų dokumentų.
1: Tai geriau atsakingai ruoštis.
0: Reikia atsakingai ruoštis, bet kažkaip tai mes visą laiką drąsinam ir visą laiką sakom, kad šita priemonė turi ir išimti, nes leidžiama pasitaisyti, jeigu kitoms priemonėms pagal administravimo taisyklės leidžiama atmesti, jeigu nepateikta daugiau kaip 2 reikalingi pagal priemonę būtini dokumentai paraišką gali Nacionalinė mokėjimo agentūra vertinimo metu atmesti. Tai šitai priemoniai šitas yra taip pat negalioja padaryta išimtis. Agentūros darbuotojai rašo dar paklausimus, susirašinėja ir leidžia, kaip sakant, pasitaisyti, pateikti papildomus paaiškinimus dokumentus.
1: Galima paramą kuriantiems ar stiprinantiems trumpąsias grandines nuo ūkio iki stalo aptarėme su Žemės ūkio ministerijos atstove Nomeda Padvaiskaite.
2: Gimtoji žemė.
1: O dabar keliaukime į šiaurinę Lietuvos dalį, Biržų rajoną, Milišiūnų ūkį, kuris įsikūręs vos 2 metrai nuo Latvijos sienos. Ir nors kelionė šios vietos link gali tekti gerokai paplanuoti, kelias netrumpas, lankytojai į šį ūkį plūsta iš visos Lietuvos. Svetingai atvykstančius pasitinka ūkio šeimininkai, įkūrėjai, o svarbiausia supažindina žmonės su avių dovanojamomis gėrybėmis.
3: Vis tiek avytė yra tas gyvūnėlis, kuris turi tą specifinę savo produkciją, būtent vilną, nes iš kitų gyvulių tai kaip ir nėra tokios produkcijos. Ir tai yra labai senas, sena šaka žemės ūkio. Mūsų protėviai naudojo vilną, proprotėviai. Dabar ta vilna gal kažkiek yra pamiršta. Tai vat mūsų ta mintis ir yra būtent ypač jaunimą gražinti tuos laikus, kada tos vilnos labai daug mūsų gyvenime buvo, kada buityje daug jos buvo ir tiesiog kaip jinai yra gaunama, kas su jie yra daroma ir ką iš jos galima padaryti.
1: Minkštą debesėlį priminanti avies vilna tokia dėl to, kad kiekvienas avies plaukas yra susisukęs lyg mažytė spiruoklė. Dėl to vilna ne tik švelni, bet ir pusta, sulaiko daug oro, kuris užtikrina šilumą. Tai pastebėję mūsų protėviai nuo seno šią medžiagą naudojo buityje, o dabar avis auginantys ūkininkai apie tai stengiasi papasakoti kuo platesnį auditorijai. Kristinos ir Jurio Milišinų ūkyje organizuojamos edukacijos.
3: Čia ir prasideda mūsų ekspozicija, tai būtent nuo kirpimo, aišku, vieną kartą ar du kartus per metus reikia nukirpti. Tai čia jau į ekspoziciją atgulė mūsų pirmosios žirklės, tos vadinamos rankinės, kai kirpdavom avytę paguldytą ant žemės ir ten čiakščiak su žirklėm. Atgulė ir pirmosios elektrinės žirklės, nes jau patys dabar nebekerpam. Na, o čia vat, ant šito stalo galima pamatyti ir vilna nukirpta nuo vienos avies, va visa didžiulį kalną vilnos. Turim senovinę geldą, tai čia jau kaip ir tokia, sakykime, vilnos plovimas kaip ir jau būtų.
1: Išplauta ir išdžiovinta vilna šukuojama. Tai tik pirmi žingsniai apdirbant nukirptą avies vilną.
3: Jeigu jau mes turim iššukuotą vilną, tai jinai jau yra ruošinys, kur reikia galvoti, ką mes toliau darysim. Ar mes norim kojines mėgsti, jeigu norim kojines mėgsti, vadinasi, reikia verpti siūlus. Jeigu mes norim velti, tai jau iššukuotos vilnos gabaliukas, jau jisai tinka vėlimui.
1: Tam, kad ši vėliau taptų šiltų mėgstiniu ar šaliku, dar reikės padirbėti prie verpimo ratelio. Kartais keli ploni siūlai susukami į vieną storesnį, taip siūlas tampa tvirtesnis. Vėliau laukia dažymas, panašiai dažoma ir iššukuota vilna, kuri naudojama vėlimui. Per metus edukacijoms Milišiūnai sunaudoja 2-300 kg vilnos, o per metus nuo 700 avių nukerpamos beveik 2 tonos.
3: Ta vilna, kurios nepanaudojam, mes ją sandėliuojam, sudedam į didelius maišus, užrašom, kuriais metais, kokios veislės yra ta vilna. Na ir kai atsiranda galimybė, būna tokių momentų, kada mes ją galim kažkur tai realizuoti, tai mes ją realizuojam.
1: Lankant Milišiūnų ūkį Biržų rajone, bene viską ne tik reikia, bet būtina paliesti. Kristina sako, kad be lytėjimo ir pažinimo nėra.
3: O čia saugoti, tai kaip ir nėra ko. Avių turim daug, vilnos galim kas savaitę keisti naują vilną. Kiekvienas gali paliesti ir susipažinti, nes tikrai daug kas nežino, kaip atrodo ta nukirpta vilna, kad jinai turi daug riebalinio prakaito, jinai turi daug lanolino ir pavyzdžiui, palietus tik nukirptą avies vilną, rankos iškart palieka riebios, blizga.
1: Pažinti vilnos paslaptis lankytojai laukiami ir žiemą, ir vasarą.
3: Aš manau, kad pagrindinis dalykas ir yra tai, kad kiekvienas gali paliesti ir susipažinti. O čia saugoti, tai kaip ir nėra ko. Avių turim daug, vilnos galim kas savaitę keisti naują vilną, jeigu nori kas pačiupinėti ir čia ne tik gali liesti, bet labai dažnai sulaukiam klausimų, ar mes galim pasiimti gabaliuką. Tai tiesiog leidžiam tą gabaliuką ir pasiimti. Jaunos mamytės, ką labai mėgsta, tai būtent mėgsta neplautą vilną, kada turi mažą kūdikėlį ir jam tie vadinami pilvo dėgliukai, tai labai gerai seno žmonės dėdavo neplautą ir ypač juodos avies vilną ant pilvuko ir sakydavo, dėgliai praeina. Šiaip iš kai kurių mamyčių aš tai girdėjau, kad pasitvirtino. Tai niekada man negaila, tokiam reikalui visada duodu maišiuką ir įsidėkite jos tos vilnos, kiek jums reikia. Mes per metus kažkur sunaudojam kokius 2-300 kg vilnos. Tai tik tiek, kad mes turim galimybę, kai mums reikia karšinio, spalvoto karšinio siūlų, mes tiesiog bendraujam su įmonėm ir turim galimybę pakeisti ir už darbą atsiskaityti vilną. Tai už tai mes mažiau sukaupiam tos vilnos negu kiti ūkininkai. Tai vat, o panaudoti visas 2 tonas, tai čia jau yra utopija, čia reikia jau gamyklą daryti, reikia samdomų žmonių ir tada kažkokį verslą kurti. Šiaip ta vilna, kurios nepanaudojam, mes ją sandėliuojam, sudedam į didelius maišus, užrašom, kuriais metais, kokios veislės yra ta vilna, na ir kai atsiranda galimybė, būna tokių momentų, kada mes ją galim kažkur tai realizuoti, tai mes ją realizuojam. Arba, kaip sakiau, mes tiesiog atiduodam už darbą. Tai ten santykis tai būna ne vienas prie vieno, vienas prie 10, vienas prie 15 gal. Tai nemažą kiekį galima atiduoti. Ir tada mums mažiau lieka sandėliuoti.
1: Apie avių vilną ir jos panaudojimo galimybes pasakojo ūkininkė Kristina Milišiūnienė.
2: Gimtoji žemė.
1: Na ir šią dieną dar noriu jūs pakviesti paviešėti Tailande. Žinau, kad laidos pradžioje džiaugiamės savo lietuvių kalbą, bet platus ir spalvingas pasaulis nenustoja stebinti. Štai Tailande vienas svarbiausių išauginamų žemės ūkio produktų yra ryžiai. Įprastai per metus nuimami 2 derliai. Jų tarpe likusios ražienos neretai deginamos, o tai sukelia daug nemalonumų ne tik vietos kaimų, bet ir miestų gyventojams. Ūkininkai Tailande anksčiau tarp sezonų degindavo ryžių laukus. Tai buvo įprastas būdas atsikratyti liekanų. Būtent dėl to kiekvieną pavasarį dalį Tailando apgobė tirštas smogas. Tai gana greitas ir nebrangus būdas paruošti dirbamus laukus naujam auginimo ciklui. Todėl ilgus šimtmečius ši praktika laikyta vienintelė galimybė milijonams ryžių augintojų. Tačiau neseniai Tailando ūkininkams pasiūlytas naujas sprendimas – mikroorganizmų pagrindu sukurti preparatai. Alkonomis vadinamos bakterijos skaido po derliaus likusias augalų liekanas.
4: Panaudojus mikroorganizmus, kasdieniai darbai gerokai pasikeitė. Nebereikia kiekvieną sezoną švaistyti pinigų. Mikrobinė priemonė keičia darbo principus iš pagrindų. Kartą panaudojame ir darbas atliktas.
1: Brisdama

0: Nuo sausio iki balandžio dūmai Tailande pablogina oro kokybę iki pavojingo lygio. Neseniai sugriežtinta kontrolė supriešino naujų technologijų šalininkus su tradiciškai ūkininkaujančiais. Taidžių šeima buvo viena pirmųjų išbandžiusių produktą Soil Digest.
1: Dėl natūralios fermentacijos ryžių lauke šiaudams ir ražienoms suminkštinti reikia maždaug 30 dienų. Tada ūkininkas jau gali darbuotis nedidelę techniką. Bet jei naudojamas mikrobų mišinys Soil Digest, ūkininkui reikia tik 5-7 dienų, kol gautų tą patį rezultatą.
0: Pernai valdžia vienoje Tailando provincijoje, kur auginama daug ryžių, pradėjo skatinti vietos ūkininkus naudoti mikrobiologinius preparatus.
1: Dauguma ryžių augintojų patys sunkiai randa naujų technologinių sprendimų, kai kurie sunkiai prieinami. Tai lengvai pritaikomas sprendimas, įperkamas ir nepakeitė ūkininko kasdienybės. Dažnai tai labai svarbi sąlyga.
0: Preparatus skirtų šiaudams skaidyti paklausą pastaruoju metu gerokai išaugo.
2: Manau, ilgainiui dauguma pamatys, kad tai teisingas kelias. Jei nustosime deginti, tinkamai paruošime lauką, dirbožemio kokybė pagerės ir ateityje galėsime trašoms išleisti mažiau. Dabar daug kas gali matyti tik papildomas išlaidas, skiriamas mikrobų mišiniams, bet tai reikėtų vertinti iš ilgalaikės perspektyvos. Kai dirbožemis susitvarkys, mums nebereikės tiek trašų.
0: Centrinėje Tailando dalyje Patumtanio provincijoje ūkininkas Samartas Atongas sumokėjo 37 dolerius, kad dronas nupurkštų jo laukus Soil Digest preparatu. Tyrimai rodo, kad bakterijos ryžių laukuose gali sumažinti ir metano emisijas.
2: Ištisos ūkininkų kartos degino ryžių laukus, tai giliai įsišaknyja, pakeisti prireiks laiko. Reikia atsižvelgti į kiekvieną sritį, į kiekvieną ūkininką, nusprendusi pereiti prie šio metodo. Reikia kantrybės, bet galiausiai dar kartą pasakysiu, nedeginti yra geresnis kelias.
0: Tailando vyriausybė skatina ūkininkus naudotis šiais produktais ir remia jų įsigijimą. Ankstyvieji bandymai rodo, kad derlius gali padidėti iki 20%. Pasakojimas parengtas pagal AFP naujienų agentūros pateiktą informaciją.
3: Gimtoji žemė.
0: Na ką, kaip akies mirksnis pralėkė ketvirtadienio laida. Džiugu, kad dar vienas susiklausymas mūsų laukia rytoj, kai lankysime lygumų vaistinę Pakruojo rajone ir bursimės žaisti stalo žaidimų Gulbinėnuose. Pasvalio rajone. Apie visą tai ir dar kai ką. Jau rytoj. Likite sveiki ir svarbiausia – su šypsena.
4: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
5: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
6: Dėmesio, kalba Vilnius.
7: Netrukus matysite Vilniaus televiziją.
5: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos – juostos.lrt.lt.
8: Politinės korupcijos bylose buvę aukščiausio šalies pareigūnai. Buvęs Seimo pirmininkas, buvęs premjeras Saulius Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimų galininkystės tarnybos byloje. Kitas buvęs premjeras Gintautas Paluckas neteisėtai galėjo įsigyti didelės vertės turto. Seimas rytoj spręs dėl jo teisinės neliečiamybės atėmimo. Abu Seimo nario mandato neatsisako. Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija – kaip politinės korupcijos skandalai veikia visuomenę ir jos pasitikėjimą demokratiją. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
9: Žinios trumpai.
10: Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. To prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktinė neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Venecijos komisija paviešino išvadas dėl Lietuvos.

0: Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Mokyklose prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, per kuriuos bus tikrinamos 30 tūkstančių Lietuvos dešimtokų žinios bei įgūdžiai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstijų pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perduosiantis savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo, vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Kyjivo veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis, jeigu Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. 6:32.
1: Ryto garsai.
2: Labas rytas, šiandien ketvirtadienis, gegužės 7-oji, čia Rūta Kupetytė, ryto garsai iki 9 valandos, o laidoje girdėsite, popiežius Leonas 14-asis šiandien susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio, tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas griežtai sukritikavo pontifiką dėl antikarinių pasisakymų. Ši tema ryto garsuose maždaug 7:15. Į LRT girdi kreipiasi klausytojai, kurie stebisi, kad to paties tinklo degalinėse esančiose netoli viena nuo kitos degalų kaina gali skirtis ir daugiau nei 10 centų. Kiek jūs stebite degalų kainas, mėly klausytojai, jūsų skambučių lauksime 7:30, lauksime ir laiškų, jų laukiame jau ir dabar, taip pat laukiame ir jūsų pasisakymų LRT radio feisbuke ir LRT radio feisbuke vienam iš jūsų dar padovanosime ir prizą. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Su tokiamis išvadomis Lietuva pasitinka spaudos atgavimo kalbos ir knygos dieną ir apie visuomeninių transliuotojų padėtį Europoje kalbėsime po 8 valandos žinių. O dabar orai ir eteryje sinoptikas Janas Vaitkevičius, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Vakar palijo daug kur Lietuvoje, koks šis rytas?
3: Rytas sausesnis, aišku, lietaus sulaukėme, daugiausia, aišku, šiaurės vakaruose, bet ir dabar stebime, kad artėja jau link Marijampolės rajono didesni debesis, tai ir ten artimiausių metų sulauksime lietaus.
2: O ko sulauksime dieną?
3: Dieną daugelioje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis ir griaudės per kūnyje. Vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūros pasiskirstis tarp 10-15 laipsnių šilumos ir tik tai vietomis, daugiausia, aišku, rytuose bus 16-21 šilumos. Pietrytinėme pakraštyje kai kur šils netgi 23.
2: Ir papasakokit, ką dar matot toliau, kokios prognozės vėliau?
3: Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūros naktį kris iki 22-7 laipsnių šilumos ir šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje jau numatoma šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Diena šils tik tai iki 12-17 laipsnių šilumos, na ir šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Šeštadienis ir sekmadienis labai panašus, trumpi lietus pasirodys rytuose, na o vakaruose šils iki 19 laipsnių šilumos, nors ir su šalnom naktį.
2: Dėkoju, kalbėjome su sinoptiku Janu Vaitkevičiumi, o netrukus ryto garsuose girdėsite sporto naujienas.
4: 1, 2, 3, mūsų būgnai skamba, mes ateinam garsiai kaip atominė bomba.

0: Čia LRT radijas. Sportas.
1: Kauno Žalgiris trečiosiose Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčę ir iškovojo ketvirtą susitikimą ketvirtfinalyje. Žalgiriečiai sugebėjo atsitiesti net ir po to, kai varžovai pirmoje rungtynių pusėje įgijo 19 taškų persvarą. Pergalę Žalgiriui pasiekti padėjo karjeros rungtynės sužaidęs Ąžuolas Tubelis ir 26 taškus pelnęs puolėjas ir komandos treneris pabrėžė, kad pergalę iškovojo leido demonstruotas komandinis žaidimas. O UEFA čempionų lygos finale susitiks Londono Arsenalo ir Paryžiaus Saint-Germain klubai. Plačiau apie šiuos įvykius Mykolo Jankaičio pranešime.
2: Man tai istorija visiškai nesvarbi. Aš mano pirmi metai čia, tai aš eisiu ir darysiu visą, kad laimėt rungtynės ir grįžti čia.
3: Tokiu pažadu antrąjį pralaimėjimą Stambule palydėjęs Ąžuolas Tubelis savo žodį ištesėjo. Aukštaūgis pakartojo Eurolygos taškų rekordą, iš viso jų surinko 26, o didžiąją dalį 13 pelnė ketvirtajame kelinyje, kuriame Žalgiris galiausiai ir perlaužė rungtynes. Būtent Tubelio taškai iki ketvirtojo kelinio pabaigos likus kiek daugiau nei 2 minutėms pirmą sykį išvedė Žalgirį į priekį šiose rungtynėse. Tiesa, ne tik šiose rungtynėse. Iki šios akimirkos Žalgiris šioje ketvirtfinalio serijoje paskutinį sykį pirmaujančiųjų vaidmenyje buvo pirmųjų rungtynių pirmojo kėlinio pabaigoje. Po daugiau nei 100 minučių Fenerbahčė pagaliau aplenkęs Žalgiris įgytos persvaros nebeišvaistė. 31 naudingumo balą surinkęs rungtynių herojus aiškina, jo rezultatyvumas tik puikus komandinio darbo rezultatas.
4: Šviesit visi, kad aš įmečiau taškus, bet manau... Nežinau, kas supranta gerai krepšinį, tai jie small ballą paleido, mane dengia Biberovičius, žaidžia pick and roll aukštai, jie permeta kamuolį man per viršų, nes aš sylinu, tai nėra jokių pagalbų, aš užsibaigiu ir čia tik tai mano komandai visi lauro lapai mano įžaidėjimą.
3: Po pergalės prieš Stambulo Fenerbahčę kalbėjo Ąžuolas Tubelis. Tubelis sako, kad Silveno Francisco perimtas kamuolys bei dėjimas antrajame kėlinyje turint 2-ženklį deficitą padėjo Žalgiriui kabintis į rungtynes.
4: Labai smagu, tikrai iš karto treneris paėmė taimautą, tai jau žinojom, kad galim kabintis, galim žaisti, kaip ir, nežinau, visoj serijoje mes antroj pusėje galim žaisti, tai tą jau parodėm.
3: Krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Epizodo reikšmingumą pajautė ir pas Francisco. Jei nuoširdžiai, stengiuosi tiesiog įmesti iš pokrepšio, bet situacija susiklostė taip, kad galėjau tik krauti iš viršaus. Kai bandai dėti, dažniausiai bent jau išprovokuosi pražangą. Šis epizodas suteikė mums paspirtį. Suprantu, kad tai buvo beprotiška, bet džiaugiuosi, kad pavyko tai padaryti. Krepšininkas Silvenas Francisco. Varžovų treneris Šarūnas Jasikevičius teigia, kad persvaros išvaistymą lėmė gynybos stoka, o ne Francisco dėjimas.
5: Emociniai dalykai rungtynės yra 40 minučių, per 40 minučių jie buvo, kaip sakant, pastovesni. Tu kažkurio situacijoje gali jam duoti truputį daugiau laiko, bet kad šiandien mes tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja. Va, Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, ane?
3: Stambulo Fenerbahčės strategas Šarūnas Jasikevičius. Žalgirio treneris Tomas Masiulis pabrėžia, kad nepaisant to, jog Turkijoje tritaškiai krito itin sunkiai, juos mesti būtina.
6: Čia aišku psichologija, čia yra šiek tiek gal sunkiau, bet tikrai visa salė, visa arena, visi mes tikim, kad galim pataikyti ir turim mes, nes varžovai gal to šiek tiek bando ir naudotis ir tikrai ten vados aikštelėje 5 žmonės kartais stovi, mes turim tą judint kamuolį, surast laisvą žmogų ir net kalbų nėra, kad mes turim mes ir mes mesim tuos metimus.
3: Pabrėžia Tomas Masiulis. Žalgirio treneris sako, kad sunkiausiu metu nepalūžti padėjo viso sezono metu demonstruota vienybė.
6: Mes išlikom kartu, nepradėjom. Tikrai matėsi iš visų žaidėjų, kad mes norim, kad komanda laimėtų, o nenorim kažkas vienas pasirodyti. Čia mūsų stiprybė visą laiką ta buvo ir grįžom į tą. Ir smagu, kad dar taip žaidami, kad iškovojom pergalę. Tai čia yra dvigubai smagiau.
3: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Po šios pergalės Žalgiris ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių atsilieka 1-2. Ketvirtosios serijos rungtynės penktadienį vyks Kaune. Žalgiriui iškovojus antrąją pergalę, lemiamas susitikimas dėl vietos finalo ketvirtį bus žaidžiamas Turkijoje. Eurolygos istorijoje vos 7 komandos pralaimėjusios pirmas 2 rungtynes sugebėjo išplėšti 5-ąjį susitikimą. Tik vienai Madrido Realui pavyko tokioje serijoje iškovoti pergalę. Tačiau, kaip sakė Ąžuolas Tubelis, istorija šiuo atveju nėra svarbi. Vakar paaiškėjo antrasis UEFA Čempionų lygos finalo dalyvis. Prie antradienį kelialapį į Budapešte vyksiantį finalą iškovojusio Londono Arsenalo prisijungė čempionų titulą ginantys Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Jie vakar antrosiose pusfinalio rungtynėse išvykoje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern ekipa, o serijoje laimėjo bendru rezultatu 6-5. Paryžiaus ir Londono klubai dėl UEFA čempionų lygos nugalėtojų vardo Budapešte žais gegužės 30-ąją, likus mažiau nei 2 savaitėms iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Arsenalas yra viena geriausių komandų šį sezoną. Tai, ką jie nuveikė sezono metu, yra neįtikėtina. Jie vis dar kovoja dėl Premier lygos trofėjaus bei žais čempionų lygos finale. Turime tai gerbti, bet aš labai pasitikiu savo žaidėjais. Manau, juos svarbu įvertinti. Sako Paryžiaus Saint-Germain klubo strategas Luisas Enrique. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
7: Ryto garsai.
1: Netolimos praeities tyrinėtojai tinklalaidė buvo nebėra. Šią savaitę kviečia pasidairyti ypatingus pasiekimus arba rekordus, kaip jie anksčiau buvo vadinami. Spalvingų 1990-2004 laikotarpiu buvo išleistos kelios rekordų knygos, o pasiekimų būta įvairiausių. Apie tai ir būsimas archyvinis reportažas iš 1995 metų bei pokalbis su jau 36 metus pasiekimus fiksuojančių Vytautų Navaičių.
8: Rolandas Žukauskas iš Lazdijų rajono jau ne pirmus metus baigė Lietuvos rekordais. Agentūra Factum į Lietuvos rekordų knygą yra įrašysi 2 jo rezultatus. 1201 atsispaudimas per valandą, o iš viso 4050. Šiemet Rolandui Žukauskui atsirado labai stiprus varžovas. 8 metų Dinas Sukaskas iš Druskininkų. Šis tikruolis, nepaisydamas amžiaus ir raumenų masės skirtumą, buvo pasiryžęs nugalėti daugkartinį rekordininką. Varžybose, surinktose prie kalėdų Eglutės Karolinoje, tai dar nepavyko. Tačiau galima nebejoti, kad po metų kitų ponui Žukauskui teks arba labai pagerinti savo rezultatus, arba atsisveikinti su rekordininko titulu. Dinas Sukackas per valandą atsispaudė net 1082 kartus. To mažajam sportininkui pasirodė per mažą. 5 minučių atsikvėpęs, suvalgęs plytelę šokolado ir padrasintas tėvų, jis tęsė varžybas. O pabaigė jas atsispaudęs 3066 kartus. Dinas Sukackas pateko į Lietuvos vaikų rekordų knygą. Jeigu kam atrodo, kad 3066 atsispaudimai mažai, pamėginkite pagerinti šį 8-mečio rekordą. Na, o Rolandas Žukauskas, turėdamas tokį stiprų varžovą, savo rekordus, žinoma, tikrai turėjo pagerinti. Per 1 valandą jis atsispaudė 1294 kartus. Prie rekordo pridėta nemažai – 93 atsispaudimai. Iš viso Rolandas Žukauskas atsispaudė 4861 kartą. Rekordas pagerintas 811 atsispaudimų. Lietuvos rekordų knygos autoriai turės gražią progą papildyti naują leidimą.
9: Taigi, nekalbėsime galbūt, kiek mes padarytume atsispaudimų, bet jeigu šiandien norėtumėte pagerinti pasaulio atsispaudimų rekordą, reikėtų kažkur ten 3-4 tūkstančius per valandą jų padaryti, nes nori numušti to entuzijazmo. Norėjau paklausti jūsų, Vytautai.
10: 16 tūkstančių reikėtų padaryti šiuo metu jau.
9: Tai va.
11: Bet čia bendrai ar per valandą? Čia bendrai turbūt.
10: Bendrai.
11: Aha.
10: Bendrai.
9: Nu, va, reiškia,
10: po valandos veiksmo leidžiama 5 minučių per traukėlę. Per visą laiką. Bet nepertraukiamai skaitosi, kad padaryta daugiau kaip 16 tūkstančių atsispaudimų. O dabar dėl šito pasiekimo noriu pasakyti tokį dalyką. Tai buvo pirmas toks viešas pasiekimas, kai aš sukviečiau žurnalistus, atvažiavo netgi ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius į Karolinos viešbutį ir Žukauskas pradėjo atsispaudimus. Pradėjusi spaudimus 1, 2, 3, 4, gal kokių 10-15 padarė ir sustojo. Remdamasis vieną ranką, kitą, kaip čia, pajudino ir toliausiai spaudinė. Oi, mane net prakaitas išmušė. Pirmą kartą sukviečiau žurnalistus, dar ministrus pirmininkas ir va, tik 15 kažkur tai. Po kiek laiko atsispaudė vėl kitą ranką, atlaisvino ir taip Nu, atsispaudinėja, va, jau šimtas yra, nu, gal ir nieko. Dar daugiau, nu ir taip toliau visą valandą jisai, kas kažkiek tai minučių vis darydavo tą rankos atpalaidavimą. Tai man buvo labai keista, bet po valandos veiksmo jau buvo galima padaryti pertraukėlę.
1: Girdėjote laidos, buvo nebėra įrašo, pilna laidos įrašą apie 90-aisiais populiarius rekordus ir pasiekimus klausykite šiandien po 18 valandos žinių LRT radio bangomis.
0: Su jumis ryto garsai.
1: Nemokamas stovėjimas Vilniuje kai kuriems vairuotojams kainuoja brangiai. Įrengus zonas, kuriuose automobilį ribotą laiką galima statyti nemokamai, dalis vairuotojų baudžiami, nors neviršyje stovėjimo laiko. Baudų lapelius gauna ir tie, kurie už parkavimą susimoka. Vairuotojai sako, kad tvarka klaidina, sostinės valdžia ragina pasikartoti kelių eismo taisyklės. Situaciją aiškinosi Daumantas Butkus.
7: Matau, žiūrit į ženklus, čia yra...
12: Niekada neatkreipiau dėmesio, pirmą kartą matau tokią situaciją. Tai dabar išeina taip, kad nuo 8 iki 18 2 valandas galima parkuotis nemokamai, nes valandos reiškia nuo 8 iki 18 darbo dienom, o raudonoj zonai

0: mokama darbo dienom nuo 18 iki 22 ir šeštadienį. Ar reikia mokėti pagal raudoną zoną, ar nereikia? Nu, čia toks trūksta išaiškinimo.
1: Bando įsiaiškinti prie poliklinikos Radvilų gatvėje sustojęs vairuotojas. Čia yra kelios vietos, kuriuose ribotą laiką automobilį galima palikti nemokamai. Tačiau kitas vairuotojas meta pinigus į parkavimo aparatą.
2: Tai, žinokit, jums nereikia mokėti.
3: Kodėl?
2: Dėl to, kad 2 valandas gali stovėti nemokamai.
1: Dar labiau vyriškis nustemba, kai sužino, kad susimokėjęs už stovėjimą gali sulaukti baudos.
2: Nes dabar, jeigu jūs susimokėsit už stovėjimą šitoj zonoj, tai jūs nubaus.
3: Kaip nubaus?
1: Taip, kaip 2 kartus nubaudė Vilnietę Jūratę.
4: Ir yra tenais ženklas nurodantis, kad galima parkuoti 15 minučių iš ryto ir vakare.
1: Kuri automobilį nemokamoje vietoje pastatė kelioms minutėms, už ją susimokėjo programėlę, tačiau grįžusi rado baudos lapelį.
4: Iš tikrųjų, kai į darželį atvežu vaiką ir po pirmos baudos buvo taip, kad neperskaičiau iki galo, kas tam parašyta toj baudoj, o antrą kartą teko įsigilinti, nes galvoju, kažkas ne taip, nes už parkingą kaip ir susimokėjau, viskas gerai ir tikrai atvažiavau ten 10 minučių.
1: 2 kart nubausta 40 eurų siekiančia bauda, Jūratė galiausiai įsiaiškino, kad neįvykdė kelio ženkluose užkoduotos prievolės.
4: Bet po to išsiaiškinau per judu, kad reikia palikti laikroduką, kuris praneša, kada tu atvažiavai ir palikai automobilį tenais.
1: Sako Vilnietė Jūratė. Tačiau ji ir kiti kalbinti vairuotojai teigia, kad draugišku save vadinantis Vilnius draugiškumo galėtų pasimokyti iš kitų Europos sostinių.
0: Tai Vokietijoje.
1: Ir vairuotojus informuoti papildomai.
0: Nes ten, amžinai, problema centre Berlyne prisiparkuoti, visur viskas mokama ir ten yra po ženklais, kur reikalingas laikrodukas, yra laikroduko toks ženkliukas, kad tu privalai nurodyti laiką pastatę.
5: Šitas dalykas turėtų būti ir Lietuvoje įdiegtas. Klaidina, nu, jie paprasčiausiai 2 valandas nemokama, žmogus susimokėjo.
0: Lyginant su to, kaip savivaldybė kabina ženklus, po to jos naiminėja, po to kabina atgal, tai tikrai nebūtų didelės labai išlaidos padaryti tokią informaciją, pakabinti, kad matytųsi ten, kur reikia.
1: Sako kalbinti vairuotojai. Savivaldybės įmonės Judu parkavimo paslaugų organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius teigia, kad įmonė neprivalo papildomai informuoti, ką ir taip nurodo kelio ženklai.
6: Na, šita tvarka yra apibrėžta kelių eismo taisyklėse. Man žinoma, kad kitose Europos valstybėse irgi taip pat, pavyzdžiui, Danijoje yra tokių riboto stovėjimo laiko vietų yra labai daug. Ir juose nėra parodyta, kad būtina palikti laikroduką. Tiesiog žmonės žino ir sąmoningai kyla, kad kaip kontrolieriui žinoti, kad automobilis atsistoja, tai kažkaip tas laikas turi būti žymimas.
1: Savivaldybės įmonės Judu parkavimo paslaugų organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius.
7: Mūsų, nežinau kaip jos vadinti, ar pareigūnai, ar kažkas pradėjo labai aršiai kitai reaguoti ir ėmėsi uoliai prašyti baudas.
1: Vairavimo entuziastas, keliautojas Vitoldas Milius teigia, kad užuot padėjusi vairuotojams susigaudyti nuolat besikeičiančiose tvarkose, Vilniaus valdžia labiau linkusi juos persekioti.
7: Aš pats netgi esu gavęs baudą, aišku, nieks čia nesteisinu, pats žioplas. Man šiek tiek gal keista ar tiesiog nepatinka, kad šiuo atveju tiesiog gaudo žmonės už žioplumą. Ne už piktybiškumą, bet už žioplumą, už nežinojimą ir turbūt bet kokie ženklų paaiškinimai ar priminimai kažkokie, tai aš manau žmonėm padėtų, nes ne visi čia žmonės skaito tas kažkokias taisyklės kiekvieną dieną.
1: Vairavimo entuziastas keliautojas Vitoldas Milius. Vilniaus valdžia kritiką atmeta.
8: Toks žymėjimo ženklas yra prie savivaldybės administracijos pastato ir tenais aš prieinu ir pasižiūriu. Pastatytas automobilis, laikrodukas padėtas. Tai yra, kas žino, kas nežino. Sutinku, kad informacijos visą laiką gali būti daugiausios, bet niekšė nepersikė, galiu garantuoti ir tokios čia kažkokios komandos nėra.
1: Vilniaus meras Valdas Benkunskas. Be paminėtos prie savivaldybės, Vilniuje iš viso yra dar beveik 1000 vietų.
6: Kur 15 minučių vietų yra apie 700, o kur 2 valandų ribotų stovėjimo vietų apie 130.
1: Kuriuose nemokamas stovėjimas gali virsti brangiais spąstais.
2: Ar žinot, kokį pažeidimą galimai padarė?
3: Ne.
2: Pastatėt automobilį
3: 30 minučių.
2: 30 minučių.
3: Uh-huh.
2: Bet jūs nenurodėte laiką. Ar žinojot šitą taisyklę?
3: Ne. Neteko, tai pirmą kartą girdžiu.
1: Savivaldybės įmonės atstovas sako, kad norint išvengti baudos vairuotojams nebūtina pirkti specialaus parkavimo laikrodžio. Pakanka raštelio.
6: Tai norėčiau pabrėžti, kad...
1: Donatas Dirginčius.
6: Tai visais atvejais. Viena esminė sąlyga yra pažymėti, kad automobilis pradėjo stovėti toje vietoje. Ir tada nebus nesupratimo. Ir žinoti, kad jeigu yra ribotos stovėjimo laiko vietos, tai tuo metu, kai galioja tas ribotas stovėjimas, tai parkavimas yra nemokamas, nesvarbu, kurioje miesto dalyje tos vietos yra.
1: Savivaldybės įmonės judu parkavimo paslaugų organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius.
2: Ar žinot, kaip reikėtų palikti automobilį būtent šitoj zonai?
9: O, nežinau.
2: Turėtumėt užrašyti atvykimo laiką ant lapelio arba naudot specialų tokį laikroduką čia?
9: O, supratau.
2: Naujiena?
9: Naujiena.
1: Daumantas Butkus, Lietuvos radijas.

0: LRT radijas.
1: 7 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. To prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Palucką su įtarimu taip pat sulaukusią sutuoktinę Ilmą Palucką neaiškiomis

0: pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Paluckas sako, kad aktyviai ginsis ir gali pagrįsti pinigų kilmę.
1: Tai yra tomis pajamų deklaracijomis, kurios yra pateiktos, taip pat liudėjimas, taip pat parodymais, taip pat kitai iki teisminio tyrimo metu nepateikta medžiaga. Tai aš manau, jog šios medžiagos turėjo pakakti apskritai tokiems įtarimams nekilti, bet prokuroras, aišku, renkasi priimti tokius sprendimus, kokius renkasi.
0: Seimo narys Gintautas Paluckas. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pabrėžiama, kad dokumentas turi būti iš esmės peržiūrėtas, atliktas poveikio vertinimas ir taisomas. Žurnalistų profesionalų asociacija. Asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
2: Išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos neturėtų būti priimtos. Pagrindiniai punktai yra, kad redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos į tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, tai gali prieštrauti net Europos žmogaus teisių konvencijai. Yra kalbama apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamos tos pačios rekomendacijos, kad įtvirtinta tvarka, kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniui, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų, tačiau vakar komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Vilkausko teigimu išvada užima apie 500 puslapių. Mokyklose prasideda pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimai, per kuriuos bus tikrinamos 30 tūkstančių Lietuvos dešimtokų žinios bei įgūdžiai. Šiandien vyks lietuvių kalbos ir literatūros patikrinimas, kitą trečiadienį matematikos, o gegužės 19-ąją vyks tautinių mažumų gimtosios kalbos ir literatūros patikrinimas. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstijų pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perduosianti savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo, vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormuzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis, jeigu Maskva toliau smūgiuos Ukrainai šalies gynybos pajėgos, į tai atsakys. Zelenskis taip pat tvirtina, kad Rusija vakar kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija įspėja diplomatinės atstovybės nedelsant evakuoti personalą iš Kyivo. Jeigu Maskva surengtų masinį smūgį reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Šiuo metu temperatūra Utenoje 3, Panevėžyje 4, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kaune 6, Vilniuje 8 šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis per kūnė vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo. Temperatūra 10-15, vietomis 16-21, o pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 7 valandos 5 minutės.
3: Ryto garsai.
4: Užsienio naujienų apžvalga.
5: Ukrainos prezidentas teigia, kad Rusija neatsakė į pasiūlytas paliaubas, jei Maskva toliau smūgiuos, kai jį žada atsakyti. Tuo metu Rusija ragina užsienio diplomatinės atstovybės evakuoti personalą iš Kyivo ir grasina atsakomaisiais smūgiais,

0: jei Ukraina mėgintų trikdyti pergalės dienos renginius. Tuo metu pasirodžius pranešimams apie galimą Jungtinių valstijų ir Irano susitarimą užbaigti karą, Teheranas sako vis dar vertinantis Vašingtono pasiūlymą. Studijoje užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Sveika gyva, Beatričė.
1: Labas rytas.
0: Ukraina ir Rusija toliau apsikeičia smūgiais, o dėl paliaubų susitarti nepavyksta. Apie kokias paliaubas dabar kalbama?
1: Na tai Rusija šią savaitę vienašališkai paskelbė ugnies nutraukimą su Ukraina gegužės 8 ir 9 dienoms, nuo tai sutampa su antrojo pasaulinio karo Rusijos kasmet švenčiama pergalės diena ir Ukrainos prezidentas itin kritikavo tai, kad norima paliaubų tik tada, kai rengiamas paradas Rusijoje ir tuomet pasiūlė savo paliaubas paskelbti nuo gegužės 6 dienos, tai yra nuo vakar. Tačiau Volodymyras Zelenskis teigia, kad Rusija šias paliaubas neatsakė ir vakar sako ne kas valandą atakavo daugelį regionų ir apie porą du sužeistų žmonės pranešama Dnipre. Na ir jei Rusija toliau smūgiuosis, taip pat teigia, kad Ukraina turės daryti tą patį ir atsakyti.
2: Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, dėja ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų. Priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagrįstus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos. Ji žino, kaip susisiekti su Ukraina ar mūsų partneriais, kad suderintų detales. Jeigu vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui. Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Na, panašu, kad Rusija išties baiminasi dėl Ukrainos smūgių. Pirmą kartą per beveik 20 metus Maskvoje nebus rodoma karinė technika, nes baiminamasi, kad Ukrainos dronais gali būti surengta tolima ataka. Taip pat Rusija vakar paragino užsienio diplomatinės tarptautinės organizacijas evakuoti savo personalą iš Kyivo, teigdama, kad jei Ukraina sutrikdys šį šeštadienį vyksiantį minėjimo paradą ceremoniją, jis surengs atsakomąjį smūgį Ukrainos sostinėje, taip pat įskaitant tuos centrus, kuriuose priimami sprendimai. Na tai supras, ar tai galėtų būti parlamentas ar vyriausybė. Taip pat Rusijos Briansko regiono gubernatorius teigė, kad per Ukrainos ataką jau Rusijoje sužeista 13 žmonių, kad Ukrainos dronai teigiamai apgadino 2 daugiabučius ir 40 automobilių. Na, taip pat skelbiama apie 3 sunaikintus į Maskvą skridusius dronus. Tiesa, prieš Rusijos karą įvykdytas ir kito formato protestas, tai Venecijos bienalėje vakar apsirengė rožinėmis kaukėmis protestuotojai nubėgo iki Rusijos paviljono ir uždegė rožinės, mėlynos ir geltonos spalvos signalines raketas, grojo pankroko muziką, na ir skanduojami buvo tokie šūkiai kaip kraujas, tai Rusijos menas arba Rusija žudo, bienalė eksponuoja. Akcija buvo surengta Ukrainos moterų kolektyvo Femen ir Rusijos protesto grupės Pussy Riot. Na, bandyta patekti ir į paviljoną, tačiau policija užvėrė kelią. O Rusija buvo įtraukta į šią bienalę pirmą kartą po to, kai užpuolė Ukrainą, pradėjo plataus masto karą, na ir tai sukėlė platų pasipiktinimą. Italijos vyriausybės pasipiktinimą buvo atsistatydinusi vertinimo komisija, taip pat Europos Sąjunga pagrasino atimti 2 milijonų eurų finansavimą, na, bet bienalės organizatoriai sako, kad paviljonas esą yra Rusijos nuosavybė ir jis bus atvertas šią savaitę. Oficialiai bienalė bus atidaryta gegužės 9 ir truks 6 mėnesius rūta.
0: Beatričia, vakar žiniasklaidos skelbta, kad Jungtinės valstijos ir Iranas gali greitų metų susitarti dėl karo užbaigimo. Jau jaučiuosi šitą klausimą užduodama, ko ne kasdieną, apie karo užbaigimą, apie taiką. Ką naujo žinome čia šiandien?
1: Taip, tai mes žinome iš Irano pusės tiek, kad dabar jie tarsi sprendžia, nes Jungtinės valstijos pateikė tą vadinamą 14 punktų dokumentą, dar jį vadina ir memorandumu, kuriame ir būtų numatytos tos galimo karo užbaigimo detalės ir kaip galėtų būti tęsimos darybos dėl to, kaip bus kontroliuojama Irano branduolinė programa. Iranas teigia, kad Jungtinių valstijų pasiūlymas dabar yra svarstomas ir bus perduodamas Pakistanui, tarpininkui, bet ateina skirtingi signalai. Na, vienas Irano aukšto rango parlamento narys sako, kad tai tik norų sąrašas ir jis yra atmetamas, tačiau užsienio reikalų ministerija sako, kad dar svarsto ir informuos Pakistaną. Na, taip pat, kaip tapo įprasta, Donaldas Trumpas vakar socialinėje erdvėje vėl paskelbė įrašą, kuriame teigia, kad jei Iranas nesutinka

0: tik su sutarimu, tai prasidės bombardavimas ir dėja jis bus daug didesnis, nors prieš tai minėjo, kad derybos klostosi gerai ir susitarimas yra įmanomas. Na, tik tuo pat metu dar vyksta ir kariniai veiksmai tarp Izraelio ir Irano remiamos grupuotės Hezbollah ir pirmą kartą nuo balandžio 17 dienos įsigaliojusių paliaubų tarp Izraelio ir Hezbollah Izraelis vėl smūgavo sostinei Beirutui. Pranešama, kad smūgis buvo nukreiptas į butą, kuriame rengtas vadų susitikimas ir dar nepatvirtintais duomenimis, bet manoma, kad buvo nužudytas vienas aukštas, na, kaip sako, elitinis Hezbollah vadovas.
1: Dėkoju Beatričiai Bankauskaitei, o dar daugiau užsienio naujienų visai netrukus. Popiežius Leonas 14 šiandien susitiks su Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Tai įvyks praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo pontifiką, komentarų buvo ir prieš kelias dienas ir apie tai pasikalbėsime po kelių minučių.

0: Mama ir tėtis, jie būdų veikia kaip komanda.
1: Kartu mes visus darbus, išskyrus maitinimą, turėjo mama, tai viską visiškai darėm kartu.
2: Ryšys gimsta darant ir bendraujant, o ne tik tais žaidžiant.
3: Oi, tėvystė, ašku, kad priverčia paaugti. Tu neturi kur dėtis, tai tu dabar būsi tėtis, tai tau reikia paaugti.
4: Apie lygiavertę partnerystę, auginant mažamečius vaikus, sužinokite daugiau namumama.lt. Pasvirasis brūkšnys lygiavertė. Projektas finansuojamas ES lėšomis.

0: rūšiuoti atliekas – irgi kultūra. Atliekų kultūra.
1: Gegužės 16 dieną kviečiame į Lietuvos partizanų prisikėlimo apygardos štabo bunkerį Radviliškio rajone Minaičiuose. Čia vyks partizanų bei kariuomenės ir visuomenės vienybės dienai skirtas istorinės atminties ir meno festivalis Sutemų karžygiai. Jūsų laukia teatralizuotas pėsčiųjų žygis Samaningi kilometrai, edukacijos, parodos, dokumentiniai filmai, įvairūs atlikėjai. Kviečiame susitikti ir patirti gyvą kultūros bei istorijos dialogą.
2: LRT radijas.
3: Popiežius Leonas XIV šiandien susitiks su Jungtinių Valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Tai įvyks praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo pontifiką. Trumpas popiežiui iš naujo užsipuolė prieš kelias dienas, kaltindamas pontifiką, kad jis kelia pavojų daugeliui katalikų, nes mano, kad yra gerai Iranui turėti branduolinį ginklą. Mūsų eteryje mažosios studijos redaktorė Ruta Tumėnaitė. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Ir LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Sveika, Neringa.
5: Labas rytas.
3: Neringa, Rubio vizitą daug ekspertų Italijoje vertina kaip santykių atšildymą. Kaip jį vertina patys italai, Italijos žiniasklaida?
5: Taip, būtent taip yra apibūdinama ir Italijos žiniasklaidoje, kad na, šis vizitas iš tikrųjų yra tam ir būtų skirtas, kad atšildytų šiek tiek tuos labai labai tokios ribos atsidūrusius santykius tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Vatikano. Na ir taip pat pabrėžiama, kad tie paskutiniai dar kartą pasakyti pareiškimai Donaldo Trumpo Leono 14 atžvilgių gali užtemdyti tą Marko Rubio misiją, nes iš tikrųjų nebuvo nepastebėti Vatikane ir visoje Italijoje tikrai buvo galima matyti Italijoje tokį labai tvirtą palaikymą popiežiui Leonui 14-ajam. Tiek po to pirmojo užsipuolimo, tiek dabar na, ir socialiniai tinklai ir Italijos žiniasklaida tiesiog na, prisipildo komentarų iš įvairiausių politinių jėgų, būtent su pasakymais, kad jie politikai yra Italijos popiežiaus Leono pusėje, kad jie palaiko jo žodžius, jo veiksmus ir visada palaikys, taip pat ir vyriausybės vadovė yra išsakiusi savo poziciją. Tai iš tikrųjų tokie Donaldo Trumpo komentarai tai Marko Rubio vadinamai misijai nepadeda.
3: Rūta, kiek gali pavykti atšildyti tuos santykius, kai popiežius iš esmės buvo kritikuojamas dėl to, kad pasisako prieš karą?
4: Na, reikia čia žiūrėti tokiam kontekste, kad kiek ir pačiam Marko Rubio šitas vizitas yra reikalingas, nes Donaldo Trumpo pasisakymai, kaip nebūtų keista, užpykdė didelę dalį ir jo rėmėjų, kurių ir tarp katalikų yra nemažai, ir ta bazė rinkėjų jam yra svarbi, ir net politikos komentatoriai sako, kad Marko Rubio jau galimai galvoja apie 2028 metų rinkimus ir kad reikia ir su ta savo auditorija santykius sutvarkyti. Na, o šiaip visas šitas konfliktas tokio ir tam tikro komiškumo turiu galvoje iš Jungtinių Valstijų administracijos pusės, kad net ir komentatoriai sako, sugražina tarsi į viduramžius, kai imperatoriai užsipuldavo popiežius jau asmeniškumus pereidavo, nes šiuo atveju tai čia Donaldo Trumpo ta laikysena tokia turi ir komizmo tam tikro, jis jau užsipuolė Leoną asmeniškai ir antradienį susitikęs Castel Gandolfo, beje, neplanuotai su žurnalistais, kas irgi rodo tokią situacijos, tokią įtemptumą ar karštumą. Popiežius Leonas pasakė, jeigu kas nors komentuoja ir kritikuoja bažnyčios misiją, tai tegul daro tai teisingai, nes bažnyčia visada skelbė evangeliją ir tai, kai visada buvo prieš branduolinius ginklus. Tai nėra taip, kad Leonas sako, kad yra gerai, jo Iranas turi branduolinį ginklą, tai yra visiškas iškraipimas. Tai, žodžiu, čia yra toks na, atšildymas ir kartu iš šventojo sosto pusės na, toks subtilus parodymas, kad vis dėlto reikia gražinti tą retoriką į tą lygį, kad na, yra dalykų, kurių viešai tiesiog negalima sakyti. Ir šventasis sostas visada buvo toks globalus žaidėjas, kaip morali jėga ir tokia kritika, na, tai čia kritikuojančiam tik tai kelia na, taškus, kaip čia pasakyti, nuima visuomenės ir globalios visuomenės akivaizdoje.
3: Rūta, o galvojant apie Trumpo lūkesčius ir galvojant apie katalikybę kartu ir apie popiežiaus misiją, ar popiežius apskritai galėjo kažkaip kitaip pasisakyti apie karinius veiksmus?
4: Popiežius, manau, kad negalėjo kitai. Bažnyčia visada laikėsi šitos laikysenos tiek kitų pontifikatų metu, tiek prisiminkime, kaip buvo 2003 metų invazija į Iraką. Jonas Paulius II lygiai taip pat kalbėjo, kad taika, dialogas, derybų stalas yra kelias, nes ginklai ir karo veiksmai, na, jie eskaluojasi tiek, kad tai yra didžiulės lėšos skiriamos tam kariaujančių pusių, kurios vietoj to galbūt būtų galėtos panaudoti humanitariniam reikmėm. Na, bažnyčia iš principo kitaip negaliu pasisakyti. Tai popiežius Leonas tiesiog yra nuoseklus savo pirmtakų įpėdinis.
3: O Rūta, kiek dažnai apskritai tokie atvejai, kai dėl popiežiaus pasisakymų reaguoja politikai ir kritikuoja būtent politikai popiežiaus pasisakymus?
4: Na, prisiminkime ir karo Ukrainoje, tai popiežius Pranciškus čia šia prasme buvo labai kritikuojamas ir daugelio, na, kaip čia pasakyti, ir politikų, ir mūsų aplinkoje tas buvo. Tai, na, čia nieko tokio keisto nėra, turbūt tik tai tiek, kad, na, Donaldas Trumpas viską perkelia į tokį labai asmenišką, labai viešą ir, na, tokį labai groteskišką netgi lygį, sakyčiau, kad tai, ko galbūt anksčiau tokio rango politikas vis dėlto nedrįso taip formuluoti savo kritikos ir ypač Jungtinės valstijos, kurios laikomos tokiu tikrai globaliu žaidėju ir prisėma tokio tam tikros globalios jėgos ir pasaulio policininko net savotišką vaidmenį, tai čia net teko tokio skaityti Didžiosios Britanijos premjero pastabą, kad joks sveiko proto žmogus neturėtų užsipulti trijų institucijų ir iš jų yra viena Vatikanas, na, kitos ten buvo Britų kontekste, tai Angliakasių profsąjungos ir gvardijos brigada, tai irgi šitą pasako.
3: Neringa, ir dar grįžtant prie šių dienų vizito Italijoje, planuojamas susitikimas ir su Italijos premjere, su kuria santykiai anksčiau buvo žymiai šiltesnio, dabar pašlyjo, ko tikimasi ir iš šio vizito?
5: Penktadienį planuojamas Marko Rubio susitikimas tiek su premjere Giorgio Meloni, tiek su kai kuriais ministrais, kaip krašto apsaugos ministru, užsienio reikalų ministru. Na, taip būtent bus kalbama apie pastaruosius įvykius, Hormūzo sąsiaurį. Ko tikėtis, galbūt dabar sunku pasakyti, bet iš tikrųjų Giorgio Meloni anksčiau buvo matoma ir Italijoje kaip tokia tvirta Donaldo Trumpo palaikytoja, o dabar jau kartais vadinama net ir ta bene labiausiai matoma Donaldo Trumpo kritikė Europoje. Ir Meloni yra dar kartą pabrėžusi, kad jeigu matys, kad Donaldas Trumpas klysta, kad tai jam ir pasakys. Nors teigiama, kad lyg ir tas susitikimas su Donaldo Rubiu, su Marku Rubiu, tai taip pat ir lyg būtų bandymas, na, sušvelninti tą kylančią įtampą. Nes Donaldas Trumpas jau ir Italijai pagrasino, kad, na, išves Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Italijos, būtent už tai, kad Italija nepalaiko Amerikos pozicijos.
3: Dėkoju už pokalbį, kalbėjome su LRT radio bendradarbė Italijoje, Neringa Budrytė ir mažosios studijos redaktorė Rūta Tumėnaitė. Popiežius Leonas XIV šiandien susitiks su Jungtinių valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Tai vyks praėjus

Kelioms savaitėms po to, kai Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo pontifiką, tiesa, kritikos pasirodė ir prieš kelias dienas. Dabar 7:00.

3-1-1-1, Vilniaus kodas 05. Laukiame laiškų jau dabar, adresu studija eta lrt.lt ir taip pat jūsų nuomonių LRT radio feisbuke. LRT radio feisbuke vienam iš jūsų padovanosime dar ir LRT šimtmečio puodelį.

0: Žinios trumpai.
1: Latvija skelbia, kad naktį jos teritorijai sklido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija bei priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Kariuomenės prašymo valstybinė priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba gyventojams buvo išsiuntusi mobiliojo ryšio pranešimus apie galimą grėsmę oro erdvėje keliuose savivaldybėse. Seimas turėtų apsispręsti, ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. To prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Teisėsaugos

0: duomenimis nuo 2010 iki 2024 Polucka su įtarimu taip pat sulaukusią sutuoktinę neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Nauja apklausa rodo, kad jeigu populiariausia partija šiuo metu yra Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionys demokratai, Delfi užsakymų Spinter tyrimų atliktos apklausos duomenimis, už šią partiją balsuotų beveik 16% apklaustųjų. Į antrą vietą pakilo Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjunga, kurią rinktųsi 8,5% respondentų. Trečioje vietoje liberalų sąjūdis su daugiau nei 7,5%, o ketvirti socialdemokratai. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstybių pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perduosinti savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Šiuo metu temperatūra Utenoje 4, Panevėžyje 5, Šiauliuose, Klaipėdoje ir Kaune 6, Vilniuje 9 šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietūs, kai kur smarkus. Vietomis perkūnė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15, vietomis 16-21, o pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 7:33.
1: Ryto garsai. Aktualus klausimas.
2: Į LRT girdi kreipiasi klausytojai, kurie stebisi, kad to paties tinklo degalinėse esančiose netoli viena nuo kitos degalų kaina gali skirtis ir daugiau nei 10 centų. Mėly klausytojai, kiek jūs stebite degalų kainas, paskambinkite telefonu 236-3111, Vilniaus kodas 05, arba parašykite laišką adresu studija eta lrt.lt. O mūsų eteryje Lietuvos degalinių sąjungos vykdantysis direktorius Vidas Šukys, labą rytą.
3: Sveiki.
2: Tai kodėl taip yra, kad degalinėse tame pačiame mieste ir net greta, kaip rašo klausytoja ar klausytojas, kuris kreipiasi į LRT, girdi, gali skirtis ir 10 centų?
3: Tai visiškai normalus dalykas, todėl kad pagrindiniai aspektai galbūt lemia tai, kad yra pagal gavimus iš tiekėjo. Pagrindiniai, nes gavimas ištekėjo praktiškai kiekvieną dieną koreguojasi, 9 valandą ryta mes gaunam kainas naujas ir jeigu tą dieną buvo pirkta nauja partija degalų ir atvežta į tam tikrą degalinę, nesvarbu, kad tai yra to pačio tinklo degalinė, ten jau į tą degalinę gula kitos savikainos degalų partija, kurią kainas reikia koreguoti atitinkamai. Tai gali būti ir pigiau, gali būti ir brangiau ir panašiai. Tai čia viskas normalus dalykas yra.
2: Tai reiškia, kad tiesiog vienoje degalinėje baigėsi degalai ir yra atvežti iš tiekėjo, kaip sakot.
3: Taip, taip. Aišku, gali imti pagal vidurkį, bet tai čia vėlgi priklauso nuo pačio degalinės tinklo operatoriaus savininko, kuris galimai skaičiuoja kiekvienos degalinės išlaidas patirtas. Vienoje degalinėje gali dirbti daugiau žmonių, gali dirbti daugiau pamainų ar turėti daugiau kitokių išlaidų, sakykime, energetinės sąnaudos ir panašiai. Tai ta kaina gali koreguotis, bet vėlgi pagrindinis dalykas tai yra šiai dienai, kuris labiausiai įtakoja degalų kainom, ar didesnės jos ar mažesnės, tai yra pirkimas iš pagrindinio tiekėjo. Už kokią kainą yra perkama?
2: 2-3-6-3-1-1-1, Vilniaus kodas 05 arba studija eta.lrt.lt. Labai laukiame jūsų, mėly klausytojai, skambučių. Kiek jūs stebite degalų kainas, ar visiškai jums neįdomu ir pilates degalus bet kurioje degalinėje? Paskambinkite, pasidalinkite savo mintimis, o kalbame su Lietuvos degalinių sąjungos vykdančiuoju direktoriumi Vidu Šukiu. Ir kartais žmonės svarsto, kad tos kainos skiriasi net ir to paties tinklo degalinėse, dėl to, kad vienos degalinės yra, pavyzdžiui, populiaresnėse miesto vietose, ten tiesiog daugiau žmonių atvažiuoja. Kiek čia yra logikos tame?
3: Na, matot, paskutiniu metu, kada yra tokia sudėtinga situacija su degalų kainom, nors ir anksčiau nebūdavo piktnaudžiaujama

0: pagal tam tikras vietas. Pavyzdžiui, ir dabar aš vakar važinėjau po dalį Lietuvos ir stebėjau, kad, pavyzdžiui, provincijoje, sakykime, yra kainos pigesnės. Vėl tada reikėtų analizuoti, kodėl, pavyzdžiui, vat, mieste, dideliuose miestuose kainos buvo brangesnės, tai čia tokio, nu, išskaidimo galbūt nėra, o gyventojai važiuoja vėlgi. Na, dabar yra paskelbta tokia mums ir net ir prievolė tokia, kad turime skelbti kainas degalinėse visoje Lietuvoje ten dienos metu. Tai, pavyzdžiui, vis tiek žmogus, na, jis nevažiuos kažkur tai iš kokio Kauno ten į Raseinius, pavyzdžiui, įsipilti arba į kokią ten Marijampolę, kur galbūt yra pigesni degalai. Tai jisai konkrečiai, jeigu ir remiantis tą programą, kurią dabar daro Lietuvos energetikos agentūra, tai jisai, pavyzdžiui, gali pasirinkti savo mieste, kur yra pigiau, ir važiuoti ten, nusipirkti tų degalų. Tai čia, kaip sakant, na, čia žmogaus jau pasirinkimas yra kitas, galbūt vėlgi paskaičiuos, kad jam gal važiuoti ten neapsimoka, nes yra kuro sąnaudos vėlgi, kamščiai ir panašiai, tai tada jisai važiuoja artimiausia. Tai pavyzdžiui, vakar vėlgi stebėjau, kad, pavyzdžiui, išvažiuojant iš Kauno, vienoje degalinėje buvo amplūdis žmonių, neaišku, dėl ko jie taip, sakykim, bet čia vėlgi kartais remiasi tam tikrą informaciją gaunama iš viešųjų tinklų kažkokių, tai ten ar išgirsta, kad brangsta ar panašiai, tai tada jau puola pirkti tų pigesnių degalų ar iš tos artimiausios degalinės.
1: 2363111 Vilniaus kodas 05. Ar stebite degalų kainas arba studija etlrt.lt? Dar turite šiek tiek laiko paskambinti į studiją ir paskaitysiu kelis komentarus iš LRT radio Facebook'o. Dainius rašo, pastebėjau, kad mažesnio tinklo degalinėse gali kurą užsipilti net 20 centų pigiau negu didelio tinklo degalinėse. Keistai atrodo, didesnis tinklas galėtų leisti savo pigesniam, kur dėl parduodamo didesnio kiekio, bet yra atvirkščiai, mažesni tinklai pardavinėja ženkliai pigiau. Todėl manau, kad kainos skaičiuojamos ne pagal turimo kuro kainą cisternose, o pagal rinkų diktuojamas prognozuojamas kainas pasaulyje. Pagal lokaciją, kurioje vietoje yra degalinės, taip kad jų marža tikrai nėra vos keli procentai, jeigu kuro kaina gali sviruoti 20 centų ir daugiau. Tiekėjas taigi tas pats, tik kuro priedai gali skirtis degaluose, bet tai tikrai ne 20 centų skirtumas dėl to gali būti. O kaip komentuotumėt klausytojo pastebėjimą, ponė Šuky?
0: Kuro priedai, tai čia turi praktiškai nuo tam tikro tinklo degalinės, kurie iš tikrųjų gali įtakoti kažkiek tai degalų kainai galutiniai. Taip, tai nes ne gamykla ne visada, sakykim, pateikė su tam tikrais priedais, čia yra normalu. Kitas dalykas tai, kad pavyzdžiui, kad ir tas pats gavimas, kaip aš minėjau, gali būti skiriasi, nu, buvo tokių momentų paskutiniu metu, kad skiriasi iki 10 centų, kad, pavyzdžiui, degalinės dabar turėtų tokią maržą 20 centų, na, dabar paskutinį analizį nenagrinėjom, bet buvo mus čia labai smarkiai užspaudę Seimas su komitetais ir panašiai, ir konkurencijos taryba, ir Lietuvos energetikos agentūra labai įdėmė ir nuosekliai analizavo, tai marža degalinių mažėjo su laiku, sakykim, kada prasidėjo konfliktas, ta marža mažėjo, tai, pavyzdžiui, pirmiausiai marža sumažėjo benzino, buvo tik tai 7 centai vienam litrui, dizelino marža buvo truputį virš 10 centų, kuri paskui pasikoregavo iki 9 centų sumažėjo. Matot, pas mus Lietuvoje yra labai didelė konkurencija tarp degalinių ir tu negali labai smarkiai jau įsivažiuoti su tą maržą. Aišku, vėlgi yra pagrindiniai aspektai, kuriuos aš turbūt irgi minėjau, tai yra degalinės išlaikymo kaštai, kurie irgi yra būtini ir kurie atsispindi galutinėje kainoje. Tai vėlgi, kad, nu, matot, jeigu žmogus pastebėjo 20 centų, galbūt ir galėjo, todėl kad, pavyzdžiui, turėjom tokių momentų, kada pavyzdžiui, buvo vakar pirkom degalus vieną kainą ir, pavyzdžiui, vat jau kitos dienos rytą kaina buvo 18 centų brangesnė iš tiekėjų. Tai vat įsivaizduokit, 18 centų. Jeigu aš tą dieną jau perku tą kainą naują, aš jau noriu, nenoriu, turiu tą maržą, ta prasme, ne maržą, bet tą kainą pasididinti vat tiek panašiai centų, sakykim. Tai čia galbūt žmonės tokių dalykų nematė ir jie neturi kur pasižiūrėti, bet mes tą visą dalyką jaučiame ir tai yra, aišku, blogai. Ir pagal tą visą pagrindinį tiekėjo suformuotą kainą mes turim koreguoti savo švieslentėse kainą.

0: LRT radio feisbuke taip pat klausytojai rašo. Paulius rašo, kad nestebi kainų, tiesiog piluosi keliose kolonėlėse, kuriuose kuro kainos visada kažkiek mažesnis. Rolandas rašo, toks rinkos dėsnis. Janina rašo, tos kainos tai kažkas baisaus, kelis kartus per parą keičiasi. Vytautas rašo, visada atkreipdavau dėmesį į kainas degalinėse ir dabar suradau, kur jo žemiausios ir tik ten važiuoju. Iš tikrųjų, ponia Šuki, ką jūs pastebi, dabar tų galimybių stebėti kainas yra nemažai, kaip jūs minėjot, kad ir Lietuvos energetikos agentūra kiekvieną darbo dieną iki 10 valandos surenka informaciją iš degalinių. Ar tose degalinėse, kur kaina mažesnė, kuro ir užsipilama daugiau, matot kažkokį ryšį tarp to?
1: Tokios analizės nedarėm, bet vėlgi čia gali dienomis keistis tas dalykas. Iš tikrųjų, žmonės galbūt, kurie supranta, kad tai yra rinkos dėsnis, jie teisingai analizuoja tą dalyką, bet vėlgi, jeigu yra kur pigesnė kaina, tai tokia atveju ta degalinės labiausiai išturmuoja, bet vėlgi, kaip aš pasikartosiu, kad tai priklauso nuo tos vietos regiono, kur žmonės gyvena. Todėl, kad tikrai na, niekas nevažiuos užsipilti ten daugiau degalų toliau, kur yra pigesnė ta kaina. Nu, ten galbūt kokio didmiesčio ribose, bet vėlgi per miestą pravažiuokite, jeigu ten žiūrint kažkurio tai metu, tai kamščiai ir taip toliau, tai jūs tų degalų sunaudosite daugiau. Ir tai, kad jūs nusipirksite keliais centais pigiau, tikrai nieko neišlošite, tik sugaišit laiko. O, kaip sakant, kol tęsis tokia situacija, tai tada, kaip sakant, reikia paprasčiausiai tokia turėti kantrybės ir aišku, niekas nedraudžia tas kainas, sakykim, žiūrėti, stebėti ir piltis ten, kur žmogui patogiau ir pigiau. Dar vieną dalyką atkreipsiu dėmesį, kad yra dar lojalumo programos, kurios ne visada atsispindi degalinių švieslentėse. Ir būna ypatingai sutartį sudarytos su įmonėm, galbūt net ir su atskirais klientais gali, kurie sudarytis tam tikras išskirtinės sąlygas, kurios apsprendžia paskui jų turimas nuolaidų kortelės. Tai čia dar vienas aspektas toks, kurio nematoma švieslentėse. Ir paskutinis buvo mūsų susitikimas su energetikos agentūra, kad ta prasme kainą skelbti be lojalumo programų, be tų, kas turi kokias tam tikras nuolaidų korteles, todėl, kad neiškreipti rinkos bendrų sąlygų. Todėl, kad ten, na, ta prasme, kitokias yra individualios sutarimai.
0: Dėkoju Jums už pokalbį. Kalbėjome su Vidu Šukiu, Lietuvos degalinių sąjungos vykdančiuoju direktoriumi. O burtų keliu LRT radio feisbuke, LRT radio puodelis šį rytą atitenka Dainiui Jokubauskui, kurio komentarą jau skaičiau ir jis rašė, kad pastebėjęs, kad mažesnio tinklo degalinėse gali kuro užsipilti ne 20 centų pigiau negu didelio tinklo degalinėse. Pone Dainiau, būtinai parašykite žinutę LRT radio feisbukui, kad esate šio ryto nugalėtojas, kad galėtumėm su jumis susisiekti ir išsiųsti prizą.

0: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis Tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai. Sutartinių ir pasidainavimų vakarai. Naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugyvinės muziejus.lt.
3: Drasi. Įtaigi, taisyklės laužanti fotografija. Keturios kartos, vienas laisvas balsas. Paroda Ukrainos svajotojai. Charkivo fotografijos mokykla. Radvilų rūmų dailės muziejuje iki rugsėjo 20 dienos.
4: LRT radijas.
5: Specialiųjų pajėgų veteranas Rimas Armaitis sako, matantis artėjantį Rusijos žlugimą, jis tiki, kad šią savaitę paskelbta Europos žvalgybų medžiaga apie Putino baimės dėl pasikėsinimo ir maišto yra tikra. Pasak Armaičio, dabar Putino apsauga diktuoja naujas saugumo sąlygas šalyje, jį kalbina Deividas Jursevičius.
6: Gal pradėkim nuo gegužės 9-osios parado Maskvai. Rusijai, tai žiauriai didelis įvykis ir jūs savo socialiniuose tinkluose daug dėmesio skiriate šiam paradui. Koks paradas bus šiemet jūsų akimis?
7: Kiek man žinoma, technikos nebus. Įmamasi visų saugos priemonių, tai yra šarvočiai, tie vadinami blokpostai, dokumentų patikrinimas, ant stogų snaiperiai ir visa kita. Tai yra visos spec tarnybos yra pilnai suvarytos į Maskvą, bet užtikrinti to parado saugumą vėlgi prieš lėktuvinę arba prieš droninę visą gynybą sukoncentruota būtent ties Maskva trys gynybiniai žiedai. Kitaip sakant, jie labai bijo Kijevo ir jie bijo, kad Kijevas gali atsakyti, tuo labiau, kad Kijevas buvo iškėlę savo paliaubų versiją ir jinai jau buvo pažįsta. Tai Kijevas labai lengvai gali atsakyti, ar tai apsimoka daryti, ar neapsimoka, ar tai Kijevas darys, nežinau, sunku pasakyti, nes jeigu paimti taip, politinė prasme taip, iš kokių 100 dronų, jeigu kokie 3-5 daskrys politiškai, tai bus labai didelis smūgis. Bet strateginė prasme, aš geriau nukreipčiau į kokius ten infrastruktūrą, būtų žymiai daug efektyvesnė smūgiai, negu į Maskvą ten, kur tu tik tai politinį žvėtažą sukels.
6: Jūs sakot, kad Maskva bijo Kijevo. Taip. Dabar tas matosi. Ir tas matosi, ko gero, iš tos pačios raudonosios aikštės, kur kiekvienas gali pasižiūrėti, kiek ten tinklų pridėliota, privaryta, kad jeigu dronai, kad tik tai

0: kuo mažesnė būtų žala.
1: Taip, ir labai šitas stipriai atsiliepia zetnikų, to vadinamų propagandistų retorikoje, kada ekonomika Rusijos smunka, kada fronte pasiekimų nėra, tas vadinamas, kaip jie vadina, flaga tiratelstvo, kai ten pastato vėliavą, nufotografuoja ir tie patys žūsta ir po to pateikiama, tai yra labai daug melagingos informacijos, dėl to dideli nuostoliai fronte pas juos, prasistumimo nėra. Plius interneto blokavimas labai stipriai sudavė komunikaciją, tu negali užsakyti taksi, taksi negali atvažiuoti, negali užsakyti maisto banką ir visą kitą, jokių pavedimų, tai labai stipriai davė per pačią Rusijos visuomenę.
0: Nepatenkinti tiek, kaip mes matėm šitas kelias savaitės dėl interneto ryšio trikdžių ir dabar Peterburgas, Maskva, didieji miestai, būtent prieš gegužės 9 riboja internetą, tu gali elementariai kortelę ko gero atsiskaityti, nu jas degalinėje.
1: Viskas bus apribuota, jie bijo greičiausiai, kad nebūtų panikos paskleista, kad nebūtų informacija paviešinama, kas atsitiko, jeigu kažkas atsitiks. Tai yra po plus, kiek aš supratau, visą šitą anksčiau visi galvoja, kad čia FSB reguliuoja, ar tą vadinamą komunikacijų tarnybą, bet visą šitą, kiek paskutinė informacija daina ir žvalgybos ataskaitose eina, kad tai reguliuoja Putino apsaugos tarnybą.
0: Putino apsaugos tarnyba dabar diktuoja tuos didelius saugumo reikalavimus naujus?
1: Taip, taip, didelius saugumo reikalavimus.
0: Jūs remiatės tą CNN informaciją, kur neva Europos žvalgybos paskelbė?
1: Taip, žvalgybos plus yra ir tų pačių zetnikų, jie vienai per kitaip tą atkartoja. Plus dabargi buvo pas juos čia praeitą savaitę, atrodo, posėdės, kur 10 generolų ir 3 pavaduotojams jau skirta apsauga papildoma nuo tų visų netyčinių paspirtukų, kad nesproktų ir visa kita.
0: Jūs tikit, kad ta informacija, čia neatsimenu antradienį, man atrodo, CNN išrašė, kad Europos žvalgybos duomenimis Putinas stiprina savo apsaugą, nes bijo pasikėsinimo, bijo maišto, ten ir Sergejus Šoigu minimas, kad neva jis gali būti maišto organizatorius. Jūs tikite, kad ta informacija yra tikra, nespecialiai paskelbta, žaidžiant gilesnius geopolitinius žaidimus?
1: Žiūrėkit, labai lengva labai pastebėti tas, kas vyksta, stebint jų Telegram kanalus. Putino pasirodymą viešumoje. Jeigu jis nepasirodo viešumoje, arba tas būna iš jo taip vadinamo bunkerio, kai jis ten nuotoliniu būdu, reiškia, jis sėdi bunkeryje, va ir viskas. Jeigu jis išeina į kažkur, tai sakykime, ten su visuomenė susitinka, kažkur į frontą išvažiuoja, tegul ten toli į pafrontę, paskutiniu metu šito nėra. Lygiai tas pats apie frontą, tu gali padaryti daug išvadų, žiūrint tik tais, kokios tendencijos. Be laisvių, kokie pakliūna, kokie nepakliūna. Tai nereiškia, kad tai nepakliūna. Tai reiškia, biškai kai ką kita. Tai lygiai tas pats ir su Putino pasirodymo viešumoje. Jeigu jo nėra, reiškia, jo nėra. Reiškia, kažkas yra ten ne taip. Plius išeina vėlgi tie, kad prasideda tarpusavį tarnybų FSB, kariuomenė, tarpusavį pjautinės ir visa kita. Vėlgi tai atsiliepia ataskaitoje. Vadinasi, jų sistema, jų pamatas, pabiškai viskas sudėjęs, pabiškai pradeda griūti. Tai nereiškia, kad ryt poryt sugrius, bet pirmi požymiai yra.
2: Specialiųjų pajėgų veteraną Rimą Armaitį kalbino Deividas Jursevičius, o visas svarbus pokalbis šiandien po 14 valandos žinių.
3: Eurovizijos laimėtojai.
4: Jubiliejinis 60-asis Eurovizijos dainų konkursas 2015-aisiais surengtas Austrijos sostinėje Vienoje. Toje pačioje arenoje, kurioje kitą savaitę vyks ir jubiliejinė 70-oji Eurovizija. Renginyje, kurio šūkis buvo tiesiant tiltus, sceną sudarė 1280 atskirų cilindrų, simbolizuojančių tiltus tarp kultūrų. Vienoje susirungė 40 šalių dainininkai, kuriuos žaliajame kambaryje kalbino ankstesnių metų laimėtoja Conchita Wurst. Pirmą kartą konkursą oficialiai rungėsi Australija, kurios žiūrovų meilė Eurovizijai niekam nekelia abejonių. Jų konkurso transliaciją jie žiūri naktį. Australijai atstovavo popžvaigždė Gajus Sebastianas. Debiutas neprisvilo. Australija finale užėmė 5-ąją vietą. Kur kas mažiau džiaugiasi Austrija, tapo pirmąją konkursą surengusią šalimi istorijoje, kuri tarp savo namų sienų negavo ne vieno balo. Dėl sudėtingos ekonominės ir politinės situacijos konkurse nedalyvavo Ukraina. Suomijai atstovavo autizmą ir Dauno sindromą turinčių muzikantų grupę Pertti Kuurikan Nimipäivät. Italijai garsi vokalistų trijulė Il Volo, kuri galiausiai laimėjo publikos balsavimą. Lietuva į konkursą išsiuntė Vaido Baumilos ir Monikos Linkytės duetą su kūriniu This Time. Dainininkai pateko į finalą, kuriame pasibučiavo ne tik jų duetas, bet ir pritariantieji vokalistai. Su tokia gera nuotaika lietuviai finale už

užėmė 18-ąją vietą. Pergalę jau 6-ąjį kartą šventė Švedija. Ją iškovojo dainininkas Monsas Celmerlau su energingu kūriniu Heroes. Trečių bandymų kelialapį į Euroviziją iškovojęs dainininkas šventė, nors skeptikai sakė, kad kūrinys šiek tiek per daug primena vieną iš prancūzų šokių muzikos žvaigždės Davido Getos hitų. Kitais metais Monsas Celmerlau ne tik vedė Euroviziją, bet ir koncertavo Klaipėdos jūros šventėje. Dainininkas persikraustė į Londoną, tęsė muzikinę karjerą, o pernai vėl rungėsi dėl teisės atstovauti Švedijai Eurovizijoje. Tačiau nusileido komikų trijuliai Kai, dėl ko neslėpė įniršio. Vėliau paaiškėjo, jog tamsių debesų jo gyvenime netrūksta. Dainininko žmona padavė skyrybų prašymą dėl netinkamo jo elgesio šeimoje. Kaip bebūtų, prabėgus 11 metų, 39 dainininko vizitinė kortele išlieka šis Euroviziją laimėjęs kūrinys.

0: LRT radijas.
1: 8 valandos prie mikrofono Rytis Rakauskas. Latvija skelbia, kad naktį jos teritorijai skrido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija bei priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Gyventojams į telefonus buvo išsiųsti pranešimai apie galimą grėsmę oro erdvėje keliose savivaldybėse. Buvo gauti ir keli pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rezeknėje. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nebėra, tačiau imamasi būtinų priemonių vienam iš rezervų. Vuarų atvėsinti. Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. Tuo prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimu taip pat sulaukusią sutuoktinę neaiškiomis.

0: mėmis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Paluckas sako, kad aktyviai ginsis ir gali pagrįsti pinigų kilmę.
1: Tai yra tomis pajamų deklaracijomis, kurios yra pateiktos, taip pat liudėjimas, taip pat parodymais, taip pat kitai iki teisminio tyrimo metu nepateikta medžiaga. Tai aš manau, jog šios medžiagos turėjo pakakti apskritai tokiems įtarimams nekilti, bet prokuroras, aišku, renkasi priimti tokius sprendimus, kokius renkasi.
0: Parlamentaras Gintautas Paluckas. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pabrėžiama, kad dokumentas turi būti iš esmės peržiūrėtas, atliktas poveikio vertinimas ir taisomas. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Studis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs iš vadų. Tačiau vakar komitetas baigė nagrinėti pasiūlymus, balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Iranas patvirtina nagrinėjantis Jungtinių valstijų pasiūlymą nutraukti karą. Pasirodžius pranešimams, kad abi pusės gali būti arti susitarimo, Teheranas teigia perduosinti savo poziciją tarpininkui Pakistanui, kai baigs formuoti nuomonę. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo, vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormuzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Kaip skelbiama, naujausias amerikiečių siūlymas susideda iš 14 punktų. Donaldas Trumpas teigia, kad Vašingtonas pastarąją parą turėjo labai geras derybas su Iranu ir kad susitarimas yra įmanomas. Kauno Žalgiris iškovojo pirmąją pergalę Eurolygos ketvirtfinalyje. Trečiosiose serijos rungtynėse Žalgirio krepšininkai Kaune 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčę ir sušvelnino serijos iki trijų pergalių rezultatą. Ketvirtosios serijos rungtynės rytoj vyks Kaune. Plačiau Mykolas Jankaitis.
2: Ryškiausiai prie pirmosios Kauno Žalgirio pergalės ketvirtfinalio serijoje prisidėjo krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Aukštaūgis pakartojo Eurolygos taškų rekordą, iš viso jų surinko 26, o didžiojo dalį 13 pelnė ketvirtajame kelinyje, kuriame Žalgiris galiausiai ir perlaužė rungtynes. 31 naudingumo balą surinkęs rungtynių herojus aiškina, jo rezultatyvumas tik puikus komandinio darbo rezultatas.
3: Šviesit visi, kad aš įmečiau taškus, bet manau, nežinau, kas supranta gerai krepšinį, tai jie small ballą paleido, mane dengia Biberovičius, žaidžia pick and roll aukštai, jie permeta kamuolį man per viršų, nes aš sylinu, tai nėra jokių pagalbų, aš užsibaigiu ir čia tik tai mano komandai visi lauro lapai mano žaidėjom.
2: Po pergalės prieš Stambulo Fenerbahčę kalbėjo Ąžuolas Tubelis. Žalgirio treneris sako, kad sunkiausių metų nepalūžti padėjo viso sezono metu demonstruota vienybė.
4: Mes išlikom kartu, nepradėjom. Tikrai matėsi iš visų žaidėjų, kad mes norim, kad komanda laimėtų, o nenorim kažkas vienas pasirodyti. Čia mūsų stiprybė visą laiką ta buvo ir grįžom į tą. Ir smagu, kad dar taip žaidami, kad iškovojom pergalę. Tai čia yra dvigubai smagiau.
2: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius pabrėžė, kad jo treniruojama komanda visų rungtynių metu gynėsi prastai.
5: Tu kažkurioj situacijoje gali jam duoti truputį daugiau laiko, bet kad šiandien mes tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja va Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, ane?
2: Stambulo Fenerbahčės strategas Šarūnas Jasikevičius.
0: Šiuo metu temperatūra Vilniuje apie 9, kitur apie 5-6 laipsnių šilumos. Dieną daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, temperatūra 10-15, vietomis 16-21, šalies pietryčiuose kai kur iki 23 šilumos. 8:05.
6: Ryto garsai.
7: Aktualus pokalbis.
8: Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Su tokiomis išvadomis Lietuva pasitinka spaudos, atgavimo, kalbos ir knygos dieną. Tuo metu tūkstančiai žmonių Prahos centre šią savaitę surengė demonstraciją prieš planuojamus visuomeninio transliuotojo biudžeto karpimus, karštos diskusijos dėl

0: Visuomeninio transliuotojo finansavimo vyksta ir Prancūzijoje. Ir apie visuomeninių transliuotojų situaciją Europoje kalbame su Vytauto Didžiojo universiteto profesore Aukse Balčytiene. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Taip pat Emilija Punciūtė-Galiua, Vytauto Didžiojo universiteto docentė ir Sciences Po lektorė mūsų eteryje. Sveiki.
2: Labas rytas.
0: Ir LRT bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina. Labas rytas, Andriu.
3: Labas rytas.
0: Tai Andriau, dešiniųjų pažiūrų Čekijos premjero Andrejaus Babišo vadovaujama vyriausybė siekia panaikinti dabartinius visuomeninio transliuotojo abonentinius mokesčius ir nuo 27-ųjų finansuoti jį tiesiogiai iš biudžeto. Kiek tai reikštų, kad visuomeninis transliuotojas Čekijoje gaus mažesnį finansavimą ir kartu didės jo politinė priklausomybė?
3: Tai visų pirma pasakysiu, kad premjeras nėra dešinysis, o yra visiškai neapibrėžtas populistas, kuris laikosi įvairiausių politinių pažiūrų, kurios jam tuo metu yra tinkamiausios. Tad jo sakyti, kad tai yra dešinių tradicinių pažiūrų premjeras netiktų. Plius valdančioji koalicija yra kraštutinė dešinė ir populistų mišinys. Tai jie sugalvojo tas permainas, apie kurias ką tik tai kalbėjote. Yra labai reali grėsmė, kad šis naujas įstatymas ne tik pakeis finansavimo būdą, bet ir pakeis finansavimo apimtį. Jie labai smarkiai skubina tą įstatymą ir norėtų, kad jis įsigaliotų nuo kitų metų, tai yra 27-ųjų sausio pirmos, nors dar yra didelis kelias, kurį įstatymų leidėjai ir juos įtvirtinantys politikai turi nueiti, kad tai įvyktų. Bet šiek tiek patikslinsiu istoriškai, kad Čekijos visuomeninis transliuotojas nuo komunizmo žlugimo laikų, tai yra nuo aksominės revoliucijos laikų, kuomet Čekijai arba tuometiniai Čekoslovakijai vadovauti pradėjo Vaclavas Havelas, laikėsi Britanijoje, pavyzdžiui, priimto modelio, kur ne valstybė finansuoja transliuotoją, bet kiekvienas gyventojas tos šalies moka nedidelį mėnesinį mokestį už radiją ir už televiziją. Dabartinė vyriausybė nusprendė, kad tai yra nereikalinga ir kai kurių jos koalicijos narių žodžiais tiesiai šviesiai sako, kad už nekokybišką produktą neprivalo mokėti visi. O geriau valstybė pasirūpins tuo, kad tas produktas būtų leidžiamas kažkokios organizacijos, kuri bus vyriausybės arba valstybės prižiūrima, jie nesako vyriausybės. Ir jie tvirtina, kad maž 17 ES narių toks finansavimo principas yra priimtinas. Tarp jų yra ir Lietuva, kuomet lėšos yra skiriamos iš biudžeto. Tačiau Čekijoje jau nuvilnijo bent dviejų protesto demonstracijų banga, vienoje iš jų dalyvavo beveik ketvirtis ar beveik pusę milijono žmonių, kas yra neįtikėtinas skaičius, tai yra beveik daugiausia nuo aksominės revoliucijos laikų, nes tie, kurie organizuoja protestus ir parlamente esantį opoziciją tvirtina, kad toks įstatymas yra tiesioginis kelias dabartiniai valdančiai koalicijai visiems laikams nutildyti nepriklausomą visuomeninį transliuotoją, nes remiantis Slovakijos, Vengrijos, o dar netaip seniai ir Lenkijos pavyzdžiais, tuomet vyriausybė gali motivuodama norų pertvarkyti, keisti, tobulinti, mažinti, tiesiog pertvarkyti visuomeninį transliuotoją, gali šantažuoti jį kiekvienais metais naujai tvirtindama biudžetą. Tai reiškia, kad biudžetas transliuotojo turi praeiti parlamento klausimus ir skaitimus. Ir jeigu valdančioje koalicija tokia, kokia yra dabar, pavyzdžiui, lieka valdžioje, jie turi teisę savo nepasitenkinimą kai kuriomis laidomis ir kita viešo transliuotojo veikla išreikšti per netiesioginį būdų mažindamą finansavimą. Ir pirmieji ženklai, kad tai yra realu ir kad tai gali įvykti, yra juntami jau dabar, nes kai kurie itin garsus viešojo transliuotojo žurnalistai palieka televiziją. Pats ryškiausias pavyzdys yra Vaclavas Moravecas, kuris yra tapęs tiesiog šnekamosios kalbos sinonimu apie politinių diskusijų laidas, kuomet jis veda jas nuo 2000 beveik laikų ir jo savaitinės laidos prieš rinkimus ir ne tik per juos buvo tapusios neatsiejama dalimi politinio gyvenimo Čekijoje. Buvo laikomas ir nepriklausomų stebėtojų ir netgi jo kritikų pačiu tokiu tvariausiu viešojo transliuotojo simboliu. Jis pasitraukė, kadangi dabartinė koalicija pradėjo prievartą brukti jam svečius. Jis, tarkime, buvo iš principo atsisakydavo priimti į savo diskusijų laidas dabartinis parlamento pirmininką, kurį jis laikė kraštutinės dešinės atstovų, kuris yra ir rasistas, yra ksenofobas, ir atvirai kalbantis labai grubia leksika apie dalykus, kurie yra visų pirma netiesa, visų antra kursto aistras aplinkui. Ir jis atsisakydavo įkviesti savo laidą, sakydamas, kad viešasis transliuotojas taip privalo išklausyti visas nuomonės, tačiau neprivalo tapti platformą, kuri skleidžia tai, kas yra akivaizdžiai prieštarauja žmogaus teisėms, jungtinių tautų konvencijoms ir taip toliau, taip toliau. Tačiau dabartinė Čekijos televizijos vadovybė, matyt, bandydama
0: taip
3: kažkokiu būdu tiesti savo pamatus į geresnius santykius su valdančiaja koalicija, vis dėlto pasistengė šį parlamento pirmininką į tą laidą priimti. Ir po jos vadovas pasakė, kad jisai nebegali dalyvauti tokiuose sąlygose, jam yra prirašomi nauji produceriai, nauji dramaturgai ir jis iš esmės tampa kaip ir marionetė žmonių, kurie laiko piniginę savo rankose ir pagal tai, ką jis įsakys eteryje, bus skiriama daugiau lėšų arba mažiau. Tad tokie ženklai yra akivaizdus ir kaip tik dėl tų ženklų žmonės eina gatvės protestuoti, sakydami, kad demokratija pati savaime neišgyvens.
0: Taip, Andriau, tokia situacija Čekijoje, Prancūzijoje, taip pat dabar daug diskusijų ir ponia Galiua, gyvenat tarp Lietuvos ir Prancūzijos, kur kyla aštrios diskusijos dėl visuomeninio transliuotojo. Kaip čia bandoma paveikti visuomeninį transliuotoją? Kiek ta situacija panaši Čekijoje ar į kitokią?
4: Ji gal kiek kitokia, ne tiek labiau supolitinta, tai buvo tik tai priimtas, na kaip, supolitinta žinoma, bet gal ne tiek išėjusi į tą plačius vandenis, tai yra priimtas gana kontroversiškai vertinamas parlamentinis vertinimas viešojo transliuotojo. Vyko ilgi svarstymai ir tam vertinimu vadovavo radikalios dešiniosios nacionalinio susivienimo atstovas, tai kritika žinoma buvo dėl viešojo transliuotojo neutralumo, buvo kritika ir dėl išlaidų, reiškia raportas siūlo mažinti biudžetą ir siūlo imtis priemonių didinti neutralumą ir taip toliau. Žinoma, šitas debatai apie šio raporto rengimo metu yra kritikuojami kaip nevisiškai ta prasme, kad nevisiškai objektyvus ir pats raportas yra kritikuojamas, bet jis yra paskelbtas ir dabar bus toliau svarstoma, ką su tuo daryti. Kultūros ministerija jau šiek tiek ėmėsi tam tikrų žingsnių, bet reiškia, na, diskusijos toliau vyks, bet jos vyksta kol kas dar parlamentinių lygmenio ir jos vyksta, tai jau neperinama nei demonstracijas, nei kažkokius tokius didesnius įvykius. Tai.
0: Aštrios visuomenės reakcijos kol kas nėra, kad į gatves išeitų.
4: Kol kas nėra. Vyksta diskusija, vyksta jinai gana tokia sudėtinga, bet ji vyksta kol kas viešoje erdvėje pakankamai, tai vyksta dialogas, vyksta pokalbiai dėl šito.
0: Taip, ir ponia Balčytienė, pastaraisiais metais galima matyti ne vienos šalies diskusijas dėl visuomeninių transliuotojų, bandymus mažinti biudžetus, daryti jiems įtaką. Dabar matome suaktyvėjimą bent keliose šalyse, įskaitant ir Lietuvą. Kas čia yra įvykę? Ar nuolat grįžtama prie visuomeninio transliuotojo klausimo?
5: Sakyčiau, kiekvieną kartą mes girdime kažkokius tai naujus niuansus ir dabar girdėjome ir iš Čekijos, Prancūzijos tikrai tokius iliustratyvius paveikslus. Žinodami lietuvišką situaciją, be jokios abejonės mes matome, kad politinės intervencijos ar pastangos daryti įtaką, jos nuolatos pasikartojančios. Momentais jos nuslūksta, galima mąstyti, kodėl jos na, sutampa, pavyzdžiui, vienu metu skirtingose šalyse, tai mes galime matyti ir tas tokias na, išorinės įtampas, apskritai tam tikras ir labai aiškės vidinės įtampas ir matome tokį na, raibuliuojantį efektą, jeigu kai kas kažkur prasideda tokiame viename kultūrinėme kontekste,

0: tarkime, rytų ir vidurio Europoje, kurį laiką tęsiasi, bet vis tiek galima tikėtis ir laukti atgarsio ir kažkur toliau. Tai sakyčiau, nestebina, nes tiesą sakant, politikai ir politika visą laiką visuomeninį transliuotoją žiūri kaip į tam tikrą, sakyčiau, tokią valstybės instituciją. Labai supaprastintai pasakyčiau, bet taip yra ne visose valstybėse, ypatingai tose valstybėse, kurioje yra aukšta politinė kultūra, ilga demokratijos tradicija ar nepalyginamai ilgesnė negu jaunose demokratijos valstybėse. Tai ten jau yra susiformavusi tam tikra konfliktų interesų derinimo sprendimo kultūra. Ir nepaisant to, netgi tokių dalykų gali įvykti, tarkime, kaip ir Prancūzijoje, gali įvykti na, kažkokie susierzinimai. Reiškia, įvyksta na, kažkokie tai politinių partijų na, negebėjimas spręsti konflikto arba labai aiškaus intereso turėjimas ir to intereso stumimas. Ir tuomet labai reikia aiškių saugiklių. Ir tie saugikliai, jeigu jų nėra toje valstybėje, tai mes turime Europos Sąjungą, turime europinės institucijas, turime Europos teisę ir pavyzdžiui, Europinį žiniasklaidos laisvės aktą, kuris išties ne taip seniai priimtas, bet jis turi jau įsigyventi ir nacionalinėse valstybėse, ir ten visuomeninio transliuotojo apsauga yra įtvirtinta, analizuojant ir aiškinant finansinius mechanizmus, vadovų skirimo procesus, sprendimų prieimimą ir panašius dalykus. Tai šiuo atveju, vėlgi sugrįžtant prie Europos žiniasklaidos laisvės akto, mes matome, kad šis laisvės aktas buvo priimtas, na, ne taip seniai, prieš metus su trupučiu, tai rodo, kad na, visiems kyla panašūs klausimai ir visi jaučia demokratijos trapumą ir tą na, tokį postumį paskatą ieškoti sprendimų. Kiekviena valstybė be jokios abejonės turi surasti savo interesų derinimo modelį ir tą modelį na, įtvirtins ar mokestyje visuomeniniam transliuotojui, ar biudžeto skirimuose. Tačiau labai svarbu na, matyti tokią labai aiškę demokratinę perspektyvą ir ją įtvirtina Europos institucijos tikėjimas demokratija ir sprendimų prieimimo gale. Tokia susitarimų gale, apsauga žmogaus teisėms ir laisvėms, o vidiniai, tarkime, nacionaliniai susitarimai ir tie modeliai, kiekvienoje šalyje jie gali būti labai skirtingi, bet svarbu, kad būtų na, išlaikyta ta bendroji idėjinė perspektyva.
1: Taip ir, ponia Balčytienė, kitas momentas, kad viena yra politikai, bet jeigu pasižiūrėtumėme visuomenę, tai tų klausimų taip pat įvairių keliama ir dėl per didelio biudžeto čia Lietuvoje tų diskusijų yra nemažai ir ar tikrai čia reikia visuomeninio transliuotojo, ar jisai kokybiškai dirba, ar atspindi visus, tai ar viską gerai jūsų supratimu daro ir patys visuomeniniai transliuotojai?
0: Visada galima rasti klaidų ir viskas yra gerai. Gyvenimas yra sunkus, sudėtingas, sprendimų reikia priimti daug ir įvairių. Atsakant į klausimą, ar ne per dideli biudžetai, visada galima svarstyti, taip, gali būti tokios situacijos, bet na, aš kelčiau klausimą, iš kur ateina tokie naratyvai ir tokios diskusijos ir tokia situacija susidaro. Ir mes galime kalbėti ir apie geopolitinio konflikto, tarkime, atsiprašau, ne geopolitinio konflikto, bet apskritai geopolitinės
1: situacijos, daugelio
0: konfliktų, daugybinių konfliktų būsena ir žodžiu, persitvarkimus visus nacionalinės saugumo politikos sistemose, visose Europos valstybėse. Tai yra didžiulis ir ypatingai mūsų šalyje ir mūsų regione. Didžiulis postumis, žodžiu, mąstyti, kaip perskirstyti biudžeto lėšas. Tai yra natūralus klausimas. Tačiau, kai į šį svarstymą dar įsijungia ir kitų interesų grupių ir įvairios, pavyzdžiui, ir verslo lobistinės organizacijos, kurios aš tikrai suprantu, pavyzdžiui, ir komerciniai žiniasklaidai yra sunkus išlikimo momentas tame na, sudėtingame technologijų virsmo ir dirbtinio intelekto įtakos sistemoje. Ir žinant tokią situaciją, be jokios abejonės visada galima na, svarstyti ir permastyti, nes tokie klausimai buvo svarstyti šiaurės šalyse, kada na, komerciniai žiniasklaidai, ypatingai spaudai, tapo sunku išgyventi, na, išlikti tame interneto amžiuje, kada daug dalykų persikeliai į virtualią erdvę ir, pavyzdžiui, visuomeninis transliuotojas irgi labai tampa, na, šiais laikais tokia universalistinė medija. Tai yra ir transliavimas, radijas, vaizdas, bet tai yra ir kino platforma, tai yra ir švietimo edukacinė platforma, tai yra ir tekstinės žinios. Ir būtent tekstinės žinios, jos patenka į interneto žiniasklaidos tekstinių spaudos naujienų sferą. Ir ten atsiranda tokie, na, konkuravimo ir konflikto užuomazgų dalykai, bet juos visus galima sutarti, išspręsti, apgalvoti, apmastyti, permastant ir komercinės žiniasklaidos veiklos, na, misijas ir erdves, ir taip pat ypatingai visuomeninio transliuotojo. Ir tuomet, ką aš visuomet sakau, Lietuvai ir demokratijai reikia stipraus visuomeninio transliuotojo ir stiprios komercinės žiniasklaidos. Tai tą matydami mes vis tiek turime atrasti labai, na, tokią atvirą, skaidrę ir dialogišką, na, tokio interesų derinimo sistemą.
1: Dėkoju už pokalbį. Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė, taip pat Emilija Pundziūtė Galiua, Vytauto didžiojo universiteto docentė ir Sansės Polio lektorė, ir LRT bendradarbis Čekijoje Andrius Kunčina. O kaip minėjau, Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto, ir išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas, žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
2: Man atrodo, Venecijos komisijos išvados geriausiai parodo, kokią netiesą visą laiką sakė Seimo pirmininkas Olekas, sakydamas, koks geras yra tos darbo grupės paruoštas projektas, nes Venecijos komisija vertino pirmiausiai darbo grupės paruoštą projektą. Tai mes matom, kad išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos, kokios jos buvo paruoštos darbo grupėje, neturėtų būti priimtos. Čia yra citata, kad jos turi būti tobulinamos. Pagrindiniai punktai yra tiek dėl redakcinės politikos. Venecijos komisija labai aiškiai atkreipė dėmesį, kad, na, redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos, į tarybą, LRT tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, na, tai gali prieštrauti net Europos žmogaus teisių konvencijai, ir kad tiesiog tai yra netinkamas būdas. Yra kalbama apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamas tos pačios rekomendacijos, kad, na, įtvirtinta tvarka, kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniu, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, turėtų tuomet būti direktoriui prieinami išsamus protokolai, su kuriais jis galėtų susipažinti. Kitaip tariant, kad balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas. Pavyzdžiui, šitie punktai, jie iki šiol nėra įgyvendinti Seimo kultūros komitete. Komitetas svarstė nesulaukęs šitos oficialios išvados ir nusprendė neatidėti įsigaliojimo, nenukelti įsigaliojimo naujiems direktoriams. Tai jau prieštarauja Venecijos komisijos pateiktoms rekomendacijoms. Na ir taip pat labai kritiškai vertinti siūlymai, kad galbūt LRT galėtų veikti sudariusi paslaugų sutartį su vyriausybe, nors čia pasiūlymo autoriai ponas Zuokas bandė sakyti, kad taip yra visose Europos valstybėse ir BBC. Venecijos komisija išnagrinėjo tiek BBC modelį ir pasakė, kad, na, jis nėra toks, kaip dabar bandė pasiūlyti mūsų politikai. Nei vienoj šaly politikai negali daryti tiesioginės įtakos turiniui, o dabar kai kur, pavyzdžiui, toj pačioj Didžioji Britanijoje tokių sutarčių netgi atsisakoma tam, kad būtų užtikrintas didesnis visuomeninio transliuotojo nepriklausomumas. Venecijos komisijos išvadose parašyta, kad yra planų Jungtinėje karalystėje iš viso atsisakyti tokios sutarties, kitaip tariant, valstybės eina visai kita kryptimi, ir kad tokia sutartis galėtų tiesiogiai kištis LRT turinį vyriausybės sprendimais. Šitie pagrindiniai punktai yra tie, kuriuos mes visada ir pabrėžėme, kai kritikavom šitą įstatymo projektą. Dabar turim jau oficialią išvadą. Kai kurios punktus tarsi kultūros komitetas jau yra atsižvelgęs ir priėmė sprendimą, kad vis dėlto ne LRT taryba deleguojama politikų formuotų ir tvirtintų LRT žurnalistų redakcinę politiką. Tai tarsi atrodo, kad yra atsižvelgiama kai kurios punktus, bet svarbu pabrėžti, kad svarstymo Seime metu visi tie pasiūlymai gali sugrįžti, nes dėl kiekvieno pasiūlymo Seimas turės balsuoti visą Seimą ir tikrai neaišku, ar bus patvirtinta komitetas.

0: Gegužės 15-ąją muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trijo derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
1: Įženk į Lukiškių kalėjimo kompleksą, kur atsiveria distopinis pasaulis. Režisieriaus Pauliaus Markevičiaus patirtinis spektaklis Kolonija Antika apie žmogų ir bendruomenę tarp tvarkos ir griūties. Gegužės 15 dieną Vilniuje, Lukiškių kalėjime. Generalinis rėmėjas Dexo Profile. Informacinis partneris lrt.lt.
2: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Čia LRT radijas.
5: Kauno Žalgiris trečiosiose Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčę ir iškovojo ketvirtąjį susitikimą ketvirtfinalyje. Žalgiriečiai sugebėjo atsitiesti net ir po to, kai varžovai pirmoje rungtynių pusėje įgijo 19 taškų persvarą ir plačiau pasakoja Mykolas Jankaitis.
6: Ryškiausiai prie pirmosios Kauno Žalgirio pergalės ketvirtfinalio serijoje prisidėjo krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Aukštaūgis pakartojo Eurolygos taškų rekordą, iš viso jų surinko 26, o didžiąją dalį 13 pelnė ketvirtajame kelinyje, kuriame Žalgiris galiausiai ir perlaužė rungtynes. 31 naudingumo balą surinkęs rungtynių herojus aiškina, jo rezultatyvumas tik puikus komandinio darbo rezultatas.
7: Šviesit visi, kad aš įmečiau taškus, bet manau, nežinau, kas supranta gerai krepšinį, tai jie small ballą paleido, mane dengia Biberovičius, žaidžia pick and roll aukštai, jie permeta kamuolį man per viršų, nes aš sylinu, tai nėra jokių pagalbų, aš užsibaigiu ir čia tik tai mano komandai visi lauro lapai mano įžaidėjom.
6: Po pergalės prieš Stambulo Fenerbahčę kalbėjo Ąžuolas Tubelis. Žalgirio treneris sako, kad sunkiausių metų nepalūžti padėjo viso sezono metu demonstruota vienybė.
8: Mes išlikom kartu, nepradėjom. Tikrai matėsi iš visų žaidėjų, kad mes norim, kad komanda laimėtų, o nenorim kažkas vienas pasirodyti. Čia mūsų stiprybė visą laiką ta buvo ir grįžom į tą ir smagu, kad dar taip žaidami, kad iškovojom pergalę. Tai čia yra dvigubai smagiau.
6: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius pabrėžė, kad jo treniruojama komanda visų rungtynių metu gynėsi prastai.
9: Tu kažkurioje situacijoje gali jam duoti truputį daugiau laiko, bet kad šiandien mes tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, ane?
6: Stambulo Fenerbahčė strategas Šarūnas Jasikevičius.
10: Žinios trumpai.
11: Naktį iš Rusijos į Latvijos oro erdvės skridus keliems dronams krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas žinių radijui šįryt sakė, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo fiksuota. Pasak ministro, NATO naikintuvai iš Šiaulių oro uosto pakilo patruliuoti Latvijos padangėje ir vėliau grįžo į Šiaulius. Pasak Kauno, pastarieji panašus incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje ir Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Latvijos kariuomenė anksčiau skelbė, kad naktį jos teritorijai skrido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Gyventojams į telefonus buvo išsiųsti pranešimai apie galimą grėsmę oro erdvėje keliose savivaldybėse. Seimas turėtų apsispręsti ar panaikinti parlamentaro Gintauto Palucko neliečiamybę. To prašo prokurorai, kurie nori politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Kyjivo veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis, jeigu Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys. Jungtinių

0: valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pradeda viešnagę Romoje ir Vatikane. Tikimasi, kad vizitas padės sumažinti pastaruoju metu kilusią įtampą. Kai prezidentas Donaldas Trumpas griežtai supeikė popiežių Leoną XIV ir kritiškai atsiliepė apie premjerę Džordžą Meloni. Šiuo metu temperatūra Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Utenoje 7, Vilniuje 10 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietūs, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 10-15, vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 8:32.
1: Ryto garsai. Prieš svarbiausius pranešimus girdėjote Mykolo Jankaičio pranešimą apie Kauno Žalgirio pergalę, o dabar keliamės į Ispaniją, kur Badalonoje treniruotę vakar surengė Vilniaus ryto krepšininkai. Šiandien žais FIBA čempionų lygos pusfinalyje. Sostinės komanda susitiks su Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės komanda ir su mumis tiesiogiai iš Ispanijos LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis. Labą rytą.
2: Labas rytas, Rūta.
1: Tai, Benai, kaip praėjo vakar diena, įspūdžių kupina diena?
2: Tikrai taip. Na, buvo iš tikrųjų labai smagu. Čia Lietuvių sąjunga tikra užsienyje. Visada mėgstame sakyti, kad susijungia lietuviai būtent esant užsienyje dar labiau. Tai labai lietuviškas finalo ketvirtas, reikia pasakyti, kad ne tik Vilniaus rytas, ne tik ir jo varžovė Tenerife turi Roką Giedraitį, bet ir kitame pusfinalyje ir Mindaugas Kuzminskas ir Lukas Lekavičius bei Atėnų AEK klubas. Tai buvo labai smagu, visi labai geros nuotaikos, aišku, nuotaikos taip pat ir darbinės. Tą minėjo ir Augustas Marčiulionis, paminėjęs, kad bus labai sunkios rungtynės rytoj ir teks ginti vieną iš jo mėgiamiausių žaidėjų Petį Milsą. Tą patį universitetą teko lankyti jame mokytis Jungtinėse valstijose šiem krepšininkam, bet, kaip ir minėjau, nuotaikos darbinės. Tai mums taip pat rūta.
1: Taip, Benai, nors aplinka atrodo visai smagi ir šilta Ispanijoje. Rytas čempionų lygos finalo ketvirtą žaidžia pirmą kartą istorijoje, o kitos ekipos tokios patirties jau turi. Ar outsiderių statusas gali vilniečiams išeiti į naudą?
2: Manau, kad tikrai gali, vis dėlto Vilniaus rytas nekelia jokių, kaip pasakyt, lūkesčių, nedaro savo jokio spaudimo. Didelis pasiekimas vien tai yra, kad vilniečiai čia į šį finalo ketvirtą pateko ir ilgus metus, 4-5 metus Vilniaus rytas nesugebėjo prasibrauti net į top 8 čempionų lygoje, dabar mes turime top 4 ir žinant, kad tikrai tą kelią sunku reikėjo praeiti iki šio momento, tai spaudimo tikrai vilniečiai savo nekelia ir bando tą kažkokią tai favoritų etiketę nusimesti. Bet kad ir kiek bandytų ją nusimesti ir kitos komandos šiame finalo ketvirte, faktas yra tas, kad rytas yra debiutantas šiame čempionų lygos finalo ketvirte, patirties turi mažiausiai. Tuo metu ryto varžovė Tenerife 2 kartus čempionų lygos čempionė, 5 kartus iš eilės patenka į čempionų lygos pusfinalį. Tai skirtumai tikrai dideli ir manau, kad ta korta ir žais vilniečiai, kad jie čia yra outsideriai, spaudimo savo nekels ir eis į rungtynes kiek atsipalaidavę.
1: Minint Nerifės komandą ryto varžovė pusfinalyje, kokia jim?
2: Taip, na, labai patyrusi, kaip ir minėjau, vidurkis komandos brandolio yra 35 metai, įsivaizduokime, ir komandos atakoms vis dar diriguoja Marcelinio Huertas, kuriam yra 42, aukštaūgis Georgijus Šermadinis taip pat 40 metų, negreitai jam sueis, na, tai labai patyrusi komanda ir žino komanda, kaip žaisti tokias rungtynes. Rokas Giedraitis, kuris vakar žurnalistams beje patvirtino baigiantis karjerą Lietuvos rinktinėje, yra vienas jaunesnių žaidėjų komanda, nors jam irgi yra 34, tai komanda labai patyrusi ir ryto pranašumas turbūt bus jaunystė ir greitis. Tai bandysime šiuo aspektu Ispanijos komandą ir pagauti.
1: Ir Benai, dar trumpai rytui siekiant kelialapio į finalo ketvirtą, rungtynėse Prahoje apsilankė beveik 700 ryto sirgalių. Kiek jų tikimasi Badalonoje?
2: Na, vakar, man atrodo, buvo jau atvykę kokie geri 400-500, šiandien dar atskrenda du užsakyti reisai, du lėktuvai iš Vilniaus, pilni rytos ir galių. Planuojama sulaukti beveik 1500, bus nuostabių vaizdų, kviečiu sekti viską LRT socialinėse tinkluose ir pamatyti visus vaizdus iš Badalonos ir be abejo stebėti tiesioginę transliaciją per LRT televiziją nuo 19 valandos.
1: Ačiū tau, tai LRT sporto žurnalistas Benas Klimaitis iš Badalonos, kur šį vakar Vilniaus rytas sieks patekti į svajotą čempionų lygos finalą.
3: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine – rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
4: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
5: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugyvinėsmuziejus.lt.
6: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
7: Politinės korupcijos bylose buvę aukščiausios šalies pareigūnai. Buvęs Seimo pirmininkas, buvęs premjeras Saulius Skvernelis sulaukė įtarimų kyšininkavimų galininkystės tarnybos byloje. Kitas buvęs premjeras Gintautas Paluckas neteisėtai galėjo įsigyti didelės vertės turto. Seimas rytoj spręs dėl jo teisinės neliečiamybės atėmimo. Abu Seimo nario mandato neatsisako. Šiandienos LRT aktualijų studijoje diskusija – kaip politinės korupcijos skandalai veikia visuomenę ir jos pasitikėjimą demokratiją. Laidos klausykitės po 9 valandos žinių per LRT radiją.
8: Čia ryto garsai.
1: Venecijos šiuolaikinio meno bienalėje atidarytas Lietuvos nacionalinis paviljonas, belaukiant oficialaus prestižinės meno parodos atidarimo, pristatytas Rusijos paviljonas. Šalis bienalėje dalyvaus pirmą kartą nuo 2022. Sprendimas vėl įsileisti Rusiją sukėlė pasipiktinimą, todėl organizatoriai nusprendė jos paviljoną atverti tik savaitį. Ryto garsuose tiesiogiai iš Venecijos Indrė Kaminskaitė. Labas rytas, Indrė.
9: Labas rytas.
1: Indrė, nors bienalė plačiai publikai atsivers tik šeštadienį, jau kelias dienas žurnalistai ir meno bendruomenė dalyvauja specialiuose renginiuose ir vakar surengtas Rusijos paviljono atidarymas. Kokia atmosfera tuomet tvyrojo aplink paviljoną?
9: Pasakyčiau, kad buvo įdomus kontrastas, nes apėjau teritoriją aplink paviljoną, tai pavyko per įvairius krūmus pamatyti, pavyzdžiui, pastato viduje, terasoje besibūriuojančius, pasipuošusius žmonės, girdėjosi juokas, kalbos anglų, rusų kalbomis, na, tipinis toksai šventinis atidarimas. O išorėje prie oficialaus įėjimo į paviljoną su skydais sustoja daugybė pareigūnų, tvyranti įtampą, vienas po kito besikeičiantis protestuotojas. O, na, teoriškai patekti į paviljoną žmonėms yra įmanoma iki penktadienio imtinai, bet reikėtų pabrėžti, kad tam reikia didelio nusikeitimo ištverti protestuotojų spaudimą ir gėdinimą, nes jie pripuola ir iš karto pradeda rėkti įvairias skanduotės, kad pavyzdžiui, Rusija yra teroristinė valstybė. Viena iš tokių buvo drauge su ukrainietė protestavusi menininkė iš Lenkijos, kurią sutikau ir pakalbinau prie pat įėjimo į Rusijos paviljoną.
10: Nors ir apsimeta nepolitiniu, šis paviljonas reklamuoja Rusijos vėliavą. Ta pati daro ir Izraelis. Pasitelkdamos minkštoje galę, šios valstybės žaidžia diplomatijos žaidimą. Tad menas visada yra politiškas. Mes suprantame, kaip veikia sistema. Menininkai, kurie čia atvyksta protestuoti, supranta, kad turi mažai šansų pakeisti pasaulį. Šis renginys yra milžiniškų pinigų, interesų ir galios žaidimas. Kodėl prieš 2 metus Rusijos čia nebuvo? Kodėl šiemet Izraeliui suteikta nauja graži erdvė paviljonai? Tam turi būti priežastis.
9: Taip sakė Venecijoje protestavusi menininkė iš Lenkijos. Žinoma, ne visi Venecijoje besilankantys žmonės pritarė protestuojantiems. Teko matyti ne vieną prie jų prieinantį žmogų, užvedantį tokią kaip ir diskusiją, nepritarimą su klausimu, tai kodėl Rusija negali dalyvauti meno, o ne politikos renginyje. Ir tada vykdavo aršus pokalbiai, bet be smurto, nesgi aplink pilna pareigūnų. Na ir vakar vyko ne viena tokia protesto akcija. Lietuviai draugė su Estais, Latvijais ir kitais nuo Lietuvos iki Estijos paviljonų žygiavo su šūkiais Death in Venice, Russia go home, mirtis Venecijoje, Rusija eik namo. Šiandien Pussy Riot kviečia į dar vieną protesto akciją, tai 11 valandą kviečia susirinkti ir apsirengti juodai. Pats kolektyvas sako, kad dalins visą veidą dengiančias juodas kaukės. Vakar Pussy Riot ir ukrainiečių feminiščių judėjimas Femen sulaukė daug dėmesio, jame dalyvavo ir lietuvė menotrininkė Laima Kreivytė. Trumpai jo žodžiai tariant, tai yra ryškus, ekspresyvus ir bekompromisis protestas. Žinutė aiškiai atmesti gerųjų rusų naratyvą ir tiesiog pasakyti, kad Rusija yra agresorė. Bet vėlgi, net ir toks protestas sulaukė kritikos. Pasiklausykime, ką sako Laima Kreivytė.
11: Taip, aš išgirdau tokių nuomonių, kad na, kažkurio negatyvių būdų mes vis tiek tarsi tam paviljonui suteikiam negatyvų PR, nes, kaip sako tie PR specialistai, kad ir negatyvus, bet vis tiek tu išryškini. Bet vis tik tai aš manyčiau, kad būtų labai neteisinga, kad taip vat prasmukę pro kažkokius neaišku gal korupcinius ryšius į tą bienalę, ir kad jeigu niekas jos visiškai nereaguotų, tai tada, kai tu susitaikai su blogiu, tai tu jam uždegi žalią šviesą.
9: Tokia yra Laimos Kreivytės, menotyrininkės pozicija. Jis sako, kad lietuviai atvažiavę čia į Venecijos bienalę, jų pozicija taip pat aiški, nežengti kojos į Rusijos paviljoną, nes anot Kreivytės padorų žmonės arba apeina jį ir ignoruoja, arba netgi galbūt parodo jiems vidurinį pirštą. Na, o Lietuvai atstovaujanti menininkė Eglė Butvytytė taip pat nepritarė Rusijos dalyvavimui ir jie kvestionuoja net ir Jungtinių Amerikos valstijų dalyvavimą čia, o rytoj, sako, eisianti į protestą prieš, kaip sako, genocido paviljoną Izraelį.
1: Ir Indra, vakar oficialiai atidarytas ir Lietuvos paviljonas Venecijos bienalėje, kaip mūsų šalį atstovaujanti menininkė Eglė Butvytytė žvelgia į politinius bienalės šešėlius.
9: Trumpai tariant, jis sako, išgyvenanti vidinių konfliktą, nes viena vertus jai yra milžiniška garbė atstovauti savo šalį ir dar tokiame garsiame, prestižinėme renginyje, bet kita vertus labai skaudu, kad tenka dalyvauti būtent šių metų bienalėje, nes šių metų bienalė ypač kvestionuojama jos reputacija ir sakoma, kad tai yra testas ateičiai, kaip bienalė turėtų permastyti savo formatą ir įvairias politinės įtakas, taigi pasiklausykime menininkės minčių.
12: Šių metų bienalė nėra, jinai yra ypač, aišku, politizuota, bet jinai niekada šita platforma nuo pat pradžių buvo išraiška valstybės galių, menas kaip diplomatijos įrankis, kaip valstybės galios kažkoks demonstravimas. Tai šiais metais tiesiog tai visiškai išriškėjo, jinai visiškai prarado savo moralinį stuburą. Šita visa bienalė turėtų visiškai radikaliai save. Šitas formatas, koks jis yra nuostabus, tas tarptautinis suvažiavimas visų, bet šiaip kaip formatas nacionalinių paviljonų, jis yra tragiškai pasenęs.
9: Tai Lietuvai Venecijoje atstovaujanti Eglė Butvytytė. Trumpai priminsiu, kad ji pristato paviljoną tokią performansų video instaliaciją, tai dviejose Fucina del Futuro erdvėse ant trijų sienų rodoma filmo instaliacija, kurioje dokumentuojami Marijos Gimbutienės įkvėpti performansai. Įprastai Lietuvai ganėtinai sekėsi šiame renginyje Venecijos bienalėje, anot pavyzdžiui šiuolaikinio meno centro vadovo Valentino Klimašausko, jau mūsų šalis turi susiformavusi solidžią reputaciją, kaip šalis pristatė į skirtinius konceptualiai stiprius paviljonus. Turime ne vieną specialų paminėjimą, o priminsiu, opera Saulė ir Jūra yra laimėjus ir didįjį prizą, bet kaip bus su prizais šiemet yra neaišku, nes praėjusią savaitę atsistatydino Venecijos komisija ir nuspręsta, kad šiemet apdovanojimus teiks auditorija ir laureatai publikos du prizai bus paskelbti tik tais pačiame pabaigoje renginio už pusmečio ir už ką prabalsuos publikai yra, na, spekuliuojama, kad vis dėlto čia didelė

0: šansą favoritėmis tapti turi akivaizdu didžiosios valstybės.
1: Dėkoju tau, tiesiogiai iš Venecijos, Indrė Kaminskaitė.
2: Čia LRT radijas.
1: LRT radijuje dabar komentaras, kurį parengė LRT bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer.
3: Pirmasis veiklos metinis gegužės 6-ąją paminėjo kanclerio Friedricho Merco vadovaujama Vokietijos vyriausybė. Sakyti atšventė neapsiverčia liežuvis, nes plazdanti liepsnelė labiau primena ne gimtadienio torto, o grabnyčių žvakę, degama prie mirštančio ligonio lovos. Nekaip atrodo šios iš idėjinių politinių priešininkų, konservatorių ir socialdemokratų sudarytos koalicijos metiniai sveikatos patikrinimo rezultatai. Ekonomistai, verslas, profsąjungos šykšti gerų žodžių, mato daugiau ligų požymių. O pačią liūdniausią diagnozę išrašo rinkėjai. Apklausos rodo, kad jei ateinantį sekmadienį vyktų Bundestago rinkimai, Krikščionių demokratų sąjunga ir socialdemokratai nebesurinktų bendros daugumos, o populistinė radikali dešinioji alternatyva Vokietijai AFD taptų stipriausia jėga. Vyriausybės vadovo, kanclerio Merco darbu nepatenkinti net 83% piliečių, rodo viešosios nuomonės tyrimo instituto Forsa apklausos duomenis. Taigi, koalicijos tariai ir kancleris nusivažiavo į rekordinės žemumas. Ši valdžia prieš metus žadėjo komandinį darbą ir sportišką proveržį, sutarė išjungti skolų stabdį ir investuoti milijardus į gynybą ir infrastruktūrą, paskelbė reformų rudenį. Tačiau ji gana greitai išsikvėpė ir susipjovė derantis, kaip reformuoti mokesčius, pensijas, sveikatos draudimą. Žadėtas rudens reformų derlius sunokintas tik pavasarį, bet ar jo vaisiai tikrai sukris į krepšius, lems balsavimai Bundestage, o ten temperatūra irgi gerokai užkilusi. Taigi dabar visi žiūri į pacientą ir suka galvas, kokiu vaistu duoti, ką operuoti, o gal netgi amputuoti? Kai kurios galūnės akivaizdžiai pažįstos. Ekonomikos ir energetikos ministrės, konservatorės Katarinos Raichė priežiūroje esantis šalies ūkis stipriai šlubuoja. Konjunktūros prognozės sumažintos, augimo nėra, verslininkų kantrybė senka. Ir tikrai negalima visko suversti karui Irane. Netgi dar daugiau priekaištų nusipelno energetikos sektoriaus vadovė. Juk būtent jie pristabdė atsinaujinančios energetikos skatinimą ir vėl daugiau orientuojasi į iškastinį kurą, dėl kurio dabar ir kyla tiek daug problemų. Rinkėjai duoda neigiamą vertinimą. 57% jų, dauguma jaunesnio amžiaus, mano, kad energetikos pertvarka Vokietijoje vyksta per lėtai. Galima pasiguosti, kad yra ir gyvybingų sanarių koalicijoje. Štai mylimiausias šalies politikas, gynybos ministras socialdemokratas Borisas Pistoriusas, vis dar gali džiaugtis beveik neblėstančių populiarumu. Tačiau pažiūrėjus akiliau matyti, kad ir jo daržė užderėjo tik vidutinio dydžio derlius. Įsigaliojęs naujasis karinės tarnybos įstatymas neįtvirtina tikros prievolės, tad neatliepia šių dienų poreikių. Bet blogiausia yra visgi su paciento galva. Kanclerio Merco siunčiami signalai dažnai sukelia motorikos sutrikimus koalicijos kūne ir tada kairė nežino, ką daro dešinė. Dargi Merca gana dažnai ištinka žodžių dizenterija. Pavyzdžiui, kai jis išvadino nepilnu etatu dirbančių žmonės tinginiais arba migrantams priklijavo Vokietijos miestų paveikslą gadinančių elementų etiketę. Ilgą laiką Mercas gaudavo bent jau pagirų už tai, kad sugražino Vokietijai tarptautinę areną ir sugebėjo išlaviruoti santykiuose su chaotiškuoju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tačiau prieš pat pirmąjį koalicinės vyriausybės gimtadienį vyšnė ant torto atskrėjo ir iš už Atlanto. Trumpas įsiuto dėl Merco kritikos karui Irane, kurią jis neatsargiai išsakė per susitikimą su mokiniais. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus pranešė atšauksiančios 5000 karių iš Vokietijos. Taigi, paciento kortelėje daug nemalonių įrašų. Pati koalicija raminasi, kad dar gali reanimuotis. Tačiau tam reikia greito priešnodžio. Jei jie nesugebės netrukus įtikinti visuomenės, kad gali susitelkti permainoms ir būtinoms reformoms, tuomet fejerverkų šaudys tik radikali alternatyva Vokietijai. O demokratai degs žvakeles per Merco vyriausybės šermenis. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
2: Ryto garsai.
1: Iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams, krašto apsaugos ministras Robertas Kūnas sako, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Ketvirtadienio paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, o du iš jų nukrito ir išsamesnė informacija apie tai 9 valandos žiniose, tad jau visai netrukus. Popiežius Leonas 14 šiandien susitiks su Jungtinių valstijų valstybės sekretoriumi Marko Rubio. Tai vyks praėjus vos kelioms savaitėms po to, kai Jungtinių valstijų prezidentas griežtai sukritikavo pontifiką ir Trumpas popiežiui iš naujo užsipuolė prieš kelias dienas, kaltindamas, kad jis kelia pavojų daugeliui katalikų, nes mano, kad yra gerai Iranui turėti branduolinį ginklą. Apie tai plačiau kalbuosi su Mažosios studijos redaktorė Rūta Tumėnaitė ir LRT radio bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė. Neringa, Rubio vizitą daug ekspertų Italijoje vertina kaip santykių atšildymą. Kaip jį vertina patys italai, Italijos žiniasklaida?
4: Taip, būtent taip yra apibūdinama ir Italijos žiniasklaidoje, kad na, šis vizitas iš tikrųjų tam ir būtų skirtas, kad atšildytų šiek tiek tuos labai labai tokios ribos atsidūrusius santykius tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Vatikano. Na ir taip pat pabrėžiama, kad tie paskutiniai dar kartą pasakyti pareiškimai Donaldo Trumpo Leono 14 atžvilgių gali užtemdyti tą Marko Rubio misiją, nes iš tikrųjų nebuvo nepastebėti Vatikane ir visoje Italijoje tikrai buvo galima matyti Italijoje tokį labai tvirtą palaikymą popiežiui Leonui 14-ajam, tiek po to pirmojo užsipuolimo, tiek dabar socialiniai tinklai ir Italijos žiniasklaida tiesiog prisipildo komentarų iš įvairiausių politinių jėgų, būtent su pasakymais, kad politikai yra Italijos popiežiaus Leono pusėje, kad jie palaiko jo žodžius, jo veiksmus ir visada palaikys, taip pat ir vyriausybės vadovė yra išsakiusi savo poziciją. Tai iš tikrųjų tokie Donaldo Trumpo komentarai tai Marko Rubio vadinamai misijai nepadeda.
1: Rūta, kiek gali pavykti atšildyti tuos santykius, kai popiežius iš esmės buvo kritikuojamas dėl to, kad pasisako prieš karą?
5: Reikia čia žiūrėti tokiam kontekste, kad kiek ir pačiam Marko Rubio šitas vizitas yra reikalingas, nes Donaldo Trumpo pasisakymai, kaip nebūtų keista, užpykdė didelę dalį ir jo rėmėjų, kurių ir tarp katalikų yra nemažai ir ta bazė rinkėjų jam yra svarbi ir net politikos komentatoriai sako, kad Marko Rubio jau galimai galvoja apie 2028 metų rinkimus ir kad reikia ir su ta savo auditorija santykius sutvarkyti. Na, o šiaip visas šitas konfliktas ir tam tikrą komiškumo turiu galvoj iš Jungtinių Valstijų administracijos pusės, kad net ir komentatoriai sako, sugražina tarsi į viduramžius, kai imperatoriai užsipuldavo popiežius jau asmeniškumus pereidavo, nes šiuo atveju tai čia Donaldo Trumpo ta laikysena tokia turi ir komizmo tam tikro, jis jau užsipuolė Leoną asmeniškai ir antradienį susitikęs Castel Gandolfo be neplanuotai su žurnalistais, kas irgi rodo situacijos tokią įtemptumą ar karštumą, popiežius Leonas pasakė, jeigu kas nors komentuoja ir kritikuoja bažnyčios misiją, tai tegul daro tai teisingai, nes bažnyčia visada skelbė evangeliją ir tai, kai visada buvo prieš branduolinius ginklus. Tai nėra taip, kad Leonas sako, kad yra gerai, jog Iranas turi branduolinį ginklą. Tai yra visiškas iškraipimas. Žodžiu, čia yra toks atšildymas ir kartu iš šventojo sosto pusės toks subtilus parodymas, kad vis dėlto reikia gražinti tą retoriką į tą lygį, kad na, yra dalykų, kurių viešai tiesiog negalima sakyti. Ir šventasis sostas visada buvo toks globalus žaidėjas, kaip morali jėga. Ir tokia kritika, na, tai čia kritikuojančiam tik tai taškus nuima visuomenės ir globalios visuomenės akivaizdoje.
1: Rūta, o galvojant apie Trumpo lūkesčius ir galvojant apie katalikybę kartu ir apie popiežiaus misiją, ar popiežius apskritai galėjo kažkaip kitaip pasisakyti apie karinius veiksmus?
5: Popiežius, manau, kad negalėjo kitai. Bažnyčia visada laikėsi šitos laikysenos tiek kitų pontifikatų metu, tiek prisiminkime, kaip buvo 2003 metų invazija į Iraką. Jonas Paulius II lygiai taip pat kalbėjo, kad taika, dialogas, derybų stalas yra kelias, nes ginklai ir karo veiksmai, na, jie eskaluojasi tiek, kad tai yra didžiulės lėšos skiriamos tam kariaujančių pusių, kurios vietoj to galbūt būtų galėtos panaudoti naudoti humanitariniam reikmėm. Bažnyčia iš principo kitaip negali pasisakyti. Tai popiežius Leonas tiesiog yra nuoseklus savo pirmtakų įpėdinis.
1: O Rūta, kiek dažnai apskritai tokie atvejai, kai dėl popiežiaus pasisakymų reaguoja politikai ir kritikuoja būtent politikai popiežiaus pasisakymus?
5: Prisiminkime ir karo Ukrainoje. Popiežius Pranciškus čia šia prasme buvo labai kritikuojamas ir daugelio politikų ir mūsų aplinkoje tas buvo. Na, čia nieko tokio keisto nėra. Turbūt tik tai tiek, kad Donaldas Trumpas viską perkelė į tokį

0: labai asmenišką, labai viešą ir, na, tokį labai groteskišką netgi lygį, sakyčiau, kad tai, ko galbūt anksčiau tokio rango politikas vis dėlto nedrįso taip formuluoti savo kritikos, ir ypač Jungtinės valstijos, kurios laikomos tokiu tikrai globaliu žaidėju ir prisiema tokio tam tikros globalios jėgos ir pasaulio policininko net savotišką vaidmenį. Čia net teko tokį skaityti Didžiosios Britanijos premjero pastabą, kad joks sveiko proto žmogus neturėtų užsipulti trijų institucijų, ir iš jų yra viena Vatikanas, na, kitos ten buvo Britų kontekste, tai Angliakasių profsąjungos ir gvardijos brigada, tai irgi šitą pasako.
1: Neringa, ir dar grįžtant prie šių dienų vizito Italijoje, planuojamas susitikimas ir su Italijos premjere, su kuria santykiai anksčiau buvo žymiai šiltesnio, dabar pašlyjo, ko tikimasi ir iš šio vizito?
2: Penktadienį planuojamas Marko Rubio susitikimas tiek su premjere Giorgio Meloni, tiek su kai kuriais ministrais, kaip krašto apsaugos ministru, užsienio reikalų ministru. Na, tai būtent bus kalbama apie pastaruosius įvykius, Hormūzo sąsiaurį. Ko tikėtis, galbūt dabar sunku pasakyti, bet iš tikrųjų Giorgio Meloni anksčiau buvo matoma ir Italijoje kaip tokia tvirta Donaldo Trumpo palaikytoja, o dabar jau kartais vadinama net ir ta bene labiausiai matoma Donaldo Trumpo kritikė Europoje. Ir Meloni yra dar kartą pabrėžusi, kad jeigu matys, kad Donaldas Trumpas klysta, tai jam ir pasakys. Nors teigiama, kad lyg ir tas susitikimas su Marku Rubiu, tai taip pat ir lyg būtų bandymas sušvelninti tą kylančią įtampą. Nes Donaldas Trumpas jau ir Italijai pagrasino, kad na, išves Jungtinių Amerikos valstijų karius iš Italijos, būtent už tai, kad Italija nepalaiko Amerikos pozicijos.
1: LRT radijo bendradarbė Italijoje Neringa Budrytė ir mažosios studijos redaktorė Rūta Tumėnaitė. Pusantros minutės lieka iki 9 valandos žinių, kokie orai laukia šiandien, pasakoja sinoptikas Janas Vaitkevičius.
3: Šiandien dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis griaudės per kūnyje. Vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūros pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių šilumos, ir tik tai vietomis, daugiausia aišku, rytuose bus 16-21 šilumos. Pietrytinėme pakraštyje kai kur šils net iki 23.
1: Prognozuoja sinoptikas Janas Vaitkevičius. Kaip politinės korupcijos skandalai veikia visuomenę, apie tai visai netrukus LRT aktualijų studijoje, tad kviečiu likti su LRT radiju ir toliau, ir netrukus girdėsite ir 9 valandos žinias, kur naujausia informacija apie Latvijos situacija, kur naujausia informacija sako, kad rasta viena drono nukritimo vieta, bet grėsmė nesibaigia, taip teigia Latvijos kariuomenės pulkininkas, o ryto garsuose tai jau viskas. Laidą vedžiau Rūta Kupetytė, laidos redaktorė Aušra Juraitė. Gražios dienos ir iki.

0: Radijas.
1: 9 valandos žinias skaito Rytis Rakauskas. Naktį iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskridus keliems dronams, krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigė, kad Lietuvoje tokių incidentų nebuvo užfiksuota. Kaip žinių radijui sakė ministras, NATO naikintuvai iš Šiaulių buvo pakelę patruliuoti Latvijos padangėje, o vėliau grįžo. Kauno teigimu, pastarieji panašus incidentai Latvijoje, Estijoje bei Suomijoje yra Rusijos sukelto karo prieš Ukrainą pasekmės. Tuo metu Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį jos teritoriją įskrido keli dronai iš Rusijos, o du jų nukrito. Vieno nukritimo vieta jau rasta, tačiau kariuomenė teigė, kad grėsmė dar nesibaigė ir ore gali būti bepiločių orlaivių. Incidento vietoje dirba kariuomenė, policija bei priešgaisrinė ir gelbėjimo tarnyba. Gyventojams į telefonus buvo išsiųsti pranešimai apie galimą grėsmę oro erdvėje keliose savivaldybėse. Buvo gauti ir keli pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje Rezeknėje. Atvykę ugniagesiai nustatė, kad atviros ugnies nėra, tačiau imamasi būtinų priemonių vienam iš rezervuarų atvėsinti. Kovo pabaigoje Lietuvoje nukrito nuo kurso nuklydęs ukrainietiškas dronas, skridęs atakuoti taikinių Rusijoje. Naujienų portalas Bloomberg skelbė, kad Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Sumerovas šią savaitę

0: Jam jie susitiks su Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Stivu Vitkofu. Tai būtų pirmas aukšto lygio kontaktas tarp Kyjivo ir Vašingtono per kelias savaites, kai derybos įstrigo prasidėjus Jungtinių valstijų ir Izraelio karui prieš Iraną. Baltųjų rūmų pareigūnas patvirtino, kad susitikimas įvyks, tačiau darbo tvarkės detalės kol kas neatskleidžiamos. Balandžio pabaigoje Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentai surengė 1.5 valandos telefoninį pokalbį, kurį Trumpas pavadino labai geru. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radio ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Tuo metu Seimo kultūros komiteto pirmininkas teigia, kad kol kas nėra tiksliai aišku, kada galėtų būti tvirtinama išvada dėl LRT įstatymo pataisų, kuri reikia kad pataisos toliau būtų svarstomos Seimo posėdžių salėje. Pasakė Stučio Vilkausko, išvada turėtų būti peržiūrima šiomis dienomis, jos apimtis siekia 500 puslapių.
1: Išvada turėtų peržiūrėti kultūros komiteto paskirti išvadų rengėjai. Apimtis yra didelė, apie 500 lapų, ir tada jau išvadų rengėjai atiduos tą dokumentą tvirtinti kultūros komitetui posėdį. Tai galėtų būti preliminariai, aš vėlgi sakau, kitą savaitę.
0: Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas prognozuoja, kad karas su Iranu greitai baigsis, nes Iranas esą labai nori susitarti. Pasak jo, karas Irane yra toks pat sėkmingas kaip karinė operacija Venezueloje sausį, per kurią sulaikytas ir į teismą Jungtinėse valstijose atgabentas tuometinis šalies prezidentas Nicolas Maduro. Taip Trumpas per nuotolinį kampanijos renginį kalbėjo savo rėmėjams Džordžijoje.
2: Mes juos stipriai mušome. Jie labai nori susitarti, todėl viskas labai greitai įsispręs. Bet nepaisant to, žinote, kai kas tai vadina karu, o aš tai vadinu karinę operaciją. Dėl daugelio priežasčių. Prisiminkite, kas buvo Venezueloje. Tai buvo vienos dienos reikalas. Dabar su Venezuela puikiai sutarėme. Tai buvo vienos dienos pergalė. Ir Irane, mums sekasi neprašiau. Iš tiesų taip pat gerai. Aišku, viena labai svarbi priežastis, kodėl tai darome, negalime leisti jiems turėti branduolinio ginklo. Todėl manau, kad dauguma žmonių, kurie tai supranta, supranta ir tai, kad darome teisingą dalyką. Ir kad viskas greitai baigsis.
0: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas. Leidinys Axios skelbia, kad pasirašius memorandumą dėl karo veiksmų užbaigimo vyktų ir derybos dėl laivybos per Hormūzo sąsiaurį atblokavimo, Jungtinių valstijų sankcijų panaikinimo ir Irano branduolinės programos. Šiuo metu Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 6, Utenoje 7, Vilniuje 10, šilumos dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo bus 10-15, vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 9:05.
3: Aktualijų studija.
4: Sveiki, mėly klausytojai, aš Agnės Kamarakaitė ir šiandien LRT aktualijų studijoje diskutuosime apie tai, kaipgi politinės korupcijos skandalai veikia visuomenę. Na ir tuose politinės korupcijos skandaluose buvę aukščiausi šalies pareigūnai. Tai labai, aišku, žinomos istorijos, bet trumpai priminsiu, buvęs Seimo pirmininkas, buvęs premjeras Saulius Skvernelis yra sulaukęs įtarimų kišininkavimų vadinamojo augalininkystės tarnybos byloje. Na, o kitas buvęs premjeras Gintautas Paluckas. Teisėsaugos duomenimis kartu su sutuoktine Ilma Palucke neteisėtai galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto ir Seimas šiandien spręs dėl jo teisinės neliečiamybės. Tiek vienas, tiek kitas politikas Seimo nario mandato neatsisako. Aišku, dar yra Kazys Tarkevičius augalininkystės tarnybos byloje figuruojantis, jo situacija kiek kitokia, Seimo nario mandato atsisakė, na ir kaip skelbė žiniasklaida 15 minučių LT, prisipažino dėl kyšio ėmimo ir taip pat gautus pinigus grąžino. Tai visą tai šiandien ir apkalbėsime, kaipgi tai reaguoja visuomenė.

0: kiek tai keičia jos nuostatas, požiūrius, pasitikėjimą demokratiją, kokių pasekmių tai gali būti, gali turėti ateityje, na, per artimiausius rinkimus. Ir laidos svečiai, tai viešnios pirmiausia studijoje, tai Vytauto Didžiojo universiteto sociologijos katedros ir Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Gražina Belousova. Labadiena.
1: Labadiena.
0: Taip pat Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja sociologė Rūta Žiliukaitė. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Ir nuotoliu prie mūsų yra prisijungę Lietuvos socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis. Sveiki.
3: Labas rytas.
0: Ir politinės komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas. Labą rytą ir jums.
4: Sveiki.
0: Mėly klausytojai, laukiam ir jūsų skambučių, jūsų pastebėjimų, kaip jūs reaguojate tas politinės korupcijos bylas į tuos skandalus. 2363111, kodas 05. Laišką galite parašyti studiją eta lrt.lt ir apklausoje taip pat kviečiu dalyvauti, ar įtarimų sulaukę politikai turėtų atsisakyti Seimo nario mandato. Pone Lapinskai, pradėkim nuo to, ar yra jūsų manimų šiandien intriga dėl Gintauto Palucko teisinės neliečiamybės atėmimo, nors pirmininkas sako, kad socialdemokratai dalyvaus balsavime, bet na, vakar tikrai buvo nemažai kalbų apie tai, kad dalis, kaip sakoma, gali balsuoti kojomis ir tiesiog neteiti ir neužtekstų balsų.
4: Gal čia nėra tokius svarbus dalykas, ar atims iš jo tą teisinę neliečiamybę ar ne, nes man atrodo pagrindinis herojus šitos istorijos, Paluckas, dar praeitą savaitę sakė, kad jisai ginsis. Na, prieš metus, kai pradėjo kilti tie kaltinimai, jisai neatrodo, kad gynėsi, jisai maždaug kišo galvą į smėlį, na, atsakinėjo į klausimus, teikė informaciją, vaizdavo labai ramų, bet dabar atrodo, kad jisai norėtų turbūt užimti tam tikrą agresyvesnę poziciją. Ir, na, teisininkai pasakytų, kad jiems yra viskas aišku, yra įstatymo norma, yra, tas, yra žmonės, kurie traktuoja tą normą, kurie pritaiko ir atrodytų, kad čia viskas aišku. Tačiau politikoje arba, na, tarp žmonių santykiuose viskas yra gerokai sudėtingiau. Mes turime ir teistų politikų, ir bylas turėjusių politikų, mes turime politikų, apie kuriuos kalbama pusę lūpų, kad jie yra ten korumpuoti ar kažkokie vienokie kitokie, tačiau tai netrukdo jiems būti populiariais. Na, visuomenė visada, arba kiekvienas žmogus individualiai, ieško kažkokių argumentų, kodėl reikėtų pateisinti vieną ar kitą žmogų. Na ir šia prasme, jeigu Paluckas suras žodžių, kurie pateisins jo tokį elgesį, na, ar ten sąmokslo teorijas kažkokias išsuks, ar tokias pseudo teisinės išvadas pateiks kažkokias, arba šiaip apsimes auka, pavyzdžiui, tam tikrų sąmokslų, tai manau, kad jisai gali turėti tam tikrą atramą visuomenėje. Tai į tai turbūt reikėtų žiūrėti ne kaip į valstybės vėžį, bet kaip į tam tikrą, na, realybės šou ir ko jau po, bet turinio, tai tiek Seimas, tiek Paluckas, kaip anonsavo, turbūt mums pasiūlys.
0: Pone Belousova, ar sutinkat su to, ką kalba Mindaugas Lapinskas? Ir kitas momentas, ar visuomeniai, na, tikrai pasitaiko tokiu atveju, kad įtarimų sulaukia politikai, na, pavaizduoja auką ir vis dėlto tai neužkerta jiems kelio toliau būti politikais ir panašiai?
1: Na, iš tikrųjų, sunku nesutikti su tuo, ką sako Mindaugas Lapinskas, nes... Iš tikrųjų, mes turime įvairių tų strategijų, kaip politikai reaguoja į jiems mestus kaltinimus, ypatingai, jeigu jie turi tolesnių ambicijų išlikti politikoje ir išsaugoti savo politinę karjerą. Man atrodo, kad šiuo atveju, kai kalbame apie Palucką, tų ambicijų tikrai yra. Ir atsisveikinti taip paprastai su politiko karjera jis tikrai neplanuotų. Nes čia iš tikrųjų, na, jeigu jis prisipažintų ir būtų pripažintas kaltu ir, na, nebūtų tų kažkokių tai bandymų paaiškinti, kas atsitiko ir kad čia yra politinis susidorojimas, na, reikėtų labai daug laiko, turbūt, kad visuomenės akyse jisai galėtų kažkaip reabilituotis ir įsivaizduoti kažkokią tai tolesnę politinę karjerą. Dėl to, ar korumpuoti politikai, ar politikai, kurie turi teistumą, ne tik tai Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje, toliau tęsia politinę karjerą, tai be klausimų. Mes turime Jungtinių Amerikos valstijų prezidentą, kuris turi teistumą ir kuris, na, yra sulaukęs įtarimo įvairiose bylose ir nuolatos kyla klausimų, ar, na, apie jo sąsają susijęs su Jeffrey Epsteinu ir visa kita. Ir štai jis yra vienos galingiausių pasaulio šalių prezidentas. Ir mes galėtume atrasti panašių atvejų beveik visose šalyse turbūt. Tai, na, tai yra dėja liūdna, bet teistumas, įtarimai ir politinė karjera ne visada vienas kitą nuneigia.
0: Ponia Žiliukaitė, bet mes turim kitą atvejį, kurį aš irgi anonsuodama pristačiau, Kazys Starkevičius pasielgė irgi kaip reta, gal visai net nebuvę, nežinau, prisipažino, ėmės kyšį ir negražino tos pinigus, kaip suprantam, padarė tai jau, kai buvo įtartas ir po kratų, bet pats principas ir žiūrint irgi pro visuomenės prizmę, kas gali sulaukti daugiau simpatijų, tas, kuris pripažįsta savo kaltę ir bando, na, kažkaip atgailauti, mes nežinom, kaip toliau ten Kazys Starkevičius planuoja ar neplanuoja savo politinę karjerą, ar tas, kuris ginasi ir sako, kad, na, čia susidorojama su manim.
2: Na, tikriausiai čia nais irgi galėtų daugiau žmonės pasakyti, ką jie galvoja, ir tikriausiai tų nuomonių būtų įvairių, ir, na, iš dalies pratesiant ir tai, ką kalbėjo ponas Mindaugas, ir tai, ką kalbėjo Gražina, tai, na, taip, tie, kurie siekia išlikti politikoje ir stengsis vis tiek palaikyti ryšius su savo rinkėjais, tai čia jau rinkėjų valioje bus spręsti, ar svarbus jiems tas politiko teistumas, ar jis yra nesvarbus. Prisipažinimas, taip, tai yra, bet tikriausiai čia mes irgi turėsime labai skirtingų nuomonių gyventojų, kodėl jisai prisipažino. Gal tai buvo racionaliausia strategija, gal tai buvo, na, geriausias būdas, jeigu tu numanai, kad galbūt yra svarūs įrodymai ir gali būti teistumas, gal tai yra lengvinančios aplinkybės. Gal galia, jeigu tai įvyko vieną kartą su tuo 10 tūkstančių eurų, ar mes bus tikrai tokių žmonių, kurie galvos, o gal tai ir anksčiau vyko, nes kad tai nėra vienkartinis dalykas. Taigi tų nuomonių įvairovė jinai tikrai yra šiuo atveju visuomenėje labai didelė ir galima. Ir, na, iš esmės, netgi galvojant ir dalis žmonių, na, kadangi mes dabar vėlgi turime politikus, kurie yra, na, tiesiog naikinam, tai yra stengiamasi juos taip patraukti atsakomybėn, tai, na, tikriausia bus ir tokių žmonių, kurie tiesiog dar kartą savo pasitvirtins, kad, na, štai visi politikai yra vagys, visi politikai yra korumpuoti, tai yra apibendrins, ne konkrečiam politikui, negalvos konkrečiai apie tuos politikus, kurie, va, šiuo metu yra traukiami ton atsakomybėn ir stengiamasi prieš juos pradėti tuos teisminius procesus, bet, na, tiesiog apibendrins ir pasitvirtins, kad, va, štai pasižiūrėkite, kad dar kartą mes matome ir apibendriname, kad Lietuvoj politikai yra tokie. Ir, na, vat, tai tikriausia, tiesiog turime suprasti, kad tai tikrai nebus, kad yra labai aiškiai vienas kažkoks poveikis. Tų galimų poveikių, jie yra labai skirtingi. Bet kad bet kuriuo atveju korupcijos skandalai, jie yra, na, blogai. Jie yra blogai, nes, na, rodo vis dėlto tam tikras patologijas mūsų politinėme gyvenime, tai tikriausia taip yra. Bet kita vertus, jeigu iš tiesų politikai, kurie padaro nusikaltimus, yra patraukiami atsakomybėn ir, na, įvyksta, taip mes esam tikri, kad veikia gerai teismų sistema, kad gerai veikia teisėsaugos sistema, tai gali būti net ir geras ženklas demokratijai, jeigu demokratinė valstybė sugeba susitvarkyti su korupcijos problemomis, žurnalistai atskleidžia, teisėsauga atskleidžia tuos atvejus, na ir jeigu yra įrodoma kaltė, yra, na, pelnytai paskiriama ir bausmė.
0: Pone Bikeli, kalbant apie teisinį imunitetą, tai truputį tokio nedidelio konteksto, kam tas teisinis imunitetas ir kiek šiais laikais, na, šiandienos Lietuvoje, iš tiesų jis yra aktualus, nes vėlgi reguliariai pakalbama apie tai, kad, na, apskritai galbūt neturėtų Seimo nariams jo dabar būti.
3: Teisinis imunitetas yra toks, pavadinkim, tradicinis institutas, ateinantis iš praeities, ir jo idėja yra saugoti politikus nuo politinio persekiojimo, kas yra aktualiausia, gal kai yra nedemokratiniai režimai, kai kyla to persekiojimo grėsmė. Tai tokiam sąlygom demokratijos, kokia yra Lietuvoje, tai tas imunitetas gal ir nelabai ir reikalingas. Nors kita vertus, vat, kyla dabar jau ir diskusijose tokių idėjų, kad, pavyzdžiui, Vokietijoje, kurie, na, baiminamasi AfD iškilimo, svarstama, o gal ruošiantis ypatingom situacijom, kurios gali susiklostyti po kelių rinkimų, ateities rinkimų, gal ir nereikia skubėti galvoti apie imuniteto atsisakymą. Tai tokia diskusija Vokietijoje. O tai va, tai kol viskas gerai, tai imunitetas iš tiesų nelabai reikalingas ir kai pasitikim valstybės institucijom, teisėsaugos institucijom, tai taisyklės iš tiesų galėtų būti kuo paprastesnės, ar galėtume ir be tokio imuniteto, ar labai ribota jo galėtų ir užtekti. Ja.
0: Raimonda iš Klaipėdos mums paskambino. Raimonda, laba diena.
5: Sveiki. Aš norėčiau pakalbėti ir pastabą pasakyti apie atsakomybės klausimą. Jeigu vertinant Palucko atvejį, tai kaip gali būti taip, kad prokuratūra kalba apie neteisėtą praturtėjimą nuo 2010 metų. Jis Seimo narys yra ne pirmą kadenciją. Tai klausimas, kur buvo prokuratūra ar mokesčių inspekcija anksčiau. Starkevičiaus atvejis, tai kalbėti apie tai, kad jis labai čia prisipažino, tai iš tiesų yra nesąžininga ir girti jį už tai irgi yra nesąžininga, todėl kad jis prisipažino tik po kratų, kai prastūmė įstatymą su valstybinė žemės išpardavimu ir viešai kalbėjo Seime apie tai, kad gavus pinigus už valstybinės žemės išpardavimą, 200 milijonų jie pasidalins nevatai ūkininkai tarpusavį. Ir čia dar pabaigai tokį pavyzdį pasakysiu Grigėjo istorijai, kai du direktoriai prisipažino iki bylos, tai reiškia jų prisipažinimo pagrindu prasidėjo byla ir buvo atrastas vamzdis. Tai aš manau, kad toks prisipažinimas ir atleidimas nuo atsakomybės tai yra logiškas, bet ne taip, kad Starkevičius čia labai geras dėl to, kad po kratų prokurorams pamiršus Seimo viešbučio kambarį, keista labai, atsiranda kažkokios įdomios versijos. Tai va tiek norėjau pasakyti.
0: Ačiū Jums, čia kaip ir sakė Rūta Žiliukaitė, tai tiesiog gali būti racionali Kazio Starkevičiaus strategija. Priminsiu, kad Jūs irgi, kiti mėly klausytojai, galite prisiskambinti, jeigu turit savo minčių, savo pasvarstymų, 2363111, Vilniaus kodas 05, taip pat ir elektroninio pašto adresas studija eta lrt.lt. Pone Lapinskai, kokių pasekmių turės šitos istorijos, kalbant platesnė prasme visuomeniai? Čia irgi Rūta Žiliukaitė sakė, kad na, žmonės gali apibendrinti dalis jų, ar ne, sakyt, kad visi jie vagys, bet esmė ta, kad mes čia kalbam ne apie eilinius politikus, mes kalbam apie politikus, kurie užėmė aukščiausius postus valstybėje, tai gal ta žmonių generalizacija, jeigu jau aukščiausius postus užimantis, ar ne, įtariami, tai kaip tada su kitais?
4: Na, gal Agnė, aš jums pasakysiu naujieną, arba taip sakyti negalima, bet tiesiai atsakymas į klausimą, ogi jokių pasekmių neturės. Ir būtent dėl tų pačių priežasčių, apie kurias mes ką tik tai kalbėjome. Pasižiūrėkim, jeigu būtų sisteminės korupcijos atvejis, tai reiškia, kad būtų kažkokia organizacija, grupė asmenų, viena byla, kurioje jie vienas kito ranką plauna, įjungia ten teisės saugą, žiniasklaidą, ten dar ką nors kriminalą ir panašius dalykus, tai tada žmonės galėtų sakyti, na štai, kažkas negerai Danijos karalystėje ir dėl to, na, ta politinė sistema yra supuvus ir ją reikėtų keisti. Ką mes beje turime, pavyzdžiui, tokioj, na, Ukrainoje, sakykime, arba kur nors Balkanų šalyse kartais būna kokioj Rumunijoje ar Bulgarijoje. Pas mus yra kitas atvejis. Pas mus yra atvejis, kai atskiri Seimo nariai, kokias aukštas pareigas jie beužimtų, bet šiaip jų bylos yra visiškai nesusijusios. Na, teoriškai tu gali sakyti apie ten augalininkystės tarnybą Starkevičių Skvernelį, bet iš principo šitos bylos žmonių galvose, jos na, susifokusuoja turbūt į tam tikrus asmenis, bet sunku būtų pasakyti, kad klesti kažkokia sisteminė korupcija. Ir dėl to, to nepriėmimo demokratinės sistemos mūsų valstybės nėra, nes tu tiesiog na, susikompromitavo Paluckas, dabar balsuosiu už kokį nors kitą kandidatą ar kitą politiką, susikompromitavo Skvernelis, pasirinksiu kitą ir panašiai. Tai aš manau, kad sisteminės korupcijos arba ta pasitikėjimo demokratija ar panašiai faktorius bus pakankamai minimalus. tam reikėtų, na, iš tikrųjų, tam tikros, na, virvės, kuri juos visus surištų ir kristų visi kartu.
0: Vytautas iš Alytaus rajono mums paskambino, pasinaudokit ausinėmis. Vytautai, labą rytą jums.
6: Labas rytas.
0: Klausom.
6: Norėčiau pasakyti pirmiausiai, policija išaiškina tik tai apie 50% įvairių nusikaltimų. Kas gali paneigti, kad ir ši čia tik tai pagauti Skvernelis, ten Starkevičius su korupciniam šitais visais nusikaltimais, tai ar dar nėra papildomai daug tų Seimo narių, kurie įsipainėjo tuos korupcinius ryšius?
0: Manot, kad Lietkalnio viršūnė gali būti tiesiog?
6: Nes čia tik tai tie, kurie žinoma, o kurių neišaiškinta, tai nėra. Ir dar vienas dalykas. Sakykim, ėmė Starkevičius, ėmė Skvernelis. Tai kokį jie ten visą grupę draugų, bičiulių partijos narių, kad nesidalino vieni su kitais. Tai kaip tokius laikyti partijose? Manau, kad čia nėra, kad tik tai jie vienėjimė. Manau, kad jie dalinosi ir su kitais. O gal per mažai pasidalino?
0: Ačiū Vytautai, jums, ponė Belausova, tokios skirtingos, ką tik dvi nuomonės nuskambėjo, ar ne? Mindaugas Lapinskas kalbėjo apie tai, kad nėra sisteminės korupcijos, na ir žmonės tą matys, kad vis dėlto tai yra tiesiog atskiri politika, o štai Vytautas visai kitas mintis kelia, kad gal tiesiog, na, jeigu šitėjame, tai gal mes tik dalies nežinom ir vis dėlto, na, nuomonė ir nuostata liks kitokia, kad tai yra daug dalykų, kurie lieka po vandeniu.
1: Na, man atrodo, kad pono Mindaugo pastebėjimai yra labai logiški ir labai racionalūs ir iš esmės objektyviai žiūrint, taip ir yra. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad tokie atvejai taip yra interpretuojami plačiojoje visuomenėje. Todėl, kad mes turime bendrą kontekstą, kuriame pasitikėjimas politinėmis institucijomis Lietuvoje yra labai žemas. Ir, pavyzdžiui, 21 metų pasaulinės korupcijos barometras rodė, ar ne, kad pakankamai dideli yra rodikliai, kad daugiau negu 30% žmonių mano, kad politikai yra korumpuoti, ypatingai Seimo nariai yra korumpuoti. Ir tam tikra prasme mes turime jau tam nepasitikėjimo foną. Pakankamai didelį nepasitikėjimo foną, kuriame tokie incidentai, plataus masto incidentai, labai aukštas pareigas užimančių politikų, korupcijos skandalai, užtvirtina tą nuostatą, kad politikai iš esmės yra korumpuoti, kad jie, kaip ir pašnekovas skambinęs, tą labai gražiai pailiustravo ir ne, ir įvardino, kad tai yra tik tai dalis to, ką mes žinome, kad mes negalime pasitikėti, kad mes žinome viską. Ir tada atsiranda ir tam tikras nusivylimo fonas. Kitas dalykas, ką mes matome, kad tie politikai, kurie yra dabar įsivėlę į skandalus, yra partijų lyderiai. Ir mes kitą dalyką, ką matome, tai matome na, tų didelių svarbių partijų be lyderystę. Todėl, kad na, Skvernelis na, buvo iš esmės beveik tapatus vardan Lietuvos demokratams. Ir be jo lyderystės yra didelis klausimas, kas nutiks su tą partiją ir kaip elgsis potencialus tos partijos rinkėjai. Nes, na, ties pasirinkimas, kiek tų partijų yra ir už ką galima balsuoti, nėra beribis. Ypatingai, kai ateina nusivylimas. Kitas dalykas yra tai, kad, na, sakykime, socialdemokratams tai yra, na, tokia krizė po krizės. Ar, na, Blinkevičiūtės atsisakymas eiti premjeras, taip pat Palucko korupcijos skandalas, na, tas bendras nepasitikėjimo fonas, dabartinė premjerė Ruginienė. Tai man atrodo, kad tos pasekmės, jos galbūt gali būti netiesioginės, išsklaidytos, bet labai didelės.
0: Dar vienas klausytojas, Algimantas iš Pabradės. Algimantai, sveiki.
7: Labą dieną. Norėjau pastebėti ar paklausti, kaip niekas nepadaro tokio principinio skirtumo tarp partijų, kai vienos partijos iš karto pašalina iš partijų ir iš Seimo pasitraukia savo norų nariai prasikaltę. O kitose partijose skyriai net iš visos Lietuvos renka jau nusikaltusius žmonės, teistus į partijos pirmininkus, kurie paskui tampa premjerais ir Seime tos partijos netai pašalina iš partijų savo tuos žmonės prasikaltusius ir iš Seimo, bet juos gina visai.
0: Mm,

0: Gražina Belousova apie tai, kad tai yra partijų lyderiai. Pirmininkas buvęs Gintautas Paluckas, Skvernelis iki pat šitos istorijos buvo pirmininkas. Tai irgi žmonių požiūris ir santykis su partijomis. Kaip jie mato, kiek partijos geba atrinkti tos žmonės arba juos, na, jų, kaip čia, atsikratyti tada, kai jie susitepa?
1: Tas klausimas, aš manau, kad Gražina paminėjo gana taikliai vieną iš aspektų, be lyderystės, lyderystės klausimą. Ir kai mes kalbame apie partijų pozicijas ir kodėl iš tiesų patys politikai neskuba pasitraukti iš partijų ir stengiasi išlaikyti savo mandatus, vis tiek mes turime matyti platesnį kontekstą, iš ko partijos renkasi, kiek jos turi pasirinkimo ir kaip, na, iš esmės ta bendra partijos sistema jinai veikia. Tai, na, realiai taip, tos partijų, aš dar norėčiau gal šiek tiek ir paoponuoti Mindaugui, nes jeigu mes akcentuojame tik tai, kad čia yra nesisteminė, kad mes čia turime tik tai atskirus politikus ir vat žmonės mato, kad tai yra atskiri politikai, tai iš komentarų va kaip tik mes matome, kad ne, žmonės jos nemato kaip tai atskirų politikų, žmonės komentuodami ir sako, apibendrinam. Gali būti neištirta, gali būti nenustatyta, gali būti nematoma, o dar pasižiūrėkite ir pačiose partijose, kas per žmonės, kas per kiti politikai, jeigu jie toleruoja ir susitaiko su tokiu, vat štai su tokiu elgesiu. Bet to nepamirškite, žmonės turi atmintį. Ir tai neapsiriboja tik tai šios dienos, taip, skandalais. Jie prisimena ir puikiai MG Baltico visą tą teisminį procesą ir kitus. Taigi, tai nėra tai, kad mes užsidarome tik šią dieną ir dabar sakome, ne, čia nėra sisteminė, va ten buvo sisteminė, o čia nebėra sisteminė. Sisteminė mes ir sprendėm. Atminti žmonių yra ilgiau. Ar tai sumažins pasitikėjimą politiniam partijom ir politikais? Nebūtinai, nes jis yra žemas.
0: Nėra
1: jis yra,
0: kur.
1: Tie, kurie nepasitikėjo, veikiausiai jie dar kartą pasitvirtins. Tai yra, na, tiesiog gaus dar vieną savo žinutę, kad vat kaip galvojau, taip ir yra. Dar kitas aspektas, vat kai žmonių klausė, ar korupcija yra problema, tai irgi Gražina, ką minėjo, korupcija yra problema. Ir jeigu žmonėm pateikia atvirą klausimą, kokios jūsų manimo yra pačios aktualiausios problemos. Tai klasikų klasika yra augančios kainos, didėjančios kainos ir mažos gyventojų pajamos. Tai šitas yra kaip ir nekintantis konstanta mūsų visuomenėje. Bet tada iš tiesų, kur atsiduria korupcija? Ir jinai kartais gali atsidurti ir trečioji vietoj, jinai gali atsidurti šiek tiek žemiau, bet tai yra vis tiek. Tai bus viena iš problemų, kuri bus minima žmonių kaip viena aktualių opių problemų valstybėje. Ir tai bus ne tik būtinai politikų korupcija, nes, na, korupcija yra, taip pat gali būti paplitusi ir kitose, taip, sektoriuose, verslo sektorija ir kitur. Tai, na, štai toks būtų mano komentaras.
0: Pone Bekelė, kokias jūs pasiekmes matytumėte šių politinių korupcijos skandalų?
2: Labai sunku pasakyti, nes noriu priminti visiems situaciją, pavyzdžiui, Anykščių rajone, kai prieš pat savivaldos rinkimus kandidatas, tuometinis meras buvo nuteistas, net ne įtarimus turim, bet nuteistas, ir tai nesutrukdė žmonėm jo išrinkti iš karto po to fakto. Čia turiu pasakyti, aukščiausias teismas paskui išteisino Anykščių merą, bet rinkimų metu jis buvo nuteistas įsiteisėjusiu nuosprendžiu ir nepaisant to buvo išrinktas, tai labai priklauso nuo elektorato. Taip? Tai čia buvo paminėtas ir Trumpas, ir turime tokius pavyzdžius. Taip pat Nemuno aušros rinkėjų galim paklausyti, ką jie mano apie jų lyderio nuteisimą už antisemitinę kalbą. Tai žmonės labai taip gali selektyviai žiūrėti į nuteisimo, jų labiau įtarimo faktą. Kitas dalykas, norėčiau atkreipdėmėsi Palucko atvejus, ne, yra kaltinimas neteisėtų praturtėjimų, na, dar yra kartu piknaudžiavimas, bet nemačiau dar detalių, kuo pasireiškia tas įtarimas piknaudžiavimu. Bet neteisėtas praturtėjimas yra toksai šiek tiek prieštaringas nusikaltimas, ir jeigu tada, kai yra įtarimai dėl kyšio, tai čia kaip ir viskas aišku, bet, pavyzdžiui, kuo baigsis visa byla dėl neteisėto praturtėjimo, čia dar labai labai neaišku, nes pats nusikaltimas yra sukurtas faktiškai kovai su korupcija ar su kitais tokiais sunkiais nusikaltimais, ir netgi baudžiamajame kodekse yra pasakyta, jis neskirtas naudoti prieš verslininkus, kurie, pavyzdžiui, neapskaitė šiek tiek verslo, vengia mokesčių ir panašiai, kad ne, tai yra labiau

0: korupciniam dalykam. Ir Paluckas yra du viename, jis yra ir verslininkas, ir politikas. Tai jo gynybos linija be abejo bus, kad tai verslo pinigai ir tada toks būtų kelias į išteisinimą. Prokuratūros matyt, kad tai ne verslo pinigai, tarp eilučių korupcijos pinigai. Ir dar labai labai neaišku, kuo tai baigsis, nes tas 189 priimtas neteisėtas praturtėjimas, taip Masiulio atveju, MG Baltic atveju, tai buvo nuteistas dėl neteisėto praturtėjimo, bet Masiulis buvo toks grynas politikas ir buvo kišininkavimo aiškus kontekstas. Tai bus labai įdomu, kuo tai baigsis, nes pagal statistiką, kai bandoma prieš verslininkus taikyti neteisėtą praturtėjimą, tai išteisinimų yra absoliuti dauguma. Kai prieš politikus, tai na kol kas visais atvejais buvo nuteisimai. Tai čia labai tokia įdomi situacija, du viename ir kur pasisuks viskas dar bus matyti. Ir, pavyzdžiui, Palucko siekį gintis, na aš jį visai suprantu, nes čia toks įdomus straipsnis.
1: Dar du klausytojai, Juozas iš Kauno. Juozai, labą rytą jums.
2: Labą rytą. Aš norėjau paklausti, kodėl jūs nekalbate apie prezidentą Nausėdą. Jis buvo užgrobęs valstybinę žemę, o dabar vėl tampa populiariausių Lietuvos žmogų. Kaip čia išeina? Ar šventasis jisai, ar koks, kad jau netgi šnekėti bijote apie jį? Ačiū.
1: Apie nieką nebijom kalbėti. Ačiū, Juozai, jums. Ir apie šitą istoriją beje irgi kalbėjom. Teresė iš Kėdainių, dar sveiki.
3: Sveiki. Mane domina Starkevičius Seimo viešbutyje gyveno. Taip, jis ne Vilnietis. Alio.
1: Mhm. Tai jūsų keliamas klausimas, kodėl jis gyveno Seimo viešbutyje?
3: Taip, toliau noriu pratesti. Jeigu viešbutyje rado pinigus, pats Starkevičius atsiminė, kodėl STT nežinojo tiksliai adresu, kokiais adresais gyveno Starkevičius. Va šitas domina.
1: Taip, ačiū Terese jums. Šiandien bandom kalbėti taip apie bendresnius truputėlį dalykus, apie pasekmes platesniam kontekste. Pone Lapinskai, gal norit sureaguoti? Čia kolegė studijoje nesutiko su jumis.
4: Čia aš tai sakyčiau taip, iš visų tų, na, ir klausytojų skambinančių ir panašiai. Jeigu būtų, ir paimkime nebūtinai Lietuvą, paimkime na, kitas valstybės, ten, kur korupcija yra tikrai sisteminė, tai žmonės, jie pamato, kad maždaug visas politinis elitas yra korumpuotas, visas politinis elitas ranka rankon plauna nepriklausomai nuo partijų, nepriklausomai nuo kažkokių asmenybių, yra korupcija integruota į institucijas, teisėsaugą, žiniasklaidą ir panašiai. Ir tada žmonės sako, viskas, mums tokios šalies, tokios valdžios, tokios sistemos nereikia, balsuokime už tuos, kurie radikaliai imsis keisti šitą sistemą. Lietuvoje to nėra. Lietuvoje yra labiau prisegama etiketė prie tam tikrų žmonių. Na ir netgi tie, kurie jums skambina, aš taip beveik esu tikras, kad jie eis į rinkimus ir jie tiesiog balsuos už kitą kandidatą, kuris tuo metu jums atrodys, jiems atrodys, na, skaidrus ar skaidri, sąžiningai ir panašiai. Paskui gali išlysti, va, kaip ponas teisininkas sakė, po praeis 15 metų ir paaiškės, kad tas žmogus kažkada tai kažką tai netaip darė, žmogus vėl nusivils ir vėl balsuos už kitą kandidatą. Tai dėl to aš manyčiau, kad individualiems politikams, ir tai dar čia su klaustuku, efektas bus didelis, bet kalbėt apie tai, kad, na, žmonės apskritai visi nusivylę ten demokratiją, sistema ar panašiai. Čia toksai, na, galbūt būtų gerokas perdėjimas. Žmonės balsuos, tiesiog pasirinks kitus žmonės, o sistemos, demokratijos, Lietuvos kurso pasirinkimo ir panašiai, niekas čia Lietuvoje nekvestionuoja ir vargu ar kvestionuos.
1: Pone Belousova, tai tęsiant šitą diskusiją apie tai, kokių pasekmių tai gali turėti rinkimuose. Ar žmonės, kaip sako Mindaugas Lapinskas, tiesiog balsuos už kintus kandidatus, ar didėja tikimybė na, populistinių jėgų, antisisteminių vadinamų jėgų, kurie sakys, na štai jie čia toj sistemoj vagia, o mes esam kitokie jų populiarumus.
5: Na, man atrodo, kad yra dar vienas pasirinkimas,

0: apie kurį kolega nekalbėjo, tai yra nebalsuoti. Kad viena iš galimų pasekmių bus tai, kad žmonės tiesiog nusivylė nebeis balsuoti. Ir tas neįjimas balsuoti, jisai gali turėti, mažesnis rinkimo aktyvumas gali turėti įvairių pasekmių. Viena iš tų pasekmių, ypatingai regionuose, yra, kad tie, kurie ateis balsuoti, ateis būtent irgi balsuoti iš nusivylimo ir balsuoti už tam tikras populistinės jėgas. Ir mes tą jau matėme su praeituose Seimo rinkimuose, kad regionuose, kur labai aktyviai dirba, tokie politikai kaip Remigijus Žemaitaitis, tas turi pasekmių, todėl kad žmonės jaučia pasitikėjimą, turi ryšį su tuo politiku, jie yra jį matę, ta retorika ir dabartinė situacija, nes mes kalbame apie tas vadinamas tokias pagrindinės įsišaknyjusias partijas, ar ne, jeigu taip galima būtų pavartoti tokį slengą, mainstreaminės partijas, ar ne, ir tas nusivylimas jomis visą laiką atveria tam, galimybę susikurti politinį kapitalą radikalesniems populistiniams veikėjams. Ir aš labai aiškiai matau, kaip, pavyzdžiui, Vėgėlė bando prikelti savo karjerą, ar ne, būtent naudodamasis šitą situaciją, be abejo, ją puikiai išnaudoja Remigijus Žemaitaitis, bet taip pat ir Vytautas Sinica, nes jeigu, pavyzdžiui, pasaktume Vytauto Sinico socialinės medijas, bet taip pat ir Remigijų Žemaitaičių, tai yra kasdienis srautas, kuriame yra naudojamasi ir pritraukiamas dėmesys būtent per kritiką toms įsišaknysioms partijoms ir jų suvokiamam neveiksnumui, jų suvokiamam kažkokiam korumpotumui, net jeigu tai yra tiesiogiai neįvardyjama ir taip toliau ir taip toliau. Tai man atrodo, kad mes blogiausių scenarijumi galima turėti tokį dvigubą efektą. Dalis rinkėjų neateis balsuoti, o tie, kurie ateis balsuoti didesnė proporcija už nesisteminius populistinius veikėjus.
1: Ponia Žiliukaitė, ką Jūs galvojat?
2: Na, aš galvoju, kad labai svarbu apskritai suprasti dar, kaip rinkėjai mato kiekvieną iš tų pagrindinių partijų, senųjų partijų, taip mainstreaminių, kaip mes jas kartais vadiname anglų kalbą. Ir čia yra įvaizdžiai labai skirtingi. Aišku, tie, kurie balsuoja už tas konkrečias partijas, jie dažniausiai pozityviai mato. Bet, štai tyrimai rodo, kad tie, kurie nebalsuoja, jie gali vertinti jas labai skirtingai. Ir taip, iš tiesų, tiem žmonėms, kurie nebalsuoja už tas partijas, su kuriais politikai šiuo metu susikompromitavę, taip, ar kuriems yra, keliami klausimai dėl ten neteisėto praturtėjimo ar vat dėl galimo kišininkavimo, dėl kišio gavimų, tai vis tiek tie žmonės, kurie nebalsuoja, jiems bus dar kartą patvirtinimas, kad ta partija yra bloga. Ir tai bus susieto su partija. Ir Mindaugai, aš su jumis visiškai sutinku dėl keleto dalykų. Pirma, tikrai, kad politinis kontekstas bendras yra labai svarbus, kai mes mąstome apie tai, kokias gali turėti pasekmes kai kurie korupciniai skandalai. Ir autokratinėse valstybėse, kur tikrai yra korumpuotas politinis elitas ir tai yra sisteminė problema, tikrai visai kitokia yra situacija negu Lietuvoje. Tai, taip, mes galime šitą pasakyti. Bet, kartu mes kalbame. Vat, Gražina minėjo, kad neteis rinkėjai galbūt balsuoti. Gali vienas kitas ir neteiti, bet ir taip tas rinkiminis aktyvumas Lietuvoje, jisai nėra labai labai didelis. Ir tiesiog tie, kurie netėjo, dar kartą gali nuspręsti, nu ir ko ten eiti, už ką tada balsuoti, nes nėra. Bet tie, kurie ateis, tai tikrai gali veikti ir tas siekis, tiesiog balsuoti ne už pagrindinės partijas, kurios gali būti siejamos, o už naujai kylančius ir taip populizmo rizikos, jos yra mūsų visuomenėje ir mes turime apie tai atvirai kalbėti, nes jos surenka pakankamai rinkėjų balsų. Mes mėginame tarsi prieš kiekvienus rinkimus užkalbėti ir pasakyti, kad tos problemos nebus. Bet tada žvelgiame į rinkimų rezultatus ir deja, tie rezultatai mūsų nebūtinai labai džiugina. Kai tiesiog mėginame suprasti, tai kągi vis dėlto tas rinkėjas išrinko ir kokią politiką mes šiandien dabar turėsime. Tai vienas aspektas. Taip pat, Mindaugai, aš jums visiškai pritariu, kad nebus taip, kad štai visi gyventojai Lietuvos ims ir dėl to nusivils demokratiją. Jokių būdų. Iš tiesų, dauguma Lietuvos gyventojų, jie palaiko

0: demokratijos idėją, režimą kaip idealą. Jiems yra svarbu gyventi demokratinėje šalyje. Daugumai, absoliučiai daugumai Lietuvos gyventojų tai yra svarbu. Bet viena tai yra tas toksai apibendrintas, taip, kiek tu pasitiki demokratijos idėja. Bet visai kas kita, kai žmonės klausia, o kaip veikia tas režimas? Kiek tu esi patenkintas tuo, kaip veikia demokratija šiuo metu? Ir va čia tada vertinimai yra kiek skirtingi. Ir tada būtent tie korupcijos skandalai, jie yra, žinokit, geras prediktorius. Tyrimai rodo, kad jeigu tu įdedi į prognostinius modelius, mėgini prognozuoti demokratinių šalių, ne autokratinių, demokratinių šalių gyventojų pasitenkinimą, kaip veikia režimas, kaip veikia demokratija dabar, šiuo metu. Tai va ta veikimo aspektu, tokie skandalai gali turėti įtakos. Tai nereiškia, kad jie turi lemiamą įtaką. Ir tai nereiškia, kad mes kalbame apie kokį nors, na va štai, gyventojų visos visuomenės nusivylimą demokratiją.
1: Pone Lapinskai, netrukus pratęsim šitą diskusiją, bet pone Bikelį, jūs čia kalbėjot apie Gintautą Palucką ir įtarimus jam. O kaip su Sauliaus Skvernelio atveju? Kiek ten yra lengvai ar sudėtingai įrodoma?
2: Matot, labai nedaug detalių mes žinome. Mes tik žinom, kad buvo sistema ir gana stambaus masto sistema, sukaupusi milijoną eurų kilogramų aukso, dar šalia narkotikų
1: pasinėjus ir ginklus. Ginklus ir narkotikus, aukso luitus.
2: Taip, ir kai klausytojai kalba apie sisteminę korupciją, na, aš manau, taip, čia mes vėl susidurėm su tam tikra sisteminė korupcija, panašiai kaip MG Baltico atveju. Galim pasidžiaugti, kad galų gale jinai buvo išaiškinta, nes pats Starkevičius viename pasisakyme jau po prisipažinimo sakė, kad jis tą sistemą matė ir žinojo dešimtmečius, netgi paskyrė antikorupcinį pareigūną į vadovus naujus tos tarnybos, ir kuris sukūrė ar ten naują vėl korupcinę sistemą, ar tą pačią pratėse. Kas skamba labai, labai blogai, kad tai jau daug metų besitęsiasi sistema, nešusi didelį nusikalstamą pelną, na, galų gale. Ir ta sistema tokio reikšmingumo, kad, tiesą sakant, čia šiek tiek jau ir mafijos požymiai, kai jau organizuoti nusikalteliai, kuria ryšius su politikais, juos paperka, tai matom, kokio lygio politikus paperka. Tai čia signalai labai sunkus. Na, o Starkevičiaus prisipažinimas, jisai įneša tokio svorio šitai visai istorijai, nes reiškia, kažką prokurorai turi matyti įrodymų, kalbančių liudytojų ar kitų įtariamųjų. Štai vienas jau prisipažino, tada Skvernelio, aišku, situacija sunkina.
1: Nes tada
2: Tik tai spėlioti iš tokių visiškai netiesiogių dalykų, čia gal dar paaiškės, kad ne, dar žmogus dar tik įtariamas, bet ten požymiai iš to, ką ir Starkevičius ir prisipažino, ir ką jau pasakoja, tai nu, liūdna situacija, bet tik galim pasidžiaugti, kad jinai išaiškėjo.
1: Pone Lapinskai, tai ar tikrai augalininkystės tarnybos byla nerodo sisteminės korupcijos ir tai, kad galbūt politikams mokama tiesiog už tai, kad jie kažką darytų, jeigu prireiks, galimas variantas ar ne, o kitas pratesimas tos štai diskusijos viešnių studijoje, ar ne, kiek tai šita situacija gali didinti antisisteminių jėgų populiarumą?
3: Na, žiūrėkit, dėl tos augalininkystės tarnybos, tai tikrai labai gerai, kad teisininkas sako, kad čia nėra taip visiškai juoda ar balta, ir čia nėra visiškai aišku, netgi tas pats Skvernelis, jisai sakė maždaug, na, tų pinigų, apie kuriuos kalbant, pas mane nerado, tada kažkokius laido užuominas apie tai, kad šioje istorijoje pridariau klaidų, na, tai žiūrėk, mes dar čia rasim dar kažkokių ir ten santykių asmeninių ir visokių kitokių peripetijų. Tokių dalykų, kad koks nors ten banditas nešė lagaminus su narkotikais ir, kaip jūs sakot, aukso luitais ir ginklais Skverneliui į Seimo viešbutį ar Starkevičiui, tikrai nebuvo. Ir čia mes dar turėsime kažkokių tai paaiškinimų ir istorijų. Dabar dėl to, ką mes čia diskutavome su sociologėmis, tai jeigu aš su jom sutikčiau, tai jūs tada mūsų kartu į laidą daugiau nebekviesit. Tai aš noriu paprieštarauti ir pasiginčyti. Žiūrėkit, iš politechnologinės pusės, jeigu aš kaip, na, šioks toks rinkimų konsultantas, galėčiau pasakyti, ar rekomenduočiau kokiai nors politiniai jėgai, naujai arba esamai, pasirinkti antikorupciją arba skaidrumą kaip pagrindinę rinkimų temą. Į nieką kitą nekalbėti apie, kaip sakė, augančias kainas, ten atlyginimus ir panašiai, o ten saugumą nacionalinį galų gale, eilės poliklinikoje, švietimą, ką tik nori. Ir fokusuotis į, na, baltas pirštinės, į skaidrumą ar panašiai. Teoriškai tai galėtų gal ir atrodyti neblogai, galbūt kažkoks, na, radio laidose pagirtumėt, ar ten koks Transparency sakytų, va, puikų žmonės ir panašiai. Ar tai elektorališkai rinkimuose tau atneštų pergalį, jeigu tu šitą temą pasimtum pačią pagrindinę? Manau, kad ne. Žmonės į skaidrumą ir nekorumpuotumą žiūri šiek tiek fakultatyviai. Tai pirmiausia, jie iš lyderių, ar jie nori, na, supratimo paprasto žmogaus, gebėjimo spręsti problemas, vizijos ir panašių dalykų. Tai, kad tas žmogus dar yra ir skaidrus, ir neima, taip sakant. Tai, aišku, yra bonusas. Bet jeigu tu darai gerus darbus ir truputį imi, o tuo labiau taip imi tokiom aplinkybėm, kai ne visiškai aišku, ar imi, arba imi ir atneši paskui atgal, na, tai tokiu atveju manau, kad čia žmonės yra pasiruošę šiek tiek atlaidžiau į tai žiūrėti.
1: Pone Belousovo, kiek dar gali gaji kultūra, na, ką padarysi, imi, nes gali imti, arba imi, bet ir darai tuo pačiu ir panašiai?
4: Man atrodo, kad čia galbūt dar gali suveikti ir kartų skirtumas, ir kaip skirtingos kartos tą suvokia. Todėl, kad na, skirstyti žmonės ir jų vertybės ar požiūrius vien tik tai kartomis gali būti, na, šiek tiek problematiška, tačiau mes turime tą skirti, kad jaunesnės kartos korupciją suvokia kaip, na, dalyką, kurio tikrai nenorėtų matyti ir kuris yra svarbus ir, na, jauni žmonės kartais net sako, ar ne, kad aš net nežinočiau kaip duoti, aš net nežinočiau kaip imti, kai tuo tarpu galbūt daugiau tarp vyresnės kartos žmonių, kurie buvo stipriau suformuoti ypatingai pirmojo dešimtmečio po Sovietų Sąjungos žlugimo, tas yra toks, nu taip, nu kad visi galbūt truputėlį ima ir kad čia visai švarių tų visai baltų pirštinių gal ir nėra. Tačiau galbūt vienas iš dalykų, kuris yra svarbesnis, kuris yra kontekstinis, yra, kad mūsų taip pat visuomenėje yra labai žemas pasitikėjimas teisinė sistema ir teismais. Irgi kartu su nepasitikėjimu politinėmis partijomis, nepasitikėjimu pagrindinėmis politinėmis institucijomis, mes turime ir žemą pasitikėjimą ypatingai teismais, kuris tiesa truputėlį kyla. Ir tas atlaidumas dalinis, ar ne, kad, nu, gal čia truputėlį paima, gal nepaima, gal žinom, gal nežinom, yra dar ir tai, kad na, korumpuoti yra ne tik tai politikai, bet korumpuoti yra ir teismai, kad teismai yra suvokiami kaip tam tikra priemonė, kurią galima naudoti siekiant politinių tikslų, kad politiniai oponentai jis gali naudotis ir taip, kad, na, pati teisinė sistema yra suprantama ne tiek kaip reguliuojanti ir prižiūrinti politinę sistemą, bet kaip tam tikra prasme veikianti kartu ir kurianti tą nepasitikėjimo atmosferą. Gerai yra tai, kad, na, tas keičiasi ir kad mes paskutiniais duomenėmis pamažu auginame tą pasitikėjimą teisinę sistemą. Tačiau čia mes susiduriam su to tokiu ambivalentiškumu. Dėl to, ar ta prasme, kas nors eitų kaip, na, su tom baltom pirštinėm rinkimus kaip pagrindinę platformą, tai mes, na, nebegyvename tais laikais, kai mes galbūt korupciją suvokiame kaip, na, tą tokį esminį dalyką, kurio yra laimimi balsai. Yra kiti dalykai. Tačiau, jeigu, sakykime, na, yra apylygiai, ar ne, tas suvokiamas pasitikėjimas, be abejo, nekorumpuotumas jisai padeda.
1: Pone Lapinskai, norit reaguoti?
3: Aš vieną dalyką. Įsivaizduokime savivaldą, ar ne? Įsivaizduokime kokį nors rajono merą. Ir mes turime du kandidatus arba dvi kandidatės. Ir vienas iš tų kandidatų gražiai išneka yra skaidrus, o kitas ima ir dar gatves asfaltuoja. Tai beveik esu tikras ir įsivaizduoju, kas laimėtų.
1: Pone Bikeri.
2: Aš noriu sugrįžti prie klausimą, pradžioje laidos apie imunitetus klausėte, ne?

0: Kol kas Lietuvoje nepastebėjau kokio nors teisminio proceso politiškai motivuoto, bet Seimas toli gražu ne visada naikina imunitetą ir Seimas tiek tose diskusijose dėl imuniteto, tiek savo sprendimais akivaizdžiai sėja nepasitikėjimą teisingumo sistema. Žinoma, pasitaiko atveju, kai skiriasi teismų sprendimai, tai yra neišvengiamai, taip, gali priimti vieną kolegiją vienokį sprendimą, nuteisti kitą išteisinti, kaip ir Tubio atveju. Bet turėjom, kiek jau socialdemokratų nebuvo panaikinta čekiukų bylose, ne, bent porą, trys berods. Kodėl? Argumentai maždaug, ne, mes geriau žinome negu teisėsauga ir statymas sako vieną, bet mes čia nuspręsime kitaip, ne? Legendinė Gapšio situacija, kai asmuo nuteistas ir nebuvo panaikintas Seimo mandatas atkaltos metu. O tai skleidžia tą mintį, to nepasitikėjimą. O taip, ir dar labai trumpai vis dėlto apie visuomenės korupcijos poveikį galima. Lietuvoje, bet nu, mes matom iš tų atvejų, kažkiek yra sisteminės, kažkiek yra pavienių atvejų, bet ką rodo patirtis apskritai tarptautinė, vienos, kurios tradicinės partijos susikompromitavimas per korupciją iš tiesų atveria kelius populistam, kurie gali pasimti kokias nors visuomenės baimės dėl migrantų, dėl ko, ir iš vienos pusės žerdami kritiką pagrįsta dėl korupcijos, iš kitos pasinaudodami baimėmis, gali ateiti nušluoti kitose rinkimuose ir įvesti autokratiją. Tai yra iš tiesų labai pavojingi dalykai, tikėkime, Lietuvoje dar kol kas to neturim, bet būtent tokiu būdu žlunga demokratijos. Tai vis dėlto šita problema yra labai rimta ir labai reiktų partijom pačiom rimtai tai žiūrėti.
1: Paskutinis klausytojas, jau kelias minutės tik beliko, Jonas iš Anykščių. Jonai, labą rytą jums.
2: Labą dieną.
1: Klausom.
2: Žinot, mane labai piktina tokie dalykai, kad Seimas ir mokina vokti. Nemokamas sandėlis už kelis šimtus tūkstančių išnešioja prekį. Už ką, kaip, kam, jiegi gauna tokius didelis atlyginimus. Pažiūrėkit, ką daro jie su mašinų remontui. Mašinas remontuoja geras mašinas, moka už remontą tūkstančiais. Kai aš turėdamas mašiną už 300 už 2 pasiremontuoja tokius remontus.
1: Mm. Ačiū, dar Jonai. Taip, Jonai, dėkui jums, ponė Žiliukaitė, minutėlė tik beliko. Jūs jau šiek tiek kalbėjot apie demokratiją, bet kadangi Skirmantas Bikelis to baigė, tai labai noriu ir aš to baigti apie grėsmę demokratijai. Vis dėlto kaip santvarkai tokiose situacijose.
3: Aš manau, kad turime visą laiką mąstyti ir stebėti procesus, kurie vyksta visuomenėje. Ir vieno vertus, na, mes turime štai kartais politikai ir visuomenės veikėjai džiaugiasi, kad labai gerai, kad dalis rinkėjų neteina į rinkimus, nes jeigu jie ateitų, tai mes tuos rezultatus turėtume labai prastus. Tai čia yra, na, kaip ir gera naujiena, kad jie yra politiškai pasyvus ir štai neteina ir nebalsuoja už galimas populistinės jėgas. Tai, na, ar yra reali grėsmė šiandien? Kol kas, pagal tai, kaip žmonės dalyvauja rinkimuose, nėra. Bet ar jin apskritai yra eliminuota? Tikrai ne. Nes tai visuomenė gyvena gyvenimą ir gali įvykti pokyčių. Nes į rinkimus gali ateiti ir tie, kurie nebalsuodavo. Ir balsuoti už partijas, kurios yra populistinės. Ir taip, tos populistinės partijos gali ateiti ir mums pažadėti tvarką ir teisingumą. Bet aš dar norėčiau vis tiek korupcija yra šios dienos tema. Ar gerai, kad politikoje mes skiriame tiek mažai dėmesio dabar kalbėjimui apie antikorupcinės priemonės ir na, suvokimui, kad tai yra tikrai labai svarbu stiprinti jas. Žiniasklaida pasako žmonėms ir rinkėjams, apie ką galvoti. Tai yra kaip parenka temas, kurios tampa aktualijomis, kurios na, tampa girdimos ir žinomos. Jūs, Mindaugai, sakote, nerekomenduotumėte politikam, kurie eina į rinkimus, kalbėti apie korupciją. Bet korupcija, jinai yra skirtingose srityse ir jinai na, turi skirtingą aktualumą lygį. Ir jeigu politikų žodynė ir kalbėjime to nėra, klausimas, ar tai atsiras apskritai jų programuose. Kiek tam bus skiriama dėmesio jų programuose, o programuose vis tiek turi būti skiriama, nes Lietuva neblizga dar šitoj srityje. Galbūt situacija šiek

0: taisosi, bet labai minimaliai taisosi. Ir tikrai yra dar daug erdvės pažangai.
1: Ačiū Jums, dėkui visiems, kad dalyvavote. Tai Vytauto Didžiojo universiteto dėstytoja, sociologė Rūta Žiliukaitė, taip pat šio universiteto sociologijos katedros ir taip pat Vilniaus universiteto tarptautinių santykių ir politikos mokslo instituto dėstytoja Gražina Belousova, taip pat Skirmantas Bikelis, Lietuvos socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas ir politinės komunikacijos ekspertas Mindaugas Lapinskas. Ar įtarimų sulaukia politikai turėtų atsisakyti Seimo nario mandato? 82% mano, kad taip. Dėkinga už dėmesį. Būtinai likit toliau su Lietuvos radiju, netrukus naujausios žinios, po jų laida 10.12. Iki.
2: Kaštavonis, amata muzika, visa Lietuva veino šventė. Smilgevičiūtė Aistė, Grotis Kilė, Vaicenavičius Jolis ir Kujelė, Skriaudžių Kanklis, Kartvelo ansamblis, Ryho. Gegužės 16 dieną, 16 valandą Telšius, Žemaičių kaimo muziejų po atviru dangu. Žemaičių gyvastis, omžina. Projektą iš dalies finansuoja kultūros ministerija, Telšių rajono savivaldybė.
3: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania. Gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
4: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz. Gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
5: Pramogos visai šeimai. 10 000 dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
6: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
7: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: LRT radijas. 10 valandų prie mikrofono Rytis Rakauskas. Latvijos kariuomenė pranešė, kad naktį jos teritorijoje įskrido keli dronai iš Rusijos, su du iš jų nukrito. Vieno nukritimo vieta jau rasta, tačiau kariuomenė teigia, kad daugiau pavojaus ore nebėra. Lietuvoje panašių incidentų nefiksuota. Plačiau apie situaciją Latvijoje domisi LRT radijo užsienio naujienų redaktorė Beatričė Bankauskaitė. Beatričė, kokios naujausios žinios iš Latvijos?
1: Na tai Latvijos gynybos ministras Andris Pruts Latvijos nacionaliniam transliuotojui teigė, kad du dronus, kurie nukrito Latvijos pasienyje, veikiausiai paleido Ukrainą, siekdama smogti taikiniams Rusijoje, tačiau šie duomenys dar nėra patvirtinti. Skelbiama, kad apgadinti 4 tušti naftos rezervuarai sandėliavimo patalpose Rezeknėje apie 40 km nuo Rusijos sienos. Vienas rezervuaras susidegė, bet gaisras buvo užgesintas. Vieno drono nukritimo vieta jau rasta, kito paieška tebevykdoma. Šiek tiek po 4 valandos gyventojai netoli Rusijos sienos gavo pranešimus apie dronų pavojų ir buvo paraginti likti namuose. Taip pat savivaldybė pranešė, kad šiandien Rezeknėje bus uždarytos visos mokyklos. Įvykio vietoje dirba vietinė ir NATO Baltijos šalių oro erdvės policija, nuo Latvijos kariuomenė pranešė, kad pavojus Latvijos oro erdvėj yra panaikintas.
0: Ačiū tau, tai Beatričė Bankauskaitė apie incidentą Latvijoje, kur, kaip skelbiama, naktį jos teritorijoje įskrido keli dronai iš Rusijos. Ukrainos prezidentas pabrėžė, kad šios poros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus, kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis. Jeigu Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys.
2: Žodin.
3: Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, deja ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų, priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną.

0: Dieną mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detalės. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana.
1: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis taip pat tvirtina, kad Rusija trečiadienį kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija įspėja diplomatinės atstovybės nedelsiant evakuoti personalą iš Kyivo, jeigu Maskva surengtų masinį smūgį reaguodama į bet kokį Ukrainos bandymą sutrikdyti pergalės dienos minėjimą gegužės 9-ąją. Kariuomenė skelbia, kad šįryt sraigtasparniu Baltijos jūroje atlikta skubi medicininė evakuacija iš kelto, plaukusio apie 50 jūrmylių nuo Klaipėdos uosto. Sprendimas priimtas gavus pranešimą apie laive susižalojusį keleivį, kuriam įtarta stuburo trauma. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą sieks patekti į FIBA čempionų lygos finalą. Turnyro pusfinalyje Barcelonos priemiestyje Badalonoje Giedriaus Žibėno auklėtiniai susitiks su Roko Giedraučio atstovaujama Tenerifės ekipa. Ji pasižymi patirtimi, komandos atakoms diriguoja 42 Marcelinho Huertas, o ekipos brandulio amžio vidurkis 35 metai. Treneris Giedrius Žibėnas sako, kad rytą su varžovais negali įsivelti į 5-5 žaidimą.
2: Žaidėjų patirtis, ta taktika tikrai jie perskaitys kiekvieną. Jeigu įsivelt su jais 5-5, tai tikrai sunku, nes turi žaidžiantį trenerį aikštelėje.
1: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Giedrius Žibėnas. Krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas sako, kad bus sunku nustebinti Tenerifės komandą.
3: Jie žino, kaip tokias rungtynės žaisti, jie žino, kaip žaisti tokio formato rungtynės. Penktas pusfinalis šeilės, tai du kartus čempionai, neabejotinai jiems tai nebus nieko naujo. Pirmą kartą, kai žaidi, pavyzdžiui, finalo ketvertę, gali būti kažkoks tais per didelis skubėjimas, per didelis noras padaryti dalykus. Tenerifės komanda tikrai bandys daryti dalykus pakankamai greitai, bet tuo pačiu jiems tai bus labai įprastas žaidimų ritmas.
1: Krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas FIBA čempionų pusfinalius 19 ir 22 valandą transliuos LRT. Temperatūra Kaune ir Šiauliuose 6, Klaipėdoje ir Panevėžyje 7, Utenoje 10, Vilniuje 11 šilumos. Dieną daugelį rajonų, ypač pietrytiniuose trumpi lietus, kai kur smarkus, vietomis perkūnija bus 10-15, vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 10 valandų 5 minutės.
4: 10:12. Labas rytas, LRT radio eteryje pradedame laidą 10:12, šiandien ją vedu aš, Ignas Andriukevičius. Netrukus laidoje kalbinsiu keliautoją motociklu Karolį Mieliauską, kuris leidosi į kelionę po Europą bekelę. Kita pusvalandį aptarsime naują iniciatyvą moterį statybose, kurios siekis didinti moterų dalyvavimą statybų sektoriuje, tad aptarsime priemonės. Po 11 valandos žinių panagrinėsime LRT girdi temą. Į redakciją besikreipusi klausytoje kviečia peržiūrėti rinkliavų už automobilių stovėjimą dydžius prie ligoninių juose besigydantiems pacientams. Klausytoje teigia, kad tai yra socialinė neteisybė, kai žmogus automobiliu atvykęs į Kauno klinikas per parą už automobilio stovėjimą susimoka daugiau nei 23 eurus. Apie tai pasikalbėsime po 11 valandos žinių. O taip pat jūsų laukia dar viena tema. Aistė ir Edmundas Leonaičiai Dijokiškių kaime, kai Šedorių rajone, augina senovinių veislių daržoves ir gamina įvairius džemus bei klevų sirupą. Pas mus atvežama iš kitų šalių, primenantį beržų sulos sirupą.
5: Iš patriotiškumo turbūt labiausiai, nes kodėl reikia naudoti tą atvežtinį, kai iš tikro galim pasigaminti ir naudoti savo vietos.
6: Praeitais metais tikrai pasiteisino mūsų daryti džemai su jalapenais. Jalapenus auginam patys.
4: Daugiau pasakojame po 11:30 minučių, o laidos pabaigoje laukia auksinio proto pusfinaliai. Juo šiandien žaisime, nes rytoj vyks LRT radio šimtmečiui skirta transliacija.

0: 10 12.
1: Keliautojas motociklu Karolis Mieliauskas leidosi į kelionę po Europą bekelę. Pagrindinis jo tikslas – pervažiuoti žemyną vertikaliai nuo Atėnų Graikijoje iki šiauriausio Europos taško Norvegijoje, neasfaltuotais keliais įveikiant 7000 kilometrų. Keliautojas motociklu Karolis Mieliauskas šiandien mūsų studijoje. Sveiki, Karoli.
2: Sveiki, sveiki.
1: Aš suprantu, kad jūs keliaujate vertikalę daugiau mažiau liniją ir stengiatės važiuoti bet kuo, tik ne asfaltą.
2: Toks siekis yra.
1: Ar pavyksta išvengti asfalto?
2: Absoliučiai tikrai ne. Neįmanoma šiais laikais absoliučiai išvengti asfalto. Aš kitą pavyzdį to klausimą duočiau. Tai reiškia, pavyzdžiui, jeigu iš Lietuvos išvažiuoti vakarų kryptimi magistralę, ar ne? Nu, tarkim, bet važiuojame į vakarus, nu, per Kauną, ar ne? Nu, kad autostradą, taip vadinam. Tai jeigu norim, jinai Europoje niekada nesibaigia. Kaip toli be važiuotum, visur gali magistralę nuvažiuoti. Iki pačio piečiausio Europos taško tikrai nuvažiuosi magistralę išsukiusi savo kiemą Vilniuje. Tai va čia vat atvirkštinė užduotis, nu, aš turiu omenyje tiek nuosvaltuotą Europą. yra ką veikti ir momentais neįmanoma, aišku, į miestelį išvažiuoju iš miesto dar kažkur visur asfaltas, o kaip?
1: Taip, tiesa, ir reikia paminėti, kad jūs esat turbūt tik pradžioje savo kelionės, 2 etapai iš 13 berods įveikti, ar ne?
2: 8 etapai iš viso.

0: Tai kas šalių, reiškia, 8 etapai ir iš tų 8 2 dabar įveikti.
1: Taip. Tai yra Graikija ir Albanija.
0: Taip.
1: Kokie įspūdžiai?
0: Geri įspūdžiai. Graikijoje, kad ir kaip jinai be asocijuotų mums su saulė ir paplūdimiu skaniu maistu, saulės buvo nedaug, bet sniego daugiau. Tai atrodo, man Graikijoje tam tikrą prasme nuostaba, aišku, kalnai ir suprantama, kad ten ilgai gali būti to sniego. Maršrutas nesvalto ir automatiškai nuveda į tokias vietas, kur... Bet čia jau buvo prieš, kiek pusantro mėnesio tikriausiai atgal. Mhm. Albanija turistinė prasme be 5 minučių Europą. Tas mane labai gerai nustebino, nes tiesą sakant, važiavau į Albaniją su tam tikra neigiama nuostata, nežinau iš kur, galimai iš emigrantų albanų kažkur tai girdėta, ne patys geriausi dalykai, tai labai maloniai nustebino, fantastiškas aptarnavimas, gražus oras, jūra, gražus kalnai ir lyginant su mumis, absoliučiai nekainuoja.
1: Tai jūs man dabar paaiškinkit santykį, kiek jūs matot tos turistinės pusės. Ar jūs važiuojat dieną motociklu, laukais, kloniais ir kuo tik įmanoma nepravažiuojamais maršrutais ir tada grįžtat į civilizaciją ir patiriat tą turistinę šalies pusę? Kaip tai atrodo?
0: Turistinė prasme, tai didžiaja dalimi tikriausiai nepatiriu, jeigu taip atsakyti, ar ne. Tai, tarkim, vat, per Albaniją pervažiau ir sostinį buvau tik tais oro uoste parskristi. Tai lygiai tiek. Bet žinot, aš važiuoju, tarkim, šiuo atveju ten 7 dienas kažkokiais tai, kampais, jeigu taip galima sakyti, aukštai kalnuose dar kur kaip turistas, paprastai ten tikriausiai neatsidursi. Nes, reikia džipo ar ten noro kopti į kalnus labai ir panašiai. Tai aš šiuo atveju sakau sau, kad jeigu praleidžiu turistinę dalį, galiu atskristi ir pasivaikščiot, nuvažiuot, taip sakant, čeklistą išsipildyt. Tai gamta man šiuo atveju svarbiau, o dar labiau kelio paviršius. Ne? Aš pasirinkęs jį, kad jis būtų nesvaltuotas, tai čia man patyrimo didžioji dalis šioje kelionėje.
1: Tuo mes tuos patyrimus dar panagrinėsim. Mili klausytojai, jeigu jūs turit klausimų ar pastebėjimų, gal patys ar pačios vairuojate motociklą, domėtės be kelės važiavimu, galit paskambinti mums, pasidalyti galbūt savo patirtimi, galbūt užduoti Karoliui Mieliauskui klausimą, kuris 2 etapus iš 8 jau įveikė keliaudamas nuo Graikijos iki Norvegijos. Studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, arba galite parašyti mums laišką adresu studija@lrt.lt. Karoli, ar skiriasi kuo nors važiavimas bekele Graikijoje ir Albanijoje?
0: Graikijoje ir Albanijoje skiriasi. Albanijoje ženkliai daugiau akmenų. Albanija pasižymė akmenuotą, aš taip vadinu, etapais, ruožais, taip skambiai skamba, bet reikia kažkokių žodžių, ar ne, mes negalim gatvėmis vadinti, tai akmenynas. Bet jeigu, pavyzdžiui, aš truputėlį pakeičiau klausimą, ar skiriasi Albanijoje bekelė ir Lietuvoje, tada būtų galima jau daug skirtumų vardinti.
1: Jau čia net aš ant motociklo nesėdėjęs, turbūt sakyčiau, kad skiriasi. Tai bent jau iš bendro, iš prusimo.
0: Tai jeigu bendrai paėmus, ar ne, sakykime, vakariečiai, grubiai tariant, atvažiavę į Lietuvą važiuoti bekelę, visuomet nustemba nuo mūsų smėlio, klampaus gilaus smėlio ir purvo, ar ne, ypač po lietaus. Tai anam gale Europos yra atvirkščiai, yra kalnai, įkalnės, nuokalnės ir akmeniniai. Tai mūsų bekelė yra labai švelni palyginus su vakarų pasauliu.
1: Ir svarbi jūsų šio projekto, šios kelionės dedamoji yra, kad jūs keliaujate ne vienas, tai yra ne solo kelionė ir kiekvienam etape, aš suprantu, jūsų partneris keičiasi priklausomai nuo to, kas norėtų prie jūsų prisijungti.
0: Tikrai.
1: Tai tuose dviejose etapuose, suprantu, buvo skirtingi jūsų kompanionai.
0: Taip, buvo skirtingi kompanionai, ar ne, tai yra cfmoto.lt, galima pamatyti visas sąlygas, arba mano Facebook'o, reiškia, puslapyje, kaip galima tapti tuo bendra keleiviu. Bet iš esmės taip, žmonės kreipiasi ir vienai par kitaip žiūrim galimybės, derinamės datas ir važiuojame kartu.
1: Kiek svarbi yra antrojo interesanto patirtis? Ar jis turi būti įgudęs be kelės vairuotojas?
0: Priklausomai nuo etapo, tai tarkim Graikijoje ir Albanijoje tikrai šiek tiek daugiau negu vidutinės patirties reikėjo turėti ir apie tai aš buvau informavęs, reiškia, Bosnijoje dabar bus, na, jau link vidutinio.

0: Ir tarkim, jeigu kalbėsim ten vėlesni, etapai yra Vengrija, Lenkija, kur galima iš esmės jau ir visiškai pradedančiajam. Reikia suprasti tokį dalyką, kad aš galiu keisti maršrutą priklausomai nuo to, kokie yra įgūdžiai vairuotojo. Ne? Tai tarkim, tokia vat, Lenkija tikriausiai leidžia turėti nuo nulio iki veik profesionalo.
1: O kiek detalus jūsų maršrutai bent jau buvo pirmuose tose dviejose etapuose, tai yra Graikija ir Albanija? Ar jūs daugiau mažiau žinot kryptį, kad reikia link šiaurės važiuoti ir tada jau žiūrit pagal, nežinau, reljefą, patogumą, pagal įgūdžius, kur saulė leidžiasi ir taip toliau? Į ką jūs orientuojatės?
0: Aš turiu bent porą maršrutų, kurių už pagrindą, kurie vienas su kitu kartais dengiasi, reiškia, ar paraleliai eina kažkaip, bet aišku, jis konkrečiai paruoštas žemėlapyje, kuris man panos yra. Jeigu kažkodėl neveikia, kaip kad, pavyzdžiui, nuošliauža, ar ten vat Graikijoje sniego turėjom, tada pervažinėjom iš vieno į kitą, ir jeigu tai kažkodėl neveikia, tada jau reikia improvizuoti, taip. Bet tu kelių kalnuose ypatingai yra tiek daug, nesvaltuotų, viskas puiku, bet nežinai, kuris nuves ir kur baigsis, ar ne, jeigu nebūsi prieš tai pasiruošęs. Tai aš iki pat Nordkepo turiu nusipiešęs du maršrutus.
1: Bet jeigu per kalną eina keliukas, serpantininis keliukas, tai jūs juo važiuojat šlaitu?
0: Ne, matot, kas yra bekelė, jeigu tai paėmus, ne? Tai mes anglišką žodį turim labai gerą, kuris labai tinka šiai kelionį, yra unpaved, arba kitaip negrįstas kelias, bet vėl negrįstas kuo, tai šiuo atveju asfaltu turiu omenyje, ne? Bet net žvirkelis jisai ginu, kaip ir, tai va, tai aš vengiu asfaltu. Bet aišku, kad absurdo čia šitoj vietoj nėra. Tai jeigu eina paraleliai asfaltinis ir ne asfaltinis, aš važiuoju ne asfaltiniu, bet jeigu šlaitu reikėtų be jokio kelio, tikrai ta žodžio prasme bekelė, tai būtų asfaltas. No. Bekelės šiaip jau paėmus čia yra lygi nulis ir viso kelioniai bus, kad ir kaip skamba reiškia bekelė, bet labiau tai yra žodis, kad negrįstas asfaltų kelias. Ne.
1: Vienas jūsų etapas, kiek aš mačiau jūsų socialiniuose tinkluose, daugiau mažiau užtrunka apie 8-9 dienas, ar ne?
0: 7 dienas važiavimo yra ir 2 dienos atskrist parskrist.
1: Kiek tai fizinės ištvermės reikalaujantis užsiėmimas 7 dienos važiavimo, tais nieko negrįstais arba akmenim, arba kažkuo grįstais keliukais, bet ne asfaltu?
0: O kaip pamatuoti ištvermę? Kilogramais, kilovatais.
1: Ar sunku po dienos? Nugarytę skauda?
0: Sunku. Tai yra važiavimas, iš esmėsgi yra važiavimas atsistojus visą laiką, ar ne? Kalnuose taip, ar apskritai bekelį yra stovint, tada yra kažkokios kliūtis, akmenis, provežos, kaip minėjau, įkalnės, nuokalnės upeliai. Tai jie visi reikalauja, iš principo kalnuose visada dėmesys yra stipriai sutelktas. Stovi dėmesys sutelktas. Visa tai kainuoja resursą. Tai taip, reikia jėgų.
1: O jūs spėjat pasidžiaugti, jeigu tas dėmesys visada sutelktas, kad į kokią duobę neišokti į akmenį? Ar spėjat pasidžiaugti tais vaizdais, kuriais paskui žavėtis nuotraukose?
0: Tai bet kuriuo atveju yra jis sustojimai, ar ne, be to, kaip, kad ir koks tas susitelkimas į kelią be būtų, nėra taip, kad jis mėgė, sakysi, tą duobę žiūri, nes bent jau motociklizme tikrai taip yra, kad jeigu žiūrėsi į duobę ar į akmenį, tai būtinai ir pataikysi, tai vis tiek yra aplinkui tie vaizdai, eina pro šalį ir jiegi matomi, mes nežiūrim į vieną tašką kažkur, tai aš manau, kad absoliučiai pamatom viską, ką reikia pamatyti tokiu maršrutu važiuoti. Bent man nei kiek netrodo, kad nors kiek trūksta ko nors.
1: Mhm. Po Albanijos etapo jūs rašėt socialiniuose tinkluose, kad vietomis atkarpos buvo ypač pamokančios ir dėl to labai džiaugėtės. Ką tai reiškia? Sudėtinga buvo?
0: Sudėtinga buvo. Momentai sudėtinga, momentais turėjom ten bendrakeleivis reiškis kritimą, tokį pakankamai, sakykime, skausminga. Okei, jisai gerai baigėsi, ten nereikėjo greitųjų pagalbų ir kažkokių tai evakuacijų, bet motociklas kažkiek ten apgadintas, kažkiek kūnas apgadintas, tai tokios situacijos, jos dar kartą parodo, kad tai yra patirties ir tikriausiai tempo pasirinkimo klausimas. Reikia priverstinai suprasti tą, kad važiuojant tokį, važiuoja 7 dienas iš eilės kalnais, ar ne, tempas didėja, neišvengiamai, jisai didėja. Mes nekalbam apie lėkimą ir didelį greitį, bet tempas iš esmės didėjo, nes taip matuojasi augimas, to pačio įgūdžio augimas. Ar ne? Jeigu tempas nedidėja, tada matomai, kad nu, kažkaip maršrutas pats dar labiau sudėtingėja, ar ne? Statesnį įkalnį ar dar kažkaip, tai neišvengiama. Tai va, tai, bet neina kalba apie greitį, nes nėra sportinio intereso. Ar ne? Mums nereikia varžytis ir būtinai ten iki dienos pabaigos pasiekti kažkokį x kilometrų rezultatą. Nors dienos užduotis yra. Nedavažiuosi, kur megosi.
1: Aha, tai vat kiek jūs įsivertinat rizikų, jeigu nepavyks pasiekti nakvynės vietos? Turit palapinės, turit maisto, kiek visko esat nusimatę?
0: Ne, bet iš esmės maistas, vanduo daugiau yra kaip čia nu, ekstremaliai situacijai. Palapinių ne, nesivežam. Nes važiuojant bekelę, o reiškia, nu, neužtenka tik palapinės, jeigu jau taip, jeigu svarstyt mėgojimo palapiniai, tai daug daugiau tos įrangos ir čia svoris, ar ne? Nu, ir tada mes einam truputėlį į kitą kambarį, o reiškia, nes svoris važiuojant motociklu ypatingai lemiamas faktorius. Tai yra žmonių, kuriem patinka nakvoti palapinį, all good, bet šiuo atveju, reiškia, siekim nakvoti po stogu. Tai turim pasiekti nakvienės vietą, bet kuriuo atveju.
1: O kiek toliai jūs būnat nuo civilizacijos nutolę diena iš dienos, jeigu kažkas atsitiktų jums abiems ir reikėtų kažkokio taip priverstinio išgabenimo?
0: O iš esmės kalnuose beveik netiesia nieks ant tų kelių, nu netiesia, apskritai nedaro ar ne, kažkokių kelių, ar dabar, ar prieš 100 metų, kurie nejungia ten kaimo su kaimu. Tai vis tiek yra. Kalnuose gal labiau yra ne atstumas, o laiko klausimas, ar ne? Nes serpantinai aukštin žemyn, lygų, nelygų, kiek užtruks nuvažiuoti iki ten sekančio, o kilometrais tai gal ir nedaug, gal ten 30 kilometrų, sakykime, bet 30 kilometrų kalnuose, ten, kur mes važiuojam, nu, dažnu atveju ten iki pusdienio gali užtrukti.
1: Ar jūs turit kokį nors GPS siųstuvą visiškos nelaimės atveju? Ar esat tokias jau pačias svarbiausias turbūt rizikas nusimatę?
0: Tai yra, jo. Tai šitie dalykai egzistuoja ir, nu, kaip apie juos nesinori galvoti, taip. Aišku, bet, nu, tam tikri mygtukai yra, jeigu taip sakyti.
1: Klausytojas parašė laišką. Pradedat kelionę ne Lietuvoje, tai kur gaunat motociklus? Kur jūs gaunat motociklus?
0: Jo, tai aš pradėjau kelionę Atėnuose, reiškia, pačioj pradžioje, tai juos gavau iš Lietuvos, tiesiog sunkvežimis juos nuvežė ir viskas. Ir šiuo metu tiesiog palieko etapo pabaigoje patogioje vietoje, tam, kad toliau tęsti paskui.
1: Tai, jeigu aš teisingai suprantu, baigėsi vienas etapas, jūs grįžtate į Lietuvą, matyt, prasideda kažkokie logistiniai ir derinimo dalykai dėl kito etapo ir tuomet išsiruošėt į kitą etapą, ar ne?
0: Taip, aš, tai būna savaitė, dvi savaitės priklauso, kiek tas tarpas. Matot, kadangi sportinio intereso nėra, imti ir suvažiuoti per vieną kartą be sustojimo, nu, tikriausiai čia nebūtinai kažkas tai labai prasmingo būtų. Tai va, tai tie tarpai, jo, jie yra, per tą laiką ten kažkur tai technika nusiplauna, pasitepa tepalais ar ko ten bereikėtų ir, nu, atsinaujina duomenis maršrutų, ten irgi kinta dalykai, tai pasiruošim važiuojam.
1: O kas jei sugestų motociklas kažkur kalnuose? Vienas bent jau iš dviejų. Tai antrasis važiuotų iki civilizacijos?
0: Priklauso nuo situacijos, bet taip yra. Okay, šiuo atveju motociklai nauji, bet aišku, nieks, nu, gali, motociklas trapus dalykas, ar ne, jei ten gali nuverst kaip nors nesėkmingai, jisai gali sulūžti, ar šiaip iš principo techniškai sugest neturėtų, gamintojas patikimas, viskas su tuo gerai, bet nu, kelionės taip yra, kas būtų, jeigu būtų. Nu, šiuo atveju šito gamintojo yra super daug atstovybių. Tai yra tiesiog patogu. Tai, kad servisas kažkur tai netoli, nu, ar sąlyginai netoli vis tiek būtų, bet kaip nuo kalno nusikrapštyti ten iki apačios, nu, taip, tai būtų reikalų.
1: Dar man smalsu apie tą antrojo motociklininko patirtį. Ar gali nutikti taip, čia gal hipotetiškai klausiu, nebūtinai iš patirties, kad tas antrasis žmogus prastas vairuotojas ir jūs taip pastebite jau kelionės metu ir dėl to jūs, pavyzdžiui, labai nervinatės, nes tiesiog tas planas visiškai griūva ir jūs matot, kad žmogus bekelė tiesiog važiuoti nemoka. Ir dabar reikia užsiimti pamokom nuo nulio.
0: Tikėtina, kad aš tai žinau nuo pradžio. reiškia, dar niekur neišskridus net važiuoti. Bet jeigu kažkodėl taip atsitiktų, nebūtų erdvės tikriausiai mano pykčiui, todėl, kad aš įvardijęs esu, kad gali važiuoti ir naujokai, aš vis apie tai turiu žinoti. Tai būtų labai keista, jeigu, tarkim, tokį etapą kaip ten Graikijai, aš praleisčiau, kad žmogus, nu, visiškai nemoka. Nu, kažkaip, taip reikėtų tikrinti

0: Taip, jūsų žargonu, turbūt šnekant, vilktis.
1: Žinot, tai, nu, tai nėra vilktis, o jeigu mokytoja mokykloje moko pirmokus, tai ar jinai velkasi, ne? Tai, nu, viena moko dvyliktokus, kiti, taip, tai aš iš to paties užeinu, tai yra mano dalinimosi forma, ne? Tai, tai tiek žiniau.
0: Kada išvykstat į trečiąjį etapą?
1: Išvykstu gale gegužės mėnesio ir tai bus, važiuosiu du etapus iš eilės.
0: Paskutinis klausimas, mūsų laikas baigėsi, bet matau įkrito klausimėlis, ar davė įkvėpimo ir kokio Mato Šalčiaus kelionės?
1: Bet kurios istorinės kelionės jos, nu, kažkaip tai mumise yra. Motociklas vienai per kitaip, žinot, su man labiausiai žiūrinti istoriją asocijuojasi su žirgu ir man atrodo dėl to vyrai mėgsta važiuoti motociklais.
0: Dėl to jojat bekeliam. Kągi, sėkmingų likusių etapų stebėsim jūs socialiniuose tinkluose. Priminsiu, kad studijoje svečiavosi keliautojas motociklų Karolis Mieliauskas, kuris leidosi į kelionę po Europą bekelę. Pagrindinis jo tikslas pervažiuoti žemyną vertikaliai nuo Atėnų Graikijoje iki šiauriausio Europos taško Norvegijoje, nesfaltuotais keliais įveikiant 7000 kilometrų. Likite draugės su LRT radiju.
2: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
3: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
4: Gegužės 9-oji Europos diena. Švesk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt
5: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
6: Žinios trumpai.
7: Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį į jos teritoriją įskrido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Vieno drono nukritimo vieta rasta, kito paieška tebevykdoma. Skelbiama, kad buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos Rezeknėje, apie 40 km nuo Rusijos sienos. Ties viena talpykla kilęs gaisras buvo užgesintas. Naujienų portalas Bloomberg skelbia, kad Ukrainos nacionalinio saugumo ir gynybos tarybos sekretorius Rustemas Umerovas šią savaitę Majamyje susitiks su Jungtinių valstijų specialiuoju pasiuntiniu Stivu Vitkofu. Tai būtų pirmas aukšto lygio kontaktas tarp Kyjevo ir Vašingtono per kelias savaites, kai derybos įstrigo prasidėjus Jungtinių valstijų ir Izraelio karui prieš Iraną. Argentinos sveikatos ministras patvirtino, kad ekspertai vyks į Ušuają, labiausiai į pietus nutolusi miestą, ištirti graužikų dėl Hanta viruso. Du Nyderlandų kruizinio laivo keleiviai mirė nuo šio užkrato, prieš įlipdami į laivą šiame mieste keliavo per Čilę, Urugvajų ir Argentiną. Dabar laivas nuo Žaliojo kyšulio salų plaukia Kanarų salų link. Iš lainerio evakuoti 3 Hanta virusų užsikrėtę pacientai. Šių metų Felicijos Bortkevičienės kalbos premija skirta Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto mokslininkei Liucijai Citavičiūtei. Premija Citavičiūtei skirta už ilgametį reikšmingą indėlį, tiriant bei publikuojant senąją lietuvių raštiją, Liudviko Rėzos raštų parengimą, nuoseklų mažosios Lietuvos lituanistinio paveldo aktualinimą, Lietuvos kalbos ir kultūros istorijos klaidą Lietuvoje bei užsienyje. Premija įsteigta 2004-aisiais, dabar jis siekia 6000 eurų. Ir trumpa sinoptikų informacija, šią valandą Kaune 6, Klaipėdoje, Panevėžyje ir Šiauliuose 7, Vilniuje 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpai palis, kai kur smarkiai, vietomis galima perkūnija. Pušiūrinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną bus 10-15 laipsnių šilumos, vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 10 valandų beveik 33 minutės.

0: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
1: Pradedama iniciatyva Moteris statybose, kurios vizija didinti moterų dalyvavimą statybų sektoriuje Lietuvoje, skatinti jų profesinį augimą, matomumą ir lygias galimybes šioje industrijoje. Pasikalbėkime apie šią iniciatyvą Moteris statybose įkūrėja Ineta Pukienė studijoje. Labą dieną, Ineta.
2: Labą dieną.
1: Ką jūs turit bendro su statybomis, Ineta?
2: Statybų sektoriuje dirbu jau beveik 15 metų ir šiai dienai turiu savo statybų, tai yra apdailos kompanija.
1: O, ir matot, kad moterų šitam sektoriui netiek ir daug. Kokia yra statistika?
2: Tikrai taip. Retai statybų aikštelėje sutiksi moterų ir statistika rodo, kad vos 12% statybų sektoriuje darbuojasi moterų.
1: Gerai, vos dešimtadalis darbuotojų daugiau mažiau sektoriuje šiame yra moterys. Ar problema yra ta, kad moterys tiesiog nenori rinkti šios profesijos? Ar jūs manytumėt, kad ši industrija taip jau susiformavo, kad moterims sunkiau patekti į ją? Galbūt ta pati industrija iš savęs nepriima moterų į ją?
2: Taip, dėja, vyrauja stereotipas, kad statybos yra vyrų industrija. Ir būtent ši mintis ir palydėjo tą idėją įkurti moterų statybose iniciatyvą dėl to, kad noras yra parodyti moterim, jog šita industrija apskritai yra atvira tiek vyram ir moterim, ir moteris turi tikrai nemažai karjeros galimybių statybose. Visgi mums reikėtų truputėlį keisti požiūrį ir daugiau pritaikyti darbo aplinką skirtą moterims.
1: Mili klausytojai, mūsų studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05. Galit mums paskambinti, kaip jūs vertinat štai tokią iniciatyvą Moterys statybose. Statistika rodo, kad maždaug dešimtadalis, apie 12% šiame sektoriuje yra moterų. Ar jūs, pavyzdžiui, rinkdamasis paslaugas vertintumėte ir tai daro tai moteris ar vyras, ar labiau, žinoma, kreiptumėte dėmesį į kvalifikaciją ir atliekamus darbus. Ir mes čia studijoje bendraujame su iniciatyvos Moterys statybose įkūrėja Ineta Pukienė. Beje, galit parašyti mums ir laiškus adresu studija@lrt.lt. Ineta, kiek jūs susidurėt iki šiol su stereotipais, kad štai vat, moteris statybose, tai jau jai čia ne vieta ir jau kainai ten padarys?
2: Tikrai dažnai susiduriu, kadangi tenka pačiai darbuotis ir statybo aikštelėje. Esu sulaukusi tokių komentarų, ką šita mergaitė veikia statybvietėje. Nors paskui situacija išsirutuliojo ir tas žmogus, kuris šitą komentarą davė tapo partneriu pažįstamu ir toliau kartu darbuojamės ir panašiai. Bet vis dėlto tai rodo, kad na, tas moters statybvietėje vaizdas truputėlį stebina ten besidarbuojančius. Ir dauguma, kurie sutinka moterį statybvietėje, galvoja du variantus, kad na, jie yra arba dizainerė, arba dažytoja. Tai reiškia, šitų profesijų atstovių statybvietėje būna daugiausia. Ir tikrai retai, kas susimasto, kad tai galėtų būti inžinierė, galų gale tai galėtų būti statybų įmonės savininkė arba darbų vadovė prižiūrinti tą objektą.
1: Gerai, jūs sakot, dizainerių daugiausia tikriausiai šiame sektoriuje taip. Moterų. O kokių jūs matote galimybių? Nes aš suprantu, kad šiais laikais statybos modernėja, technologijos keičiasi, galbūt štai klausosi mūsų moteris ir mielai prisijungtų prie šios iniciatyvos. Nupasakokit tą šviesų kelią, kokį jūs matot.
2: Mano galva, kad statybose galėtų karjerą daryti ir atrasti šį sektorių ir meistrai, ir meistrės. Tai reiškia, jog panaudojant šiuolaikines technologijas galima daryti rankomis atliekamus darbus, kaip dažymo, ypatingai dekoravimo, tikrai žinau puikių dekoro specialisčių ir dabar tai yra tikrai labai paklausu. Lygiai grečiai tai galėtų būti darbai, kurie yra atliekami už statybvietės ribų ir ofisuose, tai pavyzdžiui, inžineriniai projektavimo ir kiti darbai. Taip pat savo pavyzdžių labai norėčiau paskatinti moteris neatmesti galimybių, kuriant verslą pagalvoti apie statybų sektorių, nes jame taip pat tikrai yra apstu veiklos ir kur yra reikalingi įgūdžiai, nebūtinai vien tik tai techniniai, bet ir vadybiniai.
1: Priminkit, kiek laiko jūs vadovaujat savo įmonėje apdailos?
2: 5 metus.
1: 5 metus. Kaip jums sekasi ir sekėsi įsitvirtinti šiame sektoriuje, nes jūs esat įmonės vadovės?
2: Taip. Aišku, pradžia, kai visą laiką yra sunki, tikrai daug yra stereotipų, su kuriais reikia susidurti ir susidoroti, bet vienintelis dalykas, kuris padeda tą padaryti, tai yra profesionalumas. Ir šiai dienai komanda yra susidirbusi, mane pažįsta ir žino tiek komanda, tiek partneriai, tiek klientai. Jie žino profesionalumą, su kuriuo teks susidurti, žino požiūrį ir tas stereotipas apskritai tuomet išnyksta. Galbūt jisai atsirando tuo atveju, kada tenka profesiniai veikloj sutikti naujus žmonės.
1: Bet pati pradžia, matyt, jūs sakot, reikia įrodyti darbais, kokybę ir taip toliau, bet pirmiausia, reikia turbūt kažką įtikinti, jeigu tas žmogus yra skeptiškai nusiteikęs, kad duokit man pabandyt. Kaip sekės ta pati pradžia?
2: Man pirmiausiai įtikinti reikėjo savo vyrą, nes aš ėjau ir prašiau jo pagalbos, aš jam sakiau, kad noriu dirbti šitam sektoriuje. Jisai truputį skeptiškai žiūrėjo, bet aš sakiau, kad pagelbėki man, aš tiesiog tam tikrų funkcijų ir dalykų nenoriu ir negaliu daryti, kaip pavyzdžiui, medžiagų vežimas. Tai sakyčiau, didžiausią tokį skepticizmą išgirdau iš jo, bet ilgainiui jisai įsiliejo į tos pačius darbus, į tą pačią kompaniją. Tai sakykime, iš jo tas požiūris pasikeitė paties pirmo, o klientai greitai pasitikėjo. Tai tuos, sakykime, pirmosius objektus taip ir pavyko gauti, kad klientai patikėjo manim, patikėjo mano profesionalumu, patikėjo, kad gebėsiu valdyti komandą, kad esu nenaujokė šitame sektoriuje ir pirmieji klientai tiesiog, sakyčiau, su dideliu avansu davė pasitikėjimą ir tai pavyko įsivažiuoti.
1: O jūs nuo pat pradžių ir vadovavot savo įmonėje, ar pati realiais kažkokiais fiziniais darbais irgi prisidėjote?
2: Taip, iš pradžių tikrai daugiau pati fiziniais darbais prisidėjau, nes pati ir prižiūrėdavau objektus, ir formuodavau komandą, ir važiuodavau į statybvietes. Ir man atrodė, kad labai svarbu yra praeiti man tą kelią, kurį mes siūlom klientui, kur kiekvieną dieną klientas mato mūsų darbą, ir tą klientą sutikti tam tiesioginiam darbe statybvietėje. Ir aišku, tai prisidėjo prie profesinio augimo ir manau, kad dabar, kai tiesiog likau tik tai prie valdymo funkcijų, tai man duoda didelį pridėtinę vertę tas sukaupto patirtis.
1: Ar jūs žinot tendencijas kaimyninėse šalyse, galbūt europinį kontekstą šioje srityje, kiek statybų sektoriuje kitose šalyse arba bendrai Europos Sąjungos mastu yra moterų?
2: Preliminariai procentas yra panašus, sakykime, jisai truputėlis spiruoja per skirtingas profesijas, kai kuriuose šalyse daugiau yra tiesiog inžinerinio personalo, kai kuriuose šalyse galbūt meistrų pačių yra daugiau, tai kiek žinau, tokia pati problema ir tokios pačios iniciatyvos yra ir kitose šalyse. Aš pati esu prisijungus prie Jungtinės karalystės iniciatyvos moteris statybose, nes tiek UK rinka lygiai taip pat susiduria su ta pačia lygybės problema statybų sektoriuje.
1: Mėly klausytojai, aš priminsiu, kad mes čia kalbame apie jau startavusią iniciatyvą moterys statybose. Šios iniciatyvos vizija – didinti moterų dalyvavimą statybų sektoriuje Lietuvoje, skatinti jų profesinį augimą, matomumą ir lygias galimybę šioje industrijoje ir studijoje iniciatyvos moterys statybose įkūrėja Ineta Pūkienė. Jeigu turit klausimų ir pastebėjimų, galit mums paskambinti studijos telefonas 2363111, Vilniaus kodas 05, ar galbūt norėtumėt prisijungti prie šios iniciatyvos ir turite tam tikrų klausimų. Paskambinkite arba parašykite mums elektroninį laišką adresu studija@lrt.lt. Ineta, kiek jūs asmeniškai pažįstate moterų dirbančių statybų sektoriui?
2: Tenka tikrai sutikti, aišku, didžioji dauguma, kaip minėjau, tai yra dizainerės. Visgi aš labai džiaugiuosi tomis pažintimis, kurios įvyksta statybų aikštelėje. Tai yra inžinierės, darbų vadovės, meistrės, dažytojos, dekoratorės. Tai turbūt procentaliai irgi panašiai apie tą patį procentą sutinko, apie 10% tik tai moterų. Tai vieną per dieną.
1: O jūsų įmonė? Koks balansas lyčių?
2: Mes turim viso įmonėje 3 moteris.
1: Tai, iš kiek žmonių?
2: Tai panašus irgi, apie 12%. Taip.
1: Tai pakvieskit savo darbuotojas į šią iniciatyvą.
2: Tikrai labai kviečiu vidaus apdailos specialistės ir kitas meistrės prisijungti prie moterys statybose ir tenai surasti moterų bendrystę.
1: Kaip keičiasi statybų sektorius? 5 metai jūs vadovaujat savo įmonei, šį sektorių turbūt stebit ilgesnį laiką, jūs man užsiminėt, kad net prieš 8 metus jūs jau tada rūpinotės moterų lygiomis teisėmis tam tikrose situacijose ir rinkose. Kaip viskas keičiasi? Modernėja pasaulis ar moterims įsitraukti į šią profesiją tampa lengviau?
2: Taip, absoliučiai. Statybų sektorius modernėja, jame atsiranda vis daugiau robotikos sprendimų. Ir iš tikrųjų, kalbant apie lyčių lygybę, statybų sektoriuje nereikėtų atmesti ir robotikos, nes robotai irgi tampa tam tikra tokia diversity, ar ne, išskirtinumas. Tai būtent robotika ir palengvina darbą statybėtėse, nes juos valdyti ir prižiūrėti tos robotus lygiai taip pat gali ir vyrai, ir moteris. Ir nepaisant to, kad statybų sektorius vis dar stereotipiškai yra vyrų sektorius, bet yra tik modernėja tiek, kad tam tikrus darbus gali absoliučiai laisvai atlikti moteris.
1: Apie šią iniciatyvą, kaip ji atrodys praktiškai, ar jūs rinksitės į kažkokius tai susibūrimus, tam tikras veiklas, kompetencijų kėlimo kursus, kaip visa tai atrodys praktikoje?
2: Tai iš principo šita iniciatyva yra skirta tam, kad moteris jaustų padrasinimą ir bendrystę, bei atrastų karjeros galimybę. Ir veiklas bus klasifikuojamos į kelias, tai yra mokymai, tai yra networkingo susitikimai, tai yra susitikimai, kur yra galimybė susirasti arba darbą, arba gauti projektą, tiesiog keistis kontaktais ir rekomendacijomis. Taip pat susitikimai, kur partneriai, tai yra įvairios statybos įmonės, gali pristatyti ir parodyti, kokios naujovės yra rinkoje tam, kad moteris dirbančios statybų sektoriuje būtų labai labai arti šiuolaikinių inovacijų.
1: Ar darbo aplinka apskritai statybose šiandien yra draugiška moterims pačiose statybvietėse?
2: Sudėtingas klausimas ir sakyčiau, kad tikrai ne. Šiai dienai nėra reglamentavimo ir dažnai net praktikoje nėra, kad, sakykime, tokie kaip poilsio kambariai, sanmazgai būtų pritaikyti atskirai vyrams ir moterims. Dažnai tai būna tiesiog vienas vienetas ir moterims būna sudėtinga pasinaudoti tuo pačiu sanmazgu ir tą tikrai žinau iš savo patirties, kai tiesiog stengiasi neiti. Tai šitoje vietoje tikrai reikėtų pasidarbuoti keičiant statybų organizatorių požiūrį ir galbūt net ir teisinius reikalavimus į tai, kad aplinka skirta moterims būtų maksimaliai joms pritaikyta.
1: Kai jum tenka bendrauti ir su savo kolegėmis apskritai stebint šią rinką, ką dažniausiai ir jūs pati ir pačios moterys įvardyja kaip sunkiausia dalyka šiame sektoriuje, ar užtenka tos tokios vidinės valios ir noro bandyti pakeisti pasaulį tam tikrą prasme ir nuolat bandyti įrodinėti, kad aš sugebu tą patį?
2: Ta reikia daryti kiekvieną dieną, iš tikrųjų niekur nėra dingę tie stereotipai ir su jais reikia kovoti kiekvieną dieną. Faktas, kad tą daryti yra žymiai lengviau būnant bendruomenėje negu vienam. Tai sakykime, viena iš tokių šitos iniciatyvos idėjų būtent ir yra stiprybė per bendruomenę.
1: Kita vertus, statybų sektorius turbūt jau dabar susiduria su darbuotojų trūkumu ar moterų įtraukimas taptų tam tikrą prasme ekonominę būtinybę ir jūs matote tai ne tik kaip galimybę, bet jau kaip ir būtinybę.
2: Taip, ir kai mes kalbam apie tai, kad statybų sektoriuje yra darbuotojų trūkumas, mes vežamės darbuotojus iš kitų šalių, bet iš tiesų mes nesudarom sąlygų, kad abi lytis turėtų geras sąlygas jaustis patogiai savo darbovietėje, tai yra statybvietėje. Tai aš siūlyčiau pirmiausia atsigręžti, atsižvelgti ir pažiūrėti, kaip mes galim pagerinti sąlygas, tai yra savo žmonėm, konkrečiai moterim, daugiau įsitraukti į statybų verslus.
1: Iniciatyva moterys statybose jau prasidėjo. Kaip jai sekasi? Aš suprantu, kad čia pirmosios dienos, bet ar kažkoks judesys vyksta?
2: Taip, mes tikrai sulaukiam susidomėjimo tiek iš pačių moterų, kurios sako, kad joms tikrai trūksta tokios bendrystės, koncentruotam konkrečiai į statybų sektoriją. Taip pat sulaukiam susidomėjimo ir iš statybų kompanijų, kurie norėtų būti ir mūsų partneriais ir integruotis į šitą bendruomenę. Taip pat bendraujame ir su švietimo įstaigom, kuriom taip pat yra labai svarbus klausimas, būtent lyčių lygybės studijose, nes, sakykime, jau statybų sektoriaus pasirinkimas atsiranda tiek nuo švietimo, tai reiškia nuo mokyklos, nuo universitetų. Tai švietimo įstaigom taip pat yra labai įdomus projektas.
1: Jeigu bandytume peršokti kokiu penkmečiu į priekį, ką jūs vadintumėt sėkme šios iniciatyvos moterys statybose, sėkme po 5 metų?
2: Jeigu padidėtų moterų dirbančių statybų sektorėje procentas bent 7% ir pasiektų 1/5, manau, kad būtų tikrai labai sėkminga.
1: Čia įdomus momentas, aš jums bekalbant vis maščiau, jūs minėjot apie tą statistiką ir apie savo įmonės atvejį. Ir aš pagalvojau, kad jeigu jūsų atveju įmonėje dirba 3 moterys, gal tiesiog jų nėra, nėra ką priimti, ne dėl to, kad jų nepriima.
2: Jos neaplikuoja, tiesiog neaplikuoja ir manau, kad viena iš priežasčių yra lygiai taip pat tie patys stereotipai, kad nu, ką aš dirbsiu statybų sektoriuje, nors iš tikrųjų tos funkcijos ir tas darbas gali būti atliekamas abiejų lyčių vienodai.
1: Platesnis kontekstas mūsų pokalbio pabaigai, kas turėtų pasikeisti pirmiausia, ar tai profesiniam švietime, ar pačiuose įmonėse, nes kartais gali tai būti deklaratyvios frazės, kad mes už lyčių lygybę, o paskui praktikui pasižiūrė, kad eisi į statybvietę ir gausi kokį nors kandų juokelį. Tai ką jūs matot kaip pamatinį pirmąjį pokytį, kurio reikia?
2: Kultūros formavimas. Aš manau, kad didžiosios statybų įmonės, didėjai rangovai, statytojai turėtų pradėti nuo kultūros formavimo ir elementariai tai yra nuo darbo vietų moterims pritaikymo. Ir tuomet galėtų ateiti visi deklaratyvūs teiginiai, kurie jau taptų ne tik tai teiginiai, bet ir realybė. Ir aišku, pačių moterų ugdymas, jų profesinis ugdymas, jų stipriųjų savybių atskleidimas ir demonstravimas, ką gali veikti abilytis šiame sektoriuje.
1: Kai jūsų iniciatyvoje

0: bus X skaičius moterų, kada jau tie pirmieji praktiniai žingsniai įvyks, tos tinklaveikos ir kiti panašūs dalykai. Dabar, aš suprantu, toks registracijos etapas
1: taip,
0: yra.
1: Taip. Tai mes labai kviečiam moteris, kurios yra susidomėjusios šią iniciatyvą ir nori būti jos dalimi, prisijungti per vasarą. Startuosime su pirmaisiais pažintiniais renginiais vasarą, o didieji renginiai, kur jau bus profesiniai, mokomieji, pažintiniai, tinklaveikos prasidės nuo rudens.
0: Ar moterys, kurios svarstytų prisijungti, turi turėti kažkokios patirties praktikos statybų sektoriuje, ar čia svarbiausia yra noras?
1: Šios iniciatyvos ir idėjos mintis yra ta, kad mes kviečiame prisijungti prie jos kiekvieną moterį, kur yra susidūrusi su statyba tiek, kad yra buvusi statybvietėje, dėvėjusi šalmą ir susitepusi dulkėmis batus.
0: Tai gal pirko būstą tiesiog.
1: Gal ir taip.
0: Gerai. Ir ta registracija iki rudens.
1: Taip.
0: Ir ar turite kažkokių metinių tikslų, ar matysit paskui jau pagal žmonių kiekį ir spręsit, kaip toliau čia viską planuot?
1: Ne, faktas, turim metinį darbų planą ir ką mes norime parodyti ir ko norim išmokinti tas moteris, kurios prisijungs prie mūsų iniciatyvos. Taip pat šiai dienai dar vyksta atviros diskusijos su partneriais, su statybų įmonėmis, kokias inovacijas artimiausiai ateityje norės pristatyti šios iniciatyvos dalyviams. Ir po tų metų žiūrėsime, kokį pasiekėme lygį, kiek turime narių, kokie yra poreikiai iniciatyvos iš pačių narių ir tobulinsime, kad narėm būtų tenai įdomu ir naudinga būti.
0: Kągi, bus įdomu sekti ir stebėti jūsų iniciatyvos veiklą. Aš priminsiu, kad pradedama iniciatyva moterys statybose, kurios vizija didinti moterų dalyvavimą statybų sektoriuje Lietuvoje. Ir čia studijoje mes bendravome su iniciatyvos įkūrėja Ineta Pūkienė. Dėkoju jums už pokalbį. Mėly klausytojai, kviečiu likti drauge su LRT radiju.
2: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, du iš jų nukrito, kilo gaisras naftos saugykloje Rezeknėje. 40 vaikų neplanuojančių ar dar neapsisprendusių asmenų nurodo su nerimu susijusias priežastis, dažniausia psichologinė kliūtis, tinkamo partnerio neradimas. Vilniaus savivaldybė prie kai kurių įstaigų leidus riboto laiką automobilius statyti nemokamai, dalis vairuotojų vėliau randa baudos lapelius, nes nepažymi pastatymo laiko. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
3: Laidoje Genijaus kailyje Indrė Bareikienė pasimatuos buvusios Jungtinių Amerikos valstijų pirmosios ledi Mišelės Obamos batus. Kiek jėgų moterims prireikė kovojant dėl vietos pasaulyje? Iš kur semti stiprybės, kai užgriuva gyvenimas? Ar tu prezidentienė, ar tu šou pasaulio moteris, tenka spręsti panašias problemas – vyrai, vaikai, santykiai, su savimi ir su aplinka. Ar garsiai moteriai norint išsikovoti pagarbą ir pripažinimą, tenka atlaikyti daugiau negu vyrams? Dvi stiprios asmenybės iš skirtingų pasaulių – Indrė Bareikienė ir Mišelė Obama – jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: LRT radijas.
1: 11 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Seimas panaikino valdančiosios socialdemokratų partijos frakcijos nario, ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, kad prokurorai jam galėtų pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Už tai, kad būtų panaikinta šio parlamentaro teisinis imunitetas, balsavo 93 Seimo nariai, prieš buvo 2, susilaikė 3. Teisėsauga nori ekspremjerui pateikti įtarimus dėl piktnaudžiavimo ir neteisėto praturtėjimo. Generalinė prokurorė Nida Grunskienė teigė, kad Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įsigyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius mano, kad pastarosios nakties dronų incidentai šalyje yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė. Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį į jos teritoriją įskrido keli dronai iš Rusijos, o 2 iš jų nukrito. Vieno drono nukritimo vieta rasta, kito paieška tebevykdoma. Skelbiama, kad buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos Rezeknėje, apie 40 km nuo Rusijos sienos. Ties viena talpykla kilęs gaisras buvo užgesintas. Latvijos kariuomenė skelbia, kad pavojus šalies oro erdvei yra panaikintas. Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas šalies nacionaliniam transliuotojui teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina, siekdamas smogti taikiniams Rusijoje. Kol kas šie duomenys nėra patvirtinti. Savo ruoštų Lietuvos krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad šalyje panašių incidentų nefiksuota, o siekiant užtikrinti saugumą, buvo pakelti Šiauliuose dislokuoti NATO naikintuvai.
2: Turiu informaciją, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nėra fiksuota. Iš Latvijos mes gavome informaciją ir NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių oro bazės. Prancūziški naikintuvai atliko savo misiją ir apie 6 ryto grįžo į bazę. Mano čia asmeninė nuomonė, kad tai tikėtina bus panaši situacija kaip ir anksčiau, kur mes matėm Baltijos valstybėse, kai ukrainiečių dronai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių krito mūsų teritorijose. Bet išsamų tyrimą atliks Latvijos kolegos ir pateiks informaciją.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Šiek tiek po 4 valandos ryto Latvijos gyventojai netoli Rusijos sienos gavo pranešimus apie dronų pavojų ir buvo paraginti likti namuose. Specialiųjų pajėgų veteranas sako, kad šiuolaikiniame kare priešininkai greitai perima vieni kitų patirtį ir technologijas. Pasak daugiau nei 2 metus Ukrainoje kovojusio ir atidžiai karo eigą sekančio Rimo Armaičio, šiuo metu Rusija turi daugiau dronų, bet tam tikrose srityse atsilieka technologiškai.
3: Rusija dabar tik tai svėluoja technologiškai šiek tiek nuo ukrainiečių. Ukrainiečiai Rusija, jeigu kažkas tai sugalvoja vieni, ir tai veiksminga, labai greitai perima kiti. Taip karas ir vyksta. Jeigu, sakykime, pirmie pranaudojo pieviškę su optika rusai, tai ukrainiečiai labai greitai perima. Ir šiandien dienai PV dronų su optika ukrainiečiai pagamina daugiau negu rusai gali pagaminti. Plius technologiškai rusai dar atsilieka. Kiekybė skaičiumi dronų pas rusus daugiau, bet jų panaudojimo kiekybė jie atsilieka.
1: Specialiųjų pajėgų veteranas Rimas Armaitis. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis po 14 valandos žinių. UEFA čempionų lygos finale susitiks Londono Arsenalo ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
4: Prie antradienį kelialapį Budapešte vyksiantį finalą iškovojusio Londono Arsenalo prisijungė čempionų titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Vakar antrose pusfinalio rungtynėse jie išvykoje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern ekipa, o serijoje laimėjo bendru rezultatu 6-5. Antrajame susitikime Paryžiaus Saint-Germain į priekį 3 rungtynių minutę išvedė Usmanas Dembele. Luiso Enrikės auklėtiniai didžiąją rungtynių dalį kontroliavo žaidimą, lyginamąjį įvartį Bayern puolėjas. Haris Keinas pelnė tik 94-ąją minutę. Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenalas praėjusį sezoną susitiko čempionų lygos pusfinalyje. Tada Paryžiaus klubas laimėjo bendru rezultatu 3-1. Dėl čempionų lygos trofėjaus komandos Budapešte susirems gegužės 30-ąją, likus mažiau nei 2 savaitėms iki pasaulio futbolo čempionato pradžios.
1: Šią valandą Kaune 6, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Vilniuje 11 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpai palis, kai kur smarkiai. Vietomis galima perkūnija. Pusšiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną bus 10-15 laipsnių šilumos, vietomis 16-21, o pietrytinėme pakraštyje kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 11 valandų 5 minutės.
0: 10:12.
5: Šiandien minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, tad laidoje šiandien domėsimės, kaip keičiasi mūsų kalba ir kaip pildomas lietuvių bendrinės kalbos žodynas.
6: Bendrinės lietuvių kalbos žodynė, mes dabar turime ir tokius žodžius kaip Google'as, googlinti šnekamosios kalbos, na, nes jie yra išplitę ir tikrai, žodžiu, na, mes juos įtraukiam į žodyną. Aišku, nemažai yra įvairių patiekalų pavadinimų, tarkim, ten, nežinau, čimičiūris, vat atsiradęs visai neseniai, mes įtraukiam į kitą žodį, toks visai įdomus, šiaip gražus lietuviškas žodis, kodėlčius.
5: Apie bendrinės kalbos žodyną po 11:30, o dabar metas kitai temai.
0: 10:12. LRT girdi.
5: Į LRT girdi besikreipusi klausytoja kviečia peržiūrėti rinkliavų už automobilių stovėjimą dydžius prie ligoninių, jose besigydantiems pacientams. Klausytoja teigia, kad tai socialinė neteisybė, kai žmogus automobiliu atvykęs į Kauno klinikas, per parą už automobilio stovėjimą susimoko daugiau nei 23 eurus. Moters nuomonė, sergantiems, besigydantiems žmonėms labiausiai reikia palaikymo, o ne papildomos finansinės naštos. Apie tai ir pasikalbėsime su mumis nuotoliu. Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vadovas Martynas Matusevičius. Sveiki.
7: Labą dieną.
5: Taip pat nuotolio pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė. Labadiena.
8: Labadiena.
5: Ir Unipark ženklą valdančios bendrovės Stova vadovas Artūras Satkūnas. Sveiki.
9: Labadiena.
5: Pone Matusevičiau, ar Kauno savivaldybė mato problemą, kad štai gydymo įstaigų prieigose parkavimas žmonėms tampa labai brangus?
7: Aplink Kauno klinikų teritoriją turime kelias mokamas zonas, turime brangesnę, kuri kainuoja 1 euras už valandą. Taip pat apie 200 metrų atstumų turime ir zoną, kurioje yra rinkliava rinkama 50 centų už valandą. Tai rinkliava parai kainuotų žalioje zonoje, kurioje 50 centų kainuotų 5 eurų. Taip pat truputėlį toliau, gal kokie apie 300 metrų aplink klinikas yra ir nemokamų zonų, kur tikrai galima pasilikti automobilį ir kelis to šimtus metrų ateiti iki ligoninės. Tai yra pasiekiama. Taip pat yra tikrai keletą ir daugiau galimybių, galima toliau automobilį kieme pasilikti atvažiuoti viešuoju transportu, nes iš visų krypčių turime tikrai patogų prieimą. Tai alternatyvų, manau, kad turime.
5: Taip, dar teisybės dėliai, ponė Mastusevičiau, Kauno klinikų stovėjimo ir parkavimo aikštelės yra ne Kauno savivaldybės nuosavybėje.
7: Taip, teisingai sakot, tai rinkliava renkama tik tai Kauno miesto gatvėse. Tai nėra įtraukta Kauno klinikų teritorija.
5: Bet arčiausiai Kauno klinikų esanti zona, kiek aš suprantu iš konteksto, yra mėlyna. Seniai buvau, bet tikslinuosi, ar tai mėlyna zona?
7: Arčiausiai esanti taip yra mėlyna, tačiau, kaip ir minėjau, apie porą šimtų metrų paėjus yra ir žaliosios zonos aikštelė, kuriame galima palikti automobilį pigiau.
5: Pone Čekienė, pažįstama jums ši bėda?
8: Iš ties mes vienijam visoje Lietuvoje besigydančius pacientus, žmonės, kurie gydosi ne tik Kaune, bet ir kituose miestuose. Ir logistiniai iššūkiai yra vienas iš tų klausimų, dėl kurių sulaukiam labai daug užklausų ir tokių pasiūlymų, nerimo ženklų. Iš tikrųjų ir tvarkos yra labai skirtingos. Tiek žmonės ar ne vieni, kurie gydosi Kauno klinikose, kiti Santaro klinikose, kiti Klaipėdoj. Ir ką labai svarbu pažymėti, tikrai dažnai tai yra ne to miesto gyventojai. Kauno klinikose turbūt trečdalis besigydo kauniečių, du trečdalis yra atvykstančių žmonių ir jie tikrai neturi emocinio ir fizinio pajėgumo gilintis, kur pigiau pasistatyti, kur yra žalia zona, kur yra mėlyna zona. Jie privažiuoja, jeigu juos atveža artimieji ir jie atvyksta su savo transportu, jie statosi, kur yra aiškiausia informacija. Šiuo atveju, kur buvo užpulsa, turbūt Kauno kliniko aikšteliai, nors turbūt tikrai egzistuoja galimybė ir kiemuose pasistatyti, bet žmonės iki atvykimo dažnai tos informacijos nežino ir jiem yra per sudėtinga ją susirasti. Kitas dalykas yra ir tas toks, na, visapimantis požiūris, ar ne, ir ne žmonės dažnai turi tą lūkestį, kad kai buvo vienui, bus kitur. Tarkim, žmogus pradėjo gydytis vėžio centre nacionalinė, pervažiavo į Kauno klinikas, specialisto konsultacija ir kitam. Į nacionalinį vėžio centrą, sakykim, yra 15 minučių toks erdvė, stop and go sistema įvažiuoja žmogus, jį išleidžia, artimasis nueina, kažkur perstato, mašina parvyksta ir dažnai žmonės turi tą lūkestį, kad visur vienoda sistema bus tai ir jie nesigilina, kieno yra nuosavybė parkingas. Mums dažnai mes darom susitikimus su pacientais ir vat buvom Biržuose praeitą savaitę, sako, kodėl prie santarų parkavimas toks brangus, sakom, todėl, kad tai yra ne klinikų nuosavybė, mes negalim kainų įtakoti, bet jūs pakeiskit, turėtų būti pacientam nemokama. Tai išties žmonių lūkesčiai yra skirtingi ir kitų šalių pavyzdžiai yra skirtingi, tarkim, ar ne, Lenkijoje yra nuo stoties iki onkologijos centro nemokamas autobusas važinėja. Tai tų pavyzdžių, kaip gerinti patirtis yra labai daug, tačiau turbūt tas informacijos klaida yra ne mažiau svarbi ir žmonėm galimybių ir variantų pristatymas irgi labai svarbus.
5: Mėly klausytojai, kviečiam jūs įsitraukti į šį pokalbį. Mūsų studijos telefonas 236-3111, Vilniaus kodas 05. Ar jums galbūt kartais sukelia sunkumų pats atvykimas į gydymo įstaigą, o ne gydymo procesas? Galite pasidalyti savo mintimis, savo patirtimis, savo klausimais 236-3111, Vilniaus kodas 05. Arba parašyti mums laišką adresu studija etlrt.lt. Dabar kreipiuosi į Unipark ženklą valdančios bendrovės stovą vadovą Artūrą Satkūną. Ponė Satkūnai, ar apskritai sudėtinga didelėms ligoninėms užtikrinti pakankamą parkavimo vietų skaičių? Aš žinau, kad jūs neadministruojate Kauno klinikų parkavimo aikštelės, jį yra Kauno klinikų nuosavybė, bet jūs administruojate Santaros klinikų aikštelę. Ar sudėtingas procesas yra užtikrinti štai tokių didelių srautų aikšteles?
9: Didelių srautų valdymą tikrai nėra sudėtinga užtikrinti mums kaip specialistams, bet turbūt reikėtų grįžti į pačią pradžią, dėl ko atsirado būtent tas parkavimas Santaros klinikose, apie ką aš galiu konkrečiau kalbėti, nes prieš turbūt kokius 10 metų tikrai atvykstantiems pacientams buvo kilo klausimas ne tiek dėl paties mokamo parkavimo, o tai, kad atvažiavus nerasdavo, kur pasistatyti automobilio. Realiai tokiose didelėse įstaigose, kaip Kauno klinikos, Santaros klinikos, srautai per dieną yra tikrai didžiuliai, pradedant nuo stacionaro, poliklinikų ir panašiai. Ir su kuo susidurdavo būtent Santaros klinikos, būtent visa ta teritorija, Santaros miestelis, tai kad tos pačios greitosios negalėdavo privažiuoti iki primamų ir panašiai, nes visos gatvės būdavo užstatytas. Tai turbūt daugiau mažiau prieš 10 metų buvo vyriausybės nutarimas, kur priimtas sprendimas, kad reikia vystyti tą teritoriją, kas liečia parkavimą, ir Lietuvos sveikatos apsaugos ministerija buvo įgaliota įpareigota turbūt vykdyti tą konkursą, ir vyko koncesijos konkursas, kurio pagrindu mes pastatėme daugiau nei 2000 parkavimo vietų, kas realiai šiai dienai užtikrina galimybę atvažiuoti ir pasistatyti tą automobilį. O mūsų patirtis tikrai leidžia valdyti tuos srautus, ir mes nesusidurėm su kažkokia problematika, jeigu taip žiūrint, nes ne tik pačios gydymo įstaigos, bet ir kitus objektus turim.
5: Išklausykime klausytojos, mums paskambino ponia Astra iš Vilniaus. Laba diena.
10: Labą dieną.
5: Klausim.
10: Aš noriu pasisakyti, nes aš turiu praktiką keletą metų vežu mamą sergančiai onkologinė liga, ir iš tiesų yra labai brangu parkuoti. Dabar tikrai pagerėjo tų parkavimo vietų daugiau, bet kaina už parkavimą sergančiam žmogui tikrai yra didelė, ir kiek teko belaukiant kolidoriuose onkologiniuose kalbėtis, iš kitur atvyksta žmonės, tikrai jie turi jau tokią sunkią naštą tą lygą ir dar yra tikrai labai brangus parkavimas.
5: Kiek už valandą?
10: Pataikiau progą. Bijau dabar suklyst, nepasakysiu, bet grįžti ir tau 6 eurai, tau 8 eurai. Nes visur reikia laukti, ten nebūna, kad nueini greitai, kažką nusiperki ir grįžti. Ten visą laiką reikia laukti, ar lašelinės, ar tyrimai, ar dar 2 valandos, 3 valandos prabėga. Bet yra labai, labai brangu. Tiesiog mieste, kaip yra kitur, bet prie onkologinio, tai... Tiesiog daug kieno vardu prašau pasimažinti. Ačiū.
5: Ačiū Jums už Jūsų įžvalgas, ponė Matusevičiau. Jūs dar man priminkit, mėlyna zona prie Kauno klinikų. Kiek yra įkainota?
7: 1 valanda kainuoja stovėjimo 1 euras.
5: O yra paros ar dienos būdas išsipirkti stovėjimą ar valandinis tik tai?
7: Yra valandinis, yra metinis, tai turbūt aktualiausia gal čia vis tiek būtų mokėti už valandinį. Bet aš tai dar norėčiau atkreipti dėmesį, kad tikrai mano žiniomis tai neįgalieji turi galimybę statyti nemokamai su neįgalio pažymėjimu visose zonose, bet kuriuo metu. Tai tikrai matome, kad tai yra didelis užimtumas su neįgalio pažymėjimais. Tai manome, kad tas galimybė tikrai yra sudaryta. Kitas dalykas, tikrai yra galimybė, pas mus irgi prie klinikų yra įrengtos ir park and ride aikštelės, kur galima irgi 15 minučių sustoti, išleisti, palydėti žmogų sugrįžti. Tai tikrai mes irgi girdime ir reaguojame į pastebėjimus. Tik tai reiktų tikrai pantrinsiu, turbūt, ką Artūras paminėjo, kad realiai net ir dabar esant tokiam mokesčiui, aparkavimas apie link klinikas yra dažniausiai iki 100% užimtos vietos. Tai tikrai žmonės ir poreikis yra, tikrai į klinikas važiuoja dažniausiai tikrai su ne šiaip pasilikti automobilį, o su ligomis ir matome, kad aikštelių poreikis yra tikrai didelis, bet tikrai matome, kad ir pačios klinikos tikrai sprendžiasi tas problemas, statosi daugiau aukštės aikštelės ir manome, kad ateityje problemų bus mažiau.
5: Taip, aš kviečiau ir Kauno klinikų atstovus dalyvauti šiame pokalbyje, jie atsisakė dalyvauti gyvai, bet atsiuntė atsakymą raštu, tas atsakymas yra labai, labai ilgas, bet taip apibendrinant, tai tiesiog srautai yra per dideli, beveik kasdien atvyksta į Kauno klinikas po daugiau nei 6600 pacientų, tai 6,6 tūkstančio pacientų ir dar 8 tūkstančiai darbuotojų, tad čia jau neskaičiuojant matyt atvykstančių jų aplankyti, pažiūrėti, kaip lankosi ligoniai Kauno klinikose ir iš tiesų srautai yra labai dideli ir Kauno klinikos atsakyme raštu, kurį aš bandau sutrumpinti, sako, kad dėl didelių srautų ir ribotos infrastruktūros Kauno klinikų teritorijoje negalima sudaryti sąlygų ilgalaikiam nemokamam parkavimui ar taikyti kažkokių tai lengvatų atvykstantiesiems, tačiau ieškoma sprendimų, kurie pacientams padėtų į Kauno klinikas atvykti ir jų teritorijoje judėti kuo patogiau. Ir taip pat, ką jau ir paminėjo ponas Matusevičius, Kauno klinikos už tas surinktas lėšas iš parkavimo mokesčio ketina statyti ir dabar jau suprantu stato parkavimo aikštelę, kuri turėtų užtikrinti maždaug 300 automobilių vietų, ateityje bus planuojama ir dar viena. Toks yra sutrumpintas atsakymas, kurį gavau raštu iš Kauno klinikų komunikacijos skyriaus. Ir mums paskambino ponas Vaclovas iš Šilutės. Sveiki, ponė Vaclovai.
11: Labadiena.
5: Klausom.
11: Šis klausimas taip pat ir Klaipėdoje labai aktualus, nes dabar dauguma ligonių yra iš mažų miestelių, iš rajonų centrų, kreipiami prie į universitetinės, įvairias ligoninės, prie universitetinės, ten aikštelė yra kaip loterija, jeigu atsiveži žmogų, kuris sunkiai vaikštų, tu jį turi palydėti, tai papildomai turi vežtis papildomą žmogų, kuris pusę valandos ieško, kur pastatyti automobilį. O ten šalia aikštelė yra pievos, aš manau, kad miestas ar ligonė galėtų kažkaip tą aikštelę bent kokį 100 vietų ten pratesti ar patvarkyti. O žiemą tai iš visų sustumtos pusnis ten, tai neįmanoma rasti vietos.
5: Ačiū, ponia Vaclavai, ačiū, kad pasidalijot savo patirtimi. Ponia Satkūnai, kalbėkime apie Santaros klinikų atvejį. Jūs priminsiu klausytojams, kad Artūras Satkūnas yra Unipark ženklą valdančios bendrovės Stova vadovas. Kas sudaro aikštelių priežiūros kaštus? Gal mes kartais kažko neįvertiname ir, pavyzdžiui, ten euras 60 yra būtent dėl to, kad kainuoja administruoti, prižiūrėti ir taip toliau. Ir ta kaina, gal žinai, kai dedamasis netrodytų tokia didelė.
9: Turbūt gal reikėtų pirmą pastebėti, kad ne tik yra kaina euras 60, nes euras 60 yra... Būtent mažose aikštelėse prie Santaros gatvės, o visos daugiau aukštas aikštelės, kuriuose tikrai visada klientai gali rasti laisvų vietų, kainodara yra 1 euras už valandą. Ir turbūt, kas buvo paliestas klausimas apie kainodarą Kauno klinikose, kad neturi paros dienos įkainio, tai Santaros klinikose, kas yra gerai, tai turime dienos kainodara, kuri yra 11,50 eurų, taip pat ir turim būtent galimybės sunkiem ligoniam gauti savaitinės, mėnesinės kainas lengvatinėmis sąlygomis. O kokia yra dedamoji būtent visos tos veiklos, tai visiems. Tai yra, buvo koncesijos konkursas, buvo investicijos į daugiau nei 2250 parkavimo vietų, tiek daugiau aukštas. Buvo 3 pastatytos tiek lauko, tai yra investicijos dalis. Ir po to, kas be ko, ką minėjot, visa ta eksploatacija. Tai yra priežiūra, valymai, remontai ir visos kitos veiklos, kas yra susiję būtent su pačiu parkavimu. Tai nuo šitoje vietoje.
5: Ponia Čekienė, aš bandau įsivaizduoti, kaip galėtų galbūt atrodyti socialinis jautrumas transporto politikoje, bet iš esmės iš to, ką mes kalbam, aš suprantu, kad turbūt problema čia yra dar ilgam, nes tiesiog srautai yra per dideli. Vat aš citavau Kauno klinikų atsiųstą atsakymą, tūkstančiai, čia sudėjus virš 10 000 ir daugiau per dieną atvykstančių pacientų, darbuotojų ir juos lydinčių, pacientus lydinčių asmenų, aikštelės be abejo, neguminės. Aš net nežinau, kaip būtų galima spręsti jūs šią situaciją, kaip jūs manote, ar sumažinimas kainos iš esmės spręstų situaciją, bet tuomet atsirastų vis tiek poreikis tiems, kurie netelpa, nes visi tikriausiai ten nesutilps, čia apie plėtrą reikia kalbėti ir aišku, apie tada įkainius, kai ta plėtra yra pakankama. Mes negirdim jūsų, ponia Čekienė, matyt, išsijungėt mikrofoną.
8: Čia turbūt yra apie vienas iš dialogo klausimų ir išties yra veikia pacientų tarybos, dabar toks, kur atsiranda naujas formatas pacientų tarybos, kur kartu su administracijom bando rasti sprendimų ir logistika yra vienas jų svarbu ar ne. Tas elementas, kad nu, investicijos viena vertus, tačiau žmonių, jautrių žmonių socialinė padėtis yra kitas kartas ir gal ne pati įstaiga turi ieškoti, kaip atliepti socialinius poreikius. Yra dalinai tikrai sprendžia žmonių, kurie turi tas leidimą su neįgaliųjų ženklų statytis tam tikrose vietose, bet šį ženklą tikrai neturi didelę dalį žmonių, nes neužtenka turėti patvirtintą neįgalumo lygį, turi būti patvirtinta judėjimo negalė, tuo tarpu žmonės, pavyzdžiui, keliaujantis onkologinės ligos keliu, tik baigus gydymą gali kreiptis dėl neįgalumo nustatymo. Tuo tarpu gydymo metu jie ir praranda jėgas ir turi ribotą jų mobilumo suvaržymą. Tai daug aspektų ir ne tik onkologiniam pacientam, tai yra jautrus klausimas, yra krūva kitų būklių, kur yra fizinė būklė reikalauja pagalbos, apribojimų, anksti, arti privažiavimo ir taip toliau. Tai čia vienas iš aspektų turbūt yra labiau plėtoti socialinę pagalbos sistemas, nes visos savivaldybės turi tokią galimybę skirti paramą susirgus sunkia liga. Visos savivaldybės tą turi, tačiau labai skirtingai taiko. Ir čia labai svarbu, kad dialogas vyktų, savivaldybės girdėtų besikreipiančiųjų poreikius ir neužstatytų dirbtinių ribų. Nes, pavyzdžiui, kai kurios sako, mes tik vaistų išlaidas kompensuojam. Tuo tarpu logistika, parkavimas yra labai svarbi išlaidų dalis, arba iš vis skirti pinigų sumą, iš kurios jau žmonės pasidengtų tuos poreikius, kurie jie yra reikalingi. reikalingi. Kitas aspektas - lankstesnė kainodara. Išties mes ir su Uniparku turėjom labai didžiulį susirašinėjimą, nes yra dabar numatyta ar ne trečios, ketvirtos stadijos žmonėms sergantiems, tai yra įtrauktiems sunkių ligų sąrašą, gauti lengvatinį, ilgesnį, lengvatinius tarifus dėl ilgesnio parkavimo. Tai tų galimybių yra skirtingos, tačiau jos per Lietuvą yra labai besiskiriančios ir vis tiek tam tikrą dalį pacientų diskriminuojančios. Ir tą rasti sprendimą, kad visi būtų laimingi, sunkiai įmanoma, nes matom ar ne, kad poreikis yra labai didžiulis, tačiau labai svarbu, kad žmonės žinotų, kokios galimybės jau yra. Nes vat iš to, ką žmonės girdim, nu jie nežino apie tą galimybę pigiau pasistatyti. Galimybę ar ne, vat sakykime, šiek tiek toliau daugiau aukštį aikštelį, tačiau mokėti ne 2 eurus už valandą, eurą už valandą mokėti. Naudotis lengvatiniais tarifais ir taip toliau. Tai ta informacijos klaida yra labai didžiulė, vietos tą informaciją galbūt nusiskainuoti, pasiskaityti yra ribota, tačiau jinai yra be galo aktuali ir va šiandien diskusija radio laidoje jau tikrai dalį žmonių orientavimasi padidins.
5: Pone Matusevičiau, ar nebūtų sprendimas, bent jau kompromisinis, pasvarstyti, perbraižyti tas zonas parkavimo? Na štai mėlyna zona prie Kauno klinikų, matyt, nėra tas pats, kas mėlyna zona prie kokio prekybos centro. Nors srautų atžvilgių dar čia turbūt galima matuoti, kurie atvyksta daugiau, tik tai, kad atvykstama dėl labai realių priežasčių, o ne dėl pramogos. Gal tai būtų kompromisinis variantas ir tas socialinis jautrumas transporto politikoje?
7: Tai tikrai tarifai yra nustatomi pagal tos teritorijos ar vietų užimtumą. Ir jeigu matome, kad tai siekia beveik 100%, tai jeigu padarysime pigiau, tai tiesiog ir tie patys žmonės stažiariai neras vietų. Nes galimai ir kiti, kurie palieka automobilį toliau, jie paliks automobilį arčiau. Tai tikrai tarifai yra tam ir daromi, kad būtų bent jau galimybė atvažiuoti ir pasistatyti. Tai vėlgi, ką tik irgi reiktų paminėti, kad statymas ir su neįgaliojo pažymėjimu, tai nebūtinai reikia sakyti į neįgaliojo vietoje. Kauno mieste visur su neįgaliojo pažymėjimu galima sakyti bet kur, ne tik neįgaliojo vietose. Tai tikrai ir matome, kad irgi su neįgaliojo pažymėjimais irgi yra didelė dalis žmonių paliekančių mėlynoj zonai. Tai tas pakeitimas, tarifų sumažinimas, nežinau, ar tikrai tai būtų geriausias sprendimas.
5: Pone Satkūnai, kiek prie santaros klinikų kainuoja dienai ar parai palikti automobilį, jeigu mes skaičiuojam ne valandinį įkainį, o nežinau, ten planas dieninis kažkoks. Nes jeigu mes čia vat, pradžioje buvo cituota klausytojos, kuri kreipėsi į LRT girdi, mintis, kad jeigu tai yra Kauno klinikų aikštelė per dieną, per parą gaunasi viskas sudėjus tas valandinės rinkliavas, daugiau nei 23 eurai. Tai reiškia, kad jeigu stacionare praleidi 5 dienas, susimoki 117 eurų, kas yra ženkli našta turbūt bet kuriam ir tik tikrai ne apie automobilio parkavimą ten norisi galvoti atvykus. Tai kokia yra situacija ties Santaros klinikom, kiek kainuoja paros parkavimas?
9: Santaros klinikose mes turim

maksimalią dienos kainą 11,50 €. Tai tiesiog yra valandinis euras arba euras 60, naktinis tarifas 40 € už valandą, bet

0: 50 mėnesinė 34 eurai.
1: Bet jūs, jeigu aš teisingai suprantu, savo kainodarą iš esmės galite pabandyti formuoti žmonių įpročius paliekančių automobilius. Na, pavyzdžiui, stovi vieną valandą, antrą valandą, tarkim, pusę kainos, jeigu prastovi 5 valandas, likusios ten 2-3 nemokamai, jūs taip galite iš esmės formuoti tą taisyklės tokias bendras?
0: Būtent apie valandinį įkainį taip, apie pačią kainų reguliavimą, tai visa tai yra apsirašyta sutartyje su Sveikatos apsaugos ministerija, kur turim. Ir sutartis labai griežtai mus riboja kainų didinime, pavadinkime. Tai yra, kainų peržiūra yra galima kartą per metus ir tik tai jeigu yra tokie rodikliai kaip vidutinis darbo užmokestis ir vartotojų kainų indeksas didėjantis, tik tokiu atveju kaina gali būti indeksuojama. Visais kitais atvejais, jeigu tie rodikliai, tarkim, yra neigiami ar arti nulio, pavadinkime, tai ta kaina irgi taip pat nebūtų keičiama vienašališkai kažkaip iš mūsų pusės.
1: Kągi, aš dėkoju pašnekovams už pokalbį. Nuotoliu su mumis eteryje buvo Unipark ženklą valdančios bendrovės stova vadovas Artūras Atkūnas, taip pat pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovė Neringa Čekienė, bei Kauno savivaldybės transporto ir eismo organizavimo skyriaus vadovas Martynas Matusevičius. Priminsiu, jo kalbėjomės apie automobilio statymo rinkliavą, už automobilio statymą prie gydymo įstaigų. Ir pabaigai tiesiog pacituosiu žmogaus laišką, kuris šiaip kelia klausimą, bet jį nepavyks atsakyti, nes nėra Kauno klinikų atstovų, taigi paskutinė citata. Kauno klinikų teritorijoje yra daug pažymėtų vietų lankytojas. Kaip pastatyti automobilį atvykus aplankyti ligonio į lankytojo vietą, jeigu į teritoriją neįleidžia? Šį klausimą tikiuosi atsakysim kitose laidose. Likit draugės su LRT radiju.
2: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
3: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
5: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
6: Trumpai.
7: Seimas panaikino valdančiosios socialdemokratų partijos frakcijos nario ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Prokurorai dabar jam galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Kaip teigia generalinė prokurorė Nida Grunskienė, Paluckas su žmona neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti beveik 345 tūkstančių eurų vertės turto. Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį į jos teritoriją įskrido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Vieno drono nukritimo vieta rasta, kito paieška tebevykdoma. Skelbiama, kad buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos Rezeknėje, apie 40 km nuo Rusijos sienos. Ties viena talpykla kilęs gaisras buvo užgesintas. Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Jungtinėje karalystėje vyksta vietos rinkimai, kuriuose, kaip prognozuojama, premjero Kiro Starmerio vadovaujami leiboristai turėtų patirti pralaimėjimą. Tai didžiausias išbandymas jam nuo 2024-ųjų, kai leiboristų pergalė parlamento rinkimuose užbaigė 14 metų trukusi konservatorių valdymą. Pasak apklausų, gerų rezultatų gali tikėtis Nigelo Faradžo prieš imigrantus nusiteikusi reformų partija ir kairioji žaliųjų partija. Ir

0: po sinoptikų informaciją. Šią valandą Kaune 6, Klaipėdoje 8, Panevėžyje ir Šiauliuose 7, Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpai palis, kai kur smarkiai. Vietomis galima perkūnija, pūšiaurinių krypčių vidutinio stiprumo vėjas. Dieną bus 10-15 laipsnių šilumos, vietomis 16-21, pietrytiniame pakraštyje, kai kur iki 23 laipsnių šilumos. 11 valandų, beveik 34 minutės.
1: Lietuvos radijo eteryje laida 10.12.
2: Čimičiuris – argentinietiškas padažas iš smulkintų šviežių žolelių, prieskonių, acto ir alyvuogių aliejaus. Tai bendrinės lietuvių kalbos žodyne aprašytas žodis, kaip ir žodis googlinti, naudotis interneto paieškos įrankių Google. Koks buvo jų kelias į žodyną ir kodėl žodžių verta ieškoti žodynuose? Su bendrinės kalbos tyrimų centro vadove Andželika Gaidienė kalbasi Gabrielė Kloniūnaitė.
3: Jei pamirštate, kaip rašomas vienas ar kitas žodis, kaip jo ieškote? Googlinate ar dairote žodynuose? Bet kokiuose? Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorių kolegijos narė, Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė, mokslo darbuotoja Andželika Gaidienė sako, ieškant žodžių internete geriau kelis kartus pasitikrinti, o dar geriau ieškoti patikimuose šaltiniuose. Pasak mokslininkės, taip pat žmonės kartais pasimeta, kam reikia trijų – bendrinės lietuvių kalbos žodyno, dabartinės lietuvių kalbos žodyno ir lietuvių kalbos žodyno.
4: Labai dažnai tikisi, pavyzdžiui, iš lietuvių kalbos žodyno, kad jis atlieps na, viską, ko jie ieško. Tai iš tiesų ne visai taip yra, nes paprastai visuomenė susipainioja tarp šitų žodynų ir jų laikotarpių. Pavyzdžiui, lietuvių kalbos žodynas, jis buvo rašytas 100 metų, jo pradžia yra 1902 metai, o pabaiga yra na, atitinkamai tai plius minus 2002 metai. Ir, na, pavyzdžiui, jeigu žmogus ieškos žodžio kompiuteris, tai iš tame žodyne jis jo neras. Nes, pavyzdžiui, ką raidės tie atomai, jie buvo išleisti, man atrodo, 59 ir 62 metais, jeigu neklystu. Tai paprasčiausiai tuo metu šitos realijos jos nebuvo. Jinai gal ir buvo, bet jinai nebuvo plačiai paplitusi. Tai atitinkamai šito žodis visiškai nepateko į šito žodyną. Bet, sakykime, šito žodžio mes drąsiai galime ieškoti kitose žodynuose. Pavyzdžiui, dabartinės lietuvių kalbos žodynė arba bendrinės lietuvių kalbos žodynė. Na ir mes tą žodį ir surasime. Kitas žodynas tai yra dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Reikia turėti omenyje, kad šitas žodynas paskutinį kartą, taip pasakysiu, redaguotas 2003 metais. Visi kiti vėlesni leidimai, tai buvo tiesiog na, kažkokios korekcijos, tai nebuvo esminiai taisymai. Tai galima irgi įsivaizduoti, kad jam jau taip virš 20 metų. Ir irgi žmonės dažnai būna ieško kažko ir neranda, pavyzdžiui, nes visiškai natūralu, kadangi jis yra toks irgi senesnis, kad kažko neranda, arba šiuolaikinių reikšmių neranda, arba naujausių žodžių jame neranda. Tai tokį atveju mes irgi visą laiką nukreipiam į bendrinės kalbos žodyną, tai yra naujausias žodynas, bet, na, žodžiu, yra vienas bet, jis iki šiol nėra baigtas rašyti. Aišku, jis atnaujinamas nuolat, kiekvienais metais pasirodo naujų dalių, galima sakyti, netgi kiekvieną dieną atsiranda praktiškai naujų arba reikšmių, arba žodžių mes įkeliam, žodžiu, jis nuolat yra pildomas, atnaujinamas ir panašiai.
3: Pasak Andželikos Gaidienės, lietuvių kalbos žodynas jau yra istorija.
4: Dažnai būna mums rašo, kodėl jūs nepataisot šito žodyno, kodėl jūs neįkeliat ten kokio nors žodžio arba kokių nors reikšmių. Mes to kaip ir neplanuojam daryti, nes kaip ir sakau, jis yra baigtinis, toliau mes neplanuojam jo niekaip kitaip žodžiu pildyti. Tarkim, jeigu mes įsivaizduojam kokį nors Sirvido žodyno, kuris yra 17 amžiaus, mesgi ten jo jau nebetaisom. Tiesiog jis atspindi tam tikrą laikotarpį ir viskas.
3: Sovietų okupacija taip pat turėjo įtako žodynams, anot Andželikos Gaidienės labiausiai lietuvių kalbos žodynui.
4: 14 šio žodyno tomų būtent vat, buvo leidžiami sovietinės okupacijos metais. Ir mažiau žodžių tos sovietinės ideologijos jau buvo nuo maždaug 15 tomo, tai nuo 91 metų, kas irgi na, labai suprantama ir logiška, buvo prašyta įdėti kuo daugiau sovietinės literatūros pavyzdžių arba ten tarkim Lenino raštų ir taip toliau. Aišku, jeigu mes kalbam ir apie patį leksikos sluoksnį, tai žinoma, pavyzdžiui, religijos srityje žodžių buvo traukiama gana nedaug irgi dėl suprantamo priežasčių. Pavyzdžiui, ten koks nors bažnyčia arba kryžius, tai aišku, yra įtraukti į žodyną, bet kokie nors na, labiau specifiniai, tai faktas jau nepakliuvo į tą žodyną. Tiesa, kai buvo leidžiamas jau elektroninis šio žodyno variantas, tai buvo 2005 metai, buvo nuspręsta, kad prie tokių pavyzdžių arba prie tokių realijų sovietinių pridėti pažymą SOF, kas reiškia žodžiu sovietinė realija arba sovietizmas. Ir dabar žodyno skaitytojai būtent ir gali žodžiu matyti ir atskirti pagal tai, kur žodžiu ta sovietinė realija, o kur ne. Kad irgi galbūt būtų šiek tiek aiškiau, galiu pateikti vieną pavyzdį. Pavyzdžiui, prie žodžio agresorius, jo straipsnėje yra pateiktas toks pavyzdys: tarybinė liaudis sutriuškino fašistinius agresorius, apgynė savo tėvynės garbę, laisvę ir nepriklausomybę. Ir va čia vat skliaustuose jau yra pateikta ta pažyma SOV, kuri reiškia, žodžiu, kad sovietinė realija.
3: Lietuvių kalbos instituto bendrinės kalbos tyrimų centro vadovės teigimu, specialistai pačius naujausius atsirandančius žodžius fiksuoja naujažodžių duomenyne. Į jį patenka ir nebūtinai taisyklingi, bet viešai pavartoti žodžiai. O kaip žodžiai apskritai patenka į žodyną?
4: Žodžio kelias į žodyną yra toks, kad pirmiausia, jis turi būti normiškas. Mes, aišku, pasižiūrim ir vartoseną. Jeigu vartosena yra labai užplitusi to žodžio ir, kaip ir minėjau, jeigu kriterijus antras yra normiškumas ir jeigu atitinka šitą kriterijų, tai aišku, jis pateks į bendrinės kalbos žodyną. Tai žodžiu tokie du pagrindiniai kriterijai. Bet jeigu, pavyzdžiui, žodis nėra taip dar išplitęs, va ką tik atsiradęs, tai mes, aišku, stebime, kokia yra situacija, žodžiu, kas su juo toliau vyksta, kaip jis yra, tarkim, adaptuojamas ar ne. Adaptuojamas, koks normiškumas, na, žodžiu, daug visokių tokių niuansų, į kuriuos mes turime atsižvelgti ir po to, žodžiu, jeigu atitinka va tuos du kriterijus, tai jis tikrai atsiras, tarkim, bendrinės lietuvių kalbos žodyne. Tai va, bendrinės lietuvių kalbos žodyne mes dabar turime ir tokius žodžius kaip Google'as, googlinti šnekamosios kalbos, na, nes jie yra išplitę ir tikrai, žodžiu, na, mes juos įtraukiam į žodyną. Aišku, nemažai yra įvairių patiekalų pavadinimų, tarkim, ten, nežinau, čimičiūris, va, atsiradęs visai neseniai, mes įtraukiam į bendrinės lietuvių kalbos žodyną arba šavarmą, tarkim, galvos apdangalas, balaklava, kitas žodis toks visai įdomus, šiaip gražus lietuviškas žodis, kodėlčius, kas daug klausinėja, tai va tokie žodžiai, jeigu jie išplinta, jeigu jie yra normiški, tai aišku, jie atsiranda ir bendrinės lietuvių kalbos žodyne.
3: Bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorių kolegijos narės Andželikos Gaidienės teigimo, žodžio tiesiog ieškodami internete dažniausiai gauname ne visai patikimus šaltinius. Anot mokslininkės, pastaruoju metu specialistai pastebi, kad kai kurie žodžiai gali būti net sugeneruoti dirbtinio intelekto, todėl patarė atsakymus tikrinti ir ieškoti patikimuose šaltiniuose.
4: Aš manau, kad tikrai ten yra ir net nebejoju, kad yra ir gerų dalykų, ir tinkamų, tarkim, išaiškinimų, bet labai dažnai, na, pasitaiko, kad ne visai. Ieškojau žodžio alsuoklis, tiesiog įvedžiau į Google, nes reikėjo į žodžiu tiesiog pasitikrinti, kokią reikšmę jis vartojamas. Įvedžiau į Google ir gavau už tai tokį atsakymą, kad alsuoklis tai žmogus, kuris miega arba mėgsta daug miegoti, tinginys ir panašiai. Ir jeigu mes dabar pasižiūrėtume į bendrinės lietuvių kalbos žodyną, kaip šitas žodis yra apibrėžtas, tai visai kitokios yra reikšmės, žodžiu, šiaip reikšmės yra trys, tai labai taip aš sutrumpintai pasakau, tai pirma reikšmė kanalizacijos sistemos dalis su ventiliu orui išleisti, antra reikšmė vamzdelis su voštuvu jungiantis variklio bloką su žarna reikalaujantis dujų perteklių šalinti, ir trečia reikšmė hidraulinių sistemų ir panašiai įtaisys oro srautų ir ar slėgiui reguliuoti. Taigi, kaip matom, ne visai sutampa tas reikšmės.
3: Nors pašnekovės teigimu, kartais dirbtinis intelektas gali sukurti ir neblogų žodžių, pasitikėti juo kol kas neskubama. Visgi technologijos, pasak Andželikos Gaidienės, neretai ir palengvina leksikografų darbą, o jis, sako, yra labai daugiasluoksnis.
4: Leksikografas turi būti šiaip išprusęs, visomis prasmėmis išprusęs. Ir aišku, na, pirmiausia, išmanyti savo sritį. Ką aš turiu mintį, kad leksikografas, kaip turi apibrėžti, tarkim, žodį, pateikti ir pavyzdžių ir panašiai, tai į tą straipsnį nereikėtų žiūrėti tiesiog, kaip, žinot, kaip ir šiaip straipsnį, kad atrodo, vat, viskas gyra, ne, yra gramatikos, yra ten, nežinau, kažkokie žinynai ir taip toliau, kur mes galim pasižiūrėti, mes tada viską tiesiog apibendrinam ir pateikiam žodynuose. Bet iš tiesų tai visai ne, nes mūsų darbas apima daug sluoksnių, tai yra ir semantika, ir gramatika, ir akcentologija, ir terminija, žodžiu, ir sintaksė, ir stilistika, labai labai daug sričių. Ir praktiškai kiekvienoje iš tų sričių mes galime susidurti su kokiu nors klausimu arba su kokiamis nors neišspręstomis problemomis. Ir šiaip tarp kitko tai būna gana dažnai. Nors atrodytų, kad viskas jau aišku, bet iš tiesų ne visada ir kyla klausimų labai įvairių. Tai tokiais atvejais mes, aišku, pasitelkiam konkrečių sričių specialistus ir prašom pagalbos, tiesiog pasakom, tai yra taip ir anaip, o ne, ir mes turim, tarkim, spręsti vieną ar kitą klausimą. Ir va tokiu būdu, žodžiu, atsisėdam kartu, sprendžiam, žiūrim, kaip yra, ir tada jau pateikiam tokią apibendrintą nuomonę. Dėl to tas leksikografo darbas, na, yra toks užtrunkantis, kadangi klausimų daug, tai, na, negali labai greitai paimti ir tiesiog to žodžio apibrėžti ir pateikti visuomenį. Kartais tikrai labai užtrunka ir galim prasidėti prie vieno žodžio. Na, tikrai drįstu sakyti net ne parą ir net ne dvi.
3: Kalbėjome su bendrinės lietuvių kalbos žodyno redaktorių kolegijos nare, Lietuvių kalbos instituto bendrinės bendrinės kalbos tyrimų centro vadove mokslo darbuotoja Andželika Gaidienė. Gabrielė Kloniūnaitė.
5: Šiandienos laidoje Lietuvos diena. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai, du iš jų nukrito, kilo gaisras naftos saugykloje Rezeknėje. 40 vaikų neplanuojančių ar dar neapsisprendusių asmenų nurodo su nerimu susijusias priežastis, dažniausia psichologinė kliūtis, tinkamo partnerio neradimas. Vilniaus savivaldybė prie kai kurių įstaigų leidus riboto laiką automobilius statyti nemokamai, dalis vairuotojų vėliau randa baudos lapelius, nes nepažymi pastatymo laiko. Šios ir kitos temos įsamei 12.15.
6: Laidoje Genijaus kailyje Indrė Bareikienė pasimatuos buvusios Jungtinių Amerikos valstijų pirmosios ledi Mišelės Obamos batus. Kiek jėgų moterims prireikė kovojant dėl vietos pasaulyje? Iš kur semti stiprybės, kai užgriūva gyvenimas? Ar tu prezidentienė, ar tu šou pasaulio moteris, tenka spręsti panašias problemas – vyrai, vaikai, santykiai, su savimi ir su aplinka. Ar garsiai moteriai norint išsikovoti pagarbą ir pripažinimą, tenka atlaikyti daugiau negu vyrams? Dvi stiprios asmenybės iš skirtingų pasaulių – Indrė Bareikienė ir Mišelė Obama – jau šiandien po 13 valandos žinių.
2: Dar viena tema laidoje. Aistė ir Edmundas Leonaičiai Dijokiškių kaime, kai Šedorių rajone sodybą įsigijo prieš 10 metų ir po dviejų metų ėmėsi daržininkauti. Šeimos ūkio pavadinimas Laimybė. Jis žinomas dėl savo senovinių veislių daržovių auginimo. Į ūkį nuvykęs Arvydas Urba domėjosi ir jo naujovėmis šiame ūkyje, pavyzdžiui, beržų sulo sirupo ir džemų gaminimu.
7: Praeitais metais tikrai pat pasiteisino mūsų daryti džemai su jalapenais. Jalapenus auginam patys, va, tai ir su slyvom, ir su obuoliais, ir su apelsinais, tie tokie vat, šiek tiek aštus, šiek tiek, bet daugiau jalapenų, daugiau karščio. Nu, tai, turbūt šitas dalykas yra naujausias.
8: Na? Pats naujausias. Bet taip dar turbūt mažai kam girdėtas dalykas yra, kad mes gaminame beržų sulo sirupą. Visi žino atvežtinį iš Kanados klevų, bet kad puikų sirupą galime pasigaminti iš savo lietuviškų beržų sulos, tai turbūt daugeliui naujienai yra ir atradimas paragavas šio produkto.
9: Tai matau, aplink beržų čia pas jūs netrūksta, o kaip tą sirupą gaminat, čia paslaptis, aišku.
8: Ne, jokia nepaslaptis, tiesiog iš sulos yra išgarinamas vanduo. Lietai labai ilgas procesas ir atrodo kaip ir nieko sudėtingo, bet iki tokio jau produkto, kad tenkintų mūsų reikalavimus, tai užtrukom 4 metus.
7: Tarp kitko, mes pernai pasidarėm irgi iš paprastųjų klevų, tų lietuviškų sirupą, tai jisai žymiai kvapnesnis aromato, žymiai daugiau negu iš to atvežtinio Kanada, JAV.
9: Klevų sirupą, tai žino populiaru, prie blyno nepamainomas dalykas. O beržų sirupas, jis irgi saldus?
8: Saldus, bet jeigu lygintume su klevų, tai jos skonis toks kaip daugelypis, galima sakyti, nes daug mineralų yra beržų sulo sirupė ir askorbo rūgšties nemažai, tai toks jisai saldžiarūgštis, žemiškas skonio. Tai galima sakyti kaip kava ir arbata, jeigu palygintume šios du sirupus. Šiaip tai dabar vat, nesiniai dalyvavom Adventur parodoje ir tikrai nemažai žmonių ragavo šį sirupą, tai sakė, pertusinas daugam kažkodėl, tai turi tokią kažkokią užuominą, tai taip juokės.
9: Tai kaip jūs sakote, tų naujienų labai sunkiai, jas nelengva ir surasti. O kaip apskritai jos atsiranda? Kam kilo mintis iš beržų sulos sirupą padaryti?
7: Žinot, tas klausimas, kaip šovė galva, tai tiesiog, o gal mes pabandom?
8: Iš patriotiškumo turbūt labiausiai, nes kodėl reikia naudoti tą atvežtinį, kai iš tikro galim pasigaminti ir naudoti savo vietos. Ir tikrai daug dabar pastebėjau, kad žmonėm rūpi pažinti tą gamintoją ir jį labiau pajausti, netgi atvykus į vietą, tai gal mes užtat renkame šitą kelią, kad kiekiai niekada nebus pas mus dideli, bet jie visada bus nu, tokie gurmaniški ir kuriam tą ryšį su savo pirkėjais ir kviečiam tiesiog į svečius.
9: Kaip jūs sakot, kiekiai nedideli, bet įvairių.

0: krovė pakankamai nemenka.
1: Iš tikrųjų, tai...
2: Jeigu pavardinti, kiek...
1: Ta prasme, mes auginam labai daug įvairių daržovių ir tiesiog siekiam jas panaudoti kaip galima įvairiau ir pasigaminti tų pačių pagardų, kad turėtume ištisus metus, mes galėtume mėgautis. Nes vis dėlto daržovės tai yra toks sezoniškas dalykas ir jį išlaikyti yra gan sunku ir naudoti.
0: Turbūt jūsų pavyzdys, kai nedidelis, nes sakė ūkininkai, tai tas klypas va čia aptvertas ar yra hektaras?
3: Ten, kur mes auginam daržovės ir va, už eglių tos gyvatvorės, tai man atrodo, ten yra koks 40 arų. Ir tai mes viso kasmet nenaudojam, taikom sėjomainas, leidžiam žemėje pailsėti, turbūt naudojam kokį 20 arų, ar ne?
0: Tai sakau, jūs...
3: daugiau biškelių. Nu,
0: tai, tai maždaug, bet taip, nedaug. Taip. Tai iš tokio nedidelio kiekio. Taip su mane ir gilinantis į istoriją, net ir gal bulvės, kurias Kolumbas atvežė ten labai senai, dar negu morka seniau auginti, kad ir ne po daug, išgyventi manoma šeimom.
3: Mes iš tikrųjų taip pasirinkom šiek tiek kitokį kelią dabar. Pradžioje mes galvojom taip, kad ūkininkausim ir plėsimės, bet realybė pasirodė šiek tiek kitokia, ypač vasaros vidury. Daug kam priaugina daržovį močiutės, mamos, kurios gyvena kaime ir panašiai. Paskui šimtais kilogramų tų pačių pomidorų sėdė apsikrovęs ir nors verg. Tai tikrai nėra mūsų stilius, na, važiuoti į turgų, stovėti su tom daržovim. Mes netgi sumažinom tą kiekį ir daugiau orientuojamės į tokią, kaip pasakyt...
1: Švietėjišką veiklą, gal edukacijos, kad žmonės atvažiuotų, kas nori pajausti tą tikrą vienkiemę gyvenimą, praleisti pusdienį pas mūsų ūkyje, tiesiog pasigaminant iš to, ką tuo metu turim iš daržo, pabūnant, pasidžiaugiant, pasišnekant.
0: Taip, tai apie unikalius produktus, kaip beržų sirupą, tai čia gerėta vis tik. Taip, bet įmanoma išgyventi iš to, vat, ir edukacija, ir toks...
1: Ypatingas. Manau, trūksta mum vienintelio dalyko, tai yra gamybinių patalpų, kad galėtume persidirbti ir turėti tą asortimentą ištisus metus. Tai tada taip, manau, kad taip. Sunkiai, bet būtų galima išgyventi.
4: Taip sako Aistė ir Edmundas Leonaičiai iš Laimybės ūkio Dijokiškių kaimo vienkiemio Kaišėdorių rajone. Jos kalbino Arvydas Urba.
5: 10.12.

0: LRT radio eteryje metas auksinio proto pusfinaliams. Jie šiandien anksčiau nei įprastai, nes penktadienį rytoj LRT radio šimtmečiui skirta transliacija iš Pasvalio, kurio ves Edvardas Kubilius ir du veiklus šio krašto žmonės. Taip LRT radijas pradės specialių transliacijų ciklą, kvies išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. O dabar prie auksinio proto reikalų, sužaisim du pusfinalius ir finalą, ir pirmajame pusfinalyje susitinka Valius iš Kauno. Sveiki, Valiau.
1: Sveiki.
0: Ir Andrius iš Zarasų. Sveiki, Andriau.
2: Labą dieną.
0: Taisyklės paprastos. Užduosiu klausimą, kuris pirmas į jį atsako, atkeliaujate į finalą. Tik labai norėčiau paprašyti, teikiant atsakymą ir savo vardą dar pasakyti, kad mes galėtume susigaudyti, kuris iš jūsų ištarėte pirmas ir nekiltų jokių nesusipratimų. Susitarėm? Gerai, patikrinam. Valiau, girdit?
2: Girdžiu.
0: Andriau, girdit?
2: Girdžiu.
0: Dėmesio, klausimas. Kokia meno rūšis dar vadinama metro menu?
2: Muzika.
0: Ne, ne muzika.
2: Dailė.
0: Ne, ne dailė.
2: Baletas.
1: Kinas.
0: Metro menu. Ten metro, tie požeminiai traukiniai, kokia meno rūšis?
2: Grafiti.
0: Kas pasakėt grafiti?
2: Andriau,
0: jūs esate teisus, grafiti laikomas metro menu. Andriau, jūs nepateikėt ragelio, keliaujat į finalą. Valiau, dėkojame jums už dalyvavimą, o dabar metas ir antrajam pusfinaliui, kuriame susitinka ponia Aniceta iš Vilniaus. Labą dieną.
3: Sveiki.
0: Ir ponia Jolita iš Vabalninko. Labą dieną.
4: Labą dieną.
0: Taisyklės tos pačios. Išgirsite klausimą ir kuri greičiau atsakysite, tai ir dalyvausite finale. Su atsakymu priminkit mums ir savo vardą garsiai raiškiai ištardamos, kad galėtume geriau užfiksuoti ir tiksliau užfiksuoti atsakymą. Viskas aišku?
4: Aišku.
0: Gerai, puiku. Dėmesio klausimas. Tai antikos personažas, santuokinės ištikimybės simbolis. Kita užuomena, jos vardu pavadinta pirmoji ispanų aktorė laimėjusi Oskarą. Dar viena užuomena, Odisėjo žmona. Kas ji?
4: Penelopė.
0: Taip, kas pasakėt?
4: Jolita.
0: Penelopė yra teisingas atsakymas. Aniceta, mielą, nenuliuskit. Sveikinam irgi su puikiu pasiekimu. O dabar metas auksinio proto finalui šios savaitės, kuriame susitinka Andrius iš Zarasų ir Jolita iš Vabalninko. Andriau, ar girdite?
2: Jo.
0: Puiku. Jolita, jūs tikiuosi irgi dar čia.
4: Taip, čia.
0: Puiku. Taigi, dėmesio finalinis klausimas, taisyklės tos pačios. Kas greičiau atsakot, tas ir laimite šios savaitės finalą. Dėmesio, štai ir klausimas. Kurią imperiją valdė Sasanidų dinastija? Kurią imperiją valdė
2: Inku.
0: Sasanidų dinastija? Ne, ne Inku.
2: Inku.
0: Ne.
2: Šumerų.
0: Ne, ne Šumerų. Sasanidų dinastija.
2: Bizantijos.
0: Ne, ne Bizantijos. Ponia Julita, turit kokį variantą?
4: Niekaip neturiu.
0: Niekaip, nieko baisaus, mes turim atsarginį klausimą. Aš suskaičiuosiu nuo 5 iki 1, jeigu nepateiksit atsakymo, tada keliaukim prie atsarginio klausimo. 5, 4, 3, 2, 1, gerai. Taigi, kitas klausimas, dėmesio, klausykite jo. Jie būna dizigotiniai ir monozigotiniai. Kas? Čia aš pats daug sužinau tos klausimus beskaitydamas. Kas būna dizigotiniai ir monozigotiniai?
4: Čia kažkokios lastelės gal?
0: Taip, taip, labai, labai tiesiai šviesiai.
2: Kamieninės lastelės.
0: Tiek aš jau pasakyti negaliu, bet atsakymas ne. Gal, gal ne. Tiesiog laukiam kito atsakymo. Jis labai konkretus. Dizigotiniai ir monozigotiniai. Jie būna dizigotiniai ir monozigotiniai. Kas tai?
4: Tai vaisius.
0: Ne, aš girdžiu, skrebenat klaviatūra, kažkas čia gali įvykti.
4: Ne, neturiu klaviatūrą.
0: Ponia Julita. Gerai. Andriau, nieko? Gerai. Paskutinis klausimas. Jei neatsakysit į paskutinį klausimą, aš nežinau, ką mes darysim, bet tada nukelsim mūsų finalą.
2: Tada draugiškai susitarsim.
0: Nu, taip, draugiškai. Gerai. Dėmesio, tuomet paskutinis klausimas ir kaip jau pavyks, tai pavyks. Beje, aš pasakysiu atsakymą į pirmą ir antrą klausimą mūsų klausytojams ir jums, o tada pereikim prie finalinio klausimo. Kurią imperiją valdė Sasanidų dinastija, tai yra Persijos, o jie būna dizigotiniai ir monozigotiniai, kas? Dviniai. Ir dabar jau tas lemiamas dėmesio klausimas. Jis skamba štai taip. Žymiausias Danielio Defo kūrinys.
4: Šauksime.
2: Robinzonas Krūzas.
0: Taip, Robinzonas Krūzas. Gerbiamas Andriau, žinokit, užtrukom, aš nežinau, tie pusfinaliai ir finalai man pačiam žandus kaitina, smagu dalyvauti, azartas tikrai apima ir mane. Ponia Jolita, ačiū Jums už dalyvavimą. Andriau, sveikinam, Jūs esat šios savaitės nugalėtojas. Nepadėkit ragelio, viską papasakosime Jums, kaip čia toliau vyks procedūra. O aš kviečiu ir toliau likti drauge su LRT radiju, nes po kelių minučių Jūs girdėsite naujausias žinias, o po jų aktualijų laida Lietuvos diena. Viena iš laidos temų ta, jog Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn, o šią laidą, kaip ir visas, Jums patogiu metu galite rasti LRT radiotekoje. Aš, Ignas Andriukevičius, su Jumis atsisveikinu iki kitų kartų.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: Ginti laisvą žodį visų mūsų pareiga. Dabar 12 valandų prie mikrofono Jusė Urbonaitė. Seimas panaikino valdančiosios socialdemokratų partijos frakcijos nario ekspremjero Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Prokurorai dabar jam galės pateikti įtarimus dėl neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Tema domisi Seime dirbantis LRT žurnalistas Vaidotas Burokas. Vaidotai, tai kaip vyko balsavimas?
2: Tai nors iš kai kurių opozicijos atstovų ir buvo pasvarstymų, kad balsavimas galbūt gali praeiti nesklandžiai, vis dėlto Seimas, kaip ir tu paminėjai, panaikino parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Už tai balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 2, keli susilaikę. Ir dabar galime paklausyti, kaip iki balsavimo kalbėjo dabar jau neliečiamybės netekęs socialdemokratų partijoje narystę sustabdęs, bent jau kol kas, socialdemokratų frakcijos nariu ir Seimo nariu liekantis Gintauto.
3: Aš matyt, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinantį laikotarpį panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam mūsų prokurorų. Na, šis reikalas, šis šokis, šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
2: Gintautas Paluckas. Skaičiuojama, kad balsavime dėl jo neliečiamybės panaikinimo dalyvavo 47 valdantieji, kai kurių tiesiog nebuvo, be to, kai kas balsavime nedalyvavo, nors kėdėse prieš tai sėdėjo, pavyzdžiui, kai kurie aušriečiai. Na, o kalbant apie kontekstą, primenu, kad Paluckui, kaip ir tu prieš tai paminėjai, norima pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimų taip pat sulaukusią sutuoktinę, neaiškiomis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis sako, kad dar labai neaišku, kaip visa istorija baigsis, nes Paluckas yra du viename ir verslininkas ir politikas, galime paklausyti.
4: Kuo baigsis visa byla dėl neteisėto praturtėjimo, čia dar labai labai neaišku, nes pats nusikaltimas yra sukurtas faktiškai kovai su korupcija ar su kitais tokiais sunkiais nusikaltimais ir netgi baudžiamajame kodekse yra pasakyta, jis neskirtas naudoti prieš verslininkus, kurie, pavyzdžiui, neapskaitė šiek tiek verslo, vengė mokesčių ir panašiai, kad ne, tai yra labiau korupciniam dalykam. Paluckas yra du viename, jis yra ir verslininkas, ir politikas. Pagal statistiką, kai bandoma prieš verslininkus taikyti neteisėtą praturtėjimą, išteisinimų yra absoliuti dauguma. Kai prieš politikus, tai, na, kol kas visais atvejais buvo

0: nuteisimai. Tai čia labai tokia įdomi situacija.
1: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis pabaigoje trumpai priduria, Paluckas yra minėjęs, kad aktyviai ginsis ir kad gali pagrįsti pinigus, kuriais buvo įgytas turtas.
2: Ačiū Seime dirbančiam LRT žurnalistui Vaidotui Burokui. Latvijos kariuomenė šįryt pranešė, kad naktį į šalies teritoriją įskrido keli dronai iš Rusijos, o du iš jų nukrito. Vieno drono nukritimo vieta rasta, kito paieškos tebevyksta. Tema domisi užsienio naujienų redaktorius Justas Buividas. Justai, tai papasako, kas žinoma apie incidentą.
3: Apie 3 valandą nakties buvo gauti keli skambučiai pagalbos numerių ir pranešta apie gaisrą naftos saugykloje Rezeknėje. Įvykioje vietoje nustatyta, kad dėl išorinio poveikio buvo apgadintos 4 naftos talpyklos, bet jose nebuvo naftos produktų. Latvijos policija patvirtino, kad šioje saugykloje tiko drono nuolaužas, pareigūnai aptvėrė paveiktą teritoriją ir tęsė tyrimą. Įvykio vietoje dirba ugniagesiai su 6 autocisternomis, taip pat policijos ir nacionalinių ginkluotųjų pajėgų atstovai. Policijos viršininko pavaduotojas kiek vėliau televizijai patikslino, kad policija gavo informacijos apie 2 nukritusius dronus. Vienas būtent šitas naftos bazėje, kito nukritimo vietos vis dar ieškoma. Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius mano, kad pastarosios nakties dronų incidentai šalyje yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Pasekmė, Latvijos kariuomenė skelbia, kad pavojaus šalies oro erdvėje daugiau nebėra, bent jau šiuo metu. Na, Latvijos gynybos ministras Andris Sprudas šalies nacionaliniam transliuotojui teigia, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina, siekdama smogti teisėtiems, pabrėžiama teisėtiems taikiniams Rusijoje, bet kol kas šie duomenys nėra patvirtinti.
4: Rusijos agresija Ukrainoje turi platesnių pasekmių regione ir dėja tai paliečia ir Latviją. Ukraina turi teisę gintis bei smogti teisėtiems taikiniams Rusijos teritorijoje. Šiuo metu tai tik prielaidos. Informaciją dar reikia patikslinti, tačiau iš pirmo žvilgsnio gali būti, kad tai yra tie dronai, kurie nukreipiami į konkrečius teisėtus taikinius Rusijoje iš Ukrainos pusės. Tai vienas iš scenarijų. Kaip matome, dronai patenka į Latvijos teritoriją ir yra labai didelė tikimybė, kad tai gali pasikartoti, nes šiuo metu dronų karas vyksta labai intensyviai iš abiejų pusių. Suvokiame, kad tai Rusijos agresijos pasekmė.
3: Sako Latvijos gynybos ministras Andris Sprudas, tuo metu pasak Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininko Rolando Žalnieriaus įvykis sukėlė nerimą visos Latvijos gyventojams, o pasienio regionuose yra sustiprinta oro gynyba.
5: Latvijoje visoje praktiškai yra bemiegė naktis, nes žmonės tikrai yra labai nusigandę, stebi ir žiūri žiniasklaidą, kas toliau įvyks. Atvejis labai įtemptas, kariuomenė taip pat informavo, kad prie rytinės sienos sustiprintos prieš lėktuvinės gynybos pajėgos. Ir jeigu buvo kalbėta, kad Kraslavoje nukritęs pirmas dronas ir nepasikartos, ir žmonės pradėjo nebepasitikėti, nes ši naktis parodė, kad vis dėlto kalbos ir saugumas išnyksta Latvijoje.
3: Sako Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius.
2: Ačiū užsienio naujienų redaktoriui Justui Buividai. Ukrainos prezidentas pabrėžia, kad šios paros situacija dėl Rusijos apšaudimų nulems tolesnius Ukrainos veiksmus. Kaip savo naujausiame kreipimėsi teigia Volodymyras Zelenskis, jei Maskva toliau smūgiuos Ukrainai, šalies gynybos pajėgos į tai atsakys.
6: Žodin. Zvaidžiu svojai vajinai.
7: Rusija nesustabdė jokios karinės veiklos, dėja ji to nepadarė. Ukraina imsis atitinkamų veiksmų. Priklausomai nuo situacijos naktį ir dieną, mes taip pat turėsime pagristus atsakymus. Rusija gavo iš mūsų aiškų pasiūlymą dėl ginklų nutildymo ir diplomatijos. Ir žino, kaip susisiekti su Ukraina arba mūsų partneriais, kad suderintų detales. Jei vienam asmeniui Maskvoje, kuris negali gyventi be karo, rūpi tik vienas paradas ir niekas kitas, tai jau kita istorija. Ukraina yra pasirengusi dirbti taikos labui, Ukraina siekia oriai užbaigti šį karą. Rusija kovojo tiek, kad net jos pagrindinis paradas dabar priklauso nuo mūsų. Ir tai yra aiškus signalas. Gana yra gana.
2: Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Jis tvirtina, kad Rusija trečiadienį kone kas valandą atakavo daugelį regionų. Tuo metu Rusijos užsienio reikalų ministerija perspėja diplomatinės atstovybės nedelsiant evakuoti personalą iš Kyjivo, jei Maskva surengtų masinį smūgį, reaguodama į bet kokį Ukrainą.

0: Ukrainos bandymas sutrikdyti karinį paradą gegužės 9-ąją. Jungtinių valstijų valstybės sekretorius Markas Rubijas pradeda viešnagę Romoje ir Vatikane. Tikimasi, kad vizitas padės sumažinti pastaruoju metu kilusią įtampą, kai prezidentas Donaldas Trumpas griežtai sukritikavo popiežių Leono 14-ąjį ir kritiškai atsiliepė apie premjerę Džordžą Melonį. Iš Italijos praneša LRT bendradarbė Daiva Lapėnaitė.
1: Italijos žiniasklaidoje dominuoja dvi versijos apie Marko Rubio vizito Italijoje priežastis. Pirmąją įvardėjama bandymas sušvelninti Trumpo išpolių sukeltą įtampą su Vatikanu ir Italija. Antrąją priežastimi laikomas dirvos paruošimas Trumpo ir Italijos premjerės Giorgio Meloni susitikimui didžiojo septyneto samite Šveicarijoje, po to, kai karo Irane neparėmusia ir popiežio apgynusia Meloni, Trumpas išvadino jį nuvylusia ir nedrase. Tačiau panašu, kad Rubio Italijo laukia nelengva misija. Dvi dienos iki jo susitikimo su popiežiumi Leono 14-ojo Trumpas pareiškė, kad popiežius kelia pavojų daugybei katalikų ir apskritai žmonių, nes jam tinka, kad Iranas turėtų branduolinį ginklą. Popiežius sureagavo, kad jo misija yra skelbti evangeliją ir taiką, o kas nori jį už tai kritikuoti, tegul tai daro remdamasis tiesa. Daiva Lapėnaitė, LRT radijui iš Italijos.
0: Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė.
2: Išvados atitinka visus punktus, ką mes visuomet sakėm per visus protestus. Pagrindinis sakinys Venecijos komisijos yra, kad tokios įstatymo pataisos neturėtų būti priimtos. Pagrindiniai punktai yra, kad redakcinės politikos atidavimas iš redakcijų, kurios turėtų priimti sprendimus dėl savo politikos į tarybą, kuri, kaip citata, yra deleguojama ir politikų, tai gali prieštrauti net Europos žmogaus teisių konvencijai. Yra kalbama apie generalinio direktoriaus atleidimą, pateikiamas tos pačios rekomendacijos, kad įtvirtinta tvarka, kai neatidedamas įstatymo įsigaliojimas, kuria įstatymą vienam asmeniui, kad turėtų visi pokyčiai įsigalioti tik ateities direktoriam, kad jeigu taryba norėtų balsuoti slaptai dėl LRT direktoriaus, balsavimas slaptas be jokio atvirumo ir atsakomybės nėra galimas.
0: Žurnalistų profesionalų asociacijos pirmininkė Birutė Davidonytė. Seimo kultūros komiteto pirmininkas Kęstutis Vilkauskas yra sakęs, kad komitetas galutinį žodį tars tik sulaukęs išvadų. Tačiau vakar jis baigė nagrinėti pasiūlymus. Balsavimas dėl išvados atidėtas kitam posėdžiui. Kauno Žalgiris iškovojo pirmąją pergalę Eurolygos ketvirtfinalyje. Trečiosiose serijos rungtynėse Žalgirio krepšininkai Kaune 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčė ir sušvelnino serijos iki trijų pergalių rezultatą. Ketvirtosios serijos rungtynės rytoj vyks Kaune. Išsamiau Mykolas Jankaitis.
3: Ryškiausiai prie pirmosios Kauno Žalgirio pergalės ketvirtfinalio serijoje prisidėjo krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Aukštaūgis pakartojo Eurolygos taškų rekordą, iš viso jų surinko 26, o didžiojo dalį 13 pelnė ketvirtajame kelinyje, kuriame Žalgiris galiausiai ir perlaužė rungtynes. 31 naudingumo balą surinkęs rungtynių herojus aiškina, jo rezultatyvumas tik puikus komandinio darbo rezultatas.
4: Šviesit visi, kad aš įmečiau taškus, bet manau, nežinau, kas supranta gerai krepšinį, tai jie small ballą paleido, mane dengia Biberovičius, žaidžia pick and roll aukštai, jie permeta kamuolį man per viršų, nes aš sylinu, tai nėra jokių pagalbų, aš užsibaigiu ir čia tik tai mano komandai visi lauro lapai mano įžaidėjom.
3: Po pergalės prieš Stambulo Fenerbahčę kalbėjo Ąžuolas Tubelis. Žalgirio treneris sako, kad sunkiausių metų nepalūžti padėjo viso sezono metu demonstruota vienybė.
5: Mes išlikom kartu, nepradėjom, tikrai matėsi iš visų žaidėjų, kad mes norim, kad komanda laimėtų, o nenorim kažkas vienas pasirodyti. Čia mūsų stiprybė visą laiką ta buvo ir grįžom į tą ir smagu, kad dar taip žaidami, kad iškovojom pergalę, tai čia yra dvigubai smagiau.
3: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Stambulo Fenerbahčė treneris Šarūnas Jasikevičius pabrėžė, kad jo treniruojama komanda visų rungtynių metu gynėsi prastai.
6: Tu kažkurioje situacijoje gali jam duoti truputį daugiau laiko, bet kad šiandien mes tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, ane?
3: Stambulo Fenerbahčė strategas Šarūnas Jasikevičius.
0: Tuo metu Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą sieks patekti į FIBA čempionų lygos finalą. Turnyro pusfinalyje Barselonos priemestyje Badalonoje Giedriaus Žibėno auklėtiniai susitiks su Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės ekipa. FIBA čempionų pusfinalius 19 ir 22 valandomis transliuos LRT. Šią valandą Kaune 6, Šiauliuose ir Panevėžyje 7, Klaipėdoje 8, Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Sinoptikas Janas Vaitkevičius sako, kad šiandien daugelyje rajonų gali trumpai palyti, o šilčiausia bus pietrytinėje šalies dalyje.
7: Dieną daugelyje rajonų, ypač pietrytiniuose, trumpi lietus, kai kur smarkus vietomis ir griaudės perkūnija. Vėjas bus vidutinio stiprumo, na, o temperatūros pasiskirstys tarp 10-15 laipsnių šilumos ir tik tai vietomis, daugiausia aišku, rytuose bus 16-21 šilumos. Pietrytinėme pakraštyje kai kur šils net iki 23. Penktadienį vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Vėjas išliks vidutinio stiprumo, temperatūros naktį kris iki 2-7 laipsnių šilumos ir šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje jau numatoma šalnos iki 5 laipsnių šalčio. Dieną šils tik tai iki 12-17 laipsnių šilumos, na ir šilčiausia bus vakarų Lietuvoje. Šeštadienis ir sekmadienis labai panašus. Trumpi lietus pasirodys rytuose, na, o vakaruose šils iki 19 laipsnių šilumos, nors ir su šalnom naktį.
0: Sinoptikas Janas Vaitkevičius. 12 valandų, beveik 15 minučių.
8: Lietuvos diena. Paryčiais į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keli dronai. Du iš jų nukrito, kilo gaisras naftos saugykloje Rezeknėje. Seimas leido Gintautą Palucką patraukti baudžiamojon atsakomybėn. 4 iš 10 vaikų neplanuojančių ar dar neapsisprendusių asmenų nurodo su nerimu susijusias priežastis ir tinkamo partnerio neradimą. Sveiki Lietuvos radio klausytojai, eteryje laida Lietuvos diena, prie mikrofono Darius Matas. Šiąnakt į Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskrido keletas bepiločių orlaivių. Žmonės nenukentėjo, tačiau pranešama per drono incidentą Rezeknėje buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos. Gyventojams įsiūstos pavojaus žinutės, mokyklos pamokas organizuoja nuotoliu. Išsamiau apie tai mes kalbame su Daumantu Butkumi, kuris ir seka įvykius. Tai Daumantai, kokia yra naujausia informacija apie incidentą?
9: Latvijos oro erdvės stebinčios tarnybos ryte pranešė, kad praėjusią naktį jau buvo keletas galimo dronų įskridimo į Latvijos oro erdvę požymių ir tie požymiai pasitvirtino. Buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat sąjungininkų Baltijos šalių oro erdvės policijos misija. Lėktuvai iš Šiaulių pakilo. Latvijos Balvių, Lūdzos, Rezeknės savivaldybėse buvo paskelbtas oro pavojus. Šiuo metu jis atšauktas. Šįryt buvo rasta vieno į Latvijos oro erdvę įskridusio drono nukritimo vieta, tai nutiko Rezeknėje, maždaug Panevėžio dydžio mieste Latvijos rytuose Latgalos regione. Paryčiais Rezeknės savivaldybėje nukritęs bepilotis orlaivis apgadino ir 4 naftos talpyklas, juose nebuvo jokių naftos produktų, apie 3:30 ryto pagalbos numeriu buvo gauti keli pranešimai apie galimą gaisrą naftos saugykloje. Atvykus į vietą nustatyta, kad dėl išorinio smūgio buvo apgadinti iš viso 4 naftos rezervuarai, juose nebuvo jokių naftos produktų, vieno iš rezervuarų išorinė danga ruseno, bet ugnis buvo greitai užgesinta. Policija patvirtino, kad gelbėjimo tarnybos Rezeknės naftos saugykloje rado galimai drono nuolaužų incidento vietoje, toliau dirba kariuomenės, policijos ir ugniagesių padaliniai. Visos Rezeknės miesto ir rajono švietimo įstaigos atšaukė pamokas, dronai į Latvijos oro erdvę įskrido iš Rusijos teritorijos pusės, tačiau tai nebūtinai reiškia, kad jie yra rusiški. Praeitie panašius incidentus sukėlė ukrainiečių dronai atakavę Rusijos šiaurinius uostus Suomijos įlankoje. Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius sako, kad įvykis suneramino ne tik tai Latgalos, bet ir visos Latvijos gyventojus, o pasienio regionuose buvo sustiprinta oro gynyba.
10: Tai iš tikrųjų yra atvejis labai įtemptas ir jeigu buvo kalbėta, kad Kraslavoje nukritęs pirmas dronas ir nepasikartos ir žmonės pradėjo nebepasitikėti, nes Latvijos nacionalinės ginkluotos pajėgos buvo pažadėję, kad kartu su sąjungininkais NATO, kad tai neįvyks, bet ši naktis parodė, kad vis dėlto kalbos ir saugumas išnyksta Latvijoje. Naktį žmonės tikrai yra labai

0: nusigandę, nes net 4 valandą nakties Balvų, Lūdzos, Rezignės rajono gyventojai gavo oficialius mobiliuosius perspėjimus apie galimą grėsmę oro erdvėje ir tiesiog žmonės sumišo, nusigando ir Latvijoje visoje praktiškai yra bemiegė naktis, nes žmonės stebi ir žiūri žiniasklaidą, kas toliau įvyks, kas randama ir dar tokios įdomios žinios klinda, kad vis dėlto ne visi dronai yra atrasti, todėl dauguma darbdavių buvo pasiūlymas, kad nedirbtų šiandieną, kad ir aišku, tai yra valstybinės institucijos ir mokyklos, kuriuos šiuo metu praktiškai Rezeknėje neveikia, nedirba. Tik tai darbuotojai atėję, bet mokiniai mokosi arba iš namų, arba nuotoliniu būdu, arba sėdi namuose. Tai arčiausiai sienos ir tiesiog jisai yra vienas iš pavojingiausių rajonų, nepaslaptis, kad siejasi su gretima priešiška valstybė, todėl žmonės truputėlį baiminasi, kad vis dėlto gali tos pasekmės būti vis didesnės. Latvijos nacionalinės ginkluotės pajėgos vėlgi pabrėžė, kad situacija yra stebima kartu su NATO sąjungininkais, o šalies oro erdvės nuolat kontroliuojamas. Kariuomenė taip pat informavo, kad prie rytinės sienos sustiprintos prieš lėktuvinės gynybos pajėgos. Pastaraisiais mėnesiais Latgalijoje jau ne kartą buvo fiksuoti galimi karo veiksmai susiję su bepiločiais orlaiviais. Tai tikrai nedžiugina žmonės ir ši žinia visus šią naktį paveikė labai taip antioptimistiškai.
1: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius, o Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pareiškė manantis, kad pastarosios nakties dronų incidentai yra Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasekmė, tą patį pakartojo ir Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė.
2: Tas, kas ir skaidrs, ka mums ir jāatcerās, ka šis ir faktiski Krievijas brutālā kara Ukrainā sekas.
3: Kas tikrai aišku, kad tai brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Mums reikia būti pasiruošusiems, kad tokie incidentai kartosis. Tačiau šiuo metu dar negalime pasakyti, kieno dronas nukrito. Atsakingos tarnybos dirba įvykio vietoje.
2: Kas yra virzys šiuo dronu, mes nevaram. Atbildygiai dienas strada.
1: Spaudos konferencijoje kalbėjo Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė, Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas šalies nacionaliniam transliuotojui teigia, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina siekdama smogti taikiniams Rusijoje, bet kol kas šie duomenys dar nėra patvirtinti.
4: Rusijos agresija Ukrainoje turi platesnių pasekmių regione ir dėja tai paliečia ir Latviją. Ukraina turi teisę gintis bei smogti teisėtiems taikiniams Rusijos teritorijoje. Šiuo metu tai tik prielaidos. Informaciją dar reikia patikslinti, tačiau iš pirmo žvilgsnio gali būti, kad tai yra tie dronai, kurie nukreipiami į konkrečius teisėtus taikinius Rusijoje iš Ukrainos pusės. Tai vienas iš scenarijų. Kaip matome, dronai patenka į Latvijos teritoriją ir yra labai didelė tikimybė, kad tai gali pasikartoti, nes šiuo metu dronų karas vyksta labai intensyviai iš abiejų pusių. Suvokiame, kad tai Rusijos agresijos pasekmė.
1: Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas pastaraisiais mėnesiais Latvijos rytinio Latgalos regiono gyventojai yra gavę panašius pranešimus apie oro pavojų dėl Rusijos ir Ukrainos karinių dronų, artėjusių prie Latvijos oro erdvės arba ją kirtusių. Anksčiau apie galimą oro grėsmę buvo paskelbta sekmadienio naktį, perspėjimai buvo įsiųsti Alūksnės, Balvų, Lūdzos, Rezeknės ir Kraslavos savivaldybėse. Tuo metu galima grėsmė Latvijos oro erdvėj greičiausiai irgi buvo susijusi su ukrainiečių dronų ataka prieš Rusiją. Jos naftos terminalus. Dar anksčiau, kovo 25-ąją, buvo užfiksuota, kad iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido užsienio dronas, kuris nukrito ir sprogo Kraslavos savivaldybėje. Patvirtinta, kad tai buvo ukrainietiškas dronas, dalyvavęs koordinuotoje operacijoje prieš Rusijos taikinius.
5: Anksčiau dronai yra pasiekę ir Lietuvos teritoriją, o šiąnakt ką fiksavo mūsų tarnybos?
1: Taip, iš tikrųjų, pastarąjį kartą Lietuvoje dronas buvo nukritęs kovo mėnesį ant užšalusio Lavysų ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija. Lietuvos pareigūnai sako, kad šiąnakt mūsų teritorijoje radarai nefiksavo pavojų.

0: jau ženklų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad į Latviją iš Rusijos greičiausiai įskrido jo nuomonė ukrainietiški dronai.
1: Turiu informaciją, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nėra fiksuota. Iš Latvijos mes gavome informaciją ir NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių oro bazės. Prancūziški naikintuvai atliko savo misiją ir apie 6 ryto grįžo į bazę. Mano čia asmeninė nuomonė, kad tai tikėtina bus panaši situacija kaip ir anksčiau, kur mes matėm Baltijos valstybėse, kai ukrainiečių dronai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių krito mūsų teritorijose. Bet išsamų tyrimą atliks Latvijos kolegos ir pateiks informaciją. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija yra NATO narės ir rytų NATO flangas turi sulaukti ypatingo dėmesio. Ir oro gynybos stiprinimas, prieš droninės gynybos stiprinimas, mūsų regione turėtų būti ypatingai akcentuojamas ir papildomi pajėgumai čia yra laukiami. Faktas yra tas, kad dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje tenka kentėti ir kaimyniniam valstybėm ir tai nėra normalu. Todėl viso civilizuoto pasaulio spaudimas Rusijai užbaigti karą kuo greičiau, tai yra šiandien, turėtų tik tai didėti.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
2: Dėkui tau, Domantas Butkus domėjosi šią temą. Išsamiau apie incidentą bus kalbama ir vėlesnėse žiniose, taip pat laidoje 60 minučių.
3: Lietuvos diena.
2: Seimas panaikino parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Parlamente dirba Vaidotas Burokas, su juo ir aptarsime šią temą. Tai Vario, tai kaip vyko balsavimas, kokie buvo argumentai tų, kurie pasisakė prieš, nes tokių taip pat buvo?
4: Balsavimas, kaip sako valdantieji, praėjo be netikėtumų, nors iš opozicijos pusės buvo svarstyta, kad tokių galbūt gali būti. Seimas panaikino, kaip ir tu pasakėjai, Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę, už tai balsavo 98 parlamentarai, prieš buvo 2, keli susilaikę. Paluckas dar iki balsavimo kalbėjo iš Seimo tribūnos, tiesa trumpai, štai ką jis sakė.
5: Aš matyt, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinantį laikotarpį panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam mūsų prokuroru. Na, šis reikalas, šis šokis, šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
4: Gintautas Paluckas, primenu, kad jis yra sustabdęs narystę socialdemokratų partijoje, tačiau bent jau kol kas lieka socialdemokratų frakcijos nariu, Seimo nariu. Skaičiuojama, kad iš balsavime dalyvavusių valdančiųjų, kaip antai už neliečiamybės panaikinimą, balsavo 47 parlamentarai, kai kurių kitų valdančiųjų tiesiog nebuvo, kai kas balsavime nedalyvavo, nors kėdėse prieš tai sėdėjo, pavyzdžiui, kai kurie aušriečiai. Prieš balsavimą dėl Palucko neliečiamybės buvo įvairių tam tikrų pasisakymų ir už, ir prieš. Pažvelgiant į pasisakiusius prieš, galime matyti, kad tarkime prieš kalbėjo Ignas Vėgėlė, kuris balsavime jau nedalyvavo. Vėgėlė kalbėjo apie tai, kad Palucko neliečiamybės klausimas apskritai, pasak jo, turėjo būti sprendžiamas nesupaprastinta tvarka. Tai yra, sudarant specialią komisiją, galime išgirsti, ką parlamentaras kalbėjo išsamiau.
6: Jeigu nemažos dalies Lietuvos piliečių, kokį kas penktą, kas dešimtą, paklaustumėt, kad jis pagrįstų savo turtą už 20 ar 16 metų, manau, nemaža dalis susidurtų su sunkumais. Tai mano vertinimu, pirma, ką mes turime išsiaiškinti, tai yra, ar yra iš tiesų senaties terminai nesuėję, tai yra pirmas dalykas ir tai turėjo būti aiškinamas į komisijai. Antra, mes turėjome aiškintis lygiai taip pat, ar tai nėra baudimas antrą kartą už tą patį nusikaltimą. Paluckas yra baustas už nusikaltimą 2009 metais. Visi tai žinojo, kai jis tapo jūsų partijos pirmininku, socialdemokratų, visi tai žinojo, nes teistumas pasibaigęs yra, jis savo kaltę priėmė. Visi tai žinojo, kai jis buvo pastatytas vyriausybės vadovo ir 10 metais tariamai jis įsigyja didelį turtą. Tai ar tai nėra baudimas antrą kartą už tą patį nusikaltimą? Mano vertinimu, Seimas daro klaidą ir tai turėjo būti aiškinamasi komisijoje.
4: Mišrios Seimo narių grupės narys Ignas Vėgėlė. Šis jo pasisakymas buvo nuskambėjęs dar iki balsavimo dėl Gintauto Palucko neliečiamybės, kuri pakartoju panaikinta. To prašė prokurorai. Paluckui norima pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 Paluckas su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiamis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė

0: atvejis, ne, yra kaltinimas neteisėtų praturtėjimu. Na, dar yra kartu piktnaudžiavimas, bet nemačiau dar detalių, kuo pasireiškia tas įtarimas piktnaudžiavimu. Bet neteisėtas praturtėjimas yra toksai šiek tiek prieštaringas nusikaltimas. Ir jeigu tada, kai yra įtarimai dėl kyšio, tai čia kaip ir viskas aišku, bet, pavyzdžiui, kuo baigsis visa byla dėl neteisėto praturtėjimo, čia dar labai labai neaišku, nes pats nusikaltimas yra sukurtas faktiškai kovai su korupcija ar su kitais tokiais sunkiais nusikaltimais. Ir netgi baudžiamajame kodekse yra pasakyta, jis neskirtas naudoti prieš verslininkus, kurie, pavyzdžiui, neapskaitė šiek tiek verslo, vengė mokesčių ir panašiai, kad ne, tai yra labiau korupciniam dalykam. Ir Paluckas yra du viename, jis yra ir verslininkas, ir politikas. Tai jo gynybos linija be abejo bus, kad tai verslo pinigai ir tada toks būtų kelias į išteisinimą. Prokuratūros matyt, kad tai ne verslo pinigai. Pagal statistiką, kai bandoma prieš verslininkus taikyti neteisėtą praturtėjimą, išteisinimų yra absoliuti dauguma. Kai prieš politikus, tai na kol kas visais atvejais buvo nuteisimai. Tai čia labai tokia įdomi situacija, du viename ir kur pasisuks viskas. Dar bus matyti ir
1: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis, patikslinsiu, taip jis kalbėjo šį rytą laidoje Aktualijų studija. Pats Paluckas, pabaigoje pridursiu, yra minėjęs, kad aktyviai ginsis ir kad gali pagrįsti pinigus, kuriais buvo įgytas turtas.
2: Dėkui tau, iš Seimo praneša Vaidotas Burokas. 12:31 netrukus laidoje Lietuvos diena girdėsite. 40 vaisingo amžiaus lietuvių teigia šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų, o pagrindinės to priežastis – tinkamo partnerio neturėjimas bei nerimas dėl ateities. Šiandien minima Europos širdies nepakankamumo diena. Kaune Laisvės alėjoje atidaryta ir speciali poliklinika, kurioje gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti širdies sveikatą. Laida Lietuvos diena eteryje iki 13 valandos, prie mikrofono Darius Matas. Keturi iš dešimties vaisingo amžiaus lietuvių teigia šiuo metu neplanuojantis turėti vaikų arba dar nėra dėl to apsisprendę ir kaip pagrindinės priežastys vardyje tinkamo partnerio neturėjimą bei nerimą dėl ateities. Ta parodė krizių įveikimo centro užsakyta visuomenės apklausa. Išsamiau ją aptarsime su tyrimų bendrovės Hubel vadove Eleonora Šeimienė. Labadiena.
3: Labadiena.
2: Taip pat krizių įveikimo centro vadove Kristina Limantaitė. Sveiki.
4: Labadiena.
2: Taip, ponia Šeimienė, kaip reikėtų suvokti tą pasakymą, kad nerimaujama dėl ateities? Suprantu, kad daugybė skirtingų variantų žmonės galėjo apklausoje pasirinkti.
3: Taip, tai mes matome, kad viena iš pagrindinių tokių vyraujančių ir apibendrinančių priežasčių neturėti vaikų, tai yra ne tik tai, kad šiuo metu atrodo neturiu tinkamo partnerio arba partnerės vaikų turėjimui, bet taip pat ir grupė tokių psichologinio, emocinio pobūdžio priežasčių ir čia mes galime įvardinti tokias priežastis, kaip atrodo, kad dar ne tas metas. Ir man, tarkim, kita priežastis yra, kad mano gyvenime šiuo metu tiek daug neapibrėžtumo, kad, na, atrodo, negalėčiau vaikų turėti. Vėlgi, apskritai toks nerimas dėl ateities ir kaip ta ateitis atrodys. Taip pat ir, na, yra tokios baimės, kad gyvenimas susilaukus vaikų labai gali pasikeisti, arba galbūt aš netitiksiu to lūkesčio ir nebūsiu, na, geras tėtis arba gera mama.
2: Šioje apklausoje nėra jokių klausimų apie finansus, nėra jokių klausimų apie tai, ką dažniausiai politikai sprendžia, kai nori, jog šalyje gimtų daugiau vaikų, ar pinigų niekas neminėjo.
3: Taip, tai, na, nekorektiška sakyti, kad finansų klausimas nebuvo paliestas, bet ką mes būtent ir matom, atlikę šį tyrimą, kad tos priežastys vyraujančios, jos toli gražu nesusietos su finansais. Ir finansų turėjimas arba neturėjimas, tai nėra, na, nei motyvas, nei barjeras vaikų turėti, ne, tai labiau vyrauja tokios psichologinės priežastys, negu būtent finansai, ir tai manau, kad, na, yra gera tokia šio tyrimo įžvalga, kad mums verta kalbėti apie psichologinės vaikų turėjimo arba neturėjimo priežastis, bet tai tiesiog nesieti ne visą laiką su finansais.
2: Pane Limantaitė, kokia tai iš tikrųjų tuomet žinia politikam yra ir kaip galima tą emocinį saugumą padidinti žmonėm?
4: Na, tai

0: paprasta politikams tikriausiai nebūtų padidinti saugumą dėl ateities, nes mes, na, įsivaizduokime, kokiame kontekste gyvename, ar ne, praūžusi pandemija, karas Ukrainoje, šiuo metu neramumai rytuose, ar ne, naftos krizė. Tai visa tai formuoja tokį stiprų labai nerimo lauką ir žmonės natūralu, kad jie jaučiasi nesaugiai dėl ateities. Ir jeigu jie planuoja, tai planuoja tokią netolimą ateitį ir vaikų turėjimas yra atidedamas, ar ne, tai reikia tokio ir saugumo, užtikrintumo, tai čia toks net biologinis ar net dalykas, kad, na, vaikus mes ketiname turėti ir auginti saugioje aplinkoje. Tai nežinau, ką reikėtų politikam padaryti, čia tai gal toks jau labai didelis klausimas yra, bet gal svarbu, na, jaučiant tokį nerimą ir nesaugumą, galima kreiptis ir specialistus, arba ir su savo partneriu dalintis tuo, ką jaučia, ar ne moteris, jeigu tai moteris abejoja vaikų turėjimu, arba kitoje artimoje aplinkoje pasidalinti, su ko aš susiduriu, su kokiais sunkumais, ar ne. Ir kitas klausimas, na, yra ir tai, ką mes matėm iš tyrimo, tai toks emocinis pasiruošimas tėvystei. Mes matom, kad, na, turi žmonės įvairiausių tokių nuostatų, nu, kas yra idealus tėtis, ideali mama arba idealus tas laikas turėti ir auginti vaikus. Tai čia gal reikėtų, nu, dirbti su savo asmeninėmis nuostatomis.
1: Tai čia gal reikėtų tam tikrą prasme pažvelgti, ar ne pernelyg didelis lūkesčius kelia sau, na, suaugę žmonės, kurie neturi vaikų ir dėl to jų atsisako turėti, nes pažvelgus istoriškai, žmonės vaikus gimdydavo ir karo metu.
0: Taip, jūs visiškai teisus esat. Man šitoj vietoj gal dar norisi, žinot, paminėti tą partnerystės klausimą. Eleonora irgi paminėjo, kad, nu, viena iš priežasčių, kodėl, na, nesirenka turėti reproduktyvaus ar ne amžiaus, reproduktinio amžiaus žmonės, tai yra partnerio, tinkamo partnerio nebuvimas. Tai vėlgi mes, nu, ką matome, kaip psichologai, psichoterapeutai, kad labai daug ypač jaunų žmonių susiduria su sunkumais mezgant pažintis, įsivaizduojame, kad dabar, na, viskas kažkaip apsiriboja programėlėmis pažinčių. Ir ten vėlgi yra kažkokie keliami, na, tokie, na, dideli lūkesčiai. Tam būsimam partneriui dažnai baigiasi tiesiog susirašinėjimu, neįvyksta gyvas kontaktas, susitikimas, kuris, na, labai svarbus, man atrodo, šiais laikais, ar ne, nes, na, tas partnerio turėjimas yra vienas iš tokių resursų žmogui, šiaip tai, na, įveikti nerimą. Tai tokį, va, matome čia paradoksą. Tarsi santykis galėtų padėti, bet, na, žmonės atsisako jį kurti ir tada, žinoma, tai reiškia, kad, na, ir atsisako susilaukti vaikų.
1: Taip, tarsi programėlės padeda viena vertus ieškoti partnerio, bet ne padeda jį susirasti. Ponia Leonora, iš tiesų, kalbant apie to partnerio nesuradimą tinkamo, Lietuva pirmauja, arba, na, yra viena pirmaujančių šalių Europoje pagal skaičių, kiek žmonių gyvena po vieną. Ar turite atsakymą, kodėl?
2: Taip, tai iš tikrųjų, na, manau, koks galėtų būti atsakymas, nes mūsų visuomenė eina labai į tokį individualizuotą nesprendimų prieimimą ir mes vis labiau galbūt ir mažiau jaučiame spaudimo iš visuomenės turėti vaikų, nes mes tyrime turėjome ir tą aspektą. Iš 70% na, vaisingo amžiaus gyventojų jie teigia, kad jie to spaudimo nejaučia. Ne? Ir va tas individualizuotas, na, sprendimų prieimimas, vėlgi, kad labiau orientacija į save, į savo gerbuvį, į pirmiausia galbūt į karjerą, būstą ir taip toliau. Ir mes netgi matome iš planavimo prioritetų šeima ir vaikai atsiduria tokiam trečiam prioritete. Tai pirmiausia, mes susitvarkom gerbuvį, mes labiau linkę planuoti savo atostogas, keliones negu šeimos ar vaikų turėjimą. Na ir tai yra va toks, na, gal visų priežasčių rinkinys. Tai sakyčiau, taip, mes turim labai tą stiprą tokį individualizuotą visuomenę, ne, bet tai taip pat ir lemia, kad mes galbūt mažiau linkę kurti tą šeimą, ne, ir tiesiog, nu, pasirenkam kitaip gyventi.
1: Pana Rimantatė, tai kaip tuomet žmogui vis tik suvokti, ar jo jaučiamas nerimas arba jo keliami kažkokie standartai yra per aukšti ar ne per aukšti? Galbūt žmogus blaiviai mato pasaulį, jis tikrai nėra tinkamas vaikam turėti, o galbūt kaip tik, pernelyg. Ar pačiam tą lengva pamatuoti?
0: Man galbūt lengviau atsakyti į nerimą, kaip suprasti, kad tas nerimas nu, nebėra jau toks normalus ar nekasdieniškas. Tai nerimą normalu yra jausti, bet jeigu mes jaučiame, kad mūsų psichologinė bus neprastėja, mums sunku susikaupti, sunku yra išsimiegoti, mes esame suirzę, norime atsiriboti, toks nubejėgiškumo ir izoliacijos jausmas, na tai gali rodyti, kad nerimas nu, truputį didesnis yra neįprastai, tai tokios būsenos nu, gali būti sudėtinga matyti tokią realybę, net ir ieškant partnerio matyti na, jo gerasias ir blogasias pusės, tai na, iš to nerimo galima ir norėti, na, nežinau, atsijungti iš programėlės arba užblokuoti vienoje iš pažinčių programėlių, ar ne, yra šita labai patogi funkcija greitai pabėgti iš ryšio neįsipareigojus. Tai man atrodo, kad šitą galima pamatuoti. O partnerystė, na, ar partneris, nu, man tinkamas yra, tai tokio, nu, atsiremti reikia, nu, gal į vertybės tokias, kas man yra svarbu, nepamesti, nu, va šito tarsi tokio, nežinau, švyturio viduje žmogaus, o kas man yra svarbu, ir jeigu tos vertybės sutampa su kito žmogaus, duoti savo šansą ir kitam žmogui šansą bent jau gyvai susitikti. Ar ne, tai aš gal skatinčiau tokį, na, nuo virtualaus bendravimo, duoti savo galimybę pamatyti ir sutikti žmogų gyvai.
1: Dėkuoju Jums už Jūsų įžvalgas. Tai yra krizių veikimo centro vadovė Kristina Limantaitė, taip pat kalbėjome ir su tyrimų bendrovės UBEL vadove Eleonora Šeimienė.
3: Lietuvos diena.
1: Na, dabar nusikelkime į Kauną. Čia dirbo kolega Dominikas Rimaitis. Šiandien minima yra Europos širdies nepakankamumo diena. Kaune Laisvės alėjoje yra atidaryta Laisvės poliklinika, kurioje gyventojai kviečiami nemokamai pasitikrinti širdies sveikatą. Būtent alėjoje ir yra šiuo metu kolega. Tai Dominikai, kiek žinau, tokia akcija minint širdies nepakankamumo dieną, Kaune vyksta ne pirmą kartą, papasakok išsamiau.
4: Tikrai taip, ją organizuoja Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninė. Na ir už manęs, tie, kurie stebite transliaciją su vaizdu, galite matyti kelias palapines. Tai vienoje jų galima pamoko, kaip atlikti gaivinimą, širdies masažą. Kitoje, kaip ir minėjai, galima atlikti tam tikrus tyrimus. Tai iš piršto paima kraujo ir nustato hemoglobino, gliukozės, geležies kiekį kraujo. Ir tai, na, tam tikros indikacijos ir po to pakonsultuoja, reikėtų išsamesniems tyrimams kreiptis į gydytojus. Ir panašiai, ir kaip minėjai, tikrai ne pirmą kartą vyksta tokia akcija. Tai ir nemažai kauniečių iš tikrųjų susirinko, tiek tų, kurie yra visiškai sveiki, tiek, kaip girdėsite netrukus skambančiame įraše, pirmoji pašnekovė sako, turinti širdies nepakankamumą. Tad paklausykime, ką jie sako.
5: Tengiuosi neriboti, bet būna, kad gyvenimas priverčia. Jeigu labai greitai eini ir būna, kad reikia sustoti.
6: Blogai jaučiuosi, todėl sugalvojau ateiti. Ir man labai sunku suformuluoti savo mintis, todėl kad po infarkto pradėjo strikti mąstymas truputėlį. Viskas.
7: Gal noriu pasitikrinti, ar dar mano širdelė dirba.
4: Taip kalbėjo į šią akciją, Laisvės poliklinika, atėję kauniečiai. Na ir aš nuėjau į palapinę, kad ir man padarytų tuos tyrimus, atgalime paklausyti, ką sakė ten dirbusi laboratorijos darbuotoja.
8: Aš imsiu jums kraują. Mes šiandieną darysime šitame renginyje gliukozę, bendrą cholesterolį ir hemoglobiną tyrsime. Tai tokie pagrindiniai tyrimai, kurie gali, na, tiesiog stebėti organizmo bendrąją būklę. Bet tai nėra patys svarbiausi tie tyrimai, nes detalesniam ištyrimui reikia žmogui imti kraują iš venos ir tą kraują apruošti ir daryti su profesionaliais biocheminiais analizatoriais tyrimą ir platesnį paciento ištyrimą. O dabar aš jums padarysiu iš kraujo, kapiliarinio kraujo tristos tyrimus ir pasižiūrėsim, koksai yra rezultatas.
4: Taip kalbėjo Kauno ligoninės laboratorijos darbuotoja, atliko tyrimą, galiu patikinti, kad procedūra tikrai neskausminga, na ir išsamiai po to pakonsultavo visus tyrimų rezultatus.
1: Taip, tikiuosi, kad tavo rezultatai yra puikus, esi sveikas, o dabar papasakok mums apie tai, vis tik, kiek žmonių susiduria su širdies nepakankamumu ir kokią įtaką ši liga daro jų gyvenimams.
4: Taip, širdies nepakankamumas, dar paminėsiu, kad tai yra būklė, kai širdies skilveliai nesugeba išstumti pakankamai kraujo ir tada sutrinka na, tam tikros veiklos. Organizme kaupiasi per daug skysčių arba taip pat ima dusulys, sunku atlikti fizinės veiklas, kurios anksčiau daryti būdavo lengva. Ir Kauno ligoninės generalinė direktorė kardiologė Diana Žaledonytė išsamiau pasakoja, galime paklausyti.
3: Labai teisingai pasakėt, kad tikrai kažko nepakanka, tai pirmiausia, bendraja prasme, tai sveikatos žmogui tada nepakanka, o jeigu jau žiūrinti pačią širdį, tai yra sutrikus

0: Širdies funkcija, kai nepakankamai susitraukia arba nepakankamai pasilsi tarpose tuo, kaip jinai veikia ir tai lemia tą širdies nepakankamumą, nes kraujotaka nebeužtikrinama tokia, kokia jinai turėtų būti. Dažniausiai tai nutinka, kai yra kažkokia širdies liga, širdies raumens liga, kuri sukelia arba raumens, arba širdies funkcijos pakenkimą. Tai iš esmės bet kuri liga, arterinė hipertenzija, širdies yda, ritmo sutrikimai, išeminė širdies liga, persirgtas infarktas, visos tos ligos, jeigu jos netinkamai gydomos, jos gali nulemti tai, kad pacientui išsivysti širdies nepakankamumas.
1: Diana Žaledonytė, Kauno ligoninės generalinė direktorė. Na ir taip pat širdies nepakankamumą turintys žmonės turi nuolat gerti vaistus. Liga nėra visiškai pagydoma, jie tik tai suvaldoma, bet galima gyventi turint šią ligą ir tinkamai ją gydant, prižiūrint. Na, galbūt negalima sakyti 100% pilnavertį gyvenimo, bet arti pilnaverčio gyvenimo. Ir yra tam tikri širdies nepakankamumo kabinetai, kur žmonės edukuojami, kur jiems, na, sudaromas tas gydymo planas. Apie tuos kabinetus pasakoja Jolanta Laukaitinė, yra Kauno ligoninės kardiologė.
2: Širdies nepakankamumas iš ties nėra atskira kažkokia liga, bet ligos baigtis, kai sutrinka funkcija ir gali praeiti ir kartotis ir iš ties susirgus širdies nepakankamumu. Rizikų daug ir problemų yra labai daug ir iš ties ligos eigą modifikuojantis gydymas gali padėti mūsų pacientams, gali pagerinti jų gyvenimo kokybę, pagerinti funkcijos atsistatymą. Iš ties visoje Lietuvoje veikia 17 širdies nepakankamumo kabinetų, kuriuose kvalifikuota širdies nepakankamumo slaugytoja. Ir gydytojas kardiologas, kuris besispecializuoja širdies nepakankamumo srityje, gali suteikti visapusišką apsaugą ir turbūt pagalbą širdies nepakankamumu sergančiajam pacientui ir jo artimiesiems žmonėms, nes vyksta pamokėlės, kurių metu supažindinama su širdies struktūra, su širdies funkcijos sutrikimu ir jos normalia funkcija, su vaistais, kuriuos mes skiriame savo pacientui. Taip pat gyvensenos pokyčiais, fizinio aktyvumo didinimu, mes turim galimybę nukreipti ir reabilitaciją į pacientus, didinti jų fizinį aktyvumą, gerinti gyvenimo kokybę. Ir iš tiesų širdies nepakankamumo turbūt kabinetų pagrindinė užduotis yra, kad apsaugoti nuo stacionarinio gydymo, nuo patekimo į stacionarą dėl širdies nepakankamo paūmėjimo.
1: Taip kalbėjo Jolanta Laukaitinė, Kauno ligoninės kardiologė. Na ir pabaigai paminėsiu, kad Lietuvoje širdies nepakankamumą turi maždaug 170 tūkstančių gyventojų ir deja, nors ta statistika gerėjanti, bet per 5 metus nuo diagnozės miršta apie pusę pacientų.
3: Dėkui tau, Dominikas Rimaitis iš Laisvės alėjos Kaune.
4: Lietuvos diena.
3: Toliau laidoje LRT radijo komentaras, šį kartą jį paruošė bendradarbė Vokietijoje Vytenė Banzer.
5: Pirmasis veiklos metinis gegužės 6-ąją paminėjo kanclerio Friedricho Merco vadovaujama Vokietijos vyriausybė. Sakyti atšventė neapsiverčia liežuvis, nes plazdanti liepsnelė labiau primena ne gimtadienio torto, o grabnyčių žvakę, degama prie mirštančio ligonio lovos. Nekaip atrodo šios iš idėjinių politinių priešininkų, konservatorių ir socialdemokratų sudarytos koalicijos metiniai sveikatos patikrinimo rezultatai. Ekonomistai, verslas, profsąjungos šykšti gerų žodžių, mato daugiau ligų požymių. O pačią liūdniausią diagnozę išrašo rinkėjai. Apklausos rodo, kad jei ateinantį sekmanį vyktų Bundestago rinkimai, Krikščionių demokratų sąjunga ir socialdemokratai nebesurinktų bendros daugumos. O populistinė radikali dešinioji alternatyva Vokietijai AFD taptų stipriausia jėga. Vyriausybės vadovo, kanclerio Merco darbu nepatenkinti net 83% piliečių, rodo viešosios nuomonės tyrimo instituto Forsa apklausos duomenis. Taigi, koalicijos tariai ir kancleris nusivažiavo į rekordinės žemumas. Ši valdžia prieš metus žadėjo komandinį darbą ir sportišką proveržį, sutarė išjungti skolų stabdį ir investuoti milijardus į gynybą ir infrastruktūrą, paskelbė reformų rudenį. Tačiau ji gana greitai išsikvėpė ir susipjovė derantis, kaip reformuoti mokesčius, pensijas, sveikatos draudimą. Žadėtas rudens reformų derlius sunokintas tik pavasarį, bet ar jo vaisiai tikrai sukris į krepšius, lems balsavimai Bundestage, o ten temperatūra irgi gerokai užkilusi. Taigi dabar visi žiūri į pacientą ir suka galvas, kokiu vaistu duoti, ką operuoti, o gal netgi amputuoti? kai kurios galūnės akivaizdžiai pažįstos. Ekonomikos ir energetikos ministrės, konservatorės Katarinos Raichė priežiūroje esantis šalies ūkis stipriai šlubuoja. Konjunktūros prognozės sumažintos, augimo nėra, verslininkų kantrybė senka. Ir tikrai negalima visko suversti karui Irane. Netgi dar daugiau priekaištų nusipelno energetikos sektoriaus vadovė. Juk būtent ji pristabdė atsinaujinančios energetikos skatinimą ir vėl daugiau orientuojasi į iškastinį kurą, dėl kurio dabar ir kyla tiek daug problemų. Rinkėjai duoda neigiamą vertinimą. 57% jų, dauguma jaunesnio amžiaus, mano, kad energetikos pertvarka Vokietijoje vyksta per lėtai. Galima pasiguosti, kad yra ir gyvybingų scenarių koalicijoje. Štai mylimiausias šalies politikas, gynybos ministras socialdemokratas Borisas Pistoriusas, vis dar gali džiaugtis beveik neblėstančių populiarumu. Tačiau pažiūrėjus akiliau matyti, kad ir jo daržė užderėjo tik vidutinio dydžio derlius. Įsigaliojęs naujasis karinės tarnybos įstatymas neįtvirtina tikros prievolės, tad neatliepia šių dienų poreikių. Bet blogiausia yra visgi su paciento galva. Kanclerio Merco siunčiami signalai dažnai sukelia motorikos sutrikimus koalicijos kūne ir tada kairė nežino, ką daro dešinė. Dargi Merca gana dažnai ištinka žodžių dizenterija. Pavyzdžiui, kai jis išvadino nepilnu etatu dirbančių žmonės tinginiais arba migrantams priklijavo Vokietijos miestų paveikslą gadinančių elementų etiketę. Ilgą laiką Mercas gaudavo bent jau pagirų už tai, kad sugražino Vokietijai tarptautinę areną ir sugebėjo išlaviruoti santykiuose su chaotiškuoju Jungtinių Amerikos valstijų prezidentu Donaldu Trumpu. Tačiau prieš pat pirmąjį koalicinės vyriausybės gimtadienį vyšnė ant torto atskrėjo ir iš už Atlanto. Trumpas įsiuto dėl Merco kritikos karui Irane, kurią jis neatsargiai išsakė per susitikimą su mokiniais. Jungtinės Amerikos valstijos netrukus pranešė atšauksiančios 5000 karių iš Vokietijos. Taigi, paciento kortelėje daug nemalonių įrašų. Pati koalicija raminasi, kad dar gali reanimuotis. Tačiau tam reikia greito priešnodžio. Jei jie nesugebės netrukus įtikinti visuomenės, kad gali susitelkti permainoms ir būtinoms reformoms, tuomet fejerverkų šaudys tik radikali alternatyva Vokietijai. O demokratai dėg žvakeles per Merco vyriausybės šermenis. Čia Vytenė Banzer, LRT bendradarbė Vokietijoje.
3: Sportas. Kauno Žalgiris trečiosios Eurolygos ketvirtfinalio serijos rungtynėse 81-78 pranoko Stambulo Fenerbahčę ir iškovojo ketvirtąjį susitikimą ketvirtfinalyje. Žalgiriečiai sugebėjo atsitiesti net ir po to, kai varžovai pirmoje rungtynių pusėje įgijo 19 taškų persvarą. Pergalę Žalgiriui pasiekti padėjo karjeros rungtynės sužaidęs Ąžuolas Tubelis. Įsamiau apie šias rungtynės Mykolas Jankaitis.
4: Man tai istorija visiškai nesvarbi, aš mano pirmi metai čia, tai aš eisiu ir darysiu visą, kad laimėt rungtynės ir grįžti čia.
6: Tokiu pažadu antrąjį pralaimėjimą Stambule palydėjęs Ąžuolas Tubelis savo žodį ištesėjo. Aukštaūgis pakartojo Eurolygos taškų rekordą, iš viso jų surinko 26, o didžiąją dalį 13 pelnė ketvirtajame kelinyje, kuriame Žalgiris galiausiai ir perlaužė rungtynes. Būtent Tubelio taškai iki ketvirtojo kelinio pabaigos likus kiek daugiau nei 2 minutėms pirmą sykį išvedė Žalgirį į priekį šiose rungtynėse. Tiesa, ne tik šiose rungtynėse. Iki šios akimirkos Žalgiris šioje ketvirtfinalio serijoje paskutinį sykį pirmaujančiųjų vaidmenyje buvo pirmųjų rungtynių pirmojo kelinio pabaigoje. Po daugiau nei 100 minučių Fenerbahčė pagaliau aplenkęs Žalgiris įgytos persvaros nebeišvaistė. 31 naudingumo balą surinkęs rungtynių herojus aiškina, jo rezultatyvumas tik puikus komandinio darbo rezultatas.
7: Šviesit visi, kad aš įmečiau taškus, bet manau, nežinau, kas supranta gerai krepšinį, tai jie small ballą paleido, mane dengia Biberovičius, žaidžia pick and roll aukštai, jie permeta kamulį man per viršų, nes aš sylinu. Tai nėra jokių pagalbų, aš užsibaigiu ir čia tik tai mano komandai visi lauro lapai, mano įžaidėjimą.
6: Po pergalės prieš Stambulo Fenerbahčę kalbėjo Ąžuolas Tubelis. Tubelis sako, kad Silveno Francisco perimtas kamuolys bei dėjimas antrajame kelinyje turint dviženklį deficitą padėjo Žalgiriui kabintis į rungtynes.
7: Labai smagu, tikrai iš karto treneris paėmė taimautą, tai jau žinojom, kad galim kabintis, galim žaisti, kaip ir, nežinau, visoj serijoje mes antroj pusėje galim žaisti, tai tą jau parodėm.
6: Krepšininkas Ąžuolas Tubelis. Epizodo reikšmingumą pajautė ir pas Francisco. Jei nuo širdžiai, stengiuosi tiesiog įmesti iš pokrepšio, bet situacija susiklostė taip, kad galėjau tikrai.

0: Gauti iš viršaus. Kai bandai dėti, dažniausiai bent jau išprovokuosi pražangą. Šis epizodas suteikė mums paspirtį. Suprantu, kad tai buvo beprotiška, bet džiaugiuosi, kad pavyko tai padaryti. Krepšininkas Silvenas Francisco. Varžovų treneris Šarūnas Jasikevičius teigia, kad persvaros iššvaistymą lėmė gynybos stoka, o ne Francisco dėjimas.
1: Emociniai dalykai rungtynės yra 40 minučių, per 40 minučių jie buvo, kaip sakant, pastovesni. Tu kažkurioj situacijoje gali jam duoti truputį daugiau laiko, bet kad šiandien mes tikrai atrodėm kaip kaimo komanda, kuri atvažiuoja va Žalgiris į kokią Jonavą ir leidžia mėtyti tritaškius, a ne?
0: Stambulo Fenerbahčės strategas Šarūnas Jasikevičius. Žalgirio treneris Tomas Masiulis pabrėžia, kad nepaisant to, jog Turkijoje tritaškiai krito itin sunkiai, juos mesti būtina.
2: Čia aišku psichologija, čia yra šiek tiek gal sunkiau, bet tikrai visa salė, visa arena, visi mes tikim, kad galim pataikyti ir turim mes, nes varžovai gal to šiek tiek bando ir naudotis ir tikrai ten vados aikštelėje 5 žmonės kartais stovi, mes turim tą judint kamuolį, surast laisvą žmogų ir net kalbų nėra, kad mes turim mes ir mes mesim tuos metimus.
0: Pabrėžia Tomas Masiulis. Žalgirio treneris sako, kad sunkiausiu metu nepalūžti padėjo viso sezono metu demonstruota vienybė.
2: Mes išlikom kartu, nepradėjom. Tikrai matėsi iš visų žaidėjų, kad mes norim, kad komanda laimėtų, o nenorim kažkas vienas pasirodyti. Čia mūsų stiprybė visą laiką ta buvo ir grįžom į tą. Ir smagu, kad dar taip žaidami, kad iškovojom pergalę. Tai čia yra dvigubai smagiau.
0: Kauno Žalgirio treneris Tomas Masiulis. Po šios pergalės Žalgiris ketvirtfinalio serijoje iki 3 pergalių atsilieka 1-2. Ketvirtosios serijos rungtynės penktadienį vyks Kaune. Žalgiriui iškovojus antrąją pergalę, lemiamas susitikimas dėl vietos finalo ketvirtį bus žaidžiamas Turkijoje. Eurolygos istorijoje vos 7 komandos pralaimėjusios pirmas 2 rungtynės sugebėjo išplėšti 5-ąjį susitikimą. Tik vienai Madrido Realui pavyko tokioje serijoje iškovoti pergalę. Tačiau, kaip sakė Ąžuolas Tubelis, istorija šiuo atveju nėra svarbi. Vakar paaiškėjo antrasis UEFA Čempionų lygos finalo dalyvis. Prie antradienį kelialapį į Budapešte vyksiantį finalą iškovojusio Londono Arsenalo prisijungė čempionų titulą ginantys Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Jie vakar antrosiose pusfinalio rungtynėse išvykoje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern ekipa, o serijoje laimėjo bendru rezultatu 6-5. Paryžiaus ir Londono klubai dėl UEFA čempionų lygos nugalėtojų vardo Budapešte žais gegužės 30-ąją, likus mažiau nei 2 savaitėms iki pasaulio futbolo čempionato pradžios. Arsenalas yra viena geriausių komandų šį sezoną. Tai, ką jie nuveikė sezono metu, yra neįtikėtina. Jie vis dar kovoja dėl Premier lygos trofėjaus bei žais čempionų lygos finale. Turime tai gerbti, bet aš labai pasitikiu savo žaidėjais. Manau, juos svarbu įvertinti. Sako Paryžiaus Saint-Germain klubo strategas Luisas Enrique. Reporteris Mykolas Jankaitis, LRT radijas.
3: Prie mikrofono buvo aš, Darius Matas, Artūras Matusas ir šios laidos redaktorius. Netrukus daugiau svarbios informacijos iš Lietuvos ir pasaulio pateiks kolegos žiniose, po jų laida Genijaus kailyje. Šį kartą Livija Gradauskinė kalbina Indrę Bareikienę ir lygina ją su Mišele Obama.

0: Kovoti už laisvę – veiksmas. Žinių kaupimas ir jų patikrinimas – pilietiškas veiksmas. Gegužės 14-ąją dalyvauk pilietiškumo egzamine. Rinkis veiksmą. Registruokis pilietiškumoegzaminas.lt.
1: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
2: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Laidoje Genijaus kailyje Indrė Bareikienė pasimatuos buvusios Jungtinių Amerikos valstijų pirmosios ledi Mišelės Obamos batus. Kiek jėgų moterims prireikė kovojant dėl vietos pasaulyje? Iš kur semti stiprybės, kai užgriuva gyvenimas? Ar tu prezidentienė, ar tu šou pasaulio moteris, tenka spręsti panašias problemas – vyrai, vaikai, santykiai, su savimi ir su aplinka. Ar garsiai moteriai norint išsikovoti pagarbą ir pripažinimą, tenka atlaikyti daugiau negu vyrams? Dvi stiprios asmenybės iš skirtingų pasaulių – Indrė Bareikienė ir Mišelė Obama – jau šiandien po 13 valandos žinių.

0: Te radijas.
1: Pirma valanda prie mikrofono Justė Urbonaitė. Latvijos kariuomeniai pranešus apie naktį šalies oro erdvę kirtusius dronus iš Rusijos pusės, o dviem nukritus Latvijos teritorijoje, šalies premjerė Evika Silinė teigia, kad šis incidentas yra brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Latvijos gynybos ministras anksčiau teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina, siekdama smogti teisėtiems taikiniams Rusijoje. Tačiau, pasak Latvijos premjerės, kol kas šie duomenys nėra patvirtinti.
2: Tas, kas ir skaidrs, ka mums ir jāatcerās, ka šis ir faktiski Krievijas brutālā kara Ukrainā sekas.
3: Kas tikrai aišku, kad tai brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Mums reikia būti pasiruošusiems, kad tokie incidentai kartosis. Tačiau šiuo metu dar negalime pasakyti, kieno dronas nukrito. Atsakingos tarnybos dirba įvykio vietoje.
2: Kas ir virzys šio dronu, mes nevaram. Atbildīgie dienesti strādā.
1: Latvijos premjerė Evika Silinė. Šią naktį Latvijos oro erdvę iš Rusijos įskridus keletui bepiločių orlaivių žmonės nenukentėjo. Tačiau pranešama, kad Rėzeknėje buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos. Gyventojams išsisti pavojaus pranešimai. Mokyklos pamokas šiandien nusprendė organizuoti nuotoliu. Praėjusį šeštadienį Kauno rajone Jiesioje įvykus geležinkelio avarijai, kai nuo bėgių nurėdėjo krovininiai vagonai, pranešama, kad eismas ruožė visiškai atkurtas. Keleivinių traukinių eismas vyks įprastu grafiku, taip pat be trikdžių važiuos ir krovininiai bei tranzitiniai traukiniai. Kaip skelbta anksčiau, pirminiais duomenimis, Jiesioje nuo bėgių nurėdėjo lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Premjerė Inga Ruginienė patikino, kad abi savaitgalį įvykusios traukinių avarijos tiek Jiesioje ir Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone neturi sabotažo požymių ir buvo nulemtos techninių ar žmogiškųjų aplinkybių. Specialiųjų pajėgų veteranas sako, kad šiuolaikiniame kare priešininkai greitai perima vieni kitų patirtį ir technologijas. Pasak daugiau nei 2 metus Ukrainoje kovojusio ir atidžiai karo eigą sekančio Rimo Armaičio, šiuo metu Rusija turi daugiau dronų, bet tam tikrose srityse atsilieka technologiškai.
4: Rusija dabar tik tai svėluoja technologiškai šiek tiek nuo ukrainiečių. Ukrainiečiai Rusija, jeigu kažką tai sugalvoja vieni, ir tai veiksminga, labai greitai perima kiti. Taip karas ir vyksta. Jeigu, sakykim, pirmi pranaudojo pieviškę su optika rusai, tai ukrainiečiai labai greitai perima. Ir šiandien dienai pievi dronų su optika ukrainiečiai pagamina daugiau, negu rusai gali pagaminti. Plus technologiškai rusai dar atsilieka. Kiekybė skaičiumi dronų pas rusus daugiau, bet jų panaudojimo kiekybė jie atsilieka.
1: Specialiųjų pajėgų veteranas Rimas Armaitis. Visas interviu su juo Deivido Jursevičiaus laidoje svarbus pokalbis po 14 valandos žinių. Vilniaus savivaldybei prie kai kurių įstaigų leidus ribotą laiką automobilius statyti nemokamai. Dalis vairuotojų vėliau randa baudos lapelius, nes nepažymi pastatymo laiko. Pasak vairuotojų, prieš skirdama baudas, apie pasikeitimus savivaldybė galėtų aiškiau informuoti.
5: Klaidina, jie paprasčiausiai 2 valandas nemokama, žmogus susimokėjo.
6: Lyginant su to, kaip savivaldybė

0: kabina ženklus, po to jos naiminėja, po to kabina atgal, tai tikrai nebūtų didelės labai išlaidos padaryti tokią informaciją, pakabinti, kad matytųsi ten, kur reikia.
1: Teigia Vilniuje kalbinti vairuotojai. Sostinėje yra beveik 1000 vietų, daugiausia prie švietimo ir gydymo įstaigų, kuriuose ribotą laiką automobilį galima statyti nemokamai. Savivaldybės įmonės judu parkavimo paslaugų organizavimo skyriaus vadovas Donatas Dirginčius sako, kad ženklai gana aiškiai nurodo automobilių statymo tvarką.
2: Šita tvarka yra apibrėžta kelių eismo taisyklėse. Kitose Europos valstybėse irgi taip pat tokių riboto stovėjimo laiko vietų yra labai daug. Ir juose nėra parodyta, kad būtina palikti laikroduką. Tiesiog žmonės žino. Viena esminių sąlygų yra pažymėti, kada automobilis pradėjo stovėti toje vietoje. Ir tada nebus nesupratimų.
1: Donatas Dirginčius iš savivaldybės įmonės judu. Šią valandą Kaune 7, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota, pūs šiaurinių krypčių silpnokas vėjas. Bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje kai kur galimos 0-5 laipsnių šalnos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis, pūs šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 12-17 laipsnių. 13 valandų 5 minutės.
3: Genijaus kailyje.
4: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mūsų studijoje laidoje Genijaus kailyje. Aš manau, kad pirmiausia bus smagu. Nes kai turi viešnę tokią kaip Indrė Bareikienė, nu tai nesmagu nebūna. Labutis, Indrė, sveika. Labas, sveika. Labai, labai ačiū, kad atvykai. Ir aš tave pagavau jau prieš laidą, kad tu nežinai, į kur aš tave įtraukiau. Sąžiningai atvažiavai, atsisėdai ir dabar galvoji, kas čia bus, ar ne?
5: Labai smalsu, žinau. O žinai, kaip tu pasakėjai apie mane, kad bus smagi laida, tai aš lygiai taip pat, kur sutinki, į kokią laidą bus Livija. Ai, tai gerai.
4: Nu va, tai mes labai kažkaip vieną kitą to klausimu pagavom. Aišku, nepaisant to, kad tavo vyras ne taip ir seniai lankėsi laidoje, vis tiek tu nespėjai per savo užimtumą perklausyti, kaip suprantu.
5: Nespėjau perklausyti.
4: Ir vis tiek nežinai. Žodžiu, tuoj papasakosiu, viskas bus taip. Genijaus kailyje, tai reiškia, kad mes būsime ne dvi, o trys dalyviai laidoje. Ir trečia, iš karto pasakau, kad tai bus ji, bus labai pasaulyje garsi žinoma moteris, kuriai tikrai galbūt taip plačiaja prasme galima būtų klijuoti tą genijaus etiketę. Ir belieka mums sužinoti, kas yra ta žmogus, į kurios kailę aš tau pasiūlysiu įsisukti, jos keliais pavaikščyti, jos nuotykius patirti, pažiūrėti, kaip tau galbūt yra buvę panašiai.
5: Mano tiesiog mintis. Jeigu aš negirdžiu, ką tu sakai, aš tokia galvoju, kas negali būti.
4: Tokia. Gerai, tai koks pirmas žmogus tau galėtų šauti galvą, kas taip yra asmenybė, į kurios kailę?
5: Jau pergalvojau Michelle Obama.
4: Taip.
5: Taip?
4: Taip.
5: Tokia, aš kaip...
4: Taip. Yeah. Aha.
5: Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, jinai atspėjo, baigėme laidą.
4: Žinai, čia yra mažų mažiausiai, švelniai tariant, man didžiulis šokas, aš tokiu šoku patiriu, bet žinai, kai dainininkas atspėja dainininką kitą, tai tarkim, kas jam patinka, jos stilius sutampa ar panašiai, tai čia yra suprantama, bet tavo veikla yra tokia plati, kad ir pasirinkimai tokie platus, ir tu pataikiai, taip, Michelle Obama, ar tu ją domiesi, žaviesi galbūt?
5: Žaviuosi, domiuosi, jos knyga yra beje, miegamajame pas mane yra daug knygų, Oho. Bet jos visos netelpa, bet jinai yra prie lovos.
4: Oho, nu žodžiu, tai aš vis tiek tada į tą raganų būrelį užsirašysiu, nes... Tai mielo ir pradėkim, labai įdomu, manau, kad tu gal tikrai net gal daugiau žinosi, negu man pavyko susižinoti apie Michelle'ės Obamos gyvenimą ir nuotykius. Tai pradėkim, kokios Michelle'ės Obamos, mergautinė pavardėjos yra Robinson, šeimos šaknys? Ar jos protėviai buvo vergai, ar jos protėviai priklausė uždarai bažnyčios bendruomeniai, ar jos protėviai tik prieš maždaug 100 metų atvyko į JAV iš Ganos?
5: Tu visi šiaip tai tik to. Ar čia kažkaip bus smerkimas, jeigu neatspėsiu?
4: Kodėl turėtų, ar ne?
5: Taip, aš manau, kad protėviai ir jos tas gal... atsispindė charakteristikoje, jos charakteriai, nepaisant to kas tikrai neįlinė asmenybė,

0: su neįlinėmis pareigomis, pareigybėmis ir tuo žmogiškumu, kuris išliko joje, tai tikrai turėtų būti, nesako, toksai šitą temą tinkantis posakį, sako, ar tu žinai, dėl ko aš šiai dienai turtinga? Dėl to, kad vaikystė buvo labai neturtinga. Tai aš manau, kad gal B variantas apie bažnyčią, nes jinai yra mano nuomonė tikinti. Kažkaip tai ir labai vis tiek ir tie visi judesi man tos bažnyčios.
1: Mm-hmm. Na, kad tikinti ir kad yra tikrai krikščionė, tai čia nėra kalbos ir tai yra viešai žinoma, bet iš tiesų jos protėviai
0: iš vergijos,
1: mm-hmm. Tai šito šaknis yra tikrai gilio šaknis, pro protėviai ir iš abiejų tėvelių pusės tikrai buvo vergai. Tavęs aš norėčiau paklausti, o tu gerai žinai savo šeimos istoriją? Tarkim, savo senelių, prosenelių vardus, pavardės, jūs kalbatės su tėveliais apie tai, kokios šaknis vat jūsų?
0: Yra kažkoks tai tas gal jausmas, kai atsirado vaikai ir buvo namų darbai, aha, apie tą medį, bet iš esmės tai atsimenu, tai taip gal pradėsiu. Taip mes turim savo medį šeimos ir yra netgi kažkaip iškarpos iš žurnalo, bet iš tėvelio pusės labiau gal, nes mes ir Velyką švenčiam kiekvienais metais, susirenkam ten mažiausiai apie 70 žmonių.
1: 70
0: taip,
1: žmonių.
0: Taip, tik iš tėvelio pusės.
1: Oho.
0: Iš tėvelio pusės kažkaip ir labiau tą atsimenu pačios tėvukas, tai vadinu tėčio tėtis ir močiutėm žinatilsi jau. Tai tas vat, istorijas iš močiutės tai apie Sibirą.
1: Mhm.
0: Ir kad jinai visada kažkokia, vis tiek turėjo tokio aristokratiško kraujo, nes atsimenu ją kaip dabar, kad jinai valgydavo ledus, labai patikdavo. Aha. Ir šiaip visi saldumynai, aš tą tikrai paveldėjau, ir jinai visą laiką taip pirščiuką laikydavo. Nesvarbu, sako, Sibirė, jinai į Sibirą, kai juos atvažiavo ištrimti, jos buvo susikrauti, kur atėjo, susikrauno daiktus, jūs jau veža.
1: Mhm.
0: Ir juos vežė ne vieną kartą ir jinai pasiėmė raudonus batelius.
1: Aha.
0: Sako, tu negali žinoti, gal bus proga pasipuošti. Tai ta raudonų batelių istorija apie tą, kad ir kaip yra sunku, kad tu vis tiek nepasiduodi ir kad kažkaip išlaikyti tą vidinį stuburą. Tik tai gal taip gražiai apipavidalinta tie tokie bateliai, bet jinai ir grįžus po tokių sunkių patirčių, plus Sibirė mano tėvelis gimė, tai jinai visada turėdavo labai daug drabužių, labai daug derinių, derindavo visus skrybelės, kepuraitės, pirštinės, pirštinatės, tas toksai stuburas ir aristokratė, gal kaip dabar suprantu, jinai panašiai kaip aš darausi, kad šitame pasaulyje, pavadinkime, arba taip, kaip nutinka, kas nuo tavęs nepriklauso, tu turi pilną teisę susikurti tame pasaulyje savo mini pasaulėlį.
1: Mhm.
0: Kaip tu nori jaustis, kaip tu nori atrodyti, kaip tu nori elgtis, ką tu nori daryti, tai labai daug šiaip panašumų su savo pačios močiute. Tėvuko istorijoje yra kunigas, tai tuo metu irgi, kad dvare, bet kaip dvarininkas buvo, tada kaip kunigas, tai iš tenai kažkaip buvo kaip ir turtingi tuo metinėjų, nu jau tikrai nevergai, bet trimtis padarė savo, kad viską atiduodi, atimi ir grįžti lygiai taip pat ir nuo nulio pradedi statytis savo tą gyvenimą. Tai šiaip įdomi ta istorija, jo taip, kad pasakyčiau su vardais, tai gal dėl to ir yra, pavyzdžiui, Cecilija ir yra iš kartos į kartą, iš čia iš mamytės pusės eina.
1: A, ne,
0: tradicija ne viena yra, bent jau kokios 7 kartos po Cecilija turi. O Pranciškus lygiai taip pat yra mano tėvuko, tėčio, vardas Pranciškus.
1: Tai aš kaip suprantu, reiškia, jūsų vaikų vardai buvo pasirinkimas jau grinai tavo nuožiūra, netiečio.
0: Taip, man atrodo, kažkaip ir buvo ir iš kitos pusės, nes vis tiek ateina tos madasgi tie vardai kažkaip tai ir tikrai rastumėm savo dideliai šeimoj ir giminiai, nors vieną Pranciškų, Joną, Juozą. Tai kažkaip šitas eina kaip tradicija, aš labai tą norėjau padaryti, ypatingai dėl to, kad aš turėjau būti Cecilija, o mamytė pasirinko, sako, iš Viekšnių atvažiavusi į Vilnių gyventi ir sako, nu jau aš šito kaimietiško vardo tikrai neduosiu savo vaikui. Ir aš kai sužinojau šitą tradiciją, aš tokia, mam, kodėl? Tai aš jau tikrai žinau, kad kai turėsiu dukrytę, jinai bus Cecilija.
1: Nu va, matai kaip nuostabu. O žinai, kokį apdovanojimą yra laimėjusi Mišelė Obama? Ar Grammy, ar Pulicerio premija, ar Emmy? Aš, aišku, galiu to padėti tuo, kad, žinok, aš esu sukta lapė šiek tiek ir bandau prigauti savo svečius visada. Tai
0: buvo variantas.
1: Ne.
0: Ne, tu tikrai mane bandai prigauti?
1: Taip, taip, taip.
0: Čia yra užsakomoji laida. Ir daug linksma. Tikrai smagi laida. Wow.
1: Tai va, matai jau kaip smagu. Tai žinok, ne Pulicerio premiją įgavusi Grammy. Taip, ir netgi
0: čia du. Čia mintis, kur yra pirma.
1: Taip.
0: Ta, kas šauna į galvą, čia yra, kol neįsijungia, va čia panalizuokim, pamastykime logiškai.
1: Va, bet žinok, logikos tame yra tikrai labai daug, tik tai gal mums netiek įprasta taip, girdėti, taip. Kad žmogus, kuris nei dainuoja, nei groja, gauna Grammy. Grammy už audio knygą. Tiksliau, netgi už dvi audio knygas yra ir toks apdovanojimas. Ir 2020 metais už knygą Becoming, nežinau, kuri knyga yra pas tave namuose.
0: Antra... Pirmoji, žinok, dėl to gal netokios geros žinios ir yra, bet dabar jūs spėkit, ką grįžęs namo darysiu. Susitikrinsiu visą informaciją.
1: Žinai, tikrai nebūtina, nes čia ne tame esmė, žinai, pataikyti, tiesiog sužinoti. Antroji knyga 24-aisiais išleista, ji vadinosi The Light We Carry of Overcoming In Uncertain Times, šviesa, kurią nešame, kaip įveikti sunkumus neramiais laikais, turbūt taip paprastai būtų išversti. Tai na, štai iš tikrųjų, ji netgi net Meryl Streep nugalėjo šitoje kategorijoje. Tai va toks pasiekimas.
0: Stipri varžovė.
1: Stipri varžovė tikrai ir turbūt ir stiprios knygos, ką jau čia kalbėti, stiprios patirtis. Bet šnekant apie tave, apie tos būdus įveikti neramius laikus, stresą ir panašiai, apie ką ta antroji knyga iš esmės ir yra, Mišelės Obamos. Tavo, kas yra tie būdai, kur tu randi tuos atsakymus, Indrė, ar knygose, ar draugai, ar, nežinau, terapijos, ar kas yra tie dalykai, į kur tu ieškai atsakymų, kai yra gyvenime duobės kalniukai?
0: Man atrodo, kad labai padeda iš dabartinio taško, matant tas duobės kalniukų suvokimas, kad tai yra neišvengiamybė. Tai galbūt priklausomai nuo tos duobės, aišku, kad pirmos duobės, jas mes praeinam labai sunkiai, sudėtingai, bet manau, kad tokias pamokos ir vadinamos emocinės duobės geriausios yra, kai tu pats iš jų išlipi. Tai vienareikšmiškai padeda skaitimas knygos, rašymas, labai padeda.
1: Rašymas turiu menį
0: dienoraščio. Emocinis išsikrovimas nebūtinai, nes labai visi gal bijo to dienoraščio pavadinimo, bet apskritai, jeigu labai yra sunku, o tą, ką mes kažkaip tai bijom paleisti, taigi niekur tai nenusėda. Tai nusėda į sveikatą, į psichiką, taip. Į nepasitikėjimą ir tokią didžiulę puokštę, kuri tave užgesina ir kartais būna labai bloga pabaiga. Tai manau, kad vidiniam stuburui apskritai kiekvieną dieną yra geriausias dalykas, tai yra paieška tų įrankių, kurie padeda tau. Tai aišku, tos pačios knygos, literatūra tikrai tam tikru atveju atsirado mano gyvenime. Tiesiog atsirado tinkamoj vietoj, tinkamu laiku ir ta visa kelionė, kur tiesiog tai ir buvo mano pačios pokalbiai su savimi. Tokia savianalizės.
1: Tai užrašyti pokalbį.
0: Jo, savistaba to viso proceso arba situacijos, kurioje tu esi įmesta, atsitraukti ir pasižiūrėti iš šono, arba kodėl tu reaguoji į save. Tai taip trumpai tariant, gal ir padeda ta analizė, arba kodėl aš taip reaguoju, arba kodėl man taip nutiko, jeigu ten apie kažkokią, nežinau, aišku, tos duobės yra pas kiekvieną skirtingos, bet tiesiog niekada nebus taip išlipta visiškai, mano manimu, iš tos emocinės duobės, kaip pats žmogus visų pirma nenori išlipti, nes po to labai būna tas sąstingis ir toks ir beviltiškumas, ir aš toksai vienatvės tas jausmas, ir po to galbūt ir aukos jausmas, su kuriuo tu užsisėdi, ir na, aš tokia, vat man taip yra, man nesiseka, visiems sekasi, o vat man nesiseka.
1: Ir gan saldus tas jausmas,
0: ir tada aukos. Jau taip, nes tu gauni ir dėmesio, tai taip. Taip daug ten yra tų visų nukrypimų ir visų, ir kiekvieną kartą yra skirtingai, bet man asmeniškai tai ir padeda tai, kad gal nėra pats tikrai lengviausias dalykas pabūti su savimi, su savo mintimis, nes tos mintis jų daug ir jos gąsdinamus, bet man atrodo, tai ir yra išlipta dobė, kai tu pats atsistoji ir išlipi, ir kai manęs paklausdavo ir dar vis girdžiu tą klausimą, nu kas tau padėjo va tuos sunkiausių momentų. Ir aš anksčiau kažkaip irgi gal klišė atsakydavau, kad ten dėkoju, tikrai nuoširdžiai dėkoju ir mamytei, tėveliui, patiems artimiausiams, bet realiai kažkaip suvokiu tai, bet juk aš išlipau, kad ir labai buvo tikrai sunku išlipti iš tos pačios lovas. Aš išlipau, aš ėjau, aš važiavau, aš dariau, atlikau tas funkcijas, kuris reikėjo atlikti. Ar aš norėjau? Ne. Ten gal ir ne pati geriausia kokybė, bet aš tą padariau vienok. Tai aišku, kad reikia tos pagalbos, bet mes kažkaip net bijom pasidžiaugti savimi tokiem smulkmenom, arba ten įsikeliam per aukštus kažkokius lūkesčius, vizijas, ir tada aš va tada, kai aš jau būsiu Maldyvose, va tada aš būsiu laiminga, tada jau tikrai aš būsiu jau ir ten, ir su bikiniu gražiai, ir ten mesese, ir tada visų pirma, ir laiko intervale pradingsta ta atkarpa, nes tu kiekvieną dieną, nes tu vis, va tada bus, nėra, tikiu, kad nėra tokio mygtuko, kad paspaudi ir dabar aš jau viską žinau, va dabar aš esu laiminga. Tai va labai paprastai, kai tu suvoki tai, kad tai yra neišvengiamybė, kad tai yra laikina, kad viskas praeina, praeis ir tai, man tai padeda. Ir tiesiog, ir kai ateina ta laimė arba džiaugsmas, nepraleis tos trumpos akimirkos, nes laimė tai nėra kažkoks ilgas vientisas dalykas. Tai tiesiog dirbti su savimi ir ieškotis tų įrankių. Ir tai, kas veikia, nežinau, prieš 5 metus, prieš 10 metų, tai nieko nuostabaus, kad tau dabar tai neveikia, tai vėlgi reikia padirbėti su tais, taip, su ta paieška.
1: Praktinis žodis dirbti ir nelaukti, kol pats tas įrankis įrankyte nukris, ar ne? Nu va, taip. O žinai, kaip Mišelė susipažino su Baraku Obama? Ar ji buvo jo mentorė, kai jis atėjo į praktiką teisinėje įmonėje? Ar krepšinio varžybose jie susipažino? Ar universitete, kai jis pasiskolino ir negražino jai knygos?
0: Dieve, gal kažkas su universitetu arba krepšiniu? Ir tokia bus pirmas variantas.
1: Pirmas variantas.
0: Pirmas variantas. Tai bus taip, pirmas variantas.
1: Tai pirmas variantas, iš tikrųjų, va čia tokia pradžia tos įspūdingos poros, ji jau buvo, kadangi irgi teisininkė, jau darbavosi vienoje, na, rimtoje teisinėje įmonėje, ir atėjo tie jaunieji, žodžiu, tokie praktikantai, ir ji buvo paskirta būtent Barako Obamos mentorė, žodžiu, kuri ten ji aprodys, kuruos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir ji puikiai, žinai, gražiai labai pasakoja tą pirmą susitikimą. Jis vėlavo, sako, aš jau galvoju, jau blogai, jau negerai, nes jinai tokia perfekcionistė, žodžiu, viskas turi būti taip, kaip turi būti ir ne kitaip. Atvyko šlapės visas, nes lijo lietus, nu gerai pagalvojau, sako, gal lietus, gal sutrukdė nieko tokio, bet matau iš karto, kad jis atrodo dar geriau negu nuotraukoje. Tada jį nusivedė į pietų, jie prašnekėjo, jis suprato, kad tikrai mes būsim draugai. Ir aišku, galiausiai išsivystė viskas, apie ką mes čia puikiausiai žinom, bet ji labai ilgai nesutiko eiti su juo į pasimatymą, nors jisai kvietė. Ir netgi paprašė savo brolio pakviesti jį į krepšinio varžybas, nes tėtis Mišelė yra sakęs, kad tikrą vyrą tu suprasi krepšinyje, ko jis vertas. Tai žodžiu, tokia istorija. Kas tavo atveju buvo, Indre, tas krepšinis, kaip Mišeliai buvo su Baraku, kai tu su vidu susipažinai, kaip čia įvertinti, ar tas vyras vertas, kaip sakant, ar kaip čia jį patikrinti, iš ko pamatyti?
0: Nežinau, čia žinai, kaip skiriasi šalių patikrinti vyrą, mūsų girdėjau dar tą, kur reik nugirdit, tada suprasi, koks vyras.
1: O, čia jau šalis
0: tarybų sąjunga. Supranti, aš negaliu tą daryti, vidas negeria. Čia ir aš tokia, šitas nebegalioja. Tai gal labai tiesiog paprastai, kai tu esi labai susispazmavusi viduje ir tikslas yra tavo paieška vyro, tai tada per tą spazmą nieko tu ir negali rasti. Tuo metu, kai vidas atsirado mano gyvenime, tai aš jo nepažinojau, žinojau, kad toksai yra ir ta mūsų pažintis ir buvo, kad aš buvau pas jį laidoje ir prisimenu tą pirmą jausmą, kad skambina vadyba ir sako, kaip sekėsi filmavimas ir mano ta pirmas jausmas, kuris ir veda iš tikrųjų, kas man tikrai labai svarbu buvo, tai sakau, kaip gera, aš buvau išgirsta. Jam buvo įdomu klausytis.
1: Čia tas pirmas potyris.
0: Pirmas potyris apskritai, nes tikrai ir matosi iš to, kur svečiuose buvo dar gal trys pašnekovai ir vidas, bet tai kaip tu tą darai? Ir jisai beje tai ir sakė, tu esi Lietuvos Mišelė Obama.
1: Oho.
0: Po mūsų pirmo susitikimo, po laidos filmavimo, jis man tą ir sakė, ir po laidos priejo ir sakė, kad nesustok su savo veiklomis, nes tu esi ta Mišelė Obama Lietuvos. Tai įsivaizduoji?
1: Aš
0: ant kiek.
1: Oho.
0: Tai turbūt gal tokie sunkiai paaiškinami, bet kad žodžiais tas jausmas. Tai aišku, kad man nebuvo 16 metų ir aš jau su patirtim, su gal kažkokiu nusivylimu. Irgi tikrai tą momentą, kur atsimenu, nu kas mane ims? Man, žinai, ten trim kažkiek, turiu du vaikus.
1: Buvo tau galvoj tas...
0: Buvo, man, bet šitą aš kažkaip labai atsimenu momentą, kai buvo renginys, dar nebuvo tai vieša, ir aš stoviu, soldautas, pilna moterų, labai geras renginys, kur beje dar ir tiesiu tą savo veiklą su moterimis. Ir aš stoviu, pasižiūriu savo kolektyvą, vien moteris. Renginyje tik moteris. Ir aš tokia, tai kur man dabar susiras tą vyrą? Ir gal reikia pergalvoti tą projektą. Arba ir tokia kita mintis. Ar man dabar reikės eiti pasimatymus? Ir tą viskas sakė, o kokia tavo ten? Mėgstamiausia spalva.
1: Spalva ar filmas?
0: Filmas, nu tie tokie, kur aš neturiu ir tam nei energijos, nei laiko, nes aš turiu du vaikus. Plius ar jiems, nu daug klausimų, nes tiesiog tai nauja ir nepatirta. Tai kai nuėmiau tą viską, tuos klausimus ir baimės, tiesiog natūraliai tai gavosi susilipdę, kad nemašiau ir atjungiau, nes aš labai mėgstu savo galvoje susiprojektuoti kažkokį dalyką, susikurti, susistrateguoti. Tai galbūt šituose dalykuose tokie žemiški, nepamesti irgi iš to, kad tikrai abudu skraidžiam su vidu ant sparnų, kur tiesiog per milimetrą matosi, kad tu tiesiog sklendi kaip geišos.
1: Ne ant žemės, ar ne?
0: Taip. Ir tikrai tau atrodo, kad tu puikiai viską meluoji.
1: Pati juk pakvietei po tos laidos jį į savo renginį kaip atlikėja.
0: Tai mes jau žinojom datas, beje čia LRT apačioje, nes turėjo būti arba Doni Montel, arba Vidas. Ir tada susikitėm ir tada susitikau apačioje su Donatu ir sakau, Donatai, atsaky, kurią datą, ir dar tiesiog paminėjau, kad turėjau kovo 8 dieną Kaune ir ten buvo didžiulis renginys, jisai, aš noriu į Kauną. O šiaip turėjo būti atvirkščiai.
1: Tai faktiškai dėl to, tu beveik galėtum būti dabar
0: su Donatu.
1: O dieve, tas likimas yra tiesiog neįtikėtina.
0: Taip, tai tiesiog labai daug, kai jau dabar praėjai tą visą kelią, kad mes visą laiką, kaip vidas sako, mes tiesiog visus tos 10 metų va taip va būdavom. Nu, tikrai ėjom, praėjom, va čia kažkokie filmavimai, čia buvo, kaip ir žinai, bet va taip pat, kad susieiti ir žiūrėti, nes tikrai aš iš tų moterų, kur nežiūrėdavau į vyrus kaip vyrus, mano ir šiaip mokyklos laikai ir studentavimo laikai mano, tikrai kolektyvas būdavo daugiausia vyrai. Ir aš, nu,
1: bet bendradarbiai, draugeliai, kolegos.
0: Taip, kolegos. Tai žiūrėti į vyrą kaip į vyrą, man toksai, nežinau, kaip čia reikia, ką čia daryti. Tai labai džiaugiuosi, kad taip susiklostė, nes tikrai tą vakarą Marijampolėje, lapkričio 14 dieną, aš negalvau, kažkaip atsileido turbūt ir vidui,

0: kai barakas pasipiršo Mišelį. Ar plaukdamas baidarėmis jis nėrė į vandenį ir išnėrė su žiedu, ar teisinio ginčo metu jis sugebėjo jai pasipiršti, ar vaikščiodamas prie baltųjų rūmų jis paklausė, ar tu būsi mano pirmoji ledi, pirmoji ponė. Kuris variantas?
1: Nu, šiaip būtų kriziškiausias tas, kad nerti ir išnerti su žiedu ir baidarė, bet kadangi jie susitiko įmonėje, gal tas būtų keisčiausias momentas, antrasis variantas.
0: Tas teisinio ginčio metu.
1: Jo, tik tai įdomu, kurio teisinio ginčio, ar jų teisinio ginčio metu ir užglaistydama situaciją. Ai, beje.
0: Žinok, viską papasakosi, nes būtent taip ir buvo, būtent teisinio ginčio metu ir aš pati girdėjau interviu, kaip Mišelė tą pasakoja, jinai, na, nepaprastai charizmatiškai ir pasakoja, ir tas jos paprastumas toks, kad būtent taip ir buvo, žodžiu, kad ji, kaip jau minėjo, buvo būtent toj įmonėje jo mentoriai, jo, žodžiu, toks vadovaujantis šiek tiek asmuo, ilgai prieštaravo romanui, bet po to draugystė išsivystė ir sako, kaipgi jis pasipiršo. Na, jis pakvietė pietų, tarsi švęsti jo tam tikrą pasiekimą, žodžiu, ar jis baigė egzaminus, ar kažką, žodžiu, ir buvo vakarienė šventinė, ir jis sako mane, Mišelė pasakoja, jis mane provokuoja ginčiui, sako, žinai, o ką tu manai apie santokos instituciją, čia sako, manau, kad ar jinai būtinai, ir jis sako, provokuoja, ir savo teisiniais argumentais dėsto, kodėl santoka ir santokos įregistravimas nėra būtinas, nėra teisingas, galbūt, sako, o aš irgi teisininkė, jam atsakau, irgi teisiniais argumentais, kodėl yra būtina, kodėl yra taip. Ir sako, mes ginčiamės, jisai provokuoja, jis sako, toks yra, jisai įtraukia ginčą, jisai ieško ir sako, ir mes tada besiginčydami, sako, jau kyla ta įtampa tokia rimta ir mes jau kalame, sako, kaip reikiant, tada jau ateina deserto laikas ir su desertu padavėjas atneša dėžutę su žiedu, jis paima tą dėžutę, atidaro ją ir sako, tai gal šitas tave užčiaups, kaip tu manai? Žodžiu, su humoro jausmu ir su... Tai va, taip jinai prisimena ir taip jis padarė. Man įstabi ta istorija yra. Tai dabar, nu, belieka paklausti, ar Vidas tą tradicinę frazę tau pasakė pasipirždamas, ar kaip, nežinau, kaip Barakas Obama, ar tai tave užtildys pagaliau vietoj to klausimo, ar būsi mano žmona. Kaip iš tikrųjų tu atsimeni, koks tau prisiminimas iš piršlybų?
1: Šiaip tai juokingia. Kad aš esu tikrai ta žmogus, kuris vat, kažkaip pajaučia, suvokia, aišku, kad atitinkamai mūsų santykyje tas pasipiršimo momentas, jisai brendo, bet tą kartą aš tiesiog, nu, tikrai nieko nesupratau. To, kas vyrė jo
0: jautos?
1: Nieko, tiesiog, kad sodybą mes ką tik įsigijom, kažkaip esam pajūry ir nu, tikrai neįsivaizduoju to, kad ten saulė, širdutės, paplūdimi, gėlių takas nutiesas, nu kaip prisižiūri tuos kažkokius piešinukus gražius ir kažkaip šalta ir Vidas, nu taip inertingai, einam prie jūros, būnam prie jūros, kažką čia, nu toksai, kur daug tokių momentų, kur dabar jau, kai akivaizdu, dėl ko buvo tai daroma. Ir jis kažkodėl grįžo, tačiūrės, aš, žinok, turiu kažką paimti, ir sakė, nu, keistai kažkaip elgis, bet ką aš žinau. Bet esmė tame, kad jisai tiesiog, kadangi ten labai sena sodyba mūsų, jisai iššulinė į seną irgi, kurį rado stiklainį, įdėjo žiedą.
0: Iššulinė.
1: Į šulinį. Su tokį...
0: Nuleido
1: tai jis vietą parbėgęs, įdėjo tą, nuleido į tą šulinį. Ir tu įsivaizduoji, tiesiog mes, nu gerai, o šalta, žinai, pučia vėjas, kažkaip vėjuota, ir aš jau noriu valgyt namo. Mielai būčiau suvalgius, bet rizikingai. Jis dėl to ir nerizikavo su desertu.
0: Kad tu būtum prarijus žiedą?
1: Aš būčiau prarijus žiedą ir jau tada būtų lauktumėm to žiedo. Ir jisai nirtingai. Einam pažiūrėt to šulinio. Ir aš tokia, nu kas tau, toks panašiai situacija, aš tokia, nu kas tau, Vidai, su to šuliniu, sakau, Jėzau, va, yra šulinis, klonas, trupa, nu nes tipo, apžiūrim čia sodybą, ką čia mes darysim, kokia čia vizija, kai bus vas šilta. Ir, nu toks, einam prie šulinio. Ir aš tokia, nu gerai, ir jisai, pasižiūrėk, man na, neslėpkim, čia pabudu miestiečiai, bet Vidas šiek tiek, kad ir vilnietis, bet jis gyveno truputėlį su tuo tokiu gamtos daugiau vaibeliu.

0: Matęs šulinį, žodžiu.
1: Matęs tą šulinį. Aš pasižiūriu. A, jisai, pasižiūrėk čia, vat, gal geriamas vanduo. Aš pasižiūriu. Nu, tikrai, kad iš šito mes jau tikrai negersim. Sakau, tikrai negersim. Nu, žodžiu. Ir jisai. O pabandyk, pažiūrėk. O, čia kibiras. Ir aš tokia, vidai, ar tu jokauji rimtai? Dabar tas šulinys, nu, tiesiog random.
0: Semsi, gersi.
1: Tyloje. Jisai. Tas garsas. Tas kyla kibras, aš tokia jau stovys, jau nebešneka.
0: Aha.
1: Ir toksai, tiesiog tyloj, pasiema tą kibirą, pasiema tą stiklainį. Ir tada vaizdas yra toksai, kad aš tokia, o mes pirkom iš tokios vyresnio amžiaus, labai fainos senjorės, kuri daug ten istorijų pasako, kas buvo to sodyboje, nu žodžiu. Ir aš matau tą vaizdą, kad jisai pasiema iš to kibiro, čia mes tik įsigyja šitą sodybą, ir jisai išsitraukia tą stiklainį, ir aš matau, kad kažkas jame yra. Ir mano pirma mintis, o dieve, Elenytės bus paslėptas auksas, mes turtingi.
0: O,
1: o tuo metu Vidas bando atsukti tą ir jam neatsisuka tas stiklainis. Ir aš tokia, o dieve mano, jau tada einu. Tai tu įsivaizduok, jeigu yra šulinį, tai bus tikrai klonė. Žinai,
0: jau bus turtinga.
1: Aš jau mintysia turtinga. Aš jau čia viską, jau bėgu per visą trobą, kur ką kasinėti. Jau tą aš perkuosi, pipu, pipu, pipu, žinai, rasti.
0: Ieškotoje metalo ten.
1: Nu, žodžiu. Ir žmogui pavyksta atsukti ir jisai klaupiasi. Ir tada mano, kas tas pipu, pipu, ant to, kur aš jau čia, žinai, kasu visą sodybą, ieškau to aukso, nes tikrai bus prislėpta, nes mano močiutė tą darydavo.
0: Aha.
1: Ir aš tokia, reikėjo vėl momentą sugrįžti ir aš tokia, o dieve, ir aš tokia, ir gėda, ir tokia, kur žinai, ant tos tokios emocijos, aš jau mintysia kasinėjau, tada man irgi tokie dviprasmiškai reikės pasidalinti su Elenyte, vis tiek, nuradom jos sodybai, kažkokį taip. Tai, vat, deimantą, kažką, vat, radom, reikės pasidalinti, aš jau čia dalybas darau, kiek procentaliai, gal už tą sąžinę, kažkas sąžiningumą gal duos kaip jaunai šeimai, porai.
0: Taip, taip.
1: Tai, žodžiu, tai buvo labai, labai jautru, tai kalbant apie tą, ką jisai man sakė, aš irgi priklupiau ir iš tikrųjų sakiau, duok man momentą, nes aš turiu išjuokti, kad pereiti į kitą būseną to, o dieve, tu peršiesi. Tai labai šiaip smagus prisiminimas.
0: Nu, nuostabi istorija. Tiesiog fantastinė istorija, žinai, nu čia, manau, kad vaikams seneliam po to, žinai, kaip...
1: Tai čia, žinai, juokinga, kas vyko jo galvoje tuo metu, kol jisai atsukinėjo tą.
0: Taip.
1: Tai, žinai, palikime.
0: Intrigėlę. Nu, nuostabu, tai tiesiog labai ačiū, kad papasakojai, nes sakiau, turi būti smagu, tai dar tokia smagu. Oi, puiku. Žinai, kokį iššūkį savo laidoje Mišelė Obamai suorganizavo Ellen DeGeneres? O jis sako, gal galite, mėla pirma ponė, išvardinti visus JAV prezidentus, gal galite pademonstruoti, kaip reikia pagal etiketą elgtis su Anglijos karaliene, pasisveikinti, ar gal galime parungtiniauti, kuri daugiau padarysime atsispaudimu.
1: Trečiasis variantas tai, tikrai labai tai, puikiai atitinka.
0: Tai puikiai atitinka ir iš tikrųjų spėkas laimėjo.
1: Obama.
0: Tai žinai, apie tos iššūkius šnekant, Indrė, koks tau gyvenime atrodo, tau yra buvęs didžiausias iššūkis? Kaip tau atrodo dabar, kaip vertini?
1: Didžiausias iššūkis? Nežinau. Man atrodo, didžiausias iššūkis yra užauginti gerus, sveikus, pagarbius, žmogiškus savo vaikus. Man atrodo, didžiausias iššūkis. O visa kita tai tiesiog smulkmena. Žinai, kur tuo pačiu ir prasminga labai, ir tuo pačiu labai neprasminga. Tai vienintelis didžiausias iššūkis, tai jis tęsiasi visą gyvenimą.
0: Žinai, viename Čikagos parke yra Obamos akmuo su atminimo lentele. Kas joje parašyta? Šioje vietoje prezidentas Obama parašė savo inauguracijos kalbą. Šioje vietoje prezidentas Obama pirmą kartą pabučiavo Mišelę, ar šioje vietoje stovėjo dešrainių vežimėlis, prie kurio dirbo prezidentas Obama?
1: Sukta.
0: Lankytina vieta, realiai mačiau tą akmenį nuotraukoje.
1: Nu, šiaip būtų labai gražu, romantiška, kad jie pasibučiavo, bet toks realesnis iš jų, kad kaip jie susipažino ir kas jie buvo, nes jie negimė prezidentais ir sėkmingai žmonėmis, tai tas trečiasis variantas būtų labai...
0: Pasibučiavo.
1: Pasibučiavo, romantika.
0: Tai įsivaizduoji? Ir yra, va, būtent tas akmuo, žodžiu, ir taip gražiai, žinai, citata net parašyta. Per mūsų pirmąjį pasimatymą pavaišinau ją geriausiais Baskin Robbins ledais, čia matyt kažkokie labai ten skanus, o mūsų vakarienės stalas buvo šitas šaligatvis. Pabučiavau ją ir tai buvo šokolado skonis. Va toks užrašas ant lentelės ir tikrai taip romantiškai ir miela ir tikrai, tikrai gražu. Žinai, jūsų tą pirmą pasimatymą, galima sakyti, mes kaip ir aptariam, ar ne? Ta Marijampolė, kai Vidas atvyko į tavo renginį, tu jį pakvietei, taip sutapo, kad galėjo atvažiuoti Montvidas, Donatas, o atvažiavo Vidas, ar ne? Ir Vidas sako, pasiliekam, ar ne? Bet, žinai, aš dar norėjau tavęs paklausti, ar tuomet tas atsargumo jausmas toksai, žinai, po to, kai vat, nepavyko pirmoji santoka, ar ne, jinai išyro, ar jis buvo toksai, kad ne, neprasidėsiu, bijau, nežinau, ar pagalvoju, kad tai praeitas etapas, viskas gerai, viskas, žodžiu, nebuvo tokios baimės, ar buvo jinai, vat, man tas yra įdomu.
1: Buvo. Gal tokia buvo, nebaimė, bet visų pirma, iš tos patirties aš sau daviau pažadą, kad... visų nesumėsiu į vieną bėdų
0: visi
1: kibirą.
0: Jie tokie,
1: visi
0: nesakysim.
1: Jie tokie, niekada nesakysiu. Kad turbūt vis tiek tuo metu jisai atsirado, kaip aš sakiau apie tą vidinį spazmą, kur ten, čia gal kaip, čia ką, čia. Tiesiog kai paleidi, tai kai tu paleidi, tai žiūrėk, ir čia yra, pradedi žiūrėti, išgirsti ir matyti visai kitomis akimis, tai turi išlaukti. O tas, ta baimė, gal nežinau, tokia, gal nelabiau baimė, o gal labiau didesnė atsakomybė, nes šiuo atveju mes pradėjome kurti santykius abudu, būdami labai pagrindinėme vaidmenyje, tėtis ir mama su vaikais. Tai mes labiau gal kalbėjom, žiūrėjom, labai atsargiai, labai tikrai staigiai nenėrėm į santykius, nes... po truputėlį lipdėm, kaip tai tas turėtų atrodyti ir iš tikrųjų lipdom iki dabar, tai, nu, nes mūsų atvejs tikrai neįlinis, žinai, kur galvoji, gal trūksta tos informacijos ir jos nėra, kaip daryti man. Žinai, būna, va, tas dėl to aš sakau, labai individualu. Tai gal su tokia nebaime, bet atsakomybė, bandymais, pokalbiais, ir tokiais mažais žingsneliais vasau ir taip senam 7 metus.
0: Kaip sakai, nestačia galva, ar ne? Kaip
1: nu, tu jau kitaip ne? Nelabai gali, nu, man
0: nu, kaip būna visko, žinai, tie jausmai, toks dalykas,
1: nu, taip,
0: žinai.
1: Bet man atrodo, kad vėlgi man prioritetas ir man vertybė tas ir yra, nes tuo metu, kai mes susipažinome, aš tik tai rinkausi savo vėl iš naujo vertybinį pamatą. Tai kai tu tą darai, analizuoji ir dirbi po tokio supurtimo, tai tu labai atsakingai ir žiūri ir pasveri. Ir tikrai tuo metu man buvo labiausiai, nes aišku, tai ir buvo ramstis arba gal energijos pliūpsnis man pakilti, eiti, daryti, neužgesti, nesustoti, nenusivilti, mano vaikai.
0: Mhm. Nu va, matai, čia vis tik... daugiau pliusų, negi atrodo.
1: Žinai, gaila, kad tas klubas, kuriame buvo Marijampolėje, kad, man atrodo, gal jo net nebėra, užsidarė, bet mes esam dar kartelį važiavę Marijampolėje ir Marijampolė visą laiką yra tas, kaip čia, švogerių ir piršlių, nes tikrai tas vakaras neįlinės ir tikrai moteris kiekvieną kartą vis siunčia video iš to vakaro.
0: Tai žinai, aš dabar galvoju, reiktų paklausti Indrės iš tikrųjų, tai kur mes kalame Bareikių tą lentelę apie...
1: Tai vat Marijampolė, man atrodo, kad Marijampolė yra tas mūsų toks artimas, tikrai įsimintinas vakaras, nes tikrai viena moteris iššaukė, kur kaip ten dar Vidus jokavo. Nu, nežinau, gal čia mes ir neišvažiuosim. Ir ten viena moteris, jūs pasilieksit Marijampolė, ir ten visas, yeah! Ir tikrai dabar tą žiūri visą medžiagą, kur jinai yra užfiksuota, tai taip
0: Labai geras, jau užfiksuota ta pati pradžia, kaip įdomu, taip. Iš tikrųjų, čia ne visi anaip tol gali rasti. Taip,
1: man tokių... iš tikrųjų su video pirmą kartą nepavyko atlikti savo užduoties, kurią aš ten turėjau savo renginyje ir interviu paimti, man tiesiog nepavyko.
0: Jau ta širdelė spurdėjo. Jau ta širdelė, o dieve, kaip faina. Žinai, kokie buvo pirmi Mišelės nurodymai Baltųjų rūmų personalui, kai jinai atsikraustė jau būdama pirmoji dama į rūmus baltuosius? Ar nekloti mergaičių lovų, ar išnešti meno kūrinius į saugyklas, ar įrengti bokso salę?
1: Tarp pirmo, nes jinai labai už tą turbūt paprastumą ir pasikloti lovą vienas iš ritmą ir rutiną mylinčių žmonių, kuriuos jinai atitinka ir kad neiš... kaip čia, neišleptų mergaitės.
0: Taip, taip, taip.
1: Ir aišku, sporto salė, bet gal aš kaip mama pasakysiu pirmą variantą.
0: Žinok, taip, būtent toks variantas, griežtas nurodymas, kad jokių čia, kaip sakant, tarnaičių, taip, žodžiu, tikrai labai griežtai ir jai tas auklėjimas ir ta būtent neišlepimo tema buvo labai svarbi ir jinai ją, kaip sakant, oi, kaip išlaikė, kaip suprantu. Žinai, o jūs savo šeimoje turit kažkokias pagrindinės tokias taisyklės suformuluotas, kurių visi ir vidas, ir vaikai, ir tu laik ir savo suformulavę esat. Turi tokių dalykų?
1: Gal tokios taisyklė pagrindinė, kuri labai, labai, taip žinai, ne teorija yra ten, kur mes girdim. Reikia kalbėti, reikia bendrauti, įsikalbėti, bet iš tikrųjų reikia mokėti, paklausti tinkamai skirtingo amžiaus tarpsnėje esančius vaikus, kad sulauktum tinkamo teisingo atsakymo. Bet kai tu esi Amerikoje, keliauji automobilyje, tu išvažiuojančio automobilio neišoksi. Tai toksai labai geras iššūkis būti visiem penkiem.
0: Uždaroj mažoj erdvėj, kas yra automobilis.
1: Keliauti ir tada kalbėti, eiti per temas. Truputėlį tos kitos pamokos irgi, kaip žinai, kaip tu valdai savo emociją, aš nenoriu, bet ko tu nori, aš noriu ledų, vienas nori sysių, kitas nori klausyti muzikos. Ir tada kaip ta visa suras bendrą harmoniją, kas taip po to ateityje jiems tik pagelbės ir tuo pačiu pagelbėjo mums, tai yra išsikalbėti, paaiškinti, pasistengti, paaiškinti, ko tu nori, arba kas tau yra, nes aš tau negaliu padėti, aš nebesu jau ta, kaip sakant, mama, kaip naujagimis, tu tiesiog jauti, ko reikia vaikui. Tai gal viena pagrindinių taisyklių mūsų šeimoje tai yra kalbėti ir paaiškinti. Nes mes kiekvienas interpretuojame, suprantame, suvokiame pasaulį, tą pačią situaciją visiškai skirtingai. Ir tu net nežinai, kodėl, tarkim, nežinau, bloga diena, kodėl jinai buvo bloga diena. Tiesiog atsekti, nepatingėti, aišku, tam reikia laiko, kantrybės. Tai šiuo atveju mūsų komandinis darbas, kas susijęs su vaikais ir auklėjimu, tai čia yra vidas. Tikrai, kaip jisai sako, aš esu kareivinės, o tu esi rožinės kareivinės ir man atrodo, tai yra geriausias balansas ir aukso tas viduriukas šeimoje, nes vaikam tikiu, kad reikia labai daug meilės, labai daug šilumos, kaip aš vadinu, to sukukulavimo, bet reikia ir aiškumo, reikia griežtumo, ir reikia tam tikrų taisyklių ir jų laikytis. Ir galvot, ką sakai, nes jeigu tu vaikui sakai, iš tikrųjų, kiek daug mes... Daugiau, jeigu tu nepadarysi ten namų darbų, daugiau niekada neįsikėma. Ir toks, ar tu tikrai visą gyvenimą laikysi savo vaiką namuose? Ir tada plus, tu jau to nesilaikai ir tada leidi vaiką į kiemą ir jisai toksai, ai, tai palauk. Jeigu jisai sako daugiau niekada, tai reiškia visada. Ir nebesilaiko savo duoto žodžio. Tai pradėti klausyti, ką tu sakai
0: kas
1: vaikui,
0: išeina iš tavo burnos, netyčia kartais.
1: Ir būna, tai va ten paskutinis kasnis, nežinau, aš tą girdėdavau, kad ten suvalgyk būtinai viską, nepalik kasnio, nes ateis kažkoks tai, atsiprašau, elgeta ir miegos su tavim. Aš tą girdėjau.
0: Aha.
1: Gal dėl to aš ten turiu kažkokį, žinai, virsvarį tuo metu, ir tada sportuok, nes per daug. Nu, supranti? Ir tada aš tiesiog leidžiu vaikam, nu, pasirinkti arba mažiau dėtis, kad tvarumas neišmesti, neslėpkime vieną laikotarpį, kas ta šiukšlių dėžė. Aš. Ne, juk aš išmesti tą maistą.
0: Taip, reikia suvalgyti.
1: Reikia suvalgyti.
0: Pabaigti, mamytė, pabaigti.
1: Tai, bet tiesiog, vat, per tą patį kalbėjimą, stebėjimą ir vat tą, kad laikytis savo duoto žodžio, o dabar tai labai veikia, kad vaikai patys pasirenka. Nu, nes aš tikrai klausiu, aš kartais nežinau, juk aš esu pirmą kartą tokio amžiaus auginančius vaikus mama. Ir aš tikrai sakau kartais ir Cecilijos, prašau pagalbos, kaip mes galim išspręsti tą situaciją, arba kaip tu darytum, kaip mama, arba tu gi žinai geriausiai šitą situaciją, arba kaip tu, nežinau, gal skamba labai baisiai, kaip tu sudrausmintum save, arba kad būtų geresni rezultatai, ką tu darytum, kokie tavo yra pasiūlymai. Tai teisė vaikams rinktis, tu juos įtrauki į šeimos komandą, ne kad dabar viskas, daugiau niekada nevalgysi ledų. Ar tikrai?
0: Žinai, Indre, tikrai labai geras ir patarimas, ir ta visa koncepcija, nes, na, kai vaikui atvirkščiai tą situaciją ir jisai pat supranta, gerai, tai...
1: Jis po to, kai padaro tą pasirinkimą, jis negali pikti ant tavęs.
0: Tai
1: jis pikti ant savęs. Nes tu pas padarėjai, pas savo nusisprendėjai, ką atimsi. Ir tokia, tu tik tai. Tai pasistenk.
0: Nuostabu, tai mėloja, aš tau labai dėkoju ir siunčiu didžiausius linkėjimus Vidui Bareikiui, kuris jau kažkada labai seniai, kiek metų, sakė, 10 metų, pamatė, kad turi savo Mišelio Obamą.
1: Tai dabar jau prieš 17.
0: Prieš 17. O, visom! Tas laikas, tai mėloja, tikrai labai tau ačiū, sėkmės tau visuose tavo projektuose, darbuose, linkėjimus vaikučiams būtinai perdok, nes fainą mamą turi, o visiems tikrai noriu pasakyti, kad mūsų laidą galite kaip visuomet rasti mediatekoje, radiotekoje. Atsisveikinamės. Iki.
2: Ar žinojai, kad viena iš 5 jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai? Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė Vilnius Veikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
3: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
4: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami? Mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
5: Naftos kainoms skraidant padebesiais, greta gali imti skristi ir lėktuvų bilietų kainos. Dėl to dalis ekspertų prognozuoja, kad galbūt imsime daugiau keliauti lokaliai nei globaliai. Ar tikrai?
6: Dar sužinosite, kodėl Europa nori išsivaduoti iš vizos ir Mastercard gniauštų ir ką be kainų rodo filmo ir Velnias dėvi Prada infliacijos indeksas. Pinigai dideli ir maži, laidoje PIN kodas, rytoj 16.30. Per LRT radiją.
7: Laidoje pastumdom lygių galimybių kontrolierę ir mama Birutė Sabatauskaitė. Lietuva šeimoms ir vaikams draugiška valstybė. Ar tai tiesa ir kur mūsų visuomeniai pasitempti būtina? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.
8: Alu, alu, Lietuvos radijas Kaunas.
9: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia, nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT. radijas.

0: radijas.
1: Antra valanda su žiniomis Justė Urbonaitė. Seimas panaikino parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Balsavime dėl to dalyvavo 98 parlamentarai. Išsamiau Vaidotas Burokas.
2: Valdančiųjų teigimo balsavimas dėl Gintauto Palucko neliečiamybės praėjo be netikėtumo, nors iš opozicijos pusės būta svarstymų apie tai, jog galėjo būti priešingai. Iš valdančiųjų už neliečiamybės panaikinimą balsavo 47 Seimo nariai, 2 prieš, 3 susilaikė. Dalies kitų valdančiųjų arba Seime nebuvo, arba jie buvo, tačiau balsavime nedalyvavo. Iki balsavimo būta įvairių pasisakymų.
3: Mūsų frakcija visais atvejais, kai sulaukiam generalinės prokurorės kreipimosi dėl imuniteto naikinimo, balsuoja už. Nepriklausomai nuo to, ar tai paliečia opozicijos atstovą ar valdančiųjų.
2: Konservatoriui Jurgiui Razmai oponavo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kuris yra vienas iš dviejų parlamentarų balsavusių prieš Gintauto Palucko neliečiamybės panaikinimą.
4: 2017 metais konservatorių frakcija, saugodami Mantą Adomėną, pasišalino iš plenarinių posėdžių salės ir frakcija nebalsavo, kad Mantoje Adomėnui būtų nuimta teisinė neliečiamybė.
2: Gintautas Paluckas iš Seimo tribūnos parlamentarams pabrėžė, kad siekiant teisėsaugai įrodyti savo teisybę, Seimo pagalba jam nereikalinga.
5: Šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
2: Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 politikas kartu su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiamis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų.
6: Kuo baigsis visa byla dėl neteisėto praturtėjimo, čia dar labai neaišku. Paluckas yra du viename, jis yra ir verslininkas, ir politikas. Pagal statistiką, kai bandoma prieš verslininkus taikyti neteisėtą praturtėjimą, išteisinimų yra absoliuti dauguma. Kai prieš politikus, na kol kas visais atvejais buvo nuteisimai.
2: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis.
1: Minint Europos širdies nepakankamumo dieną, Kauno Laisvės alėjoje surinkta akcija Laisvės poliklinika. Iki 15 valandos gyventojams nemokamai atliekami pagrindiniai tyrimai, teikiamos konsultacijos. Įrenginį atėję kauniečiai LRT radijui sako, kad tai puiki proga pasitikrinti sveikatą.
7: Tengiuosi neriboti, bet būna, kad gyvenimas priverčia. Jeigu labai greitai eini ir būna, kad reikia sustoti.
8: Blogai jaučiuosi, todėl sugalvojau ateiti. Ir man labai sunku suformuluoti savo mintis, todėl kad po infarkto pradėjo strikti mąstymas.
9: Gal noriu pasitikrinti, ar dar mano širdelė dirba.
1: LRT radijo kalbinti kauniečiai. Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės vadovės ir kardiologės Dianos Žaleduonytės teigimo, šalyje širdies nepakankamumu serga maždaug 170 tūkstančių gyventojų. Nors per pirmus 5 metus nuo diagnozės miršta apie pusę pacientų ir liga nėra išgydoma, ją galima suvaldyti.
10: Sutrikusi širdies funkcija, kai nepakankamai susitraukia arba nepakankamai pasiilsi, kraujotaka nebeužtikrinama tokia, kokia jinai turėtų būti. Dažniausiai žmogus nebegali fiziškai padaryti tiek, kiek jis galėdavo anksčiau. Pradeda tinti kojos, atsiranda nuovargis. Šių dienų esminis dalykas, kad mes galim puikiai šitą ligą valdyti. Neužteks vienos tabletės, minimum 4 tabletės tam, kad mes galėtumėm valdyti ligą.
1: Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno ligoninės vadovė gydytoja kardiologė Diana Žaleduonytė. Jungtinėje karalystėje vyksta vietos rinkimai, kuriuose, kaip prognozuojama, premjero Kiro Starmerio vadovaujami leiboristai turėtų patirti pralaimėjimą. Tai didžiausias išbandymas jam nuo 2024, kai leiboristų pergalė parlamento rinkimuose užbaigė 14 metų trukusį konservatorių valdymą. Visgi pats Starmeris rinkimus vadina pasirinkimu tarp vienybės ir susiskaldimo. Pasak apklausų, gerų rezultatų gali tikėtis Nigelo Faradžo prieš imigrantus nusiteikusi reformų partija ir kairioji žaliųjų partija. Šią valandą Kaune 7, Panevėžyje 8, Klaipėdoje ir Šiauliuose 9, Vilniuje 13 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota, pūs šiaurinių krypčių silpnokas vėjas. Bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršiuje, kai kur galimos 0-5 laipsnių šalnos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Pūs šiaurės, šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Dieną sušils iki 12-17 laipsnių. Antra valanda 5 minutės.
0: Svarbus pokalbis.
11: Sveiki, čia svarbus pokalbis ir laidos svečias šią popietę Rimas Armaitis, specialių pajėgų veteranas. Labą dieną.
12: Sveiki.
11: Gal pradėkim nuo gegužės 9-osios parado Maskvai, Rusijai. Tai žiauriai didelis įvykis ir jūs savo socialiniuose tinkluose daug dėmesio skiriate šiam paradui. Koks paradas bus šiemet jūsų akimis?
12: Kiek man žinoma, technikos nebus, įmamasi visų saugos priemonių, tai yra šarvočiai, tie vadinami blokpostai, dokumentų patikrinimas, ant stogų snaiperiai ir visa kita, tai yra visos spectarnybos yra pilnai suvarytos į Maskvą, kad užtikrinti to parado saugumą vėlgi prieš lėktuvinę arba prieš droninę visą gynybą sukoncentruota būtent ties Maskva trys gynybiniai žiedai. Tai, kitaip sakant, jie labai bijo Kijevo ir jie bijo, kad Kijevas gali atsakyti tuo labiau, kad Kijevas buvo iškėlę savo, reiškia, paliaubų versiją ir jinai jau buvo pažįsta. Tai Kijevas labai lengvai gali atsakyti, ar tai apsimoka daryti, ar neapsimoka, ar tai Kijevas darys, nežinau, sunku pasakyti, nes jeigu paimti taip politinę prasme, taip, iš kokių 100 dronų, jeigu kokie 3-5 daskris politiškai, tai bus labai didelis smūgis. Bet strateginė prasme aš geriau nukreipčiau į kokius ten infrastruktūrą, būtų žymiai daug efektyvesnė smūgiai negu į Maskvą, ten kur tu tik tai politinė žiūrėtažą sukelsi.
11: Jūs sakot, kad Maskva bijo Kijevo ir taip. Dabar tas matosi. Ir tas matosi, ko gero, iš tos pačios raudonosios aikštės, kur kiekvienas gali pasižiūrėti, kiek ten tinklų pridėliota, privaryta, kad net, jeigu dronai, kad tik tai kuo mažesnė būtų žala.
12: Taip, ir labai šitas stipriai atsiliepia zetnikų, to vadinamų propagandistų retorikoje, kada ekonomika Rusijos smunka, kada fronte pasiekimų nėra, tas vadinamas, kaip jie vadina, flaga tiratelstvo, kai ten pastato vėliavą, nufotografuoja ir tie patys žūsta ir po to pateikiamą, tai yra labai daug melagingos informacijos, dėl to dideli nuostoliai fronte pas juos, prasistumimų nėra, plus interneto blokavimas labai stipriai sudavė, tai yra komunikacija, tu negali užsakyti taksi negali atvažiuoti, negali užsakyti maisto banką ir visą kitą, jokių pavedimų, tai labai stipriai davė, nu, per pačią Rusijos visuomenę, plus tie buvo ten kažkuo, aš nesupratau to pačio viso esmės, nesigilinau, kai buvo gyvulių ūkiai tiesiog naikinami, skerdžiami labai didelė, ten gal 3-4 mėnesius, nežinau, dabar lygtis triukšmų nėra, tai tiesiog ten skersdavo, atvažiuodavo, be jokio pagrindo, skersdavo žmonių gyvulius ten, kurie didelius ūkius
11: laikė. Kas vyriausybinės tarnybos čia?
12: Taip.
11: O kokio pagrindo?
12: Įvairiausias
11: lygas. Dėl maisto trūkumo?
12: Ne, įvairiausias lygas, kad tipo ten kažkokia lyga, tai snukio nagulika, tai dar kažkas va tokios, bet kiekvieną kartą kažkas skirtingo ir va, tas, va, kai triukšmas toks didelis, negali suprasti esmės, bet informacijos buvo labai daug, kad žmonės buvo labai stipriai nepatenkinti šito dalyko.
11: Nepatenkinti jie, kaip mes matėm šitas kelias savaitės dėl interneto ryšio trikdžių ir dabar Peterburgas, Maskva, didieji miestai būtent prieš gegužės 9-ąją riboja internetą. Tai gali elementariai kortelę, ko gero, atsiskaityti nuo jas į degalinę.
12: Viskas bus apribuota, jie bijo greičiausiai, kad nebūtų panikos paskleista, kad nebūtų informacija paviešinama, kas atsitiko, jeigu kažkas atsitiks. Tai yra po plus, kiek aš supratau, visą šitą anksčiau visi galvoja, kad čia FSB reguliuoja, ar ta pas juos ta vadinama komunikacijų ta tarnyba, bet visą šitą, kiek paskutinė informacija daina ir žvalgybų

0: šitą ataskaitose eina, kad tai reguliuoja Putino apsauga. Mhm. Putino apsaugos tarnyba.
1: Putino apsaugos tarnyba dabar diktuoja tuos didelius saugumo reikalavimus naujus?
0: Taip, taip, didelius saugumo reikalavimus.
1: Jūs remiatės tą CNN informaciją, kur neva Europos žvalgybos paskelbė?
0: Taip, žvalgybos plus yra ir tų pačių zaitnikų, jie vienai per kitaip tą atkartoja. Plus dabargi buvo pas juos čia praeitą savaitę, atrodo, posėdės, kur 10 generolų ir 3 pavaduotojams jau skirta apsauga papildoma nuo tų visų netyčinių paspirtukų, kad nesproktų ir visa kita.
1: Jūs tikit, kad ta informacija, čia neatsimenu antradienį, man atrodo, CNN išrašė, kad Europos žvalgybos duomenimis Putinas stiprina savo apsaugą, nes bijo pasikėsinimo, bijo maišto, ten ir Sergejus Šoigu minimas, kad neva jis gali būti maišto organizatorius. Jūs tikite, kad ta informacija yra tikra, nespecialiai paskelbta, žaidžiant gilesnius geopolitinius žaidimus?
0: Žiūrėkit, labai lengva labai pastebėti tas, kas vyksta, stebint jų telegram kanalus. Mhm. Putino pasirodymą viešumoje. Jeigu jis nepasirodo viešumoje, arba tas būna iš jo taip vadinamo bunkerio, kai jis ten nuotoliniu būdu, reiškia, jis sėdi bunkeryje, va ir viskas. Jeigu jis išeina į kažkur, tai sakykim, ten su visuomenė susitinka, kažkur į frontą išvažiuoja, tegul ten toli į pafrontį, paskutiniu metu šito nėra. Tad, lygiai tas pats apie frontą, tu gali padaryti daug išvadų, žiūrint tik tais, kokios tendencijos. Uh-huh. Be laisvių, kokie pakliūna, kokie nepakliūna. Tai nereiškia, kad tai nepakliūna. Tai reiškia, biškai kai ką kita. Tai lygiai tas pats ir su Putino pasirodymo viešumoje. Jeigu jo nėra, reiškia, jo nėra. Reiškia, kažkas yra ten ne taip. Plius išeina vėlgi tie, kad prasideda, kaip vadinami, tarpusavį tarnybų FSB, kariuomenė, tarpusavį pjautinės ir visą kitą, vėlgi tai atsiliepia ataskaitoje, tai vadinasi sistema, jų pamatas, pabiškį viską sudėjęs, pabiškį pradeda griūti. Tai nereiškia, kad ryt poryt sugrius, bet pirmi požymiai yra.
1: Rusija pradeda griūti.
0: Taip.
1: Ir jūs matot, kad tas griuvimas ateina iš kur? Iš karinės vadovybės, iš visuomenės?
0: Daug sudėdamų. Tai yra visuomenės nepasitenkinimas atsiranda.
1: Čia pagrindinis veiksnys, jūs manimu?
0: Ne, čia nepagrindinis. Čia koks pagrindinis pasakyti sunku, bet kaip taisyklė, tai yra kompleksas.
1: Taip.
0: Tai visuomenės nepasitenkinimas, antras nesėkmė fronte, kai buvo viskas stabilu, o staiga nestabilu, staiga atskrenda ir naikinama infrastruktūra, staiga dronas nukrenta 7 km nuo Kremliaus ir visa kita, ir visas tas stabilumas pradeda kristi, vėlgi iš fronto rezultatų nėra, visas jų frontas persmilktas tą vadinamą zoną subkultūrą. Uh-huh. Kariauti praktiškai nėra kam ir ukrainiečių pasiekimai, kada jie sugeba sunaikinti daugiau negu rusai sugeba mobilizuoti. Visa šitie kompleksai duoda labai didelį neigiamą rezultatą.
1: Čia Ukrainos karinių pajėgų tikslas sunaikinti daugiau negu jie paduoda. Dabar jie sunaikina apie 30 tūkstančių okupantų per mėnesį. Tikslas yra 50 tūkstančių ir link to tikslo artėjama.
0: Taip.
1: Ir čia pastaruosius kelis mėnesius artėjama.
0: Šie metai praktiškai viskas eina į pliusą, kitaip sakant, sunaikinama kol kas daugiau negu pašaukiama. Uh-huh. Tai čia, jeigu imam mes pagal statistiką, kuri oficialiai fiksuojama, tai yra delta programa, kuri užfiksuoja patvirtinimas, bet jeigu, sakykime, ten kažkur artilerija ir nestebėta, tai neskaičiuojama. Uh-huh. Tai yra, jeigu susišaudimai vyksta, ugnės linijoje kažkur, tai vėlgi nėra drono užfiksuota, tai neskaičiuojama. Tai yra daug dalykų, kurie neskaičiuojama. Ukrainiečiai remiasi tik tai to, kas užfiksuota dėl tos programos. Uh-huh. Tai ir tai jau, jeigu mes paimsim, jau yra į pliusą, tai yra sunaikinama daug jau, negu mobilizuojama.
1: Čia apie teritorinės netektis. Rusija pirmą kartą nuo 23 vidurio prarado daugiau Ukrainos teritorijų nei užėmė ir tai yra 120 kvadratinių kilometrų. Tai čia, nežinau, jeigu palygintumėm su Vilnium, Vilnius 400 kvadratinių kilometrų, tai čia nėra ta teritorija labai didelė. Bet ko gero išlaiko, čia reikia kalbėti apie tą perimtą iniciatyvą.
0: Taip, čia būtent ukrainiečiai ir pabrėžia, kad tai nėra mūsų kontrpuolimas, o bandymas perimti iniciatyvą. Vėlgi ten su tom teritorijom būtų labai daug klausimų, kadangi šiandieną ištisinės linijos nėra. Ten yra,
1: buferinė zona tiesiog labai plati, 20 km į vieną į kitą.

0: nes kaimas ten pusiau taip ir net visi tie, kurie tos žemėlapius paišo, jie visi skirtingi ir netitinga, nes nu, tiksliai nustatyti neįmanoma. Tai sakykime, prie šito aš nesiryščiau, prie šito teritorijos. Daugiau ryščiausi prie skaičių, kiek sunaikinta, daugiau ryščiausi prie to, šiandien, kiek aš žinau, bent jau su kolegom, kiek tenka pašneikėti, tai nuostolis vidutiniškai siekia vienas prie penkių ukrainiečių naudą, vienas ukrainietis, penki rusai. Jeigu vienam hektare, kad jie paimti ne vienas hektaras, atsiprašau, vienas kvadratinis kilometras, rusai praranda virš 300 karių, tai įsivaizduokit, kad atlaisvinti vieną arba užimti vieną kvadratinį kilometrą, jie praranda 300 žmonių, tai labai dideli skaičiai, milžiniški skaičiai palyginus su ukrainiečiais.
1: Vėlgi, jeigu žiūrėtumėm, nežinau, į Estijos šią kariuomenės ataskaitą buvo žvalgybos, Olandijos, man atrodo, žvalgybos ataskaita buvo, kad jeigu dabar baigtųsi karas, Rusija, pasakestų, jau 2027 metais turėtų didelį pranašumą ir atgautų karinę galią. Kiek jūsų manimų tikslios tokios prognozės, vertinimų?
0: Sutikčiau. Rusija dabar tik tai svėluoja technologiškai šiek tiek nuo ukrainiečių. Ukrainiečiai, Rusija labai daug ką, kitaip sakant, kare kas, jeigu kažkas tai sugalvoja vieni, ir tai veiksminga, labai greitai perima kiti. Taip karas ir vyksta. Tai jeigu, sakykime, pirmi pranaudojo apieviškę su optika rusai, tai ukrainiečiai labai greitai perima ir šiandien dienai FPV dronų su optika ukrainiečiai pagamina daugiau negu rusai gali pagaminti. Tai jeigu paimsim net vėlgi dronų pajėgas, tai ukrainiečiai eina prie sisteminio, reiškia korpusas, dronų pulkas ir taip toliau. Pas rusus jie dar atsilieka tą prasme, kad pas juos chaosas, šiandien tave gali čia priskirti, rytoj ten, tai yra jie gesina. Jie dirba gesinimo principu. Kur fronte kažką reikia, tada permeta tos tie padaliniai vienur saugomi, kitur nesaugomi. Nu, jeigu kažkokią grupę priskirsi kitam madui, kuriam reikia rezultato, ne rezultato, nu kažko tai, bet jis nežiūri žmonių pasiekmes, kiek žūsta ir visą kitą, tai automatiškai ta grupė greitai bus utilizuota, kitaip sakant. Tai va šito kampų rusai pralošia. Plius technologiškai rusai dar atsilieka. Šiai dieną technologiškai rusai atsilieka. Kokybė, tai yra kiekybė skaičiumi dronų pas rusus daugiau, bet kiekybė ir jų panaudojimo kiekybė jie atsilieka. Būtent šitas yra kontekstas, kur biškiai lemia kažkokį tokį rezultatą fronte.
1: Bet jeigu karas baigtųsi, kaip prognozuoja žvalgybos, jie per metus?
0: Jiem atstatyti, jie jau kariauja, pas juos patirtis yra, jiem padidinti, dabar jau net, sakykime, šios ar praeitės savaitės, reiškia, Ukraina priimamas sprendimas per metus pagaminti ne šarvotą techniką, o iki 26 metų pagaminti ir perduoti į padalinius iki 25 tūkstančių robotizuotų sistemų ratinių. Nes dabar šarvota technika tu nepanaudosi. Robotai naudojami logistikai, robotai evakuacijai, minavimui, šturmui. Jau yra atvejai, kada ukrainiečiai robotų pagalba paima pozicijas ir paima belaisvius. Be jokio gyvos jokios įsikišimo. Tai yra kariuomenė robotizuojasi.
1: Taip, čia praėjusią, man atrodo, savaitę buvo plačiai pasakojama apie tos atvejus. Arba išgelbėta senolė, kur roboto pagalba iš fronto linijos buvo išversta senolė, tik tai roboto pagalba, visiškai. Taip. Aš dar norėčiau sugrįžti prie tos minties, kur kalbėjom anksčiau ir dėl tų žvalgybos duomenų, dėl Putino padidintos apsaugos ir kaip jūs sakot, kad jūs jau matot Rusijos skeldėjimo linijas, bet jeigu visa valstybė ir jos ekonomika pastatyta ant karo bėgių, ar pakeitus vadovybę, tiek sustotų tas visas didžiulis lokomotyvas?
0: Sunku pasakyti. Ten dabar prasideda vadinamas klanų karas. FSB, kariuomenė, jeigu anksčiau viską valdė FSB, dabar FSB biškį nustumėme į šoną, plus visi bijo vieno dalyko susidarojimą. Jeigu anksčiau sistema veikia taip, nu, sakykime, aš pavargau, aš išeinu, tavęs nekliudo ir tavo aplinkos nekliudo, viskas gerai. Putinas tai pažeidė. Pažeidė būtent su Wagner vadovybė.
1: Prigožino maištą turit galvoj. Prigožino maištą turit galvoj.
0: Taip.
1: Ir numuštą lėktuvą 23 metai.
0: Tai jau neveikia. Uh-huh. Ir dabar, jeigu paimti, buvo pakeistas, reiškia, kariuomenės, ne kariuomenė, kaip jis, nu, kaip pas mus ką ministras, kaip jis pas juos.

0: šitą barą, pamirštų pavardę. Seno, tas vadinamas Alenavodo, visa aplinka pabiškiai sodinama. Tai keliamas bylos už korupciją ir jie visi mato, kad ta sistema
1: nebeveikia.
0: Ir prasideda vidiniai klanai, vidiniai sokalbiai, ką šitame, kaip rusų sako, sračioje laimės, labai sunku pasakyti. Čia nenuspėsi. Taip, jeigu kariškiai laimės ir kariškiai liks viršui, jie atsistatys karas, jiems yra verslas. O, sakykime, pats verslas pavargo, FSB irgi pavargo, nes FSB visada dirbo su verslininkais.
2: Nu, žiūrėsim, jeigu jūs mato tas aižiančias linijas, kaip pat sakot, ir kiek tada čia reikėtų laukti? Laiko klausimas, kiek tai išsitėsio laikė?
0: Aš manau, kad šiais metais kažkaip tai išsispręs.
2: 26 metais.
0: Frontų lūžis jau yra. Kitaip sakant, tas lūžio taškas pasiektas, sakykim, sąlyginai. Jeigu jie negali mobilizuoti daugiau negu sunaikinama, tai jau pajėgos neatstatomos. Nebent jie paskels mobilizaciją, bet vėlgi mobilizacija pačiam smūgį, pačiam Putinu smūgis kaip peidų į nugarą. Nes, kaip sako, tie pakampiai išvalyti, Maskva pakliudyk, sukils, Sankt-Peterburgas sukils, zonos išvalytos, dabar studentus valo. Studentus ten varės būtas man to pritraukti, bet jų nėra tiek. Kokia koriečiai ten, Šiaurės Korėja, jie vėlgi jau nevažiuoja, užsieniečiai, kurie ten pagal darbo sutartys visokie buvo ten samdomi, irgi jau suprato, ko tai baigėsi, jau atsisako, ten ambasadas pradeda reikalauti, kad jos gražintų ir visą kitą. Kitaip sakant, mobilizacinis rezervas prislopintas. Ir jeigu nebus priimta kažkokių radikalių sprendimų, kad greitai statyti tą mobilizacinį rezervą, lūžis bus šiais metais.
2: Zelenskis dar mato vieną variantą, kad, sako, Putinas šią vasarą spręs ar plėsti karą, ar pereiti prie diplomatinių priemonių. Ar gali būti toks sprendimas?
0: Galimas toks dalykas, bet reikia atkreipti dar vieną dėmesį.
2: Čia, jeigu, žinoma, jeigu lieka Putinas.
0: Taip, jeigu lieka Putinas. Reikia atkreipti dar vieną dėmesį. Rusija kiekvieną kartą vieną karą gesindavo kitų. Jeigu paimsit jūs visą paskutinę pusę Putino valdymo istoriją, vienas karas gesinamas kitų. Vienas sustoja, kažkas pasisekė, nepasisekė, biški pertrauka. Kiek ten reikėjo? Pusę metų, metai, du. Piškis. Jie pradėdavo kitą karą.
2: Apie tą kalbą žvalgybą. Jeigu karas sustoja metai, jie vėl gali pradėti naują karą.
0: Būtent taip ir yra.
2: Tada grėsmė automatiškai mūsų regionai.
0: Aš nemanau, kad jie eis, kaip pasakyti, atvirą intervenciją panaudos. Jie greičiausiai panaudos tą vadinamą šitas Krymo scenarijų arba Slavinsko scenarijų, kada miestas 120 tūkstančių gyventojų iki karo, Slavinskas, užėjo 54 ir paėmė visą miestą. Tai lygiai tas pats ir pas mūsų gali užeiti, sakykime, į Estiją, į Latviją, kur yra miestai daugiau rusakalbė, gali pagal panaudoti tą patį atidirbtą scenarių ir pažiūrėti, kokia bus NATO reakcija. O būtent mūsų NATO šita dalis yra silpnoji. Kada yra atvira intervencija, viskas aišku. Penktas straipsnis greitai aktyvuojamas. O kada čia gali pasakyti, žiūrėkit, čia nesuprasi, kas pas jūs darosi. Jūs gal savo jėgom gal tarpusai įsiaiškinkit, kažkokie žali žmogeliukai, kariuomenės
2: nėra.
0: O šitas jo, visas tas pat yra pats, būtent šitas pats pavojingiausias atvejis.
2: Ar mes galime išvengti tos scenarijaus, jeigu, kaip jūs sako, tas kilimas iš Rusijos vidaus įvyktų ne kariškių naudai. Ką jūs dar matytumėt, kas juos galėtų pakeisti, jeigu tos konkuruojančios grupės?
0: Pirmas dalykas, reikia stiprinti mūsų saugumą iš pagrindų, reikia stiprinti mūsų antrą departamentą iš pagrindų, kur Ukraina labai, toks lūžis vyksta ne tik dėl dronų pajėgų, yra, reiškia, tas projektas pinigai nuo apostolo, kur iš pinigus ukrainiečiai perka informaciją iš rusų. Yra projektas Noriu gyventi. Tai yra, mes daug ko iš ukrainiečių galim pasimokyti, bet mes to nedarom. Kodėl mes, grįžę iš karo, sakom, važiuokit ir mokykitės, važiuokit, perimkit. Ne viskas ten yra, pas mus kažkas ta vidinė ego, mes NATO, mes čia. Bet šiandien Ukraina kariauja tokį karą, kurį nekariauja jokia NATO. Ir Amerikos veiksmai su Iranu parodė, kad tu gali turėti brangią sistemą, o paprasti dronai gali tau, kaip sako, išsisyti tiek pistonų, kad nedaug dėvė. Uh-huh. Tai yra lygiai tas pats ir Ukrainos kare, technologijos keičiasi ir tos brangus dalykai keičia labai pigus dalykai. Tu gali ten, kaip ir minas, 70 metų mina, jinai ten brangi, jinai nelabai efektyvi. Ukrainiečiai šiandien gamina šaraškinose kontorėse pigias minas, kurios žymiai efektyvesnės nei tos sovietinės 70 ir vakarietiškos.
2: Čia reikėtų dar, patsiminiau į tą, kur sakot, kad gali pabandyti Rusiją paimti kokią nedidelę teritoriją, tai ir Zelenskis, ir kiti Ukrainos pareigūnai kalba apie tai, kad Baltarusija ruošia savo poligonus neaišku kam, ir kad logistikos maršrutai nauji dėliojami toj pačioj Baltarusijoje. Dronų gamyklos galų gale, ten kalbam apie naujos dronų gamyklas Baltarusijoje, gali būti polimas iš Baltarusijos pusės, ar čia... Toks labiau...
0: Sunku pasakyti, čia turėtų dirbti mūsų antras departamentas, mūsų žvalgyba. Uh-huh. Aš nesu tokio lygio specialistas, tą, ką aš disponuoju informaciją ir disponuoju, kad pirmas dalykas labai daug artilerijos, svedinių salvinių sistemų, svedinių Baltarusijoje atidavė rusam.
2: Taip.
0: Ukraina. Uh-huh. Tai šito atveju kažkokių tai ypatingų tokių atviros intervencijos aš abejoju, kad bus. Kad jie stiprina dronų pajėgas, kad jie, kaip pasakyti, pradėjo naujai ruošti savo pajėgas remiantis Ukrainos karo patirtimi. Irgi faktas, šitą puikiai visi uh-huh. žino, nes Vagneris buvo perkeltas į Baltarusiją ir jie dirbo kaip instruktoriai ir visa kita. Vėlgi buvo pas mane lygiai tas pats žmonių, kurie turi su Baltarusija reikalų. Informacija, kad jų, sakykime, aukštesnio lygio tos spetspajėgos arba diversinės grupės yra mokomas ir lietuvių kalbos pritraukiami Lietuvos pėdami. Lietuvos žmonės, kurie gyvena Baltarusijoje, bet jie buvo lietuviai, sakykime, ten šeimas, kurie taip toliau būti mokė lietuvių kalbos, mokinti jos lietuvių kalbos. Ar tai bus? Čia jau turėtų mūsų, sakykime, saugumo tarnybos atsakyti.
2: Pabaigai dar pabandykim pasvarstyti, atskris gegužės 9 į Maskvą, gal flamingas, gal dronai?
0: Norėčiau. Tiesą pasakysiu, labai norėčiau. Tai būtų politinė prasme didelis, tikrai didelis smūgis. Aišku, ta taktinė prasme gal ne, bet pasidžiaugti, paploti, kad tu te, kaip sakoma, būtų labai gerai.
2: Sužinosim, gegužės 9 dieną. Ačiū, svarbaus pokalbio svečias, Rimas Armaitė, specialiųjų pajėgų veteranas. Dėkui, kad atvykote į studiją.
0: Geros dienos.
3: Svarbus pokalbis.
4: Muzikos magijos klube Augustos Romaškevičiūtės iš Vokietijos suburto tarptautinio ansamblio pasirodymas. Išgirsime egzotišką obojaus ir styginių trijo derinį. Daugiau informacijos muzikosmagija.lt.
5: Tarptautinis muzikos festivalis Vilnius Spring Festival. Išskirtinės muzikos patirtys kiekvieną gegužės ketvirtadienį dešiniajame Neries krante. Daugiau informacijos springfestival.lt.
6: Europos elitas atvažiuoja į Lietuvą. Geriausios dviračių komandos, didieji miestai ir kelios dienos azarto. Tour of Lithuania, gegužės 27-31 dienomis. Pamatyk profesionalus iš arti.
7: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
8: Nostra LT RKLA diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
9: Čia LRT radijas.
10: LRT faktai.
11: Labą dieną, čia LRT faktai. Radio laida skirtas saugesniam laiko leidimui prie ekranų, kad nepaslystume užsižiopsoję. Aš Adomas Šimkus, ketvirtadieniais pusė trijų kviečiu pakalbėti apie melagienas, informacinės manipuliacijas, sąmokslo teorijas ir kitokį medijų triukšmą. O šį pusvalandį šnekėsim apie praeitį, tiksliau apie šnekėjimą apie praeitį. Istorija nėra vien kalbėjimas apie praeitį. Tai ir gilus žmogiškosios patirties apmąstymas, esminių visuomeniai ar valstybei

faktų rinkimas ir interpretavimas, o to pačiu ir diskusijos dėl jų interpretavimo. Taip pat tai tampriai susiję su kolektyvinė atmintimi, visuomenės traumomis ir kitokiais jos pažeidžiamumais, kuriuos priešiškos jėgos gali bandyti išnaudoti savo

0: ir Rusijos informacinės ir istorijos politikos tikslus. Arba kad tik tokie dažnai skleidžiami naratyvai, kuriais siekiama diskredituoti Lietuvos istoriją, menkinti nacionalinę tapatybę. Tad akivaizdu, kad istorija gali tapti hibridinio karo taikiniu. Tačiau ką daryti kritiškam vartotojui, kaip suprasti, kas yra istorija ir kaip kritiškai vertinti kitų kalbėjimą apie praeitį. Apie tai šiandien laidoje.
1: LRT faktai.
0: O su mumis yra Aurimas Švedas, Lietuvos istorijos instituto direktorius. Sveiki, kaip susijęs su šia tema, be to, kad esat istorikas?
2: Gerą dieną. Ir apart tos administracinės savo darbo pusės norėčiau pabrėžti, kad esu dar kultūros istorikas, tai man ypatingai svarbu.
0: Kultūros istorija, okay, dar gal paliesim, bet istorija, kas tai yra per disciplina, mokslas, humanistika?
2: Jeigu bandyti šitą klausimą atsakyti desperatiškai rekonstruojant, kasgi enciklopedijose parašyta, tai manau, kad enciklopedijoje, kokioje nors virtualioje, jūs rastume tokius žodžius. Tai yra mokslas, kuris rekonstruoja visuomenių raidą ir domisi žmonijos praeitimi. Ilgą laiką istorikai, pradedant nuo antikos laikų iki praktiškai 19 amžiaus, buvo labiausiai susitelkę į valstybių raidą ir taip pat domėjosi vidaus diplomatija bei užsienio diplomatijos sfera. Taip pat istorikai ypatingai mėgo šalia politikos tyrinėti įvairius karybos reikalus. Tai buvo daroma dėl vienos priežasties. Buvo tikima, kad diplomatijos istorija, karų istorija ganėtinai gerai dokumentuoja įvairių šaltiniai, todėl apie šituos dalykus galima pasakyti tikrus dalykus, kada kažkas kažką padarė, kas buvo po to, kuomet kilo karas, kuo jis baigėsi ir kaip vėliau buvo bandomasi desperatiškai laikytis taikos. Dabar istorija yra labai įvairus mokslas. Mes kalbam apie spalvų istoriją, emocijų istoriją, mentalitetų istoriją, gyvūnų istoriją, žmonių sugyvenimo su įvairiom gyvybės formom istoriją, apie meno istoriją, kultūros istoriją. Aš prisistačiau kaip kultūros istorikas, ekonominių procesų istoriją, miškų ir upių, jūrų ir ežerų istorija. Taigi dabar istorija yra labai įdomi ir dinamiškai kintanti sfera.
0: Bet ar bet koks kalbėjimas apie praeitį yra istorija? Pavyzdžiui, tai, kas nutiko prieš metus, jau istorija, ar ne? Trumpo atėjimas į politiką yra istorija?
2: Tai, ką mes bandome suprasti apie save laiko tekmėje, kartais yra vadinama istoriniu mąstymu. Istorinis mąstymas siekia atsakyti klausimą, pamatinį klausimą, kaip mes tapome tuo, kuo esame šiandien. Ir jeigu yra tokia pastanga, tai tokiu istoriniu mąstymu gali užsiimti ir penktokėlė, ruošdama namų darbus, ir senukas, kuris tiesiog domisi istorijos populiarinimo knygom ir be jokios abejonės specialiai istorinio mąstymo pratimams treniruotas studentas ar studentė, vėliau tapsiantis dėstytoju ar iškilių mokslininku. Šiandien atsakyti į klausimą, kada chronologiškai prasideda istorija, o kada tai dar yra dabartis, ir ganėtinai lengva, ir ganėtinai sunku, nes istorija šiais laikais greitėja. Jeigu anksčiau istorikai bemaž sutarpdavo, kad reikia laukti minimum 25 metus, o dar geriau 50 metų, ir tik tai po to laiko mes galim sakyti, kad taip, štai mūsų dabartis jau virto istorija, ji pakankamai toli nuo mūsų nutolus ir mes jau galime pradėti tyrinėti žmonių, kurių didžiąją dalimi jau nebėra gyvųjų tarpę, veiklą, klaidas, laimėjimus. Tai šiandien ta 25 arba 50 metų riba nebegalioja ir sakyčiau tai, kad mes kalbame apie antrąją Trumpo kadencijos pradžią, jau mes kalbame kaip apie istorinį įvykį, nes nutiko tiek daug dalykų, kurie keičia mūsų geopolitinę realybę, mūsų saugumo situaciją, mūsų ekonomikos raidą, arba bent jau yra tokie ženklai, kad ir čia dinamiški ir fundamentalūs dalykai vyksta. Taip. Ir tada jūs, aišku, galėtumėt klausti, bet o koks yra kriterijus, kada aš dabar sakau, kad 50 metų nebereikia laukti, galima

0: imtis ir tyrinėti dalykus, kurie vyko prieš metus. Aš galėčiau dar aukščiau tuos statymus pakelti ir sakyti, kad kartais dalykai vykstantis čia ir dabar iš karto patenka istorijos sferą. Duosiu pavyzdį. Žmonės rugsėjo 11 teroristinių aktų metu stebėjo tai, kas vyksta su bokštais dvyniais Niujorke. Jie galėjo pasakyti, kad mato prieš jų akis vykstančią istoriją, nes kai kurie dalykai taip dramatiškai perkeičia mūsų gyvenimus, kad atsiranda tarp mūsų dabarties ir akimirkos, ką tik buvusios mūsų dabartyje, plyšys. Ir mes suprantam, kad to pokyčio, to plyšio metu kažkas pasikeitė tiek, kad mes galim sakyti, štai mes taip gyvenome iki rugsėjo 11, o rugsėjo 12 jau atsibudome lūžis kitame kažkokį pasaulyje.
1: Labai įdomu, ką sakot. Mūsų laida yra skirta šiaip medijų raštingumui. Ir jeigu mes kalbam apie praeitį, vienas iš pirmųjų minčių man kylančių galva, kad ne tik mąstyti apie praeitį, bet jau ir kalbėti yra labai sudėtinga, nes reikia specifinių žinių, vaizduotės, kitokių turbūt kognityvinių gebėjimų. Ką jūs turėtumėt patarti žmogui, kaip reikia kritiškai vertinti kalbėjimą apie praeitį? Nesvarbu, ar tai kalba istorikai, ar žurnalistai, ar pavieniai žmonės, kurie tiesiog bando apriepti, nežinau, kas nutiko praeityje. Nes vėlgi, vienas iš klausimų, kuris man kyla, kada mes susiduriam su faktų konstatavimu, o kada tik su interpretacija, kur yra subjektyvi, nesunkiai gal nuginčiama ir gal nereikia visko priimti už gryną pinigą.
0: Reikia pradėti atsakinėti šitą labai sudėtingą klausimą nuo paprasto dalyko konstatavimo. Istorija skirtingai nei tikslieji arba gamtos mokslai yra disciplina, kuri tyrinėja nebūties arba mirties karaliją. Mes niekada negalėsime laboratoriniam sąlygom atkurti mus dominančių situacijų ir todėl mes niekada nebusim iki galo tikri, ką manė, ką jautė, kokias emocijas išgyveno pirmasis paskutinis karalius Mindaugas, kurdamas Lietuvos valstybę, mes galime tam tikrų mąstymo pratimų būdu, tyrinėdami mus pasiekusius rašytinius šaltinius, labai skaudžiai ir lėtai artėti prie tiesos ir jeigu esame ganėtinai sąžiningi mokslininkai, tuo pat metu esame priversti konstatuoti, kad mūsų nuomonė priartėjom prie tiesos daugiau negu 50% arba esam tikri maždaug 75%, kad taip ir buvo. Taigi, kalbant apie istorikų amatą, apie istorikų viešą kalbėjimą, visada reikia prisiminti, kad mes labai skausmingai, lėtai einame link tiesos, bet esam visada priversti konstatuoti, kad visada lieka erdvės diskusijai. Kitas momentas, niekada nereiktų nusivilti istorikais, jeigu jie dėl kokio nors dalyko mirtinai susikimba, abudu profesoriai, abudu habilituoti daktarai, abudu baigę labai gerais pažymiais kažkada studijas, bet jie tą patį reiškinį gali radikaliai priešingai vertinti ir įnirtingai dėl to diskutuoti. Duosiu vieną pavyzdį. Galima susodinti du skirtingų ideologijų, skirtingų politinių pažiūrų, skirtingų amžiaus grupių istorikus ir jie visiškai skirtingai vertins komunistų partijos vaidmenį sąjūdžio epochoje ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo byloje. Vienas istorikas galės atstovauti pozicija, kad komunistų partija nieko nepadėjo sąjūdžiui, tik tai įvairiai trukdė ir lėtino procesą. Kitasgi istorikas ras pakankamai argumentų, kad kažkuriuo metu apsisprendusi atsiskirti nuo Maskvos, ši partija prisidėjo prie Lietuvos laisvėjimo proceso ir kai kur sugebėjo bendradarbiauti su sąjūdžiu. Ir tai, kad šiuo atveju istorikai ginčijasi, visai nediskredituoja istorijos mokslo, tiesiog jie sugeba pažvelgti į labai sudėtingą ir kompleksinę problemą iš skirtingų perspektyvų, tuo pat metu pabrėždami, kad kartais net labai šalia esantis klausimai ir problemos yra itin sudėtingi.
1: Mhm. Tai tie vat nesusikalbėjimai tarp istorikų. Viskas yra natūralu, diskusijos sveikintina netgi, bet Iš auditorijos perspektyvos žiūrint, kaip suprasti, kada istorikas kalba remdamasis kažkokią ideologinę poziciją? Arba, pavyzdžiui, kas yra didieji naratyvai, kurie irgi yra paremti iš dalies ideologijoms?
0: Tiesą sakant, reikia pripažinti, kad visi istorikai ir istorikės, taip pat kaip ir sociologai, filosofai ar ekonomistai, turi tam tikras pažiūras, pasaulėžiūras, jie priklauso tam tikriem visuomeniniam judėjimam, yra anarchistai, konservatoriai, marksistai, įsitikinę socialistai.
1: Arba liberalai, arba bet tai yra nedeklaruojama ir visiems atrodo, kad yra norma, nes gyvenam liberalioj santvarkoj ir nepastebim tiesiog, kad yra kalbama iš ideologinės perspektyvos.
0: Manau, kad visuomeniai padėti suprasti konkretaus istoriko intencijas turėtų pats istorikas. Mes savo tekstuose turėtume ganėtinai atvirai deklaruoti, kas mes esame kaip žmonės, kuo tikime, kokios idėjos mums yra svarbios ir kokias vertybės mes esam pasiryžę atstovauti ir jeigu reiks ginti savo tekstais, savo viešą laikyseną, kalbėseną, galbūt net dalyvavimu kažkokiose tai visuomeninėse politinėse akcijose. Tai vienas dalykas. Aš manau, nieko blogo, jeigu istorikas yra įsitikinęs, kad vakarų civilizacijos šerdį be kitų įtakų formavo ir krikščionybė. Nieko blogo, jeigu koks nors istorikas arba istorikė iš esmės abejoja šitą tezę ir laikosi tokių sekuliarių pažiūrų ir ieško visai kitur europietiškos civilizacijos šaknų. Tačiau šiuo atveju, manau, ir vienas ir kitas istorikas turėtų dėti argumentus ant stalo ir pagrįsti savo teiginius, tuo tarpu visuomenė iš tiesų šitoje idėjų, vertybių, pasakojimų dvikovoje turi teisę rinktis. Kai istorikai pradeda atvirai kalbėti apie tai, kodėl jie būtent taip supranta pasaulį ir yra užsidegę ginti vienokias ar kitokias idėjas, mes šiek tiek sumažinam tų vadinamų didžiųjų naratyvų pavojų. Nes ilgą laiką iš tiesų istorikai įsivaizdavo savo amatą kaip didžiulių, viską paaiškinančių, viską priepiančių, labai taigių pasakojimų kūrimą. Tokie pasakojimai visada yra labai patogūs, juos lengva naudoti politikoj, žiniasklaidoj. Ir kartais tokie pasakojimai yra neišvengiami. Tarkim, na, neįmanoma be didžiojo pasakojimo parodyti Lietuvos raidą nuo 2009 metų iki, tarkim, 2004 metų, nuo pirmo Lietuvos visuomenės susitikimo rašytiniuose šaltiniuose užfiksuoto su to meto Europos Sąjungos emisaru, šventuoju Brunonu Bonifacu, iki mūsų įstojimo Europos Sąjungą. Tačiau yra begalė temų, kur tų didžiųjų pasakojimų nereikia, kur reikia kaip tik nuomonių įvairovės, labai intensyvios diskusijos ir idėjų bei argumentų tikrinimo. Taigi, didieji pasakojimai kartais yra reikalingi, bet jie taip pat yra ir didžiulis pavojus, nes jie
1: suprimityvina.
0: Jie suprimityvina, jie atlieka puikų vaidmenį visuomenės indoktrinacijoje, jie yra iš esmės dažnu atveju pasiruošę uždaryti mūsų tam tikrą mąstymo dėžutą.
1: Ir čia yra problema. Pavyzdžiui, valstybinė komunikacija, kaip valstybė save supranta, vat ką ir paminėjot nuo 2009-ųjų, sąsojo su dabartim, bet tas pats yra su mokykliniais vadovėliais, kuriuose istorinės tiesos gana paviršutiniškai ir paprastai yra paaiškinamos, kai ta tikrovė praeities yra daug komplikuotesnė.
0: Sutinku.
1: Ar mes turime reikalą su indoktrinavimu?
0: Bet kuris, net ir pačių rafinuočiausių, geriausiai psichologija ir edukacija ir istorija išmanančių specialistų parašytas vadovėlis visada bus vienokia ar kitokia indoktrinacijos forma. Nei viena valstybė neegzistuoja be istorijos politikos. Tačiau nieko blogo, jeigu demokratinė valstybė ieško instrumentų ugdyti jaunąją kartą, formuojant geranorišką santykį su visuomenė ir valstybė, kurioje tie jauni žmonės auga, bręsta ir istorija šitiems įkvepiantiems vaizduotės žaismą, duodantiems pasitikėjimo savimi.

0: ir savo visuomenę, vaizdiniams labai tinka. Problema galbūt yra kitur, jeigu mes nepripažįstame atvirai, kokie galingi yra instrumentai darbo su jaunais žmonėm, vadovėliai, įvairios metodinės priemonės. Manau, galvodami, ką darom, mes dalį problemų automatiškai identifikuojam ir lokalizuojam, o jūsų kita paminėta problema, kad kartais tam tikri istorijos vaizdiniai mokykloje yra parodami supaprastintai, taip jinai egzistuoja, tačiau vėl, matyt, reikėtų pripažinti, kad turėtų skirtis pasakojimo sudėtingumas, kuomet mes dirbam su 6, 7, 8 klasių auditorijom ir 11-okais ar 12-okais, tai istorinis pasakojimas, ypač kada kalbama apie sudėtingas problemas, labai taupia forma, dažnai supaprastina pasaulį. Kitaip visos tos pasaulio dėlionės detalės nesutilps į vieną koliažą.
1: Bet yra rizika, kad atsiradus daugiau istorinių pasakojimų, kai šalia didesnių egzistuoja daug mažesnių, ar kurie nors yra agresyvesni nei kiti, gali kilt konfliktas visuomenėje. Pavyzdžiui, aš galvoju, kodėl Žemaitis turėtų švęsti karaliaus Mindaugo karūnavimą. Jeigu galima rasti istorinių argumentų, kad Mindaugas nebuvo Žemaitijai pats geriausias valdovas.
0: Dar reikėtų prisiminti, kad žemaičiai Durbės mūšio nugalėtojai nedrįso patys eiti pas Mindaugą ir siūlyti jam atsimesti nuo krikščionybės. Jie siuntė pasiuntinius, nes tarpusavyje kuždėjosi, kad Mindaugas yra toks šiurpą keliantis asmuo, kad reikia kažkaip per tarpininkus bandyti jį paveikti. Taip, žemaičiai matyt ne tiek daug simpatijų, kiek aukštaičiai jaustų ir Vytautui Didžiajam, kuris žemaičius interpretavo kaip išmainoma monetą arba kortą. Atidaviau kryžiuočiams, atsiėmiau, vėl atidaviau, tada sukurščiau sukilti žemaičius, tada juos paremiau. Taip, be jokios abejonės. Ir tų pavyzdžių galima duoti ir daugiau.
1: Ar tiesa, kad skaitydami istorines knygas, mes galbūt daugiau sužinom ne apie praeitį, kurią prašoma tose knygose, bet apie tą visuomenę, tą laikmetį, kada buvo ta istorinė knyga parašyta. Pavyzdžiui, jeigu aš skaitau Šapokos istoriją, man daugiau pasako tai apie tarpukario visuomenę ar jos mąstyseną negu apie viduramžius. Arba pavyzdžiui, aš galiu tik įsivaizduoti, kad skaitydamas vadovėlius iš tarpukario, aš visai kitokį vaizdą matysiu, kaip yra piešiama Lenkija, tuometinė kaimynė, lyginant su tuo, kaip mes dabar ją suprantam.
0: Labai geras klausimas. Jeigu aš pasakyčiau, kad istorikų monografijos, vadovėliai ar sintezės vis tik tai yra daugiau šiandienos visuomenės mąstymo, jausenų, nuotraukos, žinoma, aš paneigčiau istorijos mokslo ir jį atstovaujančių akademikų pretenziją į moksliškumą. Aš gal atsakyčiau jūsų klausimą taip. Be jokios abejonės, istorikų individualybė, jų pasaulėžiūra, už jų nugarų stovinti visuomenė su tam tikrais lūkesčiais, be jokios abejonės matyti įvairiose knygose. Ir tarkim, Adolfo Šapokos ir jo dar 4 kolegų parengta Lietuvos istorija, tapusi tikrų paminklų Lietuvos visuomenė ir to meto istorikų bendruomeniai, iš tiesų viena iš pamatinių šūkių tuometinių įgyvendino suraskime lietuvius Lietuvos istorijoje. Tai buvo pirmaeilis uždavinys, nes
1: politinis.
0: Ir politinis, ir visuomeninis, ir tapatybinis, ir jis kartu yra ir mokslinis, nes iki Lietuvos valstybės sukūrimo vasario 16-ąją Lietuvos istorijos mokslą darė mokslininkai Maskvos, Sankt Peterburgo, Berlyno, Leipcigo ir kituose universitetuose. Kitaip sakant, Lietuvos istorija rašė vokiečių arba rusų kalba, rusai, vokiečiai, kitų šalių mokslininkai. Ir jie iš tiesų interpretavo mūsų praeitį, keldami klausimus, kurie jiems buvo aktualūs. Ir kartais atlikdami taip pat ir visuomeninius bei politinius užsakymus. O kaipgi be to? Taigi lietuvių istorikams surasti lietuvius Lietuvos istorijoje buvo pirmailis uždavinys ir akademinė prasme.

0: papasakoti, kad mes kaip lietuviai galim, turim tiek akademinės ambicijos ir pasirengimo apmąstyti save pačius istorijoje. Taigi, aš manyčiau, kad ta istorija savo laikui yra tikrai moderni, ji yra, kiek pagal to meto galimybės buvo įmanoma, akademiškai pagrįsta ir tuo pat metu savo laikmečio vaikas. Tai jūs labai teisus, galima pamatyti ir pirmosios Lietuvos Respublikos visuomenės lūkesčius, norus, pageidavimus ir tos istorikų kartos aspiracijas. Ir kartu to meto istorijos mokslo lygis nebuvo prastas.
1: Kai jau suprantam, kas yra istorija, kas yra pseudo istorija. Pavyzdžiui, aš viešumoje susiduriu su faktais, tarkim, kad senovės baltai, kas šiaip yra svetimvardis, patys lietuviai savęs taip niekada nevadino, naudojo runas. Kas nėra pagrindžiama. Bet yra žmonės, kurie leidžia knygas apie tai. Ir tiki kiti žmonės tuo. Na, ir turbūt tos pseudo istorijos yra daug daugiau viešoje erdvėje negu vienas šitas pavyzdys.
0: Pseudo istorija visų pirma laikau bandymus kalbėti apie istoriją, netlikus mokslinių tyrimų, nesuprantant, kaip tie moksliniai tyrimai yra organizuojami ir daromi, neturint šitiems veiksmams pakankamų kvalifikacijų, nesuprantant, kas yra istorinis šaltinis, kaip jis yra interpretuojamas, kas yra išorinė ir vidinė šaltinio kritika, kaip ir kokius dar reikėtų veiksmus atlikti tam, kad iš tiesų pagrįsti vieną ar kitą savo teiginį ir leisti, apie ką aš jau jums šiandien kalbėjau visuomeniai ir kitiems istorikams suprasti, o kaipgi tu priėjai prie tam tikrų išvadų. Tai iš tiesų lietuviai neturėjo nei runų rašto, nei piramidžių jie pastatė dėja, tokių kaip senovės Egipte statinių pagoniškos Lietuvos visuomenė niekada nebuvo surentusi, tačiau pseudo istorikai kartais visiškai nemokėdami dirbti nei su šaltiniais, nei suprasdami, kas yra šaltinis, nei gebėdami kitą istoriko ar istorikės pradžiamokslį įvaldyti, jie yra talentingi pasakotojai, o visuomenėms gyvenančioms 21 amžiuje visada yra pagundos sužinoti, o kas gi yra po skraiste, o gal iš tiesų istorikai kažką nuo mūsų akių nuslėpė ir galbūt yra kažkokios didžiosios paslaptys, kurios vis dar laukia savo kolumbų, savo atradėjų. Tai 21 amžiaus situacija, kada internetinės paieškos mašinos, internetinė duomenų, aš nežinau, sankaupa, virtuali erdvė, socialiniai tinklai, viskas yra susipynę į tokią keistą makalynę, kad iš tiesų mes su jumis praleidę 5-15 minučių atsidarę Google ar kitą paieškos mašiną, per 15 minučių, manau, rastume pakankamai įrodymų, kad tarp dabar Didžiąją Britaniją valdančios Vinzorų dinastijos ir reptiloidų, kurie kažkada apsilankė iš Marso žemėje, yra tikras ir įrodomas ryšys, nes taip veikia internetinis protas. Mes keliaujam nuo nuorodos prie nuorodos, nuo nuorodos prie nuorodos, mes susiem neįmanomus dalykus ir tai yra didelis iššūkis ir žurnalistams, ir mokslininkams, ir viešoje erdvėje dirbantiems žmonėms, kurie, nežinau, dirba vyriausybei ir kalba apie savo veiksmus ir kitokio pobūdžio politikams ir viešiems asmenims. Mes iš tiesų dar nelabai mokam šitam pasaulyje, kuriame taip nesakingai gali sujungti kvailystę su faktu, dar nežinom, kaip gyventi.
1: Bet jeigu apie istoriją kalbant, ar jūs nematot viešoje erdvėje pavyzdžių, kai kartais mes nutylim dalį istorinių argumentų ar apskritai pasakojimų? Na, pavyzdžiui, Vilniaus susigražinimas. Mes dažnai kalbam apie tai kaip teigiamą dalyką, susigražinimą Vilnių, bet nepasakom, o kokiomis aplinkybėmis tai vyko. Kai buvo užpulta kaimininė valstybė, kai Rusijos politikos valia tai buvo padaryta, Ir mes priėmėm, laikydamis neutraliteto užpulto kaimyno atžvilgiu. Bet dabar susigražinom savo istorinę sostinę.
0: Taip, jūsų šitas pavyzdys yra geras, nes būtent mūsų dėmesį vėl atkreipė į tokius, kaip jūs sakėt, nepatogius istorinius įvykius, kuriuos vienareikšmiškai negali labai lengvai apskliausti į keletą sakinių ir pasakyti viskas čia aišku. Lygiai taip pat artėja antro pasaulinio karo ir birželio sukilimo jubiliejus ir žvelgdami į birželio sukilimą irgi turėsim konstatuoti dar ir dar sykį, kad dėja, tai yra ne vienareikšmis įvykis, yra daug kontekstų, apie kuriuos privalom kalbėti. Ir šiuo atveju aš galvoju, kad čia yra daugia pakopė problema. Kai kurie istorikai renkasi pusę tiesos sakymo kelią. Kiti istorikai rašo labai korektiškus, gilią erudiciją persmelktus tekstus ir juos publikuoja enciklopedijose, moksliniuose žurnaluose, storose, monografijose ir jų nieks neskaito. Tada ta apykaita nevyksta.
1: Bet ateina koks savo mokslis autorius, kuris parašo knygą su skambia antrašte ir tai tampa bestseleriu.
0: Taip, būna ir taip. Būna ir situacijos, kada žurnalistai dirbdami su istorikais pasirenka tik tai, kas jų nuomonė galėtų rezonuoti ir susilaukti greitos reakcijos, daugybės paspaudimų, internetinio teksto peržiūrų. Tai vėl, bet aš manau, natūralu, kad kai kurios tokios sudėtingos ir tokios skaudžios temos, jos automatiškai apauga daugybę pastangų jas ir interpretuoti, ir jomis manipuliuoti, ir dirbti su savo elektoratu, ir nežinau, užsidirbti politinio kapitalo, ir gauti žiniasklaidos ir viešos erdvės ir visuomenės dėmesio. Na, istorikų pastanga šiuo atveju turėtų būti vienareikšmė. Turim kaip įmanoma geriau apie tos sudėtingus klausimus ir išsamiau kalbėti, rodyti kontekstus ir jeigu mums pasiseka, tai kaip įmanoma aiškiau, kad visuomenė turėtų galimybę atkreipdėmės į mūsų tekstą, į mūsų interviu apie tai kalbėti. Ne visada pavyksta, ne visada.
1: Puikus palinkėjimai, bet dėja mūsų laikas baigėsi. Dėkoju istorikui Aurimui Švedui. LRT Faktus rengė Adomas Šimkus. Laidos įrašą tuoj galėsit rasti LRT radiotekoje, o mes atsisveikinam iki kitos savaitės. Netrukus programoje žinios. Nepaslyskit, ate.

0: pirmoji Europos diena. Švęsk ją su visa šeima. Spausk start ir spręsk Europos egzaminą. Gegužės 8-10 dienomis. europosegzaminas.lrt.lt.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningi.km.lt.
2: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname. Kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
3: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.
4: Naftos kainoms skraidant padebesiais, greta gali imti skristi ir lėktuvų bilietų kainos. Dėl to dalis ekspertų prognozuoja, kad galbūt imsime daugiau keliauti lokaliai nei globaliai. Ar tikrai?
5: Dar sužinosite, kodėl Europa nori išsivaduoti iš vizos ir Mastercard gniauštų ir ką be kainų rodo filmo ir Velnias dėvi Prada infliacijos indeksas. Pinigai dideli ir maži, laidoje PIN kodas, rytoj 16.30. Per LRT radiją.

0: Te radijas. 15 valandų prie mikrofono Justė Urbonaitė. Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policija atliko kratą. Apie kratą konservatorius pranešė Facebook'e. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuometinį administracijos direktorių, pasirašė dokumentą, kurį teismas pripažino neteisėtu. Bužinskas sako, kad krata namuose ir kabinete atlikta dėl to, kad jis netvyko į apklausą, tačiau politikas tikina negavę šaukimo. Bužinskas sako, kad per kratą namuose buvo paimtas jo močiutės planšetinis kompiuteris, jame močiutės ir jos draugių nuotraukos.
1: Gavau skambutį, kad kabinete ir namuose krata atliekama. Nelabai turiu ką slėpti. Paimė tik planšetę mano močiutės. Tyriama gatvių standarto, kurį teismas 24 metais nuginčia tą istoriją, kuri dar buvo praeitos administracijos, kurią aš nevadovau, pasirašyta. Pareigūnai sako, kad man buvo šaukimas įteiktas atvykti į apklausą, bet jokio šaukimo ir kvietimo mes negavom. Ir būtent dėl to jie nusprendė atlikti kratą. Tai galima paimti telefoną, paskambinti ir aš visą informaciją pateiksiu, nieko slėpti neturiu.
0: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Kratos buvo atliekamos be jo, nes Bužinskas yra išvykęs į Ispaniją palaikyti sostinės krepšinio klubo. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad recidivistu pripažintam Antanui Kandrotui pravardę celofanas pavyko išvykti į Baltarusiją, nes oro uosto sistemoje galbūt stigo duomenų. Tamašunienės teigimu šios spragos šalinamos. Į klausimą dėl Kandroto išvykimo teisingumo ministrė atsakinėjo vyriausybės valandoje Seime. Kandrotas pirmadienį pats pranešė išvykęs į Baltarusiją.
2: Priežastis, kodėl taip įvyko, jos aiškėja ir tikrai išvykstant per oro uostą greičiausiai sistemoje nėra tam tikrų duomenų, kurie leistų užtikrinti visišką įgyvendinimą sprendimų, kurie yra teismuose. Tai tos spragos bus šalinamas, bet iš tiesų tai yra vidaus reikalų ministerijos veikimo laukas, bet nepaliktas tas klausimas ir iš tiesų, kad tokie įvykiai nebūtų ateityje, tikrai mes spręsime.
0: Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė. Kandrotas pravardė celofanas, pernai rugsėjį nuteistas riaušių prie Seimo byloje, jam skirti 4 metai nelaisvės. Tačiau šis sprendimas neįsiteisėjęs. Apeliacinės instancijos teismas sprendimas kels rugsėjį. Kovą Kandrotas taip pat pripažintas kurstęs neapykantą prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos bei pažeidęs viešąją tvarką. Toje byloje jam skirti metai kalėjimo, bet šis nuosprendis taip pat dar neįsiteisėjęs. Be to, balandį Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti naują bylą, kurioje vyras kaltinamas viešoje vietoje sudavęs smūgį visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Lietuvos geležinkeliai praneša visiškai atkūrę eismą Kauno rajone, Jiesioje ir Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, kur praeitą savaitę įvyko avarijos. Bendrovės LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu, keleiviniai traukiniai vyksta įprastu grafiku, bet trikdžių važiuoja ir krovininiai bei tranzitiniai traukiniai.
3: Anksti ryte gegužės pirmą dieną Gudžiūnų stoties rajone, kur nuvirto 3 vagonai krovininio traukinio. Kitas incidentas prieš pat vidurį nakties, kur nuo bėgių nuvirto lokomotyvas ir 3 vagonai taip pat nuvažiavo nuo kelio. Pagrindinė žinia yra ta, kad visuose tuose vietose pirminiai likvidavimo darbai baigti ir eismas atstatytas visomis kryptimis, visais keliais. Tai yra Gudžiūnuose abiejom kryptim važiuoja traukiniai, o va vakar paskutinis buvo atliktas darbas, tai yra Jiesios stoty, Europinė vėžė, kuri buvo labiausiai, sakykime, taip nukentėjusi, taip pat buvo sutvarkyta, suremontuota.
0: Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas. Bendrovės atstovai taip pat patvirtino informaciją, jog Jiesioje lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai nuo bėgių nuriedėjo, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Kita avarija Gudžiūnų stotyje, kur nuo bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai, galėjo įvykti dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų. Šią valandą Kaune, Šiauliuose ir Panevėžyje

0: 8, Klaipėdoje 10, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Šiąnakt bus debesuota, bus 2-7 laipsniai šilumos. Šiauriniuose rajonuose dirvos paviršyje kai kur galimos 0-5 laipsnių šalnos. Rytoj dieną vietomis daugiausia pietrytiniuose rajonuose trumpai palis. Pusšiaurės šiaurės rytų vidutinio stiprumo vėjas. Diena sušils iki 12-17 laipsnių. 15 valandų 5 minutės.
1: Gera girdėti.

0: Mes esame Baltos Varnos, Milda ir Terese. Ir į standartų rėmus jau netilpame nuo mokyklos suolą.
1: Mokykloje mums ne visuomet sekėsi chemija
0: ar krepšinis, bet mums sekėsi muzika.
2: Ir kiti menai.
0: Buvome lyg Baltos Varnos.
1: Bet Baltos Varnos iš tiesų yra labai spalvotos, tik mokėkime tai pamatyti.
3: Kurkite ir kalbėkite apie įtrauktį savo mokykloje. Kelkite turinį į socialinius tinklus su grotažyme Ne Baltos Varnos ir dalyvaukite konkurse. Daugiau informacijos Nacionalinės švietimo agentūros puslapyje. Bendrai finansuojama Europos Sąjungos.
4: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
5: Kartais užtenka vieno signalo. Jei girdi šį, susitikime Birželio 6-ąją muzikos ir mokslo festivalyje Postkosmos. Viena diena, viena naktis, po žvaigždėmis, prie Molėtų. Daugiau postkosmos.lt.
6: Per 100 LRT metų dalis archyvų buvo prarasta. Juos vadiname dingusiamis juostomis.
7: Dėmesio, kalba Vilnius.
8: Netrukus matysite Vilniaus televiziją.
6: Padėkite atrasti pasimetusius praeities fragmentus. Jei turite senų Lietuvos televizijos ar radio įrašų, pasidalykite jais. Išsaugokime istorinę atmintį ateities kartoms. Daugiau informacijos juostos.lrt.lt.
9: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas pradeda specialių laidų regionuose ciklą, kuriame kviečia mūsų klausytojus išbandyti radio laidų vedėjo kėdę. Pirmoji stotelė – Pasvalys. Čia prie mikrofono sės pasvalietė menininkė Monika Zajarskinė, kuri baigusi mokslus kurti, sugrįžo į savo gimtąjį kraštą. Ir Pasvalio kultūros centro vadovas Robertas Lavickas. Iš Vilniaus į Pasvalį atsikraustęs prieš 12 metų.
10: Atvirai pasakysiu, pradžiui labai bijojau ir labai norėjau grįžti atgal į Vilnių.
9: Laidos 10.12 klausykitės rytoj nuo 10 arba, jei galite, užsukite gyvai prie Pasvalio kultūros centro. Iki.
6: LRT radijas.
11: Gera girdėti.

0: Gegužės 22-24 dienomis tarptautinis pučiamųjų muzikos festivalis Amber Wind Palangoje. Orkestrų paradas, koncertai, meistriškumo dirbtuvės. Festivalio gala koncerto svečiai legendiniai Nozzle Brass. Festivalį finansuoja Palangos savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba. Informacinis partneris LRT. Daugiau informacijos orkestras.pro.
1: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
2: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz, gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
3: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.

0: Lietuvos kariuomenė kviečia į partizanų pagerbimo kariuomenės ir visuomenės vienybės dieną. Didžiausias metų kariuomenės renginys visuomeniai įvyks gegužės 17 dieną 12 valandą pačiame Lietuvos viduryje Kėdainiuose. Jūsų lauks visos Lietuvos kariuomenės pajėgos, ginkluotė ir karinė technika, parodomoji karinė operacija. O labiausiai mes patys, Lietuvos kariai. Gegužės 17 dieną 12 valandą centrinėme parke Kėdainiuose. Mes tai jūs.
1: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
2: Architektūros fondas pristato Open House Vilnius. Šiais metais kviečiame išgirsti miesto balsą. Jis niekada netyli. Įsiklausykite, ką kalba pastatai, gatvės, kiemai ir erdvės. Atraskite jų pasakojamas istorijas. Susitikime gegužės 16-17 dienomis, kai jums prabils net 70 objektų. Renginį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė. Informacinis partneris LRT. Pagrindinis rėmėjas Jung. Renginys nemokamas. Daugiau informacijos openhousevilnius.lt.
3: LRT radio laida apie švietimą 10 balų.
4: Labadiena, sako švietimo laida 10 balų, studijoje Jonė Kučinskaitė. Penktadalis arba 20% visų bedarbių yra jauni žmonės, kurie ką tik baigė pagrindinę mokyklą, tai yra 10 klasių ir užsienio.

0: Tai šiandien LRT radijoje kalbėsime su užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė. Laba diena.
1: Laba diena.
0: Penktadalis arba 20% visų bedarbių yra jauni, vos 16-29 metų žmonės. Kokios yra pagrindinės to priežastys, kad darbdaviams, kalbant apie tai, kaip stinga darbuotojų ir juos importuojant ne tik iš kitų šalių, o jau ir iš kitų žemynų, mūsų jaunimas gyvena, na, iš bedarbio pašalpos arba kai kuriais atvejais jos ir negauna, bet registruojasi į užimtumą.
1: Na, turbūt reikėtų tą paveikslą matyti truputėlį pilnesnį. Kalbėti apie tai, kad jaunimo nedarbas yra labai aukštas, ar registruotas jaunimas yra su labai dideliais aukštais skaičiais, tikrai mes taip negalime, nes registruoto jaunimo Lietuvoje mes turime 7,5%. Jeigu galvoti apie nedarbo lygį jaunimo, tai jisai turbūt yra ir mažesnis net negu Europos Sąjungos vidurkis, tai čia turbūt reikia pasidžiaugti šituo, nes Estijoje ir Latvijoje šitas skaičius yra ženkliai didesnis. Standartiškai vidutinis jaunimo nedarbas yra 15,1%. 1%, Lietuvoje yra apie 14%, registruoto jaunimo aplamai mes turime 7,5%. Ar keitėsi ir ar tie skaičiai augo, tai turbūt, kad ne, nes mes matome, kad metai iš metų turbūt tie skaičiai stabiliai yra labai labai panašus. Gal turbūt didesnis jaunimo nedarbas buvo per tam tikras ekonominės krizės arba COVID laikotarpiu, o po to jis išliko labai panašus nuo 7 iki 7,5%. Tai turbūt tas jaunimo nedarbas ir akcentas į tai, kad jaunimas nedirba ir kad tas skaičius ar rodiklis jų augantis, tai mes turbūt negalime teikti, kad kažkas ne taip. Gal aš atvirkščiai sakyčiau, kad jaunimas labai nori dirbti, žinokit. Ir turbūt jaunimas už visas kitas tikslinės grupės yra ženkliai aktyvesnis. Jau pradedant nuo to, kad mes matome moksleivius labai jau kelinti metai iš eilės norinčius į tą darbo rinkai žengti jau vasaros metu, jaunuoliai pasiruošė dirbti ir tas svajonės po truputėlį pildyti, užsidirbdami tam tikrus pinigus. Bet jei žengia į tą darbo rinką, neišbūna gal tiek ilgai, kiek kitos tikslinės grupės. Tai yra pakartotinė registracija, kai nuėjau, padirbau ir vėl atėjau į užimtumo tarnybą, yra spartesnė negu kitų tikslinių grupių. Tai čia gal mums ir iškilo tam tikras klausimas šitoje vietoje, nes jaunimas nori, jie tokie užsidegę į tą darbo rinką žengia ir matome, kad jų integracija yra ženkliai greitesnė. Ne, pavyzdžiui, jaunimas įsidarbina kažkur tai per 140 dienų, gal 160, kai kitos tikslinės grupės per 200 dienų. Ir čia jau mes savo iškėlėm tokį hipotetinį klausimą, tai kas yra? Vadinasi, lyg tai ir jaunimas nori, bet kažkodėl nuėjęs jis kažko tenai neranda, kažkokių lūkesčių gal netitinka tie darbai. Tai mes tiesiog darydami tam tikrą apklausą, kurią darom metai iš metų, ir įvedėm tam tikrus kontrolinius klausimus, kad pamatyti įsiaiškinti ir panalizuoti, kokiegi čia problema.
0: Net 76% jaunuolių registruojasi užimtumo tarnyboje, ne pirmą kartą jūs užsiminėte apie tai jau, vis dėlto ką tai rodo?
1: Na, tai rodo, kad tai yra jaunimas, aš galvoju. Na, patys supraskime ir įsivaizduokime dabar tą paveikslą. Jaunas žmogus, baigęs nesenai mokslus arba studijas žmogus. Ir tas jaunuolis iš tikrųjų bando save atrasti, bando ieškoti to savo gyvenimo kelio. Mes juos auginome laisvoje šalyje, mes tikėjomės, kad jie bus atviri, laisvi, kad jie bus drąsūs, ko nebuvo galbūt ankstesnėse kartose, mes tikrai buvom uždaresni. Čia mes tikrai užauginom puikią kartą, labai laisvą, labai drąsią, technologiškai labai išprususią kartą. Be kur tas globalus pasaulis diktuoja tam tikrus momentus, kai jaunimas iš tikrųjų nori daugiau pamatyti, įsigyti kažkokius madingus brandus, prekes, technologinius kažkokius įrenginius, kur irgi diktuoja atskiras visiškai madas. Jie labai anksti tą darbo rinką ateina, bet ateina dažnai į trumpus darbus. Tai yra, aš jau noriu pradėti dirbti gal anksti, aš padirbau, aš išėjau, aš grįžau, aš vėl nuėjau. Tai žodžiu, tas ieškojimas savęs ir darbas trumpalaikiuose darbuose turbūt yra parodantis tam tikrą statistiką šitoje vietoje, kad tas jaunimas nueina ir grįžta. Žodžiu, pakartotinė registracija čia tikrai yra, bet ar reikia čia dėl to kaltinti jaunimą? Vargu, reikia kaltinti. Reikia suprasti, kad jie dar tik žengia, jie tik kuria dar savo darbo istoriją. Ir turbūt ta darbo istorija labiau tokia ne apie tai, kad kažkas čia man netiko, ar dar kažkas jie tiesiog ieško.
0: Jūs jau užsiminėte, kad užimtumo tarnyba atliko reprezentatyvę 1700 darbdavių apklausą. Ką kalba darbdaviai, kaip keičiasi jų priimamų šiandieninių kartų požiūris į darbą, kas galbūt netristebina juos, nes anksčiau, na, tokių tendencijų nematė darbdaviai.
1: Taip, iš tiesų, mes metai iš metų atliekame tikrai labai didelio masto apklausą, mes apklausėme 1700 darbdavių ir šiais metais, ir mes kėlėme savo hipotetinį klausimą ir šitoje apklausoje, kas atsitinka su jaunimu, kuris atėjęs į darbo rinką, nenori tenai ilgiau išsilaikyti, ir mes klausėme tada darbdavių, kokios priežastys, kaip jie dirba, ką jie girdi iš jaunimo, kodėl jaunimas atėjęs po kelių dienų ar po mėnesio išeina. Ir čia uždavėm tam tikrus klausimus, kurie pasirodė labai labai įdomu.

0: Ir sukėlė tokių, nu, labai gilių pamąstymų. Ir mes turbūt su ta apklausa tikrai nesustosime, mes dabar norėsime šitą grupę analizuoti truputėlį giliau, mes darysime dabar apklausą vasaros metu, kai analizuosime jau jaunimą ir apklausą darysime su jaunimu. Taip pat pas mus yra iš Kurk Lietuvai dirbančios merginos atvykusios į Lietuvą irgi, kurios taip pat analizuoja šitą grupę ir dar planuojame bendradarbiauti ir su tyrimų institutu, kuris darys kitais metais dar gilesnį tyrimą. Tai žodžiu, šitą grupę bandysime panalizuoti giliau, nes matome, kad vis dėlto tai yra jau sisteminis tam tikras momentas, kur nebūtinai jaunimas yra blogas, bet tiesiog rinka yra pasenus ir požiūris galbūt yra pasenęs. Darbdaviai mato turbūt dar su galbūt praeito laikmečio įsivaizdavimu tą darbo rinką ir tą atėjusi darbuotoją, o jaunimas jau mato visiškai kitus dalykus atėjęs į tą darbą. Tai už tai ir tikslas yra pasižiūrėti, kokie galbūt yra tie trukdžiai arba tos kliūtis jaunimui išsilaikyti, su kuo susiduria darbdavys, kai ateina jaunuolis, kokias klaidas daro darbdavys ir kokias klaidas daro jaunuolis.
1: Tai ką tie jaunuoliai sako darbdaviui?
0: Nu, žinokit, čia gal truputėlį ir pašaržuosiu, bet tikrai atsakymai labai įdomus buvo, nes darbdaviai išsakė labai daug minčių, bet turbūt toks man susidarė įspūdis, kai viską paskaitėm, kai viską išanalizavom, kad chroniškas neišsimiegojimas. Pirmiausia, pradėkime nuo to, kad chroniškas neišsimiegojimas jaunų žmonių, tai yra jaunuolis įsidarbino ir sekančią dieną neatėjo, nes pranešė, kad aš neatsikėliau. Arba atėjau į darbą, bet išėjau, nes pavargau po 3 valandų. Arba per pietus nuėjau pamiegoti. Na, toliau kiti tokie atvejai, kad nesuvaibinau su darbu, nes nu, tiesiog nepatiko, galbūt turėjau visai kitokių lūkesčių. Bet tas va toksai tas technologinis momentas, kas visada kėlė labai daug klausimų mums kaip tėvam ir kaip mums stebintėm ir darbo rinką ir jaunimą, tai šitas aspektas tikrai matom, kad veda kažkur į labai gilesnius dalykus. Jeigu jūs žinote, tai yra ir švedų padarytas labai labai gilus tyrimas, turbūt 40 tūkstančių kažkur ties jaunuolių yra apklausta ir jie jau buvo atvykę į Lietuvą, pristatinėjo tiek medicinos darbuotojams, tiek švietimo darbuotojams to savo tyrimo rezultatus, tai jie mato lygiai tą pačią problemą. Neišsimiegojęs jaunimas, lygu, kad mokslai kenčia, susikaupimas kenčia. Atitinkamai ir čia pereinant prie šitos apklausos matome, kad lygiai ta pati problema ir į darbo rinką ateina. Vadinasi, neįsimiegojęs jaunimas ne tik lygu, kad nukentėja mokslo rezultatai, bet neįsimiegojęs jaunimas ir lygu tas darbo rinkoje neišsilaikymas ir negalėjimas kaupti to savo patirties, to savo bagažo tam tikro, nes turbūt nesutampa šitoje vietoje tam tikri ritmai iš tikrųjų ir švedai ėmėsi tam tikrų veiksmų, jie labai stipriai daro pilotinius projektus, jie keičia visiškai mokymosi įstaigų darbo laiką, jie ten priima ir tam tikras rekomendacinės, nacionalinės miego rekomendacijas, tai va, tai aš galvoju, kad rimti dalykai, nuo kurių nusisuk nereikia ir turbūt visi turime ir mes, ir švietimas, ir tėvai turime galvoti, kad čia yra problema, su kuria reikia kažkaip tai tiesiog dirbti.
1: Vis dėlto ne visų sektorių darbdaviai yra tokie kritiški jauniem tiem darbuotojam ir jūs pastebėjote, kad tarkime sveikatos apsaugos sektoriaus arba pramogų, menų sektoriaus, taip pat švietimo sektoriaus, darbdaviai, na, jie visiškai patenkinti yra savo darbuotojais, tačiau gamybos, statybos, vandens tiekimo, apgyvendinimo, maitinimo sektorių darbdaviai, na, jie ganėtinai skeptiški tų jaunų darbuotojų atžvilgių. Kodėl?
0: Čia jūs visiškai teisi, didžioji dalis darbdavių, vis dėlto virš 80% darbdavių labai aiškiai vardina pirmų punktų, kad jaunimas tikrai yra technologiškai išprusęs. Jie greičiau įsilieja, jie tikrai greičiau perkanda tam tikrus procesus, jie geriau išmoksta tam tikrus technologinius dalykus. Ir čia ypatingai turbūt šitą akcentuoja tam tikri sektoriai, tai yra finansų sektoriai, informacinių sistemų sektoriai, švietimo sektorius, tada viešasis sektorius, seka sveikatos sektorius. Bet turbūt prie viso to reikia matyti ir kitą paveikslo pusę, kad šitie darbdaviai ir šitie sektoriai, jie taiko tam tikras integracinės priemonės. Ir jie labai aiškiai pasisakė, kad mes ateinančiam jaunuoliui siūlome tam tikrus integracinius paketus. Tai yra, mes siūlome jam mentorių, mes siūlome jam bičiulį, mes labai aiškiai apibrėžiam grįžtamąjį ryšį, mes klausėme, kaip sekasi, mes su procesais supažindinam. Ir mes pamatėme šitoje vietoje, kad vis dėlto čia yra tam tikras sėkmės momentas, nes būtent šitie sektoriai mažiausiai nuogastavo ir mažiausiai kėlė klausimus ir nuogastavimus dėl to, kad jaunuolis neatėjo į darbą. Jaunuolis jaunuolis nesuprato kažko, jaunuolis pramiegojo. Šituose sektoriuose šitie atsakymai buvo retesni. Bet tokie, kad netėjau, nesuvaibinau, išėjau, nepatiko kažkas, tai pramiegojau, išėjau palisėti. Čia dažniausiai kartojasi žemės ūkis, gamybos sektoriai, žodžiu, ten, kur daugiau yra fizinio darbo, bet mes patys suprantame, kad turbūt ir tos mentorystės tenai yra gerokai mažiau. Ir nereikia pykti ant jauno žmogaus, kai mes daugelį metų neturėjom vis dėlto to tokio karjeros orientavimo, karjeros planavimo kelio. Kai kitos šalys įsivyščiusios tą turi šimtmečius, mes dar tik tai keli metai, kaip dirbame su karjeros planavimo orientavimu, o jau įvedimu į tą darbo rinką ir tam palaikymu mes iš vis gal dar neturim tokios labai aiškios sistemos pas save šalyje. Tai turbūt pykti nereikia, reikia aiškinti, reikia rodyti, reikia mokyti ir čia jau patys darbdaviai sako, kad šitie dalykai pasiteisino ir jie mato, kad ta kaita ženkliai mažesnė, jeigu jie organizuoja kažkokį tai įvedimą, palaikymą ir mentorystę jaunam žmogui.
1: Bet ko gero ir patys jaunuoliai, kurie pasirenka, pavyzdžiui, sveikatos mokslų studijas arba finansų studijas, jie jau nuo mokyklos yra gerokai atkaklesni, gerokai daugiau mokosi, na, negu tie, nenoriu sakyti, bet kai kurių į kitus sektorius nueinantis tie jaunuoliai, pradedantis, na, kitų sričių studijas.
0: Taip, jūs visiškai teisinės, turbūt tas atsakingumas jisai jukdomas nuo jaunų dienų ir jeigu žmogus turi ambiciją baigti sveikatos mokslus, kurie pakankamai reikalauja daug ambicijos savyje, ne, ir pabaigti ir gerai mokintis tokius ilgus mokslus, tai savaime suprantama, kad toksai žmogus natūraliai jau bus turbūt atsakingesnis, bet greičiausiai, kad vis dėlto aš manau, kad šitie procesai, kai tu ateini į darbo vietą ir kai tau pasako, kad tu sekančią dieną pradėk dirbti vienokioje ar kitokioje pozicijoje, bet nepaaiškina tau, kaip kas, iš ko susideda ta darbo diena, kaip skaičiuojamas galų gale darbo užmokestis ir to jaunimas nesupranta kai kuriais atvejais. Tai turbūt aš galvoju, kad yra mažiau sėkminga ir čia dar būtų galima iš tikrųjų rasti truputėlį daugiau gal šitoje nišoje galimybių darbdaviam padirbėti, kad tą jaunimą vis dėlto prisijaukinti ir įvesti ir ypatingai dirbti su grįžtamuoju ryšiu. Nes ir darbdaviai pasisako, kad jaunimas yra atviras, jaunimas drąsiai komunikuoja, drąsiai išsako, kas nepatinka, bet yra aišku ir labai jautrus nesėkmėm. Tai va, tai žodžiu, tas grįžtamasis ryšys, nesėkmių aptarimas, palaikymas turbūt reikalingas čia. Šitoje vietoje.
1: Jūs užsiminėte, kad jauni žmonės vidutiniškai įsidarbina per 140 dienų. Vis dėlto, kokio išsilavinimo jaunimui nuo 16 iki 29 metų sunkiausia rasti darbą?
0: Na, turbūt sunkiausia nekvalifikuotam jaunuoliui rasti darbą, ypatingai, kai mes matome, kad didžiosiuose miestuose jaunuoliai aplamai turi tų aukštesnių ambicijų dirbti tik tai ofiso darbus ir, pavyzdžiui, Vilnius, Kaunas ir kiti didmiesčiai, tai jaunimas labiau kreipia save būtent į paslaugų sektorius ir į ofisinius tokius darbus, o nekvalifikuotą darbą labiau regionuose nori ar kaip pageidavimą rašo žmonės, tai turbūt nekvalifikuotam žmogui, kuris neturi kvalifikacijos, ir dar neturi patirties, nueiti kažkokią tai aukštesnę poziciją, nes lūkestis vis tiek jaunuoliui dažniausiai būna ir didesnio atlyginimo mes matome ir darbdaviai tą sako, kad vis dėlto pirmoje vietoje lūkestis yra aukšto atlyginimo ir didesnio atlyginimo. Tai žodžiu, neturint kvalifikacijos, neturint patirties, bet turėti aukštą lūkestį tam tikriem momentams, tai tokiem jaunuoliam, kas be ko, yra sudėtingiau.
1: Paimkime du atvejus. Tarkime, vilnietis, kaunietis arba klaipėdiškis jaunuolis baigęs vos 10 klasių arba galbūt ir gimnaziją, kuris niekur toliau nesimoko ar nustudijuoja, bei jaunuolis, kuris įgijo, pavyzdžiui, profesinio bakalauro arba net ir universiteto magistro socialinio ar humanitarinių mokslų srities diplomą, bet gyvena nedideliame miestelyje arba paribio savivaldybėje, katram iš jų bus lengviau rasti darbą ir per kiek laiko kiekvienas jų ras darbą, jeigu niekur nenorės vykti iš tos vietovės, kurioje gyvena.
0: Jeigu kvalifikacija yra trūkstama, tai kas be ko, kad turbūt ir regionos įsidarbinimas pakankamai aukštas yra. Nekvalifikuoto darbo didmiesčiuose yra ženkliai mažiau negu mažesniuose regionuose, tai jau mes stebime senai. Mes matome, kad aplamai didmiesčiuose keičiasi galbūt darbo pasiūlos truputėlį spektras iš nekvalifikuotos darbo jėgos poreikio pereina vidutinės kvalifikacijos, aukštos kvalifikacijos darbuotojų poreikį. Tai turbūt labai priklauso daug nuo daugelio, žinokit, dalykų, nuo pačios laisvos darbo vietos, nuo pačio noro, nuo kur tu nori dirbti. Nu, čia turbūt tokie dalykai, kad turbūt šiais laikais užtenka kartais atsakingumo ir noro dirbti ir tu įsidarbinsi, nebent tavo profesija yra absoliučiai nebepopuliari.
2: LRT radio laida 10 balų.
1: Padirbęs 2 dienas pareiškė, kad nesuvaibino su darbu. Klientui stovint šalia paprašė palaukti, kol baigs žaisti žaidimą. Netvyko pirmą darbo dieną, nes nusprendė, kad su darbu nesusitvarkys. Tokias situacijas atskleidė užimtumo tarnybos atlikta reprezentatyvi 1700 darbdavių apklausa. Iš tiesų, šiandienos jaunimo požiūris į darbą kardinaliai kitoks nei ankstesnių kartų ir tai darbdavius trikdo. Vis dėlto bendras vaizdas nėra vienareikšmis. Apie 60% darbdavių iš sveikatos, priežiūros, socialinio darbo, švietimo bei meno ar pramogų sektorių jaunus darbuotojus mato kaip idėjų nešėjus. Priešingai, gamybos, statybos, vandens tiekimo, apgyvendinimo ir maitinimo sektoriuose skeptiškų nuomonių apie jaunimo produktyvumą fiksuota 2x daugiau nei teigiamų. Tuo pat metu apie 80% darbdavių pripažįsta, kad jauni žmonės greitai perpranta technologijas, o 64% teigia, kad jie mokosi greičiau nei vyresni kolegos. Vis dėlto kas penktas arba net 6,5 tūkstančio 16-29 metų amžiaus žmonių prisipažįsta neturintis darbui reikalingų skaitmeninių įgūdžių. Daugiau nei pusė užimtumo tarnyboje užsiregistravusių jaunų žmonių neturi jokio profesinio pasirengimo. Kartu pastebima, kad jaunimas dažnai keičia darbus, o net 76% registruotų jaunuolių į užimtumo tarnybą kreipiasi ne pirmą kartą. Tai rodo ne tik aktyvų darbo paieškos procesą, bet ir stabilumo stoką. Bet jauni žmonės kelia aukštus lūkesčius darbo sąlygoms, siekia prasmingo darbo lankstumo, gero atlyginimo ir greitų karjeros galimybių. Galiausiai reikšmingai sumažėjo jaunuolių siekiančių įgysti ar pakeisti kvalifikaciją, jų skaičius per metus sumažėjo beveik per pusę. 1/8 sumažėjo savarankišką veiklą planuojančių vykdyti jaunų bedarbių. Socialinių įgūdžių ir motivacijos dirbti stokoja net 78% darbo rinkai besirengiančių jaunų žmonių. Apie visą tai šiandien LRT radijoje kalbame su užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotoja Giedrė Sinkevičė. Kone 17 tūkstančių arba kas antras užimtumo tarnyboje registravęsis jaunuolis neturi profesinio pasirengimo. Ar tai švietimo sistemos nesėkmė ar pačių jaunuolių pasirinkimas?
0: Aš sakyčiau, kad tai yra ir tas, ir tas. Reikia pripažinti, kad turbūt tai yra ir švietimo nesėkmė, ir pačio jaunuolio pasirinkimas. Bet aš jau truputėlį užsiminiau pradžioje laidos, kad mes esame šalis, vis dėlto jauna su karjeros orientavimu. Kitos šalys tikrai turi orientavimo procesus ir sistemas sudėktas jau turbūt apie 100 metų, o mes viso labo turbūt gal tik tai keli metai, kai pradėjome labai intensyviai taikyti švietimo sistemoje karjeros planavimą. Tai reikia suprasti, kad tam jaunuoliui, iš kurio mes tikimės labai labai daug ir kad jisai ateis į darbo rinką pasirenkęs ir būtinai pataikys iš pirmo karto, tai čia turėtų būti labai didelė iliuzija. Tai žodžiu, mes lik ir nesukuriam tokio pagrindo jam po kojomis, bet tikimės labai labai daug iš jo. Negi atėjęs jaunas žmogus dabar turėtų pasakyti, kad čia mano pirmas ir paskutinis darbas. Ne, vienas dalykas, mes jam nuo pat pradžios nelabai galėjome padėti, nes mes neturėjome tokios sistemos, kad padėti ir bandyti jį nukreipti vienokiu ar kitokiu karjeros keliu. Galų gale karjeros kelias susideda iš daugelio dalykų. Tai yra ir pažinti save yra labai svarbu. Neužtenka tik tai, kad padėti išsirinkti profesiją, kurios trūksta Lietuvoje. Taip labai tas svarbu, nes galbūt baigęs tu neturėsi galimybės labai greitai įsidarbinti, bet pas mus nebuvo visą tą laiką ir to savęs pažinimo, o tai kokios mano tos stipriosios pusės, kurioje vietoje aš galėčiau būti stipriausias. Tai žodžiu, aš manau, kad vis dėlto čia yra tikrai ir mūsų kaip valstybės brokas, bet brokas ta prasme, kad mes tiesiog neturėjome tos sistemos anksčiau ir mes pradėjome ją gal per vėlai taikyti, o rezultatų tikimės jau dabar, nes jau šita karta užaugo. Su laiku matomai, kad gal šitas išsilygins, nes kitos šalys matome, kad šituo keliu tikrai nuėja ir turbūt nuėja gal teisingiau negu mes, nors rezultatą turime Europos Sąjungoje labai labai panašu. Ir tas nedarbas yra aukštas kitose šalyse, ir tas jaunimas drąsesnis keisti. Ir turbūt čia yra ir jaunuolio kaip asmenybės galbūt, nesusiformavusios asmenybės ir tam tikros gal atsakomybės ir jėmų nebuvimas. Ir mūsų to švietimo neparuošimas iki galo yra toksai kaip ir bendras reikalas, bendras dalykas, su kuriuo turbūt reikės dar labai labai stipriai padirbėti, kad turėti kažkokius aukštesnius rezultatus.
1: Kokios jūsų išvalgomis yra giluminės priežastis, kad jaunimui stinga motivacijos siekti išsilavinimo, kuris galėtų suteikti geresnius šansus gyvenime, ypač tam jaunimui, kuris gyvena regionuose, kuris yra iš sudėtingesnio galbūt socialinio ekonominio konteksto?
0: Tai turbūt tą patį, ką aš atsakiau prieš tai, nes motivacijos stygius suponuoja tai, kad turi per mažai informacijos jaunuolis ir turi per mažai prieigos prie tam tikrų galbūt instrumentų, įrankių, kaip tą informaciją panaudoti savo labui. Tai čia turbūt karjeros planavimo specialistai, kurie nuo 22 berods metų, aš taip galvoju, buvo visose mokyklose kaip specialistai įdarbinti ar bent siekiama įdarbinti visose mokyklose. Tai galėtų būti tam tikras stimulas tam jaunuoliui būti drąsesniam ir galbūt padėti motivuoti. Bet turbūt be karjeros planavimo specialistų, be šeimos, čia reikia vis tiek ir darbdavio tam tikros pozicijos labai aiškios, ir tos mentorystės reikia, ir šešėliavimo reikia, ir praktinių galimybių jaunuoliui, kad jisai tikrai galėtų ateiti pamatyti ir įsitikinti tą darbo rinką. Reikia plačiai žiūrėti.
1: O kaip skiriasi darbdavių ir pačių jaunų žmonių ieškančių darbo, ką tik įsidarbinusių požiūrės į tai, kokių konkrečių įgūdžių jiems stinga darbe ir dėl to gali kilti ar net ir kyla įvairiausių kuriozų?
0: Iš darbdavio apklausos mes matome, kokių įgūdžių pasigenda darbdaviai, tai turbūt pirmoje vietoje vis dėlto tas atsakingumas ir pareigingumas. Darbdaviai pastebi, kad pastaroji karta su atsakingu požiūriu į darbą yra šiek tiek skeptiškiau žiūrinti visą šitą reikalą ir jie tą ir savo apklausoje pasakė. Tolimesni turbūt įgūdžiai yra, galbūt skaitmeninių įgūdžių galima sakyti, kad jaunuoliai turi tikrai ir negali sakyti, kad skaitmeninių įgūdžių nėra, bet tie skaitmeniniai įgūdžiai pas jaunimą yra labiau pramoginio, gal tokio pobūdžio pramoginiai ir darbdaviam tikrai trūksta tų tokių profesinių skaitmeninių įgūdžių, bet čia turbūt kitas momentas. Ką ir darbdavys sako ir savo apklausoje parodė, kad vis dėlto jaunimas technologiškai greitai įsisavina tos technologinius procesus ir jisai gali adaptuotis. Gal čia tik tai yra per didelė ta skuba, jie visada nori truputėlį greičiau, nenori ilgai mokytis, nori greitesnio rezultato ir tas dažnai nuveda į tam tikras klaidas, aišku, darbe.
1: Kiek dažniau jauni žmonės palyginti su 40-40 plus kartomis keičia darbą?
0: Jaunimas iki 29 metų išsilaiko plius minus darbo rinko, tai yra išdirba vidutiniškai apie 9 mėnesius. Vyresnio amžiaus žmonės nuo 30 iki 50 metų išsilaiko darbo rinkoje vidutiniškai apie 2,5 metų. Vyriausio amžiaus karto žmonės virš 50 metų išsilaiko apie 3,7 metų. Tai žodžiu, jaunimas kuo jaunesnis, tuo tu greitesnis. Tu tos darbus galbūt greičiau keiti ir turbūt išsilaiko tai darbo rinkoje trumpiau, kuo amžius ilgėja, kuo amžius didėja, tai tuo mes tvariau kažkaip tai integruojamės sėsliau ir jau to darbo keis galbūt taip dažnai nebenorime.
1: Labai įdomu, iš tikrųjų teko kalbėti su vienu darbdaviu, kuris pastebėjo tokį dalyką, pasidalijo tiksliau tokiu dalyku, kad atėjo darbintis jaunuolis, kuris per pusę metų pakeitė 26 darbovietes ir jis tai pristatė kaip savo didžiulį privalumą. Jisai sako, aš ir tą išmėginęs esu.
0: Matot, koks aukštas pasitikėjimas mūsų jaunimo. Labai gerai, kad jaunimas jame pasitikė, bet jaunimas nesupranta turbūt, ko tai rinkai reikia. Jie turbūt nesuvokia, kad vis dėlto tas darbdavys žiūri ne į tą, kiek tu per metus darbovietėse dirba ir kiek tu ten galbūt po savaitę ar po mėnesį tos patirties turi, bet kokiu atveju darbdavys vertina tą pastovumą šiek tiek, nes ta patirtis ateina tik tai per laiką. Ir čia mes taip pat baiminamės, matydami šitą karuselę, kai jaunimas nueina ir grįžta vėl atgal ar į užimtumo tarnybą, ar nebūtinai užimtumo tarnybą, kad čia tas ciklas toksai nesibaigiantis yra, liktai jaunuolis patirties labai didelės neturi, jam įsidarbinti nėra labai paprasta, nes jisai be patirties, bet jisai tos patirties nenori įgyti, nes jam nepatinka, jisai kažkaip tai nori kažkokio tai pokyčio greitesnio. Tai va, tai čia tas ciklas ir sukasi toksai, kad atėjau, nelabai patiko, kažkas netiko ir turbūt va, mes ir pačios dabar čia sukame šitame rate, šitame burbule, bet turbūt reikia galvoti, pasižiūrėti, tai kur čia giliau yra šita problema. Tai ar vis dėlto tas jaunuolis atėjęs netiko kas jam, netiko mikroklimatas, netiko pati darbo funkcija kažkokia atliekama, ar netiko galų gale tas nuo 8 iki 5 valandos darbo laikas. Aš manau, kad čia reikės labai aiškiai ir labai panalizuoti šitą vietą, nes galbūt, kaip ir švedai švietimo sistemą, bandydami analizuoti ir tą nechronišką emocinį įsimiegojimą vertinti moksleivių. Ir čia šitoje vietoje galbūt ateityje galvoti, kad nebetinka tos liniuotės, kuriomis matavome ankstesnę kartą. Dabar jau tam jaunimui reikia siūlyti visai kitus lankstumo, galbūt kitokius dalykus ateinant į tą darbo rinką.
1: Jūs užsiminėte apie tai, kad darbdaviai akcentuoja jaunų žmonių dingimą iš darbo. Kiek paplitę tokie atvejai, kaip dingimas, ar galbūt kokiuose sektoriuose jie daugiau paplitę?
0: Tai turbūt, kaip ir minėjau, sektoriai yra tie pagrindiniai, kur daugiau dominuoja fizinis darbas. Tai yra statybos, gamybos sektoriai, žemės ūkis sektorius. Ten, kur tu turbūt atėjai su tam tikrų lūkesčių, kad aš gal noriu vis dėlto užsidirbti, padirbti ir užsidirbti, bet nesupratai gal, kad tai bus rutininis darbas, kad tai bus kažkoksai pasikartojantis veiksmas, o mes žinome, kad jaunimas dabar nemėgsta tų rutininių darbų, nemėgsta pasikartojančių darbų, tikrai jaunimas mėgsta labiau daugiau kūrybos turėti, tai čia gali būt, kad ir atsirado tas didžiausias nesuvaibinimas, už tai dabar darbdaviai labai stipriai

0: Ir mato, kad iš tikrųjų, kad tas pasikartojantis darbas jau ne tik jaunimui pasidarė nebe toks aktualus, nes tikrai dabar labai pradėjom ieškoti tiek ir mes, tiek ir jaunimas tos gyvenimo prasmės, to gyvenimo balanso ir visa Europa apie tai šneka, kad bet kokiu atveju visa darbo rinka dabar statoma ant darbo ir poilsio balanso ir gyvenimo balanso. Ir darbdaviai bandydami išvengti tos rutininius darbus, kas be ko bando skaitmenizuoti, automatizuoti, nesupranta, kad žmonėm tas jau bus nebepatrauklu ir nebeprisikvies norinčių tokias pozicijas dirbti. Tai visa Europa šitą problemą mato, visi apie tai šneka ir turbūt tą gyvenimo ir darbo balansą, bet kokiu atveju turime rasti visi kartu, tiek čia studijoje analizuodami, tiek ir vyriausybėje, tiek ir institucijose galvodami tam tikras priemonės, kaip padėti vieniem ir kitiem.
1: Ir apibendrinkim temą, na, galbūt ypač žvelgdami į tą kampą, kad, na, vis dėlto jauni žmonės tam tikrą prasme ir edukuoja darbdavius.
0: Aš visiškai sutinku su jumis, taip, edukuoja, nes jaunas, atviras, drąsus žmogus diktuoja jau tam tikrą sąlygą, sutikite, ne? Mes turbūt ateidami į darbo rinką truputėlį kitaip savęs skeptiškiau vertinom, būdavom netokie drąsus, mes bijodavom galbūt pasakyti ir sakyti tos momentus, kurie mums netinka ir nepatinka. Jaunas žmogus turbūt apsisuka ant kulno arba labai aiškiai pasako, kad palaukite, taip nebus, nes čia pas jūs yra nenormalu, nenormalios sąlygos ar dar kažkas tai tokio. Tai taip, edukacija turbūt vyksta, bet aš suprantu ir darbdavių poziciją turbūt, kai jie tikisi, kad ateisi darbo rinką ir tau iš karto žmogus atsistojęs darys tam tikrą veiksmą, o tas žmogus to nedaro, o laiko ruošti nėra, tai pyktis natūraliai kyla visiems. Tai edukacijai laiko darbdaviai turbūt, kaip ir sako, neturi labai daug, bet kokia atveju tai tikrai edukacija vyksta labai rimta.
1: Aš dėkoju užimtumo tarnybos direktoriaus pavaduotojai Giedrei Sinkevičiai, pokalbį vedė Jonė Kučinskaitė, redaktorius Gintaras Sarafinas, netrukus LRT radijo žinios ir laida 60 minučių. Likite su LRT radiju.
2: Lietuvos valstybinio simfoninio orkestro sezono pabaigos koncerte roko opera Eglė. Kartu su Jeronimu Miliumi, Ona Kolobovaite, Vladu Bagdonu, Česlovu Gabaliu, Raimundu Juzuičiu, Rafailu Karpiu ir Kauno valstybiniu choru. Jau gegužės 14-15 dienomis LVSO koncertų salėje. Dirigentas maestro Gintaras Rinkevičius. Pagrindiniai rėmėjai Norfa, Cobalt, partneris LRT.
3: Vienas pusvalandis romantikos ir vienas pusvalandis detektyvo. Ir pusvalandis fantastikos, ir pusvalandis biografijos. Puslapis po puslapio, kuriame save. Skaityk knygas ar klausyk audio knygų kasdien. Ir kurk įprotį, kuris tave augina. Nes 30 minučių skaitosi. Daugiau informacijos knygostauta.lt.
4: 20-oji gatvės muzikos diena, gegužės 16 dieną visoje Lietuvoje. Atlikėjus kviečiame registruotis svetainėje www.gmd.lt. Informacinis partneris LRT Opus.
5: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
6: Burbiškio dvare Radviliškio rajone jau žydi tulpės. Gegužės 9 dieną čia vyks 25-oji tulpių žydėjimo šventė. Žydintis dvaras tęsia tradicijas. Daugiau informacijos daugivinės muziejus.lt.

0: LRT radijas.
1: 17 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prokurorai teigia, kad Kratos pas Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių konservatorių Adomą Bužinską atliktos vykdant iki teisminį tyrimą, kuriame jį norėta apklausti kaip specialų jį liudytoją. Tyrimą kontroliuoja Vilniaus apygardos prokuratūros organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokuroras. Prokuratūra nurodo, jog Bužinską norėta apklausti kaip liudytoją, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Teigiama, kad jis kviestas į apklausą, bet ją neatvyko. Kratos atliktos siekiant surasti ir paimti reikšmingus tyrimui objektus. Apie jo namuose ir darbo kabinete atliktą kratą šiandien pranešė pats Bužinskas. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuo metį administracijos direktorių, pasirašė įsakymą, tačiau jis nebuvo paskelbtas teisės aktų registre. Todėl vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nepaskelbtas įsakymas nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Pats Bužinskas teigia, kad kvietimo į apklausą negavo, o Kratos atliktos be jo, nes jis šiuo metu yra išvykęs į Ispaniją. Praėjusios savaitės pabaigoje įvykus dviem traukinių avarijoms, Lietuvos geležinkelių grupės vadovas LTG Infra vadovas Vytis Žalimas tvirtina, kad infrastruktūra yra saugi, tačiau jai atnaujinti per dešimtmetį reikės 100 milijonų eurų. Žalimas pabrėžia, kad beveik pusę geležinkelių eismo dar reguliuoja sovietinė sistema, kurią reikia atnaujinti. Lietuvos geležinkeliai šiandien pranešė visiškai atkūrę eismą Kauno rajone Jėsioje ir Gudžiūnų stotyje Kėdainių rajone, kur praeitą savaitę įvyko avarijos. Bendrovės LTG laikinojo vadovo Arūno Rumsko teigimu, keleiviniai traukiniai vyksta įprastu grafiku, bet rikdžių važiuoja ir krovininiai bei tranzitiniai traukiniai.
2: Anksti ryte gegužės pirmą dieną Gudžiūnų stoties rajone, kur nuvirto 3 vagonai krovininio traukinio. Kitas incidentas prieš pat vidurį nakties, kur nuo bėgių nuvirto lokomotyvas ir 3 vagonai taip pat nuvažiavo nuo kelio. Pagrindinė žinia yra ta, kad visuose tuose vietose pirminiai likvidavimo darbai baigti ir eismas atstatytas visomis kryptimis, visais keliais. Tai yra Gudžiūnuose abiejom kryptim važiuoja traukiniai, o va vakar paskutinis buvo atliktas darbas, tai yra Jėsios stoty, Europinė vėžė, kuri buvo labiausiai, sakykime, taip nukentėjusi, taip pat buvo sutvarkyta, suremontuota.
1: Lietuvos geležinkelių laikinasis vadovas Arūnas Rumskas, bendrovės LTG atstovai, taip pat patvirtino informaciją, jog Jėsioje lokomotyvas ir 4 krovininiai vagonai nuo bėgių nuriedėjo, nes sąstatas buvo nukreiptas į netinkamą vėžę. Kita avarija Gudžiūnų stotyje, kur nuo bėgių nuriedėjo 3 skaldą gabenę vagonai, galėjo įvykti dėl techninių ar žmogiškųjų klaidų. UEFA čempionų lygos finale susitiks Londono Arsenalo ir Paryžiaus Saint-Germain ekipos, išsamiau apie tai Mykolas Jankaitis.
3: Prie antradienį kelialapį Budapešte vyksiantį finalą iškovojusio Londono Arsenalo prisijungė čempionų titulą ginantis Paryžiaus Saint-Germain futbolininkai. Vakar antrose pusfinalio rungtynėse jie išvykoje lygiosiomis 1-1 sužaidė su Müncheno Bayern ekipa, o serijoje laimėjo bendru rezultatu 6-5. Antrajame susitikime Paryžiaus Saint-Germain į priekį 3 rungtynių minutę išvedė Ousmane Dembélé. Luiso Enriquės auklėtiniai didžiąją rungtynių dalį kontroliavo žaidimą, lyginamąjį įvartį Bayern puolėjas Haris Keinas pelnė tik 94-ąją minutę. Paryžiaus Saint-Germain ir Londono Arsenalas praėjusį sezoną susitiko čempionų lygos pusfinalyje. Tada Paryžiaus klubas laimėjo bendru rezultatu 3-1. Dėl čempionų lygos trofėjaus komandos Budapešte susirems gegužės 30-ąją, likus mažiau nei 2 savaitėms iki pasaulio futbolo čempionato pradžios.
1: Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 11, Vilniuje 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra naktį 2-7 laipsniai šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 4 laipsnių šalčio. Ryto dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnija, pūs stiproka šiaurės rytų vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. 17 valandų 5 minutės.
0: Šešiasdešimt minučių.
4: Sveiki, mėly klausytojai, studijoje Agnės Kamarakaitė. Šiandien laidoje kviečiu klausytis. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Šią naktį Latvijos oro erdvė iš Rusijos įskrido keletas bepiločių orlaivių. Seimas panaikino Seimo nario Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. Kėdainiuose progimnazijoje tarp vaikų kilus konfliktui nukentėjo 14-metis. Vilniaus rytas pirmą kartą žais FIBA čempionų lygos finalo ketverte. Apie visą tai iki 18 valandos. Likite kartu su mumis. Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą. Jis pats sako, kad krata atlikta dėl to, kad jis neatvyko į apklausą, į kurią teigia negavę šaukimo. Taip pat jis tikina, kad visa istorija susijusi su buvusios valdžios sprendimu siaurinti gatves.
5: Gavau skambutį, kad kabinete ir namuose krata atliekama. Nelabai turiu ką slėpti. Paimė tik planšetę mano močiutės. Tyriama gatvių standarto, kurį teismas 24 metais nuginčio tą istoriją, kuri dar buvo praeitos administracijos, kurią aš nevadovau, pasirašyta. Pareigūnai sako, kad man buvo šaukimas įteiktas atvykti į apklausą, bet jokio šaukimo ir kvietimo mes negavom. Ir būtent dėl to jie nusprendė atlikti kratą. Tai galima paimti telefoną, paskambinti ir aš visą informaciją pateiksiu, nieko slėpti neturiu.
4: Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Buvęs Vilniaus meras Remigijus Šimašius, kuris yra sprendimo siaurinti gatvės iniciatorius, sako, kad teisėsaugo į jį dėl šio klausimo niekada nesikreipė. Generalinė prokuratūra sako, kad Adomą Bužinską norėtų apklausti kaip specialų liudytoją. Ir atliekant iki teisminį tyrimą, šių metų balandžio 10 buvo priimtas nutarimas jį apklausti kaip liudytoją, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką. Balandžio 14 jam buvo išsiųstas šaukimas atvykti į apklausą būtent šiandienai, tačiau jis neatvyko. Taip pat prokurorai sako, kad priimtas sprendimas, kad siekiant surasti ir paimti reikšmingus tyrimui objektus, buvo atliktos kratos Bužinsko gyvenamoje vietoje, darbo vietoje bei jo naudojamame automobilyje. Taip pat naujienų agentūrai BNS Vilniaus apskrities policijos atstovė Julija Samorkovska sakė, kad įtarimai jam nėra pareikšti. Dabar šią situaciją aptarsime su advokatų kontoros Glimstedt advokate daktarė Dovilė Murauskienė. Labą vakarą.
6: Labas vakaras.
4: Tai apie patį turinį įtarimų ar apie ką šitą istoriją nelabai galim kalbėti. Adomas Bužinskas kalba apie siaurinamas gatves, prokurorai apskritai neįvardyja apie ką čia, apie kokią istoriją. Tik tai tie, kad iki teisminis tyrimas yra pagal du baudžiamojo kodekso straipsnius, tai yra dėl piknaudžiavimo ir tarnybos pareigų netlikimo, bet pakalbėkim apie patį procesą. Girdėjot ir įrašę, Adomas Bužinskas sako, kad būtent dėl to, kad jis netvyko į apklausą, atlikta jo namuose ir kitose erdvėse krata. Ar taip gali būti?
6: Iš tiesų, kaip ir pasakėte, kalbėti ir apie patį kiteisminį tyrimą, jo turinį ir tikslus atliktos kratos matyt sudėtinga, nežinant paties tyrimo tikslo ir esmės, tačiau atsakant į klausimą, ar gali būti, kad krata atlikta būtent dėl tos priežasties, kad asmuo neatvyko šaukiamas pas kiteisminio tyrimo pareigūnus, tai tikrai matyt, kad ne. Taip būti negalėjo, nes pačios kratos tikslas kaip procesinio veiksmo yra kiek kitoks. Tai nėra nubausti už kažkokį tai, na, procesinį nepaklusnumą, jeigu taip galima pasakyti, asmenis, o tikslas yra rinkti tyrimų reikšmingus duomenis, todėl krata atliekama nebūtinai ir ne visada dėl tų asmenų atžvilgių, kurie yra šaukiami atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus ir jo labiau tų asmenų atžvilgių, kurie netvyksta, nes netvykusiems pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus asmenims yra numatytos įstatyme kitos poveikio priemonės, tokios kaip bauda, atvesdinimas arba areštas išimtiniais atvejais. Tuo tarpu krata yra sąmoningas, planuojamas procesinis veiksmas, dažniausiai iš anksto, turint tam tikrų pirminių duomenų, kad kažkurioje tai vietoje, patalpose, gyvenamojoje vietoje ar darbo vietoje gali būti tyrimų reikšmingų duomenų, kuriuos yra būtina paimti būtent taikant tam tikrą procesinę prievartą. Tai šiuo atveju patekimas į patalpas ir toks, na, prievartinis, jeigu taip galima pasakyti, objektų paėmimas, jeigu jie yra aptinkami.
4: Bet net pačių prokurorų pareiškime yra du faktai vienoje vietoje. Tai vienas faktas būtent dėl netvykimo į apklausą, o kitas faktas dėl kratos. Tai kaip visgi suprasti tą prokurorų pranešimą tokiu atveju?
6: Na, kaip suprasti prokurorų pranešimą, matyt reikėtų jų pačių labiau klausyti, bet kita vertus galima manyti, kad jeigu asmuo kviečiamas atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus būtų pateikęs pats kažkokius duomenis, kurių būtų prašoma pateikti apklausos metu ar išsiunčiant, dar vienas būdas rimti tokius duomenis, netaikant prievartos ir išsiunčiant tiesiog reikalavimą pateikti tam tikrą informaciją, tai tokiu atveju galima manyti, kad kratos nebūtų prireikę. Tai galbūt tai būtų galima aiškinti prokurorų pranešimą, kad jeigu asmuo neatvyko, nebendradarbiauja, tai teko pasitelkti labiau laisvę varžančią.

0: priemonės baudžiamajame procese ir atlikti kratą ir paimti tuos daiktus ar objektus, apie kuriuos yra žinoma tam tikrų duomenų iki teisminėme tyrime, jau taikant prievartos priemonės, bet čia yra tik spėliojimai, nes mano supratimu, jeigu žiūrėti visiškai procesiškai, tai asmens apklausa specialiuoju liudytojų, tariamuoju ar paprastų liudytojų yra vienas įrodymų rinkimo būdas, o krata yra visiškai kitas įrodymų rinkimo būdas, kurie tikrai tarpusavyje gali būti nesusiję ir dažniausiai nesusiję, nes krata gali būti atliekama ir pas asmenys, kurie nėra apklausiami nei specialiuoju liudytu, nei įtariamuoju baudžiamajame procese. Tai dėl kokių priežasčių taip informuota visuomenė, būtent pasirenkant tokį būdą, sunku pasakyti, galbūt bandant pateisinti atliktų veiksmų reikalingumą šiuo atveju ir panašiai.
1: O kaip turi būti įteikiamas šaukimas atvykti į apklausą? Nes Adomas Bužinskas sako, nieko nerado, visur ieškojo, nebuvo jokio šaukimo.
0: Keli būdai yra įteikti šaukimą atvykti apklausą. Vienas būdas, kuris yra paprastesnis ir kurį dažniausiai išbando iki teisinio tyrimo pareigūnė, tai yra tiesioginė komunikacija su pačiu asmeniu, kurį norima apklausti arba elektroniniu paštu, arba telefonu, tiesiog išsiunčiant laišką arba suderinant telefonu apklausos laiką. Tai vienas būdas, kuris beje, na, šiek tiek yra rizikingas galbūt patiems iki teisminio tyrimo pareigūnams, kadangi tokiu būdu įteiktas šaukimas arba susitarimas dėl atvykimo į apklausą, jisai neužtraukia tų pasiekmių, kurios yra numatytos įstatyme tais atvejais, kai asmuo neatvyksta į apklausą. Tai reiškia, kad tokiu būdu susitariant dėl apklausos laiko negali būti taikomos poveikio priemonės tokios kaip atvesdinimas ar bauda ar areštas. Kitas būdas yra registruotas šaukimas atvykti pas ikiteisminio tyrimo pareigūną, kuris turi būti siunčiamas arba asmens gyvenamosios vietos adresu, arba darbo vietos adresu, pasirašytinai įteiktas. Ir tokiu atveju, kai jau šaukimas yra pasirašytinai įteiktas tokiu būdu, tai be abejo jau neatvykimas ir neinformavimas, dėl kokių priežasčių neatvyksti, nes tai irgi yra įmanoma informuoti tiesiog, kad tą dieną, pavyzdžiui, su išvykęs arba iš anksto suplanuoti kažkokie skubūs darbai, kurie trukdo atvykti, tai į tai turėtų būti atsižvelgiama ir derinamas kitas laikas. Tai tokiu būdu, būtent siunčiant į gyvenamąją vietą arba į darbovietę, šaukimas pasirašytinai įteiktas jau laikomų privalomų ir turi būti vykdomas.
1: Ačiū Jums, tai advokatų kontoros Glimstedt advokatė, daktarė Dovilė Murauskienė, dabar su mumis yra kolegė LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurgita Čeponytė. Jurgita, labą vakarą.
2: Labas vakaras.
1: Na, apie šią konkrečią istoriją, kas dabar vyksta ir kodėl vyko kratos Adomo Bužinsko namuose ir kabinete, negalim kalbėti, bet mes galim priminti ankstesnės istorijas su juo susijusias. Tai buvo tavo tyrimas apie tai, kad jo žmona dirba viešųjų ryšių agentūroje, kuri teikia paslaugas būtent savivaldybei. Tai papasakok trumpai apie tai.
2: Taip, tai 2019-aisiais, kai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojų tapo Adomas Bužinskas, jo žmona dirbo tuo metu agentūroje Co-Agency, tai vat po to pradėjo agentūra dalyvauti savivaldybės viešuosiuose pirkimuose, nors iki tol pati agentūra tikrai yra dalyvavusi ne viename viešojo pirkimo konkurse, bet niekada Vilniaus savivaldybės ir nėra laimėjusi nei vieno konkurso, o štai tada, kai Adomas Bužinskas tapo administracijos direktoriaus pavaduotoju, tai tada atsirado, sakykime, taip pradėjo dalyvauti tuose konkursuose ir pradėjo šiek tiek laimėti. Jis taip pat buvo tapęs ir kelių savivaldybei pavaldžių įmonių valdybos narių, pirmininkų. Ir vėliau šiek tiek, kai jo žmona išėjo motinystės atostogų, tai buvo iš karto, na, toks kritimas laimėjimuose, buvo metų, kada nei vieno konkurso nelaimėjo. O po to 2023-aisiais, jeigu aš teisingai, taip, 2023-aisiais jau Adomas Bužinskas tampa administracijos direktoriumi, jo žmona grįžta iš motinystės atostogų.

0: atostogų, o komunikacijai Vilniaus miesto savivaldybės pradeda vadovauti tokia Eglė Girdauskaitė Mackelė, kuri atėjusi būtent yra dirbti iš Co-Agency agentūros į Vilniaus savivaldybę. Ir štai tada jau nuo 23-aisiais keli laimėjimai, 24-aisiais jau daugiau tų laimėjimų ir sumos auga ir kiek tada teko kalbėti su rinkos dalyviais, tai jie tikrai sakė, kad na, pastebimas toks dalykas, kad na, kad labai ėmė sektis taip netikėtai šiai įmoniai. Taip pat teko kalbėtis ir su darbuotojais, buvusiais darbuotojais, kurie dirbo savivaldybėj pavaldžiose įmonėse, viešųjų ryšių skyriuose, kurie sakė, kad na, buvo jaučiamas toks tiesioginis spaudimas, kad būtinai reikia pasirinkti šią agentūrą, bet na, tokių užuominų, susitikimų, būtent dar prieš skelbiant pirkimus, jau būdavo žinoma Co-Agency agentūrai, kad bus tie konkursai skelbiami ir buvo tada kviečiami būtent tie komunikacijos žmonės susitikti, pasikalbėti, pabendrauti. Tai apie tokių sutapimų tikrai buvo, kas yra susiję būtent su Adomu Bužinsku ir jo žmona būtent ir įmonė, kurioje jį dirba.
1: Ačiū tau, LRT tyrimų skyriaus žurnalistė Jurgita Čeponytė, ir aš trumpai priminsiu kitą istoriją susijusiu su Adomu Bužinsku, 2023-ais nutikusią naujienų portalas Delfi tada paskelbė, kad Bužinskas komandiruotės Jungtinių valstijų metu išsinomojo Ford Mustang kabrioletą, kurio kartu su tuomete administracijos direktorė Lina Koriznienė vyko į turistų pamėgtą Kivesto miestą, o sąskaitą apmokėti pateikė savivaldybei.
2: 60 minučių.
1: Šią naktį Latvijos oro erdvė iš Rusijos įskrido keletas bepiločių orlaivių, du iš jų nukrito. Žmonės nenukentėjo, tačiau pranešama apie girdėtus sprogimus ir apgadintą naftos saugyklą. Gyventojams išsiųstos PVU žinutės, mokyklos pamokos organizavo nuotoliu. Kol kas nepatvirtinta, bet pareigūnai teigia, kad dronai greičiausiai paleisti iš Ukrainos ir buvo skirti Rusijos objektams. Kolega Daumantas Butkus seka šios įvykius, tai kas naujausio, Daumantai, žinoma apie šitą incidentą?
3: Oro erdvė stebinčio Latvijos tarnybos rytą pranešė, kad naktį fiksavo galimo dronų įskridimo į Latvijos oro erdvę požymių, buvo aktyvuota mobili oro gynybos grupė, taip pat NATO oro policijos misija, pakilo naikintuvai iš Šiaulių. Latvijos Balvių, Lūdzos ir Rezeknės savivaldybėse buvo paskeltas oro pavojus, prieš pietį jis buvo atšauktas, o šįryt Rezeknėje maždaug Panevėžio dydžio mieste Latvijos rytuose buvo rasta drono nuolaužų. Socialiniuose tinkluose pasirodė gyventojų filmuotų vaizdų, kuriuose matyti bepilotis orlaivis, girdėti jo garsas, galime paklausyti. Nustatyta, kad prieš suduždamas bepilotis apgadino 4 naftos talpyklas, kilo nedidelis gaisras, bet greitai buvo užgesintas, talpyklos buvo tuščios. Incidento vietoje šiandien visą dieną dirbo kariuomenės, policijos, ugniagesių padaliniai. Visos Rezeknės miesto ir rajono mokyklos atšaukė pamokas, darželiai buvo uždaryti. Štai ką pasakoja Latvijos žurnalistų kalbinti Rezeknės gyventojai.
4: Man ir bērns arī pašām vajadzībām.
5: Turiu saugusi vaiką su negale ir mes niekur negalime eiti nei su saugumo krepšiais, nei be jų. Mums teks likti tarp šių 4 sienų arba savo namuose, bet niekada nežinai, kas gali nutikti, kur kas nors gali pasirodyti ar atvažiuoti. Nėra jokio saugumo jausmo.
4: Drošības sajūtas nav nekādas pilnīgi.
6: Išgirdau 2 sprogimus. Antrasis nugriaudėjo apie 4 ryto, jis buvo daug arčiau ir išdaužė langus. Žmonės jaučiasi nesaugiai, kalbėjau su draugais, pažįstamais, kai kurie labai pyksta, o kiti įsigando. Krovėsi lagaminus, net galvojo išvykti. Situacija nėra gera.
7: Buvo daug triukšmo ir tiesiog bijojau žiūrėti pro langą. Tačiau ką mes galime padaryti?
3: Tai Latvijos žurnalistų kalbinti Rezeknės gyventojai. Nakties įvykiai privertė sunerimti visos Latvijos gyventojus. Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius sako, kad pasienio regionuose šįryt buvo sustiprinta oro gynyba.
8: Latvijoje visoje praktiškai yra bemiegė naktis, nes įdomios žinios sklinda, kad vis dėlto ne visi dronai yra atrasti. Žmonės tikrai yra labai nusigandę. Tai arčiausiai sienos yra vienas iš pavojingiausių rajonų, siejasi su gretima priešiška valstybė. Todėl žmonės baiminasi, kad vis dėlto gali tos pasekmės būti vis didesnės. Latvijos nacionalinės ginkluotės pajėgos vėlgi pabrėžė, kad situacija yra stebima kartu su NATO sąjungininkais, o šalies oro erdvės nuolat kontroliuojamas. Kariuomenė taip pat informavo, kad prie rytinės sienos sustiprintos prieš lėktuvinės gynybos pajėgos. Pastaraisiais mėnesiais Latgalijoje jau ne kartą buvo fiksuoti galimi karo veiksmai susiję su bepiločiais orlaiviais. Tai tikrai nedžiugina žmonės ir ši žinia visus šiandien paveikė labai taip antioptimistiškai. Jeigu buvo kalbėta, kad Kraslavoje nukritęs pirmas dronas ir nepasikartos, ir žmonės pradėjo nebepasitikėti, nes Latvijos nacionalinės ginkluotos pajėgos buvo pažadėję, kad kartu su sąjungininkais NATO, kad tai neįvyks, bet ši naktis parodė, kad vis dėlto kalbos ir saugumas išnyksta Latvijoje.
3: Latvijos lietuvių bendruomenės pirmininkas Rolandas Žalnierius.
1: O ką sako Latvijos pareigūnai?
3: Dronai į Latvijos oro erdvę įskrido iš Rusijos pusės, bet pareigūnai kalba, kad tai greičiausiai ukrainietiški dronai. Panašius incidentus anksčiau sukėlė būtent ukrainiečių bepiločiai atakavę Rusijos šiaurinius uostus Suomijos įlankoje. Nepaisant to, Latvijos prezidentas Edgaras Rinkevičius pareiškė, kad dronų incidentai Rusijos agresijos prieš Ukrainą pasiekmė. Tą patį šiandien žurnalistams sakė ir Latvijos ministrė pirmininkė Evika Silinė.
9: Tas, kas ir skaidrs, ka mums ir faktiski Krievijas brutālā kara Ukrainā sekas.
10: Kas tikrai aišku, kad tai brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Mums reikia būti pasiruošusiems, kad tokie incidentai kartosis. Tačiau šiuo metu dar negalime pasakyti, kieno dronas nukrito. Atsakingos tarnybos dirba įvykio vietoje.
9: Kas yra virzys šiuo dronu, mes nevaram. Atbildygiai dienas strādā.
3: Latvijos premjerė Evika Silinė, Latvijos gynybos ministras Andris Prūda šalies nacionaliniam transliuotojui sakė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina, siekdamas smogti taikiniams Rusijoje. Ministras sako, kad tai gali pasikartoti ir ateityje.
11: Rusijos agresija Ukrainoje turi platesnių pasekmių regione ir dėja tai paliečia ir Latviją. Ukraina turi teisę gintis bei smogti teisėtiems taikiniams Rusijos teritorijoje. Šiuo metu tai tik prielaidos. Informaciją dar reikia patikslinti, tačiau iš pirmo žvilgsnio gali būti, kad tai yra tie dronai, kurie nukreipiami į konkrečius teisėtus taikinius Rusijoje iš Ukrainos pusės. Tai vienas iš scenarijų. Kaip matome, dronai patenka į Latvijos teritoriją ir yra labai didelė tikimybė, kad tai gali pasikartoti, nes šiuo metu dronų karas vyksta labai intensyviai iš abiejų pusių. Suvokiame, kad tai Rusijos agresijos pasekmė.
3: Latvijos gynybos ministras Andris Prūdas.
1: Na, Daumantai, dronai ir į Lietuvą anksčiau buvo įskridę. Ką šią naktį fiksavo mūsų oro gynybos radarai?
3: Taip, pastarąjį kartą Lietuvoje dronas buvo nukritęs kovo mėnesį ant užšalusio Lavysų ežero Varėnos rajone netoli sienos su Baltarusija. Lietuvos pareigūnai sako, kad šią naktį mūsų teritorijoje nebuvo fiksuota oro pavojaus ženklų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teigia, kad incidentas Latvijoje dar vienas signalas vakarams, kad būtina stiprinti rytinių sienų apsaugą.
12: Turiu informaciją, kad Lietuvos oro erdvės pažeidimų nėra fiksuota. Iš Latvijos mes gavome informaciją ir NATO naikintuvai kilo iš Šiaulių oro bazės. Prancūziški naikintuvai atliko savo misiją ir apie 6 ryto grįžo į bazę. Mano čia asmeninė nuomonė, kad tai tikėtina bus panaši situacija kaip ir anksčiau, kur mes matėm Baltijos valstybėse, kai ukrainiečių dronai paveikti Rusijos elektroninės kovos priemonių krito mūsų teritorijose. Bet išsamų tyrimą atliks Latvijos kolegos ir pateiks informaciją. Lietuva, Latvija, Estija, Lenkija, Suomija yra NATO narės ir rytų NATO flangas turi sulaukti ypatingo dėmesio. Ir oro gynybos stiprinimas, prieš droninės gynybos stiprinimas mūsų regione turėtų būti ypatingai akcentuojamas ir papildomi pajėgumai čia yra laukiami. Faktas yra tas, kad dėl Rusijos sukelto karo Ukrainoje tenka kentėti ir kaimyniniam valstybėm, ir tai nėra normalu. Todėl viso civilizuoto pasaulio spaudimas Rusijai užbaigti karą kuo greičiau.

0: tačiau tai yra šiandien turėtų tik tai didėti.
1: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas.
2: Ačiū tau, kolega Daumantas Butkus.
3: 60 minučių.
2: Šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės. Taip iki Seimo sprendimo panaikinti neliečiamybę, sakė jos netekęs parlamentaras Gintautas Paluckas. Stebėjo šią situaciją kolega Vaidotas Burokas, tai Vaidotai vakar buvo įvairių svarstymų, kad gali įvairiai susiklostyti šitas balsavimas dėl teisinės neliečiamybės atėmimo, bet ji vis dėlto panaikinta. Tai papasako, kaip viskas praėjo.
4: Tai kelis kart sužiūrėjus ir žvelgiant bendrai, iš 95 balsų už neliečiamybės naikinimą, 48 buvo valdančiųjų. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo vienintelis balsavęs prieš. Kalbant apie valdančiuosius, kai kurių tiesiog nebuvo Seime, buvo ir taip, kad kai kurie Seimo nariai buvo parlamente, bet balsavime nedalyvavo. Kad ir kaip bebūtų, balsų imunitetui panaikinti visgi užteko, nors kai kurie opozicijos atstovai ir svarstė, kad galėjo būti visko valdančiųjų socialdemokratų atstovė Rasa Budbergytė.
5: Kas tiki sąmokslų teorijomis, aš pasakyčiau, kad tai buvo specialiai inicijuota ir kažkas tą sąmokslą bandė tokį suregsti. Ir jokių pavienių tokių, kaip sakoma, balsavimo netikėtumų nebuvo, nes mes buvom tikrai apsisprendę.
4: Socialdemokratė Rasa Budbergytė, opozicinių demokratų atstovė Agnė Širinskienė sako, kad imunitetas Paluckui panaikintas, nes mobilizavosi opozicija.
6: Aš manau, kad praėjo sklandžiai tik tai dėl to, kad dalyvavo balsavime opozicija ir tikrai buvo maksimaliai mobilizavusis, nes valdantieji, kurie Seime turi per 80 balsų, dabar sugebėjo tik tai pateikti neliečiamybės nuėmimui 47, tai kaip valdančiai daugumai tai yra labai mažai.
4: Demokratė Agnė Širinskienė dar iki balsavimo dėl neliečiamybės Seimo salėje būta įvairių pasisakymų tiek iš opozicijos, tiek iš valdančiųjų pusės.
7: Mūsų frakcija visais atvejais, kai sulaukiam generalinės prokurorės kreipimosi dėl imunitetų naikinimo, balsuoja už, nepriklausomai nuo to, ar tai paliečia opozicijos atstovą ar valdančiųjų.
8: Šiandieną Jurgis Razma, konservatorių partijos lyderis ir dievas, sako, visą laiką konservatorių frakcija dalyvavo balsavimuose ir palaikė Seimo narių nuėmimą. Nepaisant to, ar tai buvo pozicija ar opozicija. 2017 metais, balandžio 6 dieną, konservatorių frakcija, saugodami Mantą Domėną, pasišalino iš plenarinių posėdžių salės ir frakcija nebalsavo, kad Mantoje Domėnui būtų nuimta teisinė neliečiamybė ir galėtų gintis.
4: Sako Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis, kuris, kaip girdėjome, oponavo konservatoriui Jurgiui Razmai. Ir čia dalis to, kas buvo pasakyta Seimo salėje, kurioje trumpai kalbėjo ir pats Gintautas Paluckas.
9: Palucko atvejus, ne, yra kaltinimas neteisėtų praturtėjimų. Na, dar yra kartu piknaudžiavimas, bet nemačiau dar detalių, kuo pasireiškia tas įtarimas piknaudžiavimu. Bet neteisėtas praturtėjimas yra toksai šiek tiek prieštaringas nusikaltimas. Ir jeigu tada, kai yra kyšė, įtarimai dėl kyšio, tai čia kaip ir viskas aišku, bet, pavyzdžiui, kuo baigsis visa byla dėl neteisėto praturtėjimo, čia dar labai labai neaišku, nes pats nusikaltimas yra sukurtas faktiškai kovai su korupcija ar su kitais tokiais sunkiais nusikaltimais. Ir netgi baudžiamajame kodekse yra pasakyta, jis neskirtas naudoti prieš verslininkus, kurie, pavyzdžiui, neapskaitė šiek tiek verslo, vengė mokesčių ir panašiai, kad ne, tai yra labiau korupciniam dalykam. Ir Paluckas yra du viename, jis yra ir verslininkas, ir politikas. Tai jo gynybos linija be abejo bus, kad tai verslo pinigai ir tada toks būtų kelias į išteisinimą. Prokuratūros matyt, kad tai ne verslo pinigai. Pagal statistiką, kai bandoma prieš verslininkus taikyti neteisėtą praturtėjimą, išteisinimų yra absoliuti dauguma. Kai prieš politikus, tai na kol kas visais atvejais buvo nuteisimai. Tai čia labai tokia įdomi situacija, du viename ir kur pasisuks viskas. Dar bus matyti ir...
4: Čia dabar kalbėjo socialinių mokslų centro teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis, kuris kalbėjo apie Gintauto Palucko situaciją, apie Gintautą Palucką ir, kaip girdėjome, jis sakė, kad dar labai neaišku, kaip visa Gintauto Palucko istorija, ši istorija baigsis, nes Paluckas yra du viename ir verslininkas, ir politikas. Ir vienu žodžiu, grįžtant prie pastarosios minties, šiandien buvo panaikinta teisinė šio politiko neliečiamybė.

0: faktiškomis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų. Pats Paluckas yra minėjęs, kad aktyviai ginsis ir kad gali pagrįsti pinigus, kuriais buvo įgytas turtas, tačiau kaip ta visa situacija toliau klostysis belieka stebėti. Kaip ir girdėjome, ką sakė Skirmantas Bikelis, dar nežinia, kaip viskas gali čia susiklostyti.
1: Ir galim patį Gintautą Palucką dabar paklausyti, ką jis sako.
2: Aš matyt, kaip ir dauguma Lietuvos žmonių, labai mėgstu skaičiuoti svetimus pinigus. Bet ateinantį laikotarpį panašu, kad reikės skaičiuoti savus ir dar ne vienam mūsų prokuroru. Na, šis reikalas, šis šokis, šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
0: Taip į parlamentarus šiandien kreipėsi Gintautas Paluckas dar iki balsavimo dėl jo neliečiamybės panaikinimo.
1: Ačiū tau, kolega Vaidotas Burokas.
3: 60 minučių.
1: Kėdainiuose pro gimnaziją tarp vaikų kilus konfliktui nukentėjo 14-metis. Septintokui buvo durta žirklėmis. Rimtesnių sužalojimų išvengta. Po incidento kitų moksleivių tėvai sakė iš mokyklos pasigedę greitesnės informacijos ir glaudesnio bendradarbiavimo. Kėdainiuose lankėsi kolegė Kristina Karlonė. Kristina, labą vakarą.
4: Sveiki.
1: Tai papasakok apie tas įvykio aplinkybės, kas žinoma.
4: Pats incidentas įvyko vakar po 2 valandos dienos, yra beveik jau pasibaigus pamokoms rūpinėje, kur tuo metu tikrai buvo daug vaikų ir mums šiandien atėjusių mokyklą vaikai labai greitai parodė ir konkrečią vietą, kur įvyko konfliktas, įrodė net ir savo užfiksuotas nuotraukas, kuriuose patys fotografavo kraujo dėmes užtiškusias ant grindų. Kiek žinoma, susipyko 2 septintokai, vienas iš jų griebėsi žirklių ir kelis kartus jomis dūrė kitam mokiniui. Taikyta į plaštakos rytį ir taip pat virš alkūnės. Tuo metu rūbinėje buvo daugiau vaikų, ta vieta yra stebima ir vaizdo kameromis, ir kai jau buvo pranešta budintiems mokytams, konfliktas buvo pasibaigęs, jis netruko labai ilgai. Plačiau apie tą incidentą pasakoja Kėdainių ryto progimnazijos direktorė Svetlana Denisova.
5: Situacija tokia, kad vyko konfliktinė situacija tarp tų dviejų berniukų, vyko muštynės, iš kuprinės iškrito daiktai. Iškrito, žinot, yra ir penalas, ir tušinukai, ir iškrito žirklės, ir vaikas jau krovėsi daiktus į kuprinę, o kitas vaikas tas vėl polė jį, ir taip atsitiko, kad jis matyt griebėsi to žirklių. Mes turime visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, kuri suteikia pirmąją medicinos pagalbą. Matom, kad ten nereikia kviesti greitosios, tiesiog nuvyko į priimamą.
4: Sakė Kėdainių ryto progimnazijos direktorė Svetlina Denisova. Anot jos, abu berniukai buvo draugai, kodėl susipyko, kodėl kilo konfliktas, priežastis dar aiškinamos, ir šiandien nei vienas, nei kitas berniukas į mokyklą neatėjo. Su kitais vaikais po incidento bendrauja ir klasių auklėtojai, ir psichologai, ir socialiniai pedagogai.
1: O kaip įvykį reagavo bendruomenė ir tėvai?
4: Na, tėvų reakcijos, kaip galima suprasti, tokios nerimastingos, jie sako, su nerime, išsigandę. Vienas iš pastebėjimo, kad informacija juos pasiekė pavėluotai, teko kalbėti su Kėdainių tarybos nariu Pauliumi Aukštikalniu, kurio sūnus septintokas lanko tą pačią mokyklą ir jis suskaičiavo, kad mokykla apie incidentą pranešė praėjus maždaug 6 valandoms po įvykio, jau tada, kai jis pats buvo pasidalijęs vaiko papasakotą istoriją socialiniame tinkle ir kai jau apie tai buvo parašę portalai. Apie informacijos ir bendradarbiavimo svarbą kalba ir mokyklos tarybos pirmininkas, į progimnaziją leidžiantis 3 savo vaikus, Giedrius Mišeika. Jis sako, tik atvirumas gali padėti spręsti patyčių ar smurto problemas, kurios aktualios ne tik šioje, kaip galima matyti mokykloje, bet ir visose kitose mokyklose. Giedrius Mišeika, paklausykime.
6: Tai žinokit, yra tikrai nemalonu, bloga naujiena ir mes kaip tėvai esam, sunerimę. Tai yra vaikų saugumas. Mano paties vaikai eina lanko šitą mokyklą. Tai po tokių įvykių vis tiek yra toksai nerimas, tokia baimė, kad vaikai išleidžiami ir tu galvok, vat, kas ten gali nutikti. Bet dar manau, kad čia nėra vienintelė problema šitoj mokyklai, kad tai yra vienas įvykis ir įvykęs čia. Jie vyksta ir kitose mokyklose. Visoje Lietuvoje tokie įvykiai. Tai aš sakyčiau gal kaip pirmininko va tokią nuomonę, kad gal jau reikėtų nustoti bėgti, nustoti slėptis, nes tai vyksta. Vyksta gyvenimas, jis vyksta visur. Ir mes tai visi suprantam. Šitoj mokykloj vyko, ten įvyko, ten kažkur tai vyksta. Gal pradėkim tai kalbėti.
4: Sakė Kėdainių ryto progimnazijos tarybos pirmininkas Giedrius Mišeika. Policijos pareigūnai dėl šio įvykio dabar yra pradėję

0: aplinkybių patikslinimą. Kėdainių rajono meras šiandien į pasitarimą sukvietė visų rajono švietimo įstaigų vadovus, vaiko teisų specialistus, taip pat ir policijos atstovus, ir buvo tartasi dėl smurto ir patyčių prevencijos. Galima priminti, kad panašus atvejai pastarosiomis savaitėmis fiksuojami ne kartą. Praėjusią savaitę Marijampolėje mokinys peiliu sužalojo 3 mokinius, taip pat peilį į mokyklą buvo atsinešęs ir mokinys Vilniaus progimnazijoje.
1: Ačiū tau, kolegė Kristina Karlonė.
2: 60 minučių.
1: Mirus pirmam keleiviui iš hantaviruso apimto kruizinio laivo pietų Atlanto Šventosios Elenos saloje, iš jo buvo išlipę apie 40 keleivių. Apie tai pranešė Nyderlandų pareigūnai. 2 iš išlipusių yra britai. Pačiame laive dar yra 23 šios šalies piliečiai. Apie tai, kaip planuojama juos parsivežti į Jungtinę karalystę, pasakoja mūsų bendradarbė Viktorija Rinkevičiūtė.
3: Laive šiuo metu yra iš tikrųjų 23 Jungtinės karalystės piliečiai, Britanijos piliečiai, 19 iš jų yra keleiviai ir kiti yra įgulos nariai.
4: Kaip Britanija iš Tenerifės atkeliaujančius ruošiasi juos priimti?
3: Britai bus repatrijuojami, kol kas nėra kažkokių konkretesnių detalių, kaip ta repatriacija vyks, tiesiog yra vienintelė sąlyga, kad jie negali turėti hanta viruso simptomų ir jeigu jie tų simptomų neturi, tuomet jie bus repatrijuojami į Jungtinę karalystę ir vėlgi yra specifinė agentūra, kuri prižiūri visą šitą procesą bendrai į lygos plitimą, taip pat į jį yra įsitraukusi ir Rusijos reikalų ministerija, tai vėlgi, kai Britai bus graži į Jungtinę karalystę, tuomet čia bus prašoma jų izoliuotis iki 45 dienų, toks yra manoma viruso inkubacinis periodas, bet kol kas vėlgi nėra aišku, ar jie bus saviizoliacijoje, pavyzdžiui, savo namuose, ar kažkokiose viešbučiuose, ar kažkokiose kitose institucijose, kol kas tiesiog yra sakoma, kad na, tai priklausys nuo individualių žmonių aplinkybių. Ir kol kas, kol na, visa šita logistika bandoma yra suorganizuoti, tai sveikatos institucijos taip pat tiesiog bando dirbti didžiulį darbą ir atsekti kontaktus na jau tų 2 britų, kurie šiuo metu yra grįžę į Jungtinę karalystę ir šiuo metu yra saviizoliacijoje.
4: Tai iš tiesų papasako, kaip ten nutiko, nes dalis žmonių yra laive, bet paaiškėjo, kad nemažai žmonių paliko laivą kur kas anksčiau ir kaip suprantu, 2 iš tų palikusių yra būtent Britanijos piliečiai.
3: Taip, tai jeigu aš gerai suprantu, kadangi tai yra kruizinis laivas, tai turbūt na, gal žmonės ne per visą kruizą lieka, galbūt tik tai tam tikras vietovės yra išsipirkę, kurias jie norėjo aplankyti ir būtent 2 šitie britai jie iš laivo išsilaipino Šventosios Elenos saloje ir per Pietų Afriką jie grįžo į Jungtinę karalystę ir jeigu aš gerai suprantu, tai kol kas jie jokių simptomų neturi, jie izoliuojasi namuose ir jie būtent patys ir kreipiasi į sveikatos institucijas, išgirdę, na, kas vyksta laive, kurį jie paliko.
4: Tu sakei, kad daug informacijos nėra, kaip bus pargabenti britai, tai matyt neaišku ir kada tai vyks.
3: Kol kas nėra aišku iš tikrųjų nei kada jie bus pargabenti, nei kaip jie bus pargabenti. Jeigu gerai suprantu, tai laivas dar gal ne iki galo yra atvykęs iki salų arba neseniai tik prisišvartavęs.
4: Viktorija, kaip apskritai Jungtinėje karalystėje komentuojama šitą hanta viruso protrūkio laive istorija? Ar čia kažkokio nerimo yra, kaip na žodžiu sveikatos apsaugos institucijos apie tai kalba?
3: Sveikatos apsaugos institucijos iš tikrųjų į šitą visą viruso plitimą, jos žiūri labai faktiškai, situacija yra rimta, tačiau nėra kažkokios panikos, kadangi na, didžioji dalis britų kol kas vis dar yra kruiziniame laive, o tie 2 britai, kurie grįžo į Jungtinę karalystę, tai vėlgi jie yra saviizoliacijoje, su jais dirba tos institucijos, kurios ir turi dirbti, tai kol kas na, visi ekspertai, kurie pasisakė per žiniasklaidos priemonės, jie kalba apie tai, kad pirmiausia turi būti na, nustatyti kontaktai, kuriuos šitie britai turėjo, bet kadangi virusas iš esmės labai retai plinta nuo žmogaus į kitą žmogų, nebent jie turėjo tikrai ilgalaikį ir labai artimo kontaktą, tai na, grėsmė visuomenė šiuo metu nėra pristatoma kaip labai didžiulė.
1: LRT radio bendradarbė Jungtinėje karalystėje Viktorija Rinkevičiūtė.
2: 60 minučių.
1: Valstybės saugumo departamentas nuolat akcentuoja, kad Lietuvos istorija yra informacinio karo taikinys. Šita tema visai netrukus, o dabar apie tai, jog minint Europos širdies nepakankamumo dieną, Kaune Laisvės alėjo surinkta akcija Laisvės poliklinika. Joje kauniečiams nemokamai tirtas kraujas, suteiktos konsultacijos buvo rodoma, kaip taisyklingai atlikti gaivinimą. Gydytojų teigimu, Lietuvoje su širdies nepakankamumu gyvena maždaug 170 tūkstančių gyventojų. Išsamiau apie tai Dominyko Rimaičio reportaže.
5: Prie Laisvės alėjoje pastatytų palapinių laukia eilė kauniečių. Ne visi sutinka kalbėti apie sveikatą, tačiau pasitikrinti atėjo tiek sveiki, tiek su tam tikromis sveikatos problemomis susidurinti žmonės. Kaunietė Vida serga širdies nepakankamumu. Jis sako, kad kartais paspartinu žingsnį ima stikti oro.
6: Tengiuosi neriboti, bet būna, kad gyvenimas priverčia. Jeigu labai greitai eini ir būna, kad reikia sustoti.
5: Kiti Laisvės alėjoje kalbinti kauniečiai sako į akciją atėję, nes nori pasikonsultuoti su gydytojais.
7: Blogai jaučiuosi, todėl sugalvojau ateiti. Ir man labai sunku suformuluoti savo mintis, todėl kad po infarkto pradėjo strikti mąstymas.
8: Noriu pasitikrinti, ar dar mano širdelė dirba.
5: Sako LRT radio kalbinti kauniečiai. Į vieną iš palapinių, kurioje atliekami tyrimai, nuėjau ir aš. Procedūra neskausminga. Laboratorijos darbuotojai iš piršto paėmė kraujo ir per kelias minutes atliko tyrimus.
9: Aš imsiu jums kraują. Mes šiandieną darysime šitame renginyje gliukozę, bendrą cholesterolį ir hemoglobiną tyrsime. Tokie pagrindiniai tyrimai, kurie gali tiesiog stebėti organizmo bendrąją būklę. Bet tai nėra patys svarbiausi tie tyrimai, nes detalesniam ištyrimui reikia žmogui imti kraują iš venos, tą kraują apruošti ir daryti su profesionaliais biocheminiais analizatoriais tyrimą ir platesnį paciento ištyrimą.
5: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės laboratorijos darbuotoja Daiva. Lietuvoje širdies nepakankamumu serga maždaug 170 tūkstančių gyventojų. Kauno ligoninės vadovės Dianos Žaledonytės teigimu, liga nėra visiškai išgydoma, tačiau suvaldoma vaistais.
10: Sutrikusi širdies funkcija, kai nepakankamai susitraukia arba nepakankamai pasiilsi tarpose tuo, kaip jinai veikia, jotaka nebeužtikrinama tokia, kokia jinai turėtų būti. Dažniausiai tai nutinka, kai yra kažkokia širdies liga, širdies raumens liga, kuri sukelia arba raumens, arba širdies funkcijos pakenkimą. Tai iš esmės bet kuri liga, arterinė hipertenzija, širdies yda, ritmo sutrikimai, išeminė širdies liga, persirgtas infarktas, visos tos lygos, jeigu jos netinkamai gydomos, jos gali nulemti tai, kad pacientui išsivystys širdies nepakankamumas.
5: Kokie yra simptomai?
10: Dažniausiai žmogus nebegali fiziškai padaryti tiek, kiek jis galėdavo anksčiau. Jisai greičiau pavargsta, jisai dūsta, uždūsta, jam tiesiog pritrūksta oro darant tą savo įprastinės veiklas, pradeda tinti kojos, atsiranda nuovargis, pablogėja miegas, jau paskui tokie papildomi simptomai. Šių dienų esminis dalykas, kad mes galim puikiai šitą ligą valdyti. Tiesa, yra kelios vaistų grupės, kurios privalomas, neužteks vienos tabletės, minimum 4 tabletės tam, kad mes galėtumėm valdyti ligą. Ir labai svarbu, kad žmonės, kai kardiologas ar šeimos gydytojas paskiria tą gydymą, kaip pagerėja, nes gydymo metu dažniausiai pagerėja. Nenutraukti vaistų, nes jie duoda ne tik, kad sumažina simptomus, bet jie padeda valdyti ligą ir apsaugoti nuo tų blogesnių pasekmių – širdies plėtimosi, ritmo sutrikimų, mirties.
5: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės generalinė direktorė Diana Žaledonytė. Kardiologės teigimu, esminiai vaistai, kurie reikalingi širdies nepakankamumui gydyti, yra kompensuojami. Lietuvoje taip pat veikia širdies nepakankamumo kabinetai. Jose, anot Kauno ligoninės kardiologijos konsultacijų poliklinikos vadovės Jolantos Laukaitinės, pacientams teikiamos konsultacijos ir patariama, kaip gyventi turint širdies nepakankamumą.
11: Išties visoje Lietuvoje veikia 17 širdies nepakankamumo kabinetų. Vyksta pamokėlės, kurių metu supažindinama su širdies struktūra, su širdies funkcija, sutrikimu ir jos normalia funkcija, su vaistais, kuriuos mes skiriame savo pacientui. Taip pat gyvensenos pokyčiais, fizinio aktyvumo didinimu, mes turim galimybę nukreipti ir reabilitacijai pacientus, didinti jų fizinį aktyvumą, gerinti gyvenimo kokybę. Ir iš tiesų širdies nepakankamumo turbūt kabinetų pagrindinė užduotis yra, kad apsaugoti nuo stacionarinio gydymo, nuo patekimo į stacionarą dėl širdies nepakankamumo paūmėjimo.
5: Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės kardiologijos konsultacijų poliklinikos vadovė Jolanta Laukaitinė. Išgirdus širdies nepakankamumo diagnozę, gydytojai ragina nebijoti klausti, riboti druskos vartojimą, nerūkyti, rinktis lengvą fizinį fizinį krūvį, laikytis gydytojo rekomendacijų dėl skysčių ir vaistų vartojimo. Gydytojai primena, kad rūpinimasis širdimi prasideda nuo kasdienių įpročių. Visiems žmonėms rekomenduojama valgyti daugiau daržovių, vaisių, viso grūdo produktų, vengti riebaus ir kepto maisto. Taip pat rekomenduojama vartoti ne daugiau kaip 5 gramus druskos per dieną, kasdien bent pusvalandį judėti

0: atsisakyti rūkymo ir riboti alkoholio vartojimą. Dominikas Rimaitis, LRT radijas, Kaunas.
1: 60 minučių.
2: Valstybės saugumo departamentas nuolat akcentuoja, kad Lietuvos istorija yra informacinio karo taikinys. Tačiau kas yra istorija, kiek joje ideologijos ir kaip kritiškai vertinti kalbėjimą apie praeitį? Apie tai šiandien laidoje LRT Faktai kolega Domas Šimkus kalbėjosi su kultūros istoriku Aurimu Švedu.
3: Istorija, kas tai yra per disciplina, mokslas, humanistika?
4: Jeigu rekonstruojant, kas gi enciklopedijose parašyta, jūs rastumėt tokius žodžius. Tai yra mokslas, kuris rekonstruoja visuomenių raidą ir domisi žmonijos praeitimi. Ilgą laiką istorikai, pradedant nuo antikos laikų iki praktiškai 19 amžiaus, buvo labiausiai susitelkę į valstybių raidą ir taip pat domėjosi vidaus diplomatija bei užsienio diplomatijos sfera. Taip pat istorikai ypatingai mėgo šalia politikos tyrinėti įvairius karybos reikalus. Dabar istorija yra labai įvairus mokslas. Mes kalbam apie spalvų istoriją, emocijų istoriją, mentalitetų istoriją, gyvūnų istoriją, žmonių sugyvenimo su įvairiom gyvybės formom istoriją, apie meno istoriją, kultūros istoriją, ekonominių procesų istoriją, miškų ir upių, jūrų ir ežerų istorija. Taigi dabar istorija yra labai įdomi ir dinamiškai kintanti sfera.
3: Mūsų laida yra skirta šiaip medijų raštingumui. Ką jūs turėtumėt patarti žmogui, kaip reikia kritiškai vertinti kalbėjimą apie praeitį? Nesvarbu, ar tai kalba istorikai, ar žurnalistai. Nes vėlgi, kada mes susiduriam su faktų konstatavimu, o kada tik su interpretacija, kur yra subjektyvi, nesunkiai gal nuginčiama ir gal nereikia visko priimti už gryną pinigą.
4: Istorija skirtingai nei tikslieji arba gamtos mokslai yra disciplina, kuri tyrinėja nebūties arba mirties karalystę. Mes niekada negalėsime laboratoriniam sąlygom atkurti mus dominančių situacijų ir todėl mes niekada nebusim iki galo tikri, ką manė, ką jautė, kokias emocijas išgyveno pirmasis paskutinis karalius Mindaugas, kurdamas Lietuvos valstybę. Mes galime tam tikrų mąstymo pratimų būdu, tyrinėdami mus pasiekusius rašytinius šaltinius, labai skaudžiai ir lėtai artėti prie tiesos ir jeigu esame ganėtinai sąžiningi mokslininkai, tuo pat metu esame priversti konstatuoti, kad mūsų nuomonė priartėjom prie tiesos daugiau negu 50% arba esam tikri maždaug 75%, kad taip ir buvo. Taigi, kalbant apie istorikų amatą, apie istorikų viešą kalbėjimą, visada reikia prisiminti, kad mes labai skausmingai, lėtai einame link tiesos, bet esam visada priversti konstatuoti, kad visada lieka erdvės diskusijai. Kitas momentas, niekada nereiktų nusivilti istorikais, jeigu jie dėl kokio nors dalyko mirtinai susikimba, abudu profesoriai, abudu habilituoti daktarai, abudu baigę labai gerais pažymiais kažkada studijas, bet jie tą patį reiškinį gali radikaliai priešingai vertinti ir įnirtingai dėl to diskutuoti. Duosiu vieną pavyzdį. Galima susodinti du skirtingų ideologijų, skirtingų politinių pažiūrų, skirtingų amžiaus grupių istorikus, jie visiškai skirtingai vertins komunistų partijos vaidmenį sąjūdžio epochoje ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo byloje. Vienas istorikas galės atstovauti pozicija, kad komunistų partija nieko nepadėjo sąjūdžiui, tik tai įvairiai trukdė ir lėtino procesą. Kitas gi istorikas ras pakankamai argumentų, kad kažkuriuo metu apsisprendusi atsiskirti nuo Maskvos, ši partija prisidėjo prie Lietuvos laisvėjimo proceso ir kai kur sugebėjo bendradarbiauti su sąjūdžiu. Ir tai, kad šiuo atveju istorikai ginčijasi, visai nediskredituoja istorijos mokslo, tiesiog jie sugeba pažvelgti į labai sudėtingą ir kompleksinę problemą iš skirtingų perspektyvų, tuo pat metu pabrėždami, kad kartais net labai šalia esantis klausimai ir problemos yra itin sudėtingi.
2: Taip kalbėjo Lietuvos istorijos instituto direktorius Aurimas Švedas, na, o visą LRT faktų laidą galite rasti LRT radiotekoje.
1: 60 minučių.
2: Vilniaus rytas pirmą kartą žais FIBA čempionų lygos finalo ketvertę. Ispanijoje susitinka su Tenerifės La Laguna ir Baladonoje, kur vyks rungtynės, yra kolega Benas Klimaitis. Labą vakarą. Benai, ar girdimus?
5: Labas, Agne.
2: Jau ten kažkas vyksta, triukšmas. Mato, aš girdžiu, kad tave sunku šiek tiek girdėti, kažkoks triukšmas aplinkui. Papasako, kur esi, kas vyksta.
5: Galbūt dabar pavyks geriau girdėti. Jo, arenos čia sirgalių zona ir Ispanijos organizatoriai 3 milijonais pasitikti ką tik link arenos atėjusią B tribūnos pasę, galim tai pasakyti, tikimiausias vienesitos sirgalių bendruomenės sirgalius, jų labai daug, ką tik įvyko eisena nuo Badalonas paplūdimio iki pat arenos skanduotės, buvo tikrai labai įspūdingas vaizdas, policijos eskortas ir be abejo labai daug susidomėjo ispanų žvilgsnių, filmavo, fotografavo ir gerėjosi vilniečių atmosfera, kurią aš net nebijoju už kiek daugiau nei valandos rytas ir gali įkursi ir pačioje Badalonas olimpinėje arenoje, kurioje beje prieš labai ilgą laiką 92-aisiais Lietuvos krepšinio rinktinė iškovojo tą pačią žymėje olimpinę bronzą.
2: Kokie lūkesčiai, kokie tikslai keliami šiandien komandai? Benai, ko tikėti šiandien iš Vilniaus ryto?
5: Vilniaus rytas, akivaizdu, kad yra šios poros outsideris ir šią kortą bando žaisti visą šią savaitę, bando kratytis kažkokios favorito etiketės, bet outsiderių etiketė yra paprastai normalus reiškinys, būtent kalbant apie Vilniaus rytą, nes Vilniečių komanda yra vienintelė šiame finalo ketvirtį debiutuojanti komanda iš visų 4 komandų. Rytas niekada šioje teritorijoje nebuvo, nuo to metu šiandienos varžovė Tenerifės La Laguna 2 kart čempionų lygos čempionė ir jau pusfinalį pretenduoja į pusfinalį, žais pusfinalį jau 5 kartą iš eilės. Tai patirties klausimas čia yra labai svarbus ir faktas, kad rytas remsis jaunystę, greičiu ir be abejo bandys atakuoti veteranus, kuriems yra labai, labai, labai jau daug metų.
2: Na, apie komandos sudėtis papasako, ko čia tikėtis iš žaidėjų, kaip bus dėliojama taktika žaidimo ir panašiai.
5: Na, akivaizdu, kad sunku nuspėti, iš tikrųjų labai didelę rotaciją naudojo Giedrius Žibėnas Prahoje, tai buvo rungtynės dėl patekimo į top 8, bet dabar kovoje dėl finalo, tai yra dėl medalių, dėl taurės, galbūt ta rotacija ir trumpės, tai reiškia mažiau žaidėjų naudos rungtynėse Giedrius Žibėnas, bet pamatysime, be abejo daug žaidimo suksis apie Igną Sargiūną, turės jau įrodę kitas kraujiškas ir turbūt bene šalta kraujiškiausias žaidėjas Vilniaus ryto komandoje.
6: Be abejo, ir Artūras Gudaitis, yra kapitonas, jis tokių panašių rungtynių patirties jau turi ir be abejo, jis gali tapti jėga po Tenerifės krepšiai.
2: Tai dar papasako, kur ir kada, per kur, jeigu, žodžiu, nėra žmogus Baladonoje, tai kaip jam pamatyti šias rungtynės ir kelintą valandą?
5: Viskas vyksta 19 valandą per LRT televiziją, viskas labai bus įspūdinga, iš tikrųjų toks didelis įvykis, kad net panoramą teko nukelti į LRT plus eterį, tai junkitės LRT televiziją ir palaikykite Vilniaus ryto krepšininkus, kurie kovoja dėl finalo, kuris vyks šeštadienį, jeigu nepavyks patekti, vyks ir kova dėl bronzos, tai rytas bent 2 rungtynės tikrai sužais šiame čempionų lygos finalo ketvirtę.
2: Ačiū tau, kolega iš Baladonos, Benas Klimaitis, Vilniaus rytui linkim sėkmės ir kaip Benas ir minėjo, 19 valandą galima bus stebėti per LRT televiziją, o aš priminsiu svarbią šios dienos naujieną, kad Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Adomo Bužinsko namuose ir kabinete policijos pareigūnai atliko kratą, jis pats sako, kad krata atlikta dėl to, kad ši istorija yra susijusi su buvusios valdžios sprendimu siaurinti atnaujinti gatves. Na, o generalinė prokuratūra sako, kad jį norėtų apklausti kaip specialų liudytoją ir jam buvo išsiųsta šaukimas atvykti į apklausą. Apklausa turėjo vykti šiandien, tačiau jis į ją neatvyko. Laidoje 60 minučių šiandien tiek. Laidą rengė Agnės Kamarakaitė ir Artūras Matusas. Aš kviečiu būtinai užsukti į LRT radioteką, ten rasti visas Lietuvos radio laidas. Ir taip pat toliau, aišku, kviečiu laiką leisti su Lietuvos radiju, nes visai netrukus naujausios žinios, o po jų Jurgos Bakaitės ir Tomo Vaitelės laida buvo nebėra. Iki kitų susitikimų.
7: Ar žinojai, kad viena iš penkių jaunų mamų pasireiškia pogimdyminės depresijos požymiai? Išmok juos atpažinti. Skirk savo dėmesį mamoms ir jų šeimoms palaikyti. Junkis prie tradicinių tapusio nemokamo ėjimo renginio Stipresnės kartu. Ir jau gegužės 10 dieną sekmadienį 12 valandą susitikime prie Vingio parko tilto Žvėryno pusėje Vilniuje. Renginį organizuoja Vilniaus miesto savivaldybė Vilnius sveikiau ir iniciatyva Mama mums rūpi.
8: Vilnius skamba tradicija jau 53-ąjį kartą. Gegužės 26-31 dienomis tarptautinis folkloro festivalis Skamba skamba kankliai. Lietuvių ir atlikėjų iš Ukrainos, Estijos, Rumunijos, Portugalijos koncertai, sutartinių ir pasidainavimų vakarai, naktišokiai, tautodailės mugė. Festivalį finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė ir Lietuvos kultūros taryba. Daugiau informacijos ssk.lt. Informacinis partneris LRT.
9: Nostra LT RKL A diviziono didžiojo finalo rungtynės Širvintų sporto centre gegužės 9-10 dienomis.
10: Pasaulinio garso meistrai, avangardinės scenos žvaigždės festivalyje Vilnius Mama Jazz gegužės 22-24 dienomis. Festivalį finansuoja Lietuvos kultūros taryba.
11: Pramogos visai šeimai, 10 tūkstančių dalyvių ir vaizdingi sostinės takai. Jau gegužės 17 dieną Toyota Eime. Nemokama registracija toyotaeimas.lt.
12: Neskaidrus viešieji pirkimai mėgsta tylą. Mes nelabai. Nepriklausoma viešųjų pirkimų skaidrinimo iniciatyva Skaidrinam 2.0 pradeda darbą. Tyriame, vertiname ir viešiname, kaip leidžiami mūsų valstybės pinigai. Skaidrinam 2.0. Prisidėkite prie valstybės išskaidrinimo ir jūs. Paremkite skaidrinam.lt.
13: Lion Seeker didžiojoje Eurovizijoje. Gegužės 12 dieną, 22 valandą per LRT televiziją ir LRT radiją.
14: Socialdemokratų ryšiai su įmone FEGDA kelia vis daugiau klausimų. Dabar Seime registruotas projektas, kad įmonės galėtų labdarą teikti darbais. Toks siūlymas kilo norint nemokamai nugriauti Maskvos namus Vilniuje.
15: Būtent šio pastato griovimą kaip savo reputacijos gelbėjimo planą matė įmonė FEGDA. Todėl kritikai mano, kad Seimas tampa FEGDOS viešųjų ryšių akcijos dalimi, o socialdemokratai įmonės lobistais.
14: Ar socialdemokratų partija FEGDOS kišenėje? Ginčas LRT radio ringe rytoj po 9 valandos žinių.

0: LRT radijas. LRT darbuotojai toliau protestuoja prieš valdančiųjų bandymus politizuoti visuomeninį transliuotoją. Šalin rankas nuo laisvo žodžio.
1: 18 valandų su žiniomis studijoje Rima Žilinskaitė. Prokurorai teigia, kad Kratos pas Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių konservatorių Adomą Bužinską atliktos vykdant iki teisminį tyrimą, kuriame jį norėta apklausti kaip specialų jį liudytoje. Tai yra kaip liudytoje, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galbūt padarytą nusikalstamą veiką. Pasak generalinės prokuratūros Bužinskas kviestas į apklausą, bet į ją neatvyko. Kratos atliktos siekiant surasti ir paimti reikšmingus tyrimui objektus. Apie jo namuose ir darbą kabinete atlikta kratą šiandien pranešė pats Bužinskas. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuo metį administracijos direktorių, pasirašė įsakymą, tačiau jis nebuvo paskelbtas teisės aktų registre. Todėl vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nepaskelbtas įsakymas nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Pats Bužinskas teigia, kad kvietimo į apklausą negavo.
2: Gavau skambutį, kad kabinete ir namuose krata atliekama. Nelabai turiu ką slėpti. Paimė tik planšetę mano močiutės. Tyriama gatvių standarto, kurį teismas 24.

0: 2004 metais nuginčiota istorija, kuri dar buvo praeitos administracijos, kuriai aš nevadovau, pasirašyta. Pareigūnai sako, kad man buvo šaukimas įteiktas atvykti į apklausą, bet jokio šaukimo ir kvietimo mes negavom. Ir būtent dėl to jie nusprendė atlikti kratą. Tai galima paimti telefoną, paskambinti ir aš visą informaciją pateiksiu, nieko slėpti neturiu.
1: Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius Adomas Bužinskas. Kratos buvo atliekamos be jo, nes Bužinskas yra išvykęs į Ispaniją. Advokatų kontoros Glimsted advokatė Dovilė Murauskinė sako, kad menkai tikėtina, jog kratos Bužinsko namuose ir kabinete atliktos vien dėl to, kad šis neatvyko į prokuroro apklausą.
2: Kalbėti apie patį teisminį tyrimą ir tikslus atliktos kratos matyt sudėtinga, nežinant paties tyrimo tikslo ir esmės, tačiau ar gali būti, kad krata atlikta būtent dėl tos priežasties, kad asmuo neatvyko šaukiamas pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus, tai tikrai matyt, kad ne. Neatvykusiems pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus asmenims yra numatytos įstatymai kitos poveikio priemonės. Galbūt tai būtų galima aiškinti prokurorų pranešimą, kad jeigu asmuo neatvyko, nebendra darbiauja, tai teko pasitelkti labiau laisvę varžančias priemonės baudžiamajame procese ir atlikti kratą ir paimti tuos daiktus. Bet čia yra tik spėliojimai.
1: Advokatų kontoros Glimsted advokatė Dovilė Murauskinė. Seimas panaikino parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. To prašė prokurorai, kurie siekia politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piknaudžiavimo. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo vienintelis balsavęs prieš. Išsamiau Vaidotas Burokas.
3: Iki balsavimo būta įvairių pasisakymų.
4: Mūsų frakcija visais atvejais, kai sulaukiam generalinės prokurorės kreipimosi dėl imuniteto naikinimo, balsuoja už, nepriklausomai nuo to, ar tai paliečia opozicijos atstovą ar valdančiųjų.
3: Konservatoriui Jurgiui Razmai oponavo Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis.
5: 2017 metais konservatorių frakcija, saugodami Mantą Adomėną, pasišalino iš plenarinių posėdžių salės ir frakcija nebalsavo, kad Mantoje Adomėnui būtų nuimta teisinė neliečiamybė.
3: Gintautas Paluckas iš Seimo tribūnos parlamentarams pabrėžė, kad siekiant teisėsaugai įrodyti savo teisybę, Seimo pagalba jam nereikalinga.
6: Šis tango šokamas dviese, todėl Seimo pagalbos man tikrai nereikės.
3: Teisėsaugos duomenimis nuo 2010 iki 2024 politikas kartu su įtarimu taip pat sulaukusia sutuoktine neaiškiamis pajamomis galėjo įgyti turto, kurio vertė siekia daugiau nei 300 tūkstančių eurų.
7: Kuo baigsis visa byla dėl neteisėto praturtėjimo, čia dar labai neaišku. Paluckas yra du viename, jis yra ir verslininkas, ir politikas. Pagal statistiką, kai bandoma prieš verslininkus taikyti neteisėtą praturtėjimą, išteisinimų yra absoliuti dauguma. Kai prieš politikus, na kol kas visais atvejais buvo nuteisimai.
3: Socialinių mokslų centro Teisės instituto mokslininkas Skirmantas Bikelis.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė teigia, kad recidivistu pripažintam Antanui Kandrotui pravardę celofanas pavyko išvykti į Baltarusiją, nes oro uosto sistemoje galbūt stigo duomenų. Tamašūnienės teigimu šios spragos šalinamos. Į klausimą dėl Kandroto išvykimo teisingumo ministrė atsakinėjo vyriausybės valandoje Seime. Kandrotas pirmadienį pats pranešė išvykęs į Baltarusiją.
8: Priežastis, kodėl taip įvyko, jos aiškėja ir tikrai išvykstant per oro uostą greičiausiai sistemoje nėra tam tikrų duomenų, kurie leistų užtikrinti visišką įgyvendinimą sprendimų, kurie yra teismuose. Tai tos spragos bus šalinamas, bet iš tiesų tai yra vidaus reikalų ministerijos veikimo laukas, bet nepaliktas tas klausimas ir iš tiesų, kad tokie įvykiai nebūtų ateityje, tikrai mes spręsime.
1: Teisingumo ministrė Rita Tamašūnienė. Kandrotas pravardė celofanas pernai rugsėjį nuteistas riaušių prie Seimo byloje. Jam skirti 4 metai nelaisvės, tačiau šis sprendimas neįsiteisėjęs. Apeliacinės instancijos teismas sprendimas skelbs rugsėjį. Kovą Kandrotas taip pat pripažintas kurstęs neapykantą prieš buvusį Seimo narį Tomą Vytautą Raskevičių dėl jo seksualinės orientacijos bei pažeidęs viešąją tvarką. Toje byloje jam skirti metai kalėjimo, bet šis nuosprendis taip pat dar neįsiteisėjęs. Be to, Vilniaus miesto apylinkės teismas pradėjo nagrinėti naują bylą, kurioje vyras kaltinamas viešoje vietoje sudavęs smūgį visuomenininkui Valdui Bartkevičiui. Į Latvijos teritoriją naktį įskridus keliems dronams iš Rusijos ir keliems nukritus šalies teritorijoje, Rezeknėje kalbinti gyventojai sakė jaučiantys tiek baimę, tiek pyktį dėl šios situacijos.
9: Man ir bērns ar īpašām vajadzībām.
10: Turiu saugusi vaiką su negale ir mes niekur negalime eiti nei su saugumo krepšiais, nei be jų. Mums teks likti tarp šių keturių sienų arba savo namuose, bet niekada nežinai, kas gali nutikti, kur kas nors gali pasirodyti ar atvažiuoti. Nėra jokio saugumo jausmo.
9: Drošības sajūtas nav nekādas pilnīgi.
11: Išgirdau du sprogimus. Antrasis nugriaudėjo apie ketvirtą ryto, jis buvo daug arčiau ir išdaužė langus. Žmonės jaučiasi nesaugiai, kalbėjau su draugais, pažįstamais, kai kurie labai pyksta, o kiti įsigando. Krovėsi lagaminus, net galvojo išvykti. Situacija nėra gera.
12: Buvo daug triukšmo ir tiesiog bijojau žiūrėti pro langą. Tačiau ką mes galime padaryti?
13: Kuo mes varam izdaryti?
1: Sako Reuters Latvijoje kalbinti gyventojai. Latvijos gynybos ministras anksčiau teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina siekdamas smogti teisėtiems taikiniams Rusijoje. Tačiau, pasak Latvijos premjerės, kol kas šie duomenys nėra patvirtinti. Ukrainos vyriausiasis derybininkas Rustemas Umerovas Floridoje su Jungtinių valstijų pareigūnais aptars, kaip užbaigti Rusijos pradėtą karą. Ukrainos prezidentūra sako, kad daugiau informacijos bus pateikta netrukus. Anksčiau naujienų portalas Bloomberg skelbė, kad Umerovas šią savaitę Majamyje susitiks su amerikiečių specialiuoju pasiuntiniu Stivu Vitkofu. Tai būtų pirmas aukšto lygio Kyjevo ir Vašingtono susitikimas per kelias savaites, kai derybos įstrigo prasidėjus Jungtinių valstijų ir Izraelio karui prieš Iraną. Balandžio pabaigoje Jungtinių valstijų ir Rusijos prezidentai surengė 1.5 hours trukusį pokalbį telefonu, kurį Donaldas Trumpas pavadino labai geru. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruizinėme laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 hantaviruso atvejai. Pranešama, kad dėl 6 savaičių trukmės inkubacinio laikotarpio gali atsirasti ir daugiau sergančiųjų. Keliose šalyse, skaitant Jungtinę karalystę, Šveicariją ir Nyderlandus, vykdomas kontaktų atsekimas siekiant surasti keleivius, kurie paliko laivą prieš nustatant protrūkį. Atlanto vandenynų plaukiojas laivas šiuo metu juda iš žaliojo kyšulio link Kanarų salų. Pasaulyje kylant nerimui dėl naujos pandemijos, Leideno universitetinio medicinos centro infekcinių ligų skyriaus vadovė Karin Ellen Veldkamp pabrėžė, kad šis virusas plinta visai kitaip nei koronavirusas.
14: Ne, nėra taip, kaip COVID-19 atveju. Virusas ne taip lengvai plinta tarp žmonių. Tai įmanoma, nes manome, kad būtent taip ir atsitiko laive. Be to, iš ankstesnių atvejų bei iš kolegų Čilėje ir Argentinoje žinome, kad kartais pasitaiko užsikrėtimo per kontaktą su kitais žmonėmis atveju. Bet tai visiškai ne tas pats, kas COVID-19. Virusas plinta daug sunkiau.
1: Leideno universitetinio medicinos centro infekcinių ligų skyriaus vadovė Karin Ellen Veldkamp. Europos Sąjunga tikina, kad rizika europiečiams yra maža. Tarptautinis susirūpinimas dėl šio kruizinio laivo kilo šeštadienį, kai buvo paskelbta apie 3 mirusius žmonės. Hantavirusas paprastai plinta per užsikrėtusius graužikus. Vilniaus ryto krepšininkai šį vakarą sieks patekti į FIBA čempionų lygos finalą. Turnyro pusfinalyje Barcelonos priemiestyje Badalonoje Giedriaus Žibėno auklėtiniai susitiks su Roko Giedraičio atstovaujama Tenerifės ekipa. Ji pasižymi patirtimi. Komandos atakoms diriguoja 42 Marcelinianas Huertas, o ekipos brandulio amžiaus vidurkis 35 metai. Strategas Žibėnas sako, kad rytas su varžovais negali įsivelti į 5-5 žaidimą.
15: Žaidėjų patirtis, tą taktiką tikrai jie perskaitys kiekvieną. Jeigu įsivelt su jais 5-5, tai tikrai sunku, nes turi žaidžiantį trenerį aikštelėje.
1: Vilniaus ryto krepšininkų treneris Giedrius Žibėnas. Krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas sako, kad sunku nustebinti Tenerifės komandą.
16: Jie žino, kaip tokias rungtynės žaisti, jie žino, kaip žaisti tokio formato rungtynės. 5. pusfinalis iš eilės, tai 2 kartus čempionai, neabejotinai jiems tai nebus nieko naujo. Pirmą kartą, kai žaidi, pavyzdžiui, finalo ketvertę, gali būti kažkoks tais per didelis skubėjimas, per didelis noras padaryti dalykus. Tenerifės komanda tikrai bandys daryti dalykus pakankamai greitai, bet tuo pačiu jiems tai bus labai įprastas žaidimų ritmas.
1: Krepšinio ekspertas Augustas Šuliauskas FIBA čempionų pusfinalius 19 ir 22 valandą transliuos LRT. Šią valandą Kaune ir Šiauliuose yra 8, Panevėžyje 9, Klaipėdoje 10, Vilniuje 12 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių vidutinio stiprumo, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, pūs stiprokas šiaurės rytų vėjas, temperatūra rytoj dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. 18 valandų 12 minučių.
17: Čia LRT radijas.

0: Ar žinote, kad į Lietuvos rekordų knygą šiemet įrašyta daugiau kaip 100 naujų rekordų? Jų esama įvairiausių. Tai vaizdai iš didžiausių maudinių Palangoje praeitą žiemą. Jose dalyvavo net 1400 sveikuolių. Rekordų pripažintas ir masiškiausias rokerių susibūrimas Vilniuje gegužės mėnesį, kai jo gatvėmis važiavo 800 motociklų. Jų kolona nusidriekė daugiau kaip 2 km. Tačiau šis pasakojimas apie kitokio pobūdžio pasiekimus įrašytus į Gineso rekordų knygą. Šiandien Karolinos viešbutyje įteiktas pasaulio rekordininkų diplomas profesoriui Vytautui Landsbergiui. Diplomas adresuotas buvusiai Lietuvos aukščiausiai tarybai. 1990 metų vasarą, palaikant Lietuvos nepriklausomybę, per 4 mėnesius Pietų Amerikoje buvo surinkta daugiau kaip 5 milijonai 212 tūkstančių parašų po ilgiausią pasaulyje peticiją. Ji įteikta Maskvoje Sovietų Sąjungos aukščiausiai tarybai ir tuometiniam Lietuvos aukščiausiosios tarybos pirmininkui. Pasaulio rekordininkų diplomas paskirtas ir didžiausiam tokio tipo keltams Klaipėda, Kaunas, Vilnius. Jame vienu metu telpa 107 geležinkelio vagonai. Diplomą atsiėmė kelto Klaipėda kapitonas Stanislovas Jonkus. O štai ir jauniausia iškilmių dalyvė iš Raseinių rajono, Kristina Stragauskaitė. Šiai drąsuoliai buvo daugiau kaip 4 metukai, kai ji iš degančio namo išgelbėjo savo broliuką ir sesutę. Kristina Stragauskaitė į Gineso rekordų knygą įrašyta kaip jauniausia, kuriai įteiktas valstybinis apdovanojimas. Agentūros Faktum direktorius Vytautas Navaitis priminė, kad šiuo metu Gineso knygoje 5 lietuviški pasaulio rekordai, bet ir jų šiandien minėtojų dar 2.
1: Galingiausias pasaulyje atominis reaktorius ir galingiausia pasaulyje turbina yra Ignalinos atominėje elektrinėje.
0: Savo eilės laukia dar 3 rekordai, pretenduojantys į pasaulio rekordininkų diplomus.
2: Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Su jumis veikinasi populiariausia ir geriausia LRT radijo tinklalaidė, Buvo nebėra, kuri kalba apie LRT archyvus, apie neseniai praėjusią istoriją, apie 90-uosius, 10-ąjį dešimtmetį.
3: O kodėl tu taip pristatėjai mūsų laidą, kas, kaip čia taip gavosi, nes aš esu nustebęs šiek tiek.
2: Taip, nes šiandien galimai jinai nėra populiariausia, bet šiandien mūsų tema yra rekordai. Nagrinėjome įvairiausius kol kas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo pradžios įvykius įvairiais aspektais ir moksliniais ir kultūriniais. Ir kalbėjome apie visuomenės įvairias temas, bet šiandien mes atidengsime tokią įdomią temą, tokį įdomų akcentą, kuris, man atrodo, asociuosi su 90-mečiu, tai yra rekordų siekimas. Nes būtent, kaip paaiškė šiandien, tokie reportažai, kaip pavyzdžiui, galiūnai, kažkokie sportiniai pasiekimai, rekordų siekimas, jų nebūdavo sovietinėje žiniasklaidoje tikrai, ir tai atsirado su nepriklausomybės pradžia, ir aš tikiu daug, kam asociuosi su to meto reportažais, būtent rekordai.
3: Aš tai savo rankose laikau knygą Lietuvos rekordai, išleista 1990 metais, kur yra pirmas kartas, kai yra suregistruota daug įvairių tokių ir pasiekimų, ir šiaip gamtinių reiškinių, ir turbūt čia pirmas kartas yra, kada mes Lietuvoje buvom pradėję kalbėti apie savo kažkokius pasiekimus. Įprasta buvo traktuoti tos sportinius pasiekimus, žinau, greičiausias, ilgiausiai nubėgtos distancijos ar panašiai, tie objektyviai, olimpiniai visi kriterijai, normatyvai. Ir dabar vartydama žiūriu, skaitau, kokie buvo tie, sakykime, tai pasiekimai. Tai, pavyzdžiui, didžiausia jachta 16 metrų ilgio Lietuva, jos tie aukštis 20 metrų išskleistų būrių plotis, daugiau kaip 150 kvadratinių metrų. Seniausias geležinkelis, kuris pradėjo veikti 1861 metais, ir daug įvairių tokių dalykų, kurie buvo turbūt pirmą kartą suregistruoti į vieną knygą, bet kalbėdami apie tą 10-metį, tuo metu vykusius rekordus, mes ir savo LRT archyve panoramos reportažuose galime matyti pačių keišiausių dalykų. Ir čia reikėtų turbūt užsiminti, kad tuos keistus dalykus turbūt pirmiausiai vieną knygą pradėjo registruoti, ta garsioji Gineso rekordų knyga, kur pavarčius galima atrasti labai labai labai keistų dalykų ir šiaip labai keistų ir įdomių spalvingų žmonių, kurie tuos rekordus registruoja. Tai vienas iš tokių, pavyzdžiui, aš atradau, kad buvo toks, yra turbūt dar Ašrita Furman, kuriam priklauso apie 200 rekordų. Iš viso jis yra registravęs 700 rekordų. Aišku, tai yra multitalentas, bet tas multitalentas nėra, kad jis greičiausiai bėga, nubėga ilgiausias distancijas ar panašiai. Ne, tarp jo rekordų galima ten rasti tokius kaip greičiausiai veikta mylė su jogos kamuoliu. Vaikščiojo sunkiausiais batais, kurie svėrė 146 kg. Su samurajaus kardu perkirto 29 obolius per minutę ore. Nu, šiaip tai daug, kaip pagalvoji, bet jis iš to ir gyvena ir jo ta veikla tampa tokiu traukos reiškiniu. Ir man atrodo, to mūsų laikotarpio, toje ankstyvojo nepriklausomoje Lietuvoje ir iki dabar buvo, ir tai yra nu, tos kasdienybės spalvos, kurios simbolizuoja turbūt ir tam tikrą pjūvį.
2: Ir aš manau, kad yra politinė labai didelė reikšmė tame, nes, kaip minėjau, šiandien dar mes pasiaiškinsime, kad ta Gineso rekordų knyga sovietmečių Lietuvoje, Sovietų sąjungoje nebuvo laisvai prieinama, nebuvo tų rekordų ir pirmojoje rekordų knygoje tai yra tokie dalykai kaip masiškiausias mitingas 90-aisiais, turimo omeny persivarkimo sąjūdžio mitingas, tokie dalykai jau rodantis kažkokį tautiškumą, tai sunkiausias gintaro gabalas, didžiausia pasaulyje peticija, apie kurią mes girdėjome ir reportaže įžanginėme. Bet Tomai, kaip tu manai, kam priklauso didžiausio užauginto krapo rekordas? Ir čia kalbu apie pasaulinį rekordą. Ar tai gali būti lietuviai?
3: Gali. Ir tikėtina, kad tai yra lietuviai.
2: Tai labai...
3: Ir spėja
2: labai...
3: žemaičiai, ne?
2: Ne, žemaičiams labiau priklauso kelimo barzda, tas rekordų
3: jo, barzda. Prie jo dar sugrįšim, bet taip. Gal jau pristatykim mūsų šiandienas pašnekovą. Tai yra žmogus, kuris, galima sakyti, yra iniciatorius ir vienas tų pagrindinių žmonių, kuris stebėjo visus tuos įdomiausius, keišiausius ir dar visokius kokius rekordus. Tai žinoma, kalbu apie Vytautą Navaitį, VŠI Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnybos vadovą, rekordų Lietuvoje registravimo pradininką ir autorių knygos, kurią minėjau, tai Lietuvos rekordai išleisti 1990 metais. Labą dieną, Vytautai.
4: Labą dieną.
3: Pirmiausia, tas klausimas toks labai paprastas. Kaip visa tai prasidėjo? Kaip jūs pats prisimenat ir kaip jūs atsidurėt epicentre visų šitų rekordų ir kaip jums kilo idėja?
4: Pati mintis kilo tada, kai perskaičiau laikraštyje tas žinutę. Telegrafinė agentstva Sovietskojo Sąjūza. Tai Tarybų Sąjungos pagrindinė telegramų agentūra, kuri pranešdavo apie užsienį, užsienio informaciją. Ir toje nedidelėje laikraščio žinutėje buvo parašyta, kad tame kapitalistinėme pasaulyje, kuris neturi kilnių tikslų, yra išleista kažkokia knygiukštė. Būtent mane užkliuvo tas žodis knygiukštė. Ir ten pateikti įvairūs pavyzdžiai. Nu, suprantama, kad kas toliausiai nuspjaus vyšnios kauliuką, kas išsėdės ilgiausiai ant kuolo, nu, su tokiais žmonėmis komunizmo nepastatysi. Tačiau mane tai sudomino tuo požiūriu, kad mano dėdienė, kuri turėjo atvažiuoti į Tarybų Lietuvą kaip turistė iš Amerikos, kad atvežtų tą knygutę, nu, galbūt pramoksiu aš anglų kalbą. Tai toks tikslas buvo. Pramokta anglų kalbą, tiesa, jinai atvežta buvo apie 72-76 metus.
3: Čia kalbame apie tą Gineso rekordų knygą, garsiai.
4: Ta, ir atvežė man knygiukštė. Bet ta knygiukštė buvo, sakykime, kokių 7-8 centimetrų storio. Tai jau vien tas įspūdis, pavadinimas knygiukštė, supratau, kad tas pranešimai yra neobjektyvus, nepatikimi. Aišku, pradėjau domėtis, kasgi ten parašyta, ten daug nuotraukų, bandžiau išsiversti. O tadagi vertėjo, Google nebuvo, žodynus reikia vartyti puslapius, varčiau. Pagalvojau, nu ką man ta anglų kalba Sovietų Sąjungoj? Nu taip ir liko. Taip ir liko šita mintis išmokti anglų kalbą, padedant Gineso rekordų knygai, nuėjo į šalį. Ir ta knyga jau buvo primiršta. Bet praėjus daug laiko, apie 85 metus žurnale Šviturys, paskutiniuose puslapiuose būdavo tokia skiltis įvairienybės iš visur apie viską. Ir parašyta, kad Prancūzijoje sugautas šamas, kuris sveria 46 su virš kilogramų. Nu tai kaip jūs mano, čia vis tik tai nemenka žuvytė, ne?
3: Nu, tokia.
4: Nesu žvejas, mėgėjas ant tie, kad galėčiau žinoti, kur kas ką pagavo, bet kažkur girdėjau, kažkur skaičiau ar kažkaip tai, nu, užsifiksavo tokia mintis, kad Lietuvoje liktai pagautas didesnis. Va tada ir kilo mintis, kodėl reikia reklamuoti užsienio pasiekimus, kai Lietuvoje yra geresnių. Va tada prisiminiau tą Gineso knygą, tada atsirado poreikis išsiversti ir tada atsirado poreikis mokytis anglų kalbos. Taigi, tokiu būdu kilo mintis, kad reikia surinkti duomenis apie Lietuvą. Pradėjau rinkti tokius jau nepajudinamus dalykus, aukščiausias kalnas, ilgiausia upė ir panašiai, bet pasirodo ir šitie nepajudinami dalykai taip pat kinta. Tada buvo aukščiausias kalnas žinomas Juozapinė, o po kiek laiko buvo atrasta vieta, vadinasi, Aukštojas, Vilniaus rajone, ten pat, netoli. Taigi, va tokiu būdu pradėti kaupti duomenys apie Lietuvos išskirtinius pasiekimus. Toliau, dar kitas dalykas, šio reportažo pradžioje buvo sakyta, kad Ginesas yra pradininkas. Pasaulis nuo Lietuvos šiuo požiūriu atsilieka ketvirčių amžium. Todėl, kad pirmoji pasaulyje išskirtinių pasiekimų, arba kaip sako dar, rekordų knyga buvo išleista 33 metais Panevėžy kunigo Liepinio. Augustinas Liepinis išleido tris knygas pavadinimu Kitų pėdomis. Ir ten buvo prašyti įvairūs pasiekimai, nu, kadangi jis kaip kunigas, tai dar po to pasiekimo aprašymo pridėdavo ir ką nors iš šventojo rašto, pridėdavo kokio nors žymaus žmogaus mintis ir tokiu būdu va, išleistos trys knygos dar iki Gineso.
2: Tačiau apskritai sovietmečiu, kaip suprantu, buvo kreivai jį žiūrima ir jūsų knyga išleista buvo beje 90-ųjų kovo pabaigoje, tai netrukus po nepriklausomybės akto. Kas yra tose rekorduose, kad Sovietų sąjungoje jie negalėjo būti kažkaip egzistuoti? Kodėl į tą pačią Gineso rekordų knygą buvo žiūrima, na taip keistai, jinai būdavo fonduose?
4: Gineso rekordų knygą aš vėliau tik tai sužinau, kame esmė, priežastis, kad joje buvo apie viską. Buvo ir apie Sovietų sąjungą. Toje parašyta, kad aukščiausia skulptūra, motina tėvynė, pati aukščiausia pasaulyje, bet buvo parašyta ir, kad Sovietų sąjunga yra didžiausias ir pavojingiausias povandeninis laivas, kad Sovietų sąjungoje yra didžiausi trėmimai, masiškiausi priverstiniai darbai, tai šitas dalykas nepušė. Ir todėl buvo ta knyga slepiama bibliotekų spetsfonduose. Spetsfondai tai yra tokie, kur su specialiuoju leidimu tik tai buvo galima skaityti.
3: Mokslininkai ir visi kiti. Taip. Aš tik tais vat, dar apie tą šamą radau, kadangi turiu knygą, tai šamas 78 kg pasirodo, buvo sužvejotas Lietuvoje ir dar tarpukariu. Tas rekordas užfiksuotas 1938 metais Nemune ties Malininkais. Tai va tokia irgi detalė ir gal pereikim prie to reportažo. Pirmiausiai man tai rekordai siejasi su va, tokiais dalykais, kurie buvo 1995 metais užfiksuoti. Čia jūs irgi dalyvausite, tai paklausom to reportažo ir grįšim.
5: Rolandas Žukauskas iš Lazdijų rajono jau ne pirmus metus baigė Lietuvos rekordais. Agentūra Factum į Lietuvos rekordų knygą yra įrašysi du jo rezultatus. 1201 atsispaudimas per valandą, o iš viso 4050. Šiemet Rolandui Žukauskui atsirado labai stiprus varžovas. 8 metų Dinas Sukaskas iš Druskininkų. Šis stipruolis, nepaisydamas amžiaus ir raumenų masės skirtumą, buvo pasiryžęs nugalėti daugkartinį rekordininką. Varžybose, surinktose prie kalėdų Eglutės Karolinoje, tai dar nepavyko. Tačiau galima nebejoti, kad po metų kitų ponui Žukauskui teks arba labai pagerinti savo rezultatus, arba atsisveikinti su rekordininko titulu. Dinas Sukackas per valandą atsispaudė net 1082 kartus. To mažajam sportininkui pasirodė per mažą. 5 minučių atsikvėpęs, suvalgęs plytelę šokolado ir padrasintas tėvų, jis tęsė varžybas. O pabaigė jas atsispaudęs 3066 kartus. Dinas Sukackas pateko į Lietuvos vaikų rekordų knygą. Jeigu kam atrodo, kad 3066 atsispaudimai mažai, pamėginkite pagerinti šį aštuonmečio rekordą. Na, o Rolandas Žukauskas, turėdamas tokį stiprų varžovą, savo rekordus, žinoma, tikrai turėjo pagerinti. Per pirmą valandą jis atsispaudė 1294 kartus. Prie rekordo pridėta nemažai – 93 atsispaudimai. Iš viso Rolandas Žukauskas atsispaudė 4861 kartą. Rekordas pagerintas 811 atsispaudimų. Lietuvos rekordų knygos autoriai turės gražią progą papildyti naują leidimą.
2: Taigi, nekalbėsime galbūt, kiek mes padarytume atsispaudimų, bet jeigu šiandien norėtumėte pagerinti pasaulio atsispaudimų rekordą, reikėtų kažkur ten 3-4 tūkstančius per valandą jų padaryti, nes nori numušti to entuziazmo. Norėjau paklausti jūsų, Vytautai.
4: 16 tūkstančių reikėtų padaryti šiuo metu jau.
2: Tai va.
3: Bet čia bendrai ar per valandą? Čia bendrai turbūt.
4: Bendrai.
3: Aha.
4: Bendrai.
2: Nu, va, reiškia,
4: po valandos veiksmo leidžiama 5 minučių pertraukėlė. Per visą laiką. Bet nepertraukiamai skaitosi, kad padaryta daugiau kaip 16 tūkstančių atsispaudimų. O dabar dėl šito pasiekimo noriu pasakyti tokį dalyką. Tai buvo pirmas toks viešas pasiekimas, kai aš sukviečiau žurnalistus, atvažiavo netgi ministras pirmininkas Adolfas Šleževičius į Karolinos viešbutį ir Žukauskas pradėjo atsispaudimus. Pradėjusi spaudimus 1, 2, 3, 4, gal kokių 10-15 padarė ir sustojo. Remdamasis vieną ranką, kitą, kaip čia, pajudino ir toliausiai spaudinė. Oi, mane net prakaitas išmušė. Pirmą kartą sukviečiau žurnalistus, dar ministrus pirmininkas ir va, tik 15 kažkur tai. Po kiek laiko atsispaudė vėl kitą ranką, atlaisvino ir taip, nu, atsispaudinė, va, jau 100 yra, nu, gal ir nieko. Dar daugiau, nu ir taip toliau visą valandą jisai, kas kažkiek tai minučių vis darydavo tą rankos atpalaidavimą. Tai man buvo labai keista, bet po valandos veiksmo jau buvo galima padaryti pertraukėlę. Taigi tuo metu ir buvo tas pirmas pasiekimas, kuris buvo viešai darytas. Okay. Ir dar ką noriu pasakyti, mes šnekam dabar apie rekordus, bet tai rekordai yra senas gyvenęs dalykas. Kalbėkim apie išskirtinius pasiekimus.
3: Gerai, grįžkim šiek tiek prie išskirtinių pasiekimų apskritai, bet tuo laikotarpiu, kai visa tai vyksta, jūs pats minėjo 95 metais, ką mes galim pasakyti apie to meto visuomenį iš to, kas žmonėms buvo tas vat, visas registravimas, tas visas dalykas, tas susirinkimas stebėti tų ypatingų įvykių, kaip jūs pats prisimenat visą šitą?
4: Tai buvo vis tik tai įtaka dar sovietinė, kad žmonės kažkaip atsainiai žiūrėjo nepatikimai pasiekimus, nes visą laiką tasas pranešinėdavo, kad kas nors tokio ten tam kapitalistiniam pasauliu, kad tai yra labai, labai nekas. O apžvelgiant 90 metų, kas buvo pasiekta, tai kas man labiausiai užkliuvo už akių, ruošiantis netgi šiai laidai, šitie istoriniai. Tai yra tokie dalykai, kaip daugiausia telegramų tuo pačiu adresu išsiųsta. Dabar telegramų jau mes iš vis nebežinom, kas tai yra. Tai buvo tokia juosta, ant kurios sukalamos raidės ir tos raidės perdodamas į kitą miestą, kitą pašto įstaigą. Taigi 42291 telegramą per 3 dienas, tai yra 90 metų balandžio 2-4 dienomis Lietuvos gyventojai pasiuntė į Kremlių. Tai buvo Maskva, Sovietų Sąjunga, dabar Rusija. Ir šių telegramų 35456 nuorašus Lietuvos Respublikos aukščiausiai tarybai.
2: Kas joje buvo sakoma?
4: Iš viso pasiūsta 77747 telegramos. Absoliuti dauguma siuntėjų pritarė Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos sprendimams ir taip išreiškė savo požiūrį į Sovietų Sąjungos prezidento Michailo Gorbačiovo kreipimasi, tiksliau perspėjimą Lietuvos Respublikos aukščiausiai tarybai ir lietuvių tautai dėl 1990 metų kovo 11 dienos Lietuvos Respublikos aukščiausios tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo. Tai vat tokie dalykai buvo, kad valstybė reikėjo atstatyti ne tik tai aukščiausioje taryboje, bet ir žmonių pritarime. Vienas iš pritarimų įgavo netgi pasaulio rekordų knygoje buvo įrašytas. Didžiausia pasaulyje peticija. 5 218 520 parašų siekta, kad Sovietų Sąjunga pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. 5 milijonai. Lietuvoje tie gyventojų nėra.
3: Ja.
4: Tai kaip tai galėjo būti? O tai buvo paprasčiausiai padaryta

kad parašų rinkimo akciją pradėjo Lietuvos Laisvės lygos tautinės tarybos lietuviškai išeivijai įgaliotas atstovas Algirdas Statkevičius 88 gruodžio 22.

0: labai atspindi tą bendruomeniškumą, kur sakot, kad rekordas, dabar dažnai girdim, kad kažkas vienas kažką pasiekia. Savo namuose užregistruoja vos ne tą rekordą, bet anksčiau tai būdavo tiesiog visą ir miestelį, ir Lietuvą, ir įtraukiantis dalykas, tai paklausykime reportažo.
1: 96 metai.
2: 13 valandų 30 minučių į autobusą pradėjo lipti pirmieji keleiviai. Po 10 minučių viduje mėlyje susiglaudė, stovėjo pirmasis 100. Dar praėjus 15 jau buvo 200.
3: Okay, savijauta gera.
4: Ten mažai vietos, bet čia
3: tai daug. Tiesiog norisi ateinančiams kartoms, ką galėjo mūsų laikų studentai.
2: Vilniaus universiteto Kauno humanitarinio fakulteto studentai kartu su laikraščiu Savas surengė šią akciją, sakė, jog tai ne tik rekordo siekimas, bet ir savotiškas protestas prieš perpildytus autobusus. Mat prie kančių pripratusiems studentams vietos autobuse vis viena atsiras, o ką daryti paprastiems miestiečiams. Akcinė bendrovė Kautra šiai akcijai paskolino 89-aisiais pagamintą Ikarus. Automobilis nėra patobulintas, tiesiog uždėtos naujos padangos, sakė bendrovės vadovai. Nors akcijos rengėjai tikėjosi, kad į autobusą tilps 400 studentų, tačiau net ir palikę viršutinius drabužius sutilpo 278. Prisispaudę prie stiklų, prakaituodami, laukė, kol 14:10 autobusas pajudėjo. Visi panorėjo tapti rekordininkais, dėl viso pikto buvo apdrausti 2000 litų. Dėl viso pikto buvo pasiruošusi ir medikų brigada. Sulipus visiems keleiviams, autobusas nuvažiavo 1 km. Beje, keleivių tapti nepabūgo ir pats Kautros vadovas.
3: Viskas gerai. Iš pirties dabar ką tik.
2: Visi akcijos dalyviai už parodytą didvyriškumą buvo apdovanoti traškučiais kramtomąją gumą ir pažymėjimų liudijančių dalyvavus rekorde.
0: Taigi 1996 studentai siekė važiavimo perpildytame autobuse rekordo ir dar atkreipsiu dėmesį ir žiniasklaidoje labai seniai mačiau kokį nors tokį reportažą, atrodo, kad tada ir žiniasklaidoje būdavo daug daugiau pranešimų apie rekordus.
1: Gal temo mažiau būdavo.
0: Taip, bet gal ir reklamų tas toksai verslo noro įsijungti, tame irgi yra aspektas. Kas čia pasikeitė? Kodėl mes tai yra kažkaip jau nebe taip populiaru, jau nebe tiek žmonių atrodo pritraukę panoramoje, jau nebematome tokių reportažų. Kas tada buvo kitaip?
5: Tada buvo, nu tikrai, po Baltijos kelio buvo toks bendras susitelkimas. Bendras tikslo siekimas, Lietuvos garsinimo siekiai. Netgi toks pavyzdys yra, kai kreipiausi į Šiaulių pedagoginį institutą, kad paskaičiuotų, kiek yra kryžių ant kryžių kalno. Nes tuo metu prasidėjo viskas laisvai, kryžių statymas ant kryžių kalno. Ir tada dėstytojų padedami studentai visą kryžių kalną sudalino kvadratiniais metrais. Po vieną metrą virvutės ištempė. Ir suskaičiavo kiekvienam kvadratiniam metrui, kiek ko yra. Taigi, buvo suskaičiuota, kad daugiausia kryžių ant piliakalnio per 55 tūkstančius yra ant kryžių kalno Šiaulių rajone, dar vadinamo Pilies, Piliaus, Maldų, Maldavimų kalnų, Šventakalnių, Jurgaičių bei Daumantų piliakalnių. Čia žmonės nelaidojami, o kryžiai statomi ligonių, negaluojančių, nelaimingų ir kitų žmonių, kadangi ši vieta laikoma stebuklinga. Teigiama, kad 11-14 amžiui čia stovėjo medinė pilis vadinama Kūla. Manoma, kad pirmaisis kryžius pradėtas statyti 15 amžiaus pradžioje, bet paskaičiuokime, kiek buvo. Sovietinės okupacijos metais 77-ais buvo sudarytas piliakalnio skandinimo Šiaulių miesto Kulpės upelio atnešamas kanalizacijos vandens projektas ir tuoj pradėtas vykdyti. Pietinė piliakalnio papėdė paversta pelkė. Taip visas kalnas turėjo būti apjuostas dvokiančių vandeniu. 80 metais kalno skandinimo darbai sustabdyti. Paskutinį kartą kryžiai skaičiuoti 90 metais rugsėjo pradžioje. Tuomet ant kalno papėdės buvo apskaičiuota 4600 kvadratinių metrų plotas ir suskaičiuoti visi iki 30 cm, iki metro, iki 2 metrų, nuo 2 iki 4 metrų aukščio, aukščiausiai 4 metrų aukščio kryžiai buvo 130 net ir tokių. Taigi viskas suskaičiuota, perduota medžiaga Ginesui. Ir Ginesas atrašė, dėkojam už pranešimą. Čia labai specifinis dalykas, galbūt mūsų skaitytojams ir nelabai bus įdomu. Nepaisant to, kad

0: buvo apsilankęs jau popiežius toje vietoje.
1: Bet apskritai tų specifinių dalykų ne tik Gineso rekordų knygai, nors ir Gineso rekordų knygai ten gali rasti tokių keistų, ten kaip, nežinau, makaronų, ten karolių kažkoks tai verimas ir panašiai. Bet ir toj Lietuvos knygoj, tuose reportažuose mes galime matyti labai labai tokius specifinius dalykus. Kokį jūs patį keišiausią prisimenat pasiekimą, kurį teko jums registruoti?
0: Na, kad keisčiausia, tai jie visi yra, sakykime, arba keisti, arba ypatingi. Nu, visi yra išskirtiniai. Taip, kad pasakyt, kad va tas kažkuom ypatingesnis už kitą, sudėtinga.
1: Nu, aš prisimenu, vinių kalimo ranka, tas rekordas, ten 97-98 metai, man atrodo, dar panoramos studijai visą tai buvo. Nu, labai specifinis dalykas.
0: Taip. Po to šito vyro sūnus taip pat kalė vinimis.
1: Tai pavyko pagerinti rankas. Tėvo rekordą šiuo?
0: Ne, nepavyko pagerinti pasiekimą, bet ir vaikai tom užsiima.
1: Labai specifiška.
2: Tai įdomu buvo išgirsti, kad Šiaulių studentai taip susivienijo ir suskaičiavo tuos kryžių kalno kryžius. Įdomu, ar šiais laikais kažkas skaičiuoja, bet čia norėjau dar pakviest paklausyti kito reportažo, kuris irgi labai įdomiai atskleidžia, kad kiti studentai jau Kaune bandė patekti į Gineso rekordų knygą, bet jiems nepavyko. Ir tai yra 2003 metai.
3: Siekti naujo Lietuvos, o gal net ir pasaulio rekordo sumanė kasmetinio studentiško Didi festivalio organizatoriai. Beveik 600 neveikiančių telefonų jie gavo vienoje mobiliaisiais telefonais prekiaujančioje firmoje. Juos išdėliojus į vieną eilę, po ilgų matavimų paaiškėjo, jog eilės ilgis 85,5 metro. Anot organizatorių, tokio ilgio pakanka, kad būtų užfiksuotas Lietuvos rekordas. Greičiausiai šis rezultatas geriausias ir pasaulyje. Tačiau rekordą fiksuoti žadėjai atvykti Gineso rekordo knygos atstovai neatvyko. Nepaisant to, jiems studentai pateiks rekordinę mobiliųjų telefonų eilę fiksuojančią filmuotą medžiagą, kurios dėka šis pasiekimas vis tik gali būti įrašytas į rekordų knygą. Anot rekordo sumanytojų, nepaisant to, kad visi telefonai buvo neveikiantis, jie labiausiai bijojo, jog po rekordo fiksavimo nemažai telefonų trūks.
2: Taigi, 2003 metai studentai vis tiek labai entuziastingi ir čia prisiminsiu, kad jau pirmasis reportažas jis minėjo, kad 94-aisiais jau 5 lietuviai buvo patekę į Gineso rekordų knygą. Kaip vyko tas skinimasis to kelio link jau pasaulinių rekordų ir ne visada, kaip suprantu, būdavo lengva ten patekti, kokius atsakymus gaudavo lietuviai ir ką jie bandė padaryti.
0: Pasiekimo šiuo metu yra virš 60 registruotų kaip pasaulio rekordų, Gineso rekordų knygoje. Patekti į ten reikėdavo pateikti medžiagą. Dabar pasikeitė tvarka, reikia iš anksto registruotis svetainėje Gineso World Records.com. Ten užsiregistravus gauni atsakymą, ko reikia, kad pasiekimas būtų registruojamas. Pateikia sąlygas. Dabar viskas vyksta elektroniniu būdu.
2: O tada, aš manau,
0: tada apie pirmosius diplomus, kaip jau buvo paminėta, kad įteikti, buvo siunčiama taip, kadangi mano teta jau važiavo į Ameriką po nepriklausomybės paskelbimo. Turėjo galimybę išvažiuoti į Ameriką kaip svečias. Aš jai įdaviau tą medžiagą. Sakau, du kartus per Atlantą turbūt yra patikimiau, negu vieną kartą per Maskvos paštą siūsti medžiagą Ginesui. Ir tokiu būdu buvo nusiusta pirmosios paraiškos registruoti lietuviškus išskirtinius pasiekimus Gineso rekordų knygų.
2: Kurie čia buvo metai?
0: 90 arba 91.
1: O apskritai tas vat, Lietuvos atvejis, aš kaip suprantu, jūs irgi gaudavot kažkokį tai pranešimą, kad bus siekiama tokio ir tokio pasiekimo. Kaip visa tai vykdavo Lietuvos atveju? Ar būdavo kažkokias galų gale, kad vieną mėnesį užregistruojamas vienas pasiekimas, kitą mėnesį tas pas pasiekimas pagerinamas? Kaip visa tai vykdavo čia vietoje?
0: Nu, vietoj tai gaunam žinią, kad kažkas ketina kažką tai daryti, tai arba bandom susisiekti su jais, arba patys žmonės praneša. Tokiu būdu, žinai, į ką kreiptis, su kuo bendrauti ir nusakomos sąlygos. Tos sąlygos atitiko Gineso rekordų registravimo taisyklės. Dabar tos taisyklės yra pakeistos, jie registruoja net ir tokius dalykus, kurie nebeturi matavimo vienetų.
1: Pavyzdžiui, kas čia galėtų būti?
0: Gražiausia sunknelė.
1: Nu,
2: bet... Labai
1: subjektyva. Nu, jo. Taip.
0: Nu, o mes neregistruojam tokių dalykų, kaip baisiausias sapnas. Nu, irgi įrodymų nebus.
1: Čia galim pasimatuoti tais baisiausiais sapnais, bet toliausiai numesta bulvė yra Lietuvos rekordas?
0: Ne bulvė, bet yra toliausiai numestas kiaušinis ir pagautas.
1: Ai, tai jis turėjo nesudužti to.
0: Taip, nesudužti.
1: O kas yra toliausiai numestas Lietuvos pasiekimų knygoje? Kas yra toliausiai numestas daiktas? Kokiu tai galima dar stobolys, nežinau, ar tik
0: jau... Ne, tai aišku, kad jėtės metikai yra...
1: Jėtės metikai. Taip, čia sporto šakose, tai disko metimas.
0: Šioje vietoje nepralenkiam jį.
2: Bet sportas iš pradžių tikriausiai ir dominavo, ar ne, tie atsispaudimai ir tik paskui žmonės pradėjo.
0: Ne, sportas, kaip pirmojoje knygoje pamatysite, yra iš kultūros ir sporto departamento, tada taip vadinosi, gauti duomenys apie Lietuvos aukščiausius sportinius pasiekimus. Bet tai čia jau jūs rytis, tegul jie ir registruoja. Dabar mes tokių pasiekimų neregistruojam, o paprasčiausiai sportininkai turi galimybę. Daugiausia kartų tapęs Lietuvos čempionas, daugiausia kartų pagerinęs Lietuvos išskirtinius pasiekimus ir taip toliau. Tai, ko neregistruoja patys sportininkai.
2: Mhm. Tai prakalbus apie sportą, man atrodo, pats metas pakalbėti apie klasiką Lietuvos.
1: Čia jau yra, bent jau mano kartos žmonėms turėtų būti, spėjau. Gal čia tik man taip yra, bet yra legenda ir jo tie daromi pasiekimai yra įspūdinga šiaip.
2: Tai kalbame apie tradicinę 90-ųjų kartai išlikusią atmintyje sporto šaką kėlimas barzda, kuris kas yra ir mistika, ir televizijoje tikrai labai daug būdavo.
1: Atskleiskim žemaitijoje, tai paklausykim.
2: Aš taip pat įsiaiškinau, kad kėlikai barzda tai yra lietuviai iki šiol čempionai, bet tarkime yra dar tokia rungtis kaip traukimas barzda, tai čia ukrainiečiai labiau. Tai paklausykime reportažo iš 1999-ųjų.
4: Antanas Kontrimas šį tapo kūno ir valios stipruoliu, pirmą kartą savo barzdą sumanęs pakelti alaus statinaitę. Ne jokai. Mat joje teliuskavo paties Antano daryto alaus net 40 kg ir 950 gramų. Barzda netrūko, akis neišoko, alus tik po laidos liejos balta puta. Beje, ludaris čia pat pasiekė ir antrąjį rekordą. Jo jau 20 metų puoselėjama 32 cm barzda kol kas pripažinta stipriausia ir ilgiausia Lietuvoje. Dėl jos Antanas pelno aplinkinių dėmesį, o žmonos priekaištus. Linksmo būdo aludaris iš Telšių šmaikštauja, jog dar pilnas jėgų siektų savo gyvenime neįmanomo. Pavyzdžiui, ar norėtų kopti į Everesto viršūnę?
5: Ne, tai nelipčiau, jau neptas omžas. Nu, bet čia reikia tyvinį pašaukti, kodėl ne.
1: Taigi,
2: 99-ieji.
1: Antanas Kontrimas, legenda, po metų tą rekordą jis pagerino ir dabar galvoju, tai buvo, beje, žinai, kaip jis pagerino. Čia buvo susijus viena labai gerai žinoma žurnalistė su to.
2: Ai, čia jisai pakėlė Eglę Bučelytę žurnalistę.
1: Eglę Bučelytę ir dabar greitai bandžiau ieškoti informacijos, kad Eglė Bučelytė tuo metu svėrė, taip skelbiama buvo 54 kg ir po to dar tas pasiekimas dar kartą buvo pagerintas. Dabar žiūriu, kad tai buvo 2007 metais, kuomet buvo pakelta 63 kg svėrinti mergina.
2: O 2013 jisai pakėlė 64 kg ir šiandien yra pasaulyje stipriausios pasaulio barzdos savininkas, Antanas Kontrimas iš Degaičių.
1: Nežinau, sutiktumėt, kad čia viena tokių ryškiausių asmenybių iš to meto, kuri labai pritraukdavo dėmesį savo tais pasiekimais.
0: Taip, išskirtiniai pasiekimai visada domina žmonės. Daugiausiai išskirtinių pasiekimų pasaulio rekordininko diplomų turi Žydrūnas Savickas. Tai jis kilnoja ne mergaitės ant barzdos, o įvairius svorius pasaulio galiūnas.
1: Bet ar Žydrūnas Savickas galėtų su barzda ką nors pakelti?
0: Ar jis barzotas?
1: Ne, jis galėtų su barzotu, kad nors pakeltis. Bet... Mūsų žemaičiai vat, su tokiam vat, galingom barzdom vat, kilnoja.
2: O nuo ko priklauso barzdo, kame čia yra, kokia čia yra technika, nuo ko priklauso tas barzdos stiprumas? Gal jums žinoma, jau yra ir paslaptys šios?
0: Nu, pats Antanas Kontrimas yra barsitaris, kadangi yra aludaris, tai jo alus geriausiai išsaugo barzdą.
2: Taip, tai ateities žmonėms irgi tokia žinutė.
0: Bet kalbant apie pačią pradžią 90-osius, 90-ais buvo pripažinta ilgiausiai populiariausių dainų dešimtukė buvusi daina. Pirmą kartą tokie dalykai buvo pradėti daryti.
1: Ir kokia ta lietuviška daina ar nelietuviška daina?
2: Gal nori spėti, Tomai?
0: Tai aišku lietuviška. 46 savaitės pop grupės rondo atliekama daina Tau. Muzika Laimis Dinius ir Arūnas Vaitkus, žodžiai taip pat Laimonto Diniaus. Nuo 89 metų, gegužės 8-osios iki 90-ųjų kovo 19-os nuolat skambėjo radio laidos jaunimo muzikos studija, dainų konkurse, top 10 ir kuriuose lietuviškoje top muzikos geriausių dainų konkurse daug kartų užimdavo pirmąją vietą.
1: Dar keliaujam prie vieno reportažo, pabandysim dar apžvelgti kelis dalykus, tai irgi 97 metai, nu čia jau toks, man atrodo, ten ir Litexpo patalpos yra fiksuota, vaizdas nelabai primena, tiesą sakant, vientisą produktą, bet paklausykim ir grįšim.
6: Naujojo šalies rekordo sumanytojai šį kartą pasirinko tautinį patiekalą, žmonėse vadinamą sumuštiniu. Milžino gamybai jau iš anksto buvo paruošta 1000 batonų, 80 kg dešros, bei tiek pat sviesto. Akcijos rengėjai neslėpė savo norų patekti į Lietuvos rekordų knygą su didžiausiu šalies sumuštiniu, kuris jų manimu turėjo būti net 3 metrų aukščio. Be to toks kulinarinis spektaklis Lietuvoje rengiamas pirmą kartą. Pasak kai kurių žiūrovų, gaminamą patiekalą vertėtų vadinti ne sumuštiniu, o suverstiniu. 52 virėjai, padavėjai ir barmenai daugiau kaip valandą dėlio batonus, ant kurių sudėti plonyčiai dešros griežinėliai su salotų lapais, o pasibaigus dešrai pravertė ir įvairūs vaisiai. Nepaisant rengėjų norų, didžiausio sumuštinio aukštis buvo 3 kartus mažesnis nei planuota, 1 metras ir 11 cm. Tačiau jo svoris tikrai įspūdingas, beveik 900 kg. Agentūros Faktum direktorius Vytautas Navaitis pažadėjo, kad šis sumuštinis milžinas bus įrašytas į rekordų knygą, jeigu aišku lygios išleidimo Lietuvoje nebus pagamintas dar didesnis. Tačiau paragavę šio kulinarijos šedevro žiūrovai palinkėjo, kad kitą kartą būtų žavimas ne tik sumuštinio dydžių, bet ir jo kokybė.
2: Taigi, turime 1000 batonų sudėti į vieną vietą ir bandymas pasiekti didžiausią Lietuvoje pagamintą sumuštinį. Čia kilo netoks klausimas, kur yra ta riba rekordų siekimo? Ar tas absurdiškumas galiausiai atsiranda, ar čia toks net neatsakingas vartojimas, nežinau, ar yra kažkokia riba siekimui?
0: Patiekalų srityje registruojami patys didžiausi, patys sunkiausi patiekalai. Koks jis bebūtų. Dažnai būna, kad siekiama kuo daugiau suvalgyti per trumpiausią laiką. Tokie pasiekimai neregistruojami, kaip pavojingi gyvybei arba sveikatai. Apsirijimo pasiekimai neregistruojami. Išskyrus vieną dalyką. Kadangi Ginesas yra alaus darykla, kuri išplatino šitą reikalą, tai registruojamas vienintelis dalykas – alaus išgerimas litras, pusę litro ir vieną pintą. Kuo greičiau?
1: Kaip kontroversiška.
0: Nu, tokie matavimo vienetai.
1: Taip, taip, taip.
0: Tai va. Tai vienintelis dalykas dėl greičio, o visi kiti apsirijimo pasiekimai neregistruojami. Nu, dėl, kad jie pavojingi gyvybė arba sveikatai.
1: O kas dar neregistruojama? Kur dar yra tos ribos, kurių...
0: Neregistruojami, kaip jau minėjau, tas, kas pavojinga gyvybė sveikatai, siekiančiojo arba aplinkinio. Neregistruojami įvairius nusikaltimai, sakykim, daugiausiai išdaužytų langų.
1: Nu, čia toks pasiekimas.
0: Labai paprastas, bet tai nebus pasiekimas, o bus nusikaltimas.
2: Ar kažkas keitėsi nuo tų mūsų apkalbamų 90-ųjų tos taisyklės?
0: Taisyklėse, lyginant su Ginesu, kad Ginesas registruoja kai kurios pasiekimus, kurie neturi matavimo vienetų. Mes neregistruojam pasiekimų išreikštų kintamais matavimo vienetais. Tai pinigais. Nes infliacija, defliacija ir negali palyginti, kas buvo anuo metu ir kas šiuo metu, nes pavyzdžiui, toks dalykas didžiausias sudužęs prie Lietuvos krantų tanklaivis, Gloria Asmi, 80-ais metais, išsiliejo netoli Klaipėdos, užteršė vos ne visą Lietuvos Baltijos pajūrį. Ir tai buvo įvertinta 80 tūkstančių rublių žala gamtai. Nu ką tai sako 80 tūkstančių rublių?

0: Netgi dabar 80 000 eurų, tai būtų labai nedaug. Taigi, neregistruojant piniginiais kintamais matavimo vienetais išreikštus dalykus, o visa kita, ką galima išmatuoti, tą registruojame.
1: Lyginant tą vat, mūsų netolimą praeitį, kas vyko prieš 30 metų ir kas vyksta dabar, jūs prieš mūsų pokalbį irgi minėjot, kad vyksite į vieną į pasiekimo registravimo tą, nežinau, ceremoniją, ceremoniją įvykį. Ar skiriasi kažko, kaip tuo metu žmonės tai žiūrėdavo, kaip ką žmonės norėdavo užregistruoti, lyginant su šiandienu?
0: Gal tada vėl pradėkim nuo pradžių. Kai vaikas gimsta, nu, pradeda kalbėti, tai mano tėvelis pats, mano mamytė pati, po to jisai paauga, aš pats. Žmogaus prigimtyje yra poreikis išreikšti save, savo sugebėjimus, parodyti tai, ką jisai gali padaryti geriau už kitus. Tai todėl ir kiekvienas bando parodyti tai, ką sugeba savo srityje. Kadangi mes dabar registruojame ne tik tai Lietuvos, bet ir atskirų rajonų ir miestų pasiekimus, nereikia nukreipti dėmesį būtent į Lietuvos pasiekimą. Kiekvienam rajone tas pats gali būti kartojama tik tai kitų mastų. Taip pat kaip yra registruojami mokyklos pasiekimai, darželio pasiekimai, yra sporte, yra pasiekimai pagal amžiaus grupės, jaunučiai, jauniai, jaunuoliai, suaugusieji. Taip ir čia yra, kitaip sakant, skirtingos svorio kategorijos. Taip, kad sudarytos galimybės išskirtinius pasiekimus registruoti kiekvienam rajone atskirai. Netgi paprasčiausiai aukščiausia skulptūra Lietuvoje yra Kaune, 9 forte. O kituose rajonuose, miestuose, kokios yra aukščiausios skulptūros?
2: Tikimės, kad mes įkvepiame jūs gerinti rekordus, būti geresniais.
1: Ypatingus pasiekimus.
0: Išskirtinius pasiekimus. Ir tuos pasiekimus galite pamatyti mūsų interneto svetainėje. Labai paprastas adresas – Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba. Taigi, pirmosios raidės – LIPT. LIPT.lt.
2: Taip, su mumis kalbėjo šiandien išskirtinių pasiekimų registravimo Lietuvoje pats pradininkas Vytautas Navaitis, viešosios įstaigos Lietuvos išskirtinių pasiekimų tarnyba vadovas, kuriam turėtume dėkoti už tai, kad kaip paaiškėjo toj nepriklausomoje Lietuvoje atsirado noras gerinti, noras analizuoti, kas čia Lietuvoje yra išskirtinio, kas skiriasi ir nuo ankstesnio laiko. Ir tai lieka iki šios dienos, tai dėkojame jam, kad papasakojo apie tą atsiradusią tradiciją.
1: O mūsų laidų galite klausyti kiekvieną pirmadienį, radiotekoje nauja serija, arba jeigu klausotės radio bangomis, tai kiekvieną ketvirtadienį po 18 valandos žinių. Ir kadangi jau mūsų pokalbio metu buvo užsiminta apie ilgiausiai topuose buvusią dainą Rondo Tau, tai palikom vieną irgi tokį išskirtinį pasiekimą 1997 metais ilgiausiai grotas koncertas. Tai buvo grupė studija, neprisimenu kiek tam valandų, bet išgirsite viską reportaže. Tai 97 metai ir ačiū ir iki.
2: Ja. Iki.
3: Jau 18 metų grojantį klaipėdiečių muzikantų grupės studija įrodė, kad dar savo net grojo. Palangoje surengė ilgiausią koncertą, jie pateko į Lietuvos rekordų knygą. Pradėjo koncertuoti vakar 20 valandą, studijos nariai grojo ir dainavo 16 valandų. O su leistinomis pertraukėlėmis koncertas truko 17 valandų ir 20 minučių. Nors buvo sumanyta dainuoti 300 nepasikartojančių dainų, studijos solistai Steponas Januška ir Irena Starošaitė pagalbon pasikvietė dainininkų Žilviną Žvagulį ir Kytį Paškevičių, žiūrovams, kurių netruko, sudainavo 119 kūrinių. Daugiausia dainavo Steponas Januška, grupėje dainuojantis nuo pat jos įsikūrimo. Irena Starošaitė daugiau šoko. Palgiausioje Lietuvoje koncerto supergrupės studija nariai sakė pasiryžę ateinančiais metais rungti su kitais šalies atlikėjais. O šį sekmadienį atgavę jėgą studijos muzikantai vyks į Druskininkuose vykstantį Lietuvos šokių maratoną ir pasveikins jo nugalėtojus.

0: Minėdamas įkūrimo šimtmetį, LRT radijas pradeda specialių laidų regionuose ciklą, kuriame kviečia mūsų klausytojus išbandyti radijo laidų vedėjo kėdę. Pirmoji stotelė – Pasvalys. Čia prie mikrofono sės pasvalietė menininkė Monika Zajarskinė, kuri baigusi mokslus kurti sugrįžo į savo gimtąjį kraštą. Ir Pasvalio kultūros centro vadovas Robertas Lavickas, iš Vilniaus į Pasvalį atsikraustęs prieš 12 metų.
1: Atvirai pasakysiu, pradžioje labai bijojau ir labai norėjau grįžti atgal į Vilnių.
0: Laidos 10.12 klausykitės rytoj nuo 10 arba, jei galite, užsukite gyvai prie Pasvalio kultūros centro. Iki.
2: Laidoje gyvenimo citrinos. Lauryno Jacevičiaus gyvenimui tiktų posakis – Dievas veda nežinomais keliais. Iki paskutinio prakaito lašo, krepšininko karjeros siekęs Laurynas gavo rimtą traumą ir atrodė jo gyvenimas dužo. Tačiau tai buvo tik stotelė pakeliui į tikrai pašaukimą. Visa istorija laidoje gyvenimo citrinos rytoj po 13 valandos žinių.
3: Socialdemokratų ryšiai su įmonė FEGDA kelia vis daugiau klausimų. Dabar Seime registruotas projektas, kad įmonės galėtų labdarą teikti darbais. Toks siūlymas kilo norint nemokamai nugriauti Maskvos namus Vilniuje.
4: Būtent šio pastato griovimą kaip savo reputacijos gelbėjimo planą matė įmonė FEGDA. Todėl kritikai mano, kad Seimas tampa FEGDOS viešųjų ryšių akcijos dalimi, o socialdemokratai įmonės lobistais.
3: Ar socialdemokratų partija FEGDOS kišenėje? Ginčas LRT radio ringė rytoj po 9 valandos žinių.
5: Laidoje pastumdom lygių galimybių kontrolierę ir mama Birutė Sabatauskaitė. Lietuva šeimoms ir vaikams draugiška valstybė. Ar tai tiesa ir kur mūsų visuomeniai pasitempti būtina? Pastumdom jau rytoj po 18 valandos žinių.
6: Alio, alio, Lietuvos radijas Kaunas.
7: Kelias, kuriuo aš einu, galiausiai manimi ir pavirsta. Pasauliu, telpančiu vienose namuose, ir žmogumi, kurio erdvė beribė. Čia mūsų vizijos ir tikrovė. Neviltis, pasipriešinimas, laisvė. Čia viskas buvo svarbu, nes buvo iš tikrųjų. Čia viskas yra svarbiausia. Nes 100 metų yra mūsų. 100 metų jūsų. LRT.
8: Didžiausia radijo profesionalų komanda Lietuvoje užduodanti ir jūsų klausimus. LRT radijas. Verta klausytis toliau.

0: Ακούτε ράδιο.
1: 19 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Latvijos kariuomeniai pranešus apie praėjusią naktį šalies oro erdvę kirtusius dronus iš Rusijos pusės, o dviem nukritus Latvijos teritorijoje, šalies premjerė Evika Silinė teigia, kad šis incidentas yra brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Ji taip pat išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rėzeknėje. Latvijos gynybos ministras anksčiau teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukraina siekdamas smogti teisėtiems taikiniams Rusijoje, tačiau pasak Latvijos premjerės, kol kas šie duomenys nėra patvirtinti.
2: Tas, kas ir skaidrs, ka mums ir jāatcerās, ka šis ir faktiski Krievijas brutālā kara Ukrainā sekas.
3: Kas tikrai aišku, kad tai brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Mums reikia būti pasiruošusiems, kad tokie incidentai kartosis. Tačiau šiuo metu dar negalime pasakyti, kieno dronas nukrito. Atsakingos tarnybos dirba įvykio vietoje.
2: Kas yra virzys šiuo dronu, mes nevaram. Atbildygiai dienestį strādā.
1: Latvijos premjerė Evika Silinė. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus apribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse, Lietuvos tautinis olimpinis komitetas sprendimą vadina nuvilenčiu. Pasak komiteto, priimtas sprendimas palengvina sąlygas Rusijos agresiją remiančios Baltarusijos sportininkams sugrįžti su savo simbolikai tarptautinę areną. Pabrėžiama, kad nacionalinių simbolių naudojimas tarptautinėse arenose yra tiesioginis karas sukėlusios Rusijos bei ją remiančios Baltarusijos minkštosios galios instrumentų. Instrumentas, kurio tikslas normalizuoti neteisėtą veiklą ir skaldyti vieningą tarptautinės bendruomenės poziciją. Apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Maskvai 2022 metais pradėjus plataus masto karą Ukrainoje sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose,

0: nors kai kuriems leista varžytis kaip neutraliems dalyviams. Šiandien minima spaudos atgavimo kalbos ir knygos diena, o šalyje tęsiasi diskusijos dėl visuomeninio transliuotojo reguliavimo. Vakar Venecijos komisija paviešino savo išvadas dėl Seime rengiamo LRT įstatymo projekto. Išvadose teigiama, kad projektą reikia iš esmės peržiūrėti, nes jis netitinka demokratinių ir europinių standartų, kelia realią grėsmę LRT nepriklausomumui, yra teisiškai neapibrėžtas ir sistemiškai prieštaringas. Pastaruoju metu diskusijos dėl visuomeninio transliuotojo vyksta ir Čekijoje, kur šią savaitę tūkstančiai žmonių surengė demonstraciją prieš planuojamus visuomeninio transliuotojo biudžeto karpimus. Karštos diskusijos dėl visuomeninio transliuotojo finansavimo vyksta ir Prancūzijoje. Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė.
1: Politikai ir politika visą laiką į visuomeninį transliuotoją žiūri kaip į tam tikrą, sakyčiau, tokią valstybės instituciją. Labai supaprastintai pasakyčiau, bet taip yra ne visose valstybėse, ypatingai tose valstybėse, kurioje yra aukšta politinė kultūra, ilga demokratijos tradicija ar nepalyginamai ilgesnė negu jaunose demokratijos valstybėse. Ten jau yra susiformavusi tam tikra konfliktų, interesų derinimo, sprendimo kultūra. Ir nepaisant to, netgi tokių dalykų gali įvykti. Kokie susierzinimai?
0: Vytauto didžiojo universiteto profesorė Auksė Balčytienė. Per šaudymą Austrijos Linco mieste žuvo 3 žmonės. Pasak policijos, per incidentą viešoje gatvėje žuvo 2 moterys ir vienas vyras. Skelbiama, kad šaudymas įvyko prie vieno baro, pagyvenęs vyras pirmiausia nužudė 2 moteris, o paskui nusižudė. Gelbėjimo tarnybos pranešė, kad visuomeniai pavojaus nėra, šaudymo priežastys kol kas neaiškios. Jungtinės karalystės policija netoli buvusio princo Andrew namų rytą Anglijoje sulaikė ginkluotą vyrą. Pareigūnų teigimu asmuo elgėsi bauginančiai. Daugiau detalių apie šį įvykį nepateikiama. Sinoptikai sako, kad artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 4 šalčio. Ryto dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnyje, pūs stiproka šiaurės rytų vėjas, temperatūra ryto dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. 19 valandų 5 minutės.
2: LRT radijas.

0: Kai pasaulio iššūkiai tampa kliūtimis, atrandame drąsių sprendimų joms įveikti. Tai mūsų momentas. Tai stipresnės, saugesnės ir klestinčios Europos momentas. Švęskime Europos dieną kartu. Jau gegužės 9-ąją.
1: Dar vienas miegančiųjų apsivertimas. Nauja Lino Leono Katino paroda. Nuo balandžio 30 dienos. Stasys Museum, Panevėžyje.
2: 7 iš 10 Lietuvos gyventojų nėra pasirengę ekstremalioms situacijoms. O tu? Nelauk ekstremalios situacijos. Sužinok, ar esi pasiruošęs apsaugoti save ir kitus. Įvertink savo žinias dabar. Puslapyje esminis testas LT.

0: Čia radijas.
1: 20 valandų su žiniomis Rima Žilinskaitė. Prokurorai teigia, kad kratos pas Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių konservatorių Adomą Bužinską atliktos vykdant iki teisminį tyrimą, kuriame jį norėta apklausti kaip specialų jį liudytoją, tai yra kaip liudytoja, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galbūt padarytą nusikalstamą veiką. Pasak generalinės prokuratūros, Bužinskas kviestas į apklausą, bet į ją neatvyko. Kratos atliktos siekiant surasti ir paimti reikšmingus tyrimų objektus. Pats Bužinskas teigia, kad kvietimo į apklausą negavo. Jis sako, kad kratos atliktos dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Advokatų kontoros Glimsted advokatė Dovilė Murauskienė sako, kad menkai tikėtina, jog kratos Bužinsko namuose ir kabinete atliktos vien dėl to, kad šis neatvyko į apklausą.
2: Kalbėti apie patį teisminį tyrimą ir tikslus atliktos kratos matyti sudėtinga, nežinant paties tyrimo tikslo ir esmės, tačiau ar gali būti, kad krata atlikta būtent dėl tos priežasties, kad asmuo neatvyko šaukiamas pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus, tai tikrai matyt, kad ne. Netvykusiems pas ikiteisminio tyrimo pareigūnus asmenims yra numatytos įstatymai kitos poveikio priemonės. Galbūt tai būtų galima aiškinti prokurorų pranešimą, kad jeigu asmuo neatvyko, nebendra darbiauja, tai teko pasitelkti labiau laisvę varžančias priemonės baudžiamajame procese ir atlikti kratą ir paimti tuos daiktus. Bet čia yra tik spėliojimai.
1: Advokatų kontoros Glimsted advokatė Dovilė Murauskienė. Ukrainos pajėgos praneša Kaspijos jūroje apšaudžiusios Rusijos raketinį laivą, galinti leisti ir sparnuotasias raketas. Padarytos žalos mastas dar nežinomas. Ukraina pastaruoju metu kelis kartus pranešė apšaudžiusi Rusijos karo laivus. Rusija naudoja dalinius Kaspijos jūroje Ukrainos miestų apšaudimui raketomis. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą paragino gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surengti atsakomuosius smūgius, jei Ukraina įvykdys atakų gegužės 9 dieną, kai Rusija ne antrojo pasaulinio karo pabaiga. Po ankstesnio Maskvos raginimo Vokietija pareiškė, kad nepasiduos Vladimiro Putino bauginimams ir toliau rems Ukrainą bei didins spaudimą Rusijai. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos teigimu tokie grasinimai dar kartą parodo, kad Putinas nepasirengęs rimtoms deryboms. Panašią poziciją kiek anksčiau įsakė ir ES atstovas. Jungtinėje karalystėje vyksta vietos rinkimai, kuriuose, kaip prognozuojama, premjero Kiro Starmerio vadovaujami leiboristai turėtų patirti pralaimėjimą. Tai didžiausias išbandymas jam nuo 2024, kai leiboristų pergalį parlamento rinkimuose užbaigė 14 metų trukusį konservatorių valdymą. Visgi pastaruoju metu Starmerio ir jo vadovaujamų leiboristų populiarumas smuko, o pats politikas sulaukė kritikos tiek dėl negebėjimo paskatinti ekonomikos augimo, tiek dėl reakcijos į paaštrėjusius pasiuntinio Jungtinėse valstijose Piterio Mandelsono ryšius su nuteistu lytiniu nusikaltėliu Jeffrey Epsteinu. Visgi pats Starmeris rinkimus vadina pasirinkimu tarp vienybės ir susiskaldymo. Pasak apklausų, gerų rezultatų gali tikėtis Nigelo Faradžo prieš imigrantus nusiteikusi reformų partija ir kairioji žaliųjų partija. Minint Europos širdies nepakankamumo dieną, Kauno Laisvės alėjoje surengta akcija Laisvės poliklinika. Žmonėms nemokamai atlikti pagrindiniai tyrimai, teiktos konsultacijos. Į renginį atėję kauniečiai LRT radijoje sakė, kad tai puikia proga pasitikrinti sveikatą.
3: Tengiuosi neriboti, bet būna, kad gyvenimas priverčia. Jeigu labai greitai eini ir būna, kad reikia sustoti.
4: Blogai jaučiuosi, todėl sugalvojau ateiti. Ir man labai sunku suformuluoti savo mintis, todėl kad po infarkto pradėjo strikti mąstymas.
5: Gal noriu pasitikrinti, ar dar mano širdelė dirba.
1: LRT radijo kalbinti kauniečiai specialistų teigimu Lietuvoje širdies nepakankamumu serga maždaug 170 tūkstančių gyventojų. Nors per pirmus 5 metus nuo diagnozės miršta apie pusę pacientų ir liga nėra išgydoma, ją galima suvaldyti. Šią valandą Šiauliuose ir Panevėžyje 8, Kaune 9, Vilniuje ir Klaipėdoje 10 laipsnių šilumos. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, vėjas šiaurinių krypčių, vidutinio stiprumo, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos. Šiaurės vakariniuose rajonuose vietomis dirvos paviršyje šalnos iki 4 šalčio. Rytoj dieną pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima perkūnyje. Temperatūra dieną 13-18 laipsnių šilumos. 20 valandų 5 minutės.
0: vakaro pasaka.

0: Apie lokio vaiką žmogaus auginamą, lokių krišiumi pramintą, jo keliones ir princesės gelbėjimą yra Latvių pasaka Lokių krišius, kurią šiandien baigė sekti aktorius Sigitas Kubilius.
1: Trečią vakarą Lokių krišius liepė draugams itin budėti ir trečio vandens puodo iš akių neišleisti. Tie, žinoma, prižadėjo. Lokių krišius ramė širdžia nueinant tiltu ir laukia. Apie pusiau naktį girdi, kad atjoja, kad atbilda raitelis deimanto žirgų, regis visas tiltas sugrius. Prijojo arčiau, žirgas kaip saulė spindi, o raitelis su 12 galvų. Ar pasiuto, galvoja Lokių krišius, čia tai turėsiu darbo. Ir atsistoja su lazda skersai kelio. 12 galvis šaukia, traukis iš kelio, skurli. Nemanau, atkerta Lokių krišius. Ak taip, na, jei toks stipruolis esi, tai pūsk iš ilgai upės, pažiūrėsiu, kaip toli nupūsi. Pats pirmas pūsk, jei taip užsimanei. 12 galvis kaip pūstelėjo, tai per 5 varstos nupūtė. Paskui pūtė Lokių krišius, bet tie nupūtė 5 varsto. Tatai patiko 12 galviai ir jis greit šaukė Lokių.

tų krešių galinėtis. Prasidėjo baisios grumtynės, net tiltas ėmė drebėti, kai juodu ten susirėmė. Lokių krišius 11 galvų nudaužė ir pristigo jėgų. Norėdamas mažumą atsikvėpti, jis sako, pailsėkime. O 12 galvis taip įsismarkavęs, kad nė nemėgink stabdyti. Kai bus, tai bus, vienam ar kitam galas, atrėžė jisai. Bet tu tik pagalvok, dar kartą tarė laukių krišius, vėjas ir lietus liaujasi, tik tu vienas nenori. Na gerai, jei vėjas ir lietus liaujasi, tai ir jis liausis valandėlę. Abudu ilsisi. O laukių krišius tuo metu nusitraukė kairį batą ir paleido į pilį. Ar tik jo draugai nemiega? Batas nukrito ant pilies stogo, o tie nei mato, nei girdi, sumigę nenaudėliai. Nusievė dešinį batą ir tą nusviedė. Vėl nieko. Pagaliau metė savo sunkią lazdą. Toji pilies stogą į šipulius sudaužė, tik tada tie miego maišai atsibudo. Sukilo, pažiūrėjo, oi, kas darosi, trečiajame puode vanduo raudonas kaip įkaitinta geležis. Tada vienas liko prie puodo likimo sergėti, antras pasičiupo sunkiąją lazdą ir velkąją vilktę laukių krišiui, kiek sveikata leidžia. Kai tik atitempė, grumtynės prasidėjo iš naujo. Bet šį kartą laukių krišius gerai užtaikė, kai trenkė per paskutinę galvą. Toji nežinia, kur nusirito, o liemuo nudribo nuo deimanto žirgo. Netverdamas džiaugsmu, lokių krišius sėdo ant deimanto žirgo, iš dydžio į pilį parjojo. Tuodu miegalį drebina kinkas, kad tik neišpertų kailio už tą miegojimą. Tačiau lokių krišius sako, pilos nusipelnite, bet šį kartą dovanosiu, geriau pataisykite vakarienę. Pašėlusiai valgyt noriu. Gerai, lokių krišius pavalgė vakarienės ir atgulė. Po tokio sunkaus darbo pūtė į akį 3 dienas ir 3 naktis. Gerai išsimiegojęs lokių krišius pasiražė, pavalgė ir sako žvejui. Nuritink nuo olos tą akmenį. Ten anadien tasai barzdukas su visa ąžuolo trinka įlindo. Žvejys stūmė tą akmenį. Neįveikė ir gana. Ir kalnavertį su tuo akmeniu prisikamavo, bet taip pat nieko nepadarė. Galop pats lokių krišius ėmėsi. Tai jau, kad griebė, stačiai pasakysim, neapsidairyti nespėjo. Akmuo jau ir nustumtas. Na, ką dabar? Tegul suranda virvę, jis leisėsi su lazda pas tą senį. Tik jeigu apačioje virvė pajudinsės, tegul traukia jį į viršų. Gerai, 1, 2, virvė jau ir čia. Lokių krišius su savo lazda rankoje įsilipo į pintinę ir nusileido į dugną. Nusileidęs, rado dailius kambarius. Įėjo, ogi žiūri, 3 princesės. Viena geležies, antra plieno, trečia sidabro grandinėmis surakintos. Lokių krišius ir klausė, kas jūs čia surakino? Velnės tos atsakė, mes jau 7 metai čia kamuojamis. Tai išgirdęs, lokių krišius sutraukė grandinės, išvadavo princeses ir davė ženklą jas traukti viršun. Draugai ištraukė princeses ir pamatė, kas jų per grožybė. Tada tiems neturėliam šovė į galvą piktas darbas. Jiedu pasėmė princeses ir nudūmė, o lokių krišių olos dugne paliko. Tasai vargšelis apačioje judino virvę, bet mato, kad niekas viršun netraukia. Numojo ranką ir ėmė galvoti, ką toliau daryti. Galvojo. Tik va, staiga metė akį ir pamatė senas užmūrytas duris. Beregint išlaužė su lazda ir ką pamatė?

0: nežiūri žmonių pasiekmes, kiek žūsta ir visa kita, tai automatiškai ta grupė greitai bus utilizuota, kitaip sakant. Tai va šito kampu rusai pralošia. Plius technologiškai rusai dar atsilieka. Šiai dieną technologiškai rusai atsilieka. Kokybė, tai yra kiekybė skaičiumi dronų pas rusus daugiau, bet kiekybė ir jų panaudojimo kiekybė jie atsilieka, būtent šitas yra kontekstas, kur biškį lemia kažkokį tokį rezultatą fronte.
1: Bet jeigu karas baigtųsi, kaip prognozuoja žvalgybos, jie per metus?
0: Jiem atstatyti, jie jau kariauja, pas juos patirtis yra, jiem padidinti, dabar jau net, sakykime, šios ar praeitės savaitės, reiškia, Ukraina priimamas sprendimas per metus pagaminti ne šarvotą techniką, o iki 26 metų pagaminti ir perduoti į padalinius iki 25 tūkstančių robotizuotų sistemų ratinių. Nes dabar šarvotą techniką tu nepanaudosi. Robotai naudojami logistikai, robotai evakuacijai, minavimui, šturmui. Jau yra atvejai, kada ukrainiečiai robotų pagalba paima pozicijas ir paima belaisvius. Be jokio gyvos jokios įsikišimo. Tai yra, kariuomenė robotizuojasi.
1: Taip, čia praėjusią, man atrodo, savaitę buvo plačiai pasakojama apie tos atvejus. Arba išgelbėta senolė, kur roboto pagalba iš fronto linijos buvo išversta senolė, tik tai roboto pagalba.
0: Taip, taip,
1: visiškai.
0: Taip.
1: Aš dar norėčiau sugrįžti prie tos minties, kur kalbėjom anksčiau ir dėl tų žvalgybos duomenų, dėl Putino padidintos apsaugos ir kaip jūs sakot, kad jūs jau matot Rusijos skeldėjimo linijas, bet jeigu visa valstybė ir jos ekonomika pastatyta ant karo bėgių, ar pakeitus vadovybę, tiek sustotų tas visas didžiulis lokomotyvas?
0: Sunku pasakyti. Ten dabar prasideda vadinamas klanų karas. FSB, kariuomenė, jeigu anksčiau viską valdė FSB, dabar FSB biškį nustumėme į šoną, plus visi bijo vieno dalyko susidarojimą. Jeigu anksčiau sistema veikia taip. Nu, sakykime, aš pavargau, aš išeinu, tavęs nekliudo ir tavo aplinkos nekliudo, viskas gerai. Putinas tai pažeidė. Pažeidė būtent su Wagner vadovybė.
1: Prigožino maištą turit galvoj. Prigožino maištą turit galvoj.
0: Taip,
1: ir numuštą lėktuvą 23 metai.
0: Taip. Tai jau neveikia. Ir dabar, jeigu paimti, buvo pakeistas, reiškia, kariuomenės, ne kariuomenė, kaip jis, nu, kaip pas mus ką ministras, kaip jis pas juos dabar pamirštų pavardę. Seno, tas vadinamas Alenavodo, visa aplinka pabiškiai sodinama. Tai keliamas bylos už korupciją ir jie visi mato, kad ta sistema
1: nebeveikia.
0: Ir prasideda vidiniai klanai, vidiniai sokalbiai, ką šitame, kaip rusų sako, sračioje laimės, labai sunku pasakyti. Čia nenuspėsi. Taip, jeigu kariškiai laimės ir kariškiai liks viršui, jie atsistatys karas, jiems yra verslas. O, sakykime, pats verslas pavargo, FSB irgi pavargo, nes FSB visada dirbo su verslininkais.
1: Nu, žiūrėsim, jeigu jūs mato tas aižiančias linijas, kaip pat sakot, ir kiek tada čia reikėtų laukti? Laiko klausimas, kiek tai išsitėsio laikė?
0: Aš manau, kad šiais metais kažkaip tai išsispręs.
1: 26 metais.
0: Fronto lūžis jau yra. Kitaip sakant, tas lūžio taškas pasiektas, sakykim, sąlyginai. Jeigu jie negali mobilizuoti daugiau negu sunaikinama, tai jau pajėgos neatstatomos. Nebent jie paskels mobilizaciją, bet vėlgi mobilizacija pačiam smūgį, pačiam Putinui smūgis kaip peidų į nugarą. Nes, kaip sako, tie pakampiai išvalyti, Maskva pakliudyk, sukils, Sankt-Peterburgas sukils, zonos išvalytos, dabar studentus valo. Nu, studentus ten varės būtas man to pritraukti, bet jų nėra tiek. Kokia koriečiai ten, Šiaurės Korėja, jie vėlgi jau nevažiuoja, užsieniečiai, kurie ten pagal darbo sutartys visokie buvo ten samdomi, irgi jau suprato, ko tai baigėsi, jau atsisako, ten ambasadas pradeda reikalauti, kad jos gražintų ir visą kitą. Kitaip sakant, mobilizacinis rezervas prislopintas. Ir jeigu nebus priimta kažkokių radikalių sprendimų, kad greitai statyti tą mobilizacinį rezervą, lūžis bus šiais metais.
1: Zelenskis dar mato vieną variantą, kad, sako, Putinas šią vasarą spręs ar plėsti karą, ar pereiti prie diplomatinių priemonių. Ar gali būti toks sprendimas?

0: Galimas toks dalykas, bet reikia atkreipti dar vieną dėmesį.
1: Čia, jeigu žinoma, jeigu lieka Putinas.
0: Taip, taip, jeigu lieka Putinas. Reikia atkreipti dar vieną dėmesį. Rusija kiekvieną kartą vieną karą gesindavo kitų. Uh-huh. Jeigu paimsit jūs visą va, paskutinę pusę Putino valdymo istoriją, vienas karas gesinamas kitų. Vienas sustoja, kažkas pasisekė, nepasisekė, uh-huh. biški pertrauka. Kiek ten reikėjo? Pusę metų, metai, du. Uh-huh. Piškis. Jie pradėdavo kitą karą.
1: Apie tą kalbą žvalgybą. Jeigu karas sustoja metai, jie vėl gali pradėti naują karą.
0: Būtent taip ir yra.
1: Uh-huh. Tada grėsmė automatiškai mūsų regionai.
0: Aš nemanau, kad jie eis, kaip pasakyti, atvirą intervenciją panaudos. Jie greičiausiai panaudos tą vadinamą šitas Krymo scenarių arba Slavinsko scenarių, kada miestas 120 tūkstančių gyventojų iki karo, Slavinskas, užėjo 54 ir paėmė visą miestą. Tai lygiai tas pats ir pas mūsų gali užeiti, sakykime, į Estiją, į Latviją, kur yra miestai daugiau rusakalbė, gali pagal panaudoti tą patį atidirbtą scenarių ir pažiūrėti, kokia bus NATO reakcija. O būtent mūsų NATO šita dalis yra silpnoji. Kada yra atvira intervencija, viskas aišku. Penktas straipsnis greitai aktyvuojamas. O kada čia gali pasakyti, žiūrėkit, čia nesuprasi, kas pas jūs darosi. Jūs gal savo jėgom gal tarpusai įsiaiškinkit, kažkokie žali žmogeliukai, kariuomenės
1: nėra.
0: O šitas jo, visas tas pat yra pats, mums būtent šitas pats pavojingiausias atvejis.
1: Ar mes galime išvengti to scenarijaus, jeigu, kaip jūs sako, tas kilimas iš Rusijos vidaus įvyktų ne kariškių naudai. Ką jūs dar matytumėt, kas juos galėtų pakeisti, jeigu tos konkuruojančios grupės?
0: Pirmas dalykas, reikia stiprinti mūsų saugumą iš pagrindų, reikia stiprinti mūsų antrą departamentą iš pagrindų, kur Ukraina labai, toks lūžis vyksta ne tik dėl dronų pajėgų, yra, reiškia, tas projektas pinigai nuo apostolo, kur iš pinigus ukrainiečiai perka informaciją iš rusų. Uh-huh. Yra projektas Noriu gyventi. Tai yra, mes daug ko iš ukrainiečių galim pasimokyti, bet mes to nedarom. Kodėl mes, vat, grįžę iš karo, sakom, važiuokit ir mokykitės, važiuokit, perimkit. Ne viskas ten yra, pas mus kažkas ta vidinė ego, mes NATO, mes čia. Bet šiandien Ukraina kariauja tokį karą, kurį nekariauja jokia NATO. Ir Amerikos veiksmai su Iranu parodė, kad tu gali turėti brangią sistemą, o paprasti dronai gali tau, kaip sako, išsiti tiek pistonų, kad nedaug dėvė. Uh-huh. Tai yra lygiai tas pats ir Ukrainos kare, technologijos keičiasi ir tos brangus dalykai keičia labai pigus dalykai. Tu gali ten, kaip ir minos, 570 metų mina, jinai ten brangi, jinai nelabai efektyvi. Ukrainiečiai šiandien gamina šaraškinose kontorėse pigias minas, kurios žymiai efektyvesnės nei tos sovietinės 70 ar vakarietiškos.
1: Čia reikėtų dar, patsiminiau į tą, kur sakot, kad gali pabandyti Rusiją paimti kokią nedidelę teritoriją, tai ir Zelenskis, ir kiti Ukrainos pareigūnai kalba apie tai, kad Baltarusija ruošia savo poligonus neaišku kam ir kad logistikos maršrutai nauji dėliojami toj pačioj Baltarusijoje. Dronų gamyklos galų gale, ten kalbam apie naujos dronų gamyklas Baltarusijoje. Gali būti puolimas iš Baltarusijos pusės, ar čia toks labiau...
0: Sunku pasakyti, čia turėtų dirbti mūsų antras departamentas, mūsų žvalgyba. Uh-huh. Aš nesu tokio lygio specialistas, tą, ką aš disponuoju informaciją ir disponuoju, kad pirmas dalykas labai daug artilerijos sviedinių, salvinių sistemų sviedinių Baltarusijoje atidavė rusam.
1: Taip.
0: Ukraina. Uh-huh. Tai šito atveju kažkokių tai ypatingų tokių atviros intervencijos aš abejoju, kad bus. Kad jie stiprina dronų pajėgas, kad jie, kaip pasakyti, pradėjo naujai ruošti savo pajėgas remiantis Ukrainos karo patirtim, irgi faktas, šitą puikiai visi uh-huh. žino, nes Vagneris buvo perkeltas į Baltarusiją ir jie dirbo kaip instruktoriai ir visa kita. Vėlgi buvo pas mane lygiai tas pats žmonių, kurie turi su Baltarusija reikalų informacija, kad jų, sakykime, aukštesnio lygio tos spetspajėgos arba diversinės grupės yra mokomas ir lietuvių kalbos pritraukiami Lietuvos pėdami, Lietuvos žmonės, kurie gyvena Baltarusija, bet jie buvo lietuviai, sakykime, ten šeimas sukūrė taip toliau, būti mokė lietuvių kalbos, mokinti jos lietuvių kalbos. Ar tai bus, čia jau turėtų mūsų, sakykime, saugumo tarnybos atsakyti.
1: Pabaigai dar pabandykim pasvarstyti, atskris gegužės 9 į Maskvą, gal flamingas, gal dronai?
0: Norėčiau. tiesą pasakysiu, labai norėčiau. Tai būtų politinė prasme didelis, tikrai didelis smūgis. Aišku, tą taktinę prasme gal ne, bet pasidžiaugti, paploti, kad tu te, kaip sakoma, būtų labai gerai.
1: Sužinosim, gegužės 9 dieną. Ačiū, svarbaus pokalbio svečias, Rimas Armaitis, specialiųjų pajėgų veteranas. Dėkui, kad atvykote į studiją.
0: Geros dienos.
2: Svarbus pokalbis.
3: LRT faktai.
4: Labą dieną, čia LRT faktai. Radio laida skirtas saugesniam laiko leidimui prie ekranų, kad nepaslystume užsižiopsoję. Aš Adomas Šimkus, ketvirtadieniais pusė trijų kviečiu pakalbėti apie melagienas, informacinės manipuliacijas, sąmokslo teorijas ir kitokį medijų triukšmą. O šį pusvalandį šnekėsim apie praeitį, tiksliau apie šnekėjimą apie praeitį. Istorija nėra vien kalbėjimas apie praeitį. Tai ir gilus žmogiškosios patirties apmąstymas, esminių visuomeniai ar valstybei faktų rinkimas ir interpretavimas, o to pačiu ir diskusijos dėl jų interpretavimo. Taip pat tai tampriai susiję su kolektyvine atmintimi, visuomenės traumomis ir kitokiais jos pažeidžiamumais, kuriuos priešiškos jėgos gali bandyti išnaudoti savo naudai. Neveltui Valstybės saugumo departamento ataskaitose, pavyzdžiui, rašoma, Rusija nuosekliai kaltina Baltijos valstybės, kad šios sistemiškai klastoja antrojo pasaulinio karo istoriją. Ar kad prorusiški asmenys padeda įgyvendinti Lietuvai priešiškų Baltarusijos ir Rusijos informacinės ir istorijos politikos tikslus. Arba kad tik tokie dažnai skleidžiami naratyvai, kuriais siekiama diskredituoti Lietuvos istoriją, menkinti nacionalinę tapatybę. Tad akivaizdu, kad istorija gali tapti hibridinio karo taikiniu. Tačiau ką daryti kritiškam vartotojui, kaip suprasti, kas yra istorija ir kaip kritiškai vertinti kitų kalbėjimą apie praeitį. Apie tai šiandien laidoje.
3: LRT faktai.
4: O su mumis yra Aurimas Švedas, Lietuvos istorijos instituto direktorius. Sveiki, kaip susijęs su šia tema, be to, kad esat istorikas?
5: Gerą dieną. Ir apart tos administracinės savo darbo pusės norėčiau pabrėžti, kad esu dar kultūros istorikas, tai man ypatingai svarbu.
1: Kultūros istorija, okei, dar gal paliesim, bet istorija, kas tai yra per disciplina, mokslas, humanistika?
5: Jeigu bandyti šitą klausimą atsakyti desperatiškai, rekonstruojant, kasgi enciklopedijose parašyta, tai manau, kad enciklopedijoje, kokioje nors virtualioje, jūs rastumėte tokius žodžius. Tai yra mokslas, kuris rekonstruoja visuomenių raidą ir domisi žmonijos praeitimi. Ilgą laiką istorikai, pradedant nuo antikos laikų iki praktiškai 19 amžiaus, buvo labiausiai susitelkę į valstybių raidą ir taip pat domėjosi vidaus diplomatija bei užsienio diplomatijos sfera. Taip pat istorikai ypatingai mėgo šalia politikos tyrinėti įvairius karybos reikalus. Tai buvo daroma dėl vienos priežasties. Buvo tikima, kad diplomatijos istorija, karų istorija ganėtinai gerai dokumentuoja įvairių šaltiniai, todėl apie šituos dalykus galima pasakyti tikrus dalykus, kada kažkas kažką padarė, kas buvo po to, kuomet kilo karas, kuo jis baigėsi ir kaip vėliau buvo bandomasi desperatiškai laikytis taikos. Dabar istorija yra labai įvairus mokslas. Mes kalbam apie spalvų istoriją, emocijų istoriją, mentalitetų istoriją, gyvūnų istoriją, žmonių sugyvenimo su įvairiom gyvybės formom istoriją, apie meno istoriją, kultūros istoriją. Aš prisistačiau kaip kultūros istorikas, ekonominių procesų istoriją, miškų ir upių, jūrų ir ežerų istorija. Taigi dabar istorija yra labai įdomi ir dinamiškai kintanti sfera.
1: Bet ar bet koks kalbėjimas apie praeitį yra istorija? Pavyzdžiui, tai, kas nutiko prieš metus, jau istorija ar ne? Trumpo atėjimas į politiką yra istorija?
5: Tai, ką mes bandome suprasti apie save laiko tekmėje, kartais yra vadinama istoriniu mąstymu. Istorinis mąstymas siekia atsakyti klausimą, pamatinį klausimą, kaip mes tapome tuo, kuo esame šiandien. Ir jeigu yra tokia pastanga, tai tokiu istoriniu mąstymu gali užsiimti ir penktokėlė, ruošdama namų darbus, ir senukas, kuris tiesiog domisi istorijos populiarinimo knygom ir be jokios abejonės specialiai istorinio mąstymo pratimams treniruotas studentas ar studentė, vėliau tapsiantis dėstytoju ar iškilių mokslininku. Šiandien atsakyti į klausimą, kada chronologiškai prasideda istorija, o kada tai dar yra dabartis, ir ganėtinai lengva, ir ganėtinai sunku, nes istorija šiais laikais greitėja. Jeigu anksčiau istorikai bemaž sutarpdavo, kad reikia laukti minimum 25 metus, o dar geriau 50 metų, ir tik tai po to laiko mes galim sakyti, kad taip, štai mūsų dabartis jau virto istorija, ji pakankamai toli nuo mūsų nutolus ir mes jau galime pradėti tyrinėti žmonių, kurių didžiąją dalimi jau nebėra gyvųjų tarpe, veiklą, klaidas, laimėjimus. Tai šiandien ta 25 arba 50 metų riba nebegalioja ir sakyčiau tai, kad mes kalbame apie antrąją Trumpo kadencijos pradžią, jau mes kalbame kaip apie istorinį įvykį, nes nutiko tiek daug dalykų, kurie keičia mūsų geopolitinę realybę, mūsų saugumo situaciją, mūsų ekonomikos raidą, arba bent jau yra tokie ženklai, kad ir čia dinamiški ir fundamentalūs dalykai vyksta. Taip, ir tada jūs, aišku, galėtumėt klausti, bet o koks yra kriterijus, kada, aš dabar sakau, kad 50 metų nebereikia laukti, galima imtis ir tyrinėti dalykus, kurie vyko prieš metus. Aš galėčiau dar aukščiau tuos statymus pakelti ir sakyti, kad kartais dalykai vykstantis čia ir dabar iš karto patenka istorijos sferą. Duosiu pavyzdį, žmonės rugsėjo 11 teroristinių aktų metu stebėja tai, kas vyksta su bokštais dvyniais Niujorke. Jie galėjo pasakyti, kad mato prieš jų akis vykstančią istoriją, nes kai kurie dalykai taip dramatiškai perkeičia mūsų gyvenimus, kad atsiranda tarp mūsų dabarties ir akimirkos, ką tik buvusios mūsų dabartyje, plyšys. Ir mes suprantam, kad to pokyčio, to plyšio metu kažkas pasikeitė tiek, kad mes galim sakyti, štai mes taip gyvenome iki rugsėjo 11, o rugsėjo 12 jau atsibūdome kitame pasaulyje.
4: Labai įdomu, ką sakot. Mūsų laida yra skirta šiaip medijų raštingumui. Ir jeigu mes kalbam apie praeitį, vienas iš pirmųjų minčių man kylančių galvą, kad ne tik mąstyti apie praeitį, bet jau ir kalbėti yra labai sudėtinga, nes reikia specifinių žinių, vaizduotės, kitokių turbūt kognityvinių gebėjimų. Ką jūs turėtumėt patarti žmogui, kaip reikia kritiškai vertinti kalbėjimą apie praeitį? Nesvarbu, ar tai kalba istorikai, ar žurnalistai, ar pavieniai žmonės, kurie tiesiog bando apriepti, nežinau, kas nutiko praeityje. Nes vėlgi, vienas iš klausimų, kuris man kyla, kada mes susiduriam su faktų konstatavimu, o kada tik su interpretacija, kuri yra subjektyvi, nesunkiai gal nuginčiama ir gal nereikia visko priimti už gryną pinigą.
5: Reikia pradėti atsakinėti šitą labai sudėtingą klausimą nuo paprasto dalyko konstatavimo. Istorija skirtingai nei tikslieji arba gamtos mokslai yra disciplina, kuri tyrinėja nebūties arba mirties karalyje. Mes niekada negalėsime laboratoriniam sąlygom atkurti mus dominančių situacijų ir todėl mes niekada nebusim iki galo tikri, ką manė, ką jautė, kokias emocijas išgyveno pirmasis paskutinis karalius Mindaugas, kurdamas Lietuvos valstybę, mes galime tam tikrų mąstymo pratimų būdu, tyrinėdami mus pasiekusius rašytinius šaltinius, labai skaudžiai ir lėtai artėti prie tiesos ir jeigu esame ganėtinai sąžiningi mokslininkai, tuo pat metu esam priversti konstatuoti, kad mūsų nuomonė priartėjom prie tiesos daugiau negu 50% arba esam tikri maždaug 75%, kad taip ir buvo. Taigi, kalbant apie istorikų amatą, apie istorikų viešą kalbėjimą, visada reikia prisiminti, kad mes labai skausmingai, lėtai einame link tiesos, bet esam visada priversti konstatuoti, kad visada lieka erdvės diskusijai. Kitas momentas, niekada nereiktų nusivilti istorikais, jeigu jie dėl kokio nors dalyko mirtinai susikimba, abudu profesoriai, abudu habilituoti daktarai, abudu baigę labai gerais pažymiais kažkada studijas, bet jie tą patį reiškinį gali radikaliai priešingai vertinti ir įnirtingai dėl to diskutuoti. Duosiu vieną pavyzdį. Galima susodinti du skirtingų ideologijų, skirtingų politinių pažiūrų, skirtingų amžiaus grupių istorikus, jie visiškai skirtingai vertins komunistų partijos vaidmenį sąjūdžio epochoje ir Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo byloje. Vienas istorikas galės atstovauti pozicija, kad komunistų partija nieko nepadėjo sąjūdžiui, tik tai įvairiai trukdė ir lėtino procesą. Kitasgi istorikas ras pakankamai argumentų, kad kažkuriuo metu apsisprendusi atsiskirti nuo Maskvos, ši partija prisidėjo prie Lietuvos laisvėjimo proceso ir kai kur sugebėjo bendradarbiauti su sąjūdžiu. Ir tai, kad šiuo atveju istorikai ginčijasi, visai nediskredituoja istorijos mokslo, tiesiog jie sugeba pažvelgti į labai sudėtingą ir kompleksinę problemą iš skirtingų perspektyvų, tuo pat metu pabrėždami, kad kartais net labai šalia esantis klausimai ir problemos yra itin sudėtingi.
4: Mhm. Tai tie vat nesusikalbėjimai tarp istorikų. Viskas yra natūralu, diskusijos sveikintina netgi, bet iš auditorijos perspektyvos žiūrint, kaip suprasti, kada istorikas kalba remdamasis kažkokią ideologinę poziciją? Arba, pavyzdžiui, kas yra didieji naratyvai, kurie irgi yra paremti iš dalies ideologijomis?
5: Tiesą sakant, reikia pripažinti, kad visi istorikai ir istorikės, taip pat kaip ir sociologai, filosofai ar ekonomistai, turi tam tikras pažiūras, pasaulėžiūras, jie priklauso tam tikriem visuomeniniam judėjimam, yra anarchistai, konservatoriai, marksistai, įsitikinę socialistai.
4: Arba liberalai, arba bet tai liberalai. Yra nedeklaruojama ir visiems atrodo, kad yra norma, nes gyvenam liberalioj santvarkoj ir nepastebim tiesiog, kad yra kalbama iš ideologinės perspektyvos.
5: Manau, kad visuomeniai padėti suprasti konkretaus istoriko intencijas turėtų pats istorikas. Mes savo tekstuose turėtume ganėtinai atvirai deklaruoti, kas mes esame kaip žmonės, kuo tikime, kokios idėjos mums yra svarbios ir kokias vertybės mes esam pasiryžę atstovauti ir jeigu reiks ginti savo tekstais, savo viešą laikyseną, kalbėseną, galbūt net dalyvavimu kažkokiose tai visuomeninėse politinėse akcijose. Tai vienas dalykas. Aš manau, nieko blogo, jeigu istorikas yra įsitikinęs, kad vakarų civilizacijos šerdį be kitų įtakų formavo ir krikščionybė. Nieko blogo, jeigu koks nors istorikas arba istorikė iš esmės abejoja šitą tezę ir laikosi tokių sekuliarių pažiūrų ir ieško visai kitur europietiškos civilizacijos šaknų. Tačiau šiuo atveju, manau, ir vienas ir kitas istorikas turėtų dėti argumentus ant stalo ir pagrįsti savo teiginius, tuo tarpu visuomenė iš tiesų šitoje idėjų, vertybių, pasakojimų dvikovoje turi teisę rinktis. Kai istorikai pradeda atvirai kalbėti apie tai, kodėl jie būtent taip supranta pasaulį ir yra užsidegę ginti vienokias ar kitokias idėjas, mes šiek tiek sumažinam tų vadinamų didžiųjų naratyvų pavojų. Nes ilgą laiką iš tiesų istorikai įsivaizdavo savo amatą kaip didžiulių, viską paaiškinančių, viską priepiančių, labai taigių pasakojimų kūrimą. Tokie pasakojimai visada yra labai patogūs, juos lengva naudoti politikoj, žiniasklaidoj. Ir kartais tokie pasakojimai yra neišvengiami. Tarkim, na, neįmanoma be didžiojo pasakojimo parodyti Lietuvos raidą nuo 2009 metų iki, tarkim, 2004 metų, nuo pirmo Lietuvos visuomenės susitikimo rašytiniuose šaltiniuose užfiksuoto su to meto Europos Sąjungos emisaru, šventuoju Brunonu Bonifacu, iki mūsų įstojimo Europos Sąjungą. Tačiau yra begalė temų, kur tų didžiųjų pasakojimų nereikia, kur reikia kaip tik nuomonių įvairovės, labai intensyvios diskusijos ir idėjų bei argumentų tikrinimo. Taigi, didieji pasakojimai kartais yra reikalingi, bet jie taip pat yra ir didžiulis pavojus, nes jie
2: suprimityvina.
5: Jie suprimityvina, jie atlieka puikų vaidmenį visuomenės indoktrinacijoje, jie yra iš esmės dažnu atveju pasiruošę uždaryti mus į tam tikrą mąstymo dėžutą.
2: Ir čia yra problema. Pavyzdžiui, valstybinė komunikacija, kaip valstybė save supranta, vat ką ir paminėjot, nuo 2009-ųjų sąsojo su dabartim, bet tas pats yra su mokykliniais vadovėliais, kuriuose istorinės tiesos gana paviršutiniškai ir paprastai yra paaiškinamos, kai ta tikrovė praeities yra daug komplikuotesnė.
5: Sutinku.
2: Ar mes turime reikalą su indoktrinavimu?
5: Bet kuris, net ir pačių rafinuočiausių, geriausiai psichologija ir edukacija ir istorija išmanančių specialistų parašytas vadovėlis visada bus vienokia ar kitokia indoktrinacijos forma. Nei viena valstybė neegzistuoja be istorijos politikos. Tačiau nieko blogo, jeigu demokratinė valstybė ieško instrumentų ugdyti jaunąją kartą, formuojant geranorišką santykį su visuomene ir valstybe, kurioje tie jauni žmonės auga, bręsta ir istorija šitiems įkvepiantiems vaizduotės žaismą, duodantiems pasitikėjimo savimi ir savo visuomenę, vaizdiniams labai tinka. Problema galbūt yra kitur, jeigu mes nepripažįstame atvirai, kokie galingi yra instrumentai darbo su jaunai žmonėm, vadovėliai, įvairios metodinės priemonės. Manau, galvodami, ką darom, mes dalį problemų automatiškai identifikuojam ir lokalizuojam, o jūsų kita paminėta problema, kad kartais tam tikri istorijos vaizdiniai mokykloje yra parodami supaprastintai, taip jinai egzistuoja, tačiau vėl, matyt, reikėtų pripažinti, kad turėtų skirtis pasakojimo sudėtingumas, kuomet mes dirbam su 6, 7, 8 klasių auditorijom ir 11-okais ar 12-okais, tai istorinis pasakojimas, ypač kada kalbama apie sudėtingas problemas, labai taupia forma, dažnai supaprastina pasaulį. Kitaip visos tos pasaulio dėlionės detalės nesutilps į vieną koležą.
2: Bet yra rizika, kad atsiradus daugiau istorinių pasakojimų, kai šalia didesnių egzistuoja daug mažesnių, ar kurie nors yra agresyvesni nei kiti, gali kilt konfliktas visuomenėje. Pavyzdžiui, aš galvoju, kodėl Žemaitis turėtų švęsti karaliaus Mindaugo karūnavimą. Jeigu galima rasti istorinių argumentų, kad Mindaugas nebuvo Žemaitijai pats geriausias valdovas.
5: Dar reikėtų prisiminti, kad žemaičiai Durbės mūšio nugalėtojai nedrįso patys eiti pas Mindaugą ir siūlyti jam atsimesti nuo krikščionybės. Jie siuntė pasiuntinius, nes tarpusavyje kuždėjosi, kad Mindaugas yra toks šiurpą keliantis asmuo, kad reikia kažkaip per tarpininkus bandyti jį paveikti. Taip, žemaičiai matyt ne tiek daug simpatijų, kiek aukštaičiai jaustų ir Vytautui didžiajam, kuris žemaičius interpretavo kaip išmainoma moneta arba kortą. Atidaviau kryžiuočiams, atsiėmiau, vėl atidaviau, tada sukurščiau sukilti žemaičius, tada juos paremiau. Taip, be jokios abejonės. Ir tų pavyzdžių galima duoti ir daugiau.
2: Ar tiesa, kad skaitydami istorines knygas, mes galbūt daugiau sužinom ne apie praeitį, kurią aprašoma tose knygose, bet apie tą visuomenę, tą laikmetį, kada buvo ta istorinė knyga parašyta. Pavyzdžiui, jeigu aš skaitau Šapokos istoriją, man daugiau pasako tai apie tarpukario visuomenę ar jos mąstyseną negu apie viduramžius. Arba pavyzdžiui, aš galiu tik įsivaizduoti, kad skaitydamas vadovėlius iš tarpukario, aš visai kitokį vaizdą matysiu, kaip yra piešiama Lenkija, tuometinė kaimynė, lyginant su tuo, kaip mes dabar ją suprantam.
5: Labai geras klausimas. Jeigu aš pasakyčiau, kad istorikų monografijos, vadovėliai ar sintezės vis tik tai yra daug

0: daugiau šiandienos visuomenės mąstymo, jausenų, nuotraukos. Žinoma, aš paneigčiau istorijos mokslo ir jį atstovaujančių akademikų pretenziją į moksliškumą. Aš gal atsakyčiau jūsų klausimą taip. Be jokios abejonės, istorikų individualybė, jų pasaulėžiūra, už jų nugarų stovinti visuomenė su tam tikrais lūkesčiais, be jokios abejonės matyti įvairiose knygose. Ir tarkim, Adolfo Šapokos ir jo dar 4 kolegų parengta Lietuvos istorija, tapusi tikrų paminklų Lietuvos visuomenė ir to meto istorikų bendruomeniai, iš tiesų viena iš pamatinių šūkių tuometinių įgyvendino suraskime lietuvius Lietuvos istorijoje. Tai buvo pirmaeilis uždavinys, nes
1: politinis.
0: Ir politinis, ir visuomeninis, ir tapatybinis, ir jis kartu yra ir mokslinis, nes iki Lietuvos valstybės sukūrimo vasario 16-ąją Lietuvos istorijos mokslą darė mokslininkai Maskvos, Sankt Peterburgo, Berlyno, Leipcigo ir kituose universitetuose. Kitaip sakant, Lietuvos istorija rašė vokiečių arba rusų kalba, rusai, vokiečiai, kitų šalių mokslininkai, ir jie iš tiesų interpretavo mūsų praeitį, keldami klausimus, kurie jiems buvo aktualūs, ir kartais atlikdami taip pat ir visuomeninius bei politinius užsakymus. O kaipgi be to? Taigi lietuvių istorikams surasti lietuvius Lietuvos istorijoje buvo pirmailis uždavinys ir akademinė prasme papasakoti, kad mes kaip lietuviai galim, turim tiek akademinės ambicijos ir pasirengimo apmastyti save pačius istorijoje. Taigi aš manyčiau, kad ta istorija savo laikui yra tikrai moderni, ji yra kiek pagal to meto galimybės buvo įmanoma akademiškai pagrista ir tuo pat metu savo laikmečio vaikas. Tai jūs labai teisus, galima pamatyti ir pirmosios Lietuvos Respublikos visuomenės lūkesčius, norus, pageidavimus ir tos istorikų kartos aspiracijas. Ir kartu to meto istorijos mokslo lygis nebuvo prastas.
1: Kai jau suprantam, kas yra istorija, kas yra pseudo istorija. Pavyzdžiui, aš viešumoje susiduriu su faktais, tarkim, kad senovės baltai, kas šiaip yra svetimvardis, patys lietuviai savęs taip niekada nevadino, naudojo runas, kas nėra pagrindžiama. Bet yra žmonės, kurie leidžia knygas apie tai ir tiki kiti žmonės tuo. Na, ir turbūt tos pseudo istorijos yra daug daugiau viešoje erdvėje negu vienas šitas pavyzdys.
0: Pseudo istorija visų pirma laikau bandymus kalbėti apie istoriją, neatlikus mokslinių tyrimų, nesuprantant, kaip tie moksliniai tyrimai yra organizuojami ir daromi, neturint šitiems veiksmams pakankamų kvalifikacijų, nesuprantant, kas yra istorinis šaltinis, kaip jis yra interpretuojamas, kas yra išorinė ir vidinė šaltinio kritika, kaip ir kokius dar reikėtų veiksmus atlikti tam, kad iš tiesų pagrįsti vieną ar kitą savo teiginį ir leisti, apie ką aš jau jums šiandien kalbėjau, visuomeniai ir kitiems istorikams suprasti, o kaipgi tu priėjai prie tam tikrų išvadų. Tai iš tiesų lietuviai neturėjo nei runų rašto, nei piramidžių jie pastatė dėja, tokių kaip senovės Egipte statinių pagoniškos Lietuvos visuomenė niekada nebuvo surentusi, tačiau pseudo istorikai kartais visiškai nemokėdami dirbti nei su šaltiniais, nei suprasdami, kas yra šaltinis, nei gebėdami kitą istoriko ar istorikės pradžiamokslį įvaldyti, jie yra talentingi pasakotojai, o visuomenėms gyvenančioms 21 amžiuje visada yra pagundos sužinoti, o kas gi yra po skraiste, o gal iš tiesų istorikai kažką nuo mūsų akių nuslėpė ir galbūt yra kažkokios didžiosios paslaptys, kurios vis dar laukia savo kolumbų, savo atradėjų. Tai 21 amžiaus situacija, kada internetinės paieškos mašinos, internetinė duomenų, aš nežinau, sankaupa, virtuali erdvė, socialiniai tinklai, viskas yra susipynę į tokią keistą

0: Kalinę, kad iš tiesų mes su jumis praleidę 5/15 minučių atsidarę Google ir kitą paieškos mašiną, per 15 minučių, manau, rastume pakankamai įrodymų, kad tarp dabar Didžiąją Britaniją valdančios Vindzorų dinastijos ir reptiloidų, kurie kažkada apsilankė iš Marso žemėje, yra tikras ir įrodomas ryšys, nes taip veikia internetinis protas. Mes keliaujam nuo nuorodos prie nuorodos, nuo nuorodos prie nuorodos, mes susiem neįmanomus dalykus ir tai yra didelis iššūkis ir žurnalistams, ir mokslininkams, ir viešoje erdvėje dirbantiems žmonėms, kurie, nežinau, dirba vyriausybei ir kalba apie savo veiksmus ir kitokio pobūdžio politikams ir viešiems asmenims. Mes iš tiesų dar nelabai mokam šitam pasaulyje, kuriame taip nesakingai gali sujungti kvailystę su faktu, dar nežinom, kaip gyventi.
1: Bet jeigu apie istoriją kalbant, ar jūs nematot viešoje erdvėje pavyzdžių, kai kartais mes nutylim dalį istorinių argumentų ar apskritai pasakojimų? Na, pavyzdžiui, Vilniaus susigražinimas. Mes dažnai kalbam apie tai kaip teigiamą dalyką, susigražinimą Vilnių, bet nepasakom, o kokiomis aplinkybėmis tai vyko. Kai buvo užpulta kaimininė valstybė, kai Rusijos politikos valia tai buvo padaryta, Ir mes priėmėm, laikydamis neutraliteto, užpulto kaimyno atžvilgių. Bet dabar susigražinom savo istorinę sostinę.
0: Taip, jūsų šitas pavyzdys yra geras, nes būtent mūsų dėmesį vėl atkreipė į tokius, kaip jūs sakėt, nepatogius istorinius įvykius, kuriuos vienareikšmiškai negali labai lengvai apskliausti į keletą sakinių ir pasakyti viskas čia aišku. Lygiai taip pat artėja antro pasaulinio karo ir birželio sukilimo jubiliejus ir žvelgdami į birželio sukilimą irgi turėsim konstatuoti dar ir dar sykį, kad dėja, tai yra ne vienareikšmis įvykis, yra daug kontekstų, apie kuriuos privalom kalbėti. Ir šiuo atveju aš galvoju, kad čia yra daugia pakopė problema. Kai kurie istorikai renkasi pusę tiesos sakymo kelią. Kiti istorikai rašo labai korektiškus, gilią erudiciją persmelktus tekstus ir juos publikuoja enciklopedijose, moksliniuose žurnaluose, storose monografijose ir jų nieks neskaito. Tada ta apykaita nevyksta.
1: Bet ateina koks savo mokslis autorius, kuris parašo knygą su skambia antrašte ir tai tampa bestseleriu.
0: Taip, būna ir taip. Būna ir situacijos, kada žurnalistai dirbdami su istorikais pasirenka tik tai, kas jų nuomonė galėtų rezonuoti ir susilaukti greitos reakcijos, daugybės paspaudimų, internetinio teksto peržiūrų. Tai vėl, bet aš manau, natūralu, kad kai kurios tokios sudėtingos ir tokios skaudžios temos, jos automatiškai apauga daugybę pastangų jas ir interpretuoti, ir jomis manipuliuoti, ir dirbti su savo elektoratu, ir nežinau, užsidirbti politinio kapitalo, ir gauti žiniasklaidos ir viešos erdvės ir visuomenės dėmesio. Na, istorikų pastanga šiuo atveju turėtų būti vienareikšmė. Turim kaip įmanoma geriau apie tos sudėtingus klausimus ir išsamiau kalbėti, rodyti kontekstus ir jeigu mums pasiseka, tai kaip įmanoma aiškiau, kad visuomenė turėtų galimybę atkreipdėmėsi mūsų tekstą ir mūsų interviu apie tai kalbėti. Ne visada pavyksta, ne visada.
1: Puikūs palinkėjimai, bet dėja mūsų laikas baigėsi. Dėkoju istorikui Aurimui Švedui. LRT Faktus rengė Adomas Šimkus. Laidos įrašą tuoj galėsit rasti LRT radiotekoje, o mes atsisveikinam iki kitos savaitės. Netrukus programoje žinios. Nepaslyskit. Ate.

0: LRT radijas. Pirmą valandą su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėjo Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo parade, Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas tą dieną. Zelenskis tokį raginimą išsakė savo vakarinėme kreipimėse. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surengti atsakomuosius smūgius, jei Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Po ankstesnio Maskvos raginimo Vokietija pareiškė, kad nepasiduos Vladimiro Putino bauginimams ir toliau rems Ukrainą bei didins spaudimą Rusijai. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos teigimu tokie grasinimai dar kartą parodo, kad Putinas nepasirengęs rimtoms deryboms. Panašią poziciją kiek anksčiau išsakė ir Europos Sąjungos atstovas. Prokurorai teigia, kad Kratos pas Vilniaus savivaldybės administracijos direktorių konservatorių Adomą Bužinską atliktos vykdant iki teisminį tyrimą, kuriame jį norėtų apklausti kaip specialiųjų liudytoją. Tai yra kaip liudytoja, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galbūt padarytą nusikalstamą veiką. Pasak generalinės prokuratūros Bužinskas kviestas į apklausą, bet ją neatvyko. Kratos atliktos siekiant surasti ir paimti reikšmingus tyrimui objektus. Apie jo namuose ir darbo kabinete atliktą kratą šiandien pranešė pats Bužinskas. Jis sako, kad jie atlikta dėl buvusios valdžios sprendimo siaurinti gatves. Bužinskas, pavaduodamas tuo metu administracijos direktorių, pasirašė įsakymą, tačiau jis nebuvo paskelbtas teisės aktų registre. Todėl vyriausiasis administracinis teismas nusprendė, kad nepaskelbtas įsakymas nėra įsigaliojęs ir negali būti taikomas. Pats Bužinskas teigia, kad kvietimai apklausą negavo. Advokatų kontoros Glimstedt advokatė Dovilė Murauskinė sako, kad menkai tikėtina, jog Kratos Bužinsko namuose ir kabinete atliktos vien dėl to, kad šis neatvyko į prokuroro apklausą.
1: Kalbėti apie patį kiteisminį tyrimą ir tikslus atliktos Kratos matyti sudėtinga, nežinant paties tyrimo tikslo ir esmės, tačiau ar gali būti, kad Krata atlikta būtent dėl tos priežasties, kad asmuo neatvyko šaukiamas pasikiteisminio tyrimo pareigūnus, tai tikrai matyt, kad ne. Netvykusiems pasikiteisminio tyrimo pareigūnus asmenims yra numatytos įstatymai kitos poveikio priemonės. Galbūt tai būtų galima aiškinti prokurorų pranešimą, kad jeigu asmuo neatvyko, nebendra darbiauja, tai teko pasitelkti labiau laisvę varžančias priemonės baudžiamajame procese ir atlikti kratą ir paimti tuos daiktus. Bet čia yra tik spėliojimai.
0: Advokatų kontoros Glimstedt advokatė Dovilė Murauskienė. Į Latvijos teritoriją praėjusią naktį įskridus keliems dronams iš Rusijos ir keliems iš jų nukritus šalies teritorijoje, Rėzeknėje kalbinti gyventojai sako jaučiantis baimę ir pyktį dėl šios situacijos.
2: Man ir bērns ar īpašām vajadzībām.
3: Turiu saugusi vaiką su negale ir mes niekur negalime eiti nei su saugumo krepšiais, nei be jų. Mums teks likti tarp šių keturių sienų arba savo namuose, bet niekada nežinai, kas gali nutikti, kur kas nors gali pasirodyti ar atvažiuoti. Nėra jokio saugumo jausmo.
2: Drošības sajūtas nav nekādas pilnīgi.
4: Išgirdau du sprogimus. Antrasis nugriaudėjo apie ketvirtą ryto, jis buvo daug arčiau ir išdaužė langus. Žmonės jaučiasi nesaugiai, kalbėjau su draugais, pažįstamais, kai kurie labai pyksta, o kiti įsigando. Krovėsi lagaminus, net galvojo išvykti. Situacija nėra gera.
5: Buvo daug triukšmo ir tiesiog bijojau žiūrėti pro langą. Tačiau ką mes galime padaryti?
0: Sakė Reuters Latvijoje kalbinti gyventojai. Latvijos gynybos ministras anksčiau teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukrainą siekdamas smogti teisėtiems taikiniams Rusijoje. Tačiau pasak Latvijos premjerės, kol kas šie duomenės nėra patvirtinti. Tarptautiniam olimpiniam komitetui atšaukus ribojimus Baltarusijos sportininkams dalyvauti olimpinėse žaidynėse Lietuvos užsienio reikalų ministerija smerkė šį sprendimą. Pasak ministerijos, priežastis, dėl kurių 2020 metais buvo įvesti draudimai Rusijos ir Baltarusijos sportininkams, iki šiol nepanaikintos, nes Rusija tęsia plataus masto agresiją prieš Ukrainą, o Baltarusija jai padeda. Tarptautinio olimpinio komiteto apribojimai Rusijos sportininkams lieka galioti. Maskvai 2022 metais metais, pradėjus plataus masto karo Ukrainoje, sportininkams iš Rusijos ir Baltarusijos buvo uždrausta dalyvauti tarptautinėse varžybose, nors kai kuriems leista varžytis kaip neutraliems dalyviams. Artimiausią naktį lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, rytoj dieną pietinėje šalies pusėje taip pat daug kur trumpai palis, galima perkūnija, bus 13-18 laipsnių šilumos. Pirma valanda 5 minutės.
6: Genijaus kailyje.
7: Sveiki, mėly radio klausytojai. Šiandien mūsų studijoje laidoje Genijaus kailyje. Aš manau, kad pirmiausia bus smagu. Nes kai turi viešinę tokią kaip Indrė Bareikienė, nu tai nesmagu nebūna. Labutis, Indrė, sveika. Labai, labai ačiū, kad atvykai. Ir aš tave pagavau jau prieš laidą, kad tu nežinai, į kur aš tave įtraukiau. Sąžiningai atvažiavai, atsisėdai ir dabar galvoji, kas čia bus, ar ne?
8: Labai smalsu, žinau, aš žinai, kaip tu pasakė apie mane. Ta, kad bus smagi laida, tai aš lygiai taip pat, kur sutinki, į kokią laidą bus Livija. Ai, tai gerai. Tai aš sakė, ai, gerai.
7: Nu va, tai mes labai kažkaip vieną kitą to klausimą pagavom. Aišku, nepaisant to, kad tavo vyras ne taip ir seniai lankėsi laidoje, vis tiek tu nespėjai per savo užimtumą perklausyti, kaip suprantu.
8: Nespėjau perklausyti.
7: Ir vis tiek nežinai. Žodžiu, tuoj papasakosiu, viskas bus taip. Genijaus kailyje, tai reiškia, kad mes būsime ne dvi, o trys dalyviai laidoje. Ir trečia, iš karto pasakau, kad tai bus ji, bus labai pasaulyje garsi žinoma moteris, kuriai tikrai galbūt taip plačiaja prasme galima būtų klijuoti.

0: pati tą genijaus etiketę. Ir belieka mums sužinoti, kas yra tas žmogus, į kurios kailį aš tau pasiūlysiu įsisukti, jos keliais pavaikščioti, jos nuotykius patirti, pažiūrėti, kaip tau galbūt yra buvę panašiai.
1: Na, tiesiog mintis. Nieko, aš negirdžiu, ką tu sakai, aš tokia galvoju, kas
0: tokia. Gerai, tai koks pirmas žmogus tau galėtų šauti galvą, kas taip yra asmenybė, į kurios kailį?
1: Jau pergalvojau Michelle Obama.
0: Taip.
1: Taip?
0: Taip.
1: Tokia, aš kaip...
0: Taip. Yeah. Aha.
1: Tai va, ačiū, kad žiūrėjote, jinai atspėjo, baigėme laidą.
0: Žinai, čia yra nu, mažų mažiausiai, švelniai tariant, man didžiulis šokas, aš tokiu šoku patiriu, bet žinai, kai na, dainininkas atspėja dainininką kitą, tai tarkim, kas jam patinka, jo stilius sutampa ar panašiai, tai čia yra suprantama, bet tavo veikla yra tokia plati, kad ir pasirinkimai tokie platus, ir tu pataikiai, taip, Michelle Obama, ar tu ją domiesi, žaviesi galbūt?
1: Žaviuosi, domiuosi, jos knyga yra beje, miegamajame pas mane yra daug knygų, Oho. Bet jos visos netelpa, bet jinai yra prie lovos.
0: Oho, nu žodžiu, tai aš vis tiek tada į tą raganų būrelį užsirašysiu. Nes... tai nelo ir pradėkim, labai įdomu, manau, kad tu gal tikrai net gal daugiau žinosi, negu man pavyko susižinoti apie Michelle Obamos gyvenimą ir nuotykius. Tai pradėkim, kokios Michelle Obamos mergautinė pavardėjos yra Robinson šeimos šaknys? Ar jos protėviai buvo vergai, ar jos protėviai priklausė uždarai bažnyčios bendruomeniai, ar jos protėviai tik prieš maždaug 100 metų atvyko į JAV iš Ganos?
1: Tu visi šiaip tai tiktų. Ar čia kažkaip bus smerkimas, jeigu neatspėsiu?
0: Kodėl turėtų, ar ne?
1: Taip, aš manau, kad protėviai ir jos tas gal... atsispindė charakteristikoje, jos charakteriai, nepaisant to, kas tikrai neįlinė asmenybė, su neįlinėmis pareigomis, pareigybėmis ir tuo žmogiškumu, kuris išliko joje, tai tikrai turėtų būti, nesako, toksai šiaip šitą temą tinkantis posakį, sako, ar tu žinai, dėl ko aš šiai dienai turtinga? Dėl to, kad vaikystė buvo labai neturtinga. Tai aš manau, kad gal B variantas apie bažnyčią, nes jinai yra mano nuomonė tikinti, kažkaip tai ir labai vis tiek... Ir tie visi judesi man tos bažnyčios.
0: Mm-hmm. Na, kad tikinti ir kad yra tikrai krikščionė, tai čia nėra kalbos ir tai yra viešai žinoma, bet iš tiesų jos protėviai...
1: Iš vergijos?
0: Iš vergijos, taip, tai šito šaknis yra tikrai gilio šaknis, pro protėviai ir iš abiejų tėvelių pusės tikrai buvo vergai. Tavęs aš norėčiau paklausti, o tu gerai žinai savo šeimos istoriją? Tarkim, savo senelių, prosenelių vardus, pavardės... Jūs kalbate su tėveliais apie tai, kokios šaknis vat, jūsų?
1: Yra kažkoks tai tas gal jausmas, kai atsirado vaikai ir buvo namų darbai aha, apie tą medį, aha. Bet iš esmės tai atsimenu, tai taip gal pradėsiu. Taip mes turim savo medį šeimos ir yra netgi kažkaip iškarpos iš žurnalo, bet iš tėvelio pusės labiau gal, nes mes ir Velyką švenčiam kiekvienais metais, susirenkam ten mažiausiai apie 70 žmonių.
0: 70
1: Taip,
0: žmonių?
1: Taip, tik iš tėvelio pusės.
0: Oho.
1: Tai iš tėvelio pusės kažkaip ir labiau tą atsimenu pačios tėvukas, tai vadinu tėčio tėtis ir močiutėm žinatilsi jau. Tai tas vat, istorijas iš močiutės tai apie Sibirą. Ir kad jinai visada kažkokia, vis tiek turėjo tokio aristokratiško kraujo, nes atsimenu ją kaip dabar, kad jinai valgydavo ledus, labai patikdavo. Aha. Ir šiaip visi saldumynai, aš tą tikrai paveldžiau, ir jinai visą laiką taip pirščiuką laikydavo. Nesvarbu, sako, Sibirė, jinai į Sibirą, kai jos atvažiavo ištrimti, jos buvo susikrauti, kur atėjo, susikrauno daiktus, jūs jau veža. Mhm. Ir juos vežė ne vieną kartą ir jinai pasiėmė raudonus batelius.
0: Aha.
1: Sako, tu negali žinoti, gal bus proga pasipuošti. Tai ta raudonų batelių istorija apie tą, kad ir kaip yra sunku, kad tu vis tiek nepasiduodi ir kad kažkaip išlaikyti tą vidinį stuburą, tik tai gal

0: gal taip gražiai apipavidalinta tie tokie bateliai, bet jinai ir grįžus po tokių sunkių patirčių, plus Sibire mano tėvelis gimė, tai jinai visada turėdavo labai daug drabužių, labai daug derinių, derindavo visus skrybelės, kepuraitės, pirštinės, pirštinatės, tas toksai stuburas ir aristokratė, gal kaip dabar suprantu, jinai panašiai kaip aš darausi, kad šitame pasaulyje, pavadinkime, arba taip, kaip nutinka, kas nuo tavęs nepriklauso, tu turi pilną teisę susikurti tame pasaulyje savo mini pasaulėlį. Kaip tu nori jaustis, kaip tu nori atrodyti, kaip tu nori elgtis, ką tu nori daryti, tai labai daug šiaip panašumų su savo pačios močiute. Tėvuko istorijoje yra kunigas, tai tuo metu irgi, kad dvare, bet kaip dvarininkas buvo, tada kaip kunigas, tai šitenai kažkaip buvo kaip ir turtingi, tuo metinėjų, nu jau tikrai nevergai, bet trimtis padarė savo, kad viską atiduodi, atimi ir grįžti lygiai taip pat ir nuo nulio pradedi statytis savo tą gyvenimą. Tai šiaip įdomi ta istorija, jo taip, kad pasakyčiau su vardais, tai gal dėl to ir yra, pavyzdžiui, Cecilija ir yra iš kartos į kartą, iš čia iš mamytės pusės eina šita tradicija. Ne viena yra, bent jau kokios 7 kartos po Cecilija turi. O Pranciškus lygiai taip pat yra mano tėvuko, tėčio, tėčio, vardas Pranciškus.
1: Tai aš kaip suprantu, reiškia, jūsų vaikų vardai buvo pasirinkimas jau grinai tavo nuožiūra, netiečio.
0: Taip, man atrodo, kažkaip ir buvo ir iš kitos pusės, nes vis tiek ateina tos madasgi tie vardai kažkaip, tai ir tikrai rastumėm savo dideliai šeimoje ir giminiai, nors vieną Pranciškų, Joną, Juozą. Tai kažkaip šitas eina kaip tradicija, aš labai tą norėjau padaryti, ypatingai dėl to, kad aš turėjau būti Cecilija, o mamytė pasirinko, sako, iš Viekšnių atvažiavusi į Vilnių gyventi ir sako, nu jau aš šito kaimietiško vardo tikrai neduosiu savo vaikui. Ir aš kai sužinojau šitą tradiciją, aš tokia, mam, kodėl? Tai aš jau tikrai žinau, kad kai turėsiu dukrytę, jinai bus Cecilija.
1: Nu va, matai kaip nuostabu. O žinai, kokį apdovanojimą yra laimėjusi Mišelė Obama? Ar Grammy, ar Pulitzerio premija, ar Emmy? Aš, aišku, galiu to padėti tuo, kad, žinok, aš esu sukta lapė šiek tiek ir bandau prigauti savo svečius visada. Tai
0: B variantas.
1: Ne.
0: Ne, tu tikrai mane bandai prigauti?
1: Taip, taip, taip.
0: Čia yra užsakomoji laida. Per daug linksma. Tikrai smagi laida. Wow.
1: Tai va, matai jau kaip smagu. Tai žinok, ne Pulitzerio premiją įgavusi Grammy. Ir netgi
0: žinai,
1: du.
0: Čia mintis, kur taip. Yra pirma.
1: Taip.
0: Ta, kas šauna į galvą, čia yra, kol neįsijungia, va čia panalizuokim, pamastykime logiškai.
1: Va, bet žinok, logikos tame yra tikrai labai daug, tik tai gal mums netiek įprasta taip, girdėti, taip. Kad žmogus, kuris nei dainuoja, nei groja, gauna Grammy. Grammy už audio knygą. Tiksliau, netgi už 2 audio knygas yra ir toks apdovanojimas. Ir 2020 metais už knygą Becoming, nežinau, kuri knyga yra pas tave namuose.
0: Antra... Pirmoji, žinok, dėl to gal netokios geros žinios ir yra, bet dabar jūs spėkit, ką grįžęs namo darysiu. Susitikrinsiu visą informaciją.
1: Žinai, tikrai nebūtina, nes čia ne tame esmė, žinai, pataikyti, tiesiog sužinoti. Antroji knyga 24-aisiais išleista, ji vadinosi The Light We Carry of Overcoming In Uncertain Times, šviesa, kurią nešame, kaip įveikti sunkumus neramiais laikais, turbūt taip paprastai būtų išversti. Tai na, štai iš tikrųjų, ji netgi net Meryl Streep nugalėjo šitoje kategorijoje. Tai va toks pasiekimas.
0: Stipri varžovė.
1: Stipri varžovė, tikrai ir turbūt ir stiprios knygos, ką jau čia kalbėti, stiprios patirtis, bet šnekant apie tave, apie tos būdus, įveikti neramius laikus, stresą ir panašiai, apie ką ta antroji knyga iš esmės ir yra, Mišelės Obamos. Tavo, kas yra tie būdai, kur tu randi tuos atsakymus, Indrė, ar knygose, ar draugai, ar, nežinau, terapijos, ar kas yra tie dalykai, į kur tu ieškai atsakymų, kai yra gyvenime duobės kalniukai?

Man atrodo, kad labai padeda iš dabartinio taško matant tas duobės kalniukų suvokimas, kad tai yra neišvengiamybė. Tai galbūt

0: Pravimas nebūtinai, nes labai visi gal bijo to dienoraščio pavadinimo, bet apskritai, jeigu labai yra sunku, o tą, ką mes kažkaip tai bijom paleisti, taigi niekur tai nenusėda. Tai nusėda į sveikatą, į psichiką, taip, į nepasitikėjimą ir tokią didžiulę puokštę, kuri tave užgesina ir kartais būna labai bloga pabaiga. Tai manau, kad vidiniam stuburui apskritai kiekvieną dieną yra geriausias dalykas, tai yra paieška tų įrankių, kurie padeda tau. Tai aišku, tos pačios knygos, literatūra tikrai tam tikru atveju atsirado mano gyvenime. Tiesiog atsirado tinkamoj vietoj, tinkamu laiku ir ta visa kelionė, kur tiesiog tai ir buvo mano pačios pokalbiai su savimi, tokie savianalizės.
1: Tie užrašyti pokalbėlį.
0: Jo, savistaba to viso proceso arba situacijos, kurioje tu esi įmesta, atsitraukti ir pasižiūrėti šono, arba kodėl tu reaguoji į save. Tai taip trumpai tariant, gal ir padeda ta analizė, arba kodėl aš taip reaguoju, arba kodėl man taip nutiko, jeigu ten apie kažkokią, nežinau, aišku, tos duobės yra pas kiekvieną skirtingos. Bet tiesiog niekada nebus taip išlipta visiškai, mano manimu, iš tos emocinės duobės, kai pats žmogus visų pirma nenori išlipti, nes po to labai būna tas sąstingis ir toks ir beviltiškumas, ir aš toksai vienatvės tas jausmas, ir po to galbūt ir aukos jausmas, su kuriuo tu užsisėdi, ir na, aš tokia. Vat man taip yra, man nesiseka. Visiems sekasi, o vat man nesiseka.
1: Ir gan saldus tas jausmas.
0: Ir tada jau taip, nes tu gauni ir dėmesio, tai taip, taip daug ten yra tų visų nukrypimų ir visų, ir kiekvieną kartą yra skirtingai, bet man asmeniškai tai ir padeda tai, kad gal nėra pats tikrai lengviausias dalykas pabūti su savimi, su savo mintimis, nes tos mintis jų daug ir jos gazdinamus, bet man atrodo, tai ir yra išlipta duobė, kai tu pats atsistoji ir išlipi. Ir kai manęs paklausdavo ir dar vis girdžiu tą klausimą, nu kas tau padėjo va tuos sunkiausių momentų? Ir aš anksčiau kažkaip irgi gal klišė atsakydavau, kad ten dėkoju, tikrai nuoširdžiai dėkoju ir mamytei, tėveliui, patiems artimiausiams, bet realiai kažkaip suvokiu tai, bet juk aš išlipau, kad ir labai buvo tikrai sunku išlipti iš tos pačios lovos. Aš išlipau, aš ėjau, aš važiavau, aš dariau, atlikau tas funkcijas, kuris reikėjo atlikti. Ar aš norėjau? Ne. Ten gal ir ne pati geriausia kokybė, bet aš tą padariau vienok. Tai aišku, kad reikia tos pagalbos, bet mes kažkaip net bijom pasidžiaugti savimi. Tokiem smulkmenom, arba ten įsikeliam per aukštus kažkokius lūkesčius, vizijas ir tada aš va tada, kai aš jau būsiu Maldyvose, va tada aš būsiu laiminga, tada jau tikrai aš būsiu jau ir ten, ir su bikiniu gražiai, ir ten mes, ir tada visų pirma, ir laiko intervale pradingsta ta atkarpa, nes tu kiekvieną dieną, nes tu vis, va tada bus, nėra, tikiu, kad nėra tokio mygtuko, kad paspaudi ir dabar aš jau viską žinau, va dabar aš esu laiminga. Tai va labai paprastai, kai tu suvoki tai, kad tai yra neišvengiamybė, kad tai yra laikina, kad viskas praeina, praeis ir tai, man tai padeda. Ir tiesiog, ir kai ateina ta laimė arba džiaugsmas, nepraleis tos trumpos akimirkos, nes laimė tai nėra kažkoks ilgas vientisas dalykas. Tai tiesiog dirbti su savimi ir ieškotis tų įrankių ir tai, kas veikia, nežinau, prieš 5 metus, prieš 10 metų, tai nieko nuostabaus, kad tau dabar tai neveikia, tai vėlgi reikia padirbėti su tais, taip, su ta paieška.
1: Praktinis žodis dirbti ir nelaukti, kol pats tas įrankis ir rankytė nukris, ar ne? Nu va, o žinai, kaip Mišelė susipažino su Baraku Obama? Ar ji buvo jo mentorė, kai jis atėjo į praktiką teisinėje įmonėje? Ar krepšinio varžybose jie susipažino? Ar universitete, kai jis pasiskorino ir negražino jai knygos?
0: Dieve, gal kažkas su universitetu arba krepšiniu? Ir tokia bus pirmas variantas.
1: Pirmas variantas.
0: Pirmas variantas. Tai pirmas variantas,
1: iš tikrųjų, va čia tokia pradžia tos įspūdingos poros, jie jau buvo.

0: Kadangi irgi teisininkė, jau darbavosi vienoje na, rimtoje teisinėje įmonėje ir atėjo tie jaunieji, žodžiu, tokie praktikantai ir ji buvo paskirta būtent Barako Obamos mentorė, žodžiu, kuri ten jį aprodys, kuruos ir taip toliau ir taip toliau. Ir ji puikiai, žinai, gražiai labai pasakoja tą pirmą susitikimą. Jis vėlavo, sako, aš jau galvoju, jau blogai, jau negerai, nes jinai tokia... perfekcionistė, žodžiu, viskas turi būti taip, kaip turi būti ir ne kitaip. Atvyko šlapės visas, nes lyjo lietus. Nu gerai, pagalvojau, sako, gal lietus, gal sutrukdė nieko tokio. Bet matau iš karto, kad jis atrodo dar geriau negu nuotraukoje. Tada jį nusivedė į pietų, jie prašnekėjo, jis suprato, kad tikrai mes būsim draugai. Ir aišku, galiausiai išsivystė viskas, apie ką mes čia puikiausiai žinom, bet ji labai ilgai nesutiko eiti su juo į pasimatymą, nors jisai kvietė. Ir netgi paprašė savo brolio pakviesti jį į krepšinio varžybas, nes tėtis Mišeliai yra sakęs, kad tikrą vyrą tu suprasi krepšinyje, ko jis vertas. Tai žodžiu, tokia istorija. Kas tavo atveju buvo, Indre, tas krepšinis, kaip Mišeliai buvo su Baraku, kai tu su vidu susipažinai, kaip čia įvertinti, ar tas vyras vertas, kaip sakant, ar kaip čia jį patikrinti, iš ko pamatyti?
1: Nežinau, čia žinai, kaip skiriasi šalių patikrinti vyrą, mūsų girdėjau dar tą, kur reik nugirdit, tada suprasi, koks vyras.
0: O, čia jau šalis
1: Supranti,
0: tarybų sąjunga.
1: Aš negaliu tada, vidas negeria. Čia ir aš tokia, šitas nebegalioja. Tai gal labai tiesiog paprastai, kai tu esi labai susispazmavusi viduje ir tikslas yra tavo paieška vyro, tai tada per tą spazmą nieko tu ir negali rasti. Tuo metu, kai vidas atsirado mano gyvenime, tai aš jo nepažinojau, žinojau, kad toksai yra ir ta mūsų pažintis ir buvo, kad aš buvau pas jį laidoje ir prisimenu tą pirmą jausmą, kad skambina vadyba ir sako, kaip sekėsi filmavimas ir mano ta pirmas jausmas, kuris ir veda iš tikrųjų, kas man tikrai labai svarbu buvo, tai sakau, kaip gera, aš buvau išgirsta. Jam buvo įdomu klausytis.
0: Čia tas pirmas potyris.
1: Pirmas potyris tavo. Apskritai, nes tikrai ir matosi iš to, kur svečiuose buvo dar gal trys pašnekovai ir vidas, bet tai kaip tu tą darai? Ir jisai beje tai ir sakė, tu esi Lietuvos Mišelio Obama.
0: Oho.
1: Po mūsų pirmo susitikimo, po laidos filmavimo, jis man tą ir sakė, ir po laidos prie ir sakė, kad nesustok su savo veiklomis. Aha. Nes tu esi ta Mišelio Obama Lietuvos. Tai įsivaizduoji?
0: Aš
1: ant kiek.
0: Oho.
1: Tai turbūt gal tokie sunkiai paaiškinami, bet kad žodžiais tas jausmas. Tai aišku, kad man nebuvo 16 metų ir aš jau su patirtim, su gal kažkokiu nusivylimu. Irgi tikrai tą momentą, kur atsiminu, nu kas mane ims? Man, žinai, ten trim kažkiek, turiu du vaikus.
0: Buvo tau galvoj tas...
1: Buvo, man, bet šitą aš kažkaip labai atsimenu momentą, kai buvo renginys, dar nebuvo tai vieša ir aš stoviu, soldautas, pilna moterų, labai geras renginys, kur beje dar ir tiesiu tą savo veiklą su moterimis ir aš stoviu, pasižiūriu savo kolektyvą, vien moteris. Renginyje tik moteris. Ir aš tokia, tai kur man dabar susiras tą vyrą? Ir gal reikia pergalvoti tą projektą, arba ir tokia kita mintis, ar man dabar reikės eiti pasimatymus? Ir tą viskas sakė, o kokia tavo ten mėgstamiausia spalva?
0: Spalva ar filmas?
1: Filmas, nu tie tokie, kur aš neturiu ir tam nei energijos, nei laiko, nes aš turiu du vaikus. Plius ar jiems, nu daug klausimų, nes tiesiog tai nauja ir nepatirta. Tai kai nuėmiau tą viską, tuos klausimus ir baimės, tiesiog natūraliai tai gavosi susilipdę, kad nemašiau ir atjungiau, nes aš labai mėgstu savo galvoje susiprojektuoti kažkokį dalyką, susikurti, susistrateguoti. Tai galbūt šituose dalykuose tokie žemiški, nepamesti irgi iš to, kad tikrai abudu skraidžiom su vidu ant sparnų, kur tiesiog per milimetrą matosi, kad tu tiesiog sklendi. Kaip geišos,
0: žinai. Ant žemės, ar ne?
1: Taip. Ir tikrai, tau atrodo, kad tu puikiai viską meluoji.
0: Pati juk pakvietei po tos laidos jį į savo renginį kaip atlikėja.
1: Tai mes jau žinojom datas, beje, čia LRT apačioje, nes turėjo būti arba Doni Montel, arba Vidas. Ir tada susikitėm ir tada susitikau apačioje su Donatu ir sakau, Donatai, atsaky, kurią datą. Ir dar tiesiog paminėjau, kad turėjau kovo 8 dieną Kaune ir ten buvo didžiulis renginys, jisai, aš noriu Kauną. Mhm. O šiaip turėjo būti atvirkščiai.
0: Faktiškai tai tu beveik galėtum būti dabar
1: su Donatu.
0: O dieve, tas likimas yra tiesiog neįtikėtina.
1: Taip, tai tiesiog labai daug, kai jau dabar praėjai tą visą kelią, kad mes visą laiką, kaip vidas sako, mes tiesiog visus tos 10 metų va taip va būdavom. Nu, tikrai ėjom, praėjom, va čia kažkokie filmavimai čia buvo, kaip ir žinai, bet va taip pat, kad susieiti ir žiūrėti, nes tikrai aš iš tų moterų, kur nežiūrėdavau į vyrus kaip vyrus, mano ir šiaip mokyklos laikai ir studentavimo laikai mano, tikrai kolektyvas būdavo daugiausia vyrai. Ir aš, nu,
0: bet bendradarbiai, draugeliai, kolegos.
1: Taip, kolegos. Uh-huh. Tai žiūrėti į vyrą kaip į vyrą, man toksai, nežinau, kaip čia reikia, ką čia daryti. Tai labai džiaugiuosi, kad taip susiklostė, nes tikrai tą vakarą Marijampolė, lapkričio 14 dieną, aš negalvau, kažkaip atsileido turbūt ir vidui kažkoks, ir jisai, liekam čia. Uh-huh. Ir mes pasilikom.
0: Tai žodžiu, čia jis jautė, žinojo, tu kažkaip nuojautą kažkokią turėjai ir jis pasakė tą žodį, liekam čia buvo ir viskas įvyko, ar ne? O, dieve. Žinai, dabargi klausimas yra toks, kai barakas pasipiršo Mišelį, ar plaukdamas baidarėmis jis nėrė į vandenį ir išnėrė su žiedu, ar teisinio ginčo metu jis sugebėjo jai pasipiršti, ar vaikščiodamas prie baltųjų rūmų jis paklausė, ar tu būsi mano pirmoji ledi, pirmoji ponė. Kuris variantas?
1: Nu, šiaip būtų kriziškiausias tas, kad nerti ir išnerti su žiedu ir baidarė, bet kadangi jie susitiko įmonėje, gal tas būtų keišiausias momentas, antrasis variantas.
0: Tas teisinio ginčio metu.
1: Jo, tik tai įdomu, kurio teisinio ginčio, ar jų teisinio ginčio metu ir užglaistydama situaciją. Ai, beje.
0: Žinok, viską papasakosiu, nes būtent taip ir buvo, būtent teisinio ginčio metu ir aš pati girdėjau interviu, kaip Mišelė tą pasakoja, jinai, na, nepaprastai charizmatiškai ir pasakoja, ir tas jos paprastumas toks, kad būtent taip ir buvo, žodžiu, kad ji, kaip jau minėjo, buvo būtent toj įmonėje jo mentoriai, jo, žodžiu, toks vadovaujantis šiek tiek asmuo, ilgai prieštaravo Romanui, bet po to draugystė išsivystė ir sako, kaipgi jis pasipiršo. Na, jis pakvietė pietų, tarsi švęsti jo tam tikrą pasiekimą, žodžiu, ar jis baigė egzaminus, ar kažką, žodžiu, ir buvo vakarienė šventinė, ir jis sako mane, Mišelė pasakoja, jis mane provokuoja ginčiui, sako, žinai, o ką tu manai apie santokos instituciją, čia sako, manau, kad ar jinai būtinai, ir jis sako, provokuoja, ir savo teisiniais argumentais dėsto, kodėl santoka ir santokos įregistravimas nėra būtinas, nėra teisingas, galbūt, tada. Sako, o aš irgi teisininkė, jam atsakau, irgi teisiniais argumentais, kodėl yra būtina, kodėl yra taip, ir sako, mes ginčiamės, jisai provokuoja, jis sako, toks yra, jisai įtraukia ginčą, jisai ieško, ir sako, ir mes tada besiginčydami, sako, jau kyla ta įtampa tokia rimta, ir mes jau kalame, sako, kaip reikiant, tada jau ateina deserto laikas, ir su desertu padavėjas atneša dėžutę su žiedu, jis paima tą dėžutę, atidaro ją, ir sako, tai gal šitas tave užčiaups, kaip tu manai?
1: O, jezau.
0: Žodžiu, su humoro jausmu ir su. Tai va, taip jinai prisimena ir taip jis padarė. Man įstabi ta istorija yra. Tai dabar, nu, belieka paklausti, ar Vidas tą tradicinę frazę tau pasakė pasipiršdamas, ar kaip, nežinau, kaip Barakas Obama, ar tai tave užtildys pagaliau vietoj to klausimo, ar būsi mano žmona. Kaip iš tikrųjų tu atsimeni, koks tau prisiminimas iš piršlybų?
1: Šiaip tai juokingia. Kad aš esu tikrai ta žmogus, kuris vat, kažkaip pajaučia, suvokia, aišku, kad atitinkamai mūsų santykyje tas pasipiršimo momentas, jisai brendo, bet tą kartą aš tiesiog, nu, tikrai nieko nesupratau, to, kas vyrė jo
0: jautos.
1: Nieko, tiesiog, kad sodybą mes ką tik įsigijom, kažkaip esam pajūry,

0: Ir nu, tikrai neįsivaizduoju to, kad ten saulė, širdutės, paplūdimi, gėlių takas, nutiesas, nu, kaip prisižiūri tuos kažkokius piešinukus gražius. Ir kažkaip šalta ir vidas, nu taip inertingai. Einam prie jūros, būnam prie jūros, kažką čia, nu toksai, kur daug, daug tokių momentų, kur dabar jau kai akivaizdu, dėl ko buvo tai daroma. Ir jisai kažkodėl grįžo, tos jūros, aš, žinok, turiu kažką paimti, ir sakė, nu keistai kažkaip elgis, bet ką žinau. Bet esmė tame, kad jisai tiesiog, kadangi ten labai sena sodyba mūsų, jisai iššulinė į seną irgi, kurį rado stiklainį.
1: Aha.
0: Įdėjo žiedą.
1: Iššulinė.
0: Su tokį...
1: Nuleido
0: tai jisai vietą parbėgęs, įdėjo tą, nuleido į tą šulinį. Ir tu įsivaizduoji, tiesiog mes, nu gerai, o šalta, žinai, pučia, vėjas, kažkaip vėjuota ir aš jau noriu valgyt namo. Mielai būčiau suvalgius, bet rizikingai. Jis dėl to ir nerizikavo su desertu.
1: Kad tu būtum prarijus žiedą?
0: Aš būčiau prarijus žiedą ir jau tada būtų lauktumėm to žiedo. Ir jisai nirtingai. Einam pažiūrėt to šulinio. Ir aš tokia, nu kas tau, toks panašiai situacija, aš tokia, nu kas tau vidai su to šuliniu, sakau, Jėzau, va, yra šulinis, klonas, trupa, nu nes tipo, apžiūrim čia sodybą, ką čia mes darysim, kokia čia vizija, kai bus vas šilta. Ir nu toks, einam prie šulinio. Ir aš tokia, nu gerai, ir jisai, pasižiūrėk, man na, neslėpkim, čia pabudu miestiečiai, bet vidas šiek tiek, kad ir vilnietis, bet jis gyveno truputėlį su tuo tokiu gamtos daugiau vaibeliu.
1: Matęs šulinį žodžiu.
0: Matęs tą šulinį. Aš pasižiūriu, jisai, pasižiūrėk čia, vat gal geriamas vanduo, aš pasižiūriu. Nu tikrai, kad iš šito mes jau tikrai negersim. Sakau, tikrai negersim. Nu žodžiu. Ir jisai, o pabandyk, pažiūrėk, o čia kibiras. Ir aš tokia, vidai, ar tu jokau, rimtai, dabar ta šulinys, nu tiesiog random.
1: Semsim, gersim.
0: Kyloje, jisai, tas garsas, tas kyla kibras, aš tokia jau stovys, jau nebešneka. Ir toksai, tiesiog tyloj, pasiema tą kibirą, pasiema tą stiklainį. Ir tada vaizdas yra toksai, kad aš tokia, o mes pirkom iš tokios... vyresnio amžiaus, labai fainos senjorės, kuri daug ten istorijų pasako, kas buvo to sodyboje, nu žodžiu. Ir aš matau tą vaizdą, kad jisai pasiema iš to kibiro, o čia mes tik įsigyja šitą sodybą, ir jisai išsitraukia tą stiklainį, ir aš matau, kad kažkas jame yra. Ir mano pirma mintis, o dieve, Elenytės bus paslėptas auksas, mes turtingi. O tuo metu vidas bando atsukti tą ir jam neatsisuka tas stiklainis. Ir aš tokia, o dieve mano, jau tada einu. Tai tu įsivaizduok, jeigu yra šulinį, tai bus tikrai klonė. Žinai,
1: jau tu turtinga.
0: Aš jau mintysia turtinga. Aš jau čia viską, jau bėgu per visą trobą, kur ką kasinėti. Jau tą aš perkuosi, pipu, žinai, rasti.
1: Ieškotoje metalo ten.
0: Nu, žodžiu. Ir žmogui pavyksta atsukti ir jisai klaupiasi. Ir tada mano, kas tas pipu, ant to, kur aš jau čia, žinai, kasu visą sodybą, ieškau to aukso, nes tikrai bus prislėpta, nes mano močiutė tą darydavo. Ir aš tokia, reikėjo vėl momentą sugrįžti ir aš tokia, o dieve, ir aš tokia, ir gėda, ir tokia, kur žinai, ant tos tokios emocijos, aš jau mintysia kasinėjau, tada man irgi tokie dviprasmiškai reikės pasidalinti su Elenyte, vis tiek, nu radom jos sodyboj, kažkokį tai vat deimantą, kažką vat radom, reikės pasidalinti, aš jau čia dalybas darau, kiek procentaliai, gal už tą sąžinę, kažkas sąžiningumą gal duos kaip jaunai šeimai, porai.
1: Taip.
0: Ir žodžiu, tai buvo labai, labai jautru, tai kalbant apie tą, ką jisai man sakė, aš irgi priklupiau ir iš tikrųjų sakiau, duok man momentą, nes aš turiu išjuokti, kad pereiti į kitą būseną to, o dieve, tu peršiesi. Tai labai šiaip smagus prisiminimas.
1: Nu, nuostabi istorija. Tiesiog fantastinė istorija, žinai, nu čia, manau, kad vaikams, seneliam po to, žinai, kaip...
0: Tai čia, žinai, juokinga, kas vyko jo galvoje tuo metu, kol jisai atsukinėjo
1: tą. Taip.
0: Tai, žinai, palikime.
1: Bet, nu, nuostabu, tai tiesiog labai ačiū, kad papasakojai, nes sakiau, turi būti smagu, tai dar tokia smagumą. Oi, puiku. Žinai, kokį iššūkį savo laidoje Mišelė Obamai suorganizavo Ellen DeGeneres? O jis sako, gal galite, mėla pirma ponė, išvardinti visus JAV prezidentus, gal galite pademonstruoti, kaip reikia pagal etiketą elgtis su Anglijos karaliene, pasisveikinti, ar gal galime parungtyniauti, kuri daugiau padarysime atsispaudimu.
0: Trečiasis variantas tai, tikrai labai tai, puikiai atitinka.
1: Tai puikiai atitinka ir iš tikrųjų spėkas laimėjo.
0: Obama.
1: Tai žinai, apie tos iššūkius šnekant, Indrė, koks tau gyvenime atrodo, tau yra buvęs didžiausias iššūkis? Kaip tau atrodo dabar, kaip vertini?
0: Didžiausias iššūkis? Nežinau. Man atrodo, didžiausias iššūkis yra užauginti gerus, sveikus, pagarbius, žmogiškus savo vaikus. Man atrodo, didžiausias iššūkis. O visa kita tai tiesiog smulkmena. Žinai, kur tuo pačiu ir prasminga labai, ir tuo pačiu labai neprasminga. Tai vienintelis didžiausias iššūkis, tai jis tęsiasi visą gyvenimą.
1: Žinai, viename Čikagos parke yra Obamos akmuo su atminimo lentele. Kas joje parašyta? Šioje vietoje prezidentas Obama parašė savo inauguracijos kalbą. Šioje vietoje prezidentas Obama pirmą kartą pabučiavo Mišelę, ar šioje vietoje stovėjo dešrainių vežimėlis, prie kurio dirbo prezidentas Obama?
0: Sukta.
1: Lankytina vieta, realiai mačiau tą akmenį nuotraukoje.
0: Nu, šiaip būtų labai gražu, romantiška, kad jie pasibučiavo, bet toks realesnis iš jų, kad kaip jie susipažino ir kas jie buvo, nes jie negimė prezidentais ir sėkmingai žmonėmis, tai tas trečiasis variantas būtų labai...
1: Pasibučiavo.
0: Pasibučiavo, romantika.
1: Tai įsivaizduoji, ir yra va būtent tas akmuo, žodžiu, ir taip gražiai, žinai, citata net parašyta. Per mūsų pirmąjį pasimatymą pavaišinau ją geriausiais Baskin Robbins ledais, čia matyt kažkokie labai ten skanus, o mūsų vakarienės stalas buvo šitas šaligatvis. Pabučiavau ją ir tai buvo šokolado skonis. Va toks užrašas ant lentelės ir tikrai taip romantiškai ir miela ir tikrai, tikrai gražu. Žinai, jūsų tą pirmą pasimatymą, galima sakyti, mes kaip ir aptariam, ar ne? Ta Marijampolė, kai Vidas atvyko į tavo renginį, tu jį pakvietei, taip sutapo, kad galėjo atvažiuoti Montvidas, Donatas, o atvažiavo Vidas, ar ne? Ir Vidas sako, pasiliekam, ar ne? Bet, žinai, aš dar norėjau tavęs paklausti, ar... Tuomet tas atsargumo jausmas toksai, žinai, po to, kai vat, nepavyko pirmoji santoka, ar ne jinai išyro. Ar jis buvo toksai, kad ne, neprasidėsiu, bijau, nežinau, ar pagalvojai, kad tai praeitas etapas, viskas gerai, viskas, žodžiu, nebuvo tokios baimės, ar buvo jinai, vat man tas yra įdomu.
0: Buvo. Gal tokia buvo, nebaimė, bet visų pirma, iš tos patirties aš sau daviau pažadą, kad... visų nesumėsiu į vieną bėdų
1: visi jie
0: kibirą.
1: Tokie nesakysim.
0: Visi jie tokie niekada nesakysiu. Kad turbūt vis tiek tuo metu jisai atsirado, kaip aš sakiau apie tą vidinį spazmą, kur ten čia gal kaip, čia ką, čia. Tiesiog kai paleidi. Tai kai tu paleidi, tai žiūrėk ir čia yra, pradedi žiūrėti, išgirsti ir matyti visai kitomis akimis, tai turi išlaukti. O tas, ta baimė, gal nežinau, tokia, gal nelabiau baimė, o gal labiau didesnė atsakomybė, nes šiuo atveju mes pradėjome kurti santykius abudu, būdami labai pagrindinėme vaidmenyje, tėtis ir mama su vaikais. Tai mes labiau gal kalbėjom, žiūrėjom, labai atsargiai, labai tikrai staigiai nenėrėm į santykius, nes... po truputėlį lipdėm, kaip tai tas turėtų atrodyti ir iš tikrųjų lipdom iki dabar, tai, nu, nes mūsų atvejs tikrai neįlinis, žinai, kur galvoji, gal trūksta tos informacijos ir jos nėra, kaip daryti man. Tai, žinai, būna, bet tas dėl to aš sakau, labai individualu. Tai gal su tokia nebaime, bet atsakomybė, bandymais, pokalbiais ir tokiais mažais žingsneliais vasau ir taip senam septynis metus.
1: Kaip sakai, nestačia galva, ar ne? Kaip
0: nu, tu jau kitaip nelabai gali, nu, man atrodo...
1: Nu, kaip būna visko, žinai, tie jausmai, toks dalykas, žinai.
0: Nu, taip, bet man atrodo, kad vėlgi man prioritetas ir man vertybė tas ir yra, nes tuo metu, kai mes susipažinome, aš tik tai rinkausi savo vėl iš naujo vertybinį pamatą. Tai kai tu tą darai, analizuoji ir dirbi po tokio supurtimo, tai tu labai atsakingai ir žiūri ir pasveria. Ir tikrai tuo metu man buvo labiausiai, nes aišku, tai ir buvo ramstis arba gal energijos pliūpsnis man pakilti, eiti, daryti, neužgesti, nesustoti, nenusivilti, mano vaikai.
1: Mhm. Nu va, matai, čia vis tik... Daugiau pliusų negi, tai aš, atrodo.
0: Žinai, gaila, kad tas klubas, kuriame buvo Marijampolėje, kad, man atrodo, gal jo net nebėra užsidarę, bet mes esam dar kartelį važiavę Marijampolėje ir Marijampolė visą laiką yra tas, kaip čia, švogerių ir piršlių, nes tikrai tas vakaras neįlinės ir tikrai moteris kiekvieną kartą vis siunčia video iš to vakaro.
1: Tai žinai, aš dabar galvoju, reiktų paklausti Indrės iš tikrųjų, tai kur mes kalame bareikių talentelę apie
0: tai vat Marijampolė, man atrodo, kad Marijampolė yra tas mūsų toks artimas, tikrai įsimintinas vakaras, nes tikrai viena moteris iššaukė, kur kaip ten dar vidus jokavo. Nu, nežinau, gal čia mes ir neišvažiuosim. Ir ten viena moteris, jūs pasilieksit Marijampolė. Ir ten visas, yeah. Ir tikrai dabar tą žiūri visą medžiagą, kur jinai yra užfiksuota, tai taip
1: labai. Geras, jau užfiksuota ta pati pradžia, kaip įdomu, taip. Iš tikrųjų, čia ne visi anaip tol gali rasti.
0: Taip, man tokių. Iš tikrųjų su video pirmą kartą nepavyko atlikti savo užduoties, kurią aš ten turėjau savo renginyje ir interviu paimti, man tiesiog nepavyko.
1: Jau ta širdelė spurdėjo. Jau ta širdelė, o dieve, kaip faina. Žinai, kokie buvo pirmi Mišelės nurodymai Baltųjų rūmų personalui, kai jinai atsikraustė jau būdama pirmoji dama į rūmus baltuosius? Ar nekloti mergaičių lovų, ar išnešti meno kūrinius į saugyklas, ar įrengti bokso salę?
0: Tarp pirmo, nes jinai labai už tą turbūt paprastumą ir pasikloti lovą vienas iš ritmą ir rutiną mylinčių žmonių, kuriuos jinai atitinka ir kad neiš... kaip čia, neišleptų mergaitės.
1: Taip, taip, taip.
0: Ir aišku, sporto salė, bet gal aš kaip mama pasakysiu pirmą variantą.
1: Žinok, taip, būtent toks variantas, griežtas nurodymas, kad jokių čia, kaip sakant, tarnaičių, taip, žodžiu, tikrai labai griežtai ir jai tas auklėjimas ir ta būtent neišlepimo tema buvo labai svarbi ir jinai ją, kaip sakant, oi, kaip išlaikė, kaip suprantu. Žinai, o jūs savo šeimoje turit kažkokias pagrindinės tokias taisyklės suformuluotas, kurių visi ir vidas, ir vaikai, ir tu laik ir savo suformulavę esat. Turi tokių dalykų?
0: Gal tokios taisyklė pagrindinė, kuri labai, labai, taip žinai, ne teorija yra ten, kur mes girdim. Reikia kalbėti, reikia bendrauti, įsikalbėti, bet iš tikrųjų reikia mokėti, paklausti tinkamai skirtingo amžiaus tarpsnėje esančius vaikus, kad sulauktum tinkamo teisingo atsakymo. Bet kai tu esi Amerikoje, keliauji automobilyje, tu išvažiuojančio automobilio neišoksi. Tai toksai labai geras iššūkis būti visiem penkiem.
1: Uždaroj mažoj erdvėj, kas yra automobilis.
0: Erdvėj, keliauti ir tada kalbėti, eiti per temas. Truputėlį tos kitos pamokos irgi, kaip žinai, kaip tu valdai savo emociją, aš nenoriu, bet ko tu nori, aš noriu ledų, vienas nori sysiu, kitas nori klausyti muzikos. Ir tada kaip tą visą suras bendrą harmoniją, kas taip po to ateityje jiems tik pagelbės ir tuo pačiu pagelbėjo mums, tai yra išsikalbėti, paaiškinti, pasistengti, paaiškinti, ko tu nori, arba kas tau yra, nes aš tau negaliu padėti, aš nebesu jau ta, kaip sakant, mama, kaip naujagimis, tu tiesiog jauti, ko reikia vaikui. Tai gal viena pagrindinių taisyklių mūsų šeimoje, tai yra kalbėti, ir paaiškinti. Nes mes kiekvienas interpretuojame, suprantame, suvokiame pasaulį, tą pačią situaciją visiškai skirtingai. Ir tu net nežinai, kodėl, tarkim, nežinau, bloga diena, kodėl jinai buvo bloga diena. Tiesiog atsekti, nepatingėti, aišku, tam reikia laiko, kantrybės. Tai šiuo atveju mūsų komandinis darbas, kas susijęs su vaikais ir auklėjimu, tai čia yra vidas. Tikrai, kaip jisai sako, aš esu kareivinės, o tu esi rožinės kareivinės ir man atrodo, tai yra geriausias balansas ir aukso tas viduriukas šeimoje, nes vaikam tikiu, kad reikia labai daug meilės, labai daug šilumos, kaip aš vadinu, to sukukulavimo, bet reikia ir aiškumo, reikia griežtumo ir reikia tam tikrų taisyklių ir jų laikytis. Ir galvot, ką sakai, nes jeigu tu vaikui sakai, iš tikrųjų, kiek daug mes... Daugiau, jeigu tu nepadarysi ten namų darbų, daugiau niekada neįsikiemą. Ir toks, ar tu tikrai visą gyvenimą laikysi savo vaiką namuose? Ir tada plus, tu jau to nesilaikai ir tada leidi vaiką į kiemą ir jisai toksai, ai, tai palauk. Jeigu jisai sako daugiau niekada, tai reiškia visada. Ir nebesilaiko savo duoto žodžio. Tai pradėti klausyti, ką tu sakai
1: kas
0: vaikui,
1: išeina iš tavo burnos,
0: netyčia kartais ir būna. Tai ten paskutinis kasnis, nežinau, aš tą girdėdavau, kad ten suvalgyk būtinai viską, nepalik kasnio, nes ateis kažkoks tai, atsiprašau, elgeta ir miegos su tavim. Aš tą girdėjau.
1: Aha.
0: Gal dėl to aš ten turiu kažkokį, žinai, virsvarį tuo metu, ir tada sportuok, nes per daug. Nu, supranti? Ir tada aš tiesiog leidžiu vaikam, nu, pasirinkti arba mažiau dėtis, kad tvarumas neišmesti, neslėpkime vieną laikotarį, kas ta šiukšlių dėžė, aš. Nedėjau, kad aš išmesti tą maistą.
1: Taip, reikia suvalgyti.
0: Reikia suvalgyti.
1: Pabaigti, mamytė, pabaigti.
0: Tai, bet tiesiog, vat, per tą patį kalbėjimą, stebėjimą ir vat tą, kad laikytis savo duoto žodžio, o dabar tai labai veikia, kad vaikai patys pasirenka. Nu, nes aš tikrai klausiu, aš kartais nežinau, juk aš esu pirmą kartą tokio amžiaus auginančius vaikus mama. Ir aš tikrai sakau kartais ir Cecilijos, prašau pagalbos, kaip mes galim išspręsti tą situaciją, arba kaip tu darytum, kaip mama, arba tu gi žinai, geriausiai šitą situaciją, arba kaip tu, nežinau, gal skamba labai baisiai, kaip tu sudrausmintum save, arba kad būtų geresni rezultatai, ką tu darytum, kokie tavo yra pasiūlymai. Tai teisė vaikams rinktis, tu juos įtrauki į šeimos komandą, ne kad dabar viskas, daugiau niekada nevalgysi ledų. Ar tikrai?
1: Žinai, Indre, tikrai labai geras ir patarimas, ir ta visa koncepcija, nes, na, kai vaikui atvirkščiai tą situaciją ir jisai pat supranta, gerai, tai...
0: Jis po to, kai padaro tą pasirinkimą, jis negali pikti ant tavęs.
1: Taip,
0: nes ant savęs,
1: pats padarė.
0: Nes tu pas padarėjai, pas savo nusisprendė, ką atimsi. Ir tokia, tu tik tai, tai pasistenk.
1: Nuostabu, tai mėloja, aš tau labai dėkoju ir siunčiu didžiausius linkėjimus Vidui Bareikiui, kuris jau kažkada labai seniai, kiek metų, sakė, 10 metų, pamatė, kad turi savo Mišelio Obamą.
0: Tai dabar jau Indre. Prieš 17.
1: Tas laikas, tai mėloja, tikrai labai tau ačiū, sėkmės tau visuose tavo projektuose, darbuose, linkėjimus vaikučiams būtinai perdok, nes fainą mamą turi. O visiems tikrai noriu pasakyti, kad mūsų laidą galite kaip visuomet rasti mediatekoje, radiotekoje. Atsisveikiname. Iki.
2: Čia LRT radijas.

0: LRT radijas. Antra valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo parade, Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas tą dieną. Zelenskis tokį raginimą išsakė savo vakariniame kreipimėse. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus ir diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surengti atsakomuosius smūgius, jei Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Po ankstesnio Maskvos raginimo Vokietija pareiškė, kad nepasiduos Vladimiro Putino bauginimams ir toliau rems Ukrainą bei didins spaudimą Rusijai. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos teigimu tokie grasinimai dar kartą parodo, kad Putinas nepasirengęs rimtoms deryboms. Panašią poziciją kiek anksčiau išsakė ir ES atstovas. Latvijos kariuomeniai pranešus apie praėjusią naktį šalies oro erdvę kirtusius dronus iš Rusijos pusės, o dviem nukritus Latvijos teritorijoje, šalies premjerė Vika Silinė teigia, kad šis incidentas yra brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Ji taip pat išreiškė nepasitenkinimą dėl pavėluotos reakcijos į drono sudužimą naftos saugykloje Rezeknėje. Latvijos gynybos ministras anksčiau teigė, kad dronus veikiausiai paleido Ukrainas, siekdamas smogti teisėtiems taikiniams Rusijoje. Tačiau, pasak Latvijos premjeras, kol kas šie duomenys nėra patvirtinti.
1: Tas, kas ir skaidrs, ka mums ir jāatcerās, ka šis ir faktiski Krievijas brutālā kara Ukrainā sekas.
2: Kas tikrai aišku, kad tai brutalaus Rusijos vykdomo karo Ukrainoje pasekmė. Mums reikia būti pasiruošusiems, kad tokie incidentai kartosis. Tačiau šiuo metu dar negalime pasakyti, kieno dronas nukrito. Atsakingos tarnybos dirba įvykio vietoje.
1: Kas yra virzys šiuo dronu, mes nevaram. Atbildygiai dienesti strādā.
0: Latvijos premjerė Vika Silinė. Praėjusią naktį Latvijos oro erdvė iš Rusijos įskridus keletui bepiločių orlaivių žmonės nenukentėjo, tačiau pranešama, kad Rezeknėje buvo apgadintos 4 tuščios naftos talpyklos. Gyventojams išsiusti pavojus pranešimai, o mokyklos pamokas nusprendė organizuoti nuotoliu. Pasaulio sveikatos organizacija praneša, kad kruiziniame laive patvirtinti atnaujintais duomenimis 5, o įtariami dar 3 hantaviruso atvejai. Pranešama, kad dėl 6 savaičių trukmės inkubacinio laikotarpio gali atsirasti ir daugiau sergančiųjų. Keliose šalyse, skaitant Jungtinę karalystę, Šveicariją ir Nyderlandus, vykdomas kontakto atsekimas siekiant surasti keleivius, kurie paliko laivą prieš nustatant protrūkį. Atlanto vandenyno plaukiojos laivas šiuo metu juda į Žaliojo kyšulio salų link Kanarų salų. Pasaulyje kyla nerimui dėl naujos pandemijos, Leideno universiteto medicinos centro infekcinių ligų skyriaus vadovė Karin Ellen Veldkamp pabrėžia, kad šis virusas plinta visai kitaip nei koronavirusas.
2: Ne, nėra taip, kaip COVID-19 atveju. Virusas ne taip lengvai plinta tarp žmonių. Tai įmanoma, nes manome, kad būtent taip ir atsitiko laive. Be to, iš ankstesnių atvejų bei iš kolegų Čilėje ir Argentinoje žinome, kad kartais pasitaiko užsikrėtimo per kontaktą su kitais žmonėmis atveju. Bet tai visiškai ne tas pats, kas COVID-19. Virusas plinta daug sunkiau.
0: Leideno universitetinio medicinos centro infekcinių ligų skyriaus vadovė Karin Ellen Veldkamp. Minint Europos širdies nepakankamumo dieną, Kauno Laisvės alėjoje surengta akcija Laisvės poliklinika. Gyventojams nemokamai atlikti pagrindiniai tyrimai, teiktos konsultacijos. Įrenginėje atėjo kauniečiai LRT radijoje sako, kad tai puikiai proga pasitikrinti sveikatą.
3: Tengiuosi neriboti, bet būna, kad gyvenimas priverčia. Jeigu labai greitai eini ir būna, kad reikia sustoti.
4: Blogai jaučiuosi, todėl sugalvojau ateiti. Ir man labai sunku suformuluoti savo mintis, todėl kad po infarkto pradėjo strikti mąstymas.
5: Gal noriu pasitikrinti, ar dar mano širdelė dirba.
0: LRT radijo kalbinti kauniečiai. Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės vadovės ir kardiologijos Danos Žaliodonytės teigimu šalyje širdies nepakankamų serga maždaug 170 tūkstančių gyventojų. Šią Šiąnakt lietaus tikimybė nedidelė, temperatūra 2-7 laipsniai šilumos, šiaurės vakaruose dirvos paviršiuje šalnos iki 4 šalčio. Diena pietinėje šalies pusėje daug kur trumpai palis, galima per kūniją pūsti proka šiaurės rytų vėjas, bus 13-18 laipsnių šilumos. Antra valanda 5 minutės.
6: Radijas.

0: Dėžutė radijas. Trečia valanda su žiniomis Žygimantas Kapočius. Jungtinių valstijų kariuomenė skelbia atrėmusi kelias, kaip teigiama, neišprovokuotas Irano atakas prieš amerikiečių karinius laivus tarp Hormūzo sąsiaurių ir Romano įlankos. Pasak amerikiečių pajėgų centrinės vadavietės, ginantis suduoti atsakomieji smūgiai. Nepatvirtintais Irano žiniasklaidos duomenimis, sprogimai girdimi pietiniuose Irano regionuose, palei Persijos įlanką, taip pat sostinėje Teherane. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas socialiniame tinkle Truth Social rašo, kad užpuolikams iš Irano esą padaryta daug žalos. Jis visgi pritūrė, kad anksčiau paskelbtos paliaubos ir Irano uostų blokada toliau lieka galioti ir ragina Teheraną nedelsiant priimti pateiktą pasiūlymą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis įspėja Rusijos sąjungininkės nedalyvauti gegužės 9-ąją Maskvoje vyksiančiame antrojo pasaulinio karo pabaigos minėjimo parade Rusijai paskelbus vienašališkas paliaubas tą dieną. Zelenskis tokį raginamą išsakė savo vakarinėme kreipimėse. Tuo metu Maskva antrą kartą per mažiau nei parą įspėjo gyventojus bei diplomatus palikti Kyjivą, nes esą gali surengti atsakomosius smūgius, jei Ukraina įvykdys atakų gegužės 9-ąją. Po ankstesnio Maskvos raginimo Vokietija pareiškė, kad nepasiduos Vladimiro Putino bauginimams ir toliau rems Ukrainą bei didins spaudimą Rusijai. Vokietijos užsienio reikalų ministerijos teigimo tokie grasinimai dar kartą parodo, kad Putinas nepasirengęs rimtoms deryboms. Panašią poziciją kiek anksčiau išsakė ir ES atstovas. Seimas panaikino parlamentaro Gintauto Palucko teisinę neliečiamybę. To prašė prokurorai, kurie siekia politikui pateikti įtarimus dėl galimo neteisėto praturtėjimo ir piktnaudžiavimo. Nemuno aušros lyderis Remigijus Žemaitaitis buvo vienintelis balsavęs prieš. Prezidentas Gitanas Nausėda sako, kad teisėsaugos vykdomas tyrimas buvusio premjero atžvilgiu rodo, jog neliečiamųjų Lietuvoje nėra, tačiau iš paties politiko tikisi principingesnių veiksmų.
1: Visada į šį reiškinį žiūri iš dviejų pusių. Pirma, tai pats sprendimas. Antra, tai na, pirmiausia, generalinės prokuratūros ir mūsų tarnybų labai aiškus nusistatymas, kad neliečiamųjų Lietuvos Respublikoje nėra. Ir jeigu buvo galimai padarytos veikos, kurios prasilenkė su Lietuvos Respublikos įstatymais, visi esame iš esmės atsakingi ir visi galime susilaukti tam tikrų veiksmų.
0: LRT dienos temai sako prezidentas Gitanas Nausėda. Teisingumo ministrė Rita Tamašunienė teigia, kad recidivistų pripažintam Antanui Kandrotui pravardė celofanas pavyko išvykti į Baltarusiją, nes oro uosto sistemoje galbūt stigo duomenų. Tamašunienės teigimu šios spragos šalinamos. Į klausimą dėl Kandroto išvykimo teisingumo ministrė atsakinėjo vyriausybės valandoje Seime. Kandrotas pirmą